0: ព្រះឲ្យលោកម៉ូសេលើកដំបងនៅលើទន្លេ Nile អនឹងទឹកនៅក្នុងទន្លេ Nile កើតជាឈាមរបស់ដូចមនុស្សស្លាប់អនឹងសត្វត្រីក្នុងទន្លេនោះស្លាប់អស់ដែរក្រោយមកពេលបារ៉ុនអត់បានកាយប្រៃព្រះឲ្យទឹកនៅពីរុនទឹកពីអើពីអណ្ដងកាច់ជាឈាមដែរព្រះធ្វើនេះម្ដងទៀតបន្តែលើកនេះពេញបាញ់ដែរយើងសមត់ទាំងអស់ទន្លេស្ទឹងរុនទឹកអើខ្លាចទៅឈាមដូចមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវយើងអាចសួរពួកសច្ចរិតទឹករបស់គេមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់បន្តែក៏នំព្រះគម្ពីរមានរឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាពេលគាត់ត្រូវការរត់ទៅរហោសថានទេវតាយកទឹកនឹងឲ្យលោកអេលីយ៉ាខ្ញុំសង្ស័យនៅសម័យនោះទឹកយើងជាអ្នកសច្ចរិតផាក់ជាទឹកមកពីព្រះយើងអត់មានវេទនាដូចគេយើងឃើញពេលទឹកទាំងអស់កើតជាឈាមហើយមានទេវតានិយាយថាព្រះយុតិធម៌សំមើលខ5រួចខ្ញុំឮទេវតានៃទឹកនិយាយថាអោព្រះដ៏គង់នៅហើយបានគង់នៅទាំងតៃពីដើមរៀងមកអើយដែលទ្រង់បានជំនុំជម្រះកាត់ទោសដូច្នេះនោះសច្ចរិតហើយត្បិតគេបានកំចាយឈាមនៃពួកបរិសុទ្ធនិងពួកហោរាហើយត្រង់បានប្រទានឈាមឲ្យគេផឹកគេគួរមានតោះដូច្នេះហើយរួចខ្ញុំលឺអាសនាទទូលថាមែនអើយអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាសតាបំផុតអើយសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រង់សុទ្ធតែសច្ចរិតហើយពិតត្រង់ទាំងអស់យើងឃើញនៅទីនេះទេវតាគេយល់ស្របជាមួយអ្វីព្រះធ្វើគេថាអានេះត្រូវហើយពីព្រោះពួកទុច្ចរិតបានសម្លាប់ពួកសច្ចរិតបានឲ្យឈាមរបស់គេហូរឥឡូវព្រះឲ្យពួកទុច្ចរិតផឹកឈាមវិញពេលយើងដល់វេទនាទី4នៅខ8យើងឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទេវតាទី4ក៏ចាត់ពិចារខ្លួនទៅលើព្រះអាទិត្យរួចព្រះអាទិត្យបានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវខ្លោចដោយសារភ្លើងមនុស្សលោកក៏ត្រូវខ្លោចទៅដោយអំណាចកដាលជាខ្លាំងតែគេមិនបានប្រៃចិត្តដើម្បីនឹងលើកសរសើរដល់សេរីល្អនៃព្រះទេគឺគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីវេទនាទាំងនោះវិញនៅទីនេះយើងឃើញប្រទេសទីក្តៅទៅក្តៅក្តៅទៅដល់ថាមនុស្សខ្លោចសពថ្ងៃនៅកន្លែងខ្លះនៅផែនដីពិសេសនៅសរដ្ឋអាមេរិកនៅ California និង Arizona គេបានឃើញវាក្តៅខ្លាំងហើយរហូតដល់51 52 degree បើយើងនៅក្រៅផ្ទះពេលវាក្តៅខ្លាំងដូចនោះសម្បែកយើងខ្លាចមែនក្រហមណាស់ឈឺនៅទីនេះយើងឃើញ ព្រះអាទិត្យបានឡើងក្តៅអានេះឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះសពថ្ងៃបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានពីស្ដេចបាបរហូតដល់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រនិងពួកគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេថាផែនដីយើងមានបញ្ហាខ្យល់អាកាសវាចេះតែក្តៅទៅក្តៅទៅនិងភ្លៀងដូចខ្លាំងជាងមុនឬតិចជាងមុននិងខ្យល់ចេះតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពេលមានព្យុះដល់250គីឡូម៉ែត្រដល់300គីឡូម៉ែត្រមួយម៉ោងនិងវាធ្វើការបំផ្លាញច្រើនទឹកជន់ខ្លាំងច្រើនខ្លាំងគេថាអានេះមកពីខ្យល់អាកាសរបស់យើងចេះតែក្តៅទៅក្តៅទៅនិងក្នុង2-3ឆ្នាំទៅមុខច្បាស់យើងឃើញគេធ្វើច្បាប់ច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងខៃប្រាយគេចង់ឲ្យអាកាសនៅផែនដីយើងជាជាតិជាជាតិតែប៉ុន្តែពេលព្រះចាប់វេទនាទី4គ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះព្រះចាប់វេទនាទី4នៅលើព្រះទិដ្ឋនិងព្រះទិដ្ឋខ្លួនខ្លាំងជាងបើជាស្តៀងបើយើងមានអស់នឹងយើងបញ្ឆេះវាពេលយើងចាត់សាំងនៅលើវាឆេះខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងព្រះចាត់ស្អីនៅលើព្រះទិដ្ឋប៉ុន្តែព្រឹកពំពីប្រាប់យើងវាក្តៅខ្លាំងនិងមនុស្សខ្លាចនិងមនុស្សគេប្រមាថព្រះគេអត់ខៃប្រៃទេពួកទុច្ចរិតគេជាអ្នកទុច្ចរិតពីព្រោះចិត្តរបស់គេរឹងហើយគេអត់ខៃប្រៃប៉ុន្តែគេចេះទៅខាងទៅខាងទៅជាមួយពួកសុច្ចរិតពីព្រោះគេឃើញពួកសុចរិតអត់អីព្រះជួយការពារគេនៅខ១០យើងឃើញវេទនាទី5អាយទេវតាទី5ក៏ចាត់ពិចារណាខ្លួនហើយលើបលាំងរបស់សត្វនោះរួចនគរវាត្រឡប់ទៅជាងងឹតសូន្យស្រងហើយគេកំអណ្ដាតដែលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកក៏ប្រមាថដល់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដែលព្រោះទុក្ខលំបាកនិងទំបោររបស់គេគេមិនបានប្រេចិតលះចោលពីការដែលគេប្រព្រឹត្តឡើយឥឡូវយើងឃើញវេទនាទី5ទលាក់លើនគររបស់សត្វសហោទី1នគររបស់វានៅយុរ៉ុបខ្ញុំគិតស្មានវេទនានេះធ្លាក់នៅយុរ៉ុបតាមេជាខ្មៅខ្ញុំអត់ដឹងហេតុអ្វីខ្ញុំឮពួកវិជាសាពីបៃខៃមុនគេប្រជុំនិយាយអំពីបើមានអាយផ្កាយទៅធំធ្លាក់លើផែនដីយើងអានឹងបកផែនដីយើងខ្លាំងមានដីហួយទៅខ្លាំងអានឹងមេឃយើងខ្មៅអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលបានអានោះពីគេនិយាយគេនិយាយអំពីរឿងអាចកាត់ឡើងនៅយុរ៉ុបបើហើយគេធ្វើដូចបទតំនីត្រូវតាមព្រះគម្ពីរខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែបើមានអាចផ្កាយធ្លាក់លើផែនដីយើងនឹងធ្វើដែលហ៊ុយដល់ខ្លាំងដល់បាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យឬមានភ្នំភ្លើងទុះនឹងផ្សែងវាធ្វើឲ្យអាកាសយើងខ្មៅដូចពពកដ៏ខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងព្រះបានធ្វើអីបន្តែយើងឃើញព្រះធ្វើពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យអត់ចូលទៅផែនដី Via các dương việc rungia đô clang. So dương khơi về tình yêu thì bốn. Cách đào clang. Away khi nhóm yếu. Ghi miền về tình yêu clang. Đào y xa về tình yêu thì pram thua ai rungia clang. Bị cách đào tới rungia. Bọn tay ghi ọt khai prai. Khi nơi thật bà mát prea. Nâng kì khăn tơi, chì mùi phụ bà rà sợt. Bì đô vệ tà nìa bà mùi, vì khó bì vệ tà nìa bà mùn. Xong sà đạp, khô đọc bì. Tê vệ đá tì bà mùi, khô chát bì chàn khuôn, tơi lơ tôn lê thòm, gư chìa tôn lê à bà rạt. Rui tức tôn lê nụ. Cô riêng tới. Đồng bái áo ai bàn riêng chóng plâu. Rồi bỏ phụ sử dạch bì tóc kháng thai. Rồi khi nhóm khuyên vịt niên à sao ạch bày. Đôi chìa con cái. Chính bì một nế, một sát. Nâng bì một hò ra klein klein mạo. Đồ bất vịt niên tình nụ. Chìa vịt niên này bù rẻ. Đã chính tàu ai ốc tiên sử dạy nơi phần đề tiên mù. Tiên thua tì xung cố, đảm bài nâng bà mâu sử dạy tiên nô, màu khả năng chung bằng nơi thangai tùa thông, rô bò prê, đô miên prê chê sử dạ bàm phát. Anh ta thức nơi thôn lê ạp rát bàn riêng tài. Nâng riêng xâm rạp ai sử dạy châu rùm cho mùi khỉa. Khi ông ọt tăng chấp bá, ông bì này nì. Bọn tay anh ấy hơi khi ông xâm rạp, hơi khi ông yêu. Sốp tương ai, bà dân mưu phanh đầy dân. Pró thép xinh xinh, ọt bàn châu rùm cho mùi khỉa ta mùi tay. Pró thép chẳng. Khi thua xung kriêm chi mùi prate phá sáng, rồi khi xa ọp. Bọn tay bíl vệ tà nìa ní, bọn gạt mạc hào. Khi xâm rai cho rùm tà mùi. Dương khương, căng kạp ní, bệ kâm phí ta chìa ả rẹ. Mùi chênh phí, nịa sát tăng. Mỗi chênh bí sát sá hào sát đại pháp. Mỗi thiết chênh bí hò ra khlang khlai. Ôi khi nhầm yếu hò ra khlang khlai chỉ chung mô mỗi thiết xâm rạp sát sá hào tí bí sá rốt Americ nâng bút Protestant. Nhưng khương ả rẽ tình ớ bàn thua ká ọ chá ká ọ chá xâm rạp ai mà nụ tình ớ châu thầm mùi. Và dân gật ông bị sát niệt. Khang môn đức khung. Nơi khang sát niệt. Sát sna chran. Tui chi prê put. Sát sna brahman. Và sát sna hindu. Nơi khang sát niệt. Dương miên Catholic, sát sá hào thị mùi. Protestant, sát sá hào thị bí rư, hà ra khlang khlai. Bà nhiên sá rốt mà nút tình ớ, dương miên chết tình ớ hào nơi phanh đại dương. Sự dương khương nơi khôn ông kà vết tình yên ní, a way prayer tour. Ai ghi xâm rạch châu rùm chú mùi khỉa. Khi chóp gất ông bì phai nhá hà ghi miên chú mùi khỉa. Bọn tay ghi khương ghi miên phai nhá hà thông. Phai nhá hà bác bò ghi tình ốc khỉa. Nên ghi xâm rạch châu thầm mùi. Xâm rạp đốt rạch phai nhá hà nu. Phai nhá hà nu chú phai nhá hà prea. Nên phụ bà rà sọt. ពួកបរិសុទ្ធគេឃើញពួកគេអត់អីប៉ុន្តែពួកទុច្ចរិតគេអត់ស្គាល់ថាគេពួកទុច្ចរិតទេប៉ុន្តែគេឃើញគេមានវេទនាពួកអរៈនេះថាគេមានវេទនាដោយសារពួកសុច្ចរិតនៅរស់នឹងគេអាយបោគេត្រូវសម្លាប់ពួកសុច្ចរិតអស់គេត្រូវធ្វើថ្ងៃមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅពេញផែនដីចូលរួមជាមួយគ្នានឹងសម្លាប់ពួកសុចរិតអនុការជប៉ុនជាមួយព្រះរបស់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានរឿងស្ដីនេះដែរនៅសម័យមីដូពើស៊ីសាយរៀនៅផែនដីយើងមានម្នាក់នៅមីដូពើស៊ីមានណៃថមឈ្មោះហាម៉ានគាត់ស្អប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ូដេខៃម៉ូដេខៃមកពីពួកអ៊ីស្រាអែលម៉ូដេខៃជាអ្នកសុចរិតម៉ូដេខៃគាត់មិនយល់ព្រមថ្វាយបង្គំហាម៉ានពេលហាម៉ានខឹងជាមួយគាត់ហាម៉ានមានកម្រងសម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអស់យ៉ាងឯថាសម្លាប់ពួកសុចរិតអស់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យយោបល់ទៅស្ដេចថាធ្វើច្បាប់និងយើងរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់សម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអស់ដល់គ្មានអ្នកណាជាជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងនគររបស់គេទៀតទេពេលនោះស្ដេចយូព្រំគេបានធ្វើច្បាប់គេបានរៀបចំថ្ងៃប៉ុន្តែបើដោយសារអ្វីធ្វើអ្វីព្រះធ្វើពេលថ្ងៃនោះមកដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលមានជ័យជំនះនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់អស់រឿងនេះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រឿងរបស់អេស្ធើររឿងនោះព្រះដាក់សម្រាប់ជួយលើកទុកចិត្តយើងនៅសម័យវេទនីទី6បានធ្លាក់មកដល់ផែនដីយើងហើយពេលគេរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់សម្លាប់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យទេយើងត្រូវការមានអំណរពីព្រោះអ្វីយើងយល់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយព្រះមកដល់ដែរនឹងជួយសង្គ្រោះយើងឥឡូវសូមមើលខ15មើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរិទ្ធសាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនតាមបៃមិនអាយតាអស្រាតអាយអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយព្រះបានប្រកាសថាខ្ញុំមកដូចជាចៅប្លង់ព្រះមកប្លង់អីព្រះមកប្លង់ពួកសុចរិតពីអំណាចនិងសិទ្ធិរបស់ទូពួកទុច្ចរិតព្រះមកជួយសង្គ្រោះយើងពីអំណាចរបស់គេគេមានកម្រងសម្លាប់យើងប៉ុន្តែព្រះថាខ្ញុំមកនឹងយកពួកសុចរិតទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពនឹងពួកទុច្ចរិតជាអ្នកមានវេទនាវិញសំមើលខ16រួចវិធានទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រ៊ូហៅថាអាម៉ាកេដុនពីមុនយើងនិយាយអំពីវិធានក្រក3ដោយកង្កែបគាត់នេះនិយាយអំពីវិធាននោះនឹង គេប្រមល់មនុស្សទាំងអស់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកបរិសុទ្ធជាមួយព្រះគេដឹងហើយព្រះបានប្រកាសហើយទ្រង់យាងមកវិញនឹងពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់បំផ្លាញផែនដីនេះបញ្ឆេះផែនដីនេះគេរៀបចំបំផ្លាញព្រះវិញប៉ុន្តែគេមិនអាចបំផ្លាញទេព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីសាតាំងធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមពីរដងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនិងសាតាំងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែសាតាំងអត់ធន់អស់សង្ឃឹមវាចង់សាក់លបងម្ដងទៀតសពថ្ងៃយើងមានគ្រឿងអវត្តខុសពីសម័យមុនខ្លាំងមែនទែនប្រហែលជាសាតាំងកើតបើប្រើគ្រឿងអវត្តនោះវាអាចឈ្នះព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញប៉ុន្តែវាមិនអាចឈ្នះទេក៏ប្រំពេលអាចដល់ប្រំពេលទេវតាទី7ក៏ចាត់ពិចារខ្លួនទៅក្នុងអាកាសរួចមានឮសំឡេងខ្លាំងចេញពីបលាំងក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកថាស្រែកហើយរួចមានផ្លេកបន្ទោសើសំឡេងនិងបកូឡនហើយមានក៏ក្រោដូចជាខ្លាំងដល់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីមានមនុស្សនៅផែនដីរៀងមកនោះមិនដែលមានក៏ក្រោដូចយ៉ាងខ្លាំងហើយសំបោមដូចនេះឡើយទីក្រុងដូចធំក៏ញែកចេញជាបៃពាកអស់ទាំងទីក្រុងរបស់សះដតៃទាំងប្រមាណក៏រលំហើយព្រះទ្រង់នឹងចំពីក្រុងបាប៊ីឡនដូចជាធំដើម្បីនឹងឲ្យពេញស្រារបស់សេចក្តីកកលផងសេចក្តីខ្ញាល់ទ្រង់ដល់គេនោះគ្រប់ទាំងគ្រួក៏ចាក់ទៅហើយមិនឃើញមានភ្នំណាទៀតសោះឡើយក៏មានព្រិលយ៉ាងធំគ្រប់មួយតំងន់មួយហាប់ធ្លាក់ចុះពីផ្ទៃមេឃមកលើមនុស្សលោកហើយមនុស្សលោកក៏ប្រមាថដល់ព្រះដោយព្រោះសេចក្តីវេទនានឹងព្រិលនោះពីព្រោះសេចក្តីវេទនានោះជាខ្លាំងក្រៃលែងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងខនេះពេលវេទនាទី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងមានផ្លេកបន្ទូលតូចខ្លាំងមានកូឡនខ្លាំងផែនដីយើងរំជួយខ្លាំងជាងមនុស្សធ្លាប់ឃើញនៅផែនដីនេះពេលមានកូឡនផ្លេកបន្ទូលខ្លាំងច្បាស់ប្រៃប្រទាបានឆេះពេលដីរំជួយដល់ខ្លាំងយើងឃើញរហូតដល់ទីក្រុងទាំងអស់រលំបើយើងនៅទីក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងនិងអាគារទាំងអស់រលំយើងអត់សូវមានសង្ឃឹមយើងចេញទេយើងស្លាប់នៅក្រោមថ្មស៊ីម៉ងដែរប៉ុន្តែបើមនុស្សនៅរស់មានព្រិលដូចថ្កតធ្ងន់ធ្លាក់ពីមេឃនៅលើមនុស្សទាំងគេស្លាប់តំណែងនេះមិនល្អបើយើងនៅផែនដីនេះបើហើយយើងសួរពួកទុច្ចរិតគេយ៉ាងម៉េចពេលអានេះកើតឡើង យើងឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយទ្រង់តាទ្រង់មកទូចចោលប្លង់មកធ្វើអីមកយកពួកសត្វជ្រឹកយើងឃើញនៅវិរណៈជំពូក14និងខ14ព្រះសន្យាយាងមកនឹងច្រត់ពួកសត្វជ្រឹកមុនព្រះច្រត់ពួកទុច្ចរិតពេលនេះកើតឡើងខ្ញុំជឿពួកទុច្ចរិតនៅជាមួយព្រះនៅលើពពកសំទោពួកសត្វជ្រឹកនៅលើជាមួយព្រះនៅលើពពកនិងពួកទុច្ចរិតគេនៅលើផែនដីនេះនិងវេទនាព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើគេឲ្យគេស្លាប់អស់ព្រះបញ្ឆេះផែនដីយើងដែរនៅលើដីគ្មានអ្នកណារស់ទៀតទេមានសល់តែពួកសត្វជ្រិតជាអ្នកនៅជាមួយព្រះក្នុងពពកនិងព្រះនាំគេទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយទ្រង់ដូចព្រះសន្យាក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ពេលព្រះយេស៊ូវថាបើខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនាំអ្នកនឹងនាំអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំវេទនា7មុខនេះអត់តន់ធ្លាក់លើផែនដីយើងទេគេអត់តន់ធ្វើរូបចម្លាក់សត្វសាហាវទី1តែគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់សម្លាប់ពួកសត្វជ្រិតពួកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំឃើញនៅផែនដីយើងយើងចិត្តដល់ថ្ងៃនោះហើយពេលយើងឃើញពេលយើងឮដំណឹងអំពីវេទនាប្រពលមកនោះបហាជាយើងភ័យបើយើងអត់ខៃប្រៃយើងត្រូវការភ័យប៉ុន្តែបើយើងខៃប្រៃបើយើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតយើងបើយើងថ្វាយបង្គំព្រះស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តយើងអត់ត្រូវការភ័យទេត្រូវយើងត្រូវមានវេទនាខ្លះពេលយើងនៅព្រៃពេលយើងនៅក្នុងគុកប៉ុន្តែវេទនានោះបានទៅពេលវេលាខ្លីពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងផុតពីវេទនាហើយយើងផុតអស់កលជានិច្ចពីព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះបងប្អូនសូមជួយចាប់រងនិងជួយរៀបចំកុំធ្វើមនុស្សនៅនគរនេះបដិសេធជាតិចូលនគរស្ថានសួគ៌វិញដាតាមព្រះយេស៊ូវនិងយើងអត់ត្រូវការបែរពេលយើងឃើញនេះមកដល់ហើយយើងបានមើលទៅលើពីព្រោះយើងដឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកនិងព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់សូមព្រះអាយថ្ងៃនោះជប់មកដល់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់មានកម្រងគំរងសង្សកពុទ្ធជ្រិតដោយសារបាបគេធ្វើដល់ពុទ្ធសច្ចរិតនឹងចំបំផត់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកនាំពុទ្ធសច្ចរិតទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់សូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ផែនដីនេះលោកនេះនឹងទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះរបស់យើងនឹងជួយយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងភ័យឲ្យយើងមានសង្ឃឹម ពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនមេរៀននេះជាល្អមិនល្អសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតប៉ុន្តែល្អសម្រាប់ពួកសុច្ចរិតខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅក្រោយពេលយើងរៀនទៀតអំពី Fever or Not ជំពូក17
1: ត្រូវអោយប្រិតប្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានសប្បាយព្រមទាំងកូនចៅឯងតទៅជាដរាបដោយបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលល្អហើយទៀងត្រង់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនឯងរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់កូនអើយកុំអោយភ្លេចអវ៉ាទអញឡើយគួរអោយចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមអោយឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងក៏ដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរឪពុកបានបង្រៀនអញដោយពាក្យថាចូលឲ្យចិត្តកូនរក្សាទុកអស់ទាំងពាក្យរបស់ឪពុកចុះចូលរក្សាអស់ទាំងបណ្ដាំរបស់អញដើម្បីឲ្យកូនបានរស់នៅចូលខំឲ្យបានប្រាជ្ញាចូលខំឲ្យបានយោបល់កុំឲ្យភ្លេចឡើយក៏កុំឲ្យបែរចាញ់ពីពាក្យដែលមួតអញពោលដែរដូច្នេះកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់អញឲ្យឡូវត្បិតអ្នកណាដែលរក្សាអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញនោះមានពូហើយចូលស្ដាប់ដំបូមានហើយមានប្រាជ្ញាចុះកុំឲ្យប្រកែកមិនព្រមទាំងទទួលឡើយអ្នកណាដែលមិនសូវប្រារម្យពុតនោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាចាល់វាចូលវាចាល់កូនក្នុងកាលដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាល់នៅឡើយមិនគួរនឹងលើកលែងចូលវាឲ្យត្រូវវិនិច្ឆ័យទេចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់
2: Good evening everyone សាយ័នសួស្តីបងប្អូនអស់លោកទាំងអស់គ្នា
3: Happy Sabbath to all of you
2: ចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
3: And with this program we have 4 emphases.
2: ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់4យ៉ាង.
3: One of them is communion with God.
2: មួយគឺការដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់.
3: The second one is identity with Christ.
2: ហើយមួយទៀតគឺអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ.
3: The third one is unity through the Holy Spirit
2: ចំណុចទី3គឺការរួបរួមជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
3: and the fourth one is mission for all
2: ហើយចំណុចទី4ចំណុចសំខាន់គឺបេសកកម្មទៅកាន់មនុស្សទាំងអស
3: ់ But this evening we will only talk about one aspect and that is communion with God
2: ល្ងាចនេះយើងជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោម4គឺការដែលយើងបានប្រស្រ័យតកតងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
3: ់ James 4 verse 8
2: គម្ពីរយ៉ាកបជំពូក4ខ8
3: And it says draw near to God and he will draw near to you
2: ចូលមកគៀកនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងចូលគៀកម្នាក់រាល់គ្នាដែរ
3: God wants us to be close to him
2: ព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះអង្គ
3: You know today our group went through the kindness of Pastor Angdara we went to visit brother Braddock Maddock and his school and the butterfly paradise
2: ហើយនៅវេលាព្រឹកនេះគឺក៏មានក្រុមការងាររបស់យើងបានទៅលេងសួរសុខទុក្ខដល់លោកគ្រូធីមនៅដល់កន្លែងរបស់គាត់ហើយក៏បានចូលទៅមើលសួនមេអំបៅរបស់គាត
3: ់ It was so nice to see little small children many
2: ហើយជារឿងប្រប្រែងមែនទែនដែលខ្ញុំបានឃើញកុមារតូចតូចបានកំពុងទទួលការអប់រំនៅទីនោះ
3: Then as we visited theButterfly paradise it was a different world altogether it's full of nature
2: ហើយនៅពេលដែលយើងបានចូលទៅពិនិត្យលេងនៅក្នុងសួនមេអំបៅនោះក៏យើងបានឃើញពភពផ្សេងផ្សេងនៃសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងនោះ
3: and then we saw the butterflies
2: ហើយយើងក៏បានឃើញមេអំបៅ
3: we don't want to talk about snake
2: ហើយ There
3: was this one big snake python in the cage.
2: ហើយក៏យើងឃើញមានថ្លាន់ពស់ថ្លាន់ធំមួយកំពុងដាក់នៅក្នុងល្អាងថ្មរបស់គាត់
3: Apparently one of our Hope Channel team doesn't like snakes
2: ហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នាយើងដែលមកថតសម្រាប់ Hope Channel នេះគាត់អត់ចូលចិត្តពស់ទេ
3: In nature you see snakes
2: ហើយជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញសត្វពស
3: ់ You know when we saw the butterflies there were so many of them
2: ហើយនៅពេលយើងឃើញមេអំបៅគឺយើងឃើញមេអំបៅទាំងវងតែម្ដង
3: God created them all
2: ហើយយើងដឹងថានេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើត
3: In the midst of nature it helps remind us of God and his power and his love
2: ហើយនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញពីធម្មជាតិទាំងឡាយនោះនឹងរំលឹកឲ្យយើងបានឃើញអំពីអំណាចចេះស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបានបង្កើតរបស់សពសារពើដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ
3: So when we are drawn close to God near God we have hope
2: នៅពេលណាដែលយើងបានចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងមានក្តីសង្ឃឹម
3: The aspect of communion with God there is prayer
2: ទស្សនៈមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើថាឲ្យយើងចូលគៀកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់នោះគឺតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋាន
3: Prayer is our direct communication line with God
2: សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនេះគឺជាការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះ
3: You know, when this day and age, whatever happens here, the other side of the world, the people, your friends and families, they already can see and know what's happening.
2: Hai yeung dang hai ne pe pachabon ni no pe na dae yeung ban tveu avai muoy neu ti na bong boun yeung neu piphop chngai nu ke ko ban khoeng prattaka dae yeung ban kapong ta kat laeng.
3: In the past, we had 4G, the telephone company.
2: ហើយពីមុនយើងមានតែ 4G ទេ 4G ទេពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ
3: And then there is 5G
2: តែឥឡូវយើងមាន 5G គឺជាទំហំនៃល្បឿននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្នកទំនងសង្គម
3: With 5G capability you can actually take a video and people can see what's happening right away
2: ហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រើនៅកម្លាំង 5G នេះគឺធ្វើឲ្យយើងអាចថតរូបជាវីដេអូហើយបងប្អូននៅខាងនោះអាចមើលឃើញដោយអត់អាក់
3: And now people are talking about 6G and beyond.
2: ហើយឥឡូវមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីដល់ទៅកម្លាំង 6G ឬមួយក៏លើសនឹងទៅទៀត.
3: So direct communication, direct way of telling other people what's happening is so important especially when we have this privilege to meet with God.
2: ដូច្នេះការដែលយើងបានទំនាក់ទំនងផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាច្រើនទៅដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះ
3: Then when we have a direct communication with God we want to align our own desire our own thinking our wishes with his will
2: ហើយដូច្នេះហើយគណៈពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងបានធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស
3: ់ Sometimes people ask how often should we pray
2: ហើយជួនកាលនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាគេសួរថាអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដង
3: You know some people pray only at meal time
2: ហើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋានមុនញ៉ាំបាយ
3: And that means, you know, 2 or 3 times a day, or if young people, if they eat 4 meals, maybe they pray 4 times.
2: ប្រហែលជាពេលហ្នឹងអ្នកណាញ៉ាំ3ដងអាចអធិដ្ឋាន3ដងមុននឹងញ៉ាំឲ្យខ្លះក៏ញ៉ាំ4ដងក៏អាចអធិដ្ឋានថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋាន4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
3: But then we pray, you know, when we commune with God, anytime, anywhere we are, we can pray with, to him.
2: ដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនថាយើងនៅទីណាទេយើងនៅតែអាចអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាបានទាំងអស
3: ់ First Thessalonians chapter 5 verse 17
2: ទំព័រទេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំព ুক 5ខ17
3: And it says pray without ceasing
2: បានសម្ដែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ
3: That means we can pray constantly
2: មានន័យថាយើងអាចបន្តអធិដ្ឋានជានិច្ចកាលរបស់យើង
3: We can pray during the day while we work, we can pray while we drive.
2: យើងអាចអធិដ្ឋានគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការយើងក៏បានអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងកំពុងបើកបរតែកំបិតភ្នែកពេលបើកបរ
3: We can pray when we're happy.
2: យើងអធិដ្ឋាននៅពេលយើងសប្បាយចិត្ត
3: We can pray when we're sad.
2: នៅយើងអាចអធិដ្ឋាននៅពេលយើងកើតទុក្ខ
3: We also can pray when we have difficulties.
2: ហើយយើងក៏អធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់នៅពេលដែលយើងជួបនឹងការលំបាកផ្សេងៗ
3: Yesterday I showed you the picture of the prophet. Remember Mrs. White?
2: ហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញអំពីហោរាមួយគឺជាអ្នកស្រី Ellen White.
3: And she wrote another book

0: page 93 in English
1: នៅក្នុងទំព័រ93ជាភាសាអង់គ្លេស
0: And it says prayer is the opening of the heart to God as to a friend
1: សេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាការបើកចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលជាសម្លាញ់របស់យើងដែរ
0: Not that it is necessary in order to make known to God who we are
1: មិនមែនយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលជាសភាវៈរបស់យើងនោះទេ
0: But in order to enable us to receive him
1: គឺជាអ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលយកទ្រង
0: ់ Prayer does not bring God down to usBut it brings us up to him.
1: So គេអធិដ្ឋានមិនមែនយកព្រះឬក៏សុំឲ្យព្រះចុះមករកយើងទេគឺដើម្បីឲ្យយើងបានទៅរកព្រះអង្គ
0: So when we have a communication direct line with heaven, we pray to God, we have that privilege. And when we share with him our problems, our happiness, there is hope in our life.
1: ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់នោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងមានការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់ដែលយើងអាចរៀបរាប់អំពីទុកកង្វល់របស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ឬមួយក៏សេចក្តីអំណររបស់យើងដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះអង្គ
0: Besides prayer, communion with God also involves studying the word of God.
1: ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់មិនត្រឹមតែជាការអធិដ្ឋានតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ Reading God's word
1: គឺយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: Each day we study his word
1: ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអានហើយយើងស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលទ្រង
0: ់ In the book of Psalm 119 Psalm 119 verse 105 or 105
1: នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក119
0: Your word is a lamp to my feet and a light to my path
1: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាចង្កៀងទៅកាន់ជើងទូព្រះបង្គំហើយក៏ជាពន្លឺទៅកាន់ផ្លូវទូព្រះបង្គំដែរ
0: That means when we read God's word he shows us the way
1: ដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវដល់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងជីវិត
0: It was very interesting when we visited a brother Maddox's recording studio. That's right, you called it recording studio today, this morning.
1: Hi, Chika, ku chap ro men ten prak meing no pe da te leng lok kru thim hai ko chol te knong studio thot thot robos lok.
0: Just as we enter the area,
1: no pe da jeung chol te dol khang knong,
0: we saw oh there's a room.
1: Jeung khoen bontop thom muoy.
0: There is a light inside.
1: ហើយក៏មានពន្លឺដាក់នៅក្នុងនោះ
0: But then
1: ដាក់ភ្លើង
0: The light went off.
1: ប៉ុន្តែស្រាប់តែភ្លើងដាច
0: ់ And when the light went out there's total darkness. We couldn't see anything.
1: នៅពេលដែលភ្លើងដាច់យើងអត់មើលអ្វីឃើញទាំងអស់ល្ងឹតសូន្យតែម្ដង
0: So everybody whipped out the telephone.
1: ហើយយើងគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមយកទូរស័ព្ទដៃមកចុច7ដើម្បីមើលផ្លូវ
0: Looking for a flashlight.
1: ដើម្បីមើលរមើលកន្លែងណាពលដើម្បីផ្ចាំងមើលផ្លូវ
0: And that's how we use to see the place
1: នេះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើដើម្បីមើលបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើង
0: So God's word is like the flashlight showing us the way
1: ដូច្នេះព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបដូចជាពន្លឺភ្លើងពលដែលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរ
0: When we are caught in difficult situations God's word is the lamp is the light to show us
1: នេះហើយនៅពេលដែលយើងជួបនៅផលលំបាកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះហើយគឺជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺដល់ជើងរបស់យើង
0: Steps to Christ page 89 says
1: សិភើជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទនៅទំព័រ89បានសម្ដែងថា
0: The Bible was not written for the scholar onlyfor the teachers or learned people only
1: ព្រះគម្ពីរមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់តែពួកបញ្ញវន្តជាអ្នកចេះដឹងសម្រាប់អានតែប៉ុណ្ណោះទេ
0: On the contrary it was designed for the common people
1: ផ្ទុយទៅវិញគឺសរសេរឡើងសម្រាប់ដល់យើងជាមនុស្សម្នាធម្មតាធម្មតានេះឯងដើម្បីអាន
0: The great truths necessary for salvation are made as clear as noonday
1: សេចក្តីពិតដ៏ធំមហិមាគឺវាចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកធំឬក៏អ្នកតូចនោះទេ
0: So the Bible is for everyone
1: ដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនេះឯង
0: Then we have another aspect and that is communion with God through obedience
1: ចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយទ្រង់គឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប
0: ់ When we read God's word

0: want to do what he says, what he tells us.
1: នៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់
0: And John 15:10
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ10បានសម្ដែងថា
0: Jesus said if you keep my commandments you will abide in my love
1: សម្ដែងថាបើសិនជាអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំនោះអ្នកបានកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយ
0: Just as I have kept my father's commandments and abide in his love
1: នៅពេលដែលអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកបានកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរហើយព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំដូចគ្នា
0: So with the 10 commandments that God has given to us when we follow them God will bless us
1: ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់បានប្រទាននូវបញ្ញត្តិ10ប្រការដល់យើងហើយនៅពេលណាដែលយើងបានស្ដាប់តាមការបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ10ប្រការនោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់យើង
0: Because in the commandments we can see how God loves us and how we love him when we respond
1: ហើយនៅក្នុងបញ្ញត្តិក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងនិងទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គដែរ
0: Another book written by Mrs. White
1: ហើយសៀវភៅមួយទៀតដែលអ្នកស្រី Lynn White បានសរសេរឡើង
0: This book is called Christ Object Lessons page 97 says
1: សៀវភៅនេះគឺមានចំណងជើងថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងទំព័រទី97
0: True obedience is the outworking of a principle within.
1: ការស្ដាប់បង្គាប់ដ៏ពិតប្រាកដគឺជាការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គបានចែងមកនៅក្នុងនោះ
0: It springs from the love of righteousness, the love of the law of God.
1: គឺវាបានផុសចេញមកនៅដោយការសេចក្តីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅនឹងប្រញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះឯង
0: You know when we read the Bible we have so many examples of people who followed God faithfully
1: នៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបានឃើញគំរូបុគ្គលពីដែលជាអ្នកណែនាំមុខយើងជាច្រើនដែលយើងអាចទទួលមេរៀនពីលោកបាន
0: The laws of God in the Bible the believers want to follow his laws because they love him
1: ហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺគេបានអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនោះត្បិតគេបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គ
0: In the Bible there is a man called or named Enoch
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានគំរូបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺលោកជាឈ្មោះលោក Enoch
0: And he said Enoch walked with God
1: នៅក្នុងនោះបានសម្ដែងថាលោក Enoch នេះបានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
0: ់ You know when in Asian countries
1: ដឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសអាស៊ី
0: When we walk with someone we walk together that means we're friends
1: នៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់មានន័យថាយើងគឺជាសម្លាញ់នឹងគ្នាហើយ
0: Because sometimes when we walk together but we're not friends we don't want to walk together
1: ហើយនៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគេមិនមែនជាមិត្តជាមួយនឹងយើងយើងអត់ចង់ដើរជាមួយនឹងគេទេ
0: And you can see it in different schools you can see it in different organizations some people are close they want to sit together some others they have different opinions they don't want to sit together they don't want to walk together
1: ដូច្នេះមិនថាស្ថាប័នការងារឬក៏សាលារៀនទេយើងតែងតែឃើញមនុស្សមានការដើរជាមួយគ្នាហើយអ្នកណាដែលមានគំនិតខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាគេមិនអាចដើរជាមួយនឹងគ្នាបានទេ
0: walk with God
1: ដូច្នេះគម្ពីរសម្ដែងថាលោក Enoch បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
0: ់ That means that Enoch was a close friend of God
1: មានន័យថាលោក Enoch គឺជាសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: And whatever God said he was willing to follow him
1: មិនថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ទេលោកអនុវត្តតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតលោក
0: Enoch studied God's word
1: លោកអេណុកបានសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង
0: ់ Enoch prayed to him faithfully every day
1: លោកអេណុកបានអធិដ្ឋានយ៉ាងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: Enoch obeyed God's will
1: គឺលោកអេណុកបានស្ដាប់តាមបង្គាប់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
0: ់ Enoch shared with other people God's love in his life
1: ហើយលោកអេណុកថែមទាំងចែករំលែកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សម្នានៅជុំវិញលោកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
0: Enoch walked with God
1: យើងឃើញថាលោកហេណុកបានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
0: ់ Then we have another aspect of communion with God
1: ហើយចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: And that is through the Holy Spirit
1: គឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: John chapter 16 verse 13
1: នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ13បានសម្ដែងថា
0: When he the spirit of truth has come he will guide you into all truth
1: នៅពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកនោះព្រះអង្គគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះនឹងនាំយើងទៅពិត
0: in our culture when we talk about spirits we always think about ghosts
1: ហើយនៅក្នុងវប្បធម៌របស់លោកក៏ដូចជាប្រហែលជាវប្បធម៌យើងដែរនៅយើងជឿទៅលើវិញ្ញាណដែលជាវិញ្ញាណខ្មោចពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងថាអូខ្មោចឡងគឺយើងសំដៅទៅលើវិញ្ញាណនោះឯង
0: Some people believe that those who died and they can come and appear to you in a different form but they call ghost spirit
1: ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាជំនឿរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលជឿថានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានស្លាប់ទៅវិញ្ញាណរបស់គេនឹងបាននៅតែរសាត់អណ្ដែតហើយវិញ្ញាណនោះឯងដែលយើងហៅថាជាខ្មោច
0: But in the Bible we talk about the Holy Spirit is not the spirit of someone who is dead and then who has died and now that he appears to you or before you
1: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតនេះគឺយើងអត់សំដៅទៅលើវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយលេចចេញមកឲ្យអ្នកឃើញបែបរូបរាងផ្សេងៗនោះទេ
0: And so the Holy Spirit is God
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាតួអង្គព្រះនឹងតែម្ដង
0: He is part of the Godhead
1: នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះដ៏ជាប្រវត្តិបិតា
0: And when we pray to God
1: នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះ
0: Sometimes we don't know what to say.
1: យើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាត្រូវអធិដ្ឋាននិយាយអីខ្លះទៅកាន់ទ្រង់ទេ.
0: But the Holy Spirit will help us.
1: នៅពេលនោះឯងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីជួយយើងឲ្យយើងចេះនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គ.
0: And the Holy Spirit for me sometimes he's like a translator that gets a message from one to the next.
1: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះពេលខ្លះដូចជាអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងបកប្រែពីមួយទៅកាន់ម្នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលយើងចង់និយាយ
0: Also the Holy Spirit and attention
1: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះក៏ជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ
0: Sometimes he scratches us and say hey listen you got to be careful God loves you but you don't want to run away
1: ពេលខ្លះយើងអត់ចង់ស្ដាប់ការដាស់តឿនការណែនាំអញ្ចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាណែស្ដាប់ពីព្រោះនេះវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក
0: He speaks to our heart saying that this is wrong don't do it
1: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះក៏ប្រាប់យើងនៅក្នុងចិត្តថាណែកុំធ្វើអានឹងខុសទេ
0: Or he will impress upon you when you have decisions to make this is the wayThis is the right way.
1: ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការសម្រេចចិត្តធំធំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះនឹងប្រាប់យើងថានេះទៅផ្លូវនេះសម្រេចចិត្តអញ្ចេះទៅត្រូវ
0: When we study God's word the Holy Spirit will help us understand his word
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយយើងឲ្យយើងយល់ពីអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលនោះឯង
0: So communion with God throughthe holy spirit
1: ដូច្នេះហើយនេះហៅថាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: When we think of God and how we can know about him one of the aspect is through Jesus and his life
1: ហើយការដែលយើងអាចយល់ថាតើព្រះអង្គមានសភាពដូចម្ដេចឬមួយត្រង់នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺមានទៅតាមរយៈយល់អំពីជីវិតនៃតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះ
0: And then we have the Bible so that we can understand God we can know who he is
1: ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវការឲ្យយល់នៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាតើព្រះមានលក្ខណៈដូចម្ដេច
0: Then in the Bible we read about the lives of the prophet
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ហោរាទាំងឡាយផងដែរ
0: The prophet help us to know about God and his will
1: ហើយហោរាទាំងឡាយនោះឯងដែលលោកបានឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ The prophet also helps help us to have the hope beyond tomorrow because it's God who tells us through them
1: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯងដែលជួយឲ្យយើងបានយល់អំពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងបានយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ Then we can learn about God and his love his will and the hope that he has through believers, other believers.
1: ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រះអង្គឲ្យយល់អំពីគោលបំណងដែលទ្រង់បានមានសម្រាប់យើងគឺជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ That's why the Bible verse that says go and make disciples that means the believers go and tell other people about God.
1: ចាំហើយបានជាព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលទៅបង្កើតសិស្សឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគេនឹងធ្វើតាមបង្គាប់នៃការត្រាស់ប្រាប់ហើយគេទៅបង្កើតសិស្សឲ្យមានហើយឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះអង្គដែរ
0: Then we have worship God
1: រួចហើយមួយទៀតគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់គឺការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះ
0: On Sabbath we come to worship God together at different places different churches
1: នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងម្ដងយើងតែងតែមានបងប្អូនមកពីគ្រប់ទិសទីបានមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុង mission របស់យើង
0: Then we have examples of faithful people in the Bible
1: ហើយយើងក៏មានគំរូឧទាហរណ៍អំពីបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរ
0: One of them is Daniel
1: គឺម្នាក់នោះគឺជាលោកដានីយ៉ែលនេះឯង
0: Then we have an example through actually he's a pastor a very faithfulPastor with great faith.
1: ហើយយើងអាចនិយាយបានថាលោកគឺជាគ្រូគង្វាលម្នាក់គឺជាគ្រូគង្វាលដែលមានសក្តីជំនឿដ៏ធំអស្ចារ្យ
0: And I am always impressed with the kind of faith that George Mueller had.
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកអំពីលោកម្នាក់ឈ្មោះលោក George Mueller គឺជាជំនឿគាត់គឺជាវីរៈជននៃសក្តីជំនឿដ៏ធំមួយ
0: Let's talk about Daniel for just a minute.
1: ឥឡូវយើងនិយាយពីលោកដានីយ៉ែលសិន
0: Daniel.When we think about Daniel, we think of lions den.
1: នៅពេលដែលយើងគិតពីរឿងលោកដានីយ៉ែលយើងគិតពីរឿងលោកដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចូលក្នុងរោងតោ
0: Story how Daniel was so faithful to God that his friends, his colleagues did not like him.
1: ដោយព្រោះតែលោកដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នករួមការងារជាមួយនឹងលោកនឹងគេមិនពេញចិត្ត
0: ទៅរបស់លោក Because of his belief and trust in God, a faithfulness to God,they got the king to come up with a decree a law
1: ដោយព្រោះតាគេឃើញលោកមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមិនដឹងចេះរកអ្វីដើម្បីឲ្យចាប់កំហុសរបស់លោកបានគេក៏ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ស្ដេចដើម្បីឲ្យស្ដេចនោះចេញអនុក្រឹត្យមួយឲ្យទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកដានីយ៉ែលបានធ្វើ
0: Daniel ended up in the lion's den.
1: ទីបំផុត Daniel ត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអនុក្រឹត្យច្បាប់នោះក៏ចាប់យកទៅដាក់ក្នុងរោងតោ
0: But God saved him.
1: ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបោះបង់លោកចោលឡើយគឺព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់លោក
0: So who is Daniel?
1: តើលោក Daniel ជាអ្នកណា?
0: Daniel was a captive.
1: Daniel គឺជាចំណាប់ខ្មាំង
0: taken from Jerusalem to Babylon.
1: គឺគេចាប់លោកចេញអំពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅកាន់ទីក្រុងបាប៊ីឡូន
0: When he was taken among other young people they changed his name in Babylon they changed his name from Daniel to Belteshazzar
1: ហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានមនុស្សដទៃទៀតជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលដែលយើងលើកឡើងនេះក៏យល់ទៅត្រូវបានគេដូរទៅជាឈ្មោះ Belteshazzar
0: It is interesting the Bible says that Daniel was a young person with no blemishes
1: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរបានសម្ដែងថាលោកដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានកំហុសឆ្គងតតែសោះ
0: He was good looking and full of wisdom
1: ហើយលោកមិនត្រឹមតែជាមនុស្សដែលសុចរិតល្អតែប៉ុណ្ណោះទេមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្អាតហើយពេញទៅដោយប្រាជ្ញា
0: He had knowledge and a great understanding
1: លោកមានប្រាជ្ញាក្នុងការស្វែងយល់នៅរឿងជាច្រើន
0: God gave him through the Holy Spirit the understanding and interpretation of dreams
1: គឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបូសុតនេះឯងដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកដានីយ៉ែលឲ្យចេះបកស្រាយនៅក្តីនៅសុបិននិមិត្ត
0: Daniel was a man of prayer
1: លោកដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តអធិដ្ឋាន
0: The Bible says that he prayed 3 times a day
1: ក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកអធិដ្ឋាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
0: But I think in his work he prayed so many times.
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងនៅក្នុងការងាររបស់លោកអធិដ្ឋានច្រើនដងលើសនឹងទៅទៀត.
0: It is all recorded that his regular duty every day. He had regular time and place to pray to God.
1: តែអ្វីដែលលើកឡើងថា3ដងក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺជាការដាក់កំណត់ដល់ពេលគាត់ត្រូវអធិដ្ឋានគឺគាត់អធិដ្ឋានចំណាយពេលយូរយូរនេះគឺជាចំណាយពេលរាប់ម៉ោងអង្គុយអធិដ្ឋាន
0: And God blessed him richly.
1: ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានពរដល់លោកយ៉ាងច្រើនណាស់
0: That's an example of Daniel in the Bible.
1: នេះហើយគឺជាគំរូឧទាហរណ៍របស់លោកដានីយ៉ែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: Then we have another example of prayer and faith.
1: ឥឡូវយើងមើលគំរូអ្នកដែលអធិដ្ឋានដោយក្តីជំនឿម្នាក់ទៀត
0: Through George Mueller.
1: នេះគឺជាលោក George Mueller.
0: You know George Mueller had an orphanage.
1: លោក George Mueller លោកបានបើកមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយ
0: He was a Christian evangelist.
1: លោកគឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងគ្រឹះបរិស័ទរបស់យើង
0: you know today we went to visit brother Maddock and his school. We saw some houses that they had orphans there before.
1: ហើយក៏រំលឹកឲ្យយើងបានឃើញព្រឹកមិញនេះនៅពេលដែលយើងបានទៅលេងនៅសាលារបស់លោកគ្រូធីមក៏យើងបានឃើញលំនៅឋានដែលជាអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅក្នុងនោះហើយក៏យើងមានឃើញកុមារកំព្រាជាច្រើននៅទីនោះដែរ
0: When we think of orphanages or orphanage it's a place where children
1: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺយើងគិតឃើញថាទីនេះគឺសម្រាប់កុមារ
0: have hope and opportunity to beIn a place where there is love, there is food, there is safety, there is warmth.
1: គឺជាកន្លែងសម្រាប់កុមារឲ្យទទួលបានឡើងវិញនៅក្តីសង្ឃឹមនៅអនាគតនៅស្បៀងអាហារនៅការថែទាំដើម្បីឲ្យគាត់បានមានជីវិតល្អប្រសើរ
0: In the northern part of Thailand, there is what we call Girl Safe Project.
1: នៅប៉ែកខាងទិសឧត្តរនៃប្រទេសថៃគឺយើងមានគេហៅថាមានគម្រោងដ៏ធំមួយដែលយើងហៅថារក្សាក្មេងស្រីឲ្យមានសុវត្ថិភាព
0: This project helps or has helped to have education
1: គឺគម្រោងដ៏ធំនេះគឺជួយដល់យុវតីរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការអប់រំ
0: And they can be saved by being in the with a family
1: គឺជួយឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពដើម្បីរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត
0: ់ Because some of these girls face a risk of being sold to the to people
1: កូនកូនស្រីនៅក្នុងតំបន់នោះគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការលក់ដូរទៅឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅតាមលំនៅឋានរបស់គេផ្សេងៗទៀត
0: So when they are in this place as a dormitory they have regular worship they go to schoolthey pray to God some of them get baptized later as they spend time there
1: ហើយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺយើងបង្កើតនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យយុវតីទាំងអស់នោះបានរស់នៅដើម្បីឲ្យគេទទួលបាននូវការសិក្សាហើយក្រោយមកក៏មានគាត់មួយចំនួនបានប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលការទូវិធីបុណ្យចមុជទឹកដូចគ្នាដែរ
0: but not so many people think about 30 I visited several times there are about 30 kids
1: គឺប្រហែលជាចំនួនប្រហែលជាខ្ទង់30នាក់ហ្នឹងឯងដែលវាខ្ញុំបានឃើញ
0: But anyway George Mueller he had 5 homes with 2000 plus orphans
1: ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក George Mueller វិញគាត់មានផ្ទះតែ5ទេតែមានកូនក្មេងដែលរស់នៅនោះប្រហែលជាជាង2000នាក
0: ់ And he made no request to people for financial help
1: ហើយគាត់ក៏មិនបានទៅសុំអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់លោកដែរ
0: He did not owe anyone money
1: ហើយគាត់ក៏មិនដាជំពាក់អ្នកណាម្រៀលដែរ
0: Whatever needs he had he prayed to God
1: គ្រាន់សេចក្តីត្រូវការរបស់លោកលោកអំពាវនាវទៅរកតែព្រះជាម្ចាស់មួយមុខគត
0: ់ Just one example I want to give you
1: ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក George Mueller ថ្ងៃមួយ
0: The children were sitting at the table
1: កូនក្មេងបានកំពុងតែអង្គុយត្រៀបនៅលើតុបាយរបស់គេ
0: At meal time
1: នៅម៉ោងអាហារ
0: With plates spoons
1: មានចាន
0: in our culture we have spoon and fork
1: មានចានមានសព្រាជាទូទៅបើសិនជានៅគេនោះហើយជាមានចានមានសម
0: But there's no food on the table
1: ប៉ុន្តែអត់មានអាហារនៅក្នុងចានទេ
0: Everybody is sitting at the table with plate, spoon, fork.
1: Dân chạm dân kết mớ mà nuôi chiên bì bò nè ăn coi triệp miền chan miền sập ria miền xóm triệp chè sát ta ăn miền bay ăn miền ai hà con ông nút
0: maybe a glass
1: chút cá ăn miền cay muối tiết
0: but there's no food
1: tại ăn miền a hà tê
0: they pray
1: rồi cái có ăn thứ than
0: asking God to provide
1: zoom ở con đọc bài chim cha để trông đó là hà đọc bộ kề
0: imagine if you were in on that at that table and there's no food before you you become anxious
1: hay bà hát bà xin chị xâm rạp dương vĩnh nó bê đơn côi đo tốc bài đạ chan mà thư than o côn bà ông xâm rạp bà hát xe hạp ta ọt miên à hà chân bà hát chi miên rõm mách đô chi chân ngó lưỡng bàn à hà mà bì nà ấy chân tờ
0: at times in our society it's not that we don't have enough food but we throw away too much food
1: nó cứ nông xung cung rồi bò dương mình men chi xung cung để khóa khát xe biên à hà tê dương khuyên thà bê khá nơ cà lãi khá nó cứ chắc chê à hà mên tên
0: there's no food on that table
1: còn tai nơi bề nu cứ à ha sọt mền tên
0: they pray to God
1: rồi kê có ăn thứ than
0: something happened
1: nó bề thứ than rồi nu có miền rương cát làng
0: there was a truck that carried bread from factory to town
1: cứ sắp tay rầm bề nu nó bề nu bề chỉ muối kia nu miền làn thom muối cái bàn đập nồng băng bì rong chạ nồng băng nằm bay vô tờ crong vô tờ tì crong nằm bay luộc đồ
0: on the way the truck broke down
1: hay gì ta bạc tam phơi mà đo cả lại nó cứ làn khô rút chân tay mà đo
0: broke down near the house
1: cứ rồi lột nơi chiếc
0: xe
1: của bà cầm bia này ngay
0: and so they had to take the bread somewhere
1: kê trâu vô nằm băng tư ai cả lại mùi xe tiết.
0: And so they took the bread to the orphanage.
1: Đồ chí nên nó bê được cái vô tư ở bàn chân nằm băng nút kê vô mà ai có ma cầm bìa năng nằm bê tư tùa tiền.
0: And so the children had food.
1: Nó bê nụ ai đại cậu ma bàn tư tùa tiền à ha tư tùa tiền nằm bê liền nụ.
0: You know, time and again, things like that took place and even milk was the milk truck broke down. And they took the milk to the orphanage.
1: Thọ mà đa con cái mấy bèn hộp hỏi kê miền tờ đọc cô kê mà cao ấy tiết chân tơ. Hãy sạp đo mong trời tờ đọc cô nâng cô sạp tờ miền à lan đất tờ đọc cô nâng mọc khôn nâng mục nâng tiết.
0: And so you see that kind of faith they had, it's so marvelous.
1: Dân khơi anh ta chùm nưa đợi bụ kê miền nụ bớt chìa ọ cha mên tên.
0: And at times people were impressed in their mind, oh we have to buy food and take the food to the orphanage.
1: Hay pe kla manuh ke chap da mi arom tha oh jeung trou ta teing aha yo te borcha dol kmeing kmeing kampria ko pru ke ot mien ai hop te.
0: So communion with God we have different aspects.
1: Duchne hay ka da jeung mien tumneak tumnong chmuoy nang preah chea mchah keu mien lakkhana chea chran phlai phlai pi khnia.
0: Bible study
1: keu tam riyak ka atithan ka saksa preah kampii
0: through worship through the Holy Spirit
1: tam ka thvai bangkum do preah chea mchah tam riyak preah vinyan bosot
0: God wants us to communicate with him
1: praong chong oy yeung mien tumneak tumnong ptoal chmuoy nang praong
0: so may God bless each one of us as we make decision to want to know God and spend time with him
1: som oy preah chea mchah pratien po dol bong bon os lok neak chichran no pe na da jeung samrat chet thveu ka tamneak tamnong chmuoy nang preah ong
0: thank you and may God bless
1: okun sum preah pratien po
2: chomreup su pok mai bong bon som svak kom mok kan kamvithi an preah kampi dai riep rop ampi chivea pravot robos preah yesu dai dak srang chinh pi preah kampi luka ខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី29ជំពូកទី13ចាប់ពីខ18ដល់ខ35ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីនគរស្ថានសួគ៌និងពីការបដិសេធរបស់អ្នកក្រុងយេរូសាឡិមសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅរងមានព្រះបន្ទូលថានគរព្រះធៀបដូចជាអ្វីតើត្រូវយកអ្វីមកផ្ទឹមនឹងនគរនោះគឺធៀបដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងដែលមនុស្សម្នាក់យកទៅដាំក្នុងច្បារខ្លួនដុះឡើងទៅជាដើមឈើយ៉ាងធំហើយសัตว์ហើរលើមេឃក៏មកមេឃបានទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាតើគួរឲ្យគិតនគរព្រះដូចជាអ្វី នោះត្រូវធៀបដូចជាដំបែតែស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយនឹងម្សៅ3រង្វាន់ទាល់តែជាប់ទាំងអស់ត្រង់ក៏យាងកាត់អស់ទាំងក្រុងអស់ទាំងភូមិទាំងបងរៀនបណ្ដាលហើយឈ្មោះទៅក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានមនុស្សសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះមានគ្នាតែបន្តិចទេឬអីតែត្រង់មានថាចូលខំប្រឹងយ៉ាងអស់ពីចិត្តឲ្យបានចុះអៀនត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានប្រឹងរកចូលដែរទេកាលណាម្ចាស់ផ្ទះបានក្រោកឡើងបិទទ្វារនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់តាំងឈ្លីខាងក្រៅគោះទ្វារទូលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបាទឲ្យយើងខ្ញុំផងនោះទ្រង់ឆ្លើយថាអញមិនស្គាល់ឯងរកគ្នាដែលមកពីណាទេព្រួយអ្នករកគ្នានឹងតាំងទូលថាយើងខ្ញុំបានទទួលទ្រង់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនតាមផ្លែតែទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលថាអញប្រាប់ឯងរកគ្នាថាឯងរកគ្នាដែលមកពីណាទេណែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីទុច្ចរិតអើយចូលថយចេញពីអញទៅដូច្នេះណាឯងរកគ្នាត្រូវបោះទៅក្រៅនោះនឹងយំហើយស្ថ្មិញនៅទីនោះដោយឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាអាកុបហើយអស់ទាំងហារ៉ានរះបិទនឹងមានមនុស្សពីទិសខាងកើតខាងលិចខាងជើងហើយខាងត្បូងមកឲ្យក្នុងនគរព្រះដែរហើយមើលនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុននឹងមនុស្សមុនទៅជាក្រោយវិញនៅថ្ងៃនោះឯងមានពួកផារីស៊ីខ្លះមកទូលទ្រង់ថាចូលថយចេញពីនេះទៅបិទស្ដេចហេរ៉ូតរកចង់សម្លាប់លោកតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេចូលអ្នករាល់គ្នាទៅប្រាប់សត្វកញ្ជ្រោងនោះថាមើលខ្ញុំដេញអរិយហើយប្រោសមនុស្សឲ្យជានៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកលុះដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងបានសម្រេចការប៉ុន្តែត្រូវឲ្យខ្ញុំដើរតាមផ្លូវខ្ញុំទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកហើយស្អែកទៀតបិទគ្មានទំនងឲ្យហោរាណាវិនីក្រុងយេរូសាឡឹមទេឲ្យយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមជាក្រុងដែលសម្លាប់ពួកហោរាហើយចោលថ្មទៅអស់អ្នកដែលបានចាត់មកអើយតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងរកដូចជាមេមន់ប្រមូលកូនក្រុងក្រោមស្លាប់តែឯនោះមើលផ្ទះឯងរកគ្នាត្រូវចោលនៅស្ងាត់ឈឹងឯងរកគ្នាថាមិនឃើញអញទៀតទាល់តែឯងនិយាយថាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរ វគ្គទី29ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី30នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីនគរឋានសួគ៌និងពីការបដិសេធរបស់អ្នកក្រុងយេរូសាឡិមសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺនិយាយពីវិធីកាត់បន្ថយការស្មុគស្មាញដែលគេហៅថា stress បញ្ហាទី1ដែលធ្វើឲ្យ stress គឺតាក់ទងនឹងលុយកាក់មនុស្សជាច្រើនស្មុគស្មាញពេលដែលគ្មានលុយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្នកមានលុយច្រើនក៏គេស្មុគស្មាញដែរសំខាន់គឺយើងត្រូវរៀនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមាននោះយើងនឹងលែងស្មុគស្មាញហើយព្យាយាមថែទាំសុខភាពដោយញ៉ាំនិងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះបើឈឺទៀតនាំឲ្យអស់លុយកាន់តែច្រើនឯបញ្ហាទី2គឺជំងឺផ្សេងផ្សេងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញបានដែរយើងឃើញថាអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងផ្សេងក៏តែងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយជ្រើសរើសធ្វើរឿងមិនល្អដូចជាទៅផឹកស្រាជក់បារីប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានបញ្ហាឈឺលើសដើមវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អគាត់គួរតែធ្វើតាមការណែនាំពីគ្រូពេទ្យហើយព្យាយាមថែទាំសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិដូចជាបរិភោគបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិផឹកទឹកឲ្យច្រើននិងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាលណាយើងធ្វើបែបនេះនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយមិនស្មុគស្មាញហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ New Start បានបង្ហាញថាកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនោះជំងឺក៏នឹងបានធូរស្រាលទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងដែររីឯបញ្ហាទី3គឺសម្ពាធគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញបានដែរយើងត្រូវគិតថាគ្រួសារណាក៏តែងតែមានបញ្ហាដែរសំខាន់យើងត្រូវតែចេះអត់ធ្មត់និងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិដោយសន្តិវិធីនិងចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាមនុស្សភាគច្រើនអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញដោយជ្រើសរើសមិនខ្វល់ខ្វាយពីពាក្យសម្ដីអវិជ្ជមានរបស់គេច្រើនពេកដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយងាកមកគិតរឿងថែទាំសុខភាពដូចជាទៅកំសាន្តនៅកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតស្អាតរួចដកដង្ហើមចេញចូលវែងវែងស្រូបលមខ្យល់បរិសុទ្ធព្រមទាំងទី4មនុស្សមួយចំនួនក៏ស្មុគស្មាញដោយសារការងារនិងការសិក្សាយើងអាចនឹងស្មុគស្មាញពេលមានមេរៀនឬប្រឡងច្រើនឬគ្មានការងារធ្វើឬធ្វើការច្រើនពេកយើងគួរមើលទៅអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនគាត់ជោគជ័យដោយសារគាត់ខំប្រឹងធ្វើការតែពេលគាត់ស្មុគស្មាញគាត់ចេះចំណាយពេលវេលាដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់ខ្លះដូចជាហាត់ប្រាណនិងចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយអាចធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អជាងមុនចំណែកវិធីបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញមួយទៀតដែលមនុស្សប៉ែកខាងអឺរ៉ុបគាត់ធ្វើគឺគាត់ទៅសេដាក់ក្នុងសៀវភៅរកការស្មុគស្មាញដែលគាត់មានបើសិនជាគាត់មិនទាន់ចង់ប្រាប់អ្នកណាឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតជ្រើសរើសអានសៀវភៅល្អល្អឬអានព្រះគម្ពីរដែលជួយលើកទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ឡើងវិញវិធីបំបត្តិស្មុគស្មាញឬ stress ចុងក្រោយមនុស្សភាគច្រើនជ្រើសរើសទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានដែលគាត់ទុកចិត្តបានតែបើគាត់មិនមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគាត់គាត់អាចទៅជួបពេទ្យជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់គាត់បានសូមជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀត

0: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជន់អេឡៅនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនតែអេឡៅនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពំនោះសតសូមលុបឈ្មោះទូតបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចែងដែរតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញដូច្នេះចូលទៅឯឡងហើយនាំបណ្ដាជននេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់ឯងចុះមើលទេវតាអញនឹងនាំមុខឯងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអញនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់សូមអត់ទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ពួកជួននេះដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដូចជាទ្រង់បានអត់ទោសដល់គេតាំងពីស្រុកអេស៊ីបរហូតមកដល់ទីនេះដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញអត់ទោសអើយតាមពាក្យឯងហើយអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចាញ់ពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចាញ់អោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកំចោលទូលបង្គំចាញ់ពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាញ់ពីទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទទួលទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងបង្រៀនពីអស់ទាំងផ្លូវនៃទ្រង់ដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលងដូច្នេះនឹងមានមនុស្សបាបប្រែចិត្តត្រឡប់មកឯទ្រង់សូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំបាត់យើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយជួបបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសយើងចង់មើលរឿងនោះមកពីវិវរណៈជំពូក15និងរឿងនោះអំពីវេទនា7មុខព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើផែនដីយើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តមុនយើងចូលក្នុងព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាទៀតនិង រៀនពីវិវរណៈចម្ពោះ15និងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំបានយល់អំពីអ្វីទ្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកទុច្ចរិតនៅស្ម័យចុងក្រោយមុនព្រះស៊ីយូមកសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនតាមបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បើកទៅវិវរណៈចម្ពោះ6ត្រូវយើងថាយើងរៀនវិវរណៈចម្ពោះ15ថ្ងៃនេះបន្តែនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ6យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសួរសំណួរសំខាន់ដល់ព្រះសូមបើកនឹងមើលសំណួរនោះវិវរណៈចម្ពោះ6ខ9ដល់ខ11លូបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទោសអាយព្រលឹងទាំងនោះក៏បន្លឺសំឡេងថាអាព្រះដូចជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដអើយតើទ្រង់ចាំដល់កាលណាទៀតបានជំនុំជម្រះហើយសង្សាត់ដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដែលព្រោះជាមយើងខ្ញុំរកគ្នានោះមានគេឲ្យឱសវិញដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់សម្រាកបន្តិចសិនទូលតែពួកបាវបម្រើជាកកូនហើយជាបងអស់ដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួននៅទីនេះយើងឃើញពួកនេះសួរសំណួរពីមុនយើងនិយាយអំពីពួកនេះគេមិនដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈប្រានិយាយរឿងផ្លែកសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅពួកនេះគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែដូចគេចង់សួរព្រះតើគេត្រូវការចាំយូរប្រមាណទៀតតើគេត្រូវការស្លាប់យូរប្រមាណទៀតមុនព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនិងសន្សាក់ពួកទុច្ចរិតជាអ្នកធ្វើបាបគេនិងព្រះឆ្លើយតបត្រូវចាំបន្តិចទៀតដល់មនុស្សស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះបានប្រាប់គេមានពួកបរិសុទ្ធទៀតជាអ្នកដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់មានមួយចំនួនទៀតត្រូវការស្លាប់មុនព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនិងសងសឹកគេនៅថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីពេលជំនុំជម្រះរួចហើយអនឹងព្រះចាប់ដាមសងសឹកពួកទុច្ចរិតនៅផែនដីនេះនៅវិវរណៈចម្ពោះ13យើងឃើញរឿងនេះបន្តខ្លះនៅវិវរណៈចម្ពោះ13និងខ15ដល់17ក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានិងបោគេឲ្យទទួលទីសំកល់នៅដែលស្ដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះជិងគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាពេលយើងរៀនអំពីជំពូកតបបាយយើងឃើញស្ដេចផាបជាមួយសរដ្ឋអមេរិកគេប្រើអំណាចសម្រាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះជាថ្ងៃព្រះមន្តជ្រើសរើសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យ Và dương ọt thoai bằng khung tham cho bác bà bọc kê, dương miền vệ thân nia. Vệ thân nia mình ai tinh, mình ai lướt, rồi hốt đồ kê xâm lạp dương đào. Nơi chung phục phụ mùi dương khơi anh phê pháp kê thơ ca rung châm bằng tích tiết, vì phụ ọt thon slạp, mình nu, chùm nuôn mình nu, khrup, hai. Bạn tay, nơi thị ní, dương khơi, dương mạo đo xa mai, kỳ thua chụp bập hai, miên nệ tiết thơ slạp. Phụ ọt thon mạo vệnh thầy, trung pháp dương miên mình nu tiết thơ slạp. Dương ọt thon đo xa mai nu, bạn tay chết đo hai. Nơi vì vợ nạc chung phục tập bốn khô phẩm môi, dương bàn riêng bài sạp đà muôn. Khi nhóm khô khởi, thế vợ đà môi tiết, công phong hóa cắt cân đào mệt, tên miên tâm năng là ổ đồ nâu ổ cầu chí nịch, xâm rạp nâng thalang pháp đồ mân nụ nơi phành đầy, cứ đồ khrup ổ tên xa, khrup bụi ổng bờ, khrup phía xa, hay khrup tên khru xa đào. Nơi thì nhiều hiện bằng khơi, menu kỳ trở ca nét chú prea trở ca phát sai tâm năng là ổ. Tâm năng ổng phí sạc đầy sở lăng rồi bọc prea. Tâm năng ổng phí chùm nôm chùm rê rồi bọc prea. Tâm năng ổng phí nơi phanh đầy ni. Miền sasna klein klai. Sasna nu hiện mình trở ca cho rưu tham đài. Nâng biểu tâm năng ni tờ group kinh lai prea. Bạn nhìn mà quên. Bill vì tôi group kinh lãnh hỏi. Chúng nôm chúng rẻ. Rồi ích rạch ở hỏi. Miền sẽ kể đây bật khát nơi thàn xua. Sẽ kể đây bật khát nó dương khương nơi vì vợ nạ chung bọc màu phì. Dương ở toàn đo chung bọc màu phì phì thế bần thầy. Dương thật lọc tôi mưu khô ní hỏi. Xong ta mưu mà đoàn thiết. Vivarana chumpuk mau pai pi ko dob nung dob moi. Ruik tevada brap mak knyom ta gom ai bombat sekade tumnie no kanong kumpi ni lai. Bi prua bil gom not jet dol hai. Net na dial tucheret. Ai net nu no tai tucheret. Net na dial smart crowd. Ai nét nu, nơi tài smart crowd cho. Tài nét na đào sạch chữ rệt vinh. Trâu ai nét nu, cho tài prepared play sạch chữ rệt tài. Ai nét na đào bỏ sát. Ai nét nu, tài bỏ sát tài đào. Bill chùm nôm chùm rê hai. Prea bàn bạc khát tâm năng. Miên bì krom. Nét sạch chữ rệt, bỏ sát. Nét thuật chết. Nâng dương xâm rạch hai. Ta dương trong nơi khổng nà. Bụt thuật chết. Khi bàn tự tu thì xâm khâu nơi lừa đai rồi bọc kê rồi thân hạ rồi bọc kê. Thì xâm khâu rồi bọc sạch xa hào. Bụt sạch chết. Khi bàn tự tu tra rồi bọc prê nơi lừa thân hạ kê hai. Bà dương đô xa mai nu, dương mình ai đôi gầm nít tê, ca chùm nùm chùm rè, rùi ở hai. Nơi con ông Daniel, nâng chùm phục đô bì khô mùi, Daniel prap dương ông bì sạc kê đê đâm năng bì thàn xua, bìu chùm nùm chùm rè nì, rùi hai. Nơi Daniel chùm phục đô bì khô mùi, nơi kia nó, Mikael chỉ bây giờ, chỉ Maha Devada đại đồng năng bố con cháu rồi bỏ sạch nét. Lớt nâng chơ lòng, có nâng miên kia vệ thân nha chỉ khlăng tổ mà lê. Bạn chỉ chấp tăng bì miên nọ cơ tổ rạp tổ vệ lìa nó anh, nó mình đại cao miên giang đội chân nè lai. Hai nơi kia nó, xa nè nâng bàn bỏ ai rùi, cứ ọ nè đào mean got to Knong Banchi. Daniel ban prap yung no chum chum ne ruik hai prayer cholang hai kangi rubah prayer ruik hai no satan so no pine day ni yung mean veterinary do clang the ki atal mean bop sout ki atal kung Viranat chum put do pram chong chui a yung yule umpi samai no nang Viranat chum put do pamoy our young poromian teat umpi samai jong krai bill veterinary do clung mat do hai. So young king pray dung ting ah nung trung ban prap young moon nung tum nang la o nung kanong Viranat chum put do pram chi la o samrap put barasat bandai tum nang akrat samrap put tu chirat. Vì prua prea ban chlai top tam away yung an krong Viranat chum puk pramoy nung trung song sat pu tu chret nung trung chui ka pia pu so chret pu barsat. Hello, som bat do Viranat chum puk top pram nung yung japadam mul chumpuk ni chi chumpuk clay chibah vitoy chumoy chumpuk dot promoy pantai sapada ni yang rian ta chumpuk dot promson sapada krai yang rian chumpuk dot promoy Viranat chumpuk dot pram ko moy khnyom ko khoeng ti som kol moy tiet ta thom hai acha no le me ku mien tevada prompel Thou can secaday vetania teng prumpel, krai bong ah. The but secaday coco roboh prea ban some right. Thou secaday vetania teng no. You kung ane jia tisum call. Thou tom hai ocha. Away yo hang kung, got kung tevada prumpel. Then krai yung kung tevada prumpel ni. Mau pi satan so, mau pi prayer, nang ge mien vetania prompel muk samrat chat na le pine day, nang ani chia ka jong krai robo secaday koko robo prayer. Yung atan dang om chiba om pi vetania prompel muk chia a, anang no chumpuk dot promoy. Johan ban penyu yeung ompi prompel muk no chia away kla pantai yeung khoeng noi phai dai ni yeung trai mien vetania pa ha yeung chkal ompi hide away yeung ban ni yei kla hai ba yeung trai Viranat chumpuk dot bone, call from bone dot p, young yule did. Viranat chumpuk dot bone, call from bone dot call dot p. Ruik me and Tevada t by mark tam crowy tit. Teng pun lu dai some lang young clang ta. Ba net na crab twi bunkum dot sat no. Nung rupi. Hai tatul t some call via no le tana. Rinoi dai, net no, nung throw pak sra pong secaday koko robot prayer, jia sra and lie, dial chat to knong ping ne secaday krai robot trung, prom ting throw rung tuk vetania, no knong plung, nung spontor, jumpu muk ne put tevada borisot. Nung gong chim pong. Yung yung ban chop no sun. No, no. Yung ban kung pu tu chret. Throw the tool veterinia. Do yung ye hai. Do yung kung veterinia from pomok no ko no chumpuk dot pram. By yung an ko dot moi nung dot pitiat. I besign ne secade. lâm bát rồi bọc kê, nâng hai lang ốc cò chì nịch riêng rộp tốt tay. Kê nâng ảnh miên sẽ kê đầy sẵn lai, tiếng giúp tiếng thai, cứ phụ nét đào krap thoai bằng cung tổ sát nụ, nâng rụp vỉa, rư nét ná đào tự tu thi xung cò, nê chmô vỉa phong. Ní hai, chứ sẽ kê đầy ọt thơm mốt rồi bọc phụ bỏ sát, đào khăn tâm và nhát rồi bọc prea, hai miên sẽ kê đầy chùm nua tổ prea yếu sư. Dương khương phì krom, mùi krom, bàn tự tu, sẽ kê đầy cô kô rồi bọc prea, mùi krom thiết trở cả ọt thơm mốt. Vì vậy, bàn chúi prap dương, rương xe mai trong krai, nâng vi prap dương kla, krai mau Johan khuyên tiết, nâng chui bong hành đô dương ai yu chba om pi xe mai nô. So, à lời dương đô, chung phúc đô pram dương bằng khuyên, vệ tình yêu ghi bàn tự tù, ghi tự tù đào y xa, ghi ọt tam prea, nâng vệ tình yêu nô, nơi khổ nông chung phúc đọc pram ta vệ tình yêu prum pel mục mau bì prea. Bill yên đô chung phúc đọc pram có bì, yên bàn tự tu pram yên ông bì bù sọt chret, bù bar sọt. So yung ban lu put to chret gi ban mien vetania from pomok to let be prayer put to chret sometimes put sachret jine no ru no pine dai ni samai chong krai ta gi to noi na ta gi ban to tu vetania e no vi ranat chumpuk do pram ko pi do ko bon yung ban chup gi som chou room nâng an chì mùi khiom. Rùi khiom mơ tàu khương đôi chìa sàmọt gào, lìa nâng plương. Hàoi bút nè đào bàn chnè sát nô, nâng rùp vỉa, hàoi lêk chì mù vỉa phong, kì chơ lơ sàmọt nô, tèng kàn song rà bò prè krup khnìa. Kì chì riêng tùm nợ rà bò lôg, mô say, chia bao bầm rao này prea, trung nâng tùm nước rô bò con chìm tha, áo prea ôm cha, chì prea đô miêm prea chê sà đà bòm pot ơi, ca trung sọt tay thom, hai ọ cha, áo sà đáy này ọ tiền sà ơi, plâu trung sọt tay sọt chật, hai pít trung. Áo prea ôm cha ơi, đào miên nét nà đào mình trở cát khai đô.

0: ព្រះតាទ្រង់ជាយុត្តិធម៌និងស្មោះត្រង់ទ្រង់ជាស្ដេចរបស់ពួកបរិសុទ្ធអានេះជួយឲ្យយើងឃើញការសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់គេគេសម្រេចឲ្យព្រះសាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់គេគេសម្រេចរស់នៅខាងក្រោមច្បាប់របស់ព្រះនឹងគេបានមានជ័យជំនះគេសួរសំណួរមួយអ្នកណាមិនអាចខាត់ខ្លាចព្រះគេថាមនុស្សគ្រប់សាសត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សគ្រប់សាសមិនថ្វាយបង្គំទេមនុស្សដ៏ច្រើនគេបានទទួលសេចក្តីកក់ក្ដៅរបស់ព្រះនៅសម័យវេទនី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងប៉ុន្តែក្នុងចម្រៀងនេះគេច្រៀងអំពីថ្ងៃនៅអនាគតថ្ងៃគេច្រៀងជាថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះចុងក្រោយសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតយើងបានរៀនអំពីនេះនៅក្រោយពេលយើងដល់វិវរណៈចម្ពោះមកផៃប៉ុន្តែពេលយើងដល់ស្ម័យនោះមកពូនឆ្នាំក្រោយវេទនី7មុខធ្លាក់លើផែនដីនេះព្រះបានឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ធ្លាប់រស់នៅនៅផែនដីនេះមានជីវិតនឹងពេលពួកទុច្ចរិតបានឃើញហេតុអ្វីគេជ្រើសរើសផ្លូវខុសគេជាមួយពួកសុច្ចរិតបានទទួលស្គាល់ព្រះជាយុត្តិធម៌និងព្រះជាស្មោះត្រង់សបត់ចម្រៀងយើងឃើញនៅវិវរណៈចម្ពោះ15បទចម្រៀងរបស់ពួកបរិសុទ្ធជួយប្រាប់យើងអំពីហេតុអ្វីគេបានឈ្នះពីព្រោះគេឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ជីវិតគេនិងប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់សម័យក្រោយនៅទីក្រុមបទចម្រៀងនេះគេច្រៀងមានតត្រង់ជាបរិសុទ្ធពាក្យលោកយូហានសរសេរសម្រាប់ថាព្រះជាបរិសុទ្ធជាពាក្យ Hosios ពាក្យនោះចង់ថាព្រះគ្មានអំពើបាបយើងដឹងហើយពីព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះត្រង់រួននៅនៅផែនដីនេះត្រង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះត្រង់នៅជាមួយអ្នកមានបាបត្រង់ស្លាប់ដោយសារមនុស្សធ្វើបាបត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់គ្មានបាបត្រង់បានទទួលអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់ពួកបរិសុទ្ធនេះគេបានសរសើរព្រះពីព្រោះការសម្រេចពីជំនុំជម្រះការសម្រេចរបស់ព្រះសម្រាប់ពុទ្ធជរិតព្រះបានឲ្យគេឃើញហើយឲ្យគេបានទទួលការសង្សាររបស់ព្រះពីព្រោះគេធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនិងគេធ្វើបាបផែនដីរបស់ព្រះនៅពេលយើងដល់ខ5យើងបានឃើញយូហានគាត់បានយល់ទៀតអំពីពុទ្ធជរិតនិងវេទនី7មុខសគាត់បង្រៀនយើងខ្លះអំពីវេទនី7មុខថាមានទេវតា7គាត់ឃើញនៅលើមេឃគេចាត់វេទនី7មុខនៅលើផែនដីនេះខ5ជួយឲ្យយើងឃើញទេវតានេះមកពីណាសសំចូលរួមមើលខ5ជាមួយខ្ញុំក្រោយនោះខ្ញុំ Gralek the Kung Ta Tweedi Borisot Rabo Vang Abalsot Ne Sekade Bontu no Satansur Go no Jum Ho. How it ever da Prampel? Thou can Sekade Vetania Ding Prampel. Ko Jing be brave here mount. Ding sleep pet cheer some pot. De Yang Saat Hai Plu. Mien ten ksai mia rat no dam trung pong. Puke ki cheng pi previhia no tan so. Yung dangi ji tevadar pa prea. Da isa gi cheng pi previhia no tan so. Ki sliet so nang ki mien kravat twerpi mia. Ane ji senya put ni men tevadar kra no pine day ni. Be an eh gia tevada dol o. Bonte ge ban mark pine day ni. Samrap aoi put tucherat twer secade co jong crowy, robot prayer. No call from Pearl, young king do me and givet moi go aoi jan kentong mea from Pearl. Tau tevada teng prampel, dal ban teng nu, ping tau dai sekade koko rabah prea. Do mien prea chun rua, akal jinnik riang rob to tau. Yung keng, pimun yung haus sat, no na le belang rabah prea, yung keng mien sat buon, anita tua mien chivet. Sat ni no jimui prea. Gi susadum kang niem rabo prea rahot. Sat krong sat buon ni mien mui jing nang aoi tevada from pearl. Jan twerpi mia. Jan nu mien jan from pearl nu mien sekade koko rabo prea. No kanong. Yung aton dang chaba. Away, no kong chan no. But they yung kung chan hai. And then chumpuk da promoi. Prap yung ompi away, no kong chan ni moi. And then sapada krau yung rian ompi no chapati. No kong ko prom bai. Mien paramien tiet pitan so. No preve here mean ping that I psying be serel or how I be prejessadane prayer. Come in net na aiknung jol tok non preve here bante. Toltai secade vetania ting prumpel. Robo devada prumpel no ban some right strike. Bimun yung kung preve here no jum ho. Nung tevada from Pearl Jing. Bonte peo ki cheng hai. Brave here no satan so ban bat. Da isa mien pisang. Pisang no mau pi serela or above prayer nung amnike above prayer. Yung kung ane no kanong prekum pi sin ya cha. Peo serela or above prayer jo kanong brave here. No smai Mose, nung no smai Sadak Solomon. Come in net na ike jolte. Nung anichong bung hang our yung kung. Bill vetanir from Pearl Mook, tlet lur pine day yung howie. We who a howie, some rap luntua chet. Bimun preve here, tweer preve here no jum ho. Bill yung ati tan. Preban sadap yung nung luk ling to yung. Bante peel luk preve here but howie. Kumir net na tiet ai chol tiet tay. Kangir above prayer. Kangir above prayer yusu sum rap chokanda yung nung preve obida. Ano ruik howie. Kangir chumnum chumre. Ruik howie. Preban sum right howie on pi net na sacheret. Nang net na chitu chret. Boil vetania propel mok tlet le pine day howie. Ba yung otan luntu chet yung otan kai pride jivit yung. Yung hu howie. Bahaji bump on mineral pay cla. Nung bump on jong dang. Ta tangai ni. Chapadam no tangai na. Yung at dang tay. Yung dang no peel gi twitch bap tangai tet hai. Peel gi some lap, put borsot hai. Munslat some lap ting off, bantai some lap charan. Ban. Chum num chum rea no tan su ruik o hai. Ba yung ot ton leh bong chivit reba yung ning tam pre yisu. Ba yung ot ton som brevet ni barasat ma santat no krong chit reba yung ning sai riek krong chivit reba yung. Pium tkai nu ma da som to. Yung men ai kai prai krai tay. Yung troka tatu vetania prampel. Yung troka tatu sikade koko rabo prea. Yung troka tatu sikade slap tipi ji sikade slap oko. Baha bampa on jong dang tak yum tartu ai. Lo pol ko prap yung. Tangai ni. Yen troka twai chi vet rabo yeng te prea. Kom cham do sai. Ba yeng cham sai, ba ha ji sai, ot ban ma do. Ba ha yeng slap mun. Ri ba ha ji sai yeng sam rai. No thai ni doi thik me som eng cham sai. Nang yeng cham ra ho do. Ve hu hai. Nơi khổng vi vả nạ chung phục đọc buôn. Yêng khương mà nu. Mùi sen bồn mơn bồn phôn nét. Chị nét sma trọng. Chị nét bò sát. Chị nét đa chì mùi prê yisư. Group kinh lai. Thương ai ni yêng trở ca cho khổng khổng nô. Yêng trở ca lẹp bóng chì vứt ni. Nâng xong prê yisư. Ư rùa nơi khổng chết rồi bỏ yêng. Yêng trở ca xong rai. Aoi pre yisu, group krong, chivet rabo yeng. Nang tfuwa tam, group ting ah yung kern kanong pre bantu rabo pre. Kyum somon bo bampa on. Gom kut, tkai saayt yung tfuwa. Ruchanam krawi kyum tfuwa. Rupeo kiyom kung chupap takai atit nyom tu. Pri su, chong ma rua noi krong chit rupo net takai ni. Nang trung chong noi jimui net, oka chanik. Trung min chong aoi net tatu, sikade koko rupo trung. Ani mol hait yung miyam paramin, krong viva anach, Samrap prap yung. Away away throw out lam. Samai same say. Ani mul hat yung mean them nang on by muk be prayer. Kanong vivranat chumpuk da boon. Samrap a yung dang. A yung kai pray. Prayer jong kung yung jo kanong manu. Ji otmut. Ji manu. Kurup. Kripinay ting ah rabo prea. Nang manu miin sikade jimnu rabo prea yisu. Kinyam jong som pomp on jow room jimwe kinyam alay nang aditan. Jong som pomp on samrat lea bong jivet ni. Som pomp on kat tumay kanong prekri. Nâng tư tu bởi yisư chia sa đạc rô bò chì vật nẹt. Nâng cổ rụp tình ơ យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំឥឡូវអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងចង់អរគុណព្រះព្រះប្រាប់យើងមុនអំពីសម័យត្រង់ឲ្យសេចក្តីកកលរបស់ត្រង់ធ្លាក់នៅលើផែនដីនេះនឹងនៅលើពួកទុច្ចរិតសូមត្រង់ជួយធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមត្រង់មកគង់នៅនឹងសាយរៀកសូមត្រង់ណែនាំយើងដើរតាមផ្លូវសច្ចរិតសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាសាតាំងពងយើងសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នឹងតាមគ្រប់ទាំងអស់យើងដឹងត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីកកលរបស់ត្រង់អនុមោលហេតុត្រង់ប្រាប់មុនសូមត្រង់ធ្វើទីសំគាល់ទូធំអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងខាយប្រាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំនៅវេលានេះនឹងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15នៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចង់មើលជំពូក16នឹងយើងបានរៀនច្បាស់ច្បាស់អំពីវេទនា7មុខទេវតាចាត់នៅលើផែនដីនេះតើវេទនា7មុខជាអ្វីសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រឹត្តិបទានពោ
1: សូមបីតែមនុស្សឈួតបើវានៅមុតស្ងៀមនោះគេរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែរអានអ្នកណាដែលបាត់បោះបោមុតខ្លួនទុកនោះក៏រាប់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសូមអោយបបោមុតកំភូតបានទៅជាគោគឺបបោមុតដែលពោលទាស់នឹងមនុស្សសច្ចរិតដោយឆ្មងឆ្មៃចិត្តធំនិងសេចក្តីមើលងាយខ្ញុំបាននៅជាគោអត់និយាយអ្វីសោះគឺបាននៅស្ងៀមចំពោះទាំងសេចក្តីល្អផងនោះសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំក៏ជ្រួលឡើងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់ការយាមនៅមាត់ទូលបង្គំហើយថែរក្សាទ្វារបបោមាត់របស់ទូលបង្គំផងប្រលឹងខ្ញុំអើយចូលនៅស្ងៀមចាំតែព្រះចុះត្បិតសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះមកតែពីទ្រង់ទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញចូលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្ងៀមនៅចំពោះទ្រង់ចុះទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយបបោមាត់មនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែសោកជូលក្នុងសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមាត់វាទឿនតែរំពាត់ទេមាត់របស់មនុស្សល្ងីល្ងើជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនាសទៅហើយបបោមាត់ក៏ជាអន្ទាក់ដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដទៃអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយ
2: នោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញ នោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញ្ចឹងត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងតែឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់គ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអើទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះច จูเมียนกำลังหายจัดคลาหานเลิงก้มอ้อยคลายหรือเมียนเสกได้เพยหัวจมพัวเกลเลยตบคือพระเยโฮวาจีเปรียในแอนได้เยี่ยงเต้าจีมวยหนึ่งแอนตรงมันได้ค่าหนึ่งโปรแอนเตก็มันได้เลี้ยจอลแอนได้
3: จะได้สู้ปกไม้บองปอนติงออกคณีสู้สวากุมบอกการวีดีโอคล้ายคล้ายอัมพีสกุเพียบแทนในหนึ่งช่วงหนึ่งเลิกหยอดตะบัดมวยมาบอกสลายเดินในอัมพีจำเงือกได้จะใส่เชมครุ่งคุกบาจำเงือกได้ใส่เชมครุ่งคุกบาเชื่อจำเงือกได้เทอร์ออลปิกาหนึ่งเชื่อจำเงือกดอกกล้วยคล้ายบอมพอดบรรทออกไปจำเงือกเอ็ดหนึ่งจำเงือกมหาลิกจุนเจ็ดอเมริกันกันละเลียนเนี่ยการจุ่มเงือกไทยสไซเชียมขนมคุกบ้าเรียงรอชะน้ำจุ่มเงือกนี้มันมีการดังม้นโดยจุ่มเงือกแกงแบบดองตายตาไว้เต้ได้บรรดาลอยการจุ่มเงือกไทยสไซเชียมขนมคุกบ้าเชียมก็ได้ใบเจนปีพนัยเซ็มเซนในประปอนเชียมรถให้เจ้าตัวขนมสไซเชียมกระห้องอย่างโต้รบคุกบ้าได้บรรดาลอยมีการสไซเชียมขนมคุกบ้ากาตากรุณาเพิ่มเส้นจราจรที่ได้นมอยการจุ่มเงือกไทยสไซเชียมขนมคุกบ้ารวมมีนับเป็นมีคอเลสเตอรอลล้างกระเพาะในขนมเชียมการจุบบะไรจมือตักนมแป้งการถอดจรอลนั่งระเบียบรุนน้อยได้อังกุยจันเป้จิตดาวตาจมือได้ใส่เชียมขนมคุกบ้านอายกาเปียบ้านได้หรือเต้ปัจจัยอายการนวดระเบียบรุนน้อยได้มีสกปรกละอ้ออาช่วยมันเอาไอเมียนจมือได้ใส่เชียมขนมคุกบ้านกงจุบบะไรส่งปนัดเชียมไปบ้านเตียงตัวเรียนปราบปรามบ้านและบ้านติดมังพอดประชาตมงอนไอน้อยทอมดากัดบันทอยจิตคลังสกอร์ซัดนั่งหัดปราบบานติ้งตอดจีเรียงรอดทั้งไงส้มออกกล
2: หายยังรอเคลียร์เตียงออกได้กำปองแต่รุมเปิงเมื่อเสร็จไรละอ้อปริอองมาจ่าเตียงมกโตเตโดยจีฉลอเมื่อตรงขนมกันเจาะยังกำปองแต่พลาดประตองอ่อยโดยจีรูปฉลอหนูเองปีเสร็จไรละอ้อตอดอลเสร็จไรละอ้อคือโดยซาเปรียงมาจ่าโดยเชียเปรียวิญญาณกลมอ้อยตราบตามสมัยนี้เลยจูดอ้อยเนื้อโรคเหนียบานพลาแปรเวงโดยกลมนิดบานแก้เชียทำไมเลิงดำใบหนึ่งอายลูเมื่ออ้อยบานสกุลบ่มนอกเปรียหารเตยในเปรียดาลอสรวลตัวตัวให้กรบเลี่ยพองสมอ้อยเปรียงมาจ่าดำร้องจัดเนื้อโรคเหนียต่อขนมเสกได้สโลไลในเปรียนังเสกได้จุบจวนรูปบ่อเปรียกริจแต่แอพอลแพลในเปรียวิญญาณวิญหนูคือสิกได้สโลลังอมนออเมตรัยเพียบอัตมดสบเพียบสบบรอสมอตรองสโลดโบดหายดังขนาดทมียนกระดวิในนาตัวนังสิกได้อย่างหนูเตโดยฉะนั้นโจสำลับนิสัยสัดเชื่อมระบบเนื้อโรคเนียดแล้วเอาแผ่นใดนิจังคือเจกาสหายสมอนสมุกโรคสำรับสำราป้องปรารถนาอักเกนังสิกได้โลดได้รวบตุกโดยเจียกาถวายบังคมรูปเปรียไอเล่านี่บ้องโอนเอ่ยขยมตูเมียนดอลเนรลเนียโดยนอเปรียเนียมเปรียเยสุกรีเจียเปรียองมาจากในยังทาโจนิเยสิกได้ดอกดาวเตียงออกเนียกมอ้อยเมียนสิกได้บะใบขนองพวกเนรลเนียไล่เต้าไอบานรวบรวมเนียโดยเมียนจัดเมียนกมนัดแต่มวยเวงแต่เนียนาได้พักตักขยมอ้อยหนุหนึ่งมืนเสดเตียดไล่ตึกได้ขยมอ่อยหนึ่งตรอลับเจริญตึกนกนองเนี่ยหนูได้พ่อเลิงดอลโตบานชีวิตออกกาจีเนจเหมือนเต้าอ่อยแหกเอาขลวนเตะคือเต้าแหกจัดเวงหายเวลโมกแอเปรเยโฮวาจีเปรียในแองเจลบัดตรงประกอบด้วยเปรียกุลหนึ่งเสกได้เมตตากรุณาตรงยืดหนึ่งขยันหายก่อมยันเสกได้สบบรอจีบริโบตรงเมียนเปรียฮารุเตยได้โดยเต้าเวปจารกีได้โดยฉะนั้นโจประจดหายเวลมกจอดำใบอ้อยบาประบอเนรลเนียบานลบจังปล่อยยอดอ้อยเมียนเปลลมหายมกปีจมพัวพระองค์มาจ่ากลมอ้อยก็หอกเนียลายบัดเนรลเนียบานดอมนุจ่านึ่งอมเปอระบอเวียจอลจังหายโจประดับคลวนดอยมนุทำไมเวงดลกำปงแต่แก่เลิงขางแอสิกได้แจดังอ้อยบานเต้านึ่งรูปองเปรียดลบังกัดมนุทำไมหนุโมกบัดกาเยืองนกซ้อยนกลอยลูกดอลกำนดหายโนเปรกรีโรงบ้านสุกุดจุ่มนัวมนุษย์มลเมือตั้งปีเกรียนุหมกเปรียเยซูก็จับตั้งประกาศโดยเปรียบรรทูลถาโจแปรจัดเลิงบัดนกโกทานสัวจิตดอลหาย
1: miễn bà rõ mà nè, nông khăn ông phù mùi, đàn bù kè kháng rôk xì bọc bà kê. Nè phùm chất ngài bàn sôl cột cụp khnìa, ngay mùi, bà rõ chương bọc bàn chô tốp tiết phù mà nè, đàn nô phùm chì mùi quần. Hãy rếp rộp ông bí đâm nà quần tàu cùng phong xóm đâm bay rôk xì. Bà rõ mà chạc tiết sôl chất bà nà thà, mà nè nô chì chương bọc bà. Tại đôi khoa ca prong bà giặt, nương đôi con lập bệnh nhàng bên bà xóm rộp bọc nè nô. Bùm chạp tía, có luôn khuôn ôi bó rõ nụ cháy lùi ở pram sen rửa tàu. Tại, bởi kỳ tranh tàu bạn, tựa cuộn sông dài thà. Dì, anh tranh bộ viên thì đâng. Sống bóng ôn chỉ điệp thà, nẹ bóng pra miên sinh nhật chẳng nà. Sống bay lúc nẹ, school kê chụp bà hơi cả đời, có quân phút sinh nhật đài. Chống nay ai dương huynh, có trâu phong bệnh khuôn môn chiến lịch đài. Đầm bay cũng ôi tranh lập bệnh rộ bỏ ả rịa. Sa tăng bán chê dương uông bệnh giê-xu, bệnh môi chư việt truông nô lư phần ấy nè. Cả lập buông đọc bị bá trên kê trong phố Bà Giê-xu, cứ cả lập buông nó lừa chở chàng. Bà Giê-xu bán đọc dô âm nạch, nâng áo vút dô tư phốn, bị bộ mê lập buông chênh. Nó bế đàl viê công phong lập buông nẹ nấu lời. Nẹ nâng mừng ráo tốt tu lập buông, bị bộ viê tiết lời. Bị bộ Bà Giê-xu bán miên âm nạch trên phố viê, nụ trông có quân nấu chê mùi nẹ hời. Chống nạch dưỡng, đại lập bán đạc xe kê đai chung nửa, tổ lưu Bà Giê-xu nâng tiêm tiết xe kê đai xôn gian này chê chung nửa bị trông. Nụ trông có ai chui dưỡng bán, đôi chế sát priêm, chạp đám tốt tiết sạp, hỡi dông khuôn ôi căn tay của bộ tàu. Đôi chân này hỡi, xôm lục nịa túc chất thả, bệnh nâng bỏ tiên đón lục nịa, tạm ca xôn gia rồi bỏ trông. Hỡi xôm lục nịa, bỏ chùm hiên cho bộ tàu căn xe kê đai chung nửa, nâng túc chất lưu trông. Nụ lục nịa, nâng khơi nâu ca pháp đồ, nâng chất lục nịa mừng khan.

0: េចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះ
1: សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេដែលថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានជួយយើងជាច្រើនកន្លងមកយើងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមមានសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនហើយយើងក៏បានឃើញទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរមនុស្សជាច្រើនទំនងជាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរោគគាផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះយើងប្រកាសជាបានឃើញការចែកចាយនៃភាពបរាជ័យនិងការធ្លាក់ចុះជាច្រើនកម្រិតស្តង់ដាគឺមានសភាពខ្ពស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរមើលទៅហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សូមពិចារណាទៅលើសេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗស្ដីពីការលំបាកដែលយើងបានឆ្លងកាត់ការញ៉ាំអ្វីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនៅពេលដែលអ្នកដទៃសប្បាយនឹងញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ការហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ការនៅឆ្ងាយពីស្រានិងបារីភាពមិនអាត្មានិយមចំពោះអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញយើងនិងការរក្សាបាននៅភាពវិជ្ជមាននៅពេលជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះគឺច្រើនណាស
0: ់ជុលក្រោកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀត
1: ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀនដើរយើងដួលច្រើនជាងយើងអាចឈរនេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់បោះបង់ចោលទេយើងត្រូវការយកទីរក់មកធ្វើជាគំរូរបស់យើងពេលខ្លះក្មេងនោះយំក្រោយមកគេក្រោកឡើងញញឹមហើយព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវចងចាំពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៉ុលដែលបានជួបនឹងការបរាជ័យនិងឧបសគ្គជាច្រើនគាត់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុំមូលឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក3ខ13ដល់ខ14សូមព្យាយាមរត់តាមអ្នករត់ប្រណាំងយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីឈ្នះ
0: ឱកាសជាលើកទី2
2: រាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលនិយាយពីសេចក្តីពិតដែលត្រូវបានហៅថាឱកាសជាលើកទី2ក្មេងម្នាក់បានបុកទៅនឹងកង់របស់មិត្តភក្តិគេហើយក៏ដួលរមៀលទៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ឈាមហូរចេញពីរបួសនៅត្រង់ជង្គង់របស់ក្មេងនោះក្រោយមកឈាមនោះក៏បានឈប់ហូរផ្លាកែឈាមនៅក្នុងឈាមបានសម្រុកចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមកកភ្លាមនោះក្រមោក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងក្មេងនោះមិនហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នោះទេក្មេងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសជាលើកទី2
1: វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលសរសៃឈាមរបស់អ្នកកើតជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសរសៃឈាមមានសភាពកកហើយរឹងដោយសារកំណកនៃជាតិខ្លាញ់បានប្រែជាមានសភាពទន់ហើយរីកធំដែលអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅឱកាសជាលើកទី2សម្បីតែសួតរបស់អ្នកជក់បារីក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីគេឈប់ជក់បារីព្រះបានបង្កើតសួតជា5ផ្នែក ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលផ្នែកណាមួយខូចផ្នែកមួយទៀតអាចធ្វើការជំនួសបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយរយៈដែរអ្នកដទៃអាចប្រមាថដល់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដែលបង្កើតយើងមកនិងមិនប្រមាថដល់យើងឡើយ ព្រះវរបិតាដែលជីវិតព្រះបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលបានលើកកូនរបស់ទ្រង់ឡើងបបោសដីចេញពីគេហើយដឹកដៃគេដើម្បីជួយគេឲ្យសះដើរម្ដងទៀតនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្នែកចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសេចក្តីសង្គ្រោះជាចំណុចពិសេស សម្រាប់ជាជំនួយការសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលវាគឺជាពាក្យដ៏វិសេសមួយដែលយើងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងកាលដែលទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងសម្រាប់ឱកាសជាលើកទី2ចូលស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការសង្គ្រោះអាចក្លាយជាចំណុចបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យមួយ
2: ចំពោះការមានសុខភាពបរិបូរណ៍របស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈការបរាជ័យម្ដងនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនគ្រូផ្នែកសាសនាមួយចំនួនបានព្យាយាមល្បងទ្រង់ពួកគេបានអស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវចាប់បានក្នុងអំពើផិតក្បត់ហើយក៏បោះស្ត្រីនោះទៅឯព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ ពួកគេបាននិយាយថាច្បាប់បានចែងថានាងត្រូវតែចោលនឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបរបស់នាងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានចិត្តសប្បុរសហើយតែងតែជួយដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តពួកគេចង់ឲ្យទ្រង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយសរសេរដល់ស្ងៀមស្ងាត់នៅលើដីខ្សាច់ ព្រះយេស៊ូវបានសរសេរថាចូលឲ្យអ្នកដែលគ្មានអំពើបាបសោះចោលនាងនិងដុំថ្មមុនគេចោះប្រហែលជាទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបនៃសេចក្តីសំអប់និងចំណងនិងភាពលោភលន់របស់ពួកគេដោយហេតុនេះហើយបានជាគ្រូផ្នែកសាសនាទាំងនោះដើរចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅតែឯងជាមួយនឹងស្ត្រីនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីនោះថា មាននរណាកាត់ទោសនាងទេឬអីស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយដោយសំឡេងញញ័រថាគ្មានទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់សត្វនោះថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរចូលទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយនេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អនៃរបៀបដែលព្រះវរបិតានៃជីវិត មានអារម្មណ៍ចំពោះយើងក្នុងកាលដែលយើងទទួលបរាជ័យរឿងនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តដើម្បីសិក្សាពីការបរាជ័យរបស់យើងហើយអាចឲ្យយើងធ្វើការព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះសូមកុំទាន់ឈប់ត្រឹមនេះអី
1: ចាប់តាំងពីអ្នកបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពនិងកម្លាំងដែលប្រសើរជាងមុនជាច្រើនវាបានជួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនិងនៅកន្លែងធ្វើការងារវាមិនមែនជាការងារស្រួលទេតែការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សូមគិតអំពីការរីកចម្រើន នៃជីវិតរបស់អ្នកចូលរៀបរាប់ពីសារៈប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបានឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលមនុស្សជាច្រើនខ្ជិលហើយថមថយក្នុងការអនុវត្តតាមគម្រោងសុខភាពដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អដូច្នេះហើយបានជាពួកគេគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំ ត្រូវប្រយ័ត្នដល់ម្ល៉េះរួចពួកគេក៏ងាយនឹងត្រឡប់មកធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់នៃការរស់នៅដែលមិនល្អវិញ នៅពេលដែលអ្នកជក់បារីក្អកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវឈប់ជក់បារីនៅពេលដែលគាត់ឈប់ជក់បារីបាន2-3ថ្ងៃហើយអាការៈក្អករបស់គាត់ធូរស្រាលគាត់ក៏បដូរទៅជក់បារីវិញសូមប្រយ័ត្នសូមចងចាំថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបានក៏ដោយព្រោះតែការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែរបើសិនជាអ្នកបន្ថយការប្រឹងប្រែងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកចោលនោះផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាននឹងរលាយអស់ដូចជាការ៉េមដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដូច្នោះដែរអ្នកត្រូវតែតស៊ូឡើងតើវាមិនពិតសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកមែនទេវាត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងនិយាយពីវាលស្រែបើសិនជាយើងមិនពិនិត្យមើលការឲ្យទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃទេនោះនឹងមានទឹកតិចឬក៏ច្រើនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យដំណាំងាប់វាក៏ពិតដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបើសិនជាយើងឈប់ចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាឬក៏កូនកូនរបស់យើងនោះទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមថមថយហើយសាបសូន្យទៅវាក៏ពិតដែរសម្រាប់មុខជំនួញបើសិនជាយើងឈប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឈប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហើយឈប់អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យើងនោះយើងនឹងតាមមិនទាន់ការប្រកួតប្រជែងហើយយើងនឹងខាតបង់ប្រាក់កាសដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជានិច្ចអ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីជួយខ្លួនអ្នកឲ្យមានការតស៊ូសូមសរសេរពីគោលដៅរបស់អ្នកនិងពីរបៀបដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យវាអាចមានលក្ខណៈបែបនេះគោលដៅបញ្ចុះសម្ពាធឈាមវិធីសាស្ត្រញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់សត្វគោលដៅបង្កើនកម្លាំងធម្មពលវិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណឲ្យបាន5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលដៅបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមគ្រួសារវិធីសាស្ត្រធ្វើគម្រោងជួបជុំគ្រួសារពេលរាត្រីរៀងរាល់សប្តាហ៍គោលដៅគេងលក់ឲ្យបានស្កប់ស្កល់វិធីសាស្ត្រអានព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលដេកគោលដៅធ្វើឲ្យគំនិតបានជ្រះថ្លាវិធីសាស្ត្រញ៉ាំទឹកឲ្យបាន8កែវក្នុងមួយថ្ងៃសូមអានកំណត់ត្រានេះរៀងរាល់ព្រឹកថតរូបរបស់អ្នកពេលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នោះបិទរូបថតទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់នឹងជួយយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចទំនុកដំកើងចំពុក37ខ5បើសិនជាអ្នកបរាជ័យក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចំណាយពេលគិតអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទទួលបរាជ័យសិស្សល្អតែងតែពិនិត្យមើលក្រដាសប្រឡងឡើងវិញហើយរៀននៅសំណួរដែលពួកគេធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងធ្វើបានល្អជាងមុននៅពេលប្រឡងលើក្រោយអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកភ្លេចផឹកទឹកសូមគិតពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនបានផឹកទឹកហើយធ្វើគម្រោងដោយយកទឹកទៅតាមខ្លួនអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាតើឯងមិនបានដឹងតើមិនបានឮទេឬអីថាព្រះដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបង្កើតផែនដី រហូតដល់ចុងបំផុតត្រង់មិនដែលល្វើយឡើយក៏មិនដែលអស់កម្លាំងផងគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់យល់យោបល់របស់ត្រង់បានទេត្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកណាដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះត្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយអេសាយចំពុក40ខ28ដល់31
0: ការប្រយុទ្ធតទល់នឹងសេចក្តីល្បួង
1: ចូលក្រោកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀតកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះទាំងនេះគឺពាក្យដ៏ល្អប៉ុន្តែតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបើសេចក្តីល្បួងហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នោះក្លិនឈ្ងុយនៃម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តតែមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរសជាតិដ៏ទាក់ទាញនៃកាហ្វេអ៊ីននៅពេលដែលអ្នកអស់កម្លាំងការជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងភាពទាក់ទាញនៃខ្សែភាពយន្តដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការហាត់ប្រាណសេចក្តីល្បួងមានការទាក់ទាញជាខ្លាំងដល់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រាន់តែថាវាមានសន្តានខុសខុសគ្នាចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមនុស្សមួយចំនួនมันអាចទ្រាំនឹងក្លិនបារីបានទេប៉ុន្តែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេมันអាចរស់បានដោយគ្មានសាច់ជ្រូកបរិភោគឡើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងរីឯអ្នកខ្លះទៀតពុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងការអនុវត្តសម្រាប់សុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែពួកគេងាយនឹងខឹងខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញតែងតែជាប់ចិត្តជាមួយនឹងតណ្ហាឬការលោភលន់ភ័យច្រើនយើងពូកែខ្លាំងណាស់ក្នុងការលាក់ទុកលំបាករបស់យើងពីអ្នកដទៃជួនកាលយើងក៏ហក់ខ្លួនឯងដោយខ្លែងធ្វើហាក់ដូចជាការបរាជ័យរបស់យើងមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំអ្វីឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងយល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនិងទទួលបាននៅព្រះពរបើមិនដូច្នោះទេវាប្រៀបបានដូចជាកាកសំរាមនៅខាងក្រោយសាឡុងដូច្នោះដែរមុនដំបូងគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីវាទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្លិនស្អុយរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមសាយភាយខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពេញក្នុងផ្ទះទាំងមូលតើវានឹងល្អប្រសើរយ៉ាងណាទៅបើគ្រាន់តែសម្អាតវាចេញនោះព្រះបានមើលឃើញនៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយដែលយើងនឹងជួបប្រទះទ្រង់បានដឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់វាហេតុដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់សរសេរសេចក្តីសន្យានៃការលើកទឹកចិត្តដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរត្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ13ព្រះមានវិធីមួយដើម្បីជួយយើងរាល់គ្នាប្រហែលជាយើងនៅចាំអំពីទូរស័ព្ទដែលត្រូវការសាកថ្មដែលយើងបានរៀនក្នុងមេរៀនការចេះប្រមាណនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាច ចុះខ្សោយហើយហៀបនឹងទទួលបរាជ័យយើងអាចងាកទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅកម្លាំងសាជាថ្មីត្រង់នឹងបង្កើនកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវមនុស្សជាច្រើនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារពួកគេសុំជំនួយពីព្រះតើអ្នកនៅចងចាំលោករ៉េជាអ្នកជំនួញសង្ហាម្នាក់ដែលមិនអាចឈប់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងសេពគ្រឿងញៀនដែរឬទេនៅទីបំផុតគាត់បានទទួលនៅអំណាចនិងការអាណិតអាសូររបស់ព្រះហើយគាត់ប្រែជាមានសេរីភាពទាំងស្រុងគាត់ទទួលបាននៅការគោរពពីកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានការងារជាក់លាក់មួយផងដែរ
0: ការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកស្រីដៃអែន
2: ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមានឈ្មោះថាដៃអែនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីស្តារសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់មិនចង់និយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ទេមនុស្សនៅក្នុងមណ្ឌលស្តារសុខភាពបានជួយឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានចាប់ផ្ដើមរាប់អានមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងបុគ្គលិកហើយនិងអ្នកជំងឺដទៃទៀតជាពិសេសគាត់សប្បាយធ្វើការងារក្នុងសួនច្បារខ្លាំងណាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគាត់បាននិយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ប្រាប់ដល់បុគ្គលិកស្រីចិត្តល្អម្នាក់អ្នកស្រីដៃអែនធ្លាប់ជាស្ត្រីដែលមានជំនឿផ្នែកសាសនានៅក្នុងគ្រួសារដ៏ល្អមួយគាត់ប្រែជាមានការធុញទ្រាន់នឹងប្តីរបស់គាត់ដែលធ្វើការជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យហើយគាត់ក៏មានដៃគូលួចលាក់មួយទៀតមុនដំបូងគាត់ហាក់ដូចជារំភើបចិត្តប៉ុន្តែគាត់មានការខ្មាស់អៀនក្នុងការរស់នៅបែបនេះគាត់ក៏បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ដោយមិនប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យដឹងឡើយភាពមានកំហុសនិងការបាក់ទឹកចិត្តក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងរហូតដល់គាត់ចង់ធ្វើអត្តឃាតផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាប្រើប្រាស់ថ្នាំណាកូទិកដែលទុកនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ប្ដីគាត់ដោយលួចយកសោឃ្លាំងពីប្ដីគាត់នៅពេលយប់មុនដំបូងអ្នកស្រីដៃអែនមានអារម្មណ៍ថាវល់មុខហើយក៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងថ្នាំញៀនទាំងនោះក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវប្រើវាក្នុងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងដើម្បីឲ្យទទួលបានផលដូចកាលពីពេលមុនគាត់ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យជាញឹកញាប់ទាំងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រីដៃអែន

0: និងកំណើតរបស់វាដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យមានជំនឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីព្រះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគាណាមួយដោយជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជានិខមណាំងចំពុក15ខ26តើពួកជនជាតិអេស៊ីបពីបូរានមានជំងឺអ្វីហើយតើព្រះជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានជំងឺស្រដៀងគ្នានោះដោយរបៀបណាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាទឹកដីអាតកំបាំងដែលមានពីរ៉ាមីតនិងសាកសពស្ដេចផារ៉ោនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយល្បីល្បាញជាខ្លាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលសាកសពជនជាតិអេស៊ីបរាប់ពាន់នាក់ហើយឥឡូវនេះពួកគេបានរកឃើញថាពួកជនជាតិអេស៊ីបទាំងនោះទទួលរងនៅជំងឺជាច្រើនដោយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំជនជាតិអេស៊ីបរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អប្រណិតដោយញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសាច់ខ្លាញ់និងស្ករពួកគេចូលចិត្តសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ពពែសាច់ចៀមសាច់ទានិងសាច់កង្កានពួកគេញ៉ាំខ្លាញ់សត្វហើយនឹងស្ករហើយពួកគេមិនបានធ្វើការហាត់ប្រាណទេពួកគេមានការឈឺចាប់ហើយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកជំងឺថ្លើមជំងឺសន្លាក់ដៃជើងជំងឺទល់លាមកជំងឺគ្រោះក្នុងប្រមាត់ជំងឺប្រគ្រីវនិងជំងឺពុកឆ្អឹងស្ដាច់សូតម៉ូទី2ស្ដេចរ៉េមសេសទី3និងស្ដេចអាម៉ាណូហ្វីសទី3សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលធាត់ពេកសៀវភៅពេទ្យដែលបានចងក្រងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបតាំងពី3500ឆ្នាំមុនបានដាក់ឲ្យប្រើឈាមកូនគោខោបំពងនៅក្នុងប្រេងឆាជាមួយនឹងខ្លាញ់នៃសត្វពស់កណ្ដឹងសម្រាប់ការពារកុំឲ្យសក់ឡើងស្កូវសៀវភៅនោះថែមទាំងបានសរសេរអំពីឱសថនៃទឹកវេទមន្តលាមកសត្វលានិងឈាមសត្វចន្លែនសម្រាប់ព្យាបាលការបាក់បែកឈាមសត្វបង្គួយត្រជាជ្រូកលាមកឆ្កែហើយនិងសត្វរុយត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបុរសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ូសេបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយម្ចាស់ក្សត្រីជនជាតិអេស៊ីបម្នាក់ហើយគាត់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេការជាន់ខ្ពស់របស់ស្ដេចផារ៉ោននៅពេលដែលលោកម៉ូសេមានវ័យចំណាស់បន្តិចគាត់បានលះបង់ឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់ដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្លួនមួយក្រុមធំចេញពីទាសភាពរបស់ពួកអេស៊ីបព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះវរបិតានៃជីវិតបានផ្ដល់ច្បាប់ជាច្រើនដល់លោកម៉ូសេក្នុងនោះក៏មានច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពខ្លះៗដែរទាំងនេះគឺត្រូវបានសរសេរចូលក្នុងព្រះគម្ពីរមកដល់សប្តាហ៍នេះទិសដៅនៃឱសថទាំងនេះគឺមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងពីទិសដៅនៃឱសថដែលបានសរសេរឡើងនៅក្នុងសៀវភៅពេទ្យរបស់ជនជាតិអេស៊ីបលោកម៉ូសេមិនបានសរសេរពីការយល់ខុសទៅលើផ្នែកឱសថរបស់ជនជាតិអេស៊ីបណាមួយចូលទៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេផ្ទុយទៅវិញ គាត់បានសរសេរពីគោលការណ៍សុខភាពល្អល្អដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពពីជំងឺផ្សេងៗជាច្រើននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃភស្តុតាងដ៏ច្បាស់លាស់ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវទំនុកចិត្តថាព្រះពិតជាអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យសរសេរព្រះគម្ពីរឡើងហើយទ្រង់ពិតជាមានអំណាចព្យាបាលយើងពីជំងឺផ្សេងៗនេះសពថ្ងៃនេះដែរ
1: ការអធិษฐานសម្រាប់អ្នកជំងឺព្រះអាចព្យាបាលយើងតាមរយៈកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដោយផ្ដល់អាហារដែលមានសុខភាពល្អទឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតដល់យើងយើងក៏បានឃើញដែរថាទ្រង់ព្យាបាលដោយការជួយឲ្យយើងកែប្រែទំនាក់ទំនង ចិត្តគំនិតហើយនិងអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យកើតផលវិជ្ជមានចំពោះសុខភាពរបស់យើងទ្រង់មានអំណាចក្នុងការជួយយើងឲ្យបញ្ឈប់ទម្លាប់ដែលបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងតើនៅមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលដែរឬទេចុះនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ឈឺដោយគ្មានអ្វីអាចព្យាបាលគេ ឲ្យជាសះស្បើយបាននោះជួនកាលព្រះវរបិតានៃជីវិតអាចធ្វើការព្យាបាលគេមួយរំពេចដោយជួយគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សជួបជុំគ្នាធ្វើការអធិដ្ឋានពិសេសឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: បានកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូកំពុងតែបង្រៀននៅក្នុងផ្ទះមួយមនុស្សបួននាក់បាននាំមិត្តភក្តិស្លាប់ដៃជើងម្នាក់របស់ពួកគេមកឯទ្រង់ពួកគេបានឮថាទ្រង់មានអំណាចជាបានមនុស្សឈឺដោយព្រោះហ្វូងមនុស្សច្រើនកកកុញពេកពួកគេមិនអាចចូលទៅជួបទ្រង់បានទេពួកគេបានសម្រេចចិត្តឡើងលើដំបូលហើយធ្វើប្រឡោះមួយ ដើម្បីសម្រោតមិត្តរបស់ពួកគេចុះមកឯព្រះយេស៊ូព្រះយេស៊ូបានដឹងថាតម្រូវការដ៏ធំបំផុតរបស់បុរសម្នាក់នេះគឺសេចក្តីសង្ឃឹមទ្រង់បានដឹងដែរថាបុរសស្លាប់តែជើងនេះមានបន្ទុកនៃអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់គាត់ថាបាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយ រំពេចនោះបរោះនោះក៏បានទទួលនៅសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការដើររួចឡើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលឲ្យគាត់យកកន្ទេលឡើងហើយដើរទៅរឿងនេះបានបង្ហាញថាបរោះម្នាក់នោះបានជាសះស្បើយមួយរំពេចក្រោយមកហ្វូងមនុស្សបានញែកផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទៅតើព្រះនៅតែប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សឬ ស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខីសានបានឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃមួយបំពង់ករបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមឈឺនាងបានគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានពិនិត្យវិនិច្ឆ័យថាវាគឺជាជំងឺមហារីកគាត់បាននិយាយថា នាងមានឱកាសជាសះស្បើយត្រឹមតែ1%តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងខីសានភ័យណាស់នៅពេលដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់នាងថាត្រូវតែធ្វើការវះកាត់មិត្តគ្រីស្ទានមួយចំនួនរបស់នាងបានអធិដ្ឋានឲ្យនាងការអធិដ្ឋាននោះបានកំសាន្តចិត្តនាងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដំណឹងក្រោយពីបានធ្វើការវះកាត់នោះមិនល្អសោះជំងឺមហារីកនោះក៏រាលដាលយ៉ាងរហ័ស ក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែលជាត្រូវធ្វើការវះកាត់ឲ្យនាងម្ដងទៀតពេលនេះនាងភ័យម្ដងទៀតហើយក្រោយមកនាងបានចងចាំគ្រប់អ្វីៗដែលនាងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិដានៃជីវិតនាងបានដឹងថាការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ចំពោះនាងគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាទ្រង់អាចព្យាបាលនាងបាននៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាននោះមិត្តភក្តិរបស់នាងបានឈរនៅជុំវិញនាង Bộ kế bà nó tư thán, xong ở Presverka ở trà đòi chia ba đo rụng niến, bà sân nụ chia bà hát ở tây rồi bọt trùng. Cái một, nẹ niên khi sán, có ngọc à rộng. Niên bán tốt chất lơ bà thả, trùng bất chế chia yên thơ vầy vầy đằng bây niến. Sắp ngày ní, nẹ niên khi sán miền chỉ vứt ruột nơi bà cóp tới đòi sốc cập hiệp lỗ, nâng cầm lãng bênh bò rì bồ. Lúc vị trạng bần đất, vì nất mơ mình khơi miên trong người mà hà rịch nơi khăn ông riêng cài rồi bỏ niên tiệt tệ. Niên bán sổ lòng bì ẩm nạch nây sẽ đầy à tự thàn.
0: Miên rương rào, chế chả ơn nơi khăn ông bè cầm bì, đá này dễ ông bì ca, đá bà giê xu, bán phía bà đòi nẹ trong người. Nói bé nà đòi nẹ, miên ọc ca, án rương tiền nốt. Nó nẹ nâng tờ tuôn bàn nâu ca lước tật chật chỉ tràn. Miết bót chùm riêng mùi nâu khăn ông bè cùng bì bán bồ thả. Bồ lưng anh ơi, cho sơ xá đo bè Giê-hô-va cho. Họ cốm ai phlịch bọn đá bè côn na mùi rồi bót trông lời. Đã trông bàn ốc tổ chùm bù ốc tiếng ca tui chì rật rồi bó anh. Trông bó chùm ngư tiếng bôn màn rồi bó anh ai chìa có chui chì vật anh. Ôi rùi bì rộn đào, hồi dốt sức đầy sọ bà rò, nâng sức đầy mê ta cả rò nà, bông bẹ chia mạc cột, ôi ảnh vânh. Tùm nốt đồng cáng, châm phúc mà rôi bầy, khó bí, đòi khó buồn. Bà sân chia nẹ chữ, nốt bẹ nâng riếp công rộng, đâm bầy chia bà đòi nẹ. Xong chia diệm, xoay nhu lòng bì ca chia bà, nâng sức đầy sân cổ rô bọt trông. Xong chia diệm, xong quá mờ bìa vầy đã trông bàn phở tam rồi dạ ca án ở vọt phần này sốc hiệp riêng cài ca pháp đô chất công nật nâng âm nạch nơi ca ạ thị thàn. Xong xoay rộp ca chia bà tam vị thị rộp bọc bẻ cho.
3: Bằng cát lăng xâm rạp ở thừa ca chim đỏ trà.
0: Priếp bàn tơ nâng plâu tực đò vên nơ khăn ông bà tê khả mạ. Sở sai chiếm rô bọc nẹ, nôm dụ chiếm đà xung bố tơ đòi chí vị chiệt, bà hai chìa prám lịch tơ căn cụp tiên cao xì ca nơ khăn ông riêng cài rô bọc nẹ. Chiếm cơ hòm, nôm dụ cháu lộ xì xàn, đâm bây ai nẹ rô riêng miền chì vật. Cao xì ca chiếm sò, bà giúp bà chăng nâng mê rột, đâm bây chui sân cửa chỉ vật nè. Rí ai bọc hết chiếm bà kết hôi chênh mọc khăn cào hói bông kết bàn chia cầm nọ nở lỡ múc rô bùa rô bò nè giang rô hà nọc bế đà nè mút nâng ở vầy mùi. Ta nè mân sợ bài chết tê rử ấy đà bè bàn bà đò chiếm đò ọ chà đò nè đôi chân ấy. Ta nè chong thai rửa xa chiếm rô bò nè ở bàn lọ đại rử tế.
3: Ta vinh nhiên ạc rõ ách nông chùm ngư mọc đại rử tế.
2: Khmer bảo mà nè, trở ban kê bình chùn tơ mân tì bẹt đòi bước chùm ngư rộ bình. Cột miên ca chư chập giang thăng, nơi trông trực kia kháng sạm rộ bọc cột. Cron mân lùa thang ngay, hơi sọ tùm ngôn tiệt. Lúc vi chạp bình đất, bạn áo thân nam xâm lạp mê rộp, đại miên bảo sơ tập hiệp phliêm phliêm. Còn tại mùi khai cõi một, còn miên ạc ca rạ càng tại đôn đạp tờ đôn đạp tờ. Thế ngay mùi, sơ bên mà nẹ bàn tờ xuống sốc tục còn. Nẹ chùm người nụ bàn ị dây bạp sơ bên nụ thả. Khi nhóm chật xa lạp hỏi, rụt tại bố rô bọc khi nhóm bàn đạp bàn đạp xa khi nhóm. Bố rô bọc quạt khăn khăn nạ, rụt quạt bồng bàn xong lôi chùm bẹ tờ bố rô bọc quạt bình. Bố rô bọc quạt bàn đạp bàn đạp xa thả. Ai nâng chư hỏi slap chạp chạp ní mình khàn. Hỏi cụ bệt còn mình ách chia bà lại bàn đài. Sớt bệt bàn rê ca bì rương tàng ní. Hỏi cụ bốc lực nơi khăn ông bình tì bệt bàn bì phía xa khăn ní. Nâng bàn ạ tư thán ở khám ếch bà hồn nụ. Đói xóm ôi bè phát bà đô nơi dịch đầy chùm nư rồi bọc cột. Bộ kê bàn bạp cột ông bì bè vô bè đà nơi chì vật. Bộ kê bàn ní dây rương đã chốt tẹo tôn tờ nâng ông nách rồi bọc bè giê xú. Đại ban dâu chân nè lỡ biệt bằng đá xa nâng vinh nhiên ạc rõ tiền lại. Bằng tốt một, khi mình bảo mẹ nụ, ក៏បានសូមឲ្យព្រះជួយដល់រូបគាត់ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់បានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យអភ័យទោសដល់ពូរបស់គាត់បានតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាការៈគ្រុនក៏បាត់ញ៉ាំក៏បានហើយឡើងគីឡូទៀតមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺរបេងរបស់គាត់ក៏ជាសះស្បើយដូច្នេះព្រះពិតជាបានជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យរួចពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់មែន
0: ពាក្យបណ្ដាសាពិតជាមានអំណាចមែនជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគឺជាអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគ្រាន់តែជាជំនឿអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យកើតការបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះពួកគេឮពាក្យគំរាមកំហែងឬសំបីតែរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រូពេទ្យក៏គេចាត់ទុកជាការកាត់ក្តីឲ្យស្លាប់ដែរមិនថាវាលេចចេញក្នុងលក្ខណៈបែបណានោះទេការជឿទុកចិត្តលើព្រះអាចជួយឲ្យមនុស្សរួចផុតពីអំណាចនៃពាក្យបណ្ដាសាបានព្រះអាចយកឈ្នះលើអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់និងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅជំនឿណាដែលល្អបើសិនជាអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលសូមឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមកពិភាក្សានិងធ្វើការអធិដ្ឋានជុំគ្នាព្រះក៏មានគម្រោងប្រទានសេរីភាពនឹងការព្យាបាលក្នុងរឿងនេះដែរ
3: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: មានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវរៀនអំពីសត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនូវវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះក្នុងការយកឈ្នះលើរឿងទាំងអស់នោះអ្នកអាចស្វែងយល់ពីប្រធានបទនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបំភាន់ដ៏ធំមួយនោះគឺជាប្រយោគដ៏ដែលដដែលដែលគេតែងតែពោលថាដោយករណីរបស់ខ្ញុំនេះគ្មានសង្ឃឹមទេប្រកបណាស់នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះយើងអាចដឹងច្បាស់ថាមានសង្ឃឹមសម្រាប់ការជាសះស្បើយដោយអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវតែជ្រើសរើសជឿទៅលើសេចក្តីពិតនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
3: សេចក្តីសង្ឃឹមក្រោយសេចក្តីស្លាប
2: ់នៅក្នុងឆ្នាំ1985នាយកសាលាម្នាក់មានជំងឺឆ្លងចម្លែកជាច្រើនការធ្វើតេស្តរោគជំងឺអេដទើបតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងហើយគាត់ក៏បានធ្វើតេស្តមេរោគនេះដែរមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាគាត់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះណាលីមានផ្ទុកមេរោគអេដទាំងពីរនាក់ពីមុនមកអ្នកស្រីណាលីធ្លាប់បានបាត់បង់កូន2នាក់រួចមកហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅសល់កូន3នាក់ទៀតសម្រាប់មើលថែកំហឹងនឹងការឈឺចាប់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅស្ត្រីគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានមកថែទាំអ្នកស្រីណាលីនិងកូនរបស់គាត់ពួកគេបានចែករំលែកនៅអ្វីៗដែលពួកគេមានបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងគាត់មួយរយៈក្រោយមកអ្នកស្រីណាលីបានជឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតពីព្រោះគាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលមាននៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសដល់គាត់ចំពោះកំហឹងដែលគាត់មាននឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកម្លាំងនឹងជីវិតរស់នៅយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កូនរបស់គាត់ឲ្យដើរតាមព្រះគាត់ចង់ឲ្យពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលប្រកបដោយសីលធម៌និងការអាណិតអាសូរពួកគេក្រខ្លាំងពេកទើបគ្មានលទ្ធភាពទាំងឆ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីណាលីអាចរស់នៅបាន10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈមិត្តភាពដ៏ល្អអត្តចរិតវិជ្ជមានដ៏មឹងម៉ាត់របស់គាត់និងតាមរយៈសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1995គាត់បានដឹងថាជីវិតរបស់គាត់ ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់បានប្រាប់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ថាខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំបានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់និងអំណាចដែលព្រះមានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាទ្រង់នឹងថែរក្សាកូនកូនរបស់ខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានជំងឺទុកសោកឬសេចក្តីស្លាប់ទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់សុខ
0: ជាក់ស្ដែងវាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការឃើញសេចក្តីសុខសានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីកន្លែងមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូហានបានពិពណ៌នាពីកន្លែងនោះយ៉ាងដូចនេះថាព្រះនឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយវិវរណៈចំពុក21ខ4ព្រះមានគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺនិងការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅលើពិភពលោកនេះទ្រង់មានគម្រោងនឹងផ្លាស់ប្រែអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យថ្មីហើយល្អឥតខ្ចោះនេះគឺជាសាច់រឿងដ៏វែងដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រានេះវាគឺជាគ្រាប់ពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងអាចបណ្ដុះវាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននៅពេលជួបនឹងគំនិតដែលថាគ្រប់ទាំងជំងឺឈឺថ្កាត់នៅលើលោកនេះក្រើនរំលឹកយើងថាយើងនឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយចូលយើងរស់នៅដោយធ្វើតាមបញ្ញត្តិនិងគម្រោងល្អៗរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានចំពោះយើងចូលយើងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះប្រកបណាស់ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់យើងហើយទ្រង់មានគម្រោងជួយសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាយើងអាចស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះបាន
3: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: ហេតុអីក៏មិនទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតើព្រះបានប្រទានពរដល់អ្នកតាមរយៈអ្វីដែលអ្នកបានរៀននិងបានអនុវត្តកន្លងមកយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រាប់ពួកគេពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកនៅត្រូវធ្វើឲ្យបានជោគជ័យចូលសូមឲ្យពួកគេជួយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកមិនយូរប៉ុន្មានយើងអាចនឹងចង់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពម្ដងទៀតដោយអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែរយើងមានឪពុកម្ដាយនិងលោកយាយលោកតាដែលយើងចង់រស់នៅជាមួយឲ្យបានយូរយើងមានមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការឱកាសជាលើកទី2តាមពិតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលយើងស្គាល់គួរតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពយើងនឹងទទួលបាននៅក្តីអំណរនិងការចែកក្តីអំណរដល់អ្នកដទៃ
3: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ក្រៅពីការបង្កើតខ្យល់អូស៊ីសែនផលផ្លែនិងម្លប់ដើមឈើនៅអាចជួយទប់ស្កាត់ការបាក់ដីនៅតាមខ្នងភ្នំនិងតាមមាត់ទន្លេបានទៀតផងដើមឈើក៏ជាបន្ទាយការពារប្រភេទសត្វធំធំសត្វល្អិតសត្វបក្សាបក្សីនិងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរយើងបានសិក្សាឃើញថាជីវិតរបស់យើង ក៏អាចដូចជាដើមឈើតាមលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងដែរយើងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំក្នុងផ្នែកទាំង3នៃសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពទំនាក់ទំនងសេចក្តីពិតចុងក្រោយពីព្រះគម្ពីរនៅក្នុងមេរៀននេះគឺការស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះជំនឿខាងឯវិញ្ញាណនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះភាពពេញបរិបូរណ៍និងសុខភាពល្អពេញលេញព្រះមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យហើយព្យាបាលរូបកាយមនុស្សបានច្រើនវិធីណាស់ព្រះក៏អាចព្យាបាលចិត្តខ្ទេចខ្ទាំរបស់មនុស្សដោយជួយឲ្យគេមានភាពសុខសាន្តនិងភាពរីករាយឡើងវិញដែរសេចក្តីទូនមាននិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមកហើយក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងដែលព្រះឆារបស់ពួកគេយ៉ាងគួរតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាដើមរបស់ដើមឈើរបស់យើងដែលជាជំនឿផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនៃជីវិតរបស់យើងបានមកពីប្រាជ្ញានិងចេស្តារបស់ព្រះ
3: ស្រេចលឺអ្នក
0: អ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងគាប់ប្រសើរជាច្រើនមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពអ្នកក៏បានដឹងដែរថាជម្រើសដ៏ល្អរបស់អ្នកភ័ក្រច្រើនអាចជួយអ្នកបានច្រើនជាងថ្នាំពេទ្យហើយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតទៅទៀតឥឡូវនេះអ្នកមានឱកាសក្នុងការបន្តជ្រើសរើសធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពផ្នែកនីមួយនីមួយនៃគម្រោងនេះសុទ្ធតែមានសារៈប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសូមគុំរំលងផ្នែកណាមួយឲ្យសោះខាងក្រោមនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំណីអាហារលំហាត់ប្រាណទឹកស្អាតពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកទុកចិត្តលើព្រះសរសើរដំកើងទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គំនិតដែលលើកទឹកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាមើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនិងការរងងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញក៏នឹងសម្អាតគេឲ្យស្អាតពីអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់គេជាអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញហើយអញនឹងកាត់ទោសចំពោះអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតដែលគេបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញនោះយេរេមៀចំពុក33ខ6និងខ8ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអស្ចារ្យហើយផែនការរបស់ទ្រង់គាត់ប្រសើរអ្នកមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងទាំងនេះសូមគូគ្រីក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមទាំងឡាយណាដែលត្រូវនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងតស៊ូខិតខំធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
2: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
0: ខ្ញុំនឹងបង្កើតគម្រោងដើម្បីយកឈ្នះភាពកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ព្រះ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមគម្រោងនៃការព្យាបាលរបស់ព្រះដោយការរស់នៅដែលផ្ដល់សុខភាពល្អការបន្តបែរចេញពីអំពើបាបនិងភាពអាត្មានិយមតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងអត់ទោសបាបនិងការផ្ដល់នូវលំនៅឋានដែលឋិតថេរជានិច្ចហើយប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខសាន្ត របស់ព្រះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុម7 Day Adventist ជួយបង្រៀនដល់ខ្ញុំបន្ថែមទៀត
2: ចំណុចនេះក៏ល្អដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែរ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាត្រូវស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះ
3: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
0: មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនឹងសេចក្តីពិតជាបរិបូរណ៍ឲ្យគេឃើញក៏នឹងសម្អាតគេឲ្យស្អាតពីអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់គេជាអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញហើយអញនឹងកាត់ទោសចំពោះអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតដែលគេបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញនោះយេរេមៀចំពុក33ខ6ដល់ខ8តើព្រះបានព្យាបាលខ្ញុំដោយវិធីណាហើយតើត្រង់នៅចង់ធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់ខ្ញុំ
3: សេចក្តីអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់អ្វីៗដែលខ្ញុំបានរៀនពីព្រះគម្ពីររបស់ត្រង់សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្យាបាលរបស់ត្រង់និងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងត្រង់សូមជួយខ្ញុំឲ្យបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំឲ្យនៅតែបន្តស្វែងយល់ពីត្រង់បន្ថែមទៀតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះបានសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុក្ខដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាមុំមួនផងចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់បើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមិត្តប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជំរៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលការនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿពីនេះទៅមុខខ្ញុំមិនបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេត្បិតចៅវាយរបស់លោកកេនេះជិតមកដល់ហើយតែគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើបង្គាប់ព្រះវរបិតាវិញដើម្បីឲ្យលោកកេបានដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ចូលយើងក្រោកឡើងចេញពីទីនេះទៅតែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បរិសុទ្ធដែរ
1: ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការហាត់ប្រាណដូច្នេះនៅប្រទេសអាមេរិកសព្វថ្ងៃនេះការមានសុខភាពល្អគឺជាការដែលកំពុងពេញនិយមបំផុតអញ្ចឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាបើមិនមានសុខភាពល្អនោះទេគឺជាមនុស្សដែលមិនចោះចំណោមនឹងគេឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលមនុស្សមានសកម្មភាពតិចសាច់ដុំរបស់គេរួញហើយចុះថយបើសិនបើអ្នកមិនមានពេលហាត់ប្រាណច្រើនទេសូមកុំពិសារច្រើនពេកព្រោះនៅពេលដែលកាឡូរីច្រើនរាងកាយស្ទុកខ្លាញ់ទុកនៅកន្លែងជាច្រើនរួមទាំងចន្លោះជុំវិញសរសៃបេះដូងផងដែរចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវយល់នោះគឺសាច់ដុំមិនឆេះខ្លាញ់នៅពេលដែលមានកោសិកាសាច់ដុំកាន់តែច្រើនខ្លាញ់ក៏ឆេះកាន់តែលឿនហើយក៏មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើខ្វះការហាត់ប្រាណនិងការបរិភោគអាហារបានត្រឹមត្រូវវានឹងបណ្ដាលឲ្យរាងកាយបាត់បង់សាច់ដុំប្រសិនបើស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងយូរអង្វែងវាប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពនឹងចុះទម្ងន់ជាបន្តទៀតឡើយនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាព្យាយាមហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពល្អផងដែរចាសសូមអរគុណ
2: ពីបាទទាំងពីរអ្នកសូមខ្ញុំគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon ម្ដង
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាខ្មាំងសត្រូវលាក់មុខបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះគឺសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅតាមជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
3: បាទសូមសរុបចិត្តទៅតាមអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគាត់អរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគាត់នឹងពីបកស្រាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកដឹកនាំផ្លូវរបស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូទាំងនេះបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ10អញនេះគឺយេហូវ៉ាអញស្ទង់ចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
2: ពីជារីសអែលបានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការយកឈ្នះនៅទីក្រុងយេរីកូហើយឃើញអំពីការអស្ចារ្យជាច្រើនដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្ខាំងទឹកតន្លេយូដានដើម្បីឲ្យជារាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ហើយព្រះទ្រង់ក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់បានញែកទឹកសមុទ្រក្រហមដើម្បីឲ្យជារាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដ៏ធំធំផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនតាក់ទងទៅនឹងការបរាជ័យឬក៏ការចោះចាញ់របស់ជារាជអ៊ីស្រាអែលថាតើពួកគេមានរឿងអីគេខ្លះបានជាជារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបានចាញ់បាទអញ្ចឹងគឺនៅមេរៀននេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ហើយនឹងជំពូក8អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញរឿងមួយនេះគឺរឿងនោះគឺជាការទៅវាយលុកនៅទីក្រុងអៃបាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងពជារីអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងទីក្រុងអៃគឺយើងត្រូវរៀនដឹងយល់ដឹងអំពីនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលធ្វើសង្គ្រាមឬក៏អង្គឲ្យយេរីសាឡឹងទៅវាយយកទីក្រុងយេរីកូនឹងគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ថាអស់ទាំងរបស់គេគឺត្រូវបំផ្លាញទាំងអស់បាទរបស់គ្រប់របស់សារពើឬក៏មនុស្សថាសត្វមិនថាមាសមិនថាប្រាក់ទេគឺត្រូវតែដុតបំផ្លាញមិនអោយអ្នកណាម្នាក់យកទេបើអ្នកណាម្នាក់យកអ្នកនោះនឹងទទួលទោសនៅពេលដែលពួកគាត់បានវាយទីក្រុងយេរីកូត្រូវដួលរលំហើយអញ្ចឹងយូស្វេគឺគាត់បានប្រាប់ចាត់ចែងអោយមានអ្នកដើម្បីទៅមើលស៊ើបអង្កេតតាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងអៃបាទអញ្ចឹងទៅទីដល់ពេលដែលគាត់បានចាត់ចែងហើយគឺអ្នកដែលនៅទីក្រុងអៃហ្នឹងគឺទៅដល់គឺគាត់ថាមិនបាច់ចាំបាទមិនបាច់ចាំយកគ្នាច្រើនទេយកតែ2ឬ3000អ្នកទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយូស្វេឮដូច្នេះលោកយូស្វេក៏បានចាត់ចែងឲ្យតែ2ឬ3000អ្នកដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទៅវាយលោកនៅទីក្រុងអៃគ្រាន់តែពួកគាត់ចូលទៅដល់គឺពួកអ្នកទីក្រុងអៃបានដេញទ័ព2000 3000អ្នករបស់ពជារីសអេសហ្នឹងរត់មកវិញអស់បាទហើយនៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាគេសម្លាប់ពជារីសអេសអស់36អ្នកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរត់មកគឺមកដល់ប្រាប់ដល់លោកយូស្វេ
3: ហើយលោកយូស្វេនៅពេលដែលគាត់បានឮដំណឹងនេះគឺគាត់បានក្រាបកាប់មុខនៅចំពីមុខហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងចាស់ទុំអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក្រាបកំមុខរហូតដល់ល្ងាចរហូតដល់ល្ងាចហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមទូលរង្វាន់ទៅកាន់ព្រះហើយការទូលរង្វាន់នេះយើងឃើញនៅក្នុងខ6រហូតដល់ខ9គឺលោកយូស្វេបានទូលរង្វាន់ព្រះថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបានព្រះអង្គនាំទូលបង្គំហើយនឹងរាជរបស់ទ្រង់មកឆ្លងទន្លេយូដានមកជួបជាមួយនឹងបរាជ័យដូច្នេះហេតុអីមិនទុកយើងនៅខាងនោះទន្លេយូដានទៅដើម្បីឲ្យយើងបានរួចខ្លួនពីការជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះ
4: ហើយយូស្វេក៏បញ្ជាក់ទៀតមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនគាត់ទេហើយនឹងរីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យស្រួលទេលោកយូស្វេបន្ថែមនៅក្នុងខ7-8ថានេះមិនមែនសម្រាប់តែទូបង្គំទេគឺសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គដែរទូបង្គំចង់ឲ្យគេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គបានជាប់កុំឲ្យគេមើងងាយប៉ុន្តែបើសិនជារាជរបស់ទ្រង់ត្រូវបំផ្លាញត្រូវគេយកឈ្នះបែបនេះនោះឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គក៏នឹងត្រូវអាប់យុះផងដែរជាងលោកយូស្វេគាត់មានចិត្តក្តុកក្តួលជាខ្លាំងគាត់អត់តន់ដឹងថាហេតុអីបានមានការបរាជ័យបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមានបន្ទូលប្រាប់នៅពេលភ្លាមៗនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ10ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេថាមិនដាច់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើអំពើរំលងពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើខុសនៅអ្វីៗដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយដូចសាយគាត់លើកពីដំបូងអញ្ចឹងតែតងជាមួយទីក្រុងយេរីខូគឺមានការរំលងក្រឹតវិន័យរំលងច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរីខូហើយដើម្បីយើងយល់អំពីហេតុការណ៍នេះឲ្យកាន់តែជាក់លាក់សូមគលេចមើលកាពីស្វេជំពូក7ខ1វិញប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញវិញត្បិតមានអេកានជាកូនកើមីដែលកើមីជាកូនសាប់ឌីសាប់ឌីជាកូនសេរ៉ាក្នុងពូជអំបោយូដាគាត់បានយករបស់ខ្លះដែលត្រូវបំផ្លាញហើយសេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ឈួលឡើងទាស់នឹងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេដោយបញ្ជាក់ថាពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានយករបស់ដែលគួរត្រូវបំផ្លាញតែព្រះយេហូវ៉ាបានចាត់ចែងទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងរបស់ទ្រព្យទាំងមនុស្សទាំងសត្វអីក៏ដោយនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូគឺត្រូវបំផ្លាញទាំងអស់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលរាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបាក់ទ័ពគឺនៅក្នុងខ12តែហេតុនោះបានជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពុំអាចនឹងឈរនៅមុខពួកខ្មាំងសត្រូវគេបានឡើយដែលគេបែរខ្នងនៅមុខពួកខ្មាំងសត្រូវនោះគឺពីព្រោះគេបានត្រឡប់ទៅជាត្រូវបំផ្លាញដែរបើឯងរកគ្នាមិនបំផ្លាញរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញពីពួកឯងចេញទេនោះអញនឹងមិននៅជាមួយនឹងឯងរកគ្នាទៀតឡើយ
2: ហើយបន្តទៅទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យូស្វេឲ្យលោកយូស្វេក្រោកឡើងដើម្បីញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធហើយឲ្យប្រាប់ពជារិះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅក្នុងភូមិនឹងនៅក្នុងស្រុកនឹងគឺឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យទាន់ថ្ងៃស្អែកហើយបន្តមកទៀតគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពជារិះអ៊ីស្រាអែលថាពួកអ៊ីស្រាអែលគឺមានរបស់ដែលសម្រាប់បំផានៅក្នុងភូមិស្រុកនឹងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចចូលទៅលើខ្មាំងសត្រូវបានអញ្ចឹងរបស់ណាដែលត្រូវបំផ្លាញគឺត្រូវតែបំផ្លាញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាពជាអ៊ីស្រាអែលមានរបស់ដែលបែរព្រះត្រូវបំផ្លាញពីទីក្រុងយេរីកូអញ្ចឹងមានថាព្រះនឹងបំផ្លាញអ្នកនោះដែលមាននៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតទៀតថានៅពេលដែលព្រឹកឡើងគឺត្រូវតែទៅតាមគ្រូនីមួយៗគ្រូណាដែលព្រះបានរើសតាំងអញ្ចឹងមានថាការចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងព្រះគ្រូសាណាដែលព្រះទ្រង់ចាប់យកមកគឺគ្រូនឹងឯងគឺត្រូវតែទៅសួរទៅស៊ើបទៅឲ្យដឹងថាតើអ្នកនោះមានរបស់នឹងមែនអត់អញ្ចឹងគឺគ្រូណាដែលបានចាប់ឈ្មោះបានហើយយកមកដាក់នៅនឹងមុខមហាជនដើម្បីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតទៅស៊ើបអង្កេតនៅផ្ទះនឹងគឺបើសិនជាអ្នកនោះមានបានយកមាសឬក៏ពេជ្រឬក៏របស់ទ្រព្យសម្បត្តិមកពីទីក្រុងយេរីកូឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់បំផ្លាញគឺត្រូវតែយកមកនៅយកមកហើយបំផ្លាញទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាគឺត្រូវតែដុតនឹងភ្លើង
4: ដូច្នេះលោកយូស្វេក៏ក្រោកពីព្រលឹមនាំសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមកជុំគ្នាដើម្បីចាប់ឆ្នោតមើលថាតើអ្នកណាបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាប់ពួកអំបោសាសយូដាតបមកពួកគ្រួសាររបស់សាប់ឌីហើយនឹងរហូតចុះមករហូតដល់លោកអេកានលោកអេកានហើយបានលោកអេកានគឺព្រះយេហូវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាគឺលោកអេកាននេះឯងគឺជាអ្នកដែលធ្វើអំពើរំលងអញ្ចឹងក្នុងការចាប់ឆ្នោតបែបនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់អំពីមនុស្សដែលមានកំហុសហើយទ្រង់បានជំរះសម្អាតនៅមនុស្សណាដែលគ្មានកំហុសដោយមិនមែនមនុស្សអ្នកចាប់ឆ្នោតយកគឺព្រះទ្រង់បានរើសយកដោយព្រះអង្គឯងវិញហើយនៅពេលដែលលោកយូស្វេបាន ឃើញថាលោកអេកាននេះគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើកំហុសនោះគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថាកូនអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយលន់តួនឹងត្រង់ទៅចូលប្រាប់អញពីការដែលឯងបានធ្វើកុំឲ្យលាក់នឹងអញឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក7ខ20និង21លោកអេកានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកយូស្វេអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺនៅពេលដែលគាត់បានចូលសង្គ្រាមនៅទីក្រុងយេរីកូគឺគាត់បានឃើញមាសមួយដុំយ៉ាងស្អាតគាត់បានឃើញសម្បត្តិមួយតថ្លៃថ្លាមកពីស្រុកស៊ីនៀហើយក៏មានប្រាក់មកមហាប់ទៀតហើយគាត់ឃើញគាត់ចង់បានដូច្នេះគាត់ក៏លួចយករបស់នឹងយកទៅលាក់នៅពីក្រោមជំរំរបស់គាត់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកអេកានគាត់មិនមានការកែប្រែចិត្តទេគឺគាត់មានតែការសារភាពកំហុសតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអេកានសារភាពកំហុសហើយនឹងកែប្រែចិត្តតាំងពីគាត់លួចដំបងមករហូតមកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបំផ្លាត្រូវចាញ់ចោះចាញ់នឹងទីក្រុងអាយរហូតមកដល់ចាប់ឆ្នោតនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកអេកានមិនព្រមកែប្រែចិត្តមិនព្រមមកលង់តួនៅពីមុខព្រះយេហូវ៉ាហើយសូមការអត់ទោសពីទ្រង់ឡើយ
2: បន្ទាប់ពីអេកានបាននិយាយប្រាប់អំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើថាគាត់បានយកមកមែននោះគឺគាត់បានប្រាប់ថានៅកប់ដីនៅទុកក្នុងកសាលចំណុំរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកលោកយូស្វេក៏បានចាត់ឲ្យគេទៅដើម្បីឲ្យគេទៅនឹងថាទៅគាត់លាក់មានឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេទៅគឺគេឃើញមានបាទឃើញអ្វីដែរដោយដែលលោកអេកានបានប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយូស្វេបានឃើញការទាំងអស់នោះហើយគឺលោកយូស្វេបានមានប្រសាសន៍ថាហេតុអីបានជាឯងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីវេទនាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យឯងវេទនាវិញនោះពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ចោលនឹងថ្មហើយដុតទាំងអស់ក្នុងភ្លើងព្រមទាំងចោលនឹងថ្មផងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅខាងមុនអញ្ចឹងថាអ្នកណាដែលព្រះបានចាប់ឈ្មោះត្រូវហើយឲ្យទៅស៊ើបមើលទៅស៊ូរោងមើលគឺអស់អ្នកណាដែលបានលួចមកឬក៏បានយកមករបស់ណាដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញយកមកគឺត្រូវតែដុតបំផ្លាញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលលោកអេកានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអំពើបាបរបស់គាត់តែម្នាក់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទៅជាអបលៈហើយស្មោះគ្រោកដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាការសាបបង្គាប់គឺសំខាន់យើងឃើញលោកអេកានព្រះបានប្រាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់មិនមែនព្រះអត់ទាន់បានប្រាប់ទេព្រះបានប្រាប់រួចទៅហើយថាពេលដែលឯងទៅគឺអស់ទាំងអ្វីៗដែលឯងឃើញនៅមុខឯងគឺត្រូវតែបំផ្លាញចោលទាំងអស់បាទគឺមិនមែនដកហូតទេគឺត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺនៅកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងកុហកពេលដែលយើងលួចដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានថាត្បិតពួកគេបានលួចហើយគេកុហកផងអញ្ចឹងបើយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺមិនមែនលោកអេកានគាត់តាមម្នាក់ឯងគាត់អាចលាក់រឿងនឹងចិត្តទេបាទអញ្ចឹងគឺផែជាកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាមានទាំងគ្រួសារគាត់ដែរគាត់ឃើញដែរមិនមែនថាគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺគ្រួសារគាត់ឃើញដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយលាក់គ្នាគាត់ជួយកុហកគ្នាបាទនៅកន្លែងនេះគឺអំពើបាបរបស់គាត់គឺបានធ្វើឲ្យអ្នកដតីខាតជាអបលៈដូចគ្នា
4: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីភាពខុសគ្នារវាងការសារភាពកំហុសហើយនឹងការកែប្រែចិត្តនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកអេកានបានតែមកសារភាពកំហុសប៉ុណ្ណោះគាត់មិនមានចិត្តចង់កែប្រែគាត់មិនមានអារម្មណ៍ណាដើម្បីមកលន់តួមុខព្រះហើយទទួលបានការអត់ទោសពីអំពើបាបគាត់ឡើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាយើងមានអំពើបាបដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងរឹងរូសដោយលោកអេកានទីបំផុតរបស់យើងគឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមានខលជាច្រើននៃលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ហើយនិងគម្ពីរផ្សេងៗជាច្រើនដែលលើកចិត្តទឹកចិត្តយើងថាបើអ្នកលន់តួសារភាពកំហុសហើយកែប្រែចិត្តនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអត់ទោសអំពើបាបរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុបលាងចេញហើយអ្នកនឹងអាចរស់នៅបានដូចដែលព្រះមានព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យអ្នករស់នៅនឹងមិនពិតមែនជាងយើងឃើញថាលោកអេកានបើគាត់សារភាពហើយកែប្រែចិត្តព្រះក៏ប្រហែលជាអាចអត់ទោសឲ្យគាត់បានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយគាត់មិនសារភាពហើយមិនកែប្រែចិត្តរហូតតតែគេចាប់គាត់បាន នោះព្រះត្រូវតែធ្វើមេរៀននេះដើម្បីបញ្យល់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មិនអាចមានអំពើបាបណាមកចូលមកក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបានឡើយដោយការប្រព្រឹត្តរំលងរបស់មនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យទ័ពអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាក់នៅចំពោះមុខខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកអេកានជាគំរូមួយដល់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយបន្ទាប់ពីគេបានឃើញការងារនេះកើតឡើងគឺមករហូតមួយជីវិតរបស់លោកយូស្វេសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងដរាបអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏មានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែសារភាពកំហុសពីមុនគេចាប់យើងបានហើយកែប្រែចិត្តផងក្នុងការឈប់ធ្វើប្រព្រឹត្តនៅអំពើកំហុសទាំងនេះបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់បានមានការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់លោកយូស្វេវិញនៅបន្ទាប់ពីការបំផ្លាញរបស់ដែលត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយគឺព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្តទៀតហើយយើងឃើញនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ខ1ព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តដែរចូលក្រោកឡើងនាំយកពួកដែលថ្នាក់ចំបាំងទាំងអស់ទៅជាមួយនឹងឯងឡើងទៅឯក្រុងអាយចោះ

0: ហើយឲ្យយើងអាចសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក32ខ8
1: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដែលភ្នែកអញមើលឯងជាប
0: ់ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងទ្រង់ចង់បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់យើងដើរក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែទុកចិត្តនឹងទ្រង់ទុកចិត្តនឹងទ្រង់នឹងគ្រប់ផ្នែកដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យដោយលោកយូស្វេបានទុកចិត្តនឹងព្រះដោយបង្កប់មនុស្ស 5,000 នាក់ដើម្បីជួយក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងឯដូចគ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះគម្ពីរយើងត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីដឹងអំពីវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតនេះ
1: អញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក៏សំខាន់ដូចគ្នាគឺព្រះទ្រង់ប្រើយើងឲ្យយើងទៅណាឬក៏នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងខ្វះខាតអ្វីនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានសូមអ្វីពីទ្រង់នៅពេលដែលយើងត្រូវការគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តចង់ដើម្បីត្រៀមនៅស្ដាប់ពេលសូសៀងរបស់ព្រះថាតើព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើអ្វីហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ដោះស្រាយអ្វីចំពោះជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយទាក់ទងទៅនឹងការស្ដាប់សំឡេងរបស់ព្រះឬក៏ការស្ដាប់ពេលសូសៀងរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុនពេលដែលខ្ញុំមកពីកំពង់ស្ពឺគឺខ្ញុំត្រូវដាក់គោលដៅថាពេលដែលខ្ញុំមកដល់សៀមរាបគឺខ្ញុំត្រូវចូលរៀនភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំខានរៀនអង់គ្លេសប្រចាំមួយឆ្នាំដោយសារយើងទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺមួយឆ្នាំយើងអាចបានរៀនអង់គ្លេសហើយក៏យើងអាចបែរសើបាននិយាយអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការចូលរៀនត្រូវចូលរៀនសកលនឹងគឺសកលតម្រូវឲ្យយើងរៀន level អញ្ចឹងគេមាន6 level ចាប់ពី pre beginner រហូតដល់ IAP 4អញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅរៀនគឺរៀន6 level អញ្ចឹងវាចាត់ទុកថាមួយឆ្នាំជាងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនឹងចំណាយពេលមួយឆ្នាំវាអស់ពេលច្រើនហើយអស់លុយច្រើនទៀតដោយសារយើងខ្វះខាតថវិកាផងដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអធិស្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គឲ្យតើឲ្យទូបង្គំធ្វើម៉េចព្រះអង្គឲ្យតើព្រះអង្គមានផ្លូវអីដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចរៀនត្រឹមតែរយៈពេល9ខែឬក៏កន្លះឆ្នាំអីដើម្បីអាចឈានចូលទៅសកលដើម្បីឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំអធិស្ឋានរហូតខ្ញុំចាំពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលបានថាអធិដ្ឋានឥតជប់ឈោចូលឲ្យយើងអធិដ្ឋានឥតជប់ឈោនឹងអញ្ចឹងអធិដ្ឋានអំពីរឿងនឹងរហូតពេលខ្ញុំចូលគេងហើយមុនក្រោយពេលដែលខ្ញុំក្រោកពីគេងហ្នឹងគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានអានព្រមទូរបស់ព្រះរហូតអញ្ចឹងទៅដើម្បីព្យាយាមស្ដាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំប្រឡូកដើម្បីគាត់មានពរមានឬក៏ផ្ដល់ advice អីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបានថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានប្រឡងទៅបានលវលខ្ពស់ដើម្បីរៀនទៅចាប់ដើម្បីចូលរៀនសកលតែម្ដងអញ្ចឹងសួរគាត់ទៅគាត់ថាគាត់មាន website មួយឬក៏នឹងឯង website មួយដើម្បីយើងអាចរៀនអង់គ្លេសខ្លួនឯងបានបំពេញខ្លួនឯងបានដើម្បីយើងឈានទៅក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំមកពីកំពង់ស្ពឺព្រាបខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យប្រឡងចូលរៀនតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើស្ដាប់ព្រះហើយរងចាំចម្លើយរបស់ព្រះមួយមួយអញ្ចឹងព្រះថាកុំទន់ចូលលឿនពេកបើថាចូលលឿនពេកកុំឲ្យបញ្ញាពេកបើថាបញ្ញាពេកយើងអាចនឹងបំបាន pre beginner ទេបាន beginner បាទអញ្ចឹងដោយសារយើងនៅបំពន់ខ្លួនឯងអស់រយៈពេលផលជាកន្លះឆ្នាំខ្លួនឯងខ្ញុំចំណាយពេលចាប់2ខែ10បាទត្រូវចាប់2ខែ8ខែ9ខែ10អញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យប្រឡងនៅខែ1បាទខែ1អញ្ចឹងផលជា4ខែខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងអង់គ្លេសតាម website ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងខំ practice និយាយខ្លួនឯងទៅនិយាយដាក់កញ្ចក់ផងដាក់ទូរស័ព្ទផងអីក៏បានដែរឲ្យតែនិយាយភាសាអង់គ្លេសរហូតទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅប្រឡងខ្ញុំអធិស្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអីបើសិនជាបំណងព្រះទេពរបស់ព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំរៀននៅទីនេះហើយឲ្យសូមឲ្យទូបង្គំហ្នឹងប្រឡងបានជប់បានល្អដើម្បីឆាប់រៀនទៅឆាប់ដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះតតទៀតទៅបាទអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងអធិស្ឋានទៅពេលខ្ញុំទៅប្រឡងគឺយើងទទួលបាន level IAP 2 IAP 2ហ្នឹង level 2ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនតា3 term គឺខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំអាចចូលសកលបានហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាការដែលយើងអធិស្ឋានហើយសូមព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយតម្រង់យើងហើយយើងព្យាយាមស្ដាប់សំឡេងរបស់ព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅអ្វីដែលយើងសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តសូម អធិដ្ឋានទៅព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកបើសិនជាយើងមានរឿងសប្បាយចិត្តសូមអធិដ្ឋានអរព្រះគុណដល់ព្រះអញ្ចឹងមួយទៀតគឺកុំភ្លេចថាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារាប់ព្រះពររបស់ព្រះហើយសរសេរទុកនៅក្នុងសភៅហើយដាក់ឈ្មោះចំណងជើងនៅក្នុងព្រះពរដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនឹងនៅក្នុងកូនសភៅតូចក៏បានដើម្បីឲ្យយើងចងចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះនោះដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដែលមានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះថ្ងៃគន់សូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូគុំគ្រប់គ្នាបានមកទីនដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគង់មានតែព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គអាចដឹងនៅចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសូមព្រះអង្គជួយកែច្នៃចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំមកទាំងពីនេះសូមគោរព
2: រាប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លិចផ្លាំងចា៎នាងខ្ញុំដឹងថាការផ្លិចផ្លាំងនេះនរណាណាក៏តែងតែមានការផ្លិចផ្លាំងដែរសូម្បីតែនាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំមានការផ្លិចដែរប៉ុន្តែតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេថាការផ្លិចផ្លាំងកើតឡើងដោយសារអ្វីអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងពូកែផ្លិចនាងខ្ញុំដឹងថានរណានរណាគឺមិនចង់មានការផ្លិចផ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវានៅតែកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការផ្លិចផ្លាំងគឺមិនមែនជាទង្វើមួយដែលល្អនោះទេហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់របស់ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការផ្លិចផ្លាំងជាញឹកញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅមិនសុខស្រួលឥឡូវនេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពូកែផ្លិចចំណុចទី1គឺការកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់សម័យមើលទៅបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍យើងមើលមេរៀនបើសិនជាយើងមើលមេរៀនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងមិនបានផ្ដោតទៅលើមេរៀនឬក៏យកចិត្តទុកដាក់នោះទេសួរថាវាអាចធ្វើឲ្យមេរៀននៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងវានៅតែចងចាំតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាទី2ការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ម៉ោងដែលយើងត្រូវគេងទេវាក៏អាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងពូកែផ្លិចផងដែរការគេងពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការចងចាំនៅមេរៀនឬអ្វីដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចូលគេងយប់ជ្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងមកហើយថាបើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខធីងធឹងគឺយើងគិតអីអត់ចាញ់ទេពីព្រោះយើងកង្វះនៃការគេងទី3ភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើង stress យើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងរកវិធីគិតថាអូតើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីឬក៏ការចងចាំរបស់យើងវាមិនបានល្អនោះទេការ stress ការថប់បារម្ភក៏អាចធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងមិនបានល្អដែរទី4កង្វះនៃការរំលឹកការរំលឹកនេះពិតជាសំខាន់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានអ្នករំលឹកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចការរំលឹកពិតជាសំខាន់ឲ្យយើងចងចាំបើសិនជាយើងមិនដែររំលឹកសោះយើងប្រកាសជាភ្លេចទី5ការមានវ័យចាស់ជរាវាគឺជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលនៅពេលដែលប្រកាសចាស់ទៅគឺពួកគាត់តែងតែមានការភ្លេចភ្លាំងភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយការភ្លេចភ្លាំងនេះក៏គ្មាននរណាអាចគេចផុតដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែមនុស្សខ្លះមានការភ្លេចភ្លាំងតិចហើយមានអ្នកខ្លះទៀតភ្លេចភ្លាំងច្រើនដងទី6ការដាក់បន្ទុកច្រើនពេកទៅក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យលើសពីអ្វីដែលវាអាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមដាក់រឿងជាច្រើនឬក៏មេរៀនទៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យយើងមានការច្បុកច្បល់ហើយគូក្បាលក៏អាចនឹងមានការភ្លេចភ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវដាក់អ្វីៗក្នុងពេលតែមួយដែលជាបន្ទុកធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាទី7របបអាហារមិនល្អនិងការកង្វះនៃការហាត់ប្រាណសម្បីតែម្ហូបចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគទៅវាក៏អាចធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងខូច ហើយម្ហូបខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងទទួលទានអាហារមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសម្រាប់ខួរក្បាលនោះវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏ដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងប្រកែភ្លេចហើយការហាត់ប្រាណក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបានធ្វើដំណើរការបានល្អដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី8មិនភ្ជាប់ព័ត៌មានគឺចង់សម្ដៅទៅលើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍មានរឿងខ្លះគឺយើងដឹងរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតវាថ្មីសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងមិនបានភ្ជាប់ព័ត៌មានចាស់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងនៅពេលដែលជួបរឿងអស់ទាំងនោះនៅពេលថ្ងៃខាងមុខទី9มันមានការរៀបចំអញ្ចឹងមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំគម្រោងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើវាយើងប្រកាសជាមានការភ្លេចភ្លាំងគឺមិនបានល្អ 100% ទេអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចទី10ដែលជាចំណុចសំខាន់នោះគឺខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មួយទៀតយើងហៅបានថាយើងធ្វើការដោយមិនបានគិតប្រើខួរក្បាលខួរក្បាលនៅពេលដែលយើងមិនបានប្រើវាក្នុងការគិតគឺវាប្រកាសជាមិនបានចងចាំនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ចង់ចិត្តប្រើខួរក្បាលក្នុងការធ្វើនោះខួរក្បាលនឹងអាចចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើឥឡូវនេះមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចភ្លាំងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលមេរៀនខ្លះៗអំពីថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែប្រកែកភ្លេចដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមកុំធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនមានភាពជោគជ័យផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី50ជំពូកទី23ចាប់ពីខ1ដល់ខ25ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកពីឡាតកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទនាឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់គ្នាក៏ក្រោកឡើងនាំទ្រង់ទៅឯលោកពីឡាតចាប់តាំងចោទប្រកាន់ទ្រង់ថាយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សនេះនាំបំភាន់សាសយើងឲ្យវង្វេងចេញក៏ហាមមិនឲ្យបង់ពន្ធថ្លៃសេសាផងដោយលើកខ្លួនថាជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាស្ដេចដែរលោកពីឡាតក៏ពិចារណាសួរទ្រង់ថាតើអ្នកជាស្ដេចសាសយូដាមែនឬអីទ្រង់ឆ្លើយថាត្រូវដូចសាសហើយនោះពីឡាតមានប្រសាសន៍ដល់ពួកសង្ឃរាជនិងបណ្ដាមនុស្សថាខ្ញុំមិនឃើញជាមនុស្សនេះមានទោសអ្វីសោះប៉ុន្តែគេនិយាយទៅទូចថាវាញុះញង់បណ្ដាជនហើយក៏បង្រៀនពេញក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលស្រុកកាលីលេរហូតដល់ទីនេះតែលោកពីឡាតឮនិយាយពីស្រុកកាលីលេនោះលោកសួរថាមនុស្សនេះជាអ្នកស្រុកលោកបានជ្រាបថាត្រង់នៅក្នុងអំណាចនៃស្ដេចហេរ៉ូតនោះលោកក៏បញ្ជូនទ្រង់ទៅស្ដេចហេរ៉ូតទៅត្បិតគ្រានោះស្ដេចគង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមដែរការស្ដេចហេរ៉ូតបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះក៏អរណាស់ត្បិតស្ដេចយូរមកហើយព្រោះបានឮរឿងពីទ្រង់ជាច្រើនហើយបានសង្ឃឹមថានឹងឃើញទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ណាមួយនោះស្ដេចមានព្រះបន្ទូលសួរទ្រង់ច្រើនប៉ុន្តែទ្រង់មិនព្រមឆ្លើយសោះឯពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យទីនោះកំពុងតែចោទប្រកាន់ទ្រង់ជាខ្លាំងលុះស្ដេចហេរ៉ូតព្រមទាំងពួកទីបានចំអកមើលងាយព្រះយេស៊ូវរួចហើយនោះក៏យកអាវដ៏រុងរឿងមកបំពាក់ទ្រង់រួចបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឯលោកពីឡាតវិញនៅថ្ងៃនោះលោកពីឡាតនិងស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានជានឹងគ្នាត្បិតពីមុនលោកទាំងគ្នា ការលុបពីសង្គ្រាមពួកនាងម៉ឺននិងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់មកនោះលោកមានប្រសាសន៍ទៅគេថាអ្នករស់នេះមកឯខ្ញុំទុកជាមនុស្សដែលនាំបណ្ដាជនឲ្យវង្វេងតែមើលខ្ញុំបានពិចារណាសួរនៅមុខអ្នករស់គ្នាហើយមិនឃើញជាមានទោសអ្វីតាមដែលអ្នករស់នោះសោះទាំងស្ដេចហេរ៉ូតក៏រកគ្មានដែរត្បិតខ្ញុំបានឲ្យអ្នករស់គ្នាទៅឯត្រង់ហើយមើលត្រង់មិនថាជាទោសអ្វីដែលគួរឲ្យស្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែវិលលែងឲ្យទៅចុះត្បិតនៅបន់នោះលោកត្រូវតែលែងអ្នកទោសទេតែគេស្រែកឡើងព្រមគ្នាថាសូមយកមនុស្សនេះលែងបារាបាសឲ្យយើងវិញឯបារាបាសនេះវាជាប់គុកដោយព្រោះការបះបោរដែលវាបង្កើតនៅក្នុងទីក្រុងហើយនឹងការសម្លាប់គេជាលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេម្ដងទៀតដោយចង់លែងព្រះយេស៊ូវវិញគេស្រែកឡើងថាឲ្យឆ្កាងវាឆ្កាងវាទៅគេជាគំរប3ដងថាតើមនុស្សនេះបានធ្វើអាក្រក់អ្វីឃើញជាមានហេតុអ្វីគួរឲ្យស្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងវាប្រដៅវាទៅតែគេស្រែកទៅទូជាខ្លាំងទាំងសូមឲ្យឆ្កាងហើយសម្រេចរបស់ជនទាំងនោះនិងពួកសង្គ្រាមក៏បានឈ្នះសម្រេចទោសតាមគេសូមរួចលែងអ្នកនោះដែលជាប់គុកបោនឹងការសម្លាប់មនុស្សឲ្យដល់ពួកតាមគេសូមហើយប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅតាមចិត្តគេប្រាថ្នាវិញវគ្គទី50ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី51នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពីឡាតកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរាជដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំឡេងច្រៀងយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរអញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបសូមអោយព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះអាមែន ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបើបានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
5: តើអ្នកកំពុងតែបរាជ័យនិងមានទុក្ខព្រួយមែនទេចូលកុំបារម្ភឡើយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31ថាតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ

0: កូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំឲ្យព្រមតាមគេឡើយកូនអើយកុំឲ្យឯងដើរក្នុងផ្លូវជាមួយនឹងគេឡើយត្រូវឲ្យគាត់ខាងជើងឯងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្លូវច្រករបស់គេវិញត្បិតជើងគេរត់តាមតែសេចក្តីអាក្រក់ទេគេក៏រហ័សនឹងកំចាយឈាមផងពីព្រោះការដែលដាក់លោកនៅចំពោះសត្វហាងឲ្យវាឃើញនោះឥតប្រយោជន៍ទេហើយពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អែបលោកដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញចំណែកអស់អ្នកដែលលោកចង់បានកំរៃក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្តោយតាមផង
1: បាទជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាចនឹងមើលវីដេអូនេះទោះជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានក៏ដោយបាទថ្ងៃនេះយើងមានចំណងជើងមួយដែលតាក់ទងនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនបាទប្រហែលជាយើងធ្លាប់ឮបាទវីដេអូមួយរបស់ Hollywood ដែលនិយាយអំពីអឺម៉ាកេដូននិយាយពីបាទបញ្ហាពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអឺម៉ាកេដូនសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីពិតសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅលោកឋានសួគ៌ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះទូលគុំលោកគ្នានឹងសិក្សាអំពីសង្គ្រាមអម៉ាកេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ចំណាំតែមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីប្រណាចម្ពោះ16សូមព្រះអង្គមហាញាទូលគុំលោកគ្នាយល់ត្បិតនេះនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃពិភពលោកសូមកុំឲ្យទូលគុំលោកគ្នាបានច្របូកច្របល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍បោកបញ្ឆោតដែលនឹងកើតមាននៅសម័យចុងក្រោយតែសម័យទូលគុំបានស្គាល់ច្បាស់បានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិតប្រាកដដែលនឹងកើតឡើងហើយស្គាល់ច្បាស់ពីអំណងផាតៃត្រង់សម្រាប់ការសង្គ្រោះទូលគុំដល់គ្នាផងដែរសូមព្រះញាណរបស់សិររបស់ទ្រង់បាក់សម្ដែងសេចក្តីពិតដល់ទូលគុំដល់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរគុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរបាទខ្ញុំតែងតែជួបបងប្អូនគ្រីស្ទានជាច្រើនបាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាពិសេសយើងសិក្សាពីបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ចុងខ16មានពាក្យថាអឺម៉ាកេដុនបាទដែលជាកន្លែងដែលយើងហៅថាកន្លែងដែលសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយើងជាច្រើនបានសួរថាតើអឺម៉ាកេដុននេះណាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលហៅថាអឺម៉ាកេដុនជាភាសាហេប្រឺនោះគឺជាអ្វីបាទជាងដឹងបាទខ្ញុំទើបតែឆែកមើលម្សិលមិញម្សាទៀតពីរឿងអាម៉ាកេដុនបាទសិនជាបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងសើចជាភាសាខ្មែរក៏បានអឺម៉ាកេដុនអស្រអម៉ូស្លាពីស្រអាកូស្រាអេដូដស្រាអូនឹងណូហើយភាសាអង់គ្លេស A R M A G E D D O N បាទ Armageddon បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងរឿងដ៏ល្បីមួយរបស់ Hollywood បាទខ្ញុំអត់ដែរបានមើលពីមុនមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីចំណងជើងនេះម្សិលមិញយើងឃើញថារឿង Hollywood បានថតរឿងអាម៉ាកេដុននេះតាំងពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើខ្ញុំស្មានតែថ្មីថ្មីឆ្នាំ2000ជាងនេះទេបាទអញ្ចឹងបើយើងសួរបងប្អូនយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដោយមួយចំនួនតើអាម៉ាកេដុនមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រះណៈមួយចំនួនក៏គិតថាជួយយើងក៏លេចមើលតែរឿង Hollywood ដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងរឿង Hollywood យើងអាចមើលប៉ុន្តែសូមយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងក្នុងរឿងតើមានកន្លែងណាដែលដូចគ្នាឬក៏វាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាផ្ទុយស្រឡះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងយើងនិយាយថាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ16បាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ12ដល់16ដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើពាក្យអាម៉ាកេដុនកន្លែងនេះនិយាយអំពីអ្វីបាទ ខ្ញុំសូមអានជូនវិវរណៈចម្ពោះ16ខ12ដល់16ទេវតាទី6ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើទន្លេធំគឺទន្លេអឺប្រាតរួចទឹកទន្លេនោះក៏រីងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកខាងថ្ងៃរះរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វណាខ្លាំងខ្លាយមកត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដាច់ទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំដ៏មានប្រជាស្ដាបំផុតមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយរួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាគេដុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ14បាននិយាយថាណាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយបាននាំស្ដេចទាំងអស់នៅផែនដីមកក្នុងចំបាំងហើយគេបាននាំមនុស្សទាំងអស់ទៅកន្លែងមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះគឺជាអ្វីបាទបើយើងសិក្សាបើយើងស្ដាប់ពីបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិភាគរឿងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានគិតថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះប្រហែលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលនឹងកើតឡើងរវាងចំនួនយើងដឹងហើយមុនកូវីដកើតឡើងដូចគ្នាអ្នកខ្លះវិភាគថាកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាចំនួនរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតថារឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអាមេរិកនិងចិនឈ្លោះគ្នាបាទអ្នកខ្លះគិតថារុស្ស៊ីនិងចិនអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាអាចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមបាទមានរឿងជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងគិតថាអាចនឹងកើតឡើងជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនតែងតែគិតថាសង្គ្រាមលោកទី3នោះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនបាទតែហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាជារឿងសង្គ្រាមរវាងភពផ្សេងដូចជានៅក្នុងរឿងហូលីវូដដែលមានឧបទ្ទហេតុផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សព្យាយាមការពារពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខគម្ពីរនេះបាទនៅពេលដែលយើងគិតពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនតើយើងគិតអំពីអំណាចនៅលើលោកីយ៍នេះឬអំណាចមកពីណាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចំបាំងនិងដំណឹងពីចំបាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងឮបាទនិយាយពីសង្គ្រាមសូមកុំឲ្យគិតថាពេលចុងបញ្ចប់នៅផែនដីមកដល់ហើយបាទវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈមិញ16ខ12ដល់16បាទយើងអាចរកពាក្យអាមអឺម៉ាកេដុននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឃើញបានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នៅចុងខ16នេះតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរកតាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាមើលឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរក្សាអ្នកណាដែលចាំយាមនៅការយាមមកវិញរបស់ព្រះនោះនឹងបានដូចជាអ្នករក្សាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនមិនឲ្យគេមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងព្រះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងនេះដូចជាការអញ្ជើញដល់យើងបាទបើសិនជាយើងធ្លាប់អានការសរសេររបស់ហោរ៉ារបស់សាវករបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាគច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺហាក់បីដូចជាការអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកឯទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងមើលនៅក្នុងខនេះដូចគ្នាបាទព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះដូចជាពាក្យអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់ឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះបាទ បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចពីមុនពាក្យថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅខ14បាននិយាយថាវិញ្ញាណអរិយដែលចេញទៅឯអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំមានប្រជាស្ដាបំផុតហើយបានខ15និយាយថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសង្គ្រាមអាមាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមបាទរវាងសង្គ្រាមនឹងកើតមកនៅមុនពេលព្រះយាងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសណាមួយឬក៏ពិភពណាមួយជាមួយនឹងពិភពលោកបាទសូមយើងក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យថា Armageddon គឺមកពីពាក្យភាសា Hebrew ភាសា Hebrew ភាសាដើមមកពីពាក្យថាMegiddo បាទ Megiddo បាទគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលមានទួលទំនាបមួយទូចនិងមានចលងភ្នំទូចនៅទីនោះជាកន្លែងដែលបាទស្អាតមើលទៅបើសិនយើងចូល Google មើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍បាទហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនសូម្បីតែគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលគេគិតថាពីពាក្យថាសង្គ្រាមអាមេហ្គេដុននៅទីនេះគេគិតថាថ្ងៃមួយប្រហែលជាចិនឬរុស្ស៊ីឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចង់ច្បាំងដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលយើងដឹងហើយទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគេចង់បានទឹកដីដែលមានប្រព័ន្ធនោះគេនឹងឡើងទៅច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានចិនរុស្ស៊ីឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលទៅក្នុង Google Map យើងមើលទៅនៅក្នុងនោះទួលឬច្រឡងភ្នំមឺកេដូនេះមិនធំទេអញ្ចឹងវាមិនអាចសំបីតែឲ្យទីហានរបស់ចិនទៅឈរនៅទីលើនោះក៏គ្មានកន្លែងនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីហាននឹងឈរបានដែរបាទបាទប៉ុន្តែវាជាការពិតណាស់ដែលពាក្យថាអមគេដុននេះនិយាយពីទួលភ្នំឬវានិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលនឹងកើតឡើងនៅកន្លែងអមគេដុនបាទតែពាក្យថាអមគេដុនមកពីពាក្យភាសាហេប្រឺវាដើមខូម៉ាហ្គេដុនបាទបើសិនជាយើង search នៅក្នុង dictionary ភាសាហេប្រឺភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែពាក្យខូម៉ាហ្គេដុននេះមកពាក្យមានន័យថា the destruction of their army បាទការបំផ្លាញទាហានរបស់សត្រូវរបស់គេបាទតើសត្រូវនរណាតើអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញបាទការបំផ្លាញទាហានរបស់គេបើយើងមើលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំអាមាហ្គេដុននោះគឺជាកន្លែងបាទដែលសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងឮពាក្យច្បាស់អញ្ចឹងអាមេហ្គេដុននេះបាទគឺជានិមិត្តរូបពីព្រោះបើយើងទៅរកកន្លែងអាមេហ្គេដុនសប្តាហ៍ថ្ងៃសូម្បីតែទីក្រុងនោះក៏មិននៅទីនោះដែរពីព្រោះវាបាត់បង់តាំងពីជំនាន់យូរមកហើយបើឥឡូវនេះទឹកដីនោះគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងណាហើយបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសអេស៊ីបអេស៊ីបឥឡូវក៏អត់មានអំណាចអីសម្រាប់នឹងច្បាំងពំពៀនដោយនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរបាទអញ្ចឹងតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមអ្វីបាទមើលយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលច្បាំងដែលធ្វើការពំពៀនគំរាមកំហែងដល់រាជរបស់ព្រះហើយយើងដឹងនៅកន្លែងទួលវាលជ្រលងម៉ាហ្គេដូនោះមានប្រវត្តិសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែរឿងមួយណាគឺនៅពេលដែលសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គចង់សម្លាប់ចង់ឈ្លានពានលើរាជរបស់ព្រះព្រះចេញមកព្រះមានវត្តមានច្បាំងជំនួសពួកគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកតែមួយគឺរឿងរបស់លោកកេឌៀនបាទ យើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក7បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងកេឌៀនជាមួយនឹងសាស3ក្រុមបាទក្រុមមនុស្ស3ក្រុមទី1គឺពួកម៉ាឌៀនបាទទី2ពួកអាម៉ាឡិកនិងទី3ក្នុងកាពីបាននិយាយថាពួកមនុស្សមកពីស្រុកខាងកើតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់កេឌៀនមានមនុស្ស3ក្រុមដែលមកច្បាំងជាមួយកេឌៀននិងទាហានរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែកេឌៀនពួករបស់គាត់ជាកូនព្រះគេមានទាហានតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេអាចច្បាំងឈ្នះទាហានរបស់3សាសនេះដែលមានចំនួន400នាក់ឡើងបាទដោយសារព្រះទ្រង់ច្បាំងចំនួនគេប៉ុន្តែតើគេឈ្នះសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យនេះដោយរបៀបណាបាទនៅក្នុងកូពីបាននិយាយថាដោយសារការផ្លុំត្រែសំលេងត្រែតើសំលេងត្រែតំណាងឲ្យអីសំលេងត្រែតំណាងឲ្យការផ្សាយដំណឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះបាទហើយទី2គឺនៅដៃរបស់គេមានពន្លឺពន្លឺយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើមបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្កៀងពន្លឺបំភ្លឺជើងទូលបង្គំបាទហើយមួយទៀតក្នុងគម្ពីរទំនុកពួកចាវាយនោះបាននិយាយថាដាវចេញពីកេឌៀនដាវរបស់កេឌៀនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រៀបដូចជាដាវដែលមានមុខ2មុតស្រួចបាទអញ្ចឹងដាវកេឌៀនគឺតំណាងព្រះបន្ទូលព្រះបានន័យថារាជរបស់ព្រះឈ្នះសង្គ្រាមណាដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈវិញគឺដូចនៅក្នុងរឿងកេឌៀនដែរគឺមានមនុស្ស3ក្រុមបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ16ខ13បាននិយាយថាចុងខមានអ្វីខ្លះបាទសត្វវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគទី1បាទទី2មាត់សត្វពីមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងមាន3ក្រុមដូចគ្នានៅសម័យកេឌៀនមានពួកម៉ាឌៀនពួកអាម៉ាឡិកនិងពួកមកពីស្រុកខាងកើតហើយសម័យចុងក្រោយអ្នកដែលច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះគឺមានសត្វនាគនិងសត្វមាត់សត្វសាហាវនិងហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទអញ្ចឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយសត្វសាហាវនិងនាគអំណាចទាំង3នេះទាំងអស់នេះរួមគ្នាមកតែមួយដើម្បីនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យថាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនឬឮអ្នកណានិយាយពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនត្រូវចាំថាជាសង្គ្រាមដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជាចម្បាំងឬជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនតើអ្វីទៅគឺជាចម្បាំងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមពេចហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅជំពូក16ខ13វិញម្ដងគម្ពីរបាននិយាយថាបាទមានអីក្រុមទាំង3នោះនាគបាទទៅចាប់ដើមដោយនាគបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក12ខ17បាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះបាទយើងដឹងហើយស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមាន2បាទស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំคล้ายๆដែលបំរើការដឹកនាំរបស់សាតាំងបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពូក12ខ17បានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជរបស់នាងបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺបាទនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក16ជាសង្គ្រាមរវាងសត្វនាគហើយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដដែលជំពូក17ខ14បាទខ្ញុំសូមជាអានជូនវិវរណៈជំពូក17ខ14 គេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនជាមតែកូនជាមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចហើយពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបានរើសហើយជាពួកអ្នកសង្ឃទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះច្បាំងជាមួយនឹងរាជសំណល់របស់ព្រះជាមួយនឹងស្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាក្រុមបែបណាក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ14បាននិយាយច្បាស់ថាក្រុមជំនុំចុងក្រោយដែលច្បាំងជាមួយនឹងនាងនោះដែលនាងនោះនឹងច្បាំងជាមួយគឺជាក្រុមជំនុំមួយក្រុមតែមួយគត់ដែលព្រះបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់នេះគឺទ្រង់បានហៅគេហើយរើសគេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គេជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទខជំពូកសមើទៀតនៅក្នុងជំពូក19ខ11បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសរមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ហើយច្បាំងដោយសុចរិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសកូនជាមរងបាទដោយសម័យគីឌៀនព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសទាហានរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺអីគេស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដឯជំពូក17ខ14មិញយើងក៏ឃើញដែរគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចរាជរបស់ព្រះគឺជាពួកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែជាក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ដូចគ្នាបាទស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ7ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូនលុះផុតពី1000ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសត្វពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនោះអមអស់ទាំងសះដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសះកុកនិងសះម៉ាកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាស់ចំនួនគេដូចទៅមកនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពៀសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនផែតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពេះគេទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញហើយនិយាយទៀតអំពីចំបាំងបាទបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំព្រះបានលែងសាតាំងពីគុកបាទហើយសាតាំងនោះបានចេញមកនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីទាំងសាសគុកនិងម៉ាកុកដើម្បីនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទរឿងនេះនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលវេលា1000ឆ្នាំបាទត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាមុនពេលព្រះយាងមកបាទនៅក្នុងគម្ពីរ10ខ10ចំពោះ19ខ11មិញខាងឃើញមេឃបើកចំហណាអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមករាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវការទទួលការគាបសង្កត់ការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់រាជរបស់សាតាំងអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងសត្វសាហាវនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយបញ្ចប់ទៅនៅពេលព្រះកាត់ទោសចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំពេលដែលព្រះលែងសាតាំងហើយសាតាំងនឹងនាំមនុស្សទាំងឡាយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីនឹងច្បាំងយកទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងពីព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងជំពូក20ខ8បាននិយាយអំពីសះកុកនិងសះម៉ាកុកយើងឆ្ងល់ថាសះនឹងមកពីណាដូចជាមិនដែលលើប៉ុន្តែសះនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក10គឺជាសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះបាទតាំងពីដើមបរមបុរាណមកក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយសង្គ្រាមនេះនិយាយពីសង្គ្រាមរវាងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនិងអ្នកបម្រើសាតាំងនិងអ្នកមានត្រារបស់ព្រះនិងអ្នកមានសញ្ញារបស់សាតាំងបាទបើយើងមើលនៅក្នុង Bible Commentary ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយបាទគឺគេនិយាយថាបើពាក្យថា Bible Commentary បាននិយាយថាប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាការអត្ថាធិប្បាយឬការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបាទ នៅក្នុងការបកស្រាយគម្ពីរមួយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលបង្ហាញនៅក្នុងសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននៅក្នុងសង្គ្រាមនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈរវាងឬក៏យើងហៅថាវិវាទណាដែលសប្តាហ៍នេះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអានសៀវភៅមួយដែលហៅថាមហាវិវាទបាទអញ្ចឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយនៅសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននោះគឺជាវិវាទដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុមបាទក្រុមមួយគឺជាក្រុមដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងប៉ុន្មានបាទនេះគឺជាក្រុមមួយហើយក្រុមទី2បាទសំទោសបញ្ចប់តិចក្រុមមួយនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺគេមានសញ្ញារបស់ព្រះបាទគេស្ដាប់បង្គាប់តាមរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះគេស្ដាប់បង្គាប់ប្រមាណរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទាំងអស់មិនមាន9មិនមាន7 8 2ឬ3 4ប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះគឺជាក្រុមមួយដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយគេបាននិយាយថាឯក្រុមមួយខាងផ្សេងទៀតឯម្ខាងផ្សេងទៀតគឺជាក្រុមដែលឈរខាងស្ដេចនៃសេចក្តីងងឹតជាមួយនឹងពួកដែលជ្រើសរើសយកការក្បត់ជំនឿនិងការបះបោរយល់ឃើញទេការក្បត់ជំនឿនិងបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក្បត់ជំនឿចេញពីការជឿថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទៅថ្វាយបង្គំអំណាចរបស់បុគ្គលឬរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផែនដីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលនៅក្នុងចម្បងនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមអម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងរាជរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាតាំងនិងមនុស្សរបស់វាបាទប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏បានរំលឹកយើងពីក្រុមដូចក្នុងរឿងគីឌៀនដែរ3ក្រុមដូចគ្នាសម្រាប់កុំភ្លេចបាទតើ3ក្រុមនេះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា3ក្រុមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនោះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទយើងមើលនៅបាទសត្វសាហាវបាទទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13បាទខ្ញុំសូមយកពាក្យមាត់សត្វបាទនៅក្នុងសត្វនៅក្នុងជំពូក16បាទសត្វនោះគឺតំណាងឲ្យស្នែងតូចបើយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលស្នែងតូចនោះគឺនិយាយអំពីអំណាចរបស់បាទបាបនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយបាបដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតអស់រវាង1260ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798បាទបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាច Google ដាក់ថាតើពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនៅក្នុងពិភពលោកបាទនោះ Google នឹងចេញប្រាប់យើងច្បាស់ថាគឺជាសម័យយុគសម័យងងឹតដែលអំណាចរបស់បាបបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបហើយធ្វើការបៀតបៀនដល់គ្រីស្ទានទាំងឡាយដែលមិនចោះចូលទៅនឹងការបង្រៀនរបស់បាបបាទហើយសត្វនាគបាទយើងមើលមិនខ្ញុំនិយាយពីសត្វនោះមុនតែនាគបាទតើនាគគឺជាអ្វីបាទនាគគឺជាសត្វដែលប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោតអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្នែងទាំង10យើងដឹងហើយស្នែងទាំង10នៅអឺរ៉ុបបាទប្រទេស10នៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បាននិយាយដែរនាគនេះគឺជាបានប្រើសត្វដែលបានប្រើឧបាយកលទៅលើស្ដេចបាទស្ដេចរបស់បាប៊ីឡូនស្ដេចរបស់ពើស៊ីក្រិចរ៉ូមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទដើម្បីធ្វើបាបនឹងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនាគនេះបានធ្វើអបាយកលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផែនដីជឿឲ្យស្ដាប់បង្គាប់វាដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងធ្វើការតាមរយៈក្បាលទាំង10ដែលតំណាងឲ្យស្ដេចទាំង10ដែលបាននៅជាមួយនឹងអំណាចសត្វនោះនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសទាំង10នៅអឺរ៉ុបបានចោះចូលនៅក្នុងអំណាចរបស់រ៉ូមបាទអញ្ចឹងសត្វទី3ហោរាខ្លាញ់ៗបាទ នៅក្នុងនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺបទទំនាយនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយដែលហៅថាប្រទេស Christian Protestant ដែលអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Christian ដែលយើងហៅថា Roman Catholic បាទអត់មានអំណាចរបស់ប៉ាបអត់មានអំណាចរបស់អ្នកណាដោយសារប្រទេសអាមេរិកកើតឡើងពីរយៈពេលឆ្នាំនៃយុគសម័យងងឹតដែល Roman Catholic ព្យាយាមបំផ្លាញ Christian ហើយ Christian បានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ទឹកដីមួយដែលហើយដែលបានកើតឡើងជាប្រទេសអាមេរិកមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយប្រទេសនោះមិនចោះចូលនឹងអំណាចរបស់ការដឹកនាំសាសនារបស់ប៉ាបរបស់រ៉ូម៉ាំងឡើយបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បាននិយាយថាប្រទេសនេះបានមានរាងដូចសត្វនេះមានហោរាខ្លាំងៗនេះមានរូបដូចជាកូនឈាមប៉ុន្តែនិយាយដូចជាសត្វនាគយើងឃើញទេកើតដំបូងជាគួរប្រទេសគ្រីស្ទានប៉ុន្តែចុងមិនផប់ចុងបញ្ចប់មិនមែននិយាយសម្ដីរបស់ព្រះមិនមែនប្រើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីរបស់សត្វនាគបាទបាទសត្វនេះចាប់ដើមបាទមានរូបរាងហោរាខ្លាំងៗនេះចាប់ដើមមានរូបរាងដូចជាកូនឈាមតែនិយាយដូចនាគគឺជាហោរាខ្លាំងៗដែលបានបោះបង់ចោលរបបនៃជំនឿនៃការប្រឆាំងតវ៉ាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាប្រូតេស្តង់គឺមកពីពាក្យថាប្រឆាំងតវ៉ាយើងដឹងហើយ

នឹងមកបង្ហាញខ្លួនដូចជាពួកដែលមានវិញ្ញាណនៃការបាទអះអាងពីការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ក៏បាននិយាយដែរថាហោរាខ្លាំងៗនឹងអំណាចនៅសម័យចុងក្រោយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដែលនាំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំធំៗឲ្យវង្វេងទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3នេះគឺជាយើងហៅថាក្រុមទាំង3ឬបើយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគេថា new nian បើយើងមើលគេហៅថាសហជីពក្រុមទាំង3នេះគឺសត្វនាគហោរាខ្លាំងៗនិងសត្វសាហាវនោះបានរួមជាសហជីពតែមួយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅសម័យចុងក្រោយបងអស់ក្នុងការច្បាំងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទនេះខ្ញុំបកពីភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័រ588បាននិយាយថាប្រូតេស្តង់នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយនឹងលាតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដើម្បីចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមបាទឃើញទេពីមុនអាមេរិកអត់ដែលមានអ្វីតាក់ទងជាមួយរ៉ូមទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះនឹងចូលរួមបាទអំណាចចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមហើយនៅក្រោមអំណាចទាំង3ក្រុមនេះប្រទេសនេះនឹងធ្វើតាមជំហាននៃរ៉ូមក្នុងការជន់ឈ្លីដល់ពួកអ្នកដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវក្នុងពួកអ្នកកពីប្រាថ្មិករាជរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ស្មោះត្រង់ប្រទេសនេះបាទនឹងសត្វទាំង3នេះនឹងរួមគ្នាបំផ្លាញអ្នកទាំងនោះបាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងនេះហេតុអ្វីគេប្រើពាក្យថាលូកដៃលៀតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដោយសារឈូងសមុទ្របានជានៅសម័យដែលគេសម្លាប់បំពានគ្រីស្ទៀនគេអត់តាមទៅដល់នឹងគេគិតថាពួកនឹងឆ្លងសមុទ្រទៅឆ្ងាយអត់មានអីហូបអត់អាចធ្វើបានប្រហែលនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែគេបានកើតថ្លៃជាប្រទេសមួយដែលធំដែលមានអំណាចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនិយាយអំពីប្រទេសអាមេរិកដែលយើងហៅថាជាហោរាខ្លាំងៗនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលវិញ្ញាណទាំង3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13ដែលនិយាយថាវិញ្ញាណរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបសត្វពស់និងសត្វនោះនឹងហោរាខ្លាំងៗបាទហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរនិយាយតាក់ទងនឹងសត្វកង្កែបបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកទទួលទានកង្កែបយើងដឹងហើយកង្កែបរស់នៅក្នុងភពក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមានប្រភពចេញពីភក់មិនស្អាតបាទហើយកង្កែបយើងមិនល្អឬទាំយើងឃើញពេលវាយំម្ដងកង្កែបក្អាត់ក្អមនៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺយើងសឹងតែសម្រានមិនលក់បាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចកង្កែបគឺជាសត្វដែលល្អមិនឈប់ល្អទៅទាំមិនឈប់បាទដូចជាមនុស្សល្អទៅទាំនឹងព្រះអូក្រិតវិន័យយ៉ាប់អូធ្វើអញ្ចេះយ៉ាប់ធ្វើអញ្ចោះយ៉ាប់បាទនោះគឺជាវិញ្ញាណអសោចគឺជាសត្វកង្កែបបាទបើគ្រីស្ទានល្អទៅទាំនឹងក្រិតវិន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើហៅរាខ្លាំងៗប្រើឈ្មោះថាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែល្អទៅទាំថាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះពិបាកនឹងរក្សាពិបាកនឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងមើលសត្វកង្កែបវាចូលចិត្តបំផោងខ្លួនបាទយើងមើលកង្កែបហ៊ីងវានៅក្នុងក្រុមមួយជាសត្វតែមួយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអ៊ំខ្ញុំក៏ថាបើកូនឯងលេងហ៊ីងលេងលើខ្នងវាប្រាប់តែហ៊ីងយើប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងបំផោងខ្លួនរហូតដល់តែផ្ទុះខ្លួនស្លាប់ពីព្រោះហ៊ីងគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចប៉ោងខ្លួនមិនឲ្យតម្រៃជន់បាទតម្រៃហ៊ានជន់លើហ៊ីងតម្រៃនឹងបាក់ជើងដួលបាទអញ្ចឹងសត្វកង្កែបជាសត្វទូចប៉ុន្តែមានអំណួតថាខ្លួនឯងអាចឈ្នះអំណាចធំបានបាទបំផោងខ្លួនបង្អួតខ្លួនបាទហើយបើអណ្ដាតជាអណ្ដាតមិនស្អាតបើយើងនៅមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឬប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃដូចជា Amazon ក៏ដោយបាទមានសត្វកង្កែបដែលអណ្ដាតរបស់វាមានពឹសយើងធ្លាប់ឃើញ National Geography ខ្លះគេបង្ហាញសត្វកង្កែបប្រើអណ្ដាតវាញ់សម្លាប់សត្វដទៃហើយយកមកធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួននៅចុងអណ្ដាតរបស់សត្វនោះសត្វកង្កែបនោះមានពឹសអញ្ចឹងដូចគ្នាហោរាខ្លាំងៗបានប្រើអណ្ដាតរបស់គេដែលពោពេញទៅដោយពឹសពុលដែលបំភ្លៃក្រិតវិន័យដែលបំភ្លៃការបង្រៀននៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពលោកបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ14វិញថាត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយអសោចដែលចេញទៅនាំ

0: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតូលបង្គំអន្តះសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញួរសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្រប់ទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏រួបជុំវិញទូលបង្គំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាកទូលបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ហើយសម្រែកដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះការទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លើយមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមិត្តរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចាត់ទូលបង្គំនឹងរីករាយសប្បាយឡើងដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់ទ្រង់បានប្រោះការល្អជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំហើយ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
2: ់ Jesus want us to abide in him
1: ហើយដូចយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
2: ់ Why do we have to abide in him
1: តើយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះដោយរបៀបណា
2: How can we abide in God
1: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថា
2: One day Jesus told his disciples that
1: ខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំ
2: I am the true vine and my father is the vine dresser
1: អស់ទាំងខ្នៃណាដែលដុះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់នឹងកាត់ចោល
2: Every branch in me that does not bear fruit he takes away
1: តែអស់ទាំងខ្នៃណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នៃនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើង
2: And every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit
1: ឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់
2: You are already clean because of the word which I have spoken to you.
1: ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេ
2: Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself.
1: ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំ
2: Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.
1: ខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើន
2: I am the vine you are the branches he who abides in me and I in him bear much fruit
1: ត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេ
2: For without me you can do nothing
1: បើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែរ
2: If anyone does not abide in me he is cast out as the branch and it withered
1: រួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅ
2: And they gather them and throw them into the fire and they are burnt
1: បើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នា
2: If you abide in me and my words abide in you
1: នោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខាន
2: You will ask what you desire and I shall be done for you
1: ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានអំកាងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯង
2: By this way my father is glorified
1: គឺដោយអ្នករកគ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករកគ្នានឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែន
2: That you bear much fruit so you will be my disciples
1: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមិននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះទេ
2: So if we do not abide in God
1: នោះយើងនឹងមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាននោះទេ
2: We will not bear fruit
1: ហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាក្រៀមស្វិតទៅ
2: And we will be withered
1: តែកាលណាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើតាមពាក្យរបស់ទ្រង
2: ់ But when we abide in Jesus by keeping his words
1: នោះយើងនឹងអាចបង្កើតផលបានយ៉ាងច្រើន
2: We will bear a lot of fruits
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានិងផែនការនៃការសាងសង់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាហើយនឹងនៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសំផិតលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយអាចយកនៅមេរៀនទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំព ুক 24ខ3នោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះរួចពួកជនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលព្រមថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមក
3: ចឹងនៅ15មុនយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងការរស់នៅនៅក្នុងបញ្ញត្តិអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានន័យថា យើងរស់នៅទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែការសម្លឹងទៅមើលតែព្រះយេស៊ូវទេទើបជីវិតរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសេចក្តីការតាំងសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផែនការនៃការសាងសង់ដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកព្រះយេរីសាលសាងសង់រោងអបអរសាទរដើម្បីឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះបានគង់នៅកណ្ដាលពួកព្រះយេរីសាលនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាទយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានប្រាប់រាយរ៉ាប់រឿងទៅកាន់ព្រះយេរីសាលអស់ហើយព្រះបានឲ្យលោកម៉ូសេចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីនឹងយកដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងគឺឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រាប់ទៅដល់ពួកជនទាំងឡាយឲ្យពួកគេបានព្រមជឿអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌលចំពុក24ខ3គឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគេគឺពួកជនទាំងអស់គេព្រមទទួលជឿហើយពួកគេថាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះផងដែរ
4: បន្ទាប់មកម៉ូសេបានកត់នៅពាក្យទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលគេហៅថាសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយគាត់បានទៅសាងអាសនាមួយនៅជើងភ្នំហើយរៀបបង្គោលថ្ម12បង្គោលដែលតំណាងឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលរួចយើងឃើញនៅក្នុងខ5ម៉ូសេបានចាត់នៅកំឡោះកំឡោះទៅរៀបចំអាសនានោះហើយថ្វាយនៅយ៉ាញ់បជានៃគោមួយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះហើយម៉ូសេបានយកឈាមនៃគោឈ្មោលនោះទៅប្រោះលើអាសនាហើយទុកពេលកណ្ដាលទៀតនៅក្នុងផើងមួយបន្ទាប់មកម៉ូសេបានអាននៅសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងខ7ក៏ឆ្លើយឡើងម្ដងទៀតថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់បញ្ញត្តិគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ8ម៉ូសេក៏បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដោយគាត់បានប្រោះឈាមនៃគោនោះទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលហើយទៅលើសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញានោះផងដែរ
3: លោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺគាត់បានអានសភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាគឺថាសភៅនៃច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលគាត់ទទួលបានមកពីព្រះសម្រាប់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយចំណុចទី2នោះគឺគាត់បានយកឈាមទៅប្រោះនៅលើអាសនាអញ្ចឹងរឿងទី2នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងយើងរស់នៅបែបជីវិតជាគ្រីស្ទាននិងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធអញ្ចឹងជំហានទីនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងថាបើសិនជាយើងអត់ដើរតាមគម្ពីរបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរមកទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងគ្មានឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចស្អាតបាននោះទេដូចយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្លឹងមើលទៅឯព្រះជាជាងសម្លឹងមើលខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធត្បិតព្រះគឺជាព្រះដ៏សុចរិតដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសុចរិតនិងបរិសុទ្ធដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងឈាមនៅកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសុចរិតកំចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់បាបជនទាំងឡាយនៅផងដែរ
4: បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ11ម៉ូសេហើយនឹងចាស់ទុំ70នាក់ជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងកូនរបស់គាត់បានឡើងទៅលើភ្នំហើយគេបានឃើញព្រះហើយខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកអានជូនអំពីខនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់គេក៏បានឃើញព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់មានដូចជាកំរាលធ្វើពីត្បូងកណ្ដៀងស្រឡះត្រចេះដោយផ្ទៃមេឃតែទ្រង់មិនបានដាក់ព្រះហស្ថលើពួកបញ្ចោអ៊ីស្រាអែលដែលមានត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះទេគេបានឃើញព្រះអង្គរួចក៏នាំគ្នាបរិភោគភោជនាយើងឃើញថានៅពេលដែលគេឡើងទៅលើភ្នំព្រះមិនបានសម្លាប់គេចោលឡើយដោយសារគេបានឡើងទៅជាមួយនឹងម៉ូសេហើយគេឡើងទៅនេះគឺដើម្បីបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យយើងឃើញនៅសម័យបុរាណនៅបែកខាងកើតគឺសេចក្តីសញ្ញានឹងធ្វើឡើងហើយបន្ទាប់មកនឹងមានពិធីជប់លៀងមួយហើយពិធីជប់លៀងនេះគឺការបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញានោះចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេអ្នកចាស់ទុំទាំង70នាក់គេបានឡើងទៅលើភ្នំគេបានឃើញព្រះហើយគេបានជប់លៀងជាមួយនឹងត្រង់ផងដែរយើងឃើញថានេះគឺបានបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថា ឥឡូវឡើងមកលើភ្នំនេះម្សាទៀតឡើងមកហើយយកហើយទទួលយកបញ្ញត្តិទាំងអបការហើយច្បាប់ហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះទ្រង់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះម៉ូសេនៅក្នុងខ14បានបង្គាប់ដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចាំគាត់ឲ្យចាំគាត់នៅទីនេះសិនរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏ឡើងទៅជាមួយនឹងយូស្វេ
3: ព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេអំពីគម្រងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ជារីស្អាលគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេថានៅពេលដែលឯងចុះទៅវិញគឺត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពិជារីស្អាលទាំងអស់ឲ្យពិជារីស្អាលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដង្វាយដែលពិជារីស្អាលត្រូវថ្វាយនោះគឺមានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនហើយនឹងអំបោះពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមក្លោតទេសហើយនឹងរោមពពែស្បែកជាមឈ្មោលជលក់ពណ៌ក្រហមស្បែកផ្សោតនិងឈើនាងនួនហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងក្រអូបដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងធ្វើប្រេងលាបហើយនឹងសម្រាប់គ្រឿងដុតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះគឺចាប់ពីព្រះគម្ពីរនិខមអណាំងចំពុក25ខ1ខ9នេះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យវិជ្ជារិះអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលមួយទៀតដែលជាព្រះបន្ទូលដែលពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដើម្បីយើងរៀននៅក្នុងចាក់ជួតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណាំងចំពុក25ខ8រួចឲ្យគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យជារីស្អាលបានដាក់ដង្វាយយ៉ាងស្ម័គ្រពីចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គហើយនោះព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើនៅរឿងមួយគឺឲ្យពួកគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកគេនៅផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ជារីស្អាលឲ្យជារីស្អាលធ្វើនៅបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានចុះមកពីលើភ្នំវិញនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គចង់មានព្រះហឫទ័យមួយដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីស្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានថាព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកគេហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយដើម្បីឲ្យប្រជាឥស្រាអែលទាំងអស់បានមានទីពឹងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនិខមអណាំងជំពូក25ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាគឺនៅទីនោះហើយដែលអញនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហឹបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
4: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ដល់ម៉ូសេអំពីរោងអបោសុតមួយតែជារោងអបោសុតដ៏រអឡារឹកដែលមានគ្រឿងតុបតែងយ៉ាងពិសេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកណានឹងធ្វើរោងអបោសុតនេះតើអ្នកណាមានចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីអាចបំពេញកិច្ចការនេះបានហើយចម្លើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក31ខ1ដល់ខ11ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំរួចមកហើយព្រះទ្រង់ត្រៀមនៅមនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការបម្រើទ្រង់រួចហើយចឹងការងារដើម្បីសាងសង់រងអបោសុតនេះគឺព្រះទ្រង់បានចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់បរិសម្នាក់ឈ្មោះបេតសាសាលកូនយូរីហើយនិងអហូលីអាបកូនអហិសាម៉ាត់ចឹងបរិសទាំងពីរនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះដើម្បីបំពេញនៅរងអបោសុតនេះចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូសេរួចមកហើយថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅប្រាជ្ញាទៅកាន់ពួកគេហើយមិនក្រាន់តែពីអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដដែលគឺព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងធ្វើកិច្ចការនេះចឹងព្រះទ្រង់បានត្រៀមរួចមកហើយព្រះបានត្រៀមអ្នកដែលពូកែអ្នកជំនាញទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់របរទ្រង់បានត្រៀមនៅគំនិតប្រាជ្ញាហើយនៅតែអ្នកដែលធ្វើប៉ុណ្ណោះចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការរបស់ទ្រង់ផែនការនៃការសាងសង់រោងអបោសុតនេះហើយម៉ូសេក៏បានឃើញហើយត្រៀមធ្វើតាមគ្រប់ផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
3: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេអត់ដឹងថាត តើព្រះនឹងទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយគឺព្រះទ្រង់ឲ្យប្រាប់ថាបើម៉ូវិញគឺត្រូវឲ្យប្រាប់ជារីអ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យជួយដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តហើយសាងអាសនាឬក៏ស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារនេះគឺមិនមែនជាការងារដែលស្រួលទេតើតទៅនឹងការសាងសង់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅមនុស្សនៅសម័យនោះអត់ទាន់សូវមានអ្នកណាចេះគុណគូអីចំណាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំស្រេចទៅហើយដោយបងថាបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចាត់មនុស្សចំណានចំណាន2នាក់ដើម្បីដឹកនាំនៅខាងខាងសងសងទីរោងរបស់សុតឬក៏ស្້າງទីរបស់សុតនឹងសម្រាប់ឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះរៀនចប់ឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅថែមុខយើងអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែត្រូវយើងត្រូវចងចាំថាព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវស្រាប់យើងហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះប្រើយើងទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំតើគាត់ថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីតើខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម៉េចតើខ្ញុំគួរតែរៀបគម្រោងបែបម៉េចអញ្ចឹងកុំតន់គិតកុំគុំតន់ភ័យគុំតន់អស់គុំថាយើងថាគុំតន់ខ្លាចណានោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅមួយនឹងព្រះអង្គដោយរលូននោះផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរលើកទី71នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទំនង្កាងជំពូក32ខ8ដែលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានក្រសោបអប់យើងហើយព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវយើងព្រះអង្គទ្រង់ដើរជាមួយយើងដោយព្រះអង្គទ្រង់បានការពារហើយនឹងថែរក្សាប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាយើងក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទទាំងអស់គ្នាអព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងគូឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ព្រះវេថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គដែរប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជនធំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពីមកទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូម

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តាពុកម៉ែបងប្អូនដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរឬទេ
1: Do you know the wills of God
0: ជាង2000ឆ្នាំមុន
1: Around 2000 years ago
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិត
1: One day Jesus said to the people I am the bread of life
0: អ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លាតទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរ
1: He who comes to me shall never hunger and he who believes in me shall never thirst
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាឲ្យថាអ្នករកគ្នាបានឃើញខ្ញុំតែមិនបានជឿទេ
1: But I said to you that you have seen me and yet do not believe
0: អស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនចោលទៅក្រៅឡើយ
1: All that the Father gives me will come to me and the one who comes to me I will by no means cast out
0: ពីព្រោះខ្ញុំបានចុះពីស្ថានសួគ៌មកមិនមែននឹងធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
1: For I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me
0: ឯបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមក
1: This is the will of the Father who sent me
0: នោះគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់អ្នកណាក្នុងក្របអស់ទាំងមនុស្សដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំនោះឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រោះទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតវិញ
1: That of all he has given me I shall lose nothing but should raise it up at the last day
0: នេះហើយជាបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំគឺឲ្យអស់អ្នកណាដែលឃើញព្រះជាមុត្រាហើយក៏ជឿដល់ត្រង់បានជីវិតនៅអស់កលជានិច្ច
1: And this is the will of him who sent me that everyone who see the son and believes in him may have everlasting life
0: ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
1: And I will raise him up at the last day
0: ដូច្នេះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
1: So it is God's will that he wants all the people rise up in the last day
0: នេះបង្ហាញថាព្រះពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ទោះទ្រង់ឃើញគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអំពើអាក្រក់គប់ខើក៏ដោយ
1: This shows that God really loves all people even when he sees them committing sin and being cruel
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿដល់ទ្រង់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
1: Jesus will follow God's will by saving those who believe in him in the last day
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ខ្ញុំនៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាទឹកគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់រាងកាយហើយទឹកគឺជាឱសថដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺបានផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបានដឹងថាទឹកសំខាន់ដល់ថ្នាក់នឹងហើយយើងនៅតែមិនព្យាយាមទទួលទានទឹកនោះទេពីព្រោះខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តពិសាទឹកផ្អែមផ្អែមដូចជាកាហ្វេឬក៏ទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗទៀតទឹកគឺជាធាតុចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការជានិច្ចបើគ្មានទឹកគឺពិតជាគ្មានជីវិតនោះទេបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺវាពិតជាល្អប្រសើរហើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺផ្សេងៗនោះផងដែរជាពិសេសនោះគឺស្បែករបស់យើងគឺនឹងមានពណ៌ស្រស់ថ្លាការពិសាទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលានោះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងគឺយើងរកឃើញទឹកនៅក្នុងខួរក្បាលគឺ 75% បេះដូង 79% តម្រងនោម 83% ឈាម 83% ឆ្អឹង 22% សាច់ដុំ 75% ហើយនិងថ្លើមគឺ 85% ដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺពោលគឺសុទ្ធតែមានទឹកទាំងអស់គ្រប់កោសិកានីមួយៗគឺសុទ្ធតែតម្រូវការឲ្យមានទឹកគ្រប់គ្រាន់វាគឺដើរតួជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ទុកពូជកោសិកានិងរក្សាជាលិកាទុនទឹកតែមួយគត់ដែលអាចសម្អាតគ្រប់ជាលិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងពេលវេលាល្អនៅក្នុងការពិសាទឹកនោះគឺបន្ទាប់ពីយើងភ្ញាក់ពីគេង ងមុនពេលបាយ30នាទីក្រោយពេលបាយ30នាទីហើយនឹងមុនចូលគេង30នាទីផងដែរការកង្វះជាតិទឹកគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិលកាក៏ដូចជាកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងផងដែរវាធ្វើឲ្យឈាមឡើងខាប់បង្កើនហានិភ័យនៃការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយនឹងជំងឺបេះដូងកង្វះជាតិទឹកគឺអាចធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយបណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលអស់កម្លាំងនិងអាចឈានទៅដល់ការសន្លប់នោះផងដែរសូមជ្រើសរើសទឹកបរិសុទ្ធជាចម្បងដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពិសារទឹកពី2ទៅ3លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃការសិក្សាថ្មីមួយបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែលបានរកឃើញថាកុមារនិងយុវជនចំនួន 20% មិនបានផឹកទឹកទាល់តែសោះដោយពួកគេគឺបានជ្រើសរើសភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងជំនួសទឹកបរិសុទ្ធវិញដោយនេះហើយគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាខ្លាំងកន្លឹះងាយៗនោះគឺអ្នកគ្រាន់តែព្យាយាមដាក់ដបទឹកនៅជិតខ្លួនមិនថាយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងកុំភ្លេចជាមួយនឹងដបទឹករបស់យើងតេតងទៅនឹងផ្លូវចិត្តផងដែរទឹកគឺដើរតួសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺដើរបានស្រួលពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកគឺអារម្មណ៍របស់យើងគឺស្រស់ស្រាយមានស្មារតីល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តញ៉ាំភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរូបមន្តធ្វើភេសជ្ជៈសុខភាពវិធីនោះគឺងាយៗមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែយកផ្លែឈើណាដែលមានរសជាតិផ្អែមដូចជាផ្លែប៉ោមឬក៏ផ្លែក្រូចយើងអាចចិតវាជាចំណិតហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងកែវទឹករបស់យើងដើម្បីពិសាក៏បានដែរគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងដូចជាភេសជ្ជៈដែលយើងបានទិញនៅតាមទីផ្សារនោះទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវស្រេកទៀតតែអ្នកណាដែលនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអស់ឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់ហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លោដដែលគេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លោដដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លោទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
4: ជំសួរបងប្អូនបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នានៅប្រទេសយើងយើងអរគុណព្រះដោយសារយើងមានសេរីភាពថ្វាយបង្គំយើងអត់ខ្លាចមានកាមេរ៉ានៅមុខព្រះវិហារថតមើលយើងដូចនៅប្រទេសចិននិងយើងអត់ខ្លាចមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលព្រះវិហារយើងដូចនៅប្រទេសម៉ាឡេព ព្រោះបាទមានអ្នកខាងសាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងព្រះវិហារយើងយើងអាចមានបញ្ហាតាមច្បាប់នៅម៉ាឡេអរគុណព្រះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់សាសនាយើងនិកាយយើងពីព្រោះ260ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី20ខែ5 គេ ជាអ្នកជួប្រែខាងថ្ងៃបរិស័ទរៀបចំនិកាយថ្មី និកាយ Seventh Day Adventist So ថ្ងៃនេះដូចជាគូកំណត់របស់សាសនាឬនិកាយយើង 160 ឆ្នាំហើយ នឹង ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនោះ អានឹង away pray our young twer hide away young me and pray the here ni ta yin throw twer a samrap ai khang ye robop pray ruit no pine day but dai mun khnyom ni ye som chou rum atithan chmuoy khnyom a pray bo vida yong op kon pray ban trong chui bangkat ne kai thmey ma ruih 60 chnam mun ne kai ge hal 7 day event anang yong op kon pray da ដោយសារទ្រង់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាជាចូលរួមជាសមាជិកក្នុងនិកាយនោះនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយដោយយើងមាននិកាយចុងក្រោយគេនឹងខាងងារព្រះបកអោយយើងជាសមាជិកក្នុងនិកាយនោះធ្វើសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងនិងជួយយើងទាំងអស់គ្នា ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសិក្ខាកាលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អរំតាមដំបងអំពីហើយទៅយើងមាននិកាយ7th day Adventist ពីព្រោះមានច្រើនយើងមានរ៉ូម៉ាន់កាតូលិកយើងមានអង់គ្លីកានយើងមានប្រូតេស្តង់ដូចជាមេថូឌីសបាបទីសមានរពន្ធនិកាយ So hideaway yang terkami yang mui tiat kaya hal Seventh Day Adventist. Pilihan an kenong prekumpi yang keng semai jong kraui. Neng yang cuy yang nai semai jong kraui. Mian krom rebah prea. Plaik bi krom besing. Bi prua krom ni jenek kan kripinai dopekah rebah prea. Krup ting oh. อนุโมทนาให้มวยปีพรุ่งนี้กายชรานกิรงเวงพลือរបស់ព្រះហើយខ្លះកាំងគ្រិបិណីរបស់ព្រះ9ខ្លះ8ខ្លះទិកជាងនោះគេកើតយើងនៅសម័យថ្មីនឹងកើតនៅក្នុងសម័យថ្មីយើងត្រូវកើត ខុសពីសម័យមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមផ្លាប់ដោច្បាប់របស់ព្រះតាមចិត្តរបស់គេ So អានិមូលហេតុមួយព្រះបានបង្កើតនិកាយថ្មីមួយក្រុមមួយមានសមាជិកជឿនឹងធ្វើតាមប្រហារតីព្រះនិងព្រះបន្ទូល របស់ត្រង់មូលហេតុមួយទៀតនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក14ខ7-12ហើយដល់ខ12ព្រះបានប្រកាសមានការងារពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យអ្នកជួប្រែធ្វើយើងអានហើយពេលយើងអានព្រះគម្ពីរមិញ ការងារនោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅពេញកន្លែងគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីយើងព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រាប់សាវិតរបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយយើងមានដំណឹងល្អពីទេវតាបៃសម្រាប់ជួយប្រាប់ផែនដីយើង វាមិនសូវខុសពីអ្វីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះសម័យថ្មីយើងត្រូវការនឹកចាំអំពីការងារព្រះឲ្យយើងធ្វើសពបើយើងគិតហើយតើនិកាយ7 day adventist កើតដោយសាររឿងអីហើយដើម្បីមនុស្សដែលត្រូវការមាននិកាយមួយទៀតនៅសម័យចុងក្រោយបើយើងត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1844វិញមានមនុស្សច្រើនពិសេសនៅខាងជើងអាមេរិកប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងដែរដូចអាហ្វ្រិកត្បូងគេសិក្សាពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនិងគេឃើញព្រះសន្យាយាមមកវិញនិងគេឃើញខ្មោចនិយាយអំពីព្រះត្រូវការសម្អាតព្រះវិហាររបស់ទ្រង់គេគិតថាការយាមមកវិញនិងសម្អាតព្រះវិហារទៅពេលទៅមួយនិងគេសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងឃើញនៅថ្ងៃទី22ខែ10ឆ្នាំ1844ព្រះត្រូវការយាងមកនឹងគេផ្សាយដំណឹងពេលគេផ្សាយដំណឹងនេះគេមានបញ្ហាពីព្រោះនិកាយរបស់គេដូចជា Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholicគេអត់ទទួលស្គាល់ព័ត៌មានពួកនេះផ្សាយនឹងគេចាប់ដើមដេញចេញនៅសម័យនោះគេហៅអ្នកជួព្រះចិត្តយើងមកហៅ Adventist ពីព្រោះពី Adventist និយាយអំពីព្រះយើងមកវិញគេអត់ថា Seventh Day Adventist គេហៅថា Adventist នឹងគេនៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី22ខែ10ឆ្នាំ1844ពួក Adventist គេរងចាំពីព្រះគេចង់មើលឃើញពីព្រះយេស៊ូវមកក្នុងពពកបន្តែថ្ងៃនោះទៅបាត់នឹងគេអត់ឃើញមានមនុស្សច្រើនគេបាត់ទឹកចិត្តបន្តែមានមនុស្សផ្សេងថាព្រះគម្ពីរមិនខុសទេបើមានបញ្ហាខុសបញ្ហាគំនិតរបស់យើងពេលយើងបកស្រាយព្រះគម្ពីរនឹងគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៀតនឹងគេឃើញក្នុងវិវរណៈព្រះមានព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេឃើញគេត្រឡំអំពីកន្លែងព្រះវិហារព្រះវិហារត្រង់ត្រូវសម្អាតគេគិតព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅផែនដីយើងនឹងត្រង់ត្រូវការផែនសម្អាតផែនដីអនុមលហេតុព្រះត្រូវយាងមកវិញសម្រាប់ធ្វើការងារនោះប៉ុន្តែគេឃើញនៅឋានសួគ៌មានព្រះវិហារដែរនឹងពេលគេសិក្សាជ្រៅទៅជ្រៅទៅគេឃើញរឿងសម្អាតត្រូវកាត់ឡើងក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងបរិសុទ្ធហើយដើម្បីគេត្រូវសម្អាតគេមិនសម្អាតបញ្ហាទូលីដីនៅក្នុងព្រះវិហារឬសម្រាមនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែមានអ្វីនៅក្នុងព្រះវិហារមួយមុខអត់ត្រូវណាស់អនុជាអំពើបាបរបស់មនុស្សពីព្រោះបើយើងនឹកឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណាយើងប្រព្រឹត្តខុសរឿងអល់ទេវតាក៏នៅឋានសួគ៌មានសៀវភៅមួយមានឈ្មោះយើងនឹងក្នុងសៀវភៅនោះមានគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើល្អនិងអាក្រក់នឹងខាងងារសម្អាតព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ជាខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់លុបអំពើបាបរបស់យើង Bà dương xong prayer, lực lên thọc dương. So people get kêng in it, kichapada means and convene. Nung kichapada beside of nang madong tea. On pi kang ear about prayer, nung pray throw you my wing bantai, yung od dang tay na. Nơi xa mai nô, chỉ xa mai gây khuyên thang ai bỏ ra sót, chỉ thang ai thị phẩm bèo. Nâng miên mà nô khla gây bằng bạch phí krom Adventist, nâng gây chạp đàm thoai bằng khôn prayer, nơi thang ai thị phẩm bèo, phí lần nít thang ai sót, tò lần nít thang ai sao. Phí gây thoai bằng khôn nơi thang ai thị phẩm bèo, Nikai jah rabak ke atatul sah. Nengi chapadam chol rum chi krom, krom neng krom, neng thwai bang kum prea, nai tengai di pampel do jeng. Pantai samay no ke atan mien chumo, nai ta hao adventi. Ano chanam mapon prambay roi, sai sab, Boon, Saisa Prambai, Kromge Chapadam Richamran, Charan, Nange Chapadam Rip Jom Jikrom, same saying, but I get the net the non Jimuiknia. Rahal Dolch Nam Mapon Prambai Roy Hawks up. Gibam Prichom, Samrap Chirahra, Chmo, Nikai Tmai. Khi bà chung bí tình ai, rồi chung mô hát bán, tao miên mà nô lực chung mô 7-day Adventi. 7-day đào ý xa yên thoại bằng khung prê nơi thang ai thị bằng pèl. Adventi đào ý xa yên rừng chăm, prê yê xu yên mạo vinh. Đang bí tình ai nô tới, khi bàn hào krom ghê 7-day Adventi. Nơi chân nằm mà phôn phần bài rồi hoặc sắp bài nơi thằng ai thì mô phai khai phạm kì bàn phá chung mà đoàn tiết nâng ở lực ní kì riêp chòm ca cực krong rô bò xâm rạp krom 7-day Adventist nâng kì hào General Conference. So ane ki chereh reh menu samrap chui dak nom nikai tmai 7-day Adventist. So tengai ni yang ban nekeng anu marui haksab chanam mun. Now peo ki chereh reh peo ki rip jom nikai tmai yang nai mapon hok prambai roi haksab bai. Mienta samachet bai pon pram roi ne. Teng oh. Nâng gây tình ơn ơi, chết tình ơn ơi, khăn chân khăn cao America, New York, nâng rõt nơi trung quanh New York. Ta prê thua ai, khăn ông mà rồi hoặc sắp chân ông. Alo, dương nơi... Nikai 7-day Adventist, no canon.

ឆ្នាំ1800ហកសបៃពេលយើងមាន3500នាក់សពថ្ងៃយើងមានជាង22លាននាក់នេះកាយយើងរីចម្រើនលឿនអណឹងបើយើងគិតអំពីគ្រូកំវិលសពថ្ងៃមានជាង21000នាក់នៅពេញផែនដីយើងតែអនុអត់គ្រប់ពីព្រោះផែនដីយើងមានចិត្ត8000លាននាក់យើងត្រូវការមានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើអ្នកផ្សាយដំណឹងនិងគ្រូកំវិលបើយើងគិតអំពីអេស៊ីយើងពេលខ្ញុំនិយាយអំពីអេស៊ីយើងខ្ញុំនេះចង់និយាយអំពីចិនជប៉ុនកូរ៉េតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនវៀតណាមកម្ពុជាថៃមៀនម៉ាស្រីលង្កាម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីខាងនោះក្នុងខាងនោះមានមនុស្សច្រើនទីម៉ូលេសមនុស្សតិចប៉ុន្តែវានៅក្នុងនោះដែរអមតោអេស៊ីយើងមកពីមានមនុស្សឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំលេរូគាត់បានលឺពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់ត្រូវការចេញពីអាមេរិកនឹងទៅផ្សាយដំណឹងនៅអេស៊ីគាត់ធ្លាប់ជាធ្វើជា Captain មេសំពៅគាត់ធ្លាប់ទៅច្រានប្រទេសនៅជុំវិញផែនដីយើងប៉ុន្តែគាត់រីត្រាតហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់ General Conference ជាងនឹងគាត់សុំឲ្យគេសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅអាស៊ីផ្សាយដំណឹងពីព្រោះអត់តានមានមនុស្សមកប្រាប់អំពីថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមើលគាត់នឹងគេថាអ្នកចាស់ហើយដូចជា68ឆ្នាំហើយមិនអាចតើទេប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំឡារូគាត់ដឹងក្នុងចិត្តព្រះចង់ឲ្យគាត់ទៅសឹងគាត់ទិញសម្បត្តិខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1888គេរៀបចំនិកាយ15ឆ្នាំហើយតើជាងនោះ23ឆ្នាំហើយនឹងគេអត់តានឲ្យអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងដោយប្រទេសអាប់រ៉ាហាំឡារូគាត់សំទៅប៉ុន្តែគាត់ចាស់គេថាអត់ទៅឲ្យទៅទេប៉ុន្តែគាត់ទៅខ្លួនឯងតាមដំបងគាត់ទៅហុងកុងផ្សាយដំណឹងទៅនៅហុងកុងការផ្សាយដំណឹងច្រើនរបស់គាត់ជាចែកសៀវភៅសៀវភៅអំពីព្រះកាតាបានពីហុងកុងគាត់ទៅជប៉ុននិងគាត់ទៅស្រីលង្កាគាត់ទៅសិង្ហបុរីនិងគាត់ចែកសៀវភៅនិងមានមនុស្សអាននិងចូលជួមានអ្នកករេបានទទួលសៀវភៅនៅជប៉ុនពីគេអានហើយគេជួគេទៅករេវិញនិងគេបង្កើតនិកាយ Seventh Day Adventist យើងនៅករេនៅអ្នកជាអ្នកផ្សាយដំណឹងអាប់រ៉ាហាំឡារូអត់មានអ្នកណាឲ្យគាត់ប្រាក់ខែអត់មានអ្នកណាបងថ្លៃជីទូកទៅគាត់សុខចិត្តលះបង់ខ្លួនឯងនឹងអនុមូលហេតុដំណឹងល្អមកដល់អេស៊ីយើងនៅឆ្នាំ1901គិតអំពីនេះយើងរៀបចំនិកាយយើងនៅអូខេរៀបចំនិកាយយើងនៅ1863ឥឡូវយើងដល់1901 38ឆ្នាំក្រោយបាន General Conference យើងសម្រាប់ឲ្យ Missionary មួយមកអាស៊ីយើងគិតចាំ38ឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យគេមកផ្សាយដំណឹងនឹងមនុស្សនោះឈ្មោះ Jacob Anderson នឹងគាត់ទៅចិន

0: sai đầm năng nơi trên. A con prayer. Tâm năng nó chết ta. Miên bầu ply nơi tràn bà tê hai. Vì Abraham là rưu tới nơi chân âm bà bôn bàm bài rây bài sắp bàm bài ọt tàn miên nè chưa kháng sếp vần đầy yên. Bàn đầy sắp thang ai. Bà yung gất ông bì a zi yên. Chiên bì liên nè cho chưa hai. Yung sạch ai mà yán. Bì bà rùm mà liên nè nô nơi bà tê Philippine. Mình sạch ai xâm rạp gây bàn tay sạch ai mà bì. No prate pseng at samien ba yung yo chen kre nang japon mien ta mo pay me ne pan ta akon pre mien mo pay me ne hai no prate no nang akon pre no kampuchea yung mien bun pon promoy roi ne chi yung hai we tik da By young Rob, thank Manu, thank all the two bonjour with the Nai Campuchia, Kanong Sam Sab Chanam, Jim Mun people net. Young men bat gay off the agay slap cla. But Chiran, there is a Kirung Wing Plur High. Chiran, Mau Pi, Rung Rosi, Sankanji, Guru Prayer. Sadai samrap gay me and some kum gay I mouse swang rogue prayer vain. By young mill provatasat robo manu jinet tam prayer. Young kung prayer tlop aoi manu type beside him nang be samai paran. Samai enot. Lo enot. God ruo no mun prayer from plain pine day there is a tuk chun yung yu got promoy kai kana machnam got da tai psai dam nang got lia hai krom phisa got nang got da tai klaim same saying samrap ha manu kai prai nang tam prayer krai ma mean no a ma ruoy ma pai chnam no a got How manu kai prai nang kom swang rok prayer vang. Krawi tiet, yung mean Abraham. Pray I Abraham jeng pi srok God. Thay srok tamay. Nang Mose. Pantay dam nang lao at su thay chungay tay. Rahot do samay pre Yesu. Nang peo pre Yesu ma pain day ni. Tam nang la o at ban tay chungay day. Mean to cry. Peo pre Yesu tay tan so veng. Nang ai pre vint niam barasat ma nao chumui samachit. Sa ve robot rong. Ban tam nang la o chapit am tay charang kan lang. Hello. Yen do peepon chanam cry samay nu. Nâng tâm năng là ổ tôn tới group cả này. Bà yung gật ông bì Campuchia, yung gật ông bì miên phá măng khum nơi Campuchia. Khi mà đang chú bác bàn tay yung yêu thà vị trí yung bay buôn khum. Bà yung gật ông bì Campuchia tình mù. Yung miên krom thoai bằng khum prê phá măng. Tư chì mùa rùi xám sập mùi. Bà yung miên Chiang bay pon kum nang mean to maroi sam sap moi krom yung a yulta manuchara no kempchia ke otan to tu dum nang la o on pi prayer. So ta yung troka tu a. By yung ring pi lok is I yung a yul on pi away yung tra tu. So tainik yam chung a yung ba pre kumpi. Tờ Isaiah chumpuk pramoy mà đoàn tiết. Nâng yung riêng bì rương rà bò lô Isaiah xin rạp yu lòng bì away prayer chong ao yeung chou room tver yeung chapadam copy Isaiah chumpu pmoy copy noi pi le trong ya somtai yeung trot te chong kho moy ving no knyom keng prayer amacha trong kwang le balang noi tik pu How I ban dom kang lang, I rom pie pre pa trong sai ma sai ma ping kanong pre vihia. Noi pi le trong, mien pu serapim, krup kania, mien slap promoi, ko bang muk dai slap pi, bang cheng dai slap pi, hai pra pi samrap hawa. Moi ben lu to kan moi ta borisot borisot gu pre jehova nei pu borisot pu nei pu pu boriba trung borisot pain dai teng mu mien ping dai serela o nei trung krup tu pia kon nyu dai so som leng nei seri pim da ben lu no hai pre hia ban ping tới đời sang mình sẽ phân phân mà chỉ buôn sao bây giờ muốn nhà mặt thì bài em bị bị chấm phục nữa đã vì pro bài dương trong châu rúm sai đầm nang dương trời cả yul om bị prayer bài dương đang đang tầm bang before bị muốn prayer how look is ai tới sai đầm nang prayer ai is ai khơi Nâng ai sai yul tha prea rapoh yeung chi prea mien krup omnai krup chesada. Nâng tevada chi borasat nai tan sua ki che krup twai bung kum prea tram trai. Nâng yeung trai ka thua doi ke da. Will is I khung hai God yul om pi chivit robah God nang yen trok ha yul om pi chivit robah yeung samuel ko pram promoy bell no knyom pulta vo hai knyom knyom troy vini chipet tibet knyom chi manu mien bo bo mot mun saat hai khnyom neu kandal panda manu dal mien bo bo mot mun saat dai pi pru pneik khnyom ban khoeng moha kat kasat ku chi pre jehova nei pu pu boreva yin chop ta no sin bill is I khoeng prayer kat yul am pi chet robah god Now, look, as I got Jimanu la, but got man la, prayer man, I got king. But I feel got king, prayer. Got dung, got man so la, tay. Then got the two squall, got you near me and Bahab. So, Timu yung traka yul on pi prayer chinit na. ទី 2 យើងត្រូវការយល់អំពីបើយើងប្រៀបធៀបយើងនឹងព្រះយើងមានបរិសុទ្ធទេយើងមានបញ្ហាធំបញ្ហាអំពើបាបនៅពេលយើងយល់អំពីចិត្តរបស់យើងពេលនោះយើងអាចយល់អំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងមូលហេតុត្រង់ត្រូវធ្វើខ 6 Kuno serapim moi ban hao mark ai khnyom dai kan rungert phleng da ban yok pi asna dai dong kiep ko ai pa nang mot khnyom dai pul tha nei rungert ni ban pa nang pbo mot ne hai ai sekade ទុច្ចរិតរបស់អ្នកនោះបានដាក់ដកចេញហើយអំពើបាបរបស់អ្នកបានអត់ទៅឲ្យផងបើយើងចង់ចូលរួមផ្សាយដំណឹងល្អទីមួយយើងត្រូវស្គាល់ព្រះទីពីរយើងត្រូវការយល់អំពីយើងជាអ្នកទុច្ចរិតទីបីយើងត្រូវការយល់ព្រះចង់សម្អាតចិត្តយើងនៅ1844គេត្រឡំអំពីការសម្អាតគេគិតអំពីព្រះចង់សម្អាតផែនដីប៉ុន្តែព្រះចង់សម្អាតឋានសួគ៌ទ្រង់ចង់លុបចោលអំពើបាបរបស់យើងនិងធ្វើការខាងងារពិសេសក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរពេលយើងឲ្យព្រះសម្អាតយើងហើយពេលនោះយើងបានរៀបចំហើយសម្រាប់ទៅផ្សាយដំណឹងនឹងពេលយើងអានខ8យើងយល់អំពីការងារផ្សាយរួចខ្ញុំឮសូរសេងសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលមកថាតើឯងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យឯងនោះខ្ញុំចប់នោះព្រះសួរតើត្រង់ឲ្យអ្នកណាទៅទៅធ្វើអីទៅទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រាប់មនុស្សអំពីគេជាអ្នកទុច្ចរិតបើគេចង់រស់នៅជាមួយព្រះគេត្រូវការឲ្យព្រះសម្អាតចិត្តគេដែរអានេះព័ត៌មានមនុស្សច្រើនអត់ចង់ទទួលស្គាល់ពេលយើងទៅប្រាប់គេអ្នកជាមនុស្សមានបាបបើអត់ខៃប្រៃអ្នកត្រូវស្លាប់អកលមនុស្សច្រើនគេចង់វាយមកយើងខាងងារផ្សាយដំណឹងនេះមិនស្រួលនឹងអេសាយូពីព្រោះគាត់ស្គាល់មនុស្សនៅស្រុកគាត់ដែរតែយើងឃើញគាត់ឆ្លើយទៅព្រះវិញនោះខ្ញុំទូឆ្លើយថាទូបង្គំនៅឯនេះហើយសូមចាក់ទូបង្គំចុះពេលយើងគិតអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះការផ្សាយដំណឹងនៅគ្រប់កន្លែងនឹងយើងយល់អំពីព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាយើងយល់ថាយើងជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែព្រះចង់សម្អាតចិត្តយើងពេលយើងយល់ព្រះរើមនុស្សសម្រាប់ជួយផ្សាយដំណឹងនៅផែនដីនេះតើយើងចូលរួមជាមួយលោកអេសាយនឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះអាខ្ញុំទៅព្រះអត់សានីយ៉ាអេសាយរីណេបសាយមានប្រខាយអត់សានីយ៉ាជីវិតគេបានស្រួលព្រះទៅសួរអ្នកណាចង់ទៅខ្ញុំអរប្រគុណព្រះដោយសារលោកអេសាយគាត់លើកដៃនឹងការថាគាត់ទៅយើងអាចសួរសំណួរមួយទៀតតើខ្ញុំត្រូវការទៅយូរប្រមាណត្រូវទៅមួយខែឬ6ខែឬមួយឆ្នាំឬមួយជីវិតនៅខ8យើងបានឃើញយើងត្រូវការទៅយូរប្រមាណយ៉ារួចខ្ញុំឮសូរសៀងនេះទូជាងានហើយកូដ11សំទៅនោះខ្ញុំទូសួរថាអើយព្រះអម្ចាស់អើយអើព្រះអម្ចាស់អើយតើដល់យូរប្រមាណទៅរួចត្រង់មានបន្ទូលតបថា คือดราบดอกาวนาที่กรองถึงประมาณเตรเจ้าสงัดแอดมีนเน็ตนาในซอหายเตียถึงประมาณพองแอดมีนมนุดราบดอสรกนุบานเตยจีตีสนักยิงถึงอัตเตยมันพระจงชลาอย่างแม่สมัยนั้นขมิ้นมนุษย์ในขนมครองขมิ้นมนุษย์ในขนมเตียมิ้นตะเพียวพระเยซูยิ้มมาเว่งหนึ่งโยปุบบารสต์ตะทันโซฮาวหนึ่งพุทุชเรศสลับอฮาวสเปลโลอิสัยสู้ท่ายังไตรเตยอยู่ประมาณพระชลาวิ่งรหัสดอลพระเยซูยิ้มมาเว่งกองเกิดมาคายหรือมาชนามเกิดอ้อมาชีวิตหรือดาวเพรียยิงมาเวงบาเพรียยิงมาเวงมุ่นยิงอ้อชีวิตนี่ในมาทายชมพูมาไปบุญหนึ่งข้อดอกบุญเพรสันยาเปี้ยวดำนั่งละอ้อแต่ครบกันหลายครบมนุษย์ห้าวพระเยซูยิงมาเวงแต่ยิงทรกาแต่อยู่ประมาณត្រូវដល់គ្រប់មនុស្សបានលឺតំណែងល្អរបស់ព្រះឥឡូវមនុស្សនៅនិកាយយើងខាង Seven Day Adventist បានផ្សាយតំណែងមករយហុកសិបឆ្នាំហើយយើងឃើញព្រះប្រទីបអើនឹងមនុស្សរៀបចម្រើនដល់ជាង20ជាង20លានអ្នកហើយប៉ុន្តែ20លានអត់គ្រប់នៅផែនដីយើងព្រះមានមនុស្សច្រើនទៀតបើគេលឺគេទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេនឹងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញព្រះនៅតែស្វែងរកខំស្វែងរកមនុស្សសម្រាប់ទៅដោយលោកអេសាយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតទាំងអស់គ្នាអំពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ប្រើជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់រស់ស៊ីព្រោះយើងចង់មានឡានចង់មានផ្ទះតែទាំងឡាន20ឆ្នាំក្រោយស្អប់ឡាននោះហើយវាចាស់បើយើងទាំងផ្ទះវាស្អាតពេលយើងទាំងបន្តែវាចាស់តើចាស់តើវាប្រេះកាឌីស៊ីដែកវាពុកទៅផ្ទះយើងស្រឡាំយើងស្អប់ដែរចង់បានថ្មីប៉ុន្តែបើយើងប្រាជីវិតរបស់យើងសម្រាប់រើមនុស្សសម្រាប់នគររបស់ព្រះយើងអត់ស្ដាយក្រោយនឹងបើយើងបង្រៀនមនុស្សយើងរើឲ្យគេរើមនុស្សទៀតជីវិតយើងមានចំណេញសម្រាប់នគររបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះនឹងរលថ្ងៃដល់ព្រះយេស៊ូវយូមកវិញព្រះនៅតែសួរអ្នកណាបានទៅពេលយើងនឹកឃើញអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងត្រង់ឲ្យព្រះរាជវត្រាព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះសម្រាប់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងនិងសង្កត់ទៅទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនឹងព្រះជ្រើសរើសយើងជាអ្នកទូជ្រើសនឹងឲ្យយើងទៅធ្វើការងាររបស់ព្រះការងារពិសេសការងារជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះតែយើងសម្រេចយ៉ាងម៉េច ยิ่งพระเพรียขยมระเบิดอามีเปลตายหรือขยมอาเจหรือขยมเตยมารยาทปันตายเปลตายหายขยมตรกาอายสบายขนมชีวิตนี่หรือยังสำหรับจิตตายังเตอร์ต่อพระเยซูมาเองคุณยมีนสังคมในติงออกนี้บ้องปอนครองพระคริสต์สำหรับต่อมีชีวิตបាទជីវិតក្លេឬជីវិតវែងយើងតើផ្សាយដំណាងចិត្តនិងឆ្ងាយខ្ញុំអរព្រគុណព្រះដោយសារសប្តាហ៍ថ្មីមានកូនសាសនាទី9 10 11 12នៅស្លាយយើងគេទៅផ្សាយដំណាងប៉ុន្តែទៅថ្មីអាទិត្យតែខ្ញុំសង្ឃឹមក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រះដាំក្របក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងក្របនោះចាប់ផ្ដើមបន្តសម្រាប់គេថាខ្ញុំមិនទៅមួយអាទិត្យទេខ្ញុំផ្សាយដំណឹងអស់មួយជីវិតបើមនុស្សទទួលស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់អត់អីទេដោយសារព្រះសួរអ្នកណាទៅខ្ញុំសម្រេចខ្ញុំទៅ
1: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រានឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនគឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនដីដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺឮសូរថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជូរចត់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទុំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃលឺសូរត្រែនិងសម្រែកដល់ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហ ហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតទៅជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាវដោយសេចក្តីក្រោធនឹងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនឹងផ្កាយចាក់រិស័យនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអាប់រស្មីទៅដែរអញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេព្រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបត្តិសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោករឹកខ្ពស់របស់មនុស្សកាចអាក្រក
2: ់សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ឡើងចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី6ក្នុងជំពូកទី2វគ្គទី6នេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះមានគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈរាជអ៊ីស្រាអែលតែគេបែរជាមិនស្គាល់ត្រង់និងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះត្រង់ទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅក្នុងវគ្គទី6នេះដូចតទៅវគ្គទី6នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកជនជាតិយូដាបានរងចាំដំណើរយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់រយៈពេលជាង 1,000 ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះឯងពួកគេបានលើកដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះនៅក្នុងទំនុកចម្រៀងនៅក្នុងបទទំនាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យតាមព្រះវិហារនិងនៅក្នុងការទិដ្ឋាននៅតាមផ្ទះតែនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពួកគេមិនបានស្គាល់ត្រង់ទេតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគេព្រះអង្គនៃនគរឋានសួគ៌គឺជារឹសដែលបន្លកចេញពីទីហួតហែងដែលឥតមានទ្រង់ទ្រាយល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយពួកគេឃើញថាទ្រង់មិនមានសភនភាពអ្វីដែលគួរឲ្យប្រាថ្នាចង់បានឡើយទ្រង់បានយាងមកគង់នៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាជរបស់ទ្រង់មិនទទួលទ្រង់សោះតែព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យបង្ហាញដល់មនុស្សនៅចំណេះដឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះអំពីនិមិត្តរូបនិងអំពីបទទំនាយដែលចង្អុលទៅឯព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេធ្វើជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកលោកអាប់រ៉ាហាំធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងទឹកដីបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកលោកយូសែបធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយហោរ៉ាដាលីញ៉ែលធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះរាជវាំងនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូននោះសាហេប្រឺក៏នឹងបានជាយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងកណ្ដាលមនុស្សជាតិទាំងឡាយពួកគេត្រូវបើកសម្ដែងពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញក្នុងការត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យទៅទឹកដីសន្យានៅស្រុកកាណានព្រះមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យពរដល់ឯងឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពរគ្រប់ទាំងគ្រួសារនៅផែនដីនឹងបានពរដោយសារឯងការបង្រៀនឲ្យស្គាល់ព្រះដដែលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈពួកហោរ៉ាសម្បីតែបន្ទាប់ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានហិនវិនាសខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមនិងការចាប់យកជាឈ្លើយក្តីសេចក្តីសន្យាក៏នៅតែជារបស់ពួកគេដដែលដោយតែបានចែងថាសំណល់នៃពួកយ៉ាកុបនឹងបានស្ថិតនៅកណ្ដាលសាសជាច្រើនទុកដូចជាទឹកសន្សើមមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅលើវាលស្មៅដែលមិនរងចាំតែមនុស្សទេក៏មិនដែលសង្ឃឹមនៅលើមនុស្សជាតិដែរស្ដីពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលតាមហោរ៉ាអេសាយថាដំណាក់អញនឹងបានហៅថាជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសន៍តែពួកអ៊ីស្រាអែលបានដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនទៅលើភាពអស្ចារ្យនៅផែនដីទៅវិញតាំងតែពីពេលដែលគេបានឈានចូលទៅទឹកដីកាណានពួកគេបានឃ្លាតចេញពីច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទៅដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកកាន់សាសនាដទៃវិញការប្រមានរបស់ព្រះតាមរយៈពួកហោរ៉ាដល់ពួកគេឥតបានផលអ្វីសោះដូច្នេះព ួកគេបានរងទុក្ខទោសពីការជិះជាន់របស់អ្នកកាន់សាសនាដទៃដោយឥតបានផលអ្វីសោះដែរបើសិនជាពួកគេស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះម្លេះព្រះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបានខ្ពស់លើអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតដោយមានសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនិងភាពថ្កុំថ្កើងទៅហើយលោកហោរ៉ាម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីនឹងថាឯងជាអ្នកមានឈ្មោះតាមព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាហើយគេនឹងកោតខ្លាចដល់ឯងដោយតែបានចែងទុកមកថាអស់ទាំងសាសដែលនឹងឮថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះគេនឹងនិយាយថាច្បាស់ណាស់សាសនេះពិតជាមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះព្រះអាចត្រឹមតែសម្រេចគោលបំណងរបស់ទ្រង់បានតាមរយៈការរងទុក្ខនិងការអាម៉ាស់ជាបន្តបន្ទាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវគ្គទី6សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងពីការដែលព្រះបានមានគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែគេបែរជាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ទៅវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ពីគម្រោងរបស់ព្រះជាបន្តទៀតសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

នៅអេចូលក្នុងទូកនឹងគេបាត់ទ្វារសម័យនោះចិត្តអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេចង់ទៅសប្បាយនៅតែគិតអំពីរៀបការនៅតែគិតអំពីរៀបការជាមួយអ្នកលោកីនៅតែគិតអំពីទាំងដែលធ្វើផ្ទះសម័យយើងនៅជាសម័យចុងក្រោយនឹងអ្វីសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាអាយព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រាយើងមានដីយើងមានផ្ទះយើងមានឡានប៉ុន្តែយើងគ្មានព្រះជីវិតរបស់យើងគ្មានតម្លៃពីព្រោះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកទ្រង់បំផ្លាញយើងខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់នឹងយើងអត់បានរៀបចំរឿងខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងម៉ាថាយចំពោះ25ជារឿងរបស់ស្រីប្រមជារី .net ប៉ុន្តែស្ដាយនៅរឿងនោះដែរពីព្រោះមាន10នាក់ជួយព្រះប៉ុន្តែ5នាក់រៀបចំនឹងពេលថ្ងៃមកដល់ចូលអភិភិភិជាមួយប្ដី5នាក់អត់ចូលទេពីព្រោះគេអត់រៀបចំគេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគេសំបំប្អូនកុំអតិថានស្វែងរកព្រះកុំអានព្រះគម្ពីរសម្រាប់ស្វែងរកព្រះកុំឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់នឹងយើងអត់រៀបចំអរគុណបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងពីសារកបាយរបស់ខ្ញុំមិនសល្អពេលអានអានអត់ដែកប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនរៀបចំទទួលព្រះព្រោះខ្ញុំចង់នៅជាមួយបងប្អូនអកលជានិច្ចសូមព្រះគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះឲ្យបងប្អូនឃើញថ្ងៃយើងមានសល់នៅផែនដីនេះជាតិចប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំយើងមានអកលជាមួយព្រះសូមព្រះប្រទានពរយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអរព្រះបិតាយើងអបអរគុណព្រះម្ដងទៀតសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាព្រះគម្ពីរជួយឲ្យយើងឃើញសម័យមុនសម័យយើងនិងសម័យក្រោយយើងឃើញអ្វីព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម័យមុនពេលមនុស្សមិនស្ដាប់ទ្រង់ទេនិងប្រព្រឹត្តតាមចិត្តគេប្រព្រឹត្តខុសរហូតទ្រង់បានបំផ្លាញគេមនុស្សត្រមត្រែពីព្រោះពេលគេធ្វើអាក្រក់គេធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងមានវេទនាដែរទ្រង់បានប្រាប់យើងនៅសម័យក្រោយចុងក្រោយទ្រង់ធ្វើម្ដងទៀតបន្តែលើកនេះបំផ្លាញផែនដីឲ្យមនុស្សវិនាឲ្យប្រតិតអលេងភ្លឺយើងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់មានកម្រងសម្រាប់សង្គ្រោះអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសម័យណូអេត្រង់ជួយសង្គ្រោះគាត់និងសម័យចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងហើយយើងអាចឡើងចូលក្នុងពពកជាមួយត្រង់នឹងទៅនៅឋានសួគ៌អពន់ឆ្នាំជាមួយត្រង់សូមត្រង់ជួយដាស់ចិត្តយើងក្នុងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យយើងចូលក្នុងត្រង់និងឲ្យត្រង់ចូលក្នុងយើង
ងឲ្យយើងដើរស្មោះជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានរឿងសុបិនកុមារបាននិយាយអំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលឪពុកជាអ្នកបរបាញ់សត្វតែកូនជាអ្នកសាងភ្នួសទៅឪពុករួចផុតពីបាបកម្មហេតុនេះហើយបានជាខ្មែរយើងនិយមឲ្យកូនប្រុសទៅបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយចុះគ្រីស្ទានវិញតើគេសងគុណឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាដែរហើយតើគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនគេដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដែរឬយ៉ាងណា
1: 1សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះប្រទានឲ្យមនុស្ស
0: តាំងពីចាប់ផ្ដើមសិក្សាមកទល់នឹងមេរៀននេះយើងបានឃើញអំពីការដែលព្រះបង្កើតមនុស្សនិងអ្វីៗដែលមនុស្សត្រូវការជាច្រើនដងដែលអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកមែននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលយើងនឹងរៀននៅពេលខាងមុខនោះមានក្រឹត្យវិន័យមួយដែលនិយាយថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកនោះនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលមានបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវធូរស្រាលបន្តិចព្រោះដឹងថាពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគេត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយដែរដោយខ្មែរយើងតែងប្រដៅកូនចៅថាធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪទាន់បំពង់កនៅឈរបានសេចក្តីថាយើងត្រូវសងគុណគាត់ទាន់ភ្នែកគាត់នៅឃើញត្រូវជូនចំណីអាហារដល់គាត់ទាន់គាត់នៅដឹងឆ្ងាញ់គឺសងគុណគាត់ទាន់គាត់នៅរស់មិនមែនមើលងាយគាត់ឬធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបខំរៀបចំសែនព្រេនបន់ស្រន់ឲ្យគាត់នោះឡើយព្រោះតាមព្រះគម្ពីរថាយើងមានជីវិតតែម្ដងនេះគត់ចុះជាមួយបងប្អូនវិញតើពួកគ្រីស្ទានរាប់អានយ៉ាងណាដែរឬមួយកាត់កាលលែងរាប់អានដល់អ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតើចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចឆ្កួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកខគម្ពីរនេះមានន័យថាកុំថាឡាយសម្លាប់មនុស្សគឺគ្រាន់តែខឹងនឹងបងប្អូននោះក៏មានបាបទៅហើយយើងដឹងហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបនេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះបើយើងខឹងនឹងបងប្អូនឬមិនរាប់អានបងប្អូនតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវបានប្រយោជន៍អ្វីគឺយើងនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយទោះបីជាបងប្អូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដីអំពីការស្រឡាញ់បងប្អូននេះហើយក៏ដោយក៏វានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានតទៅនេះគឺជាវិធានការខ្លះៗដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទាន
1: កការធ្វើបុណ្យ
0: ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននិយមធ្វើបុណ្យទាននោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទានមកជាជាមិនរួចពីការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បងប្អូនរបស់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមបានដោយជ្រើសរើសយកការងារណាដែលលោកអ្នកអាចជួយបានដូចជាចម្អិនម្ហូបអាហារទទួលភ្ញៀវបម្រើម្ហូបអាហារឬចាំជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាដើមពិធីបុណ្យនេះហើយដែលជាឱកាសល្អដល់លោកអ្នកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដល់បងប្អូនលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតតើសូមជៀសវាងការចចេកវែងញែកពីបញ្ហាសាសនាក្នុងពិធីបុណ្យក្រែងនាំឲ្យអាប់អោនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះនិងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរ
1: បុណ្យសព
0: ជាបុណ្យដែលយើងជាគ្រីស្ទានខានមិនបានតែយើងមិនមែនធ្វើបុណ្យនោះ ដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យបានសុខសានឬដើម្បីបានបុណ្យកុសលខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាយស្រណោះដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះយើងអាចលាងសម្អាតរូបបុគ្គលយើងអាចហែយើងអាចជូនបាច់ផ្កាឬកម្រងផ្កាដល់សពយើងគួរអធិដ្ឋានហើយយើងអាចរើសឆ្អឹងយកមកទុកដាក់ឲ្យសមរម្យតែមិនមែនរើសយកមកទុកគោរពបូជាឡើយ
1: បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
0: បុណ្យនេះគួរឲ្យយើងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអត្ថន័យបុណ្យនេះមានលក្ខណៈខុសពីការបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យដែលគេយកចំណីអាហារទៅឲ្យប្រែតអសុរកាយស៊ីដោយគេមានជំនឿថាជីដូនជីតាញាតិការរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយកើតជាប្រែតឬខ្មោចផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមករកកូនចៅនៅរដូវនោះហើយកូនចៅក៏ត្រូវតែយកម្ហូបអាហារទៅវត្តក្រែងលោមានឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិខ្លួនណាបានកើតជាប្រែតហើយដើរស្វែងរកអាហារនៅពេលនោះហេតុនោះហើយបានជាគេហៅបុណ្យនោះថាជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រែថាបុណ្យដុំបាយចំណែកគ្រឹះសាសនាវិញបានបង្រៀនថាពួកប្រែទាំងនោះជាវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណពួកអសូរកាយដែលតែងតែធ្វើជាជីដូនជីតាយើងហើយប្រឆាំងនឹងព្រះដែលយើងហៅថាអរិយសាតាំងដូច្នេះយើងមិនត្រូវគោរពឬផ្គប់គុណវាដែលសានប្រេនឬឲ្យចំណីអាហារវាស៊ីឡើយប៉ុន្តែក្នុងពិធីបុណ្យនោះយើងក៏អាចចូលរួមធ្វើបានដែរគឺយើងធ្វើនំចំណីមាននំចេកនំកងអន្សមនំជៀលសម្លសម្លុកនិងលុយកាក់ហើយយកទៅជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនចាស់ទុំឬអ្នកក្រីក្រដែលនៅជិតជិតយើង
1: បុណ្យចូលឆ្នាំ
0: បុណ្យចូលឆ្នាំជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរមិនមែនជាបុណ្យសាសនាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងមានបុណ្យចូលឆ្នាំ3គឺចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនិងចូលឆ្នាំសកលខ្មែរយើងចូលឆ្នាំតែម្ដងទេគឺចូលឆ្នាំខ្មែរតែខ្មែរដែលកាត់ចិននិងវៀតណាមច្រើនចូលឆ្នាំ2ដងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចំណែកគ្រីស្ទៀនភាគច្រើនចូលទាំង3ដងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងអាចដើរកំសាន្តជាមួយបងប្អូននៅទីកន្លែងកំសាន្តនានាឬនៅតាមវត្តអារាមចំណែកនៅតាមវត្តអារាមមានការខ្លះដែលយើងជាគ្រីស្ទៀនគួរជៀសវាងដូចជាការបាំងស្គាល់ចាក់គម្ពីរឬពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើមក្រៅពីនេះយើងក៏អាចយកនំចំណីឬលុយកាក់ទៅជូននៅពងម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាបានដែរចំណែកចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមយើងអាចដើរលេងជប់លៀងឬធ្វើអ្វីៗបានដោយគេទាំងអស់លើកលែងតែបាយឬសែនអ្នកតាចូលឆ្នាំសកលបុណ្យនេះជាបុណ្យដែលគ្រីស្ទៀនតែងតែសប្បាយជាងគេព្រោះគឺជាបុណ្យរំលឹកឆ្នាំខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានយាងមកចាប់កំណើតលើផែនដីនេះបុណ្យនេះយើងអាចច្រៀងសរសើរព្រះអានព្រះគម្ពីរពីកំណើតព្រះយេស៊ូវទទួលទានអាហារជុំគ្នាបដូរអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀបចំសម្ភារៈឬចំណីអាហារយកទៅចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រានិងបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ជឿព្រះបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីបុណ្យធំធំខាងលើនេះក៏មានបុណ្យដទៃទៀតជាច្រើនដូចជាបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យបច្ច័យបួសជាដើមឡាចំពោះបុណ្យទាំងអស់នេះយើងជាគ្រីស្ទៀនក៏អាចទៅចូលរួមបានដែរតែជៀសវាងធ្វើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមឃាត់ប៉ុណ្ណោះដូចជាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គោរពវិញ្ញាណអាក្រក់ជាដើមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ28ខ19មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញទ្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ ហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីឲ្យទទួលព្រះយេស៊ូវបាននោះលុះត្រាតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចូលចិត្តយើងជាមុនសិនរីឯបងប្អូនលោកអ្នកវិញក៏ដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យបានស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវដែរនោះលោកអ្នកមិនគួរយកបញ្ហាបន់ទៀនឬប្រប្រែងនេះមកធ្វើជារបាំងឡើយ
1: ខោអាពាពីពីលការចូលរួមក្នុងពិធីអាពាពីពីល
0: អាពាពីពីលគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្មែរយើងចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីធំបំផុតសម្រាប់គេដូច្នេះយើងត្រូវតែបំពេញចិត្តគេឲ្យសមនឹងកម្មវិធីនេះគ្រីស្ទៀនអាចចូលរួមក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដូចជាហែចំនួនចងដៃកាត់សក់បង្វិលពពិលជៀសវាងការសែនព្រេនពេលទទួលទានអាចចូលទទួលទាននៅតុជាមួយភ្ញៀវក៏បានឬចាំទទួលទានជាមួយគ្រួសារសម័យខ្លួនក៏បានតែមិនត្រូវទទួលទានសាច់មិនស្អាតឬគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រាបៀរជាដើមនោះទេ
1: ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ
0: ៍ជើងជាគ្រីស្ទៀនបើមានកូនរៀបការក៏បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយមិនប៉ះពាល់ដល់គោលលទ្ធិគ្រឹះសាសនាយើងអាចរៀបចំឲ្យមានពិធីហែកូនកំឡោះលាងជើងកាត់ខាន់ស្លាអញ្ជើញបងប្អូនសាមីខ្លួនឲ្យចង់ដៃដោយផ្ដល់កិត្តិយសជាដំបងដល់គាត់ចំណែកម្ហូបអាហារក៏យើងអាចរៀបចំឲ្យបានសមរម្យតាមព្រះគម្ពីរបានណែនាំ
1: 2តម្រូវចិត្តគ្រួសារមុនអ្នកដតី
0: ការតម្រូវចិត្តនឹងផ្គប់គុណគ្រួសារគឺជាគំនិតមួយដែលបានដកជាប់យ៉ាងជ្រៅចំពោះកូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយការអនុវត្តខ្លះបើជាផ្ទុយពីគំនិតនេះទៅវិញព្រោះយើងឃើញបងប្អូនខ្លះគោរពឪពុកម្ដាយល្មមល្មមយកតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះហើយបែរជាគោរពចៅហ្វាយឬគ្រូអាចារ្យអស់ពីចិត្តទៅវិញឧទាហរណ៍សូម្បីតែកូនក្មេងតូចដែលទើបតែចូលសាលារៀនក៏វាអាចសំពះគ្រូវាស្រួលជាងសំពះឪពុកម្ដាយដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំលោកក្រាបក្បាលដល់ដីតែយើងមិនសូវឃើញអ្នកណាលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដូច្នោះទេបើយោងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើនេះមនុស្សហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកដតីជាងឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅវិញចុះតើពួកគ្រីស្ទៀនវិញមានគំនិតបែបណាដែរអំពីបញ្ហានេះព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាចូលយកព្រះជាទី1សម្រាប់ជីវិតអ្នករួចអ្នកដតីជាទី2ហើយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជាទី3រីឯអ្នកដតីនោះចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្នកដតីសុទ្ធសាធបានសេចក្តីថាព្រះឲ្យគោរពទ្រង់ជាទី1ហើយឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ33សម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតដូច្នេះបើយើងចង់សងគុណឪពុកម្ដាយយើងឬចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តនោះត្រូវតែស្វែងរកទ្រង់សិនតើព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងប៉ុណ្ណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើអ្នកនាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះហើយមានទំនាស់ជាមួយនឹងបងប្អូននោះចូលទុកដង្វាយនៅមុខអាសនាហើយទៅជានឹងបងប្អូនអ្នកសិននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មបាន12ព្រះវស្សាមាតាបិតាទ្រង់បានសម្រេចនាំទៅកាន់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតែដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទ្រង់មិនបានមកជាមួយនឹងយូសែបនិងម៉ារីទេបែរជាទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកអាចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារទៅវិញពេលម៉ារីសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាឯងប្រព្រឹត្តនឹងយើងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាអ្នកម្ដាយរកខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំទេឬអី ត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាយើងត្រូវគោរពព្រះមុនរួចឪពុកម្ដាយនិយាយដូច្នេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំបន្តិចចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ទុកចិត្តច្បាស់លើព្រះធ្វើឲ្យគេមានគំនិតថាការដែលគោរពព្រះជាងឪពុកម្ដាយនោះមិនត្រឹមត្រូវទេតែយើងសូមលើកយករឿងមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឧបមាថាមានបុរសម្នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយពេលឪពុកមានជំងឺគាត់ត្រូវតែសុំច្បាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនបើប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាប់គាត់មួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានទៅមើលជំងឺឪពុកគាត់តែមួយថ្ងៃទេចុះទំរំព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងឪពុកម្ដាយយើងនិងរបស់សពសារពើនេះព្រមទាំងអាចព្យាបាលនិងប្រទានជីវិតថ្មីឲ្យយើងផងនោះតើយើងត្រូវគោរពទ្រង់ជាងថៅកែក្រុមហ៊ុននោះប៉ុណ្ណា
1: 3កុំស្រឡាញ់ឲ្យប្រត់ប្រាស
0: ់ខ្មែរយើងតែងដំណើរប្រាប់កូនចៅថានៅពេលសត្វស្វាហែលទឹកកូនណាដែលវាស្រឡាញ់វាឱបជាប់នឹងដើមទ្រូងហើយកូនណាដែលវាមិនសូវស្រឡាញ់វាដាក់លើខ្នងវិញលុះឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងកូនសំអប់រត់ចុះពីលើខ្នងមេវាត្រុយរីឯកូនសំឡាញ់បែរជាឆ្លក់ទឹកដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញចំពោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ដូច្នោះដែរបើយើងស្រឡាញ់គាត់ពេកគាត់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅមិនហ៊ានឲ្យយោបល់ឬណែនាំឲ្យស្គាល់នឹងទទួលព្រះយេស៊ូវគឺហាក់ដូចជាបណ្ដាលទុកឲ្យស្លាប់ដូចជាកូនសំឡាញ់របស់ស្វាដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញបើជឿលើព្រះរឹងចេះពេកបងប្អូនបបួលធ្វើបុណ្យអ្វីក៏មិនធ្វើបបួលទៅវត្តក៏មិនទៅនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់យើងហើយបែរជាចាញ់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះកាន់តែឆ្ងាយទៅដែរសរុបសេចក្តីមកយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្រឡាញ់និងគោរពដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានដោយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែមិនប្រាជ្ញាពីព្រះគម្ពីរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលរក្សានៅសេចក្តីជំនឿឲ្យរឹងមាំជានិច្ចតែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យអាកប្បកិរិយាណាមួយរបស់យើងក្លាយជារបងរារាំងគាត់មិនឲ្យបងប្អូនមើលព្រះយេស៊ូវឃើញនោះឡើយយើងធ្លាប់លើបងប្អូនខ្លះបន្ទោសកូនចៅគាត់ដែលជឿព្រះយេស៊ូវថាវាផ្លេចប្រពៃណីយើងអស់ហើយវាវង្វេងហើយវាលែងស្គាល់បនស្គាល់បាបហើយពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងអួរដើមកព្រោះតាមពិតការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនធ្វើឲ្យយើងផ្លេចប្រពៃណីខ្មែរទេមិនមែនធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទេហើយក៏មិនមែនធ្វើឲ្យយើងលែងស្គាល់បនស្គាល់បាបដែរតែព្រះយេស៊ូវបាននាំឲ្យកាន់តែស្គាល់បាបកាន់តែគោរពបានលើសពីការយើងមិនទាន់ជឿទ្រង់ទៅទៀតបានសេចក្តីថាការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនដកយកប្រពៃណីខ្មែរចេញទាំងអស់នោះឡើយមានតែបំពេញនៅចំណុចខ្លះដែលយើងមិនទាន់គោរពបានទៅវិញដែររឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងអាណិតដល់អ្នកដែលគេមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយព្រះគម្ពីរសម្ដែងថានៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មីតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តទេបើព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកឡើងពីផែនដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបងប្អូនលោកអ្នកនៅយំសង្កៀតថ្មីទៅធាក់ដីនោះហើយតើពេលនោះលោកអ្នកនឹងរត់ចេញពីភ្លើងដើម្បីបានទទួលជីវិតពីព្រះឬមួយក៏សុខចិត្តនៅឲ្យភ្លើងឆេះស្លាប់ជាមួយបងប្អូនលោកអ្នកពិតមែនហើយថាបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយយើងសំខាន់មែនតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលប្រសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងជញ្ជាត់ត្រីចង្វាហើយមានត្រីរស់មួយនៅក្បែរខ្លួនគាត់តើគាត់មិនចាក់ត្រីចង្វាចោលដើម្បីចាប់ត្រីរស់ទេឬអីបងប្អូនអើយតើលោកអ្នកចង់ឲ្យបានជាទីគាប់ចិត្តដល់ពុកម្ដាយឬបងប្អូនលោកអ្នកឬទេបើចង់លោកអ្នកត្រូវចេះសម្របសម្រួលចិត្តគាត់ដោយចូលរួមជាមួយគាត់នៅកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងបានរៀបរាប់មកខាងដើមនេះ តែសូមកុំភ្លេចនាំដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលជីវិតពីទ្រង់ផងនោះហើយជាការសងគុណនិងរាប់អានដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកអ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: អរុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំរីករាយជាខ្លាំងដែលបានមកថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការប្រជុំលើកទី59របស់ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist យើងមានសេចក្តីរីករាយណាស់ចំពោះវិធីជាច្រើនដែលព្រះបានដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមសរសើររំកើកដល់ទ្រង់ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist របស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយយើងធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងអស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយយើងអាចនិយាយជាភាសាផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា
1: Jésus revient bientôt Jésus vient pronto Breve Jésus voltera Jésus prediot scora Jesu anakudja kari buni sana Jesu nimi kolt ocim nida Jesu jailai Jesu jeldi aiga Si Jesus ai malap nang dumiting Ha ana ati serian Jesus kommt bald
0: ហើយនឹងពិសារដតីដតីទៀតជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីជំនឿនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃក្រុមគ្រួសាររួមជំនឿរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានមោទនភាពចំពោះជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់យើងនោះខ្ញុំសូមសរសើរដំណើរព្រះចំពោះវប្បធម៌របស់ទ្រង់ដែលបានបង្រួបបង្រួមយើងនិងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ទាំងវប្បធម៌ដតីទៀតដោយសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអធិដ្ឋានដល់ការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានឮច្បាស់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងកុំឲ្យអ្នកនាំសារត្រូវបានដំកើងឡើងឡើយបើសិនជាមានចំណុចណាមួយនៅក្នុងការចែកចាយនេះដែលអ្នករកគ្នាយល់ស្របសូមនិយាយថាអាមែនជំនួសឲ្យការទះដៃចោះខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសារជាជាងអ្នកនាំសារជាចំណុចសំខាន់នៃការប្រជុំរបស់យើងទីសម្គាល់ទាំងឡាយនៃការជាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងខ្លាំងក្លាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិបញ្ហានយោបាយពិភពលោកសកម្មភាពបង្រួបបង្រួមសាសនាកំណើនឥទ្ធិពលនៃមន្តអាគមការស្រុតចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃគ្រួសារនិងសង្គមការមិនជឿចំពោះបញ្ញត្តិ10ប្រការនិងព្រះបន្ទូលដ៏មានប្រជេស្តារបស់ព្រះកំណើននៃបទឧក្រិដ្ឋការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌សង្គ្រាមនិងការនិយាយពីសង្គ្រាមហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធតែចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយនឹងការយាងមកវិញរបស់ព្រះដើម្បីនឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌វាគឺជាការប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យមួយដែលយើងអាចដឹងថាទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ព្រះបានដែរព្រះបានរក្សាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីបុរាណមកទោះបីជាសាតាំងខំបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងពីដើមកំណើតដ៏ជាក់លាក់របស់យើងពីគម្រោងការនៃការសង្គ្រោះដែលអាចឲ្យយើងទុកចិត្តបាននិងពីការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជា Seven Day Adventist យើងយកព្រះគម្ពីរធ្វើជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងតាមរយៈបទទំនាយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងអាចឃើញពីអត្តសញ្ញាណនិងបេសកកម្មដ៏ជាក់លាក់របស់យើងដោយអំណាចនៃសេចក្តីពិតព្រះបានបង្កើតក្រុម Seven Day Adventist ចេញពីពិភពដ៏វឹកវរនេះ យើងគឺជារាសដ៏ពិសេសហើយជាមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះដើម្បីនឹងលើកដំកើងព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដំណឹងល្អនៃទេវតាទាំង3ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14និងការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះក្នុងពេលដែលគ្រីស្ទានកំពុងតែរស់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលលោកពេត្រុសបានឲ្យឈ្មោះថាជាពូជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសាសបរិសុទ្ធនិងជារាសដ៏ជាគេអកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាសចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ជាក់លាក់មួយនិងភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយព្រះគុណរបស់ព្រះដល់ពិភពលោកនៅក្នុងសៀវភៅទីបន្ទាល់ភាគទី7របស់អ្នកស្រីអលិនជីវ៉ាយបានសរសេរថាព្រះបានរើសតាំងក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist ធ្វើជារាសដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់ដោយញែកពួកគេចេញពីលោកីយ៍ទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកតំណាងរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យធ្វើជាទូតសម្រាប់កិច្ចការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះចុងក្រោយរបស់ទ្រង់លក្ខណៈសម្គាល់មួយនៃក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះតាមជាក់ស្ដែងគឺសំដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលបានទទួលស្គាល់និងជឿទៅលើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះបូករួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលរំលឹកយើងឲ្យចងចាំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែជាសញ្ញានៃការបង្កបង្កើតរបស់ទ្រង់តាំងពីដើមដំបូងនោះទេវាក៏ជាសញ្ញានៃក្រុមមនុស្សរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលផ្ទុយពីក្រុមមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់នៃសត្វដ៏កាចសាហាវដែលកំពុងតែបង្ហាញគោលបំណងក្នុងការគោរពថ្ងៃផ្សេងទៀតជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃដែលព្រះមិនបានញែកជាបរិសុទ្ធឡើយសារៈសំខាន់របស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធតាកតងទៅនឹងសារនីមួយៗរបស់ទេវតាទាំង3ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ទេវតាទី1ដែលមានដំណឹងល្អដល់អស់កលជនិតបានប្រកាសថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះទ្រង់ជាអធិកររបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកភាពស្មោះត្រង់របស់យើងទៅលើពាក្យពិតនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ដោយគោរពថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ8ទេវតាទី2បានប្រកាសថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខុសខើរបស់ការកំផិតខ្លួនបាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យបញ្ញត្តិរបស់ព្រះខ្លាយទៅជាពុករលួយហើយក៏បានតែងតាំងថ្ងៃសម្រាប់ថ្វាយបង្គំសេចក្តីខុសពីថ្ងៃជាទីសម្គាល់តែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ9ដល់ខទី12ទេវតាទី3បានប្រកាសថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាអ្នកនោះនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ធរបើសិនជាអ្នកថ្វាយបង្គំសត្វកាចសាហាវនឹងរូបវាអ្នកកំពុងតែបោះបង់ចោលនូវសញ្ញាតែមួយគត់ដែលព្រះបានចាត់ទុកជាការលបងពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ12ទេវតាទី3បញ្ចប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដោយដាក់អត្តសញ្ញាណនៅលើមនុស្សរបស់ព្រះជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈទង្វើរបស់យើងនោះទេតែតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានប្រកាសវិញព្រះគុណគឺជាសេចក្តីសន្យានៃការលើកលែងទោសរបស់ព្រះជាការផ្ដល់អំណាចសេចក្តីសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អ្នករាល់គ្នាមិនអាចវែកញែកនៅអ្វីដែលព្រះធ្វើសម្រាប់អ្នកដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានសុចរិតជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រៀបដូចជាអ្នកមិនដែលធ្លាប់បានសាងបាបសោះនិងពីអ្វីដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកទទួលយកទ្រង់និងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកឲ្យរឹតតែដូចព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចដែលបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសាររបស់ទេវតាទី1វាគឺជាសេចក្តីសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាហេតុដែលក្រុមជំនុំ7 Day Adventist គួរតែជាសំឡេងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគុណរបស់ព្រះចំណុចសំខាន់នៃមហាវិវាទគឺសំដៅទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបនិងតាមរយៈអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះហើយជាសាក្សីស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3រួមជាមួយនឹងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការរស់នៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដែលផ្ដើមនិងបញ្ចប់នូវសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឈាមលោះបាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងនិងកិច្ចការលោះបាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌គឺមានគោលដៅតែមួយគត់វាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកដែលមានអំពើបាបទាំងអស់ដែលបានលន់តួទោសចំពោះទ្រង់ដោយសារការបូជាជីវិតដើម្បីលោះបាបដល់យើងនិងការងារធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃរបស់ទ្រង់យើងអាចមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការគឺដោយសារព្រះគុណលោះដែលមានអំណាចចេស្តាដ៏អស្ចារ្យនេះយើងត្រូវបានហៅឲ្យមកប្រកាសពីព្រះគុណនេះដល់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបលើសពីនេះគឺមានតែការយល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ចប់នៅគំនិតអវិជ្ជមាននៃការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនិងការធ្វើអ្វីមួយដោយចិត្តខ្លួនឯងសៀវភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យបានពន្យល់ថាយើងគ្មានហេតុផលណាសម្រាប់ដំកើងខ្លួនឯងទេហេតុផលនៃសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបានដាក់មកលើយើងការធ្វើឲ្យសុចរិតនិងរយៈព្រះញាណបរិសុទ្ធដែលបានធ្វើការនៅក្នុងយើងនឹងតាមរយៈយើងការធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធឥឡូវសូមក្រឡេកទៅមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17និងសញ្ញាដ៏ជាក់លាក់មួយទៀតនៃមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះយើងអានថាគេនឹងមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ10ចែងថាត្បិតការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយវិញ្ញាណដែលធ្លាប់ជួយមនុស្សពីជំនាន់មុនឥឡូវនេះបានជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកនាំសាររបស់ព្រះម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រុសស្រីក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist អើយព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណោយទានដ៏ល្អបំផុតក្នុងការសរសេរពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយដោយសារព្រះគម្ពីរមិនចេះហួសសម័យដូច្នេះទីបន្ទាល់ពីអ្នកនាំសាររបស់ព្រះក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរព្រះបានប្រើអ្នកស្រីអេលិនជីវាយជាអ្នកបម្រើដល់សុភាពម្នាក់របស់ទ្រង់ឲ្យផ្ដល់នូវការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរបទទំនាយសុខភាពការអប់រំទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារនិងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតចូលយើងស្វែងយល់ពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយប្រព្រឹត្តតាមវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយនិងចែកចាយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយចោះយើងមានសិភៅជាច្រើនសម្រាប់ចែកចាយបូករួមទាំងសិភៅមួយក្បាលរបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយដែលមានចំណងជើងថាមហាវិវាទគឺជាសិភៅដែលគាត់ចង់ចែកចាយឲ្យបានច្រើនជាងគេបំផុតសូមអរគុណព្រះសម្រាប់សិទ្ធិសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចែកចាយនៅសេចក្តីពិតវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សម្គាល់មនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយវាមានឥទ្ធិពលមកដល់សពថ្ងៃនេះពីព្រោះព្រះបានផ្ដល់វាពីឋានសួគ៌មកឲ្យយើងក្នុងនាមជារាស្មោះត្រង់របស់ព្រះសូមកុំឲ្យពន្លឺដ៏មានតម្លៃដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីលិនជីវាយក្លាយជាអាសាឥតកាលឡើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នាមជាក្រុមជំនុំឬជាមនុស្សរបស់ព្រះយើងមិនត្រូវប្រើចរិតមយាទតាមចិត្តរបស់យើងឡើយ យើងត្រូវធ្វើជាក្រុមដ៏សុភាពជាងគេបង្អស់នៅលើផែនដីដោយទទួលស្គាល់ពីកម្រិតតម្រូវការរបស់យើងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងដោយសរសើរទ្រង់ដោយព្រោះទ្រង់បាននាំយើងឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាអាត់វែននេះចលនាអាត់វែននេះកើតចេញពីក្រុមមនុស្សដែលសុភាពនិងសាមញ្ញមិនសាមញ្ញនិយមទេប៉ុន្តែសាមញ្ញមនុស្សជាច្រើនរបស់ព្រះមានការអប់រំខ្ពស់មានវិន័យត្រឹមត្រូវមានការយល់ដឹងតែយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដ៏សាមញ្ញព្រះយេស៊ូវនិយាយដោយមានអំណាចចេស្តាតែទ្រង់ក៏សុភាពដល់ថ្នាក់អ្នកសាងបាបដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ស្ដាប់ទ្រង់ដែរក្រុមជំនុំយើងមិនមែនគ្រាន់តែជានិកាយមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេវាគឺជាដំណើរដ៏ជាក់លាក់មួយដែលឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ដោយធ្វើបេសកកម្មដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពិភពលោកនេះត្រូវតែឮសាររបស់ព្រះពីមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងត្រូវបានទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់យើងនឹងអត្ថាធិប្បាយបង្ហាត់បង្រៀននិងនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់ពីព្រះគម្ពីរនិងវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយដោយប្រើឆន្ទៈដ៏សុភាពនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហស្ថរបស់ព្រះទាំងស្រុងនោះទ្រង់នឹងធ្វើការតាមរយៈយើងដើម្បីប្រកាសសារចុងក្រោយទៅពិភពលោកដ៏ខូចខាតនេះជ័យជំនះរបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចការនេះគឺយោងទៅតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងភាពរលូនរបស់យើងទៅនឹងព្រះគម្ពីរវាក៏យោងទៅតាមការធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅពីមុខព្រះអធិការរបស់យើងនិងលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងលើខ្លួនយើងនិងយកឈ្នះលើអំពើបាបរបស់យើងរឿងនេះគឺយោងទៅលើយើងក្នុងករណីថាយើងហ៊ានសុំឬមិនហ៊ានសុំដោយសុភាពដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែឡើងវិញនៃជីវិតរបស់យើងនិងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងមូលដែលនឹងជំរុញឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្លាក់មកលើផែនដីក្នុងអំណាចដ៏អស្ចារ្យអ្នកស្រីលិនជីវាយបានកត់ទុកការបើកសម្ដែងមួយនៅក្នុងសៀវភៅបន្ទាល់ភាគទី8ដែលមានចំណងជើងថា What Might Have Been អ្នកស្រីលិនជីវាយបានទទួលពីព្រះថាទ្រង់ចង់ធ្វើការអស្ចារ្យ2យ៉ាងនៅក្នុងជំរំ Seven Day Adventist នៅក្នុងឆ្នាំ1901ទី1គឺការរៀបចំឡើងវិញនៅច្បាប់ទម្លាប់នៃក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist ហើយយើងក៏បានប្រើច្បាប់ទម្លាប់នេះនៅពេលឥឡូវនេះដែរទី2គឺព្រះពរទី2ដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេគឺផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យពួកគេបងប្អូនប្រុសស្រីអើយតែហេតុការនោះมันបានកើតឡើងទេពីព្រោះក្រុមជំនុំនោះខ្វះខាតនៅសេចក្តីជំនឿហើយពួកមេដឹកនាំរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនោះมันបានធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅចំពោះមុខព្រះទេក្រុមជំនុំនោះมันបានទទួលនៅអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហេតុការនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល109ឆ្នាំមុនចូលយើងកុំឲ្យទ្រង់ចាំតទៅទៀតក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណាចដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកវិញយើងគួរតែខិតខំអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលហេតុការណ៍នេះយើងបានខំអធិដ្ឋានសម្រាប់ហេតុការណ៍នេះនៅពេលដែលយើងនៅទីនេះហើយយើងគួរតែស្វែងយល់ពីការងារដែលព្រះនឹងឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងនឹងបែកគ្នាពីទីនេះអ្នកស្រីលិនជីវាយបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការកែប្រែឲ្យចិត្តយើងคล้ายទៅជាបរិសុទ្ធឡើងវិញគឺជាកិច្ចការមួយដ៏សំខាន់និងធំជាងគេនៃតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការស្វែងយល់ពីការកែប្រែនេះគឺជាកិច្ចការចម្បងរបស់យើងនៅក្នុងគណៈទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងជំរំ Seven Day Adventist នេះយើងបានអង្វរព្រះឲ្យធ្វើការកែប្រែក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងវិញនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមកគង់លើយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយដល់ពេលហើយព្រះនឹងយាងមកវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយទ្រង់ចង់ប្រើក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងដូចចិត្តទ្រង់ដែរ រឿងនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលយើងថ្វាយខ្លួនទៅត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដូចជាសាវកពោលប្រាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយឲ្យត្រង់ប្រើប្រាស់យើងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកាន់តែឆាប់ចូលចាំថានេះគឺជាចលនាអាត់វែនជារាសដែលត្រង់ហៅជាក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះជាមនុស្សដែលមានទិសដៅជាមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ក្នុងខណៈដែលយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនៅក្នុងសៀវភៅ Christ Object Lessons យើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យទៅរៀនរបស់ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទកំពុងចាំដោយអន្តរសាចំពោះការបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅពេលណាដែលចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងរាសរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងយាងមករើសតាំងពួកគេជារាជគ្រីស្ទមានគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែមានសិទ្ធិរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកាន់តែឆាប់ដែរបើសិនជាអស់អ្នកដែលពឹងអាងទៅលើនាមរបស់ទ្រង់បានបង្កើតផលផ្លែសម្រាប់សិរីល្អរបស់ទ្រង់នោះផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសាបព្រោះទៅដោយគ្រាប់ពូជនៃដំណឹងល្អហើយឆាប់ឆាប់នោះរដូវចម្រូតនឹងមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងមកប្រមូលភោគផលដ៏មានតម្លៃទាំងនោះនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះបានហៅមនុស្សដ៏ចម្លែកមួយក្រុមតាមរយៈសារនិងទិសដៅនៃជីវិតមួយពួកគេត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេចក្តីដើម្បីនឹងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះទៅពិភពលោកពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅអេស៊ីបអស់រយៈពេល400ឆ្នាំហើយទីបំផុតក៏បានក្លាយទៅជាបាវបម្រើរបស់ពួកអេស៊ីបខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់ខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំក្រុងកៃរ៉ូជាលំនៅស្ថានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីអេស៊ីបទេកៃរ៉ូគឺជាកន្លែងយ៉ាងល្អហើយមានមនុស្សល្អៗជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនៅសម័យមុនពួកអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ជាបាវបម្រើរបស់ប្រទេសអេស៊ីបតាមរយៈលោកម៉ូសេលោកអេរ៉ុននិងនាងមីរ៉ាមព្រះបានជួយសង្គ្រោះពួកអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរបំពេញបេសកកម្មសម្រាប់ពិភពលោកក្រោយពីសេចក្តីវេទនាទី10បានកន្លងផុតទៅពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទៅទិសខាងត្បូងនិខមណាំងជំពូក13ខ21បានចែងថានៅវេលាថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តែងយាងនៅមុខគេក្នុងបង្គោលពពកដើម្បីនាំផ្លូវហើយនៅវេលាយប់ទ្រង់យាងក្នុងបង្គោលភ្លើងយើងមានព្រះដ៏អស្ចារ្យមែនទ្រង់នឹងនាំផ្លូវយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះបាននាំពួកគេទៅតាមត្រើយខាងលិចនៃសមុទ្រក្រហមដែលនៅក្បែរវាលរហោស្ថានអេស៊ីបយើងអានទៀតក្នុងជំពូក14ខ2ទ្រង់នាំពួកគេទៅកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យគេបែរទៅដំឡើងត្រសាលនៅឯមុខពីហាហ៊ីរ៉ុតត្រង់កណ្ដាលស្រុកមីកដុលហើយនឹងសមុទ្រទល់មុខនឹងបាលសេផុនវិញត្រូវឲ្យដំឡើងត្រសាលប្រឈមនឹងទីនោះដែលនៅជិតមាត់សមុទ្រឪពុករបស់ខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយគាត់បានគិតថាគាត់ស្គាល់ច្បាស់អំពីកន្លែងដែលអ្នកស្រីអេលិនជីវាយបានបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅ Patriarch and Prophet វាគឺជាកន្លែងដែលព្រះអាចបង្ហាញឫទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ទៅលើពួកអេស៊ីបមានអ្នកស្រាវជ្រាវព្រះគម្ពីរមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមក្នុងកន្លែងដែលមានទឹកស្មើចង្កេះហើយសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងទឹកបើអញ្ចឹងមែននោះព្រះសម្ដែងឫទ្ធិរបស់ទ្រង់បានប្រយោជន៍អ្វីគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយតាមការពិតវាគឺជាកន្លែងដ៏ពិបាកឆ្លងកាត់បំផុតពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅទិសខាងត្បូងគេចាល់នឹងភ្នំនៅពីមុខនៅទិសខាងលិចគេចាល់នឹងវាលហោស្ថានអេស៊ីបនៅទិសខាងកើតគេចាល់នឹងសមុទ្រក្រហមហើយនៅពីក្រោយពួកគេជាប្រទេសអេស៊ីបជំពូកនេះចែងតទៅទៀតអំពីការបដូរចិត្តរបស់ផារ៉ោននិងការដេញតាមរបស់ពួកអេស៊ីប ដោយរើសយករទេះចម្បាំងបាន600ហើយក៏យកអស់ទាំងរទេះចម្បាំងនៅស្រុកអេស៊ីផងខ10បានចែងថាពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលឮសពរបស់ផារ៉ោនគេក៏ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងម្ដេចបានជាពេលណាដែលព្រះដឹកនាំយើងយើងបែរជាភ័យខ្លាចទៅវិញពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញព្រះកំពុងតែដឹកនាំពួកគេដោយភ្លើងនិងពពកហេតុអ្វីបានជាគេមិនជឿទុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះចូលយើងរៀនពីមេរៀននេះក្នុងនាមជា7 Day Adventist ក្នុងខ11ពួកអ៊ីស្រាអែលបានទៅឯលោកម៉ូសេហើយក៏សួរថាតើដោយព្រោះតែគ្មានភ្នោនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬអីបានជាលោកនាំយើងរាល់គ្នាឲ្យមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថានយ៉ាងដូច្នេះចុះហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងធ្វើដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលដែរយើងបានឃើញភាពអស្ចារ្យក្នុងការដឹកនាំនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះហើយតែរាល់ពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងបែរជាបន្ទោសព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងខ13លោកម៉ូសេបានប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រណិរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះជារឿយៗយើងទាំងអស់គ្នាច្រើនតែចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់មិនទុកឲ្យព្រះនាំផ្លូវយើងឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបានសូមឲ្យយើងឈានទៅមុខតាមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់លោកម៉ូសេបានឲ្យពាក្យសន្យាដ៏មានអំណាចជាស្ដាមួយនៅក្នុងខ14ពាក្យសន្យានោះហើយគឺជាពាក្យសន្យាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាំទុកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះនឹងមហាវិវាទចុងក្រោយរវាងព្រះយេស៊ូវនិងសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយព្រះនឹងប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយទ្រង់នឹងបើកផ្លូវឲ្យយើងទ្រង់ផ្ដល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿលើទ្រង់ទាំងស្រុងហើយត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅចំពោះមុខទ្រង់យើងត្រូវស្ដាប់តាមទ្រង់ហើយយើងត្រូវដើរតាមទ្រង់ហើយក្រោយមកព្រះបានប្រកាសបទបញ្ជាមួយសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេហើយបញ្ជាដដែលនេះក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំនំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ដែរខ15ចែងថារួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាឯងអំពាវនាវរកអញធ្វើអីចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាឲ្យដើរទៅមុខទៅបើព្រះឲ្យយើងឈានទៅមុខយើងត្រូវឈានទៅមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ៊ីស្រាអែលមិនអាចមើលឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទេពួកគេបានភ្លេចនៅការដឹកនាំរបស់ព្រះកន្លងមកចូលយើងទាំងអស់គ្នាកំភ្លេចនៅការដឹកនាំរបស់ព្រះកាលពីមុននឹងការដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃខាងមុខឆ្ពោះទៅរកសេរីល្អនៃព្រះនាមរបស់ទ្រង់និងការពីគម្រោងនៃការសង្គ្រោះចំពោះពិភពលោកទាំងមូលក្នុងខណៈដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាវិវាទព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខតើពួកអ៊ីស្រាអែលគួរធ្វើដូចម្តេចពួកគេឃើញតែវាលហោស្ថាននៅខាងស្ដាំភ្នំមួយនៅខាងមុខសមុទ្រមួយនៅខាងឆ្វេងនិងកងទ័ពរបស់អេស៊ីបនៅពីក្រោយពួកគេពួកគេមិនបានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទេគេមើលឃើញតែឧបសគ្គប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងអ្នកគិតថាក្រុមជំនុំកំពុងតែជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយព្រះគង់តែមានអំណោះស្រាយសម្រាប់យើងម្នាក់ៗនិងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ក្នុងខណៈដែលយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់តើយើងកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការសង្ស័យដ៏ធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបកស្រាយព្រះបន្ទូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងការយល់ច្រឡំទៅលើផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណឬព្រះមានបន្ទូលថាយើងជាសាសដ៏បរិសុទ្ធនិងជាមនុស្សដ៏ពិសេសចូលឆ្ពោះទៅមុខតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលុយកាក់បញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងការផ្លាស់ប្ដូរបែបអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមឬព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខឯងជារាជរបស់អញតើអ្នកកំពុងតែត្រូវឡោមព័ទ្ធទៅដោយការមិនយល់ចិត្តគ្នាភាពមមាញឹកនិងការយល់ច្រឡំនៅផ្ទះនៅកន្លែងការងារនៅព្រះវិហារនៅក្នុងសង្គម និងវិបត្តិផ្លូវចិត្តរួមទាំងការមិនទុកចិត្តគ្នាឬព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំខ្វល់ខ្វាយពីកលៈទេសៈណាឡើយព្រះបានបើកផ្លូវទៅមុខហើយការជំរុញចិត្តនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយបានប្រាប់យើងថាព្រះបាននាំពួកសាហេប្រើទៅកាន់ភ្នំដ៏មានសវត្ថិភាពនៅពីមុខសមុទ្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបង្ហាញអំណាចជេស្ដារបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគេនិងអាចបំបាក់សេចក្តីអំនួតរបស់អស់អ្នកដែលបានជិះជាន់លើពួកគេអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេតាមវិធីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រើប្រាស់នេះដើម្បីលបងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយមកទៀតព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ19និងខ20បានប្រាប់យើងថាពពកដែលជារបាំងការពាររបស់ព្រះដែលនៅពីមុខពួកអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់ទៅនៅពីក្រោយពួកគេវិញដើម្បីការពារពួកគេពីកងទ័ពអេស៊ីបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលពពកនោះជាពន្លឺដ៏ភ្លឺប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអេស៊ីបវិញវាគឺជាពពកដ៏ងងឹតខ21បានប្រាប់យើងថាលោកម៉ូសេបានលើកដៃរបស់គាត់តម្រង់ឆ្ពោះទៅលើសមុទ្រក្រហមហើយព្រះបានញែកឲ្យមានផ្លូវឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមនោះទៅពពកបានរារាំងកងទ័ពអេស៊ីបក្នុងពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយសេចក្តីជំនឿចូលនឹកស្មានពីការសប្បាយចិត្តរបស់មនុស្សជាង1លាននាក់នៅពេលដែលពួកគេដើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រលើផ្លូវស្ងួតនៅពេលដែលពួកគេឃើញត្រីកំពុងហែលដូចបានឃើញនៅនឹងកញ្ចក់ទៅមើលការជំរុញចិត្តរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ាយបានបកស្រាយវេលានោះដោយពាក្យដ៏មានអំណាចមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលបានបង្រៀននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសម្រាប់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជារឿយៗជីវិតរបស់គ្រីស្ទានបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនហើយភារកិច្ចរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាពិបាកនឹងធ្វើណាស់ការជំរុញចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញរូបភាពនៃការបែកបាក់នៅខាងមុខនិងសេចក្តីស្លាប់នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឆ្ពោះទៅមុខយើងគួរតែធ្វើតាមបទបញ្ជានេះទោះបីជាភ្នែករបស់យើងមិនអាចមើលធ្លុះភាពងងឹតហើយយើងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ចុងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយឧបសគ្គដែលរារាំងការលូតលាស់របស់យើងនឹងមិនរលាយបាត់ចេញពីមុខវិញ្ញាណនៃការសង្ស័យឡើយបើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយចូលសម្លឹងទៅព្រះដ៏មានអំណាចដែលអាចនាំយើងឆ្លងផុតនៅអ្វីដែលយើងនឹងជួប

ឡើយគ្រប់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ព្រះបានឲ្យការណែនាំពីសេចក្តីទំនាយដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីហេតុការណ៍នៃមហាវិវាទចុងក្រោយនេះថាព្រះគឺជាអ្នកឈ្នះខ23ដល់ខ30បានបកស្រាយពីការឆ្លងសមុទ្ររបស់ពួកអេស៊ីបហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលបានធ្វើឲ្យកង់រទេះរបស់ពួកអេស៊ីបរបូតអស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យសមុទ្រក្រហមវិលត្រឡប់មកកន្លែងដើមដោយបាក់មកលើពួកអេស៊ីបទ្រង់មានជ័យជំនះទាំងស្រុងទៅលើពួកអេស៊ីបអ្នកនឹងឃើញនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅស្ងៀមហើយសម្លឹងទៅមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញការយ៉ាងធំដែលស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើដល់សាអេស៊ីបនោះគេក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏ជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដល់ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ផងគម្ពីរនេះខមណងជំពូក15ចែងទុកនៅចម្រៀងជ័យជំនះដែលបានច្រៀងឡើងដោយលោកម៉ូសេនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានជ័យជំនះយ៉ាងឧត្តមទ្រង់បានផ្ដួលទាំងសេះទាំងអ្នកជិះទៅក្នុងសមុទ្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងនៃខ្ញុំហើយជាទំនុកដែលខ្ញុំច្រៀងផងទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះហើយជាព្រះនៃខ្ញុំឯខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃឪពុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងដំកាក់ទ្រង់បងប្អូនប្រុសស្រីនៃចលនាអាត់វែនអើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយចូលសម្លឹងទៅមើលព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំសាររបស់ព្រះបានប្រកាសថាផ្លូវដែលព្រះនាំទៅប្រហែលជាត្រូវឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ឬសមុទ្រតែវាជាផ្លូវដ៏មានសុវត្ថិភាពវិញពិតប្រាកដណាស់ទោះបីជាព្រះនាំយើងទៅតាមផ្លូវណាក៏ដោយសាតាំងនឹងខំបង្វែរយើងឲ្យទៅតាមផ្លូវមួយផ្សេងវិញនៅពេលណាដែលព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខសាតាំងមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងថយក្រោយដែរបងប្អូនអើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែឈរនៅក្បែរលំនៅស្ថានដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងហើយព្រះដែលបានបញ្ជាឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឈានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាមិនមែនឲ្យថយក្រោយទៅអេស៊ីបវិញឥឡូវនេះទ្រង់បានកំពុងតែហៅឲ្យអ្នករាល់គ្នាឆ្ពោះទៅមុខមិនឲ្យថយក្រោយទេចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយកុំឲ្យគំនិតយល់ខុសដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist របស់យើងក្នុងការទទួលយករបៀបថ្វាយបង្គំនិងរបៀបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដោយសារតែវាថ្មីហើយលយល្បួងអ្នករាល់គ្នាឲ្យសោះយើងត្រូវតែស្ទាបស្ទង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ដោយប្រើប្រាស់អំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងដំបូងមាននៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃក្រៅពី 7-day Adventist ចូលកុំសម្លឹងទៅមើលក្រុមជំនុំផ្សេងៗដែលសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលជ័យជំនះខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណដោយប្រើទ្រឹស្ដីមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយចូលចេញឲ្យឆ្ងាយពីទង្វើសាសនាដែលផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឬក៏វិធីបង្កើនពលឹងវិញ្ញាណដែលតាក់ទងទៅនឹងសាសនាមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការតាំងសមាធិការអុជធូបនិងការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗជាដើមនៅក្នុងក្រុមជំនុំ 7-day Adventist ចូលសម្លឹងទៅមើលប៉ាសទ័រដែលសុភាពអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកដែលអាចផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅរបៀបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនិងកម្មវិធីដែលមានគ្រឹះជាប់ទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិងគំនិតសំខាន់នៃមហាវិវាទចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយសូមថ្វាយបង្គំនិងប្រើបទភ្លេងដែលមានគ្រឹះមកពីព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនិងវប្បធម៌មានភាពខុសៗគ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះកុំថយក្រោយទៅធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រើបទភ្លេងនិងការថ្វាយបង្គំដែលផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះគម្ពីរនោះឡើយគ្រប់ការថ្វាយបង្គំទោះជាយ៉ាប់ឬក៏ស្រួលយ៉ាងណាក្តីគឺត្រូវតែមានគោលដៅតែមួយគត់គឺលើកដំកើងព្រះឡើងនិងទម្លាក់ខ្លួនឯងចុះខ្ញុំអរគុណចំពោះការពេញចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែសូមចងចាំថាចូលនិយាយថាអាមែន
របៀបថ្វាយបង្គំដែលបង្ហាញពីការសម្ដែងនឹង

0: ការលើកដំកើងខ្លួនឯងគួរតែត្រូវបានជំនួសដោយការប្រើអារម្មណ៍ដ៏សុភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលចេញពីព្រះគម្ពីរវិញយើងមិនអាចបកស្រាយវាឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះនោះទេតែពេលដែលអ្នករាល់គ្នាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញលោកអ្នកឲ្យដឹងថាផ្លូវណាខុសហើយផ្លូវណាត្រូវចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលឈរសម្រាប់សេចក្តីពិតទោះបីជាមេឃរលំក៏ដោយកុំចោះចាញ់ទ្រឹស្ដីដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលខំបង្វែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនិងគ្រឹះរបស់ Seventh Day Adventist របស់យើងឡើយកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាដួលរលំដោយសារតែទ្រឹស្ដីនិងតារាងពេលវេលាស្មុគស្មាញដែលបង្ហាញពីគោលការណ៍ខុសទំនងដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងទ្រឹស្ដីនិងផែនការចុងក្រោយរបស់យើងឲ្យសោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជឿទៅលើព្រះគម្ពីររបស់ក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist មិនចេះដួលរលំទេគ្រឹះរបស់ព្រះគម្ពីរនឹងរឹងមាំរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចូលស្ដាប់នៅអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Selected Messages ភាគទី1ទំព័រទី207ដល់208តើមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនៅដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនេះធ្វើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីនឹងបំផ្លាញគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនគឺជាគ្រឹះដែលត្រូវបានចាក់នៅឯចំណុចដំបូងនៃការងាររបស់យើងតាមរយៈការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងការបើកសម្ដែងពីព្រះយើងដកស្រង់បន្តទៀតថាយើងគឺជាអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងដំណាក់កាលនៃការខ្វែងគំនិតត្រូវបានទម្លាក់មកលើយើងដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងបិទបាំងនៅការបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលជាពិសេសបិទបាំងភារកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅឯឋានសួគ៌និងសារពីឋានសួគ៌របស់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈទេវតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14គ្រប់ទាំងលំដាប់និងប្រភេទនៃសារបានជំរុញឲ្យក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ចូលខ្លួនមកតំណាងឲ្យសេចក្តីពិតមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងត្បិតសេចក្តីពិតនោះត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរនិងត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការអស្ចារ្យរបស់ព្រះប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈបែបនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងរក្សាវាទុកហើយវានឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយដែលព្រះបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងទីបន្ទាល់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំខាងឯសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងកាន់តាមគោលការណ៍ចម្បងចម្បងដោយពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះទាំងស្រុងចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយយើងត្រូវតែរឹងមាំក្នុងការបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកយើងក៏ត្រូវចងចាំថាជីវិតរបស់យើងមានដែនកំណត់ហើយយើងកំពុងតែស្វែងយល់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដែលមិនចេះរលាយសាបសូន្យនៅក្នុងសិភៅដែលស្ដីពីធម្មជាតិនិងសិភៅដែលស្ដីពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានច្រើនករណីណាស់ដែលយើងមិនយល់យើងបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបូជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបានក្លាយទៅជាវិជាសាស្ត្រនិងបទចម្រៀងរបស់ពួកអ្នកដែលត្រូវបានសង្គ្រោះគ្រប់ទាំងចំនួនដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងក្នុងន័យជាក់លាក់ដើម្បីយកជាការពិតនោះមិនអាចឲ្យគ្របបាំងដោយភាពសង្ស័យឡើយកុំថយក្រោយដោយបកស្រាយថាព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចាប់ពីជំពូកទី1ដល់ជំពូកទី11និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែជារឿងនិទានឬគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងម្ដងទៀតថាក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist បានបង្រៀននិងជឿទៅលើសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលថាផែនដីមានកំណើតមិនសូវជាយូរប៉ុន្មាននោះទេគឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានត្រឹមតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist មិនកែប្រែនៅសេចក្តីជំនឿនេះឡើយបើសិនជាព្រះមិនបានបង្កើតពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកបានឲ្យពោទៅថ្ងៃទី7នោះទេចុះតើយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃទី7ក្នុងនាមជ ា Seventh-day Adventist ធ្វើអ្វីទៅបើសិនជាអ្នកយល់ច្រឡំឬក៏បកស្រាយច្រឡំពីទ្រឹស្ដីនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែបដិសេធនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបដិសេធគោលបំណងរបស់ក្រុមជំនុំ Seventh-day Adventist ជាក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលព្រះបានត្រាស់ហៅដើម្បីឲ្យប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3កុំថយក្រោយទៅជឿលើអតិទេពឬក៏ទេវៈនិយមណាឡើយចូលឈ្មោះទៅរកសេចក្តីយល់ដឹងតាមបទទំនាយដែលថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះដែលជាព្រះអតិកោនិងជាព្រះសង្គ្រោះនឹងត្រូវបានឃើញនៅក្នុងការគោរពថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងជាចរិតលក្ខណៈដ៏ធំមួយនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់ក្រុមជំនុំ Seventh-day Adventist ទាំងអស់គ្នាអើយចូលជួយជ្រុំជ្រែងមេដឹកនាំគ្រូកងវៀលក្រុមជំនុំអ្នកអប់រំគ្រឹះស្ថាននិងក្រុមដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំបំផុតដោយយកការយល់ដឹងពីព្រះគម្ពីរមកធ្វើជាគ្រឹះសូមប្រើប្រភពដ៏អស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាសភៅដំណឹងល្អថ្មីថ្មីដែលបានបោះពុំចាញ់ពីមីសិនដែលអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងពីរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអានសារដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅទី1ទំព័រទី170យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងបកស្រាយខុសទៅលើព្រះបន្ទូលការបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនមែនផ្ដោតទៅលើការបំភ្លឺដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការពិតនោះទេកុំកែប្រែអត្ថន័យនៃប្រយោគទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យคล้ายជាឆ្កងដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងឡើយចូលបកស្រាយព្រះបន្ទូលទៅតាមតែន័យរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអរគុណព្រះជាខ្លាំងដែលខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយដែលជឿទៅលើព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងទាំងពីរយើងមិនដែលលឺពាក្យបង្អាប់ទៅលើព្រះគម្ពីរឬសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃទេយើងទាំងពីរត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំបានបាត់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរវាប្រៀបដូចជាបាត់មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានភាពសោកស្ដាយទោះបីជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរនោះហើយខ្ញុំស្ដាយដោយសារតែវាមិននៅជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយបងប្អូនប្រុសស្រីអើយខ្ញុំសូមសរសើរដំកើងព្រះត្រង់ថាខ្ញុំមិនបានបាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទេអ្នកក៏មិនបាត់បង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរអ្នកអាចទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅនឹងដៃរបស់អ្នកបានតាមរយៈសំណេររបស់ពុំឬតាមរយៈទូរស័ព្ទ iPhone iPad និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតយើងត្រូវតែបន្តអរគុណព្រះសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការអាននិងការសិក្សាទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីព្រះគម្ពីរជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រជុំឆ្នាំ1909នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយចប់គាត់បានទៅយកព្រះគម្ពីរធំមួយហើយក៏លើកព្រះគម្ពីរនោះឲ្យក្រុមជំនុំមើលរួចក៏និយាយថាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើសភៅនេះនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាផងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រុសស្រីនៃក្រុមជំនុំ Seventh-day Adventist អើយយើងត្រូវតែឈរលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយហេតុថាយើងជាកូនរបស់ព្រះចូលយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីររស់តាមព្រះគម្ពីរបង្រៀនតាមព្រះគម្ពីរនិងចែកចាយពីព្រះគម្ពីរដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលឲ្យព្រះបន្ទូលធ្វើជាអ្នកបកស្រាយខ្លួនឯងចោះក្រុមជំនុំរបស់យើងបានប្រកាន់ភ្ជាប់វិធីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាំងពីបុរាណមកដោយឲ្យព្រះគម្ពីរបកស្រាយដោយខ្លួនឯងឲ្យខបកស្រាយខឲ្យគំនិតព្រះគម្ពីរបកស្រាយគំនិតព្រះគម្ពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយលុកដកក្របបំផុតទៅលើព្រះគម្ពីរគឺជាការដែលអ្នកអានបកស្រាយពីព្រះគម្ពីរដោយចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់ការបកស្រាយដោយចិត្តខ្លួនឯងនេះគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់នៃទ្រឹស្ដីនិងបេសកកម្មរបស់យើងក្បួនបកស្រាយបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយល់លើសពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីថាពិតឬមិនពិត តាមតែការយល់ឃើញនិងតាមតែបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់ចូលចេញឲ្យឆ្ងាយពីរបៀបបកស្រាយបែបនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនទុកចិត្តលើព្រះនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Selected Messages ភាគទី1ទំព័រទី17ដល់18បានសរសេរថានៅពេលណាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យដែលមានដែនកំណត់របស់ខ្លួនដោយយល់ឃើញថាគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសាកល្បងទៅលើព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបទគម្ពីរណាដែលជំរុញចិត្តឬមិនជំរុញចិត្តខ្លួននោះគេបណ្ដើររំលងព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងបង្ហាញផ្លូវដែលប្រសើរជាងផ្លូវដែលទ្រង់បានដឹកនាំយើងហើយចូលកុំឲ្យគំនិតឬដៃណាត្រូវជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់អំពីព្រះគម្ពីរនោះឡើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយទាំងបញ្ឈប់ការរិះគន់ចំពោះសុពលភាពរបស់វាហើយគោរពតាមព្រះបន្ទូលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាត្រូវបាត់បង់ឡើយចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលទទួលយកសំណេរបទទំនាយរបស់អ្នកស្រីលិនជវាយទុកជាអំណោយដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមជំនុំ7 Day Adventist សម្រាប់អតីតកាលនិងសម្រាប់អនាគតកាលចុះនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរមានអំណាចធំបំផុតនិងជាកន្លែងសម្រាប់សេចក្តីពិតនោះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយនឹងផ្ដល់នូវយោបល់ដែលងាយនឹងយល់សម្រាប់ជួយយើងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយទាំងនោះគឺជាអ្នកនាំផ្លូវមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមជំនុំពីក្បួនសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនវាបានបកស្រាយពីព្រះគម្ពីរយ៉ាងម៉ត់ចត់ណាស់យើងមិនត្រូវប្រើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយសម្រាប់បំភ័យមនុស្សនោះទេតែយើងត្រូវគោរពនិងប្រើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយឲ្យคล้ายទៅជាការប្រទានពរដ៏ធំអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតថាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយមិនចេះហួសសម័យទេគឺវាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងពេលនេះរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញក្រុមជំនុំនៃថ្ងៃចុងក្រោយអើយក្នុងពេលដែលយើងឈានមកដល់ពេលវេលាចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រាប់យើងថាចូលឈ្មោះទៅមុខចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការលើកដំកើងនាមរបស់ព្រះហើយថ្លែងពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការចែកចាយសាររបស់ទេវតាទាំង3ចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការទូលសូមឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននិងការកែប្រែជាថ្មីចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការអាននិងការសិក្សាអំពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគុណរបស់ព្រះកំពុងតែនាំមនុស្សជុំវិញពិភពលោកឲ្យដើរឈ្មោះទៅមុខយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ការប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសាររបស់ទេវតាទាំង3គឺកំពុងតែបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សគ្រប់ទិសទីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលបានលឺដំណឹងល្អតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នករាល់គ្នាយើងត្រូវតែកែតម្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យคล้ายទៅជាទង្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូចជាក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងដែលបានចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជារបៀបរស់នៅមួយបែបនៃជីវិតរបស់ពួកគេខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយមកពីក្រុមជំនុំអាស៊ីអឺរ៉ុបប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវេសេលីគាត់ធ្វើការជាប៉ូលីសម្នាក់នៅប្រទេសមូលដូវ៉ាបុរសម្នាក់នេះបានជឿជាក់ទៅលើព្រះហើយក៏ចង់ទទួលបុណ្យជំនួយទឹកដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាសមាជិក7 Day Adventist នៅពេលដែលគាត់ប្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់អំពីសេចក្តីជំនឿថ្មីរបស់គាត់នោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថានឹងកាត់កាលគាត់ចោលប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះកាលីណាបានប្រាប់គាត់ថានឹងធ្វើការលែងលះជាមួយនឹងគាត់ហើយមេបញ្ជាការរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេលោកវេសេលីអធិដ្ឋានទៅព្រះដោយរំជួលចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់ការទិដ្ឋានរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បើកព្រះគម្ពីរគាត់បានបើកព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហើយដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះគាត់បានមើលចំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ35ដល់ខ38 ដែលព្រះយេស៊ូវបានបកស្រាយទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាគ្រួសារក៏អាចជាសត្រូវរបស់យើងដែរហើយបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារជាងព្រះនោះអ្នកមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេលោកវេសលីបានធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះដែលបានចែងថាចូលលីឈើឆ្កាងហើយដើរតាមខ្ញុំលោកវេសលីបានអរគុណព្រះគាត់បានទៅព្រះវិហារ7 Day Adventist ហើយក៏បានទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់អំពីការទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនាងបាននិយាយមកកាន់គាត់វិញថានាងបានរៀបចំសម្បត្តិលែងលះរួចរាល់ហើយលោកវេសលីមិនបានខឹងនឹងនាងទេតែគាត់បាននិយាយប្រាប់នាងថាគាត់ស្រឡាញ់នាងដោយគិតថាគ្រួសាររបស់វេសលីនឹងគាំទ្រចំពោះការជំទាស់របស់នាងនាងក៏បានទៅផ្ទះរបស់គ្រួសារវេសលីដើម្បីនឹងនិយាយអំពីការទទួលបុណ្យជាមួយទឹករបស់គាត់នៅពេលដែលគ្រួសារវេសលីបានឮពីការបុណ្យជាមួយទឹករបស់គាត់នោះពួកគេទទួលយកជំរើសរបស់គាត់ដោយមិនជំទាស់អ្វីឡើយបន្ទាប់មកលោកវេសលីក៏បានទៅជួបលោកមេបញ្ជាការរបស់គាត់ដើម្បីសុំឈប់ពីការងារដោយប្រាប់ពីការដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកពេលមេវិជាការរបស់គាត់បានឮរឿងនេះគាត់ក៏និយាយថាតើឯងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងឯងត្រូវចំណាយពេលមួយអាទិត្យដើម្បីគិតឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនេះមួយអាទិត្យក្រោយមកលោកវេសលីបានត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានសុំការលាលែងដូចមុនដដែលជំនួសឲ្យការទទួលយកនៅពាក្យសុំឈប់លោកមេវិជាការបានដំឡើងឋានៈឲ្យវេសលីដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៀតនៅពេលនោះប្រពន្ធរបស់វេសលីក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំមួយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងលុយសម្រាប់មួយថ្ងៃនោះមិនត្រូវនឹងលេខដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យនាងសងលុយដែលនៅខ្វះនាងបានទៅសុំឲ្យវេសលីជួយអធិដ្ឋានឲ្យនាងហើយវេសលីក៏បានអញ្ជើញនាងឲ្យមកអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគាត់អំពីបញ្ហានោះស្អែកឡើងនាងកាលីណាក៏រកឃើញកំហុសខាងគណន័យរបស់នាងលោកវេសលីក៏អញ្ជើញនាងឲ្យថ្វាយចិត្តទៅព្រះសម្រាប់ការដែលទ្រង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់នាងតែនាងបានបដិសេធមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់កាលីណាក៏កើតជំងឺមហារីកហើយវេសលីនិងកាលីណាក៏បានទៅជួបម្ដាយនាងហើយទិដ្ឋានឲ្យគាត់តាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះម្ដាយរបស់កាលីណាបានជាសះស្បើយចិត្តរបស់កាលីណាក៏ចាប់ដើមទន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនាងក៏ទៅព្រះវិហារ7 Day Adventist ហើយក៏បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកខ្ញុំមានអំណរក្នុងការប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃនេះលោកវេសលីការីសិកគឺជាហិរញ្ញិកប្រចាំញូយៀននៅមូលដូវ៉ាហើយដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះលោកវេសលីនិងភរិយារបស់គាត់ក៏មានវត្តមាននៅទីនេះជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែរសូមអញ្ជើញលោកនិងភរិយាក្រោកឈរឡើងសូមសរសើរដំណើរព្រះចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏មានអំណាចរបស់ទ្រង់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលនៅចតជាដូមនិងនៅជុំវិញពិភពលោកអើយយើងមានអំណាចមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសាររបស់ទេវតាទាំង3យើងជាក្រុមជំនុំមួយផ្សេងពីគ្នាក៏ពិតមែនតែយើងត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយព្រះយេស៊ូវហើយនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងជាគ្រួសារអន្តរជាតិមួយដែលបានមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគុណរបស់ព្រះក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាប់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះគម្ពីររបស់យើងវាពិតជាសារដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការប្រកាសប្រាប់ដល់ពិភពលោកជាការប្រកាសពីសារទី1ទី2និងទី3ដើម្បីហៅមនុស្សឲ្យបែរមករកការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាអ្នកបង្កើតដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកប្រលោះដ៏អស្ចារ្យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យនិងជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់មិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងបានឃើញពពកខ្មៅមួយដុំតូចលេចឡើងនៅលើមេឃនៅទិសខាងកើតបន្ទាប់មកវានឹងរីកធំឡើងធំឡើងហើយភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងគ្រប់គ្នានៅឋានសួគ៌នឹងចេញមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបានឃើញព្រះក្នុងពេលតែមួយដោយសារភាពអស្ចារ្យនៃឋានសួគ៌ហើយអ្នកដែលអង្គុយនៅចំកណ្ដាលទេវតារាប់លានអ្នក គឺជាព្រះដែលយើងបានរងចាំមិនមែនជាកូនជាមដ៏សុភាពហើយក៏មិនមែនជាសម្ដេចសង្ឃដែរប៉ុន្តែគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាព្រះគ្រីស្ទដែលបានលួសបាបយើងរាល់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមើលទៅត្រង់ហើយនិយាយថានេះហើយគឺជាព្រះដែលយើងបានរងចាំព្រះទ្រង់នឹងមើលមុខយើងហើយនឹងមានបន្ទូលថាអ្នកបំរើដ៏ស្មោះត្រង់អើយចូលមកចូលរួមនឹងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងនឹងហោះឡើងទៅជួបទ្រង់នៅលើអាកាសហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃដំណើររបស់យើងបើសិនជាក្តីស្រឡាញ់គម្រោងការនៃការសង្គ្រោះនិងភាពអស្ចារ្យនៃព្រះគុណរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាអ្នកចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះនិងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួមប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើសិនជាអ្នកចង់សូមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អ្នកនិងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលអ្នកប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់បើសិនជាអ្នកចង់ប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកចង់ថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកនឹងធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ព្រះដែលជាព្រះប្រលួសដ៏អស្ចារ្យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាស្ដេចដែលនឹងយាងមកវិញដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសតាមរយៈឈាមភាពឧត្តុង្គឧត្តមសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់អ្នកនឹងជួយដល់អ្នកក្នុងការប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិភពលោកយើងនេះសូមអ្នកក្រោកឈរដោយស្ងៀមស្ងាត់ឥឡូវនេះចុះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាទទួលយកព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមឲ្យអ្នកធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយនឹងទ្រង់និងបេសកកម្ម Adventist សាជាថ្មីសូមឲ្យអ្នកប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសូមឲ្យព្រះជួយឲ្យក្រុមជំនុំដើរឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច
1: ជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនលោកអ៊ំលោកជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រឹកថ្ងៃបោះសុតនេះអរគុណព្រះសម្រាប់វត្តមានបងប្អូនចូលរួមទាំងអ្នកចាស់ទាំងអ្នកថ្មីទាំងអ្នកដែលមិនបានឃើញមុខឥឡូវឃើញមុខខ្លះឡប់មកវិញអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រឹកនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធានបទមួយចែកចាយដល់បងប្អូនក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំផងដែរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រឹះបរិស័ទសម្រាប់យើងធ្វើឬក៏អនុវត្តទៅតាមបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាព្រះជីវត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទដែលព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទុំគុំសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃបរិស័ទអ្នកគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមជ្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គស្ដាប់នៅបទបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាគណៈធិបតីនៃកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះដោយប្រកបពរនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គទុំគុំថ្ងៃនេះមានទូនីតិនឹងចែកចាយនៅបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានគង់នៅនឹងផ្ដល់កំណត់យោបល់ប្រាជ្ញាដល់កូនក្នុងការចែកចាយនេះទៅតាមបំណងផាតៃរបស់ផងព្រះអង្គទុំគុំសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គថ្វាយការគ្រប់យ៉ាងនេះក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទាក់ទងទៅរឿងអណ្ដាតបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីអណ្ដាតតែមុននឹងចូលសាច់រឿងរបស់យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយក្នុងគេថាតន្ត្រីភ្លេងតន្ត្រីខ្មែរយើងភ្លេងខ្មែរយើងមានឧបករណ៍មួយយ៉ាងនោះគេហៅថាស្រឡៃមានបងប្អូនស្គាល់អត់ក្លឹបស្គាល់ទេពេលមកសកលខ្ញុំប្រមូលលោកគ្រូសុកលំគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ចាស់ចាស់អ៊ំអីគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ស្រឡៃមានបងប្អូនស្គាល់ទេស្រឡៃសូមលើកដៃខ្លះមើលមានស្គាល់ទេប៉ុន្តែក្មេងៗឥឡូវអត់ស្គាល់ទេស្គាល់តែអីខ្លុយប៉ៃបាទស្លៃធ្វើអំពីឈើដែលល្អប្រណិតដូចជាធ្នង់កញូងឬក៏នាងនួនបាទបើនៅចាំមិនភ្លេចទេក៏ខ្ញុំនៅតូចតូចខ្មោចតាខ្ញុំខ្មោចឪពុកខ្ញុំក៏តែងណែនាំឲ្យស្គាល់ស្លៃហ្នឹងបើបងប្អូនមិនស្គាល់ទេបងប្អូនដែលឆ្លាប់មើលភ្លេងពិណពាទ្យដែលជាភ្លេងរបស់ខ្មែរយើងអ្នកណាដែលប៉ោងវត្តខ្លាំងជាងគេហ្នឹងហើយគេហៅស្លៃហើយពួកហ្នឹងអត់ដែលបានហូបស្រួលផឹកស្រួលទេមាត់ប៉ោងអស់ហើយអានេះគេហៅស្លៃបាទហើយបើខ្ញុំនៅទូចទូចទៀតខ្មោចលោកពុកខ្ញុំពេលគាត់ទៅស្រែគាត់កាត់អីដើមបញ្ជ្រាំងយកមកធ្វើអីធ្វើបៃមានដាតអត់មានបាត់ដាត់មិនលឺចុះស្លាយស្លាយមានដាតទេកូនកូនមានទូរស័ព្ទល្អវាយឈ្មោះមកសើចមកឃើញហើយចាញ់រូបហើយបាទឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរយើងច្រើនទាក់ទងនឹងរឿងប្រើដាតមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ផ្លុំស្លឹកព្រោះហ่ะបាទអញ្ចឹងស្លាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងរបៀបធ្វើរបស់គាត់ធ្វើអំពីឈើដ៏ល្អណាហើយអណ្ដាតរបស់ស្លាយនឹងធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតប៉ុន្តែមិនមែនយកទៅដល់ធ្វើងាយស្រួលអ្វីដែលយើងគិតទេគាត់សម្រិតសម្រាំងគាត់កោសគាត់លាងគាត់សម្អាតគាត់ស្ងោរគាត់ត្រាំទឹកមិនដឹងទេដើម្បីធ្វើឲ្យអណ្ដាតនោះផ្លុំទៅបានពីរោះបាទបើយើងអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្លាប់មើលជាពិសេសខាងភូមិយើងខាងនេះសបូរភ្លេងខ្មែរច្រើនគាត់ផ្លុំណាខ្ញុំធ្លាប់ផ្លុំម្ដងកាលនៅតូចហើមគេហៅហើមអីហើមបេខំផ្លុំពេកប៉ុន្តែព្រោះហេយើងអត់ចេះអាក្រឹបភ្លេងហ្នឹងអត់ព្រោះហេប៉ុន្តែឮមែនទេបាទឮច្បាស់ល្អណាស់ស្លាយហ្នឹងអើខ្ញុំបានសើចនៅក្នុងទូរស័ព្ទទុកមើលរៀបមិញហើយខ្ញុំយកមកបង្ហាញក៏អត់កើតដែរព្រោះវាទូចពេកមើលអត់ច្បាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដឹងថាអណ្ដាតធ្វើឲ្យយើងចេញអីចេញជាសំឡេងមែនទេចេញជាសំឡេងអញ្ចឹងតាកតងនឹងរឿងនេះកូនកូនក៏បានអានមុននេះបន្តិចនៅក្នុងទំនុកដង្កើងជំពូក45ខ1និងខ2ដែលជាទំនុកច្រៀងរបស់ស្ដេចដាវីតតាកតងអីតាកតងរឿងអណ្ដាតអញ្ចឹងអណ្ដាតត្រង់នេះដាវីតក៏ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់មានអណ្ដាតសរសើររំខាងព្រះអង្គហើយក៏យកអណ្ដាតរបស់គាត់នេះនិពន្ធបទចម្រៀងសម្រាប់សរសើររំខាងព្រះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ចែកជា2អណ្ដាតខ្ញុំចែកជា2ទី1យើងអាចយកអណ្ដាតរបស់យើងសរសើរដំណាងប្រងនិយាយរឿងល្អល្អពីព្រះដល់អ្នកដទៃឬក៏យើងយកអណ្ដាតរបស់យើងធ្វើរឿងដល់ត្រឹមត្រូវចំណុចទី2អណ្ដាតអាក្រក់និយាយពីអីយើងមើលនៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងពួកសិស្ស12
សាវករបស់ផងប្រងមានម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមសាវកដោយសារអីដោយសារតែអណ្ដាតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការស្រឡាញ់ក្នុងនឹងការស្អប់ការក្រក់ក្នុងនឹងគេស្អប់ព្រះដោយសារតែអណ្ដាតគេស្រឡាញ់ព្រះដោយសារតែអណ្ដាតគេធ្វើល្អក៏ដោយសារតែអណ្ដាតគេធ្វើមិនល្អដោយសារតែអណ្ដាតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលំអិតអណ្ដាតមានន័យដូចម្ដេចបាទចំណុចទី1ទូចគិតពីអ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយដូចពាក្យចាស់លោកថាម៉េចគិតមុនគូបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចែកចេញជា4ចំណុចធំធំបាទចំណុចទី1មុននឹងនិយាយមុននឹងធ្វើមុននឹងស្ដីយើងត្រូវគិតបាទចំណុចទី2ការដែលសុំទោសបាទការដែលសុំទោសនៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឬទៅធ្វើលើដតីណាម្នាក់ចំណុចទី3ថែរក្សាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនេះជារឿងដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4ការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងទាំងអស់នេះរួមមកមានន័យថាម៉េចសរុបទាំង4មកទាក់ទងនឹងរឿងអនអណ្ដាតដោយពាក្យចាស់លោកថាម៉េចមកឃ្លាទៀតអណ្ដាតជាអាតកនកន្លងសុកទុកផងក៏ព្រោះតែអណ្ដាតអគុណយើងទៅមើលគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ11ខ13ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ13តើព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងពីអ្វីបន្តទៀតព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ13

0: បាទព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ13
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ3អំពងកគេដោយភ្នោខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមាត់គេមានសុទ្ធតែពឹសប្រមាណ
0: បាទកន្លែងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់លោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ចឹងបាននឹងខ្ញុំនិយាយខាងលើមិញថាល្អក៏នៅតែនឹងអាក្រក់ក៏នៅតែនឹងអណ្ដាតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ13ណាតាកតងនឹងរឿងអ្វីដែលយើងនិយាយតើកាលណាយើងនិយាយវាឮសមឬសំឡេងចេញមកក្រៅអញ្ចឹងអាការដែលយើងនិយាយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាននឹងឃ្លៀខាងក្រោមខ្ញុំល្អិតឲ្យហើយថាម៉េចមុននឹងធ្វើមុននឹងនិយាយយើងត្រូវគិតពិចារណានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមព្រះអង្គបានប្រាប់ថាបំពង់កយើងយល់ពាក្យនឹងហើយផ្លូវបំពកគេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចខ្លះនិយាយទៅវាធំក្លិនពេលខ្លះនិយាយទៅវាក្អូបពេលខ្លះនិយាយទៅវាមិនល្អនិយាយខ្លះទៅពេលខ្លះទៅនិយាយទៅល្អបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគិតនិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាដោយសារអីដោយសារតែប្រើអណ្ដាតសម្រាប់បញ្ឆោតបាទអញ្ចឹងអណ្ដាតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងរាងកាយឬក៏ចិត្តគំនិតរបស់ផងយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងទៅតាមអ្វីដែរយើងនិយាយយើងស្ដីចឹងតាកតោនឹងរឿងអណ្ដាតនេះសំខាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារអត់ស្គាល់រសជាតិអណ្ដាតយើងមានបញ្ហាបាទមែនអត់តើអត់ហូបស្គាល់រសជាតិលោករួលនឹងគេថាកូវីដឡើយអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងគិតកាលណាយើងហូបឬក៏យើងទទួលទានអាហារដែលអត់មានរសជាតិយើងថាអូថ្ងៃនេះសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អទេផែជាផ្ដាសាយផែជាក្រុនផែជាអណ្ដាតខ្ញុំឡើងគេហៅថាចំហាយក្ដៅធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាណាទាំងផ្លូវល្អទាំងផ្លូវអាក្រក់ដែលធ្វើអណ្ដាតយើងនេះជាគ្រឿងបញ្ឆោតនៅឯបបោមាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងនិយាយការដែលយើងស្ដីធ្វើឲ្យយើងជួបនូវបញ្ហាណាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការគិតមុននឹងយើងនិយាយនិយាយនេះខ្ញុំសូមលំអិតជូនបន្តិចទៀតគិតមុនពេលនិយាយប្រសិនបើអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីដែលល្អក្នុងការងារនិយាយឬនិយាយកុំនិយាយអីបើសិនជាអត់មានការងារទេឬក៏គ្មានបញ្ហាទេយើងកុំនិយាយពាក្យខ្មែរយើងថាម៉េចនិយាយច្រើនខុសច្រើនបើសិនជាយកខាន់លើកលែងមិនបានទេអានឹងទៅឲ្យយើងពិភាក្សាគ្នាតិចគ្នាអានឹងប្រងប៉ុនប្រាប់អញ្ចឹងនេះចំណុចមួយទូចចំណុចទី2ការសុំទោសវាជាការអាក្រក់ណាស់បើយើងនិយាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺចាប់ហើយគួរតែសុំទោសយើងធ្វើការសុំទោសហើយនោះជាវិជ្ជមានល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើខុសទៅលើបុគ្គលកណាម្នាក់ឬបុគ្គលខណាម្នាក់នៅពេលដែលយើងដឹងតួនាទីដឹងកំហុសរបស់ផងយើងយើងចេះលន់តួនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់ច្បាស់ជាងតួសុំទោសនោះជារឿងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ជីវិតយើង បងប្អូនយើងអ្នកដតីទៀតនេះជារឿងដែលត្រឹមត្រូវមានមនុស្សច្រើនណាស់មិនបានទទួលចំណុចចំនេះទេពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខុសអញ្ចេះខ្ញុំមិនទទួលកំហុសទេណាខ្ញុំមិនទទួលកំហុសទេសុខចិត្តធ្វើខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវឬក៏នៅតែល្អអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងមេរៀនយើងគ្រប់ទាំងបទបន្ទូលនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបានដកស្រង់សង្ខេបខ្លីៗប៉ុន្តែពិតរឿងទាក់ទងនឹងរឿងអណ្ដាតនេះច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចទី3ទូចថែរក្សាអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើខ្លួនរបស់យើងឲ្យបានល្អសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅគ្រាចុងក្រោយនេះបាទមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តតែចូលចិត្តអីសម័យចុងក្រោយយើងដឹងហើយមនុស្សមិនមែននៅក្នុងបទបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាស្រឡាញ់មិនធម្មតាណាពូកែណានិយាយច្រើនណាស់ចូលចិត្តណាស់រឿងដែលពាក្យខ្មែរយើងថារឿងដែលឥតប្រយោជន៍បាទគ្រឿងដែលប្រៀបអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះនៅក្នុងចំណុចនេះយើងផ្ទាល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីរក្សាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាតើយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវបង្កាច់បង្ខូចគេបង្កាច់បង្ខូចអ្នកដទៃពង្រឹងពាក្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេយើងអត់ត្រូវធ្វើទាល់តែសោះបើរឿងនោះវាមិនពិតបើរឿងនោះមិនច្បាស់យើងកុំទៅណាបកាច់បកខូចគេអរគុណព្រះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះទៀតក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងបំពេញណាណាបំពេញអ្នកដទៃគេងប្រវាញ់មិនធម្មតាអញ្ចឹងយើងឃើញស្គ្រាចុងក្រោយនេះកើតឡើងច្រើនសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងខ្ញុំដែរមិនមែនតែលោកអូននេះបងប្អូនទេចឹងឃើញថាចំណុចចុងនេះឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នអត់មែនទេចំណុចទី4ការសម្រេចចិត្តការដែលនៅស្ងៀមនិងពិចារណាប្រសើរជាងលាកចូលទៅក្នុងការនិយាយមិនល្អពីអ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបងប្រាប់ថាដូចជាក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចក្រនិយាយយឺតនឹងខឹងចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយទៀតថាម៉េចអ្វីដែលយើងគិតនៅកន្លែងនេះចូលយើងពិចារណាថាយើងគូនិយាយឬក៏មិនគូនិយាយដើម្បីឲ្យយើងនឹងជៀសវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការដែលនិយាយមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានឧទាហរណ៍ជាច្រើនពីការណាខូចខាតដោយសារតែអណ្ដាតដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតាកតងអណ្ដាតនេះមានរឿងជាច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនបើកទៅក្នុងសុភាសិតជំពូក25ខ23បន្តទៀតសុភាសិតជំពូក25ខ23

0: បាទសូមជួយអាន
1: ព្រះគម្ពីរសុភាស5ខ23ខ្យល់ខាងជើងរមែងនាំឲ្យអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួម៉ៅដូចនេះដែរ
0: គុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះសិវិសិទ្ធសំដៅពីសុភាសិទ្ធព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងឃើញខ្យល់ឯងយើងឃើញខ្យល់ពេលដែលយើងឃើញធម្មជាតិឬក៏រុក្ខជាតិបក់ណាទៅទីណាតលិចតកើតយើងឃើញតាមសកម្មភាពរបស់ដើមឈើឬក៏រុក្ខជាតិខ្យល់មកពីជើងខ្យល់មកពីខាងបងយើងដឹងតែនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាម៉េចណាដែលនិយាយដោយមួម៉ៅដោយសារតែអណ្ដាតហ្នឹងឯងពេលខ្លះអណ្ដាតរបស់យើងនឹងដូចចាស់ចាស់ក៏តែងតែនិយាយថាម៉េចគាត់ថាមាត់បត់ចិត្តដៃធ្វើផ្សេងតែថាមាត់នោះវានិយាយផ្សេងសំបីតែខ្លួនយើងនេះបើយើងនៅធ្វើខុសអស់ជំរំតនេះដតីទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រូវចិត្តយើង 100% អត់ទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងច្បាស់ថាឲ្យយើងចេះសម្រេចចិត្តនិងពិចារណាក្នុងការដែលយើងធ្វើយើងនិយាយបាទកាលណាយើងនិយាយល្អនិយាយមិនត្រូវធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ពេលវេលាបាត់បង់ការងារបាត់បង់ទាំងកិត្តិយសជាពិសេសបាត់បង់ទាំងពនាមរបស់ផងប្រងទៀតពាក្យតងដោយសារតែរឿងដាក់មកកូនទូចមួយនៅក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញផៃជាយូរឆ្នាំមុនពាក្យតងនឹងរឿងអណ្ដាតនេះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងនៅស្រុកពេលខ្លះយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់បានក៏អត់អីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគេស្ដាប់អត់បានគេអាចបញ្ឈប់យើងពីកិច្ចការងារណាមួយចំនួនឬក៏អាចដកយើងចេញពីបុគ្គលិកណាមួយឬក្រុមហ៊ុនណាមួយដោយសារតែអណ្ដាតណាបងទាំងពេលវេលាបាត់បង់ទាំងថវិកាបាត់បង់ទាំងកិត្តិយសរបស់យើងចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ព្រះដែលព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយពួកយើងយើងមានគំនិតមានយោបល់យើងមានព្រះជាជំនួយមួយអង្គសម្រាប់ជួយយើងនៅពេលដែលយើងខ្វះគំនិតនៅពេលដែលយើងខ្វះប្រាជ្ញាអញ្ចឹងបានខ្ញុំរំអិតនៅក្នុងនេះថានៅពេលដែលយើងនិយាយដែលមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះជាពិសេសពលាមរបស់ផងព្រះអង្គណាហើយធ្វើឲ្យយើងនោះក្តៅក្រហាយមួម៉ៅនៅក្នុងចិត្តទៀតវាអត់សប្បាយចិត្តទេដល់ពេលដែលយើងនិយាយមិនអស់ហើយការងារយើងបាត់បង់ទៀតនោះនេះជារឿងមួយដែលយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចសូមយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក3ខ2ដល់ខ12បាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក3ខ2ដល់ខ12

0: ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក3ខ2ដល់ខ12ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានជំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រាងកាយទាំងមូលបានដែរយើងដាក់ដែកបង្ខាំងចុះក្នុងមាត់សេះវាឲ្យវាស្ដាប់បង្គាប់តាមហើយយើងញាក់រូបកាយទៅបានសុំពីសំពៅដែរវាធំដល់ម្លេះហើយមានខ្យល់កំហុកបក់ផាត់ទៅផងតែតៃកងបើកនៅទៅមកចិត្តក៏ដោយសារតែចង្កូតឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរតែប៉ុន្តែចេះអួតយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែទេតែនឹងឆេះព្រៃធំធំហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រប់ក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរុដែររីឯគ្រប់ទាំងពូជសត្វព្រៃសត្វស្លាបសត្វលូនវានិងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រនិងផ្សំបានគេក៏មានមនុស្សបានផ្សំតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទុកមិនបានក៏មានពេញដោយព្រមឲ្យស្លាប់ដោយសារអណ្ដាតនោះយើងសរសើរដង្កង់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដល់ជាព្រះវរបិតាផងហើយដាក់បណ្ដាសាដល់មនុស្សដែលកើតមកតាមរូបអង្គព្រះផងមានទាំងពាក្យសរសើរនិងពាក្យប្រតិចប្រាសាចេញពីមាត់តែមួយនោះឯងបងប្អូនអើយមិនគួរគប់ដូច្នោះឡើយតើរន្ធទឹកតែមួយនឹងអាចចេញជាទឹកសាបហើយភ្លាវផងបានបងប្អូនអើយតើដើមល្វាអាចនឹងបង្កើតផ្លែជាអូលីវឬដើមទំពាំងបញ្ជូរបង្កើតផ្លែល្វាបានឬទេដូច្នេះគ្មានរន្ធទឹកណាចេញទឹកប្រៃផងសាបផងបានឡើយ
1: បាទសូមអញ្ចឹងនៅព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក3ខ2ដល់ខ12ព្រះអង្គបានពិតបជាយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនម្ដងទៀតត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពោះជាញយញយដែរហើយបើអ្នកណាមិនបានចំពោះដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរនៅក្នុងខ2ព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាម៉េចអ្នកណាដែលទុកខ្លួនឬក៏ទុកនឹងពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃឬក៏សម្ដីខ្លួនយើងណាដែលតែងតែជពប់ជាញយញយទុកបានទេបើទុកបានព្រះអង្គថាអ្នកនោះគ្រប់លក្ខហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមិនផុតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងបើយើងទប់បានយើងធ្វើបាននោះព្រះអង្គថាប្រសើរណាស់គ្រប់លក្ខហើយនេះចំណុចខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងបាទមើលយើងដាក់ដែកបង្ខាំងនៅក្នុងមាត់សេះបងប្អូនធ្លាប់ឃើញដែកបង្ខាំងមាត់សេះទេធ្លាប់ឃើញទេពីកូនកូនអត់ឃើញទេនៅពេលដែលគេដាក់រទេះសេះសម័យមុនទុងកៅជាងនៅមានដល់ហើយទេរទេះសេះនៅជីគេដាក់បង្ខាំងបញ្ចូលក្នុងមាត់ដើម្បីយើងបញ្ជាវាឲ្យញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវាបត់ឬក៏ទៅមុខបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះដាក់ចូលក្នុងមាត់ដើម្បីយើងបញ្ជាវាណាយើងមានខ្សែ2ឆ្វេងមួយស្ដាំមួយសម្រាប់នឹងបញ្ញាសេះនឹង
2: នេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវគិតបាទហើយខាងមុខសេះនឹងទៀតគេដាក់លបាំងភ្នែកឲ្យមើលទៅតែមុខឯងអត់ឲ្យមើលចំហៀងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលទៅតែមុខណាត្រង់ទៅឯផ្លូវកុំឲ្យធ្លាក់កុំឲ្យកិច្ចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញខ្សែមួយដែលទូចអាចបញ្ញាក់រូបកាយសេះប្រព័ន្ធអាណ័យបានណាចង់ឲ្យញាក់ឆ្វេងយើងទាញឆ្វេងមកគាត់សេះនឹងក្បត់ឆ្វេងហើយបើចង់ញាក់ស្ដាំយើងទាញអាចិសេះខាងស្ដាំទៅញាក់ស្ដាំហើយបាទសូមគិតអំពីសំពៅវាធំដល់ម្លេះហើយមានខ្យល់បក់កំហុកបក់ផាត់ទៅផងតើឯតែតៃកងបើកទៅតាមបានតាមចិត្តដោយសារតែចង្កូតយ៉ាងតូចប៉ុណ្ណោះបងប្អូនធ្លាប់ឃើញសំពៅអត់បើមិនធ្លាប់ឃើញសំពៅបងប្អូនដែលធ្លាប់ទៅលេងភ្នំក្រោមឃើញកណូតអត់បាទឥឡូវយើងឃើញចង្កូតប៉ុណ្ណាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញកប៉ាល់ទេឃើញចង្កូតប៉ុណ្ណាចង្កូតទូចទេប៉ុន្តែខ្លួនកប៉ាល់400ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រអាចបញ្ញាក់បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំផ្សេងលើតែកង់ពីគ្នានៅក្នុងរាងកាយយើងក៏មានចង្កូតដែរនេះចង្កូតអញ្ចឹងបញ្ជារាងកាយយើងបានរាងកាយយើងទៅទាំងមូលមិនទៅមួយជាងទេទៅទាំងអស់តែម្ដងយើងមើលកប៉ាល់យើងមើលសេះចឹងទាំងអស់នេះសរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាម៉េចវត្ថុដែលនៅក្នុងរាងកាយយើងដែលភាសាខ្មែរនិយាយថាអីជីវិហាវិញ្ញាណធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3ខ4ព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យទៅទៀតនៅពេលដែលយើងឃើញរូបរាងសំពៅយើងដឹងហើយសំពៅប្រហែលជាធំជាងសំប៉ានសំប៉ានទូចទេប្រព័ន្ធណានេះឃើញចង្កូតវាទូចទេយើងអាចបត់បែនទៅតាមនឹងបានណាបត់បែនទៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងមើលបន្តទៀតឯអណ្ដាតក៏ជាអវៈជីវៈទូចយ៉ាងដូច្នោះដែរចេះអួតអាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងបន្តិចទៀតអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំបានទៅបានយើងឃើញទេទូលប្រងបានប្រាប់ថាម៉េចអណ្ដាតយើងទូចទេប៉ុណ្ណោះអួតអាងសម្បើមណាស់ណាអួតអាងសម្បើមណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញវត្ថុដែលតូចមួយទៅធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាភ្លើងតិចទេអាចឆេះព្រៃបានប្រហែលសប្តាហ៍មុនឃើញបងប្អូននៅខាងព្រះវិហារខាងបែរនោះឆេះជាងប្រហែលរយហតាទៀតភ្លើងតែតិចទេធ្វើឲ្យយើងឆេះព្រៃបានអណ្ដាតយើងទូចទេតែធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទទាំងខ្ញុំដែរខ6ហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដល់ពុះពេញទៅដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវិជ្ជាហើយទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ចុះទាំងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរនរកដោយសារតែអន់អណ្ដាតមើលងាយព្រះអង្គយើងមើលងាយអ្នកដទៃយើងមើលងាយបងប្អូនយើងមើលងាយសាច់ញាតិក៏ដោយសារតែអន់អណ្ដាត

នៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងខ្លះយើងឃើញក្រុមហ៊ុនឬក៏បងប្អូនឬក៏តួហូលីវូដណាមួយគាត់យកសัตว์មកបង្រៀនដើម្បីឲ្យចេះធ្វើកាយវិការដូចជាមនុស្សដែរដូចជាសត្វស្វាយើងភាគយើងចាប់អារម្មណ៍លើសត្វស្វាមានបងប្អូនមានជនជាតិខ្លះគាត់យកសត្វស្វាមកបង្រៀនរហូតដល់ចេះធ្វើនេះធ្វើនោះណាទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងសត្វងាយផ្សាំងហើយយើងក៏បានធ្វើរួចហើយដែរណាពីដើមយើងឃើញតែសត្វតោយើងគិតយើងរត់ណាខ្លាចវាខាំតែឥឡូវអត់ទេទៅស្ទាបទៅប៉ះណាទៅលេងជាមួយបានព្រោះគេរៀនបង្រៀនវាផ្សាំងវារួចហើយណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងផ្សាំងយើងបង្រៀនដោយសារអីដោយសារពាក្យសម្ដីដោយសារអណ្ដាតយើងប្រើថាឲ្យយើងវាធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនោះយូរយូរទៅវាធ្វើតាមឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតែអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណានឹងអាចផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទុកមិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំមកឲ្យសេចក្តីស្លាប់បាទដែលយើងឃើញនៅក្នុងខនេះដូចខ្ញុំបានលម្អិតខាងលើថាពេលខ្លះយើងនិយាយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ពេលខ្លះយើងនិយាយធ្វើឲ្យយើងអាប់អោនកិត្តិយសពេលខ្លះនិយាយធ្វើឲ្យយើងខូចនៅការងាររបស់យើងបាត់បង់ការងាររបស់យើងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតក៏មានដែរដោយសារតែពាក្យសម្ដីដូចពីប្រហែលជាមួយឆ្នាំឬមួយពីរឆ្នាំមុនខ្ញុំបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេលោកគ្រូសុកលូនក៏ធ្លាប់លើកថាអាអ្នកត្រូវគ្របចំបេះដូងវាអត់ងាប់ទៅងាប់អានេះត្រូវគ្របចំជើងងាប់ហេតុអីមកពីពាកសម្ដីហ្នឹងអានេះចំបេះដូងចំកណ្ដាលទ្រូងនោះអត់អីទេមានអ្នកលើកចិត្តថាកំភៃកំភៃអត់អីទេតែពេលដឹងអត់អីទេមានអ្នកលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងដល់អាពេលអ្នកត្រូវជើងវាអត់ត្រូវស្លាប់ទេប៉ុន្តែទៅជាងាប់ពីហេតុអីមានអាម្នាក់នឹងមកនិយាយថាអញហូរឈាមងាប់ឡូវអាទៅលឿនអានោះគៀងបេះដូងងាប់បាត់ពាក្យសម្ដីសំខាន់ណាស់បងប្អូនមានការលើកទឹកចិត្តនិងមានការបង្អាក់ឬក៏បង្អាប់នេះមិនធម្មតាទេធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីការដែលយើងធ្វើការដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងមកនៅពេលខ្លះយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនិយាយទៅឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យយើងបានប្រយោជន៍ដើម្បីដល់បងប្អូនយើងមើលបន្តទៀតខ9ដោយសារអណ្ដាតយើងសរសើរតម្កើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដល់ជាព្រះវរបិតាផងហើយដាក់បណ្ដាសាដល់មនុស្សដែលកើតមកតាមរូបអង្គព្រះផងឃើញទេសរសើរព្រះក៏ដោយសារអណ្ដាតដាក់បណ្ដាសាព្រះដោយសារតែអនណាទៅទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងនេះបាទបញ្ហាកើតឡើងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងនេះបាទបងប្អូនខ្លះក៏បានជាព្រះយូរឆ្នាំបងប្អូនខ្លះក៏បានបែកចេញពីព្រះទៅទៅនិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវិញណាតែយើងអត់ដឹងអានេះហើយដែលចំណុចទាំងនេះបងប្អូនបានបញ្ជាក់ថាទាំងការសរសើរទាំងការបង្អាប់ក៏នៅកន្លែងនឹងដែរបាទនៅកន្លែងនឹងដែរខ10មានទាំងពាក្យសរសើរនិងពាក្យប្រតិចប្រសាចេញពីមាត់នោះឯងបងប្អូនអើយមិនគួរក៏បីឲ្យមានដូច្នោះបាទអានេះ
សូម

0: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក12ខ34ពូជពស់វែកអើយដែលអ្នករកគ្នាអាក្រក់ម្លេះតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាពោលសេចក្តីពីព្រោះមាត់តែនិយាយតាមសេចក្តីបរិបូរដែលនៅក្នុងចិត្ត
1: នេះគឺនៅខ1ដើម្បីបញ្ជាក់យើងឬក៏យោងនឹងខខាងលើដើម្បីឲ្យយើងដឹងតើយើងត្រូវធ្វើអីឥឡូវយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅមួយខទៀតនៅចុងក្រោយគេសូមបើកទៅទំនប់ដំកើងតើយើងមានអ្វីនឹងទប់ទល់ដើម្បីឲ្យយើងជៀសផុតពីការអស់ទាំងនេះបាទសូមបើកទៅទំនប់ដំកើង141ខ3

0: ព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក141ខ3អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់កាយយាមនៅមាត់ទូលបង្គំហើយរក្សាទ្វារបបូរមាត់របស់ទូលបង្គំ
1: បាទអរគុណព្រះអង្គនៅខនេះបានច្រើនខនៅខខាងមុនព្រះអង្គថាអត់មានអ្វីដែលផ្សាំងអណ្ដាតយើងបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចលោកដាវីតគាត់បានសរសេរថាម៉េចយើងអានហើយយើងអានទៀតមានតែព្រះទេដែលអាចទប់អណ្ដាតយើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះបើសិនជាបងប្អូនឬក៏ខ្ញុំអស់លោកអ្នកយកព្រះនៅក្នុងចិត្តហើយយើងយកព្រះឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងជឿជាក់ថាយើងនឹងធ្វើបានដោយសារតែពាក្យសម្ដីដោយសារតែអណ្ដាតរបស់ផងយើងដែលធ្វើឲ្យយើងតែងតែចំពប់ជាញយញយជារឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាការផ្សាំងអណ្ដាតរបស់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះច្បាស់ណាស់ថាមានតែព្រះទេដែលអាចទប់ព្រេងនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសនៅពេលអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនៅពេលអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅពេលអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើព្រះអង្គនឹងជួយទប់ហើយយកព្រះគម្ពីរនេះដាក់នៅក្នុងចិត្តទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើឬក៏ចាប់ដើមនិយាយសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីនឹងយើងបន្តការងារឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួននៅក្នុងខនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងនិយាយខ្ញុំពេលខ្លះឃើញនៅឃើញនៅក្នុងខនេះពេលខ្លះយើងដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើងមុននឹងនិយាយយើងត្រូវគិតពិចារណានេះហើយដែលយើងយកព្រះអង្គជាទី1បើសិនជាព្រះអង្គយើងមិនយកព្រះអង្គជាទី1ទេយើងនិយាយពីកាលហើយអញ្ចឹងអណ្ដាតរបស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចផ្សាំងបានទេប៉ុន្តែស្ដេចដាវីតព្រះអង្គបានចារទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងថាម៉េចមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនេះបានក្រៅពីព្រះគ្មានអ្នកណាធ្វើការបានទេធ្វើការអស់ទាំងនេះបានទេបាទខ្ញុំមានបណ្ដឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរជួយយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា
2: Good morning and happy Sabbath អរុនសស្តីរីករាយថ្ងៃបរិស័ទក្រុមជំនុំរបស់សម្បួរ Adventist Churchខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយបានអធិប្បាយម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសោកស្ដាយយើងអត់ទាន់បានចូលក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកណានៅផ្ទះនៅកន្លែងណាយើងជួបជុំគ្នា2-3នាក់ឬក៏ច្រើនជាង2-3នាក់ឬក៏នៅម្នាក់ឯងយើងអាចចូលរួមក្នុងថ្វាយបង្គំជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានមុនខ្ញុំអធិប្បាយអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌ក៏សូមអរព្រគុណត្រង់អាយយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ត្រង់ជាថ្ងៃយើងអាចរៀនព្រះគម្ពីរតាមទីយើងអាចរកហើយស្វែងរកផ្លូវរបស់ត្រង់ច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅសូមត្រង់គង់នៅជាមួយកូនឥឡូវនេះយើងបាក់ព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាហើយយើងរៀនក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សូមត្រង់ថែរក្សាក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យគេបានកើតដូចជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាកូនសូមថ្វាយបង្គំហើយសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមការអធិប្បាយនេះខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយអំពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Charles William Elliot Charles William Elliot គាត់កើតមកក្នុងឆ្នាំ1834នៅអាមេរិកហើយពេលគាត់កើតមក បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សោកស្ដាយម្យ៉ាងមកពីគាត់មានដូចភ្នោក I think Phnok's the right word នៅតពលខាងស្ដាំរបស់គាត់ហើយវាភ្នោកធំហើយវាពណ៌ចាស់ដូចពណ៌ឈាមជ្រូកម្ដាយរបស់គាត់ទៅគ្រូពេទ្យច្រើនទៅអ្នកពេទ្យកាត់ទៅគ្រូពេទ្យទៅសួរមនុស្សច្រើនច្រើនមានអ្វីអាចធ្វើបានសម្រាប់កូនរបស់គាត់ហើយទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាអត់មានបានធ្វើអីទេត្រូវនៅអញ្ចឹងរហូតជីវិតទៅពេល Charles Tom បន្តិចក៏ចាប់ផ្ដើមមើលក្នុងកញ្ចក់ក៏ឃើញគាត់ខុសគ្នាពីអ្នកផ្សេងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្មាស់គេថាហេតុអីខ្ញុំខុសគ្នាហេតុអីខ្ញុំមានមុខអញ្ចឹងទៅពេលម្ដាយគាត់ដឹងថា Charles ដល់អាយុអាចយល់អាចស្ដាប់បានគាត់ប្រាប់ថាមិនអាចធ្វើអីបានសម្រាប់បាត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើមានព្រះជួយកូនឯងកូនឯងមានគំនិតហើយមានចិត្តធំល្អរហូតដល់អ្នកតតេគេភ្លេចមកមុខពីព្រោះគេឃើញកូនមានចិត្តល្អកូនមានគំនិតច្រើនកូនឆ្លាតគេភ្លេចមកទៅរបស់កោតា Charles គាត់យល់ហើយគាត់ខំរៀនរហូតដល់គាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយពេលគាត់ចាស់បន្តិចគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនាយកនៅមហាវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យធំជាងគេសម័យហ្នឹងនៅអាមេរិកឈ្មោះ Harvard University ហើយ Charles ធ្វើនាយក40ឆ្នាំនៅ Harvard University គាត់ដឹងថាភាពរបស់ម្ដាយជាត្រូវអ្នកផ្សេងឈប់គិតអំពីមុខរបស់គាត់ឈប់មើលគេគិតអំពីចិត្តនិងកំណត់របស់គាត់វិញអរគុណព្រះ Charles មានម្ដាយមានប្រាជ្ញាមែនតែនប៉ុន្តែសប្ដាហ៍យើងឃើញម្ដាយខ្លះម្ដាយជាច្រើនឬក៏ឪពុកច្រើនគេបង្ខំឲ្យកូនរបស់គេឬក៏គេលើកទឹកចិត្តកូនរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរមុខលៀបអីឬក៏ធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យមានមុខដូចអ្នកតតែពីព្រោះគេអត់ពេញចិត្តជាមួយអ្វីព្រះបង្កើតតព្រះមើលយើងយ៉ាងណាពេលព្រះមើលមុខយើងព្រះឃើញអីសូមបាក់ព្រះគម្ពីរហើយបើសិនយើងអត់ទាន់យកព្រះគម្ពីរមកជាមួយសូមធ្វើ stop មកតិចសិនសម្រាប់វីដេអូនេះហើយយើងរកព្រះគម្ពីរសម្រាប់បាក់ព្រះគម្ពីរបានអានខ្លួនឯងច្បាស់ដែរខ្ញុំចង់អធិប្បាយរឿងនេះយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកផ្សេងខាងអ្នកគ្រូចេះតែចំមុខខ្ញុំអ្នកគ្រូចេះតែចោទខ្ញុំអ្នកគ្រូអត់ចូលចិត្តខ្ញុំមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះធម្មិកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមែនទេខ្ញុំនៅរបស់ព្រះខទី1របស់យើងនៅក្នុងសាមូអែលទី1ចំពុក16ហើយខ7
3: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលរឹកពាខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននេះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពី ព្រោះព្រះទ្រង់មិនតតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេតែមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតចំពោះក្នុងចិត្តវិញ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះប្រាប់សាមយូអែលហូរ៉ាសាមយូអែលថាតែព្រះមិនមើលមុខឬក៏ខ្ពស់បណ្ណាឬក៏ស្គមឬក៏ថតឬក៏អីព្រះមិនមើលអញ្ចឹងទេព្រះមើលខុសគ្នាពីមនុស្សមើលព្រះមើលក្នុងចិត្តបើសិនយើងមានមុខអាក្រក់ជាងគេប៉ុន្តែមានចិត្តល្អជាងគេដូចលោក Charlesគេអាចត្រឡាញយើងគេអាចទទួលយើងពីព្រោះគេខាងចិត្តយើងជាល្អព្រះមើលចិត្តតើយើងរៀនថែមទៀតព្រះមើលចិត្តយើងប៉ុន្តែព្រះគិតយ៉ាងម៉េចអំពីខ្លួនរបស់យើងអំពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងខ្លួនប្រាណនិងចិត្តនិងគំនិតវាជាមួយមកកំផ្លែប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចរៀនតាមទៀតសូមបាទ Corinthos ទី1ចំពុះ3 Corinthos ទី1ចំពុះ3ហើយខ16និង
3: 17តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯង
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះហៅយើងជាដោយព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះចង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះបើសិនមានអ្នកណាបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះមានន័យថាបើមានអ្នកណាបំផ្លាញខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះរបស់យើងព្រះនឹងបំផ្លាញអ្នកនោះពីព្រោះព្រះវិហាររបស់ព្រះវាជាបរិសុទ្ធហើយយើងជាព្រះវិហារនោះតបាសិនយើងចង់បោះចោលសំរាមនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏យើងចង់គូររូបអាក្រក់ឬក៏យើងចង់ធ្វើរូបដោយគ្រប់សាតាំងឬក៏ធ្វើអីផ្សេងក្នុងព្រះវិហារយើងគិតថាវាល្អមើលឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អតើអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់យើងពីព្រោះយើងដោយព្រះវិហាររបស់ព្រះព្រះចង់នៅជាមួយសំបាក់ថែមទៀតទៅកូរិនថូសទី2ចំពុះ6ហើយខ16រហូតដល់ចំពុះ7ខ1វិញទីបន្តែវាសំខាន់សម្រាប់យល់ថែមទៀត
3: អវិហារនៃព្រះសំណុំអវ័យនឹងរូបព្រះត្បិតអ្នករាល់គ្នាគឺជាព្រះហៀនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដូចជាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាសដល់អញហេតុនេះបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលចេញពីកណ្ដាលពួកគេទៅហើយញែកខ្លួនទៅដោយឡែកកុំឲ្យពលរបស់ស្មុគគ្រោកឡើយនោះអញនឹងទទួលឯងរាល់គ្នាអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដូច្នេះពួកស្នួនញាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះ
2: អត់មានអ្នកណាចង់ធ្វើដោយផ្លែក ផ្លែកអត់ល្អពីអ្នកតតៃបាទយើងសួរក្មេងក្មេងឃើញអ្នកផ្សេងមានស្បែកជើងថ្មីគេចង់បានស្បែកជើងដូចគ្នាឬក៏ខោថ្មីគេចង់បានដូចគ្នាមនុស្សចាស់ស្រៀងគ្នាដែរឃើញអ្នកផ្សេងមានម៉ូតូថ្មីស្អាតយើងចង់បានថ្មីស្អាតតែខ្លាចតែគេមើលចាស់របស់យើងថាអឺអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅសាលារបស់យើងយើងត្រូវពាក់ស្បែកជើងគ្រប់សម្រាប់ទៅរៀនហើយពាក់ស្បែកជើងគ្រប់ត្រូវពាក់ស្រោមជើងទៀតតើម្ដាយរបស់ខ្ញុំបង្ខំហើយទិញឲ្យខ្ញុំពាក់ស្រោមជើងវែងវែងដល់ជង្គង់ចិត្តក្រោមជង្គង់តិចខ្ញុំស្អប់ស្រោមជើងវែងអញ្ចឹងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅសាលានៅក្នុងថ្នាក់គេមានស្រោមជើងខ្លីដល់កជើងហើយខ្ញុំគិតថាគេឈឺគេល្អមើលហើយរបស់ខ្ញុំវាអាក្រក់មើលវាដល់ជង្គង់ខ្ញុំសុំវរម៉ាក់សុំទិញខ្លីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់មានលុយខ្លួនឯងទេសុំម៉ាក់សុំទិញខ្លីឲ្យខ្ញុំម៉ាក់ថាទេកូនត្រូវការពីជើងពួកយើងត្រូវស្លៀកសពុតទៅរៀនហើយខែរងាជើងខ្ញុំបើសិនវាត្រជាក់ពេកខ្ញុំចាប់ប្រាំឈឺរលាកតងសួតរាល់ឆ្នាំហើយម៉ាក់ចេះតែរំលឹកថាបើកូនឯងអត់ពាក់ស្រោមជើងវែងកូនឈឺកូនត្រូវស្លៀកត្រូវពាក់ស្រោមជើងវែងអូខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើដោយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ថាកូនកូនម៉ាក់ម៉ាក់យើងចង់ធ្វើដោយអ្នកតតៃប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំព ুক 6យើងឃើញព្រះហៅយើងធ្វើជាខុសគ្នាពីអ្នកតតៃពីអ្នកអត់ជឿព្រះខុសគ្នាពីអ្នកអត់ជឿព្រះហើយព្រះសញ្ញាថានៅពេលយើងចេញពីគេចេញពីលោកគេចេញពីអ្នកអត់ជឿព្រះហើយយើងធ្វើខុសគ្នាព្រះមានសញ្ញាថារស់នៅជាមួយយើងហើយដើរជាមួយយើងហើយធ្វើជាបិតាពិតប្រាកដរបស់យើងហើយតាមទៀតហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ព្រះអនុល្អជាងធ្វើដូចគេបើយើងធ្វើដូចគេប្រហែលអ្នកសរសើរម្នាក់ពីរនាក់ហើយអតិក្រោយគេធ្វើអីទៀតយើងត្រូវទិញតាមគេទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងខុសគ្នាពីអ្នកអត់ជឿព្រះព្រះមានសញ្ញាល្អល្អសម្រាប់យើងហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយដើរជាមួយយើងរហូតដូច្នេះយើងត្រូវសម្អាតណាយើងត្រូវសម្អាតខ្លួននៅក្នុងខ1ចំពោះ7សម្អាតខ្លួនធ្វើជាបរិសុទ្ធទាំងចោលឬក៏បោះចោល away away ពលយើង away away ធ្វើអត់ល្អក្នុងខ្លួនប្រាណក្នុងគំនិតក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងគោរពព្រះមែនទែនហើយយើងវាជន់មានបញ្ហាច្រើនសពថ្ងៃមានលបួងច្រើនរ៉ាត់លបួងលោកីលបួងលបួងពីណាពីណៃច្រើនមែនតែនបួងពីណាពីណៃច្រើនមែនតែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ជាអាយុពីជន់ដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំមាន what do you say ប្រាថ្នាអាក្រក់ ពេលខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្ញុំអាយុវិជ្ជាខ្ញុំសោកស្ដាយប៉ុន្តែវាជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញយូបាល់ល្អសម្រាប់អាយុវិជ្ជាដែរសម្បាព្រះគម្ពីរទៅទីម៉ាថេទី2ចំពុះ2ខ22បាទមិនអាចចាំអីផ្សេងចាំតែទីម៉ាថេ2:22អេទីម៉ាថេទី2ចំពុះ2ខ22អានេះជាខព្រះគម្ពីរមួយជាសំខាន់សម្រាប់អាយុវិជ្ជាយូបាល់ល្អសម្រាប់អាយុវិជ្ជា
3: ចូលឲ្យរត់ពីសេចក្តីស្រើបស្រាលរបស់ក្មេងៗចេញហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះអម្ចាស់ទៅអំពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធវិញ
2: លោកផូលនៅក្នុងសម្បត្តិនេះផ្ញើទៅលោកធីម៉ូថេលោកផូលប្រាប់ធីម៉ូថេថាខំរត់ចេញពីប្រាថ្នាអាក្រក់របស់អាយុវិជនក៏ដឹងថាអាយុវិជនមានល្បួងច្រើនហើយក៏ថាទួយទៅវិញយើងត្រូវតេងតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងតេងតាមអ្វីៗល្អហ្នឹងតែសារយើងមានចិត្តសប្បុរសអានេះជាយូបាល់ល្អមកពីលោកផូលសម្រាប់អាយុវិជនទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់អាយុវិជននៅក្នុងវត្តព្រះសូនៅក្នុងសាលាហើយនៅក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងខនេះខ្ញុំធ្លាប់អធិដ្ឋានច្រើនដងសូមព្រះជួយឲ្យគេបានរត់ចេញពីប្រាថ្នាអាក្រក់ហើយសូមឲ្យគេដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីល្អរបស់ព្រះហើយខ្ញុំនៅតែអធិដ្ឋានខ្ញុំអត់ឈប់អធិដ្ឋានទេលោកផូលមានយូបាល់ល្អថែមទៀតហើយខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរខ្លះជាពិសេសសម្រាប់ស្រីស្រីប៉ុន្តែប្រុសប្រុសអាចយកយូបាល់ដែរធីម៉ូថេទី1ចំពុះ2ខ9និងខ10
3: ឯពួកស្រីស្រីនោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមហើយចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុតកាឬសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយតែឲ្យសំណំនឹងពួកស្ត្រីដែលរាប់ខ្លួនជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដោយការប្រព្រឹត្តល្អវិញ
2: នេះលោកផូលសរសេរទៅទីម៉ូថេដែរហើយវាមានយូបាល់ល្អសម្រាប់ស្រីស្រីចាស់ចាស់យើងជាស្រីស្រីយើងត្រូវយល់ថាអ្វីអ្វីយើងស្លៀកបំពាក់អ្វីអ្វីយើងដាក់នៅមុខអ្វីអ្វីយើងធ្វើនៅសក់អ្នកផ្សេងក៏មើលឃើញណាព្រះបង្កើតយើងជាស្រីស្រីយើងចង់ធ្វើខ្លួនស្អាតប្រុសប្រុសអត់សូវមានកំណត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រីស្រីព្រះបង្កើតជាពិសេសអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ត្រូវប្រយ័ត្ន away away យើងស្លៀកពាក់ away away យើងលាបនៅខ្លួនវាធ្វើឲ្យប្រោះឬក៏ប្រោះប្រោះមានបញ្ហាអរៈលបួងគេតែសារអ្វីយើងធ្វើឬក៏អត់ព្រះចង់ឲ្យយើងស្លៀកពាក់និងធ្វើអីនៅខ្លួនជាសមរម្យ ាស្អាតអត់មានអខ្វក់ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យយើងចាយលុយច្រើនឬក៏ធ្វើអ្វីអាចផ្លែកសម្រាប់ឯអ្នកផ្សេងមើលយើងសរសើរយើងអស្ចារ្យជាមួយយើងតើវាខុសគ្នាសំរុំវាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនយើងទិញអ្វីថ្លៃថ្លៃផ្លែកផ្លែកវាដូចអត់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយប្រហែលលបួងអ្នកផ្សេងក៏ធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាដែរនៅក្នុងសុភាសិតចម្ពោះ31សដាយសូឡូមោនគាត់និយាយអំពីស្ត្រីស្ត្រីគ្រប់លក្ខយើងជាស្រីទាំងអស់គ្នាយើងចង់កើតជាស្រីស្ត្រីគ្រប់លក្ខមានខ1នៅក្នុងចម្ពោះ31ហ្នឹងជាសំខាន់សម្រាប់យើងថ្ងៃនេះសុភាសិតចម្ពោះ31ខ30
3: រូបឈើមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាស្ដេចសូឡូមោនអាយុបាល់ល្អហើយគាត់ដឹងច្បាស់ពីព្រោះគាត់មានប្រពន្ធច្រើនហើយស្រីស្នំថែមទៀតគាត់ថារូបឆោមឆាយវាដូចបាត់ក្នុងមួយផ្លែតវាល្បិចយើងហើយមុខស្រស់ស្អាតអាហ្នឹងវាមិននៅយូរទេឃើញមុខខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំតាយូរហើយលោកគ្រូនៅតែថាខ្ញុំស្អាតជាងគេបន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាស់ហើយមិនមែនទៅអាយុ18ពេលរៀបការមុខស្រស់ស្អាតវាមិននៅរហូតជីវិតទេយើងចាស់ទៅចាស់ទៅតើយើងសូមនឹកឃើញអញ្ចឹងសំខាន់ជាងតែសំខាន់ជាងគេយើងត្រូវស្រឡាញ់និងគោរពព្រះមុខយើងចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយសំខាន់ថាស្រឡាញ់ព្រះហើយគោរពការខ្លាចព្រះនៅក្នុងពេត្រុសទី1ចំពុក3អាចឃើញយូបោពីលោកពេត្រុសក៏អាយុបោសេឌៀងលោកផូលពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ3ដល់5
3: ទាំងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសំលៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលក្ខកំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដែលមិនចេះពុករលួយរបស់វិញ្ញាណសំឡូតហើយរុំទុំនោះឯងជាសក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះត្បិតពីដើមពួកស្រីស្រីបរិសុទ្ធនិងសង្ឃឹមដល់ព្រះក៏បានតែងខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះទាំងចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដែរ
2: ពេត្រុសអាយុបោសម្រាប់ស្រីស្រីស្ត្រីចាស់ក្មេងស្រីមីងយាយទាំងអស់ដែរពេត្រុសថាកុំខំប្រឹងធ្វើស្អាតពីស្លៀកពាក់អវ័យឬក៏លាបអវ័យពិសេសអវ័យជាថ្លៃថ្លៃឬក៏អវ័យអត់មានសុខភាពល្អទួយទៅវិញស្រស់ស្រស់ស្អាតពិតប្រកបមកពីក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅមកពីចិត្តរបស់យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងមានយើងជាស្ត្រីសុភាពហើយ ដោយស្ងាត់មែនស្ត្រីលោឡាមិនខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីយើងស្លៀកបំពាក់ឬក៏ដាក់លើខ្លួនអត់មានសុខភាពល្អសពថ្ងៃនេះនៅផែនដីទាំងមូលមានរាប់លានដុល្លារបើសិនយើងមានគ្រឿងអាចលាបមុខអាចផាត់មុខអាចលាបនៅខ្លួនសម្រាប់ឲ្យស្អាតបើយើងវិនិច្ឆ័យកម្មថាលាបអានេះ7ថ្ងៃយើងមានមុខស្រស់ជាងមុនយើងមានលុយច្រើនពីព្រោះមនុស្សចង់បានគេចង់បានពិសេសស្រីស្រីចង់បានចង់បានសជាងមុនចង់បានខ្លះចង់បានខ្មៅជាងមុនខ្លះចង់បានភ្នែកធំជាងមុនខ្លះចង់បានបបោមាត់ក្រហមជាងមុនតបាសិនអ្នកផ្សេងអាចប្រាប់យើងថាលៀបអានេះធ្វើនេះធ្វើនោះអូលុយច្រើនពីព្រោះគេចង់បានប៉ុន្តែវាអត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងជាតិគីមីច្រើននៅក្នុងអ្វីគេប្រើសម្រាប់ឲ្យស្អាតហើយជាតិគីមីហ្នឹងវាស្រូបចូលក្នុងស្បែកយើងទោះបីជាសាប៊ូក៏សក់ឬក៏សាប៊ូបោកខោឬក៏ទឹកអប់សម្រាប់ទឹកក្រអូបសម្រាប់បោកខោឬក៏ទឹកអប់យើងបាំងជិតជិតជិតវាអាចចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហាក្នុងអរម៉ូនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវាធ្វើឲ្យអាចកើតជាមហារីកនៅក្នុងខ្លួនវាមិនល្អបាយយើងចង់ដាក់អីនៅមុខយើងអាចរោស្រស់ស្រស់ធម្មជាតិដោយពេញប៉ោះយើងអាចបាត់នៅមុខត្រសក់យើងអាចចិតស្ដាងស្ដាងបាត់នៅមុខយើងអាចប្រាប្រេងដូងយើងអាចប្រាប្រេងអូលីវរោអីធម្មជាតិសតកុំយកអ្វីគេលាយើងអាចដឹងគេលាយគ្រឿងស្អីគេពីព្រោះជាគេមានច្រើនមែនទែនហើយសូមអរគុណព្រះបើយើងខ្មៅយើងខ្មៅល្អបើយើងសយើងសល្អអរគុណព្រះក្នុងអ្វីព្រះបង្កើតយើងនៅក្នុងលោកបាត់ចម្ពុ35ខ្ញុំអត់អានឲ្យឡើយប៉ុន្តែមានរឿងមួយលោកយ៉ាកុបគាត់ហៅក្រុមគ្រូសារបស់គាត់ប្រមូលគ្នាសិនពីព្រោះព្រះអាយគេទៅទីក្រុងបេសអែលកន្លែងបេសអែលបេសអែលគេបកប្រែថាវាជាផ្ទះរបស់ព្រះហើយព្រះថាយ៉ាកុបចាប់បានចេញទៅបេសអែលហើយនៅបេសអែលបានគ្រប់បានថ្វាយបង្គំនៅទីនោះជាមួយក្រុមគ្រួសារតើយ៉ាកុបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងប្រពន្ធ4នាក់កូនច្រើនអ្នកបម្រើច្រើនមុនយើងទៅយើងត្រូវទី1ត្រូវលះបងដោយបោះចោលរូបចម្លាក់ឬក៏ព្រះអៃណាទៀតហើយយើងត្រូវសម្អាតខ្លួនហើយយើងត្រូវផ្លាស់បដោខោអាវហើយពេលគេធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាគេដោះកវលពីជជាតិរបស់គេទាំងអស់គ្នាគេដោះគ្រឿងអលង្ការរបស់គេគេឃើញថាបើសិនគេចង់ជួបព្រះផុតប្រកាសអានោះវាស្តៀងរូបចម្លាក់របស់គេគេទុកចិត្តលើគ្រឿងអលង្ការរបស់គេហើយគេដោះអស់ហើយគេកប់ចោលនៅក្នុងដីមិនថាដោះសិនហើយគេកប់ចោលនៅក្នុងដីមិនថាដោះសិនទុកនៅផ្ទះប ពេលថ្វាយបង្គំពាក់វិញគេដោះហើយគេកប់ចោលនៅក្នុងដីអានេះជារឿងមួយយើងអាចពិចារណាបើសិននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្វីធ្វើដោយអបស័កពីយើងអាចថ្វាយបង្គំយើងត្រូវបោះចោលកប់ក្នុងដីនៅក្នុងកំពីវិវរណៈយើងអាចឃើញស្ត្រីមួយយើងដឹងថាវិវរណៈនិយាយអំពីដោយនិមិត្តរូបតវិវរណៈចំពោះ17និយាយអំពីស្ត្រីមួយគាត់ជាអត់ល្អអត់ល្អអូខេវិវរណៈចំពោះ17ខ4
3: សំលៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនោះមានពណ៌ស្វាយហើយក្រហមក៏តែងដោយមាសត្បូងមានតម្លៃហើយនឹងកែវមុតការព្រមទាំងកាន់ពេញមាសដែលពេញដោយសេចក្តីស្មោះគ្រប់របស់ការកំផិតដ៏គួរខ្ពើមរបស់វាផង
2: So នៅក្នុងខនេះយើងឃើញស្ត្រីនេះប្រហែលសាហាវយើងខ្លាចណាប៉ុន្តែមើលដូចអស្ចារ្យដែរគាត់ស្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមហើយគាត់មានមាសច្រើនហើយដំបងតម្លៃធំធំហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់អាយគាត់បានមានការសរសើរមកពីអ្នកតន្ត្រីប៉ុន្តែគាត់មិនមែនស្ត្រីល្អទេគាត់មានអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងពេងរបស់គាត់ហើយគាត់ជាអ្នកប៉ັດក្បត់ដែរនៅក្នុងវិវរណៈនៅពេលនៅពេលនិយាយអំពីស្ត្រីមានន័យថាព្រះវិហារតើបើសិនស្ត្រីអត់ល្អយើងអាចប្រៀបធៀបយើងយល់ថាប្រៀបធៀបអំពីព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយមិនតែព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងប្រៀបធៀបអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះបន្តែមុនយើងប្រៀបធៀបក្នុងវិវរណៈខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអំពីស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ2ខ20
3: តែអញបកកាន់សេចក្តីខ្លះនឹងឯងត្បិតឯងបណ្ដោយឲ្យស្រីឈ្មោះយេសេបែលដែលហៅខ្លួនជាហោរាបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យនាំពួកបាវបំរើរបស់អញឲ្យវង្វេងទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតឲ្យបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅនឹងរូបព្រះផង
2: ខណៈនេះយាយអំពីស្ត្រីសដាច់ស្រីយេសាបែលយេសាបែលយើងឃើញនៅក្នុងកំពីចាស់គាត់នៅសម័យរបស់អេលីយ៉ាហូរ៉ាអេលីយ៉ាហើយយេសាបែលអាក្រក់មែនទែនគាត់មិនមែនអ្នកជឿព្រះគាត់យកព្រះរបស់ខ្លួនពេលគាត់រៀបការជាមួយសដាច់របស់អ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ណៃណមប៉ដៃជាស្ដេចចូលរួមក្នុងថ្វាយបង្គំព្រះរបស់គាត់គាត់សម្លាប់ហរ៉ារបស់ព្រះហើយគាត់ធ្វើអាក្រក់ច្រើនយេសាបែលមានអំណាចខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់មិនស្រឡាញ់ព្រះហើយគាត់អាក្រក់ច្រើនហើយយើងឃើញចង់បញ្ចប់របស់គាត់ជាអាក្រក់ដែរសូមបើពួងសាវតាខ្សែទី2 sorry ពីក្លិកមែនចំពោះ9ខ30
3: កាលយេហូបានទៅដល់យេសរៀលហើយនោះយេសេបាលក៏លឺហើយព្រះនាងក៏ផាត់វងវងភ្នែកនឹងតែងព្រះកេសារួចតតមើលតាមបង្អួចមក
2: យេសាបែល គាត់ដឹងថាប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់នៅសោយរាជ្យខ្លួនឯងហើយគាត់លឺសូថាម្នាក់ឈ្មោះយេហូធ្លាប់ជាមេតបនៅក្នុងទាហានរបស់ប្តីគាត់គាត់លឺសូថាយេហូមកគេប្រាប់គាត់តគាត់រត់ទៅក្នុងផ្ទះហើយគាត់លាបភ្នែកគាត់ថាត់ភ្នែកហើយគាត់រៀបចំសក់ហើយអីស្ត្រីធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ចង់ញ៉ែខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ញ៉ែយេហូប៉ុន្តែព្រះអាយយេហូទៅមានការងារសម្លាប់យេសាបែលពីព្រោះព្រះហៅយេហូមានការងារហើយហើយយេសាបែលវាគ្រប់កំណត់ហើយត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថាយេសាបែលវានៅក្នុងវិវរណៈមានស្ត្រីល្អទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាស់មានស្ត្រីល្អទេហើយការងាររបស់គាត់រវល់លៀបហើយផាត់មុខផាត់មាត់លៀបសក់ធ្វើអីរៀបសក់ធ្វើអីមិនត្រូវសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះតើយើងទៅវិវរណៈវិញវិវរណៈជំពូក19ខ7និង8
3: ហើយយើងអស់សប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចុះត្បិតបានដល់ពេលវេលាមង្គលនៃកូនឈាមហើយភរិយាទ្រង់ក៏បានរៀបខ្លួនជាស្រេចទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់ស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់នោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធ
2: កន្លែងនេះយើងឃើញរាជរបស់ព្រះរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃអភិភិបាលជាមួយព្រះអេនៅក្នុងវិវរណៈយើងមាននិមិត្តរូបច្រើនយើងដឹងថានៅពេលព្រះសុយាមកយករាជរបស់ព្រះទៅឋានសួគ៌វាស្តៀងថ្ងៃរៀបការជាមួយព្រះយើងនៅជាមួយព្រះទីស្រឡាញ់របស់យើងវិញសូមមើលក្នុងខណ្ឌហ្នឹងអ្វីអ្វីកូនក្រមុំរបស់កូនជាមស្លៀកពាក់សាគាត់រៀបចំកូនក្រមុំរៀបចំហើយគាត់ស្លៀកពាក់ខោសំលៀកបំពាក់ជាល្អជាស្អាតប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញគាត់អត់ឃើញគាត់មានមាសអត់ឃើញគាត់ស្លៀកពាក់អីផ្សេងទេដោយស្ត្រីមួយទៀតយើងឃើញមិនគាត់ស្លៀកពាក់ធម្មជាតិហើយស្អាតប៉ុន្តែអត់មានអ្វីអ្វីមកពីមនុស្សធ្វើថែមទៀតទេព្រះចង់ឲ្យយើងស្លៀកពាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមនុស្សមិនអាចធ្វើបានទេយើងមិនអាចទិញនៅហាងឲ្យលុយរាប់លានដុល្លារក៏មិនមានទេវាមកពីព្រះហើយវាជាទុយកដោព្រះអាយើងពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់យើងសម្រាប់អាយចង់បញ្ចប់ក្នុងការអធិប្បាយនេះខ្ញុំចង់អាយយើងយល់ថាព្រះចង់អាយយើងជាស្អាតពីក្នុងហើយពីក្នុងវាចេញទៅក្រៅក្នុងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតសុភាព slow boat ហើយអីទៀតអានេះជាមុខស្រស់ស្អាតហើយមានរហូតដល់អកលវាមិនបាត់វាមិនធ្វើអីដោយអត់ស្អាតវិញវាមិនចាស់វានៅរហូតដល់ព្រះយាងមករហូតដល់យើងរស់នៅផែនដីថ្មីនៅក្នុងភីលីបចំពុ4ខ8មានយុបល់ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពិចារណា
3: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះ
2: លោកផូលធ្វើដោយសិលៀងសរុបចង់បញ្ចប់ក្នុងសម្បត្តិនេះទៅក្រុមជំនុំនៅពីលៀបយើងត្រូវចាយពេលវេលាសម្រាប់អ្វីអ្វីល្អនៅក្នុងខនេះអ្វីបាត់អ្វីបរិសុទ្ធអ្វីស្អាតអ្វីយើងអាចទុកចិត្តអ្វីយើងអាចទុកតម្លៃអ្វីយើងអាចសរសើរសូមពិចារណាពីអ្វីអ្វីហ្នឹងកុំចាយពេលវេលាសម្រាប់រោអ្វីលៀបអ្វីធ្វើឲ្យមុខស្អាតឬក៏គ្រឿងអលង្ការឬក៏ខោថ្មីថ្មីឬក៏ខោថ្លៃថ្លៃសូមពិចារណាអំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសូមចាំក្នុងរឿងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងបើសិនចិត្តរបស់អ្នកនិងគំនិតរបស់អ្នកជាធំជាល្អចិត្តល្អមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយចិត្តរបស់យើងស្អាតមែនតែនអ្នកតតេគេพลิกមើលមុខយើងគេพลิกមើលកៅយើងគេមានតែចាប់ដើមសំឡាំងមើលទៅព្រះពីព្រោះគេឃើញផលផ្លែរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមអរគុណហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ចប់អោប្រវោបេដាណនៅកោតានសួរកូនសូមអរព្រគុណត្រង់អាយយើងមានយុបល់ច្រើននៅក្នុងព្រះបន្ទូលសម្រាប់អាយយើងរស់នៅផែនដីនេះសូមការពារអាយុវិជនស្រីស្រីក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាអរៈលបួងគេអាយធ្វើខុសសូមអាយគេនឹកឃើញថាព្រះចង់មកក្នុងចិត្តព្រះមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីមុខយើងឬក៏អ្វីយើងស្លៀកពាក់ព្រះស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ I praise you សគុតលើជាឆ្ងាញ់យើងមានតម្លៃយើងជាពិសេសសម្រាប់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមប្រទានពរឲ្យគេបានមានសុខភាពល្អឲ្យគេមានចិត្តមានចិត្តចង់ស្រឡាញ់ហើយមានជំនឿខ្លាំងឡើងរហូតដល់ព្រះសុយងមកលើកទី2សូមអរគុណក្នុងនាមរបស
4: ់ជំរាបសួរច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយណាអានេះមូលហេតុនៃទីខ្ញុំដេកលើក្រែយោល swinging bed right ពីព្រោះយប់មិញក្អែតខំមិនមែននៅក្រៃខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយអ្នកជំងឺហើយខ្ញុំចង់ខ្លាំងពេកហើយហាមដល់នេះហើយតិចទៀតវាហាមនេះខំកន្លែងនេះតើអញ្ចឹងអានោះមូលហេតុខ្ញុំមាន ក្រែងអញ្ចឹងនោះឯងសមាគមឯងក្អែបរកខ្ញុំបានព្រោះវាច្រានដងហើយណាអាឈប់ឈប់ឆ្ងល់ហើយណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអឺសូមនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបន្តិចហើយដាហេតុអ្វីជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមុនដបងខ្ញុំសូមអាយុងលើកដែរបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមលើកដែរខំក្មេងក៏ពិចារណាដែរហើយបើយើងស្គាល់ម៉ែអើយឬក៏អ៊ំឬក៏យាយឬក៏អ្នកណាណាអូខេដូចច្រើនគ្រាន់ហើយព្រឹកមិញខ្ញុំរោស្ទេតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011គេថាមាន 3% ក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលអានឹងជួនបាត់ផងនៃទីក្រុងផងសរុបគ្នា 3% 3នាក់ក្នុង100នាក់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអានឹងឆ្នាំ2011 10ឆ្នាំក្រោយទៀតអត់ទាន់មានសម្រាប់អត់មានស្ទេតសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែ2021 sorry គូកបាកបើអស់ដែរឆ្នាំ2021 10ឆ្នាំក្រោយទៀតវាឡើងខ្លាំងដល់7% មនុស្សកណ្ដាស់យើងថា8នាក់ក្នុង100នាក់តើនឹងឡើងខ្លាំងក្នុង10ឆ្នាំបើសិន

25% ច្រើនណាស់តើខ្ញុំអត់អត់មាន surprise ថាឃើញមនុស្សច្រើនលើកដែរតែសាយើងស្គាល់អ្នកណាមានតបាសិនខ្ញុំសួរថាទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាចាប់ផ្ដើមពីអីច្បាស់ប្រហែល90%អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះប្រាប់ខ្ញុំថាមកពី Hope Score Dramatic យើងកើតអញ្ចឹងអត់ងក់ក្បាលបើសិនកើតអញ្ចឹង Maybe not sure another trick question right okay កាហ្វេផៃញហាក្នុងអង់គ្លេសយើងថា root causeright the panha no kol panha ពីដំបូងពីចាប់ដើមជាបញ្ហាខ្លាំងក្នុងអាហារយើងញ៉ាំហើយខ្លាំងអាចមកពី praying សម្ដែងអាចមកពីអាហារកញ្ចប់អាហារនំអីយើងទាំងអាហារសម្រន់ឬក៏អាចមកពីសាច់ឬក៏អាចមកពីបន្លែឬក៏ផ្លែឈើមានខ្លាំងច្រើនដូចក្រាប់ទនជាតិដូចផ្លែប៊ឺប៉ុន្តែចាំតិចយើងនិយាយអំពីនឹងក្រៅក្រៅពីនិយាយបញ្ញោសិនអូខេ so that hideaway ខ្លាំងជាបញ្ហាគុលបញ្ហាគុលសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមដោយសារកោសិការបស់យើងយើងមានកោសិការាប់លាននៅក្នុងខ្លួនយើងហើយកោសិកាទាំងអស់វាត្រូវការក្លូកូសក្លូកូសជាស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើង right យើងត្រូវការស្ករនៅក្នុងឈាមយើងពីព្រោះកោសិកាយើងបើអត់មានវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាវាអត់បានមានកម្លាំងសម្រាប់ការកោសិកាប៉ុន្តែខ្លាំងជាបញ្ហាវាស្ទះកន្លែងដូចចាក់សោសម្រាប់កោសិកាសម្រាប់ឲ្យស្ករក្លូកូសចូលក្នុងកោសិកាណែខ្លាំងនៅក្នុងអាហារយើងវាស្ទះកន្លែងសម្រាប់ស្ករល្អសម្រាប់កោសិកាយើងអត់អាចវាចូលក្នុងកោសិកាតើអញ្ចឹងស្ករនៅតែចុះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឈាមវាអត់បានទៅកន្លែងវាត្រូវការវាជាប់នៅក្នុងឈាមតើនឹងមូលហេតុភាវគេជួឈាមអ្នកណាមានទឹកនោមផ្អែមភាវគេជួឈាមឬក៏ចាក់មរៀមណាអានឹងគេឃើញស្ករច្រើននៅក្នុងឈាមពីព្រោះវាអត់បានចូលក្នុងកោសិកាកន្លែងវាត្រូវការណែបញ្ហាខ្លាំងមិនមែនបញ្ហាស្ករបើយើងហូបស្ករច្រើនប៉ុន្តែកោសិកាយើងវាបាក់ទ្វារឲ្យស្ករចូលអានឹងអត់បញ្ហាទេបានដៃបញ្ហាពេលខ្លាំងស្ទះទ្វារស្ទះកន្លែងចាក់សោអត់អាចចូលទេអានឹងវានៅក្នុងឈាម So កោសិកាខ្វះស្ករខ្វះ glucose មានន័យថាកោសិកាអត់មានកម្លាំងធ្វើការរបស់វាហើយស្ករនៅជីស្គីនៅក្នុងឈាមទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើបញ្ហានៅក្នុងសរសៃទូចទូចសរសៃឈាមទូចទូចនៅក្នុងខ្លួនយើងឧទាហរណ៍សរសៃឈាមនៅក្នុងបេះដូងសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលសរសៃឈាមនៅក្នុងទ្រង់រោមណោមទៀតហើយសរសៃឈាមនៅក្នុងភ្នែកអាហ្នឹងកលែងទាំង4អ្នកណាមានទឹកនោមផ្អែម U

0: ឯកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាបញ្ហាភ្នែកបញ្ហាដង្ហើមនោមបញ្ហាបេះដូងហើយបញ្ហាគូក្បាលពីព្រោះស្គរនៅយូរនៅក្នុងឈាមទៅវិញទៅមកវិញទៅមកវាធ្វើប្រសាឈាមទូចទូចបើសិនយើងការពារពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងអាចការពារពីជំងឺកៀងបៃដងយើងអាចការពារពីជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនយើងអាចការពារពីខូចទាំងរោមនោមហើយយើងអាចការពារពីបញ្ហាច្រើននៅក្នុងភ្នែកពិសេសខ្វាក់ភ្នែកតើយើងត្រូវការពារម៉េចតើហេតុអ្វីមនុស្សច្រើនមានបើសិនវាស្រួលការពារកាប់វាស្រួលប៉ុន្តែដោយសហគមន៍យើងមិនលើកតម្កើងអ្វីស្រួលសម្រាប់ការពារសហគមន៍លើកតម្កើងអ្វីស្រួលកាត់ប៉ុន្តែតើយើងត្រូវការអាហារដោយព្រះបង្កើតបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតមែនយកនំដំឡូងពីព្រោះអានឹងមានខ្លាំងមានស្ករមានអំបិលមានវិជេងមានអីយើងយកដំឡូងមែនយកដំឡូងជៀនកុំយកដំឡូងស្ងោរវិញច្រើនដងខ្ញុំនិយាយអំពីការជ្រើសរើសរបស់យើងក្នុងអ្វីយើងញ៉ាំអត់មានអ្នកណាបង្ខំមកយើងទាំងនំទាំងអីប៉ុន្តែចិត្តយើងចង់ទាំងឬក៏ភ្នែកយើងឃើញចិត្តនឹកឃើញអូឆ្ងាញ់ណាស់ពេលយើងជ្រើសរើសខុសមានតែលើកទីមួយយើងកើតទៅដល់ផ្អែមប៉ុន្តែយូយូវាចាប់ផ្ដើមស្ទះកន្លែងសម្រាប់កាសកាយងយោឈាមអាយោស្ករក្លូកូសចូលពីឈាមចូលក្នុងបាយងខ្វល់ខ្វាយអំពីផ្លៃប៊ឺឬក៏តូរ៉ែនឬក៏ក្រាបទុនជាដូចដងដូចល្ងោដូចដូចទៀតហ៎ចន្ទីអានឹងយើងណែតែហូបបានប៉ុន្តែយើងហូបដោយព្រះបង្កើតវាមែនតែជៀនវាមែនតែដាក់ខ្លាំងថែមមែនតែដាក់ស្ករថែមអីហើយយើងហូបមុំអត់មានហូបអស់មួយកញ្ចប់ម្នាក់ឯងណាឆ្ងាញ់ក៏ដែរអីណាហូបតែបន្តិចគេថាមកយើងហូបក្រាប់ទុនជាតិក្នុងមួយថ្ងៃហូបអស់ដូចយើងឯងដាក់ក្នុងកដាប់ដែរយើងមែនកដាប់ដៃនេះថ្ងៃនេះព្រោះវាធំពេកមិនដៃកដាប់ដៃខាងនេះវាទូចជាងខ្ញុំខ្លាចតើអត់ទន់យល់ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមតែយល់បន្តិចចាំមើលថ្ងៃណាក្រោយទៀតបានបញ្យល់ថែមទៀតសូមព្រះទីមពោអាចរររល្អល្អមែនតើពីព្រោះព្រះជាតិយើងមកហើយយើងត្រូវមានកម្លាំងយើងត្រូវមានសុខភាពល្អសម្រាប់សពសែនណាំងសម្រាប់រត់ពីទីក្រុងឬក៏រត់ទៅណាពេលមានវិធានាអាវិធានាចុងក្រោយមុនព្រះស៊ូយើងមកសូមព្រះទីពោមកបាយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទៅធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួចឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍ សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលតោងកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលឺពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដាល់បាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតត្អូនត្អែអិតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអិតសៅមកអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាទួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអិតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចៀមឯងដោយនំម៉ាណាដែលឯងនឹងពួកឯកកឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែរ

ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនព្រមអត់ព្រលឹងនៃមនុស្សសច្ចរិតត្រូវស្រីឃ្លានទេតែទ្រង់ចរានសេចក្តីលោភរបស់មនុស្សអាក្រក់ចេញអ្នកណាដែលធ្វើការដោយដៃខ្ជិលច្រអូសនោះរមែងធ្លាក់ខ្លួនជាក្រតែដៃមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានវិញចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែឯអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវចម្រូតវិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ដឹងទេថាតើមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះមានឥទ្ធិពលបែបណា
1: Have you ever known that how influential is it when two people are praying to God
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់ទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចង់ទុកនៅស្ថានសួគ៌ដែរ
1: Surely I say to you whatever you bind on earth will be bound in heaven
0: ហើយបើស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌
1: And whatever you lose on earth will be lost in heaven
0: មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមាន2នាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយ
1: Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask
0: នោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌
1: It will be done for them by my Father in heaven
0: ត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3នាក់ប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរ
1: For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them.
0: ដូច្នេះមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស
1: ់ So when two people are praying to God, it's very influential.
0: រាល់អ្វីដែលចង់សូមនឹងបានសម្រេចនៅពេលមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះ
1: Anything that asked will be done when two people are praying to God.
0: ដូច្នេះចូលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះរួមគ្នា
1: So let us pray to God together.
0: ប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចមានវត្តមានដល់សុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមយើងគ្រប់គ្នា
1: May we have the peaceful presence of God among us.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.
2: តែបរិយញឿចង់បានមែនទេ?ញើញៀនអូខេបញ្ជាក់ចុះបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងលោកយាយលោកតាអ៊ំប៊ូមីងហើយនឹងមកប៉ាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសោកណាស់ញឹមស្រស់ស្រស់ហ្មងបាទអត់ដឹងជាលើកទីប្រមាណហើយខ្ញុំភ្លេចហើយប៉ុន្តែរៀងភ័យដូចខានយូណាខានចូលទីនេះយូមេរៀនដែលខ្ញុំចែកចាយនៅសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាទុកចិត្តលើព្រះដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5ថាចូលទីពឹងដល់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមិនថាខ្ញុំមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺមួយមួយខត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តកតងទៅនឹងការស្វែងរកសេចក្តីសុខបាទភាពសុខសេមខ្សាន្តហើយនឹងសេចក្តីរីករាយជាពាក្យមង្គលក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់បានជឿព្រះពួកគាត់ខំស្វែងរកដូចយើងណាពួកគាត់ព្យាយាមរកអ្នកទីពឹងជ្រកអ្នកទីពឹងពំនាក់ដើម្បីធ្វើជាទីសង្ឃឹមជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាខ្ញុំអាចនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលឯកានៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងថាខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតក៏ពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលអ្នកខ្លះទៀតជួបនៅគ្រោះកំព្រាអីផ្សេងផ្សេងដែលគ្មានទីពឹងជាពិសេសគឺស្ត្រីមេម៉ាយហើយនឹងក្មេងកំព្រាបាទអញ្ចឹងគ្មានទីពឹងជ្រកគ្មានទីពំនាក់គឺយើងអាចនិយាយថាបលែបកោគឺឯកាមែនទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីយករឿងខ្លះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជឿទុកចិត្តព្រះបានថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តព្រះថាតើព្រះមានអ្វីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងចូលមកមួនជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុកលំបាកហើយនឹងប្រឈមនូវភាពឯកាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងដំបូងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកយកនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35និងខ41បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលទៅរឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រមៃមើលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងភ ចង់ចិត្តទៅក្នុងរឿងនេះគឺសូមឲ្យយើងសម័យយើងនៅក្នុងស្ថិតភាពមួយនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35ដល់ខ41ម៉ាកុសបាទនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អានទេមកមកអាចអានក្នុងចិត្តបាទខ្ញុំនឹងនិយាយសង្ខេបជូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានលើកពាក្យប្រៀបប្រដូចដូចជាក្រពូចល្អិតក្រពូចដោបាទហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងចង្គៀងណានគររបស់ព្រះប្រៀបដូចចង្គៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបប្រដូចទាំងអស់នោះហើយគឺនៅវេលាល្ងាចនោះឯងគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសបាទមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះថាចូលឲ្យយើងបាទឆ្លងទៅត្រើយមកខាងដើម្បីនឹងយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសាសបានឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រមទួរបស់ព្រះបានប្រាប់ទៅពួកគេហើយគឺយើងឃើញថាទាំងអស់នោះគឺមានគ្នាច្រើនហើយទូកតូចតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះគឺបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់ថាមានទូកតូចតូចហ្នឹងក៏ទៅហែហមជាមួយនឹងទូករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរបាទនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងសម័យមើលនៅពេលហ្នឹងគឺបើយើងសាក់សម័យមើលក្នុងទន្លេសាបសិនចុះបាទទន្លេសាបយើងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅដល់កណ្ដាលហើយគឺងាកទៅណេះងាកទៅនោះគឺបាទប្របាក់នៅមើលក៏ត្រៃមើលមកនេះអត់ឃើញមើលក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែឆ្លងពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅលើទូកនៅលើតលេនៅលើអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានស្រាប់តែមានព្យុះខ្លាំងមែនទែនព្យុះខ្លាំងបក់បោកបាទព្យុះខ្លាំងបក់បោកមែនទែនអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងអស់គ្នាគិតបើសិនជាយើងនៅលើទូកបាទមានពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយតាធ្លាប់ជិះទូកគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់អីគេឆ្លងគេហៅឆ្លងដោឲ្យនៅភ្នំពេញហ្នឹងឆ្លងកោះដាច់ហ្នឹងទៅកោះដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងជិះទៅកណ្ដាលឡើងព្រាមធីងធឹងធីងធឹងរត់តែក្អួតខ្ញុំរត់ពុលចុះបើសិនជាយើងសាក់សម័យមើលនៅលើតលេលើដល់ដល់ធំហើយមានព្យុះខ្លាំងតើមានអីយើងមានអីតុបអត់អត់មានទេមែនអត់តាខ្យល់មកហើយកឹងដឹងតាំងកើអង្គើអង្គើយោបណ្ដោយម៉េះបាទអញ្ចឹងភ័យស្រួលស្រួលបើសិនណាអ្នកខ្លះហ្នឹងមានអ្នកខ្លះអួតចាញ់ទូកហ្នឹងអួតពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺព្យុះខ្លាំងណាព្រះគម្ពីរថាព្យុះខ្លាំងហើយរលកបាក់បោកចូលក្នុងទូកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលរលកបានបាក់ចូលក្នុងទូកឥឡូវយើងសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងនៅក្នុងហ្នឹងដែរយើងធ្វើអីមុនគេយើងធ្វើអីមុនគេច្បាស់ជាចាប់បើមានឡាំងមានក្បយអីច្បាស់ជាយកទឹកជិះឲ្យមែនអត់ដងទឹកចេញពីទូកជិះចាញ់ឬក៏ទម្លាក់អីគេទម្លាក់កដងណាទម្លាក់កដងព្រោះសម័យមុនយើងប្រើទូកកដងយើងទម្លាក់កដងដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់បក់បោកខ្លាំងទៅអាចនឹងក្លាប់ទូកលិចអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ខំព្យាយាមមែនទេណាខំព្យាយាមមែនទេយើងឃើញនៅក្នុងខ30 38គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានផ្ទំលក់នៅលើខ្នើយនៅកន្សៃស្ទូកអញ្ចឹងមានសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាទរត់មកបាទគាត់រត់មកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាអង្គអើយណាពួកយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យឡូវហើយបាទហើយព្រះអង្គនោះតើលក់ដល់ណាទៀតព្រះអង្គនោះតើលក់ដល់ណាទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានព្រះអង្គទ្រង់បានតើនហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានកំហែងដល់ខ្យល់តែពេលដល់ខ្យល់មកគឺខ្យល់បានស្ងប់ស្ងាត់អស់បន្ទាប់មកពេលខ្យល់ស្ងប់ស្ងាត់អស់ខ្យល់ស្ងប់ស្ងាត់អស់គឺយើងឃើញថាម៉េចគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវអង្គបានមានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវថារួចទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករើគ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចគ្មានសេចក្តីជំនឿឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលឥឡូវមិនយើងមើលទូកមួយមើលទូកព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកសាវកសាវកចោះពួកទូកទូចទូចទៀតដែលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងតលេហ្នឹងបាទនៅក្នុងដំណើរជាមួយគ្នានេះតើពួកគាត់ជួបអីគេខ្លះតើជួបដូចយើងអត់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះបង្រៀនយើងច្រើនបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្រៀនយើងច្រើនពីមេរៀនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំយកចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងអាចនឹងនិយាយបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលជីវិតមនុស្សបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកនៅជាមួយនឹងព្រះហើយមិនថាអ្នករួមដំណើរជាមួយយើងនៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍នេះទេជីវិតយើងជួបរឿងស្រដៀងគ្នាយើងមើលមនុស្សដែលនៅក្នុងទូកតូចៗដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងទូករបស់ពួកសិស្សអញ្ចឹងពួកគាត់អត់នៅបាននៅជាមួយនឹងព្រះទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ទៅដែរដោយសារតែគាត់ចង់រួមដំណើរជាមួយនឹងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចង់ស្វែងរកសេចក្តីសុខដូចគ្នាចង់ដល់ពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកគាត់មានអំណរអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើដំណើរហែហមជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងមិនជីវិតជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នាខ្យល់ជុះដូចគ្នាបាទខ្យល់ជុះនោះគ គឺប្រៀបដូចទៅជាទុកលំបាកបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដែលយើងមានប្រចាំថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅទៀតពេលខ្លះណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយបាទពេលខ្លះយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយើងដឹងថាយើងមានព្រះហើយណាប៉ុន្តែបាទពេលខ្យល់បក់មកខ្លាំងចោលបក់មកខ្លាំងបាត់ព្រះសូនណាខំមួយខំជិះទឹកផងតម្លាក់ក្តងផងរត់ស្វានេះស្វានោះអូបាទមិនដឹងទៅស្អីទេប៉ុន្តែផ្លិចព្រះដែលព្រះទ្រង់ទុំនោះនឹងតតខំខ្លួនឯងឡើងអស់ចិត្តអស់ចង់បាននឹកឃើញព្រះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទាំងអស់នេះបាទពាក្យទាំងអស់នេះដែលពួកសិស្សបានប្រាប់ថាព្រះអើយណាពួកយើងវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏បានមិនព្រះក៏ទ្រង់ក៏បានក្រោកមកក៏កំហែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ណាបង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងបើយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះណាគ្មានពឹងគ្មានទីពឹងជ្រកបើយើងទៅរកអ្នកណាអាចបាត់អាចទុកចិត្តបានណាបើមិនជាយើងអត់អាចណាជួយខ្លួនឯងបានទេណាសូមសម្លឹងទៅមើលព្រះនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះនៅកន្លែងនេះកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្លេចព្រះឲ្យយើងចង់ចាំថាបើព្រះនៅជាមួយយើងហ្នឹងហេតុអីក៏យើងនាំគ្នាខំធ្វើអីខ្លួនឯងខ្លាំងដល់ថានេះបាទខំខ្លះណែងខ្លួនឯងពេកណាផលខ្វាយពេកអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះទៀតខ្ញុំលើកឡើងយក2ចំណុចប៉ុន្តែមានច្រើនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើក2ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងជប់ទុកចិត្តព្រះបានចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងគឺពាក្យថាខ្វាយខ្វល់ឬក៏ខ្វល់ខ្វាយមានខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអនាគតទៅម៉ែបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអីផ្សេងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបាទសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនោះព្រះមិនអោយយើងខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់ភ្លេចព្រះទេបើសិនជាយើងយកភាពខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងដែលយើងរស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លាំងពេករហូតដល់យើងដល់ថ្នាក់យើងបាទដើរទៅលឹងគ្មានពលឹងក្នុងខ្លួនណាដើរទៅស្ញូចចេះគេសួរក៏មិនឆ្លើយគ្មានពលឹងពលិះក្នុងខ្លួនទេបាទអានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបការគ្រោះថ្នាក់បើសិនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាខ្វល់ខ្វាយដាក់ក្នុងចិត្តយើងធំចឹងពេកអរិយឈ្នះព្រះហើយអរិយឈ្នះយើងហើយព្រោះអរិយវាប្រើទុកលំបាកច្រើនទុកលំបាកណាភាពខ្វល់ខ្វាយដាក់ភាពខ្វល់ខ្វាយឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនធ្វើឲ្យយើងមិនកុំឲ្យយើងគិតពីព្រះកុំឲ្យយើងគិតទៅរកព្រះអញ្ចឹងកលែងតែពួកសាវកកំពុងតែខំព្យាយាមនេះខ្លួនឯងខំជួយខ្លួនឯងហើយយើងមានខ្យល់ជុះខ្លាំងបបោកមករលកស្ទើរតែលិចទូកហ្នឹងបាទគឺអរិយវាខំប្រឹងអរិយវាខំធ្វើមិនដើម្បីឲ្យពួកសាវកភ្លេចប៉ុន្តែហេតុអីដឹងមិនអត់អរិយបានចាញ់ដូចសនៅក្នុងទូកខ្លះគេនឹកឃើញព្រះគេក៏ទៅដាស់ព្រះគេក៏បានទៅហៅព្រះអំពាវនាវដល់ព្រះឲ្យព្រះជួយពួកគេហើយចំណុចទី2នោះបាទចំណុចទី2នោះគឺភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកព្រះកពីសញ្ញាចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងពួកអិយកោព្រះច្រើនដងនៅជាពិសេសគឺខ្ញុំជួយចាត់មែនទេនៅក្នុងព្រះកពីអេសាយបាទព្រះកពីអេសាយព្រះកពីយូស្វេបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះកពីទាំងអស់នោះគឺមិនមែនតែត្រឹមតែកពីអេសាយយូស្វេទេឲ្យតែកពីសញ្ញាចាស់ទាំងអស់គឺយើងឃើញពាក្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអីហើយកុំឲ្យសរយុទ្ធចិត្តអីសោះព្រោះអញជាព្រះនេះឯងអញនឹងគង់នៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងជួយឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអញ្ចឹងគឺពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺព្រះទ្រង់ចង់សន្យាព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តយើងនេះចេះណាឯងមានយើងហើយឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយយើងបានបង្កើតឯងមកហើយនេះសូមឯងកុំខ្វល់ខ្វាយណាកុំឯងកុំភ័យខ្លាចឡើយយើងឃើញក្នុងរឿងគ្រាន់តែរឿងមួយនេះយើងឃើញមាន2មួយខ្វល់ខ្វាយហើយមួយភ័យខ្លាចខ្វល់ខ្វាយរឿងអីខ្វល់ខ្វាយខ្លាចស្លាប់ខ្លាចលេចទូណាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចង់បញ្ចប់តែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាណាបញ្ជាទឹកឲ្យរលកដល់ទឹកខ្ចោកជុះខ្លាំងនឹងឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងយើងឃើញអំពីផែនការមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងរឿងនេះគឺផែនការនៃការប្រោះលោះដែលព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះពួកគេនៅនឹងមុខនឹងមុខនឹងហ្នឹងឲ្យគេឃើញអើពួកសាសហើយនឹងពួកទូកតូចតូចដែលទៅជាមួយហ្នឹងពួកគេនៅជាមួយនឹងព្រះព្រះទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនមើលមិនឃើញអំពីអំណាចចេស្តារបស់ព្រះពួកគេនៅតែមើលមិនឃើញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអញ្ចឹងកាលនេះហើយដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាហេតុអីជាអ្នករកគ្នាភ័យយ៉ាងនេះហេតុអីក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿសោះតែណាទំនុកចិត្តរបស់ឯងមកលើយើងណាដែលយើងខំណាឲ្យនំប៉័ងណាបរៀនឯង ជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យពួកឯងឃើញនឹងភ្នែកនឹងភ្នែកបាទចុះហេតុអីអាពេលនេះហើយយើងនៅជាមួយឯងហើយមិនក៏ឯងរកគ្នាមើលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនតែក្នុងខខ41គឺមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទូកហ្នឹងគឺពួកគេក៏បានណាសរសើរព្រះដែលថាតើម្នាក់នេះជាអ្នកណាតើបានជាលោកលោកហើយនឹងរបស់សមុទ្រនឹងស្ដាប់មនុស្សនេះយ៉ាងនេះប៉ណ្ណឹងហើយនៅដល់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ទៀតថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាទៀតបាទប៉ណ្ណឹងហើយអត់ចិនស្គាល់ថាព្រះទៀតបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដូចជាពួកបាទអាចមានគំនិតហើយនឹងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះអាចនឹងរេរាដោយនៅទូកនៅលើដាតលេឬទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រចឹងរេរារេរាហ្នឹងឯងទៅមុខផងទៅក្រោយផងទៅមុខផងទៅមុខផងដែតម្ដងពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាអូទៅរោណាគេទេជួបទូកលំអាទៅរោណាគេទៅព្រះអេអត់ទេដូចព្រះនៅឆ្ងាយពេកខ្លាចព្រះមើលឃើញអឺទៅក្រោមនុស្សអេទូកចិត្តមនុស្សអត់បានទេអញ្ចឹងទៅបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាបាទចំណុចទីនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងពាក្យថាភ័យខ្លាចពាក្យថាខ្វាយខ្វល់នេះណាបាទអត់ងាយលុបអត់ងាយរលុបបាត់ចេញពីគំនិតចិត្តរបស់យើងឯងខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចបាទអត់ងាយទេបាទអត់ងាយបាត់ទេណាស្រួលស្រួលអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចអីផ្សេងទៅណាបើក្មេងក្មេងវិញបាទខ្លាចជាងគេណាដូចគេនិយាយថាខ្លាចខ្មោចអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយើងចាស់ចាស់ខំព្យាយាមយល់គាត់ថាយើងអត់មានខ្មោចទេគឺវិញ្ញាណអរិយទេណាប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចភាពងងឹតអីចឹងទៅពេលយប់បើចេះទៅហ៊ានដើរងឹតឈឹងដល់អ្នកខ្លះគឺចឹងទីមួយបងប្អូនថាព្រះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមានទុក្ខលំបាកបើសិនជាយើងហត់ក្នុងជីវិតបើសិនជាយើងមានភាពខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងខ្លួនត្រឡប់មកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងអញ្ចឹងយើងក្លែកមើលទៅមើលក្នុងខព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលអ្នកគ្រូសុភ័ក្រគាត់បានអានអំបញ្ញមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ25និង26អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះនៅក្នុងខបន្ទប់ទៀតហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលដោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គថាតើណាគេណាណាគេអាចបង្កើនកម្ពស់ខ្លួនឯងមកហាត់ដោយសារភាពខ្វល់ខ្វាយអាគិតច្រើនគិតអូរោគណាស់ស្រាយគិតរហូតណាដល់ពេលដែលគិតច្រើនពេកតើអាចផ្ដល់កម្ពស់ឲ្យយើងបានអត់ឬក៏ដល់ពេលដែលយើងគិតច្រើនពេកណាយើងបាននំហូបអត់អីចឹងទៅយើងអាចដែររោគដំណោះស្រាយចិត្តតែគិតពីអានឹងអូយចេះអូយចោះបាត់លូចេះលូចោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងខងខប្រកបពីនេះបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់យើងថាម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាម៉ាថាយចំពុក6ខ25និង26អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយឡើយកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអវ័យឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អវ័យនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាជាងសំលៀកបំពាក់ឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករើគ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទប់ថាចោះនៅក្នុងពួកអ្នករើគ្នាតើមានអ្នកណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេយើងមើលកន្លែងនេះណាគឺព្រះបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់បាទព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់មកកាន់មនុស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀននៅទីនោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5 6ចំពុក7ចំពុក8នេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែបង្រៀននៅលើណាគេនៅលើភ្នំណាបង្រៀនមនុស្សនៅលើភ្នំយើងឃើញបើយើងមើលក្នុង timeline ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺចាប់ពីចំពុក4យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជួបសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកពីលើទីរហោស្ថានហើយព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីចែកចាយដើម្បីបង្រៀនព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនគេសពគ្រប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពួកគេអំពីសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនេះឯងមិនមែនថាមនុស្សនៅសម័យមុនពួកគេអត់មានលុកទុកលំបាកទេណាហើយមិនមែននៅសម័យមុនពួកគេនៅជិតព្រះយេស៊ូវពួកគេអស់សប្បាយរហូតទេណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅជាមួយព្រះហើយចិត្តអារេរីរេរីហ្នឹងឯងអត់ដាច់សោះអត់ដាច់ជាមួយនឹងព្រះសោះយើងសប្តាហ៍ចិត្តយើងសប្តាហ៍ពេលខ្លះស្ដៀងគ្នានឹងដែរបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេបាទអោយតែមានរឿងបញ្ហាអីតិចតួចណាដឹងហ่ะខ្វល់ខ្វាយគិតជូនកាដេកអត់លក់ទៀតមកយប់បាទមកយប់ដេកលក់ទេហើយភ្នែកឡើងស្លក់អញ្ចឹងអាភិបខ្វល់ខ្វាយនឹងធ្វើឲ្យយើងណាភ្លេចព្រះធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទមិនគិតអំពីព្រះនោះទេអញ្ចឹងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងតើណាបើព្រះមានបន្ទូលប្រាប់យើងដូច្នេះហើយកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីសម្លៀកបំពាក់ក ុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីអីតើព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីអីតើព្រះឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីអីគេជាងគេឥឡូវខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងខ6នៅក្នុងខ25ដដែលដោយហេតុនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាប្រាប់អ្នកគ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារដែលហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្ញអីឬអីព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខ្វល់ខ្វាយរឿងអីគេរឿងជីវិតជីវិតអីគេជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលបាទឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយដើម្បីស្វែងរកជីវិតអស់កលជាមួយនឹងព្រះបាទដូចអ្នកគ្រូនិយាយថាដូចអ្នកគ្រូនិយាយសុខភាពមិញគឺថាម៉េចមិនដែលមានណាគេញើចង់បានចេកទេណារហូតដល់អាចចេកអត់បានញើចឹងហ៎មែនទេអត់ដែលអត់អាចសោះឃើញបដ ாய் បាទប៉ុន្តែបើបរិយញើចង់បានមែនអត់ញើញៀនអូខេប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងយកអានឹងមកប្រៀបធៀបកន្លែងនេះវិញចុះបើសិនជាយើងណាកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់យើង depression យើងកត់ទុកណាកត់យើងបាក់ទឹកចិត្តចុះបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាណោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាគឺយើងអាចដឹងថាជីវិតគឺសំខាន់ជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រទានឲ្យគឺសំខាន់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកអ្នកនោះនឹងឃើញអស់អ្នកណាដែលគោះអ្នកនោះបានបើកឲ្យហើយអ្នកណាដែលសូមនោះនឹងតែងតែប្រទានឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាទខ្វល់ខ្វាយរឿងព្រះជំនួសឲ្យការខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងចំលៀកបំពាក់ទៅរឿងម្ហូបអាហារគ្រឿងសង្ហារឹមអីផ្សេងផ្សេងចុះបើសិនយើងដូររឿងទាំងអស់នោះមកខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងព្រះម្ដងថាតើយើងបានចំណេញអីគេចំណេញជីវិតតើជីវិតនៅឯណាជីវិតនៅជាមួយណាគេបាទជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូណាជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចុះដែលធ្លាប់ឮគេថាអានកាពីឲ្យជីវិតអស់កលអត់បាទអត់ដែលធ្លាប់ឮណាឯពេលខ្លះកុំច្រឡំណាអ្នកខ្លះថាអូយខ្ញុំគាត់តែអានកាពីក៏បានជីវិតអស់កលដែរបាទកុំច្រឡំណាបាទព្រះកាពីគឺជាអ្នកធ្វើបន្ទុលពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យជីវិតអស់កលមកយើងគឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏អត់ឲ្យអត់មានថាខ្ញុំអត់ឲ្យអានកាពីណាអានដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យយើងដឹងថាកុំឲ្យគេខកយើងបានថាកាពីឲ្យជីវិតអស់កលមានតែព្រះយេស៊ូទេដែលអាចឲ្យជីវិតអស់កលយើងបានបាទយើងមើលទៅទៀតខបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ដដែលមិញខ្ញុំអានខ26ខ27ហើយយើងអានខ28ម្ដងហើយពីដំណើរសំលៀកបំពាក់តើអ្នករើគ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីចូលរំពឹងគិតតែពីផ្កាឈូកនៅក្នុងបឹងដែលវាដោះយ៉ាងដូចម្ដេចគឺវាមិននឿយហត់នឹងធ្វើការឬស្រាវរវៃទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាថាសូមបីតែលួងឡាល្មូនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះត្រង់មិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កានោះផងរីអេតនជាតិដែលដោះនៅវាលថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវគេដុតនៅជើងក្រានបើព្រះត្រង់តុបតែងស្មៅយ៉ាងដូចនេះនោះមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើត្រង់មិនតុបតែងអ្នករើគ្នាលើសជាងទៅទៀតទេឬអីអញ្ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះត្រង់បានប្រាប់យើងឲ្យលើកយើងមែនទេណាព្រះអង្គលើកយើងព្រះអង្គចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាចេះអ្នករើគ្នាណាព្រះទ្រង់គិតមែនទែនណាព្រះទ្រង់គិតយើងណាកុំឲ្យយើងថាអូព្រះបង្កើតយើងមកណាគឺព្រះទុកចោលកុំឲ្យយើងថាព្រះបង្កើតផែនដីនេះមកព្រះកណ្ដាលបង្កើតទេឲ្យយើងរស់ខ្លួនឯងទៅអីចឹងទៅបាទព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងយើងណាដូចជាព្រះអង្គតុបតែងផ្កាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់គត់គង់ដល់សត្វស្លាបសត្វបក្សីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើណាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើមុនគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33និង34បាទនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលយើងអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអាចនឹងចាំណាចាំឡើងរុលតែម្ដងចាំឡើងរុលនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបប្រគល់របស់ទាំងនោះទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺលមមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះណានៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនិយាយដដែលសូមឲ្យយើងស្វែងរកព្រះជាមុនកុំឲ្យយើងខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអានេះធ្វើអានោះរត់ទីផ្ទះខ្លួនឯងសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានស្ទប់ព្រះដើម្បីនឹងឲ្យព្រះជួយរកដំណោះស្រាយស្រាប់យើងសិនរកវិធីស្រាប់យើងសិនទើបយើងណាទើបយើងធ្វើការទាំងអស់នោះខំរត់ដំណោះស្រាយធ្វើវាកុំអ្នកខ្លះយល់ចំថាខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមិនទេទូព្រះដោះស្រាយអង្គុយឆ្កុយអីចឹងទៅបាទអត់ទេណាគឺពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះហើយសូមយើងប្រព្រឹត្តសូមយើងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យព្រះជួយផ្លូវតម្រង់ផ្លូវនឹង ឲ្យយើងបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងព្រឹកពីសញ្ញាថ្មីឥឡូវខ្ញុំមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំហើយរឿងហ្នឹងគឺល្បីដូចគ្នាដែរដែលយើងរស់ថ្ងៃថ្នាក់សបាស្គូលមករៀនថ្នាក់បាស្គូលយើងកំពុងតែរៀនរឿងមួយហ្នឹងអូខេហើយសប្តាហ៍នេះក៏រៀនសប្តាហ៍ក្រោយណាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀនរឿងមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនទៅហើយនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណបាទនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណគឺយើងឃើញណានៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណជំពូក14ណាបាទជំពូក14ចាំបន្តិចនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណជំពូក14និយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវដែលលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដោយព្រះទ្រង់ប្រើលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមប៉ុន្តែមុននឹងយើងឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងមុនពេលដែលលោកម៉ូសេនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាគឺនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមានជួបគ្រោះកាចរហូតទៅដល់ប្រមាណ10គ្រោះណា10គ្រោះអញ្ចឹងគ្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់អាចចាំបានរឹបពី10ម្ដងថាគ្រោះទី1អីគេទេតែខ្ញុំអាចរឹបបានខ្លះគ្រោះមានគ្រោះទឹកខ្លះទៅជាឈាមមានកង្កែបមានកដូបមានចៃមានជំងឺអាសន្នរោគហើយជំងឺបោសហើយងងឹតសូនសុងឃើញទេហើយគ្រោះចង់បញ្ចប់គេសម្លាប់កូនច្បងអូខេអញ្ចឹងរឿងទាំងរ៉ាវទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបប្រជារាស្ត្រពួកសាសអេស៊ីបហ្នឹងបងបាក់ស្បាត់ដំបងគ្រោះកាចទី1ទី2អីនៅរឿងខ្លាំងបន្តិចបាទនៅរឿងខ្លាំងចង់អត់ចង់នៅរឿងពឹងរឿងហ្មងអត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចាញ់ទេបាទរហូតដល់គ្រោះកាចណាទី5ទី6ទី7ហ្មងរឿងចាប់ដើមខ្សោយបាក់ស្បាត់ខ្លះអញ្ចឹងរហូតដល់គ្រោះកាចទី10ទៅប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបថាម៉េចពួកឯងឆាប់ចាញ់ជាប្រញាប់ទៅបើមិនជាអត់ចាញ់ទេពួកយើងស្លាប់ជាមិនខានហ្មងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំណាចាក់ចាញ់ពីទីក្រុងអេស៊ីបចាញ់មកហើយនៅតាមទីរហោស្ថានគឺឃើញថាណាស្ដេចផារ៉ុនអត់អស់ចិត្តទេណាចង់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតទៀតណាអាចធ្វើបាបក្នុងទឹកដីអេស៊ីបអត់អស់ចិត្តចង់មកធ្វើបាបនៅទីរហោស្ថានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកមិនមែនផារ៉ុននឹមគ្នាមកដើម្បីចាប់យកទៅវិញណាមកដូចជាធ្វើចម្បាំងជាមួយរាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងពេលនោះយើងដឹងហើយយើងមើលទៅក្នុងនោះយើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពួកគាត់ចេញទៅទាំងគ្មានរទេះចម្បាំងគ្មានអីទេបាទចេញទៅតែមានតែសัตว์មានតែអូតមានតែលាហ្នឹងបាទហើយក្អាវមាសកែវកងតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងចេញទៅហ្នឹងទាំងតទេអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែផារ៉ុនទៅឯពួកគាត់ហ្នឹងប្រៀបដូចជាទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណជំពូក14នេះគឺនិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានដើរធ្វើដំណើរទៅគឺពួកគាត់តាមណាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតាមរហូតដល់គ្រាន់តែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលងើបភ្នែកមើលទៅអញ្ចឹងគឺឃើញភុយដីធ្លុំមកបាទគឺឃើញទឹករបស់ប្រទេសអេស៊ីបមកអញ្ចឹងបើយើងនៅក្នុងកាពីគឺយើងឃើញថាគ្រាន់តែរាជរដ្ឋចម្បាំងណាគឺនៅប្រទេសចម្បាំងណាស្ដេចផារ៉ុននឹមរហូតដល់600ប្រទេសចម្បាំង600អញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឃើញដូច្នេះទី1ផ្អល់ខ្វាយអូយងើបហើយជីវិតអាចមិនដឹងនៅណាណាយេទី2ភ័យខ្លាចណាភ័យខ្លាចគេស្លាប់នៅទីរហោស្ថានអញ្ចឹងមួយចាប់ដើមភ័យបាទភ័យស្រែកដល់ព្រះយេហូវ៉ារួចថាឲ្យម៉ូសេបដ ாய் ណាថាឲ្យម៉ូសេមិនថាហេតុអីបើជាអ្នកឯងនាំខ្ញុំមកប្រទេសអេស៊ីបសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំងប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ស្លាប់ sorry បាទស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទៅណាជាជាងមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថាននេះណាគេនិយាយដាក់ម៉ូសេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូសេឮដូច្នេះឃើញដូច្នេះស្ថានភាពណាពួកគេអាចនឹងគេហៅថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាណាបាទអាទៅពីមុខបាទនៅពីមុខនឹងក៏សមុទ្រដ៏ធំអីចឹងទៅនៅពីក្រោយបាទហ៊ានពួកអេស៊ីបមកហើយនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំសត្វតែភ្នំអីបើសិនតែឡើងភ្នំយូអាចនឹងយូគេមកអាចស្លាប់ទាន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជប់ទុកខ្លាំងមែនទែនជប់ទុកខ្លាំងវល់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមានការអស្ចារ្យមួយណាមានការអស្ចារ្យមួយស្រាប់ពជារាអ៊ីស្រាអែលគឺទេវតារបស់ព្រះដែលកំពុងតែដឹកនាំនៅពីមុខគេហ្នឹងគឺទេវតារបស់ព្រះបានទៅខាងក្រោយទៅពីក្រោយពួកគេហើយធ្វើឲ្យនៅកន្លែងដែលប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបណាប្រទេសអេស៊ីបកំពុងតែមកហ្នឹងគឺងងឹតសូន្យសុងណាយប់អញ្ចឹងព្រះថាញែកពីហ្នឹងកុំឲ្យនៅជិតគ្នាប្រទេសាខ្លាចដើម្បីព្យាពេលបើសិនជាអត់ព្យាពេលទេអស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនឹងដឹងតែត្រូវស្លាប់ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើបែបនេះគឺលោកម៉ូសេណាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលអង្គអាចណាក្លាហានមែនទែនលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាចេះថាម៉ូសេឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសអ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពួកសាសអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបទៅខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងចំនួនអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀម នៅកន្លែងនេះគឺម៉ូសេគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលរឹងមាត់ចត់មែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលម៉ូសេគាត់និយាយដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះណាគាត់ចង់បង្ហាញដល់រាសេថាកុំខ្លាចអីណាជប់សិនមើលណាជប់សិនមើលកុំតិនឆ្លេឆ្លាណាកុំតិនឆ្លេឆ្លាវល់វល់បើយើងសាក់មើលសម័យហ្នឹងណាគ្នាច្រើនណាបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅខណ្ឌផៃជាជំពូក12 13ឯណាបាទ12 13ហ្នឹងគេប្រាប់ចំនួនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវចាក់ចេញណា600,000ណា600,000ខ្ញុំចាំអត់បានបែរជា600,000រឹបតែប្រុសអត់រឹបក្មេងទៀតអត់រឹបស្រីទៀតណារឹបតែប្រុស600អញ្ចឹងសាក់មើលកណ្ដាគេលឺអ៊ូតាម្នាក់លឺសំឡេងខ្លាំងមែនទេបាទអញ្ចឹងម៉ូសេថាមកឈប់សិនណាកុំខ្លាចអីណាចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះយើងដូចគ្នាតើយើងដូចគ្នាអាចយកខទាំងអស់នេះយកខដែលលោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមកនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងបានដែរឬទេនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយតើយើងយកព្រះគម្ពីរនេះអាចទេយកព្រះគម្ពីរនេះដើម្បីដាក់ក្នុងចិត្តយើងកំពុងតែវិលវល់កំពុងតែខ្វាយខ្វល់តើអាចទេថាណាជប់សិនកុំភ័យខ្លាចអីណាចាំមើលព្រះអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បង្ហាញចង់បង្ហាញម៉ូសេចង់បង្ហាញយើងឃើញថាចេះអបជារីអ៊ីស្រាអែលឃើញថាណែចាំមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះមើលថាតើព្រះនឹងទ្រង់ធ្វើអីដល់យើងបាទកុំតន់ខ្វល់ខ្វាយពេកចុះយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរកគ្នាកំពុងតែរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដូចគ្នាជាមួយនឹងអបជារីអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកម៉ូសេនិយាយទៅពួកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងហើយម៉ូសេក៏បាននិពាលនាដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ថាឯងអំពាវនាវដល់អញធ្វើអីណាចូលយកដបងឯងចង្អុលទឹកហើយទឹកនឹងញែកចេញជាពីរហើយរាសអ៊ីស្រាអែលមកសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេនឹងដើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយគ្មានចិនផក់ណាបើយើងមកនិយាយពួកនិយាយផក់តែអ្នកខ្លះពួកអីចឹងទៅនិយាយត្រូវត្រង់អក្សរអញ្ចឹងគឺបើយើងមើលបើសិនតែស្រះនេះណាបើយើងបាច់ទឹកអស់តែមានផក់ឲ្យមិនអត់នេះលិចត្រឹមជង្គង់ប៉ុន្តែនៅបាតសមុទ្រណាមិនដឹងផក់ប៉ុណ្ណាទេណាជ្រៅលិចនេះក្បាលថាដឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលព្រះញែកហើយណាសមុទ្រក្រហមគឺដីធម្មតាដីស្ងួតណានៅលើដីស្ងួតធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាការសង្គ្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងឃើញដោយសារតែយើងណាដូចខ្ញុំលើកខាងលើអញ្ចឹងទុកចិត្តព្រះហេតុអីបានជាយើងទុកចិត្តព្រះដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានផែនការប្រោះលោះដល់យើងរាល់គ្នាដោយសារតែព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការនៃការប្រោះរោះសម្រាប់ជីវិតយើងរាល់គ្នារួចទៅហើយតែសូមឲ្យយើងជឿហើយយើងទុកចិត្តព្រះអំពាវនាវទៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងយើងមានខលច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រូវទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញអំពីចំណុចដែលថាយើងមិនគួរណាតែទុកចិត្តលើយោបល់របស់ខ្លួនឯងទុកចិត្តលើរបស់ខ្លួនឯងពេកណាគឺឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គល់ទ្រង់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងបាទអញ្ចឹងផ្លូវរបស់ព្រះសត្វតែត្រង់ហើយផ្លូវរបស់ព្រះសត្វតែសុចរិតអញ្ចឹងបើយើងទុកចិត្តបើយើងទទួលស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងបំរើផ្លូវរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ2បាទនេះជាខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយសម្រាប់អាការអធិប្បាយមួយនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ខ2ហើយខ3ក៏បានដែរណាអានដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនកុំឲ្យចិត្តអ្នករស់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករស់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករស់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរបាទផែនការរបស់ព្រះអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលស្វែងរកជីវិតអកលហើយដើម្បីឲ្យយើងបានទៅស្នាក់នៅកន្លែងដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយដើម្បីព្រះទ្រង់នៅគង់នៅជាមួយនឹងយើង
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី36ចំពុះទី17ចាប់ពីខ1ដល់ខ19 ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបសេចក្តីជំនឿនិងប្រោះមនុស្សខ្លង10នាក់ឲ្យជាសូមអត់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនោះតទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយតែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើងបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកត់នោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបើគាត់ប្រាជិតមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចោបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រាជិតហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ដូច្នេះពួកសាវកទូលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាសូមទ្រង់ចម្រើនសេចក្តីជំនឿដល់យើងខ្ញុំទៀតផងតែមានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿដូចគ្រាប់នោះនឹងនិយាយទៅដើមមុននេះថាចូលអែនរលើងទឹកមកទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានបាវកំពុងតែព្យួរឬខ្វៀលសត្វលុះកាលណាវាវិលមកពីចំការតើអ្នកនឹងនិយាយទៅវាភ្លាមថាមកអង្គុយស៊ីបាយសិនឬអីវាយ៉ាងនេះវិញទេតើថាចូលរៀបចំអាហារឲ្យអញប្រវត្តិខ្លួនមកបំរើអញដែលកំពុងតែស៊ីរួចសឹមអញតើចៅវាយដឹងគុណបាវនោះដោយព្រោះវាធ្វើតាមបង្គាប់ដូចម្ដេចខ្ញុំយល់ថាមិនមែនទេឯអ្នករាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរកាលណាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបង្គាប់គ្រប់នោះត្រូវរាប់ថាយើងជាបាវបំរើឥតកំរៃដល់ម្ចាស់បាត់យើងបានធ្វើត្រឹមតែការដែលយើងត្រូវការត្រង់កំពុងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនោះក៏យើងតាមព្រំដែនសាម៉ារីហើយនឹងស្រុកកាលីលេលុះយើងចូលទៅក្នុងព្រមមានមនុស្សខ្លង10នាក់មកជួបនឹងត្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកទូលថាអោព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាផងត្រង់តតឃើញគេហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករស់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃពិនិត្យមើលចុះលុះគេកំពុងតែដើរទៅក៏បានជាស្អាតទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់កាលឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរដំកើងព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំងបាត់ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខនៅទីព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដងអ្នកនោះជាសាសសាម៉ារីត្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះប្រាប់នៅឯណាតើឃើញមានតែសាសដតីមួយនេះដល់ព្រះទេឬរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយវគ្គទី36ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី37នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបសេចក្តីជំនឿនិងការប្រោសមនុស្សខ្លង10នាក់ឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលងតែមិនមែនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ដំណរហើយ4ដំណរផងបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូលបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមបង្គាប់ឡើយក៏មិននឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានតាំងករឹងវិញក្នុងគ្រាបះបោនោះគេបានតម្រូវម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលទៅឯសន្តានជាបាវបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រងនឹងអត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេឡើយអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតបនឹងអ្នកទាំងនោះទ្រង់ជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគូឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយជាបន្តនៅវគ្គទី3ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី3នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបិទបាំងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះមនុស្សជើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី3នេះដូចតទៅវគ្គទី3នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាជិត 2,000 ឆ្នាំមុនមានព្រះសូរសៀងដែលពោពេញទៅដោយអកំបាំងមួយបានបន្លឺឡើងនៅស្ថានសួគ៌ចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាមើលទូបង្គំមកព្រះអង្គមិនចង់បានចាញ់បូជានិងដង្វាយទេតែទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូបង្គំវិញមើលឲ្យព្រះអង្គអើយទូបង្គំមកនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សេចក្តីទាំងនេះបានកត់ទុកពីទូបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺមានសេចក្តីប្រកាសអំពីការសម្រេចគោលបំណងដែលបានលះបង់តាំងពីអកលរៀងមកហើយព្រះគ្រីស្ទរៀបនឹងយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះហើយហើយទ្រង់ក៏រៀបនឹងប្រសូតជាសាច់ឈាមជាមនុស្សផងដែរត្បិតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូលបង្គំបើសិនជាព្រះយេស៊ូវលេចមកជាមួយនឹងសិរីល្អដោយព្រះវរបិតាដែរមនុស្សយើងពុំអាចទ្រាំនឹងពន្លឺនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់បានឡើយសិរីល្អរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគ្របបាំងទៅវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងអាចមើលឃើញទ្រង់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរលាយសាបសូន្យនោះឡើយភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងដោយរូបកាយជាមនុស្សសិរីល្អដែលមិនអាចមើលឃើញឥឡូវអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបរាងជាមនុស្សលោកគោលបំណងក្នុងការបិទបាំងសិរីល្អដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជារូបប្រៀបធៀបនិងជានិមិត្តរូបទៅវិញគោលមន្លាដែលឆេះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាញឲ្យលោកហោរាម៉ូសេបានឃើញនោះបានបើកសម្ដែងពីព្រះវរបិតានិមិត្តរូបដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់តំណាងឲ្យព្រះនោះគឺជាគោលមន្លាដ៏ទន់ទាបដែលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីទាក់ទាញសោះតែការនេះបានរក្សាភាពបរិសុទ្ធដល់ព្រះដែលគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះដែលពោពេញទៅដោយមេត្តាករុណាបានគ្របបាំងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងភាពរៀបសារបំផុតដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេអាចមើលឃើញទ្រង់ទាំងដែលមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យឡើយដូច្នេះនៅក្នុងបង្គ

ក្តីប្រាថ្នាចង់បានសោះតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រសូតមកជាសាច់ឈាមជាពលិនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងអធមភាពនិងប្រជេស្តារបស់ទ្រង់ត្រូវបានលាក់ទុកដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចឈានជើងចូលមកជិតមនុស្សរងទុក្ខនិងមនុស្សដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងបានស្ដីអំពីរាជអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះបានបញ្ជាលោកម៉ូសេថាឲ្យគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេហើយទ្រង់បានគង់នៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធកណ្ដាលរាជទ្រង់ក្នុងរយៈពេលដែលពួកគេបណ្ដាវិលវល់ទាំងសោះល្វើយនៅវាលខ្សាច់នោះនិមិត្តរូបនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅជាមួយពួកគេជានិច្ចដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសង់រោងអបោសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលទីបោះជំរំរបស់មនុស្សតែម្ដងទ្រង់បានដំឡើងរោងរបស់ទ្រង់នៅក្បែររោងរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅជាមួយយើងហើយអាចឲ្យយើងស្វាមជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់ទ្រង់បានដូចមានចែងមកថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតតាំងពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកគង់ជាមួយនឹងយើងយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់ស្វាមជាមួយនឹងទុក្ខលំបាករបស់យើងហើយព្រមទាំងមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទៅដល់មនុស្សដែលមានទុក្ខសោកទៀតផងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអាដាមគ្រប់រូបគួរយល់ថាព្រះអតិកររបស់យើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់អ្នកមានបាបពីព្រោះគ្រប់ទាំងកុលលទ្ធិអំពីព្រះគុណគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាអំពីភាពរីករាយគ្រប់ទាំងការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់ទាំងអេរិយាបរិសុទ្ធដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅផែនដីនេះដែលអាចឲ្យយើងឃើញថាព្រះពិតជាគង់នៅជាមួយនឹងយើងមែនដូច្នេះវគ្គទី3សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីការដែលព្រះបានស្ម័គ្រចិត្តបិទបាំងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សយើងហើយចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី4ជាបន្តទៀតដែលនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខជំនួសមនុស្សយើងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: អារម្មណ៍ថាពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែន។ហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះពួកគេមិនអាចរកផ្លែឈើនិងអាហារមួយចំនួនសម្រាប់យកត្រឡប់ទៅភូមិវិញបាន
1: ។ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។ថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយ។ហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្ដាប់។តោះចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ។សាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងភូមិដ៏តូចមួយដែលរស់នៅក្បែរជើងភ្នំ។អ្នកទាំងគ្នាសាកស្រមៃមើលថាភូមិមួយនេះមានសភាពបែបណាទៅបើសិនជាពួកគេរស់នៅក្បែរជើងភ្នំដែលដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងហើយឈ្មោះរបស់ភូមិនេះផងដែរក៏មានឈ្មោះថាភូមិទន្លេគ្រាន់តែស្ដាប់ឈ្មោះភូមិក៏មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ចិត្តដែរមែនអត់ចា៎ប្រកបណាស់គឺភូមិនេះពោពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តហើយនិងភាពសាមគ្គីគ្នាអ្នកភូមិទាំងអស់សុទ្ធតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនិងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះគឺយុវជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយនេះគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនថាប្រុសមិនថាស្រីនោះទេពួកគេតែងតែធ្វើការងារជាក្រុមហើយនឹងមានការសាមគ្គីជាខ្លាំងពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមានការរើសអើងមិនមានការមើលងាយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេបើគិតទៅពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅរស់នៅក្នុងភូមិមួយនេះមើលទៅភូមិនេះពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពសប្បាយរីករាយទាំងអស់នោះក៏មានបញ្ហាតូចៗដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដូចគ្នាបញ្ហាតូចៗដែលមាននៅក្នុងភូមិមួយនេះគឺមានយុវជនមួយចំនួនតូចដែលពួកគេតែងតែមិនចុះសម្រុងគ្នាហើយនឹងមិនចង់ធ្វើការជាមួយគ្នានោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថាបើសិនជាពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេមិនសូវចូលចិត្តបើសិនជានៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើការឧទាហរណ៍ថាបើគេមានចំនួនទៅអាចនឹងមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែមិនចុះសម្រុងគ្នាហើយនឹងមិនចង់ធ្វើការងារជាក្រុមនោះទេប៉ុន្តែលោកមេភូមិគាត់គឺជាមនុស្សវៃឆ្លាតលោកមេភូមិគាត់ពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់អាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់យុវជនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬបញ្ហាធំមិនថាបញ្ហានោះទោះតែនៃសារតែពាក្យសម្ដីឬក៏ទង្វើនឹងកាយវិការរបស់ពួកគេនោះទេលោកមេភូមិក៏តែងតែព្យាយាមដោះស្រាយហើយនឹងផ្ដល់មតិយោបល់ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តល្អៗទៅដល់យុវជនគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើការងារជាក្រុមដោយសារតែបើសិនជាពួកគេធ្វើការងារជាក្រុមទៅពួកគេនឹងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយណានោះទេមិន

0: ាពួកគេជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេពីព្រោះថាការងារជាក្រុមពិតជាល្អមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើការងារជាក្រុមនៅក្នុងភូមិមួយនេះក៏ដោយសារតែភូមិមួយនេះមិនអាចរកអាហារញ៉ាំបាននៅជើងភ្នំនោះទេគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវការឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីរកអាហារនិងរកផ្លែឈើមួយចំនួនដូច្នេះហើយតើលោកមេភូមិគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងឲ្យយុវជនទាំងអស់ធ្វើការងារជាក្រុមនៅថ្ងៃមួយមានយុវជន2នាក់បានឆ្លោះគ្នាម្នាក់ជាប្រុសហើយម្នាក់ទៀតជាស្រីយុវជននិងយុវតី2នាក់នេះគឺបានឆ្លោះគ្នាអស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងមកហើយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេទាំង2នាក់បាននោះទេនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នាលោកមេភូមិគាត់ក៏បានដើរមកដល់គាត់ក៏បានសួរថាហេតុអីក៏ពួកឯងឆ្លោះគ្នាបែបនេះហេតុអីក៏គ្មានការចុះសម្រុងគ្នាបែបនេះឯងគួរតែមើលទៅកាន់ក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេមានការចុះសម្រុងគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អឯងគួរតែធ្វើដូចជាគេបន្ទាប់ពីលោកមេភូមិក៏បាននិយាយចប់ហើយក៏មានយុវជនម្នាក់មានឈ្មោះថាថមក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកមេភូមិទាំងអារម្មណ៍មិនសូវល្អថាលោកអ៊ំមេភូមិខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងជូននោះទេពីព្រោះថាជូននាងគឺជាមនុស្សស្រីដូច្នេះហើយនាងមិនអាចឡើងភ្នំនិងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេខ្ញុំគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានកម្លាំងពេញដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងក្មេងស្រីនោះទេពីព្រោះថាវាអាចនឹងផ្ដល់ការលំបាកដល់ខ្ញុំជាខ្លាំងហើយក៏អាចធ្វើជាបន្ទុករបស់ខ្ញុំទៀតផងនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែឡើងភ្នំពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បានមើលទៅកាន់មុខរបស់ជូនមើលទៅមុខរបស់ជូនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានាងអន់ចិត្តជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ថមជាខ្លាំងនៅពេលដែលថមនិយាយថានាងគឺជាបន្ទុករបស់គេពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ជូនថាជូនតើឯងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងថមដែរឬទេនាងបានឆ្លើយថាប្រកបណាស់លោកមេភូមិការងារជាក្រុមគឺពិតជាល្អហើយនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ភូមិរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាថមគាត់មិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខំគាត់បានដូចគ្នាជូននាងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ទម្លាក់ទឹកមុខចុះមើលទៅមុខរបស់នាងចាប់ផ្ដើមក្រហមហើយនាងដូចជាចង់យំអញ្ចឹងពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ថមនៅពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការដាស់តឿនដល់គេពេលនោះថមគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងជូនហើយនឹងធ្វើការឡើងភ្នំជាមួយគ្នានៅព្រឹកស្អែកនៅព្រឹកស្អែកក្រុមទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះពួកគេមិនអាចរកផ្លែឈើនិងអាហារមួយចំនួនសម្រាប់យកត្រឡប់ទៅភូមិវិញបានពីព្រោះថារាល់ដងមិនមែនបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនពេលនោះជូននាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ថមទាំងសម្លេងខ្សោយៗថាថមយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដើម្បីរកអាហារទៅពីព្រោះថាកន្លែងនេះគឺយើងតែងតែមករកជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយវានឹងមិនមានផ្លែឈើសម្រាប់ឲ្យយើងបេះបន្តទៀតនោះទេថមគាត់បានគិតមួយសន្ទុះធំហើយគាត់ក៏បានងក់ក្បាលប៉ុន្តែគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់បានសម្រេចចិត្តតាមជូនជូនគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតហើយនឹងមានភាពរហ័សរហួនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការសហការគ្នាថមហើយនឹងជូនក៏បានរកឃើញផ្លែឈើមួយដែលមានរូបរាងចម្លែកខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេស្គាល់ផ្លែឈើនោះយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះថាផ្លែនោះគឺផ្លែជំពូពេលនោះថមហើយនឹងជូនគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបេះផ្លែជំពូដាក់ក្នុងកន្ត្រកស្ពាយរបស់ពួកគេហើយក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ចុះទៅក្នុងភូមិវិញនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅដល់ភូមិលោកមេភូមិគាត់ពិតជាមានការអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាពួកគេទាំងពីរនាក់អាចរកផ្លែឈើហើយនឹងម្ហូបអាហារសម្រាប់អ្នកភូមិរបស់ពួកគេដើម្បីទុកនៅក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់រដូវរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកថមហើយនឹងជូនគាត់តែងតែធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយគ្នារហូតហើយសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការងារជាក្រុមគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងសហការគ្នានៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយមិនថាការងារមួយនោះតូចឬធំលំបាកឬក៏ងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះជួយគ្នានិងផ្តល់យោបល់ផ្តល់មតិស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់ណាស់ថាការងាររបស់យើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងនឹងស្គាល់ពីអត្តចរិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងឲ្យដូចដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺក្មេងៗកុមារកុមារបងប្អូនត្រូវតែចេះសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុមមិនថានៅក្នុងការងារបម្រើព្រះឬក៏នៅក្នុងការងារសាលានោះទេការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើការងារនោះជាក្រុមច្បាស់ណាស់ថាលទ្ធផលនឹងល្អហើយយើងនឹងមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសាមគ្គីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអោខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកីទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង
2: ចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចោលមាត់ដែលពោលពាក្យវាចចេញពីឯងទៅព្រមទាំងបបោមាត់ខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងត្រង់ទៅមុខដែរ

0: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោះឡើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករល់គ្នាបានហើយបើអ្នករល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបានបើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេទ្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រកនៅក្រោមចំអែងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចោះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដសម្បីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើជាងចាប់ជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោបដែរឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយបំណោះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយដោយដឹងថាទ្រង់បានលោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាអត់ប្រយោជន៍ដែលបានតពីអយ្យកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលោះដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមអត់ចោះអត់ស្លាកស្នាមខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសូកត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួមអានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញត្បិតការបង្ហាត់ខ្លួនប្រាណនោះមានប្រយោជន៍តែបន្តិចទេតែសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះនោះទើបមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញក៏មានសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតនៅជួនឥឡូវនេះហើយនៅខាងនាយផងត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយពាក្យសម្ដីមិនទាន់មាននៅអណ្ដាតទូលបង្គំនៅឡើយនោះទ្រង់ក៏ជ្រាបគ្រប់ជំពូកហើយចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហ ើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមាត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកុំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមេត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចូលទៅត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: នៅលើពិភពលោកយើងនេះតែតែមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកសណ្ឋិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស
2: In our world there are always demons possess people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះដែរឬទេ
2: Are you afraid of these demons
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីមនុស្សបាន
2: Do you know who can cast these demons out of the people
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលទ្រង់បានដល់ស្រុកកេរ៉ាសិននៅត្រើយម្ខាងហើយ
2: When he had come to the other side to the country of Gergesene
1: នោះមានមនុស្សពីរនាក់ដែលមានអរិយចូល
2: They met him two demon possessed men
1: ពួកគេចេញពីភ្នក់ខ្មោចមកជួបនឹងទ្រង់វាសាហាវណាស
2: ់ They were coming out of the tombs it's dingly fierce
1: ដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរតាមផ្លូវនោះទេ
2: So that no one could pass that way
1: នោះវាស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអើយ
2: And suddenly they cried out saying Jesus you son of God
1: តើយើងហើយនឹងទ្រង់មានការអ្វីនឹងគ្នា
2: What have we to do with you
1: តើទ្រង់បានយាងមកទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើទុកដល់យើងមុនកំណត់ឬអី
2: Have you come here to torment us before the time
1: រីឯនៅទីដែលឆ្ងាយពីវា
2: Now a good way off from them
1: នោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ី
2: There was a herd of many swine feeding
1: ហើយពួកអារ្យនោះក៏ទូលត្រង់ថា
2: So the demons begged him saying
1: បើត្រង់មិនដឹងយើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅក្នុងវងជ្រូកនោះចុះ
2: If you cast us out permit us to go away into the herd of swine
1: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាទៅចុះ
2: And he said to them go
1: វាក៏ចេញទៅចូលក្នុងវងជ្រូក
2: So when they had come out they went into the herd of swine
1: រួចជ្រូកនំគ្នាបងមនីមនីតាមព្រំចោល
2: And suddenly the whole herd of swine ran violently down the steep place
1: ធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់អស់ទៅ
2: into the sea and perish in the water
1: វិញ្ញាណអាក្រក់ភ័យខ្លាចពេលបានជួបព្រះយេស៊ូវ
2: The demons are afraid of Jesus when they met him
1: ព្រះយេស៊ូវអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីបុរសពីរនាក់នេះបាន
2: Jesus can cast the demons out of the two men
1: ដូច្នេះព្រះក៏អាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីយើងបានដែរ
2: Jesus can also cast the demons out of us
1: សូមកុំខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះឡើយ
2: Don't be afraid of the demons
1: សូមនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវចុះពីព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវណាស
2: ់ Please pray to Jesus because the demons are afraid of Jesus
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងការពារយើងជានិច្ច
2: Jesus will always protect us
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាឬរើសឯងដោយព្រោះឯងមានគ្នាច្រើនជាងសះឯទៀតនោះទេត្បិតឯងរាល់គ្នាជាសះតិចជាងសះទាំងអស់គឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាវិញហើយដោយព្រោះទ្រង់ចង់កាន់តាមសេចក្តីសម្បត្តិដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងបានជាទ្រង់នាំឯងចេញមកដោយព្រះហោះដ៏មានព្រះចេស្តាហើយបានលួសឯងពីផ្ទះពួកបាវបំរើគឺពីកណ្ដាប់ដៃនៃផារ៉ុនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទៀងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏សងដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់នៅប្រទល់មុខគេដើម្បីនឹងបំផ្លាញគេចេញទ្រង់មិនបានបងអង់ដល់អ្នកណាដែលស្អប់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងសងគេនៅប្រទល់មុខវិញដូច្នេះត្រូវឯងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលអញបង្គាប់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមចុះអញនឹងឲ្យមនុស្សដតីជំនួសឯងហើយប្រជាជាតិផ្សេងៗស្នងនឹងជីវិតឯងដោយព្រោះឯងមានតម្លៃវិសេសនៅភ្នែកអញក៏គួរលើកដំកើងហើយជាទីស្រឡាញ់ដល់អញផងកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយអញនឹងនាំពូជឯងមកពីទិសខាងកើតហើយនឹងប្រមូលគេមកពីទិសខាងលិចអញនឹងបង្គាប់ដល់ទិសខាងជើងថាចូលប្រគល់គេមកហើយដល់ទិសខាងត្បូងថាកុំខាត់គេទុកឡើយចូលនាំអស់ទាំងកូនប្រុសរបស់អញមកពីទីឆ្ងាយហើយពួកកូនស្រីអញមកពីចុងផែនដីចុះគឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សិរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើង

0: ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលយើងដាំដើមនៅនងហើយរងចាំមើលវាលូតលាស់ឡើងពេលវាចាប់ផ្ដើមឡើងទ្រើងហើយបែកសន្លឹកនោះក៏មានជាម្លប់ចេញជាផ្កានិងមានផ្លែឡើងរណេរណោងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់សំឡប្រហើរបងអមប៉ុន្តែចុះបើមានក្មេងណាម្នាក់យកកំបិតទៅកាត់តងនោងពីគល់ចេញតើនោងទាំងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាវានឹងងាប់មិនគ្រាន់តែតងមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺងាប់អស់ទាំងទ្រើងគ្មានមលប់ទៀតទេហើយការនឹកស្រមៃសំឡប្រហើរបងម្អមក៏បានត្រឹមតែស្រក់ទឹកមាត់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើការប្រៀបធៀបអំពីវណ្ណនេះទៅនឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដើម្បីបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់ក្នុងការនៅជាប់ចិត្តស្និទ្ធរវាងយើងនិងទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទៅនឹងគល់ហើយយើងជាមែករីឯផ្លែគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទានដែលចេញពីជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងយើងនឹងទ្រង់ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយអំពើបាបនោះយើងនឹងត្រូវស្លាប់សូមយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នានៅសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនិងរបៀបនៃការទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះ
1: 1. ផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះកធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹម
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាមនុស្សដែលចេះអត់ធ្មត់សប្បុរសដឹងខ្នាតនិងចេះទប់ចិត្តប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅអាថ៌កំបាំងនៃជីវិតដែលមនុស្សចង់បានខាងលើនេះដែលឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជារុក្ខជាតិដែលមានដើមទំពាំងបៃជូនិងដើមននោងជាដើមដែលមានផលផ្លែលុះត្រាតែជាប់នឹងគល់ដូច្នោះដែរបានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរគិតពីព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ដែរគឺមានចិត្តសប្បុរសអត់ធ្មត់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតឡើយពេលនោះទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកនិងព្រះអង្គក៏រឹតតែពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តឡើងលោកអ្នកធ្លាប់បានឮរួចមកហើយអំពីក្រឹត្យវិន័យ6ប្រការក្នុងចំណោម10ប្រការរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ប្រហែលជាមានការពិបាកនឹងធ្វើតាមដែរសូមលោកអ្នកខំបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ចុះនោះទើបលោកអ្នកអាចនឹងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់បាន
1: ខនាំមកនៅព្រះពរ
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ7ថា បើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខានព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកដែលចង់ឲ្យមកយើងនៅគ្រប់អ្វីៗទាំងឡាយដែលយើងត្រូវការប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលទៅឯទ្រង់និងទូលសូមពីទ្រង់ជួនកាលយើងអាចនឹងសូមរបស់ពីអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់បានចុះទម្រាំបើព្រះដែលយើងស្គាល់ព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យ៉ាងច្បាស់ហើយដែលទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការផងនោះតើមានអ្វីដែលយើងសូមទ្រង់ពុំបាននោះបើនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានមកយើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តជំនះវិជ្ជាជាពិសេសជីវិតអកល
1: កោជួយមិនឲ្យនៅឯកោ
0: នៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយើងនឹងមានចិត្តសប្បាយដោយដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមាននៅក្នុងចិត្តយើងទោះបីជានៅពេលដែលគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបានឃ្លាតឆ្ងាយឬបោះបង់យើងក្តីយើងហាក់ដូចជាមានអ្នកនៅជាមួយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងជានិច្ចដូចជាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក26ខ3បានសម្ដែងថាឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងហារាសាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង
1: ់ខរីករាយជាមួយព្រះ
0: យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដើម្បីនាំនៅសេចក្តីរីករាយដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងដែរទ្រង់រីករាយនឹងមើលយើងរៀនសូត្រនឹងធំធាត់ខាងរាងកាយនិងប្រាជ្ញាព្រះហឫទ័យទ្រង់តែងតែរីករាយចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនិងពាក្យពេចន៍ផ្អែមពីរោះរបស់យើងដោយដែលឪពុកម្ដាយរីករាយនឹងឃើញកូនចេះគួសមរៀនពូកែឬចេះនិយាយពាក្យពេចន៍ពីរោះនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
1: ងោនាំមកនៅជីវិតអកល
0: យូដាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក្រោយមកបានអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបនៃការលោភលន់ចូលមកបំបែកគាត់ពីព្រះយេស៊ូវរហូតបានក្បត់ទ្រង់ការនេះក៏អាចកើតមានដល់អ្នកណាដែលបំភ្លេចការអធិដ្ឋាននិងការសិក្សាព្រះគម្ពីរដូច្នោះដែរបើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះបានសេចក្តីថាលោកអ្នកបានកាត់ផ្តាច់ដើមទំពាំងបាយជូរឬដើមនោងពីគល់ដូច្នោះដែរហើយព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ6ថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅពិតមែនហើយដែលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់តែផែនការរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងលើកគេឲ្យមានជីវិតឡើងវិញហើយនឹងរស់នៅរហូតមិនស្លាប់ទៀតឡើយគឺជាជីវិតអកលព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនឹងបានទទួលជីវិតអកល
1: 2របៀបធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំ កការសិក្សាព្រះគម្ពីរ
0: ព្រះគម្ពីរគឺជាអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះចំពោះយើងប្រៀបដូចជាសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយពីទ្រង់ដែលជួយយើងឲ្យស្គាល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ចំពោះយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបនៃការរស់នៅល្អដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅដូច្នេះការអានព្រះគម្ពីរគឺប្រៀបបាននឹងការស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយដែលឥតខ្ចោះមួយព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ក្នុងនោះសុទ្ធតែជាពាក្យពិតនិងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់សាវកពេត្រុសដែលបានរកឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់បាននោះបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក1ខ3ដល់ខ4ថាត្បិតព្រះជាស្ដានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសេរីល្អនិងសគុណរបស់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏ធំបំផុតហើយពិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលកើតអំពីសេចក្តីពងប្រាថ្នាលោកអ្នកនៅចងចាំថាកាលដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលក្នុងរយៈ6ថ្ងៃដែលគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏អាចបង្កើតសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកដែរសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំចុះនោះលោកអ្នកនឹងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយអំណាចទ្រង់ក៏នឹងនៅជាប់នឹងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរសូមលោកអ្នកយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយពន្យល់លោកអ្នកព្រោះព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅមួយដ៏ជ្រៅដែលយើងត្រូវការប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យបានយល់តែសូមលោកអ្នកមានការទុកចិត្តខ្លួនឯងថាលោកអ្នកអាចយល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់បានព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលនេះដល់អ្នកនឹងចង់ឲ្យអ្នកយល់ទៀតផងសូមលោកអ្នកចាប់ដើមអាននៅព្រះគម្ពីរដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដំបូងដូចជាសុភាសិតទំនុកដំកើងលោកកបាទឬក៏ចាប់ផ្ដើមអានពីជីវិតព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយូហានជាដើមសូមលោកអ្នកអានហើយអានទៀតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅខនីមួយនីមួយដោយគិតថាតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះលោកអ្នកព្រមទាំងសួរខ្លួនឯងថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលមកលោកអ្នកយ៉ាងណាហើយសូមគំ plex ថាពាក្យពេចន៍ដែលលោកអ្នកកំពុងអាននោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់លោកអ្នកដែលពួកហោរាបានសរសេរដោយសារប្រាជ្ញានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកអ្នកគួរសរសេរខសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រដាស់មួយសន្លឹកហើយសូមអានឲ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឬងាយស្រួលនឹងទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ធ្វើដូច្នេះអាចជួយលោកអ្នកបាននៅពេលដែលលោកអ្នកជួបនឹងវិបត្តិឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកគួរគូសចំណាំខសំខាន់សំខាន់ក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកឡើងវិញការសិក្សាព្រះគម្ពីរជាក្រុមគឺជាការល្អបំផុតព្រោះជាឱកាសដែលយើងអាចបដូរការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែទោះរៀននៅសាលាក្តីព្រះវិហារក្តីឬនៅផ្ទះក្តីសូមកុំភ្លេចកត់នៅគំនិតថ្មីថ្មីដែលលោកអ្នកមានឬបានទទួលពីអ្នកដទៃដើម្បីងាយជួយនឹងរំលឹកឡើងវិញឬឲ្យចាំបានយូរទោះបីជាលោកអ្នកមិនចេះអានឬសរសេរក៏ដោយក៏លោកអ្នក នៅតែអាចសិក្សាព្រះគម្ពីរបានដែរដោយស្ដាប់តាមការបង្រៀននៅព្រះវិហារឬឲ្យអ្នកដទៃអានព្រះគម្ពីរឲ្យស្ដាប់ឬស្ដាប់តាមកាសែតម៉ាញេទន្ទិញខគម្ពីរឬចម្រៀងស្មឹងស្មាតឬរំលឹករឿងក្នុងព្រះគម្ពីរដែលលោកអ្នកបានឮឬក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយមើលរូបភាពជាដើមអ្នកដែលមានជំនឿយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក23ខ12បានអះអាងថាខ្ញុំមិនដែលគេចថយចេញពីបង្គាប់នៃព្រះរំទ្រង់ទេខ្ញុំបានខំប្រមូលទុកព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទ្រង់ជាជាងអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការផងនៅពេលដែលលោកអ្នកអានព្រះបន្ទូលព្រះលោកអ្នកឃើញថាអាចផ្ដល់កម្លាំងដល់លោកអ្នកខាងឯវិញ្ញាណដោយដែលលោកអ្នកបរិភោគអាហារដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានកម្លាំងខាងរាងកាយដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាលោកអ្នកត្រូវទន្ទិញសារបានឲ្យចាំហើយត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរមាន2ចំណែកគឺសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីដែលផ្គុំឡើងពីសៀវភៅ66ក្បាលមាន1189ជំពូកនិង232142ខ
1: ខអតិថាននិងសរសើរដំណកើ
0: មានអ្នកខ្លះអតិថានដោយលោតជង្គង់លើកដៃប្រណម្យដោយសេចក្តីគោរពព្រោះគេគិតថាគេកំពុងនិយាយទៅកាន់ស្ដេចដែលធំលើសអស់ទាំងស្ដេចគឺជាស្ដេចដ៏ធំនៅលើផែនដីនិងឋានសួគ៌គេរំពឹងទៅឲ្យព្រះដ៏ធំនេះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជួនកាលគេមានអារម្មណ៍ហាក់ឃើញទេវតាក្រាបដល់ដីនៅចំពោះទ្រង់ឯអ្នកខ្លះទៀតអធិដ្ឋានដោយបិទភ្នែកលើកដៃទាំងពីរឡើងជានិមិត្តរូបនៃការប្រគល់ខ្លួនប្រាណគេដោយមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមាំលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្រៅពីនេះសូម្បីតែនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូឬកង់នោះក៏យើងអាចអធិដ្ឋានទៅទ្រង់បានដែរមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Lauren ដែលសរសេរសៀវភៅស្តីពីការអធិដ្ឋានល្បីល្បាញជាច្រើនបាននិយាយថាគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាអ្នកលាងចានមានបុរសម្នាក់ទៀតនិយាយថាពេលវេលាដ៏ល្អរបស់គាត់ក្នុងការអធិដ្ឋានគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងកាន់កន្ទុយនង្គ័លដើរពីក្រោយគោបានសេចក្តីថាភ្ជួរបណ្ដាអធិដ្ឋានបណ្ដាអ្នកខ្លះទៀតបានកត់ត្រាសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលក្នុងសៀវភៅមួយជាមួយនឹងពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានច្បាស់លាស់ផងហើយនៅពេលដែលព្រះបានឆ្លើយតបគេក៏កត់ចម្លើយនឹងថ្ងៃខែដែលព្រះឆ្លើយតបនៅជាមួយគ្នានោះការអធិដ្ឋានមួយបែបទៀតគឺការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺឲ្យគេអធិដ្ឋានឲ្យយើងរួចយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេវិញការនេះមិនមែនមានន័យថាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់នោះទេតែវាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះតាមពិតយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទូលសុំព្រះពរដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាឲ្យពរមកយើងបន្តឡើយគឺព្រះសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ26និង27បានសម្ដែងថាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីកំសោយរបស់យើងបែបដូច្នោះដែរត្បិតយើងមិនដឹងជាគួរអធិដ្ឋានសូមអ្វីទេតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយអង្វរជំនួសយើងដោយដំណោដែលរោគថ្លែងពុំបានវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទង់ចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជ ជួយអង្វរជំនួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់លើពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងទោះបីយើងមិនទាន់ចេះក៏ដោយដូចជាឪពុកម្ដាយដែលតែងតែអសប្បាយនឹងស្ដាប់សំឡេងកូនដែលទើបនឹងចេះរៀននិយាយនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញថាព្រះហាក់ដូចជាមិនស្ដាប់ឬមិនឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនោះសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះព្រោះព្រះទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតលោកអ្នកបានល្អបំផុតហើយមិនខុសពីឪពុកម្ដាយដែលមិនព្រមឲ្យកូនតូចនៅកំបិតឬឈើស្រួចដូច្នោះដែរហើយជួនកាលទ្រង់មិនឆ្លើយតបព្រោះយើងនៅតែមានបាបបង្កប់ក្នុងចិត្តនៅឡើយហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបោះបង់អំពើបាបនោះជាមុនសិនព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16បានសរសេរទុកមកថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលួនទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់ដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកអ្នកបន្តការអធិដ្ឋានដោយបន្តៀបខ្លួនកុំឈប់ឈរឡើយព្រមទាំងឲ្យស្របតាមព្រះទ័យទ្រង់ផងសេចក្តីអធិដ្ឋានសំខាន់ដូចជាការដកដង្ហើមដូច្នោះដែរព្រោះបើលោកអ្នកមិនដកដង្ហើមចេញចូលទេយើងនឹងត្រូវស្លាប់ខាងរូបកាយហើយបើយើងមិនបានអធិដ្ឋានទៅព្រះនោះយើងក៏ត្រូវស្លាប់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដែរសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាការទូលសូមនិងអរព្រគុណដល់ទ្រង់
1: កពឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: នៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានគឺយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកគង់ក្នុងជីវិតយើងហើយគឺហាក់ដូចជាការភ្ជាប់មេឃទៅនឹងគល់ដើម្បីឲ្យទឹកនិងជីវជាតិអាចរត់ចូលតាំងពីគល់រហូតដល់ស្លឹកធ្វើឲ្យមានផ្លែកាឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជាព្រះដែរព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាមានព្រះ3អង្គដែលរួមគ្នាតែមួយជាពិសេសក្នុងការស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកព្រះទាំង3អង្គនោះមិនមានព្រះទ័យខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាមួយឡើយនៅពេលអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាតែយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញជីវិតយើងរួចយើងបញ្ចប់ដោយនិយាយថាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីងាយយល់អំពីព្រះ3អង្គរួមគ្នាតែមួយនោះយើងយកខ្សែពួរមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ខ្សែពួរនោះកាត់ឡើងដោយខ្សែតូចតូច3ធ្លុងតែបើយើងចងអ្វីមួយគឺយើងហៅថាពួរតែជួនកាលធ្លុងទាំង3នៃខ្សែពួរនោះអាចលលាចេញពីគ្នាតែព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនដែររលាចេញពីគ្នាឡើយនៅពេលដែលយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងជីវិតយើងគឺយើងឲ្យចិត្តយើងនៅចិត្តនឹងព្រះស្រឡាញ់ទ្រង់និងអាចដើរតាមទ្រង់ព្រោះទ្រង់ដូចជាប្រភពទឹកដែលបំបាត់ការស្រេករបស់យើងនឹងទ្រទ្រង់ជីវិតយើងទ្រង់បានបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការការពារទ្រង់បានជួយឲ្យយើងអាចធ្វើទីបន្ទាល់ពីទ្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃទ្រង់បានកែជីវិតយើងឡើងដូចជាយកឈើហូបដ៏កម្រាំងមួយមកអាឈូសធ្វើជាផ្ទះថ្មីមួយខ្នងយ៉ាងស្អាតដូច្នោះដែរដូច្នេះយើងបានឃើញហើយថាការចំណាយពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាការមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែជួនកាលយើងពិបាកនឹងរកពេលដើម្បីនឹងធ្វើការនេះដោយរវល់តែនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារឬការសិក្សារៀនសូត្រឡាក់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កើងជំពូក46ខ10ថាចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសន៍ដទៃអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីទ្រង់ដឹងថាឥឡូវនេះយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតយើងជាងទ្រង់តែទ្រង់ក៏ដឹងផងដែរថាតាមពិតជីវិតយើងត្រូវការទ្រង់ជាងអ្វីៗទាំងអស់តើលោកអ្នកត្រូវការពេលវេលាណាដើម្បីបរិភោគដើម្បីសម្រាកនិងដកដង្ហើមដែរឬទេពិតប្រាកដជាត្រូវការពីព្រោះលោកអ្នកយល់ថាការទាំងនោះជាការសំខាន់ចុះតើលោកអ្នកយល់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតអស់កលជូនលោកអ្នកនោះសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតលោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកយល់ថាសំខាន់មែនសូមញែកពេលដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ចុះបើសិនបើជាលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកគ្មានពេលនោះសូមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នកបើឃើញថាការងារណាមិនសូវសំខាន់ដូចជាការដើរលេងការជជែកគ្នាលេងឬមើលទូរទស្សន៍ជាដើមនោះលោកអ្នកគួរកាត់បន្ថយពេលវេលានោះមកចំណាយជាមួយព្រះវិញប្រសើរជាងប្រសិនបើគេបញ្ចាំងវីដេអូ2រឿងនៅពេលជាមួយគ្នាដែលមួយនិយាយភាសាខ្មែរនិងមួយទៀតនិយាយភាសាបរទេសដែលលោកអ្នកស្ដាប់មិនបានតើលោកអ្នកមើលមួយណាពិតប្រាកដជាមិនចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរឿងដែលលោកអ្នកស្ដាប់មិនបានចុះការចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះដើម្បីបានជីវិតអស់កលនឹងការចំណាយពេលផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកដែលពេលខ្លះនាំទាំងផលអាក្រក់មកឲ្យលោកអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកយកមួយណាកុំថាឡើយជីវិតអស់កលសូម្បីតែបាយកកនិងបាយក្ដៅលោកអ្នកប្រកាសជាយកបាយក្ដៅទៅហើយដូច្នេះការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះក្នុងការទំនាក់ទំនងឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយទ្រង់នោះជាការប្រសើរលើសការចំណាយពេលវេលាធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ12និង13បានចែងទុកមកថានោះឯងរកគ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមឯងរកគ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់ពីចិត្តបានសេចក្តីថាបើលោកអ្នកស្វែងរកទ្រង់ដោយការសិក្សាព្រះគម្ពីរនឹងអធិដ្ឋានឲ្យបានទៀងទាត់លោកអ្នកនឹងបានឃើញទ្រង់ហើយលោកអ្នកនឹងនៅជាមួយទ្រង់គឺលោកអ្នកនឹងមានជីវិតអស់កលការអធិដ្ឋានគឺជាការទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងព្រះគឺយើងត្រូវទូលដល់ទ្រង់នៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយឬសូមដល់ទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋាននេះយើងគូអធិដ្ឋានតាមចំណុចធំធំខាងក្រោមនេះសរសើរដំកើងយើងសរសើរទ្រង់ពីការអស្ចារ្យនិងភាពឧត្តមឧត្តមរបស់ទ្រង់លន់ទួទោសសូមឲ្យទ្រង់អត់ទោសដល់យើងនិងប្រទាននៅអំណាចនៃការអត់ទោសនេះដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងចេះអត់ទោសដល់អ្នកដទៃទំនុកអង្កើងជំពូក139ខ23អោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូលបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូលបង្គំចោះអរព្រះគុណអរគុណទ្រង់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងរួចហើយសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការឬសូមឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់យើងអាចអធិដ្ឋាននៅពេលណាក៏បានតែពេលវេលាចាំបាច់ដែលត្រូវអធិដ្ឋានគឺពេលក្រោកពីដំណេកមុនពេលចាប់ដើមធ្វើការងារឬពេលចេញដំណើរមុនពេលបរិភោគអាហារនិងពេលចូលសម្រានជាដើម បងប្អូនស្ងួនភ្ងាទាំងឡាយអើយយើងដឹងហើយថាបងប្អូនកំពុងធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់រាល់ថ្ងៃតែសូមកុំភ្លេចការងារដែលជាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូចជាការសិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានការជួយអ្នកដទៃនិងបង្រៀនគេអំពីព្រះជាដើមសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមអរគុណ

0: ខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតជាបន្តទៅនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី1ដែលមានចំណងជើងថាស្វាមីនិងភរិយាមានគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលតែងតែមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់កូនចៅជាពិសេសនៅពេលទុកដាក់ឲ្យពួកគេមានគ្រួសារមានសុភាសិតមួយពោលថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលផៅសន្តានបានសេចក្តីថាបើចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្នុងការរើសគូស្រករឲ្យកូនចៅតែការនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺស្វាមីនិងភរិយាខ្លួនឯងត្រូវតែយល់ពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ផង
1: 1តួនាទីរបស់ស្វាមីនិងភរិយា
0: ខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយតៗគ្នាមក

0: និងលើកស្ទួយក្រុមគ្រួសារ
1: កតួនាទីរបស់ស្វាមី
0: គ្រួសារខ្មែរយើងតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើបុរសថាជាមេគ្រួសារតើមេគ្រួសារនេះមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗស្រេចតែនឹងចិត្តឬតើមេគ្រួសារនេះមានសិទ្ធិសំឡត់គំរាមកំហែងឬវាយតប់ប្រពន្ធកូនតាមចិត្តឬយ៉ាងណាឥឡូវចូលយើងសាកល្បងសិក្សាពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដំបូងមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះបានឲ្យគេមានទូនីតិបែបណាព្រះបានបង្កើតស្ត្រីពីឆ្អឹងជំនីបុរសដើម្បីបង្រៀនពីទូនីតិធំធំ3យ៉ាងគឺសិទ្ធិសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្មោះត្រង
1: ់សិទ្ធិ
0: បុរសនិងស្ត្រីត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺគ្មានអ្នកណាជិះជាន់អ្នកណាឬមើលងាយអ្នកណាឡើយព្រោះព្រះបានដកយកឆ្អឹងជំនីបុរសមកបង្កើតជាស្ត្រីដែលបង្ហាញថាបុរសមិនខ្ពស់ឬមិនទាបជាងស្ត្រីទេហើយស្ត្រីក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើបុរសណាមើលងាយប្រពន្ធឬស្ត្រីណាមិនស្ដាប់បង្គាប់ប្តីនោះឈ្មោះថាខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះហើយព្រោះត្រង់មិនបានដកយកឆ្អឹងក្បាលឬឆ្អឹងជើងបុរសមកបង្កើតជាស្ត្រីឡើយព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ22ដល់ខ23បានចែងថារីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះត្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីរឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកហើយបើយើងនិយាយពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នវិញគឺបុរសណាដែលបានមើលងាយប្រពន្ធនោះបានរំលោភសិទ្ធិនារីហើយរីឯលទ្ធផលគឺបានដល់ការឈឺចាប់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ24បានចែងថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធ
1: ស្រឡាញ
0: ់យោងតាមព្រះគម្ពីរខាងលើព្រះបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីឡើងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចរូបកាយតែមួយទើបទ្រង់បង្កើតស្ត្រីពីបុរសដូច្នោះតាមពិតទ្រង់មានអំណាចអាចបង្កើតស្ត្រីដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលបានតែបើធ្វើដូច្នោះបុរសមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយសុទ្ធដូច្នេះនៅពេលណាដែលប្តីវាយប្រពន្ធតើដូចជាវាយខ្លួនឯងដែរឬទេកសិករទាំងឡាយតែងតែថ្នាក់ថ្នមនិងថែបំពន់គោក្របីគ្រប់ពេលវេលាម្ចាស់យានយន្តទាំងឡាយតែងតែថែទាំយានយន្តរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃចុះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានគោក្របីទេតើលោកអ្នកមានឡានម៉ូតូទេហើយបើប្រពន្ធធ្វើឲ្យគោស្គមឬធ្វើឲ្យបែកស្ទប់ម៉ូតូនោះតើលោកអ្នកស្ដីបន្ទោសឬវាយប្រពន្ធឬទេយើងជឿថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកអ្នកជាងរបស់ផ្សេងផ្សេងដោយបណ្ដោយឲ្យរបស់ទាំងនោះខូចខាតទៅចុះនិងមិនវាយធ្វើបាបប្រពន្ធឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ25បានសម្ដែងថាបរិសុទ្ធរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដោយព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផង
1: ស្មោះត្រង
0: ់ទូនីតិដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើនោះគឺការស្មោះត្រង់

0: អបរោះមិនស្មោះត្រង់ចំពោះភរិយាទេនោះវាមិនគ្រាន់តែផ្ទុយពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះទេគឺវាថែមទាំងនាំមកនូវវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលផងជាពិសេសដោយសារជំងឺអេតយើងសូមជួននីតិហោពីគ្រួសារមួយដែលមានស្វាមីមិនស្មោះត្រង់មានបរិសម្នាក់ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបគាត់មិនសូវរវីរវល់នឹងប្រពន្ធគាត់ទេប្រកាសដែលរកបានគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់យ៉ាងតិចតួចបំផុតនៅសល់ប៉ុន្មានគាត់យកទៅស៊ីផឹកស្រីស្រាសបាយតែម្នាក់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏មានជំងឺហេវទៅហេវទៅរហូតដល់ស្លាប់តាមការពិនិត្យឈាមរបស់គ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាគាត់មានជំងឺអេតប្រពន្ធគាត់បានរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាងវេទនាជាមួយកូនស្រីអាយុ8ខែម្នាក់គ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាម្ដាយនិងកូននោះក៏មានមេរោគអេដដែរមិនយូរប៉ុន្មានស្ត្រីនោះក៏លាចាកលោកីនេះទៀតកុមារីអភ័ព្វត្រូវបានអ្នកជិតខាងម្នាក់យកទៅចិញ្ចឹមតែប៉ុន្មានខែក្រោយមកកូននោះក៏បានស្លាប់ដូចឪពុកនិងម្ដាយនាងដែរតើរឿងនេះគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែរឬទេការមិនស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធការសប្បាយជាមួយនារីដទៃតែមួយភ្លែតនោះវាហាក់ដូចជាការលោតចូលក្នុងរណ្ដៅភ្លើងទាំងគ្រួសារដូច្នោះដែរជាពិសេសចំពោះប្អូនប្អូនដែលនៅយុវវ័យត្រូវតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធជូនអនាគតប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកព្រោះបើអ្នកទៅដេកជាមួយស្រីក្រមុំណាម្នាក់ទោះបើអ្នកនៅតែយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធនៅថ្ងៃក្រោយក៏ដោយក៏អ្នកបានបង្ខូចគេឈ្មោះនាងនិងគ្រួសារនាងដែរតែបើអ្នកមិនបានរៀបការជាមួយនាងវិញអំពើនេះនឹងក្លាយទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់មួយសម្រាប់ជីវិតនាងនិងអ្នកផ្ទាល់រហូតមិនអាចលុបបំបាត់បានឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកឬនាងមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនក៏នៅតែដកជាប់នៅមនោចេតនាអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកមានការថយចុះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែបើអ្នកជាសុភាពបុរសពិតគ្រប់សិទ្ធិនារីមិនធ្វើឲ្យនារីខូចអនាគតដោយសារអ្នកហើយបែរទៅជារោគស្រីពេជាវិញក៏អ្នកនឹងបង្ខូចអនាគតប្រពន្ធអ្នកនិងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដែរសូមអ្នកគិតមើលថាតើនាងណាមួយដែលនឹងក្លាយជាភរិយារបស់អ្នកហើយនៅពេលរៀបការតើនឹងមានភ្ញៀវមកអបអរច្រើនប៉ុណ្ណាចុះបើអ្នកកំពុងសន្សំមេរោគអេតទុកសម្រាប់នាងពីឥឡូវនេះទៅតើឯណាទៅដែលជាសុភមង្គលរបស់អ្នកយើងសូមសង្ឃឹមនឹងទុកចិត្តលើប្អូនប្អូនទាំងស្រុងថាអ្នកជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិអ្នកនឹងធ្វើជាស្វាមីដ៏ចំណានអ្នកនឹងធ្វើជាឪពុកដ៏ល្អនឹងជួយកម្ចាត់ជំងឺអេតចេញពីសង្គមដោយការស្មោះត្រង់និងជួយបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជានិច្ច
1: ខតួនាទីរបស់ភរិយា
0: បងប្អូននារីជាភរិយាទាំងឡាយអើយបើប្តីអ្នកជាមនុស្សស្រួតបូតចេះថែទាំគ្រួសារនិងថ្នាក់ថ្នមអ្នកហើយតើអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបែបណាទៅរកគាត់វិញហើយចុះបើប្តីរបស់អ្នកជាមនុស្សកាចសាហាវវាយធ្វើបាបអ្នករាល់តែថ្ងៃវិញនោះតើអ្នកនឹងគិតយ៉ាងណាដែរគួរស្អប់គាត់គួរជេរប្រមាថវាយតបនឹងគាត់វិញឬគួរដើរនិយាយប្រាប់គេថាជាតិនេះខ្ញុំអភ័ព្វណាស់ដោយបានប្តីជាមនុស្សខូខើនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលពិបាកដោះស្រាយអ្នកដែលធ្លាប់មានបញ្ហានេះប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យអ្នកណារំលឹកវាឡើយហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានក៏ប្រកាសជាមិនចង់ឮដែរព្រោះខ្មែរយើងខ្លាចណាស់គ្រួសារដែលអ៊ូអាប់ដូច្នេះ ដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាស៊ូចង្អៀតផ្ទះកុំឲ្យតែចង្អៀតចិត្តនារីខ្មែរភាគច្រើនណាស់តែបានចេះច្បាប់ស្រីហើយបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផងមានវគ្គមួយបានសរសេរថាកើតយុះរបស់ផងបានកើតសុខសេមខ្សានក៏ព្រោះកូនស្រីយោងតាមឃ្លានេះឃើញថាស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងគ្រួសារព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក14ខ1សម្ដែងថាគ្រប់ទាំងស្រីដែលមានប្រាជ្ញារមែងសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើងតែស្ត្រីល្ងីល្ងើគេរំលំផ្ទះដោយដៃខ្លួនវិញបានន័យថាដើម្បីឲ្យគ្រួសារដែលប្រកបដោយសុភមង្គលបានស្ត្រីត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ដូចតទៅនេះមានប្រាជ្ញាចេះរិះគិតនិងថ្លឹងថ្លែងគ្រប់បញ្ហាដោយមិនត្រូវរហ័សខឹងមិនឆាប់ជឿគេពេកជាពិសេសមានការស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តទៅលើស្វាមីខ្លួន
1: 2ស្វាមីនិងភរិយាល្អជាពន្លឺនៃសង្គម
0: អាគារទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្លឺទៅបានអាស្រ័យទៅដោយអំពូលភ្លើងអគ្គិសនីតែបើអំពូលភ្លើងទាំងនោះដាច់ហើយអាគារទាំងមូលមុខជាងងឹតសូន្យសងជាមិនខានយ៉ាងណាមិញសង្គមជាតិទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីគ្រួសារជាច្រើនដែលមានស្វាមីភរិយាមួយគូមួយគូជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារនីមួយៗបើស្វាមីនិងភរិយាភាគច្រើនខ្វះសេចក្តីសុខសាន្តសង្គមនោះក៏ពិតជាមានការអ៊ូអាប់ដែរដូច្នេះលោកអ្នកជាស្វាមីភរិយាទាំងឡាយអើយការដែលយល់ថារឿងប្តីប្រពន្ធជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសារអ្នកទេនោះខុសហើយតាមពិតវាជាបញ្ហានៃសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរយើងដឹងថាលោកអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបានរួចមកហើយដែរតែចំណុចតទៅនេះគឺជាចំណុចល្អល្អមួយចំនួនដែលលោកអ្នកគួរយកមកប្រើគឺត្រូវឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារលោកអ្នកដោយឆ្លាតវាងវៃបំផុតជាពិសេសតាមការពិសោធន៍របស់យើងគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរនិងយាងព្រះអង្គឲ្យគង់ជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នកជានិច្ចប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវចេះកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវចេះសុំទោសនិងអោតអន់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រៀងរហូតតាមការសង្កេតរបស់យើងផ្ទាល់ឃើញថាការសុំទោសនិងការអោតទោសនេះជាបញ្ហាដ៏ពិបាកបំផុតរហូតមានប្តីប្រពន្ធខ្លះចងចិត្តខឹងគ្នារាប់ខែដោយមិនទាំងនិយាយរកគ្នាផងតើលោកអ្នកធ្លាប់មានឬឮបញ្ហាដូចនេះដែរឬទេហើយបើដូចយ៉ាងនេះតើគ្រួសារនោះសប្បាយឬទេពិតជាមានការអាប់អួរផ្ទុយទៅវិញបើគ្រួសារណាដែលមានព្រះគង់ជាមួយហើយបានដោះស្រាយបញ្ហាតាមការណែនាំរបស់ព្រះគម្ពីរគ្រួសារនោះមិនពិបាកនឹងសុំទោសឬអត់ឱនទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5បានចែងថាឲ្យពួកស្ត្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្ត្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញដើម្បីនឹងបង្ហាត់ដល់ពួកស្ត្រីក្មេងៗឲ្យគេស្រឡាញ់ប្តីនិងកូនខ្លួនឲ្យមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយបរិសុទ្ធជាអ្នករវល់តែនឹងការនៅផ្ទះខ្លួន ហើយមានចិត្តល្អនឹងចោះចូលចំពោះប្តីដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាប្រមាថដល់ព្រះបន្ទូលបានឡើយព្រះគម្ពីរនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យបុរសទាំងឡាយនៅក្នុងជំពូក2ខ6ដល់ខ8ដែលថាចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញព្រមទាំងពាក្យសម្ដីត្រឹមត្រូវដែលគេចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទៅតឹងទៅតែងបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនឹងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឡើយ
1: គ្រួសារល្អកាត់បន្ថយបញ្ហាសង្គម3ព្រះរាជគោលបំណងរបស់ព្រះចំពោះស្វាមីនិងភរិយា
0: ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែស្រឡាញ់កូនជាពិសេសនៅពេលទុកដាក់ឲ្យកូនចៅមានគូស្រករគឺប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខសាន្តជានិច្ចប៉ុន្តែគួរឲ្យអាសូរដល់ឪពុកម្ដាយខ្លះនៅតែឃើញកូនខ្វះសេចក្តីសុខដដែលជួនកាលស្ត្រីខ្លះត្រូវប្តីវាយធ្វើបាបបរិសខ្លះត្រូវប្រពន្ធបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរហូតឪពុកម្ដាយខ្លះទទួលចិញ្ចឹមកូនស្រីមេម៉ាយទាំងក្មេងល្ហកដោយមានផ្ទៃពោះផងដោយសារតែប្តីប្រពន្ធគេមិនចោះសម្រុងនឹងគ្នាលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនមានបញ្ហាបែបនេះតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តឬយ៉ាងណាពិតជាមិនសប្បាយរហូតដល់ឪពុកម្ដាយខ្លះនិយាយថាបើឯងធ្វើបាបកូនអញអញសុខចិត្តយកកូនអញមកចិញ្ចឹមវិញចុះព្រះដែលយើងថាទ្រង់ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងនោះតើព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សជានិច្ចព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមនុស្សមានការបាក់បែកឈ្លោះប្រកែកនោះឡើយគឺព្រះអង្គចង់ជួយផ្សះផ្សាគេឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តឡើងវិញសូមលោកអ្នកមើលទៅកាន់ការទូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ22ស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធក៏ត្រូវកោតខ្លាចប្តីដែរគឺជាស្រឡាញ់គ្នាគោរពគ្នាដឹងសុខទុក្ខគ្នានិងយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: 4ស្វាមីភរិយាជាគ្រីស្ទាន
0: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ35បានសម្ដែងថាគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះលោកអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់គ្រួសារលោកអ្នកដោយស្មោះគឺប្តីប្រពន្ធត្រូវមានការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនពោលពាក្យគំរោះគំរើយប្រគោះបោះបោកឬភូតកុហកគ្នាឡើយទោះបីការភូតកុហកនោះវាតូចតាចឬលេងសើចក្តីក៏វាអាចបំបែកបំបាក់គ្រួសារលោកអ្នកបានដែរដោយសុភាសិតមួយពោលថាភោច្រានចាញ់អាត្មាម្យ៉ាងវិញទៀត លោកអ្នកជាស្វាមីភរិយាទាំងឡាយគួរចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនដោយមានពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាឬជួយកំសាន្តគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអ្នកដឹងទេបុរាណពោលថាទោះបីលោកអ្នកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ដោយតែបើគ្មានការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានោះឈ្មោះថាឃ្លាតឆ្ងាយហើយដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នដៃគូរបស់លោកអ្នកណាយចិត្តដោយសារតែការខ្វះទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកជាស្វាមីនិងលោកស្រីជាភរិយាទាំងឡាយសូមមេត្តាកុំប្រើពាក្យថាលែងគ្នានោះឡើយព្រោះការលែងគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកប្រុសជាស្វាមីមានការក្រៀមក្រំអស់មួយជីវិតទោះបីលោកយកប្រពន្ធក្រោយទៀតក៏ដោយវានឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីជាភរិយាមានទុក្ខសោកដោយរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយប្តីលែងជាមួយនឹងកូនហើយតាមការសង្កេតរបស់យើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនទោះបីលោកអ្នកយកប្តីទៀតក៏ដោយក៏គង់តែពិបាកចិត្តបើមិនជាងមុនក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងពេលដែលអ្នកនៅជាមួយនឹងប្តីមុនដែរហើយវានឹងធ្វើឲ្យកូនចៅលោកអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អនិងមានវិបដិសរីអស់មួយជីវិតជាពិសេសនៅពេលដែលឪពុកមានប្រពន្ធនិងម្ដាយមានប្តីថ្មីទៀតព្រះយេស៊ូវមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាឡើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ31ដល់32ថាមានសេចក្តីចែងទុកមកទៀតថាអ្នកណាដែលចង់លែងប្រពន្ធនោះមានតែឲ្យសម្បត្តិលះលែងដល់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាស្ត្រីណាដែលមិនផិតប្តីបើប្តីនោះលែងចេញនោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យនាងទៅជាស្រីសំភឹងហើយបើអ្នកណាយកស្រីដែលប្តីលែងធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកនោះហៅថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាបើប្រពន្ធមិនផិតទេកុំលែងឲ្យសោះតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកមិនបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តសោះនោះតើបើលោកអ្នកលែងលះគ្នាសួរថាតើបញ្ហានេះវាចប់ដែរឬទេតាមពិតបើលោកអ្នកមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហាដែលលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះទេនោះនៅពេលដែលលោកអ្នកមានប្តីឬប្រពន្ធក្រោយនោះក៏ប្រហែលជានៅតែមានបញ្ហានេះកើតឡើងដដែលដែរមានសុភាសិតអង់គ្លេសមួយនិយាយថាស្មៅដែលនៅខាងមុខមើលទៅហាក់ដូចជាខៀវខ្ចីជានិច្ចគឺបើលោកអ្នករោគជ្រោតស្មៅឃើញស្មៅដែលនៅចិត្តចិត្តលោកអ្នកហាក់ដូចជាមិនល្អសោះតែមើលទៅខាងមុខវិញឃើញថាខៀវខ្ចីល្អតែដល់លោកអ្នកទៅដល់ទីនោះស្មៅនៅតែរិញរិញដដែលមានតែស្មៅដែលនៅខាងមុខនោះទៀតទេដែលល្អលោកអ្នកដើរមួយថ្ងៃវល់ងាចនៅតែមិនបានស្មៅមួយទងដដែលហើយឃើញថាស្មៅដែលនៅចិត្តចិត្តមិនល្អសោះហើយស្មៅដែលនៅខាងមុខនោះខៀវខ្ចីដដែលតែបើលោកអ្នកអង្គុយសន្សំស្មៅដែលខ្លីៗនៅចិត្តលោកអ្នកនោះពិតជាអាចចំអែតពោះគោលោកអ្នកបានដូច្នេះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលបញ្ហាក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកប្រសើរជាងគិតពីការលែងលះគ្នាហើយរកថ្មីទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកមានការពិបាកចិត្តសូមថ្វាយកិច្ចការនេះទៅព្រះនិងដោះស្រាយបញ្ហានោះជាមួយគ្នាដោយអហិង្សានិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើប្តីចង់ធ្វើនេះហើយប្រពន្ធចង់ធ្វើនោះដោយមិនសម្រួលគ្នាទេបញ្ហានឹងមិនអាចចប់បានឡើយឧទាហរណ៍ ប្តីចង់ទទួលទានមាន់ស្ងោរឯប្រពន្ធចង់ទទួលទានមជូរសាច់គោបើតម្រូវចិត្តប្តីខុសចិត្តប្រពន្ធហើយបើតម្រូវចិត្តប្រពន្ធនឹងខុសចិត្តប្តីដូច្នេះបើប្តីសុខចិត្តបដូរមុខម្ហូបពីស្ងោរមកមជូរហើយប្រពន្ធសុខចិត្តបដូរសាច់ពីសាច់គោមកសាច់មាន់វិញនោះយើងបានសំឡងមជូរសាច់មាន់ដែលប្តីក៏ពេញចិត្តប្រពន្ធក៏ពេញចិត្តទីបំផុតប្តីនិងប្រពន្ធត្រូវចេះសរសើរឬលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាថាប្រពន្ធខ្ញុំស្លឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃនេះឬប្តីខ្ញុំធ្វើការច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះសុំទោសនិងមិនអីទេដាក់គ្នាជានិច្ចបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយអើយព្រះបានស្រឡាញ់អ្នកបានរៀបចំផែនការគ្រួសារអ្នកឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែអរិយសត ang បានដកសេចក្តីនោះចេញហើយដាក់សេចក្តីមួមងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជំនួសវិញតើលោកអ្នកជាស្វាមីចង់ឃើញភរិយាលោកអ្នកជានារីដែលមានប្រាជ្ញានិងស្លូតបូតដែរឬទេតើបងប្អូនជាភរិយាទាំងឡាយចង់ឃើញស្វាមីរបស់បងប្អូនជាមនុស្សស្លូតបូតមិនឆេវឆាវនឹងមានពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ឬទេតើលោកអ្នកចង់បានគ្រួសារមួយដែលមានតែសេចក្តីសុខសាន្តរហូតឬទេសូមលោកអ្នកយាងព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងចិត្តនិងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកចុះព្រោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20បានសម្ដែងថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារព្រមទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: ក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់រោងឧបោសថដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាវដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីពណ៌របស់ចំណីអាហាររបស់យើងដែលមានពណ៌ចម្រុះជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងគឺតែងតែបរិភោគចំណីអាហារហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីគឺពួកគាត់ចូលចិត្តទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបសម្រាប់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអីបានជាចំណីអាហារគឺមានច្រើនពណ៌មែនទែនហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពណ៌ទាំងអស់នោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីពណ៌អស់ទាំងនោះចំណុចទី1នោះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមគឺអាចជួយការពារបេះដូងរបស់យើងហើយនឹងកោសិការបស់យើងចាអាហារដែលមានពណ៌ក្រហមគឺមានដូចជាផ្លែឈើរីផ្លែស្ទូប៊ឺរីហើយនឹងផ្លែអ្វីផ្សេងៗទៀតក៏ដោយដែលមនុស្សយើងអាចទទួលទានបានគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនជាមួយនឹងពណ៌របស់វាគឺវាអាចជួយដល់ជំងឺបេះដូងឬក៏ការរលាកថែមទាំងអាចជួយការពារដល់ជំងឺមហារីកបានទៀតផងដូច្នេះហើយកុំភ្លេចទទួលទានផ្លែឈើណាដែលមានពណ៌ក្រហមទី2អាហារមានពណ៌ទឹកក្រូចរាល់អាហារណាក៏ដោយដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចគឺអាចជួយទៅដល់សុខភាពភ្នែកហើយនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានភ្នែកមើលទៅឃើញច្បាស់មុតល្អក៏កុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងចំណីអាហារណាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចចាតើអាហារពណ៌ទឹកក្រូចមានដូចជាអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាផ្លែល្ពៅផ្លែក្រូចដំឡូងជ្វាហើយជាពិសេសនោះគឺការ៉ុតចាចំណីអាហារអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជួយទៅដល់ភ្នែករបស់យើងហើយនឹងអាចជួយដល់សុខភាពស្បែករបស់យើងផងដែរទី3អាហារដែលមានពណ៌លឿងគ្រប់អាហារពណ៌លឿងទាំងអស់គឺអាចជួយផ្ដល់ធម្មពលហើយនឹងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជាមួយទៅនឹងការរំលាយអាហារឬក៏មិនសូវមានកម្លាំងសូមកុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងអាហារដែលមានពណ៌លឿងដូចជាផ្លែចេកផ្លែពោតឬក៏ក្រូចឆ្មា អញ្ចឹងអាហារអស់ទាំងនេះគឺអាចជួយបង្កើនអារម្មណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានកម្លាំងឬក៏ធម្មពលទី4អាហារពណ៌បៃតងអាហារពណ៌បៃតងអាចជួយផ្ដល់ការបន្សាបជាតិពឹសហើយនឹងជួយផ្ដល់ធម្មពលផងដែរអាហារពណ៌បៃតងគឺអាចជួយសម្អាតរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសម្អាតជាតិពុលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេគឺអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំរួមទាំងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អទៀតផងតើអាហារពណ៌បៃតងមានអ្វីគេខ្លះអាហារពណ៌បៃតងគឺមានដូចជាពួកប្រភេទស្ពៃត្រសក់ត្រកួនឬក៏ផ្លែប័រនិយាយរួមទៅគឺឲ្យតែអាហារណាដែលមានពណ៌បៃតងយើងអាចទទួលទានបានគឺវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី5អាហារពណ៌ស្វាយឬក៏ពណ៌ខៀវអាហារដែលមានពណ៌អស់ទាំងនេះគឺអាចជួយដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងហើយនឹងជួយប្រឆាំងទៅនឹងភាពចាស់នេះមានន័យថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់អស់ទាំងនោះដែលមានពណ៌ស្វាយឬក៏ខៀវអញ្ចឹងតើអាហារអស់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាទំពាំងបាយជូរផ្លែប៊ឺរីពណ៌ខៀវហើយនឹងស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងអាហារអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែមានពណ៌ស្វាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថាអាហារអស់ទាំងនេះគឺជួយឲ្យយើងមានវ័យក្មេងជាងមុនទី6ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺអាហារដែលមានពណ៌សឬក៏ពណ៌ត្នោតអាហារអស់ទាំងនេះគឺអាចជួយទៅដល់តុល្យភាពហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពសាមរបស់យើងផងដែរអាហារពណ៌សនិងពណ៌ត្នោតនេះយើងអាចនឹងមើលឃើញវាថាជាអាហារដែលធម្មតាបំផុតគឺអាហារដែលគ្មានពណ៌ស្រស់ស្អាតអីដូចពណ៌ផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនហើយអាហារពណ៌សនេះក៏មានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងឬក៏បាយដែលជាចំណីដែលខ្មែរយើងតែងតែទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺបាយគឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យតុល្យភាពនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងល្អប្រសើរជាចុងបញ្ចប់នេះយើងបានឃើញថានៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះគឺមានចំណីអាហារដ៏សម្បូរបែបអញ្ចឹងព្រះបានផ្ដល់ចំណីអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះសម្រាប់មនុស្សយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាទទួលទានរបស់ដដែលៗគួរឲ្យធុញមែនអត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់អាហារគ្រប់ពណ៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលទានចំណីអាហារគ្រប់ពណ៌ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនោះ
1: Do you know what will happen when we preach the gospel of Jesus
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សិស្សត្រង់ថា
1: Jesus told his disciples that
0: ណែខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅដូចជាជាមនៅកណ្ដាលវងស្វាន
1: Behold I send you out as sheep in the midst of wolves
0: ដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកឆ្លាតដូចជាពស់ហើយសុភាពដូចព្រាប
1: Therefore be wise as serpent and harmless as dove
0: ចូលអត់ប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោក
1: But beware of men
0: ត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករកគ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំ
1: For they will deliver you up to concerts and scourge you in their synagogues.
0: អ្នករកគ្នានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅនៅមុខចៅហ្វាយខេតហើយនៅចំពោះស្ដេចដោយព្រោះខ្ញុំ
1: You will be brought before governors and kings for my sake.
0: ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងអស់នោះហើយនឹងពួកសាសន៍ដទៃដែរ
1: As a testimony to them and to the Gentiles.
0: ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅនោះកុំឲ្យថប់ព្រួយពីបែបនិយាយឬពាក្យដែលត្រូវថាឡើយ
1: But when they deliver you up do not worry about how or what you should speak
0: ពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នានៅវេលានោះឯង
1: For it will be given to you in that hour what you should speak
0: ត្បិតមិនមែនអ្នករកគ្នាដែលត្រូវនិយាយទេ
1: For it is not you who speak
0: គឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នកតេតាដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកវិញ
1: But the spirit of your father who speak in you
0: បងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យទៅស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូន
1: Now brother will deliver up brother to death and the father his child
0: ហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផង
1: And children will rise up against parentsand cause them to be put to death.
0: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករកគ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំ
1: And you will be hated by all for my name's sake.
0: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
1: But he who endures to the end will be saved.
0: កាលណាគេធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នករកគ្នាក្នុងក្រុងនេះនោះត្រូវរត់ទៅឯក្រុងមួយទៀតវិញ
1: When they persecute youIn this city, flee to another.
0: ត្បិតជំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថា
1: For actually, I say to you,
0: អ្នករកគ្នានឹងដើរមិនទាន់ដល់គ្រប់ទីក្រុងនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយនោះគូនមនុស្សនឹងបានមកដល់ហើយ
1: You will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes.
0: ដូច្នេះអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវតែងតែជួបនឹងការស្អប់ខ្ពើមនិងបញ្ហាឈឺចាប់ផ្សេងៗ
1: So, preachers of Jesus,Often first hatred and pain.
0: តែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងដោះស្រាយជំនួសគេវិញ
1: But the spirit of God will resolve it instead of them.
0: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌របស់ព្រះដោយកុំថប់បារម្ភឡើយ
1: So let us proclaim the kingdom of God without worrying.
0: កាលណាយើងកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះ
1: When we endure to the end, we will be saved.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.
2: ឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដូចប្រាក់ដែលគេសាកក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសំរងអស់7ដងផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណរនេះជារៀងរាបតទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពាសគ្រប់កន្លែងទូលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផងដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកម្លាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអរព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតគេបានលើ ព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការរួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរល់គ្នាវិញនោះថិតថេរនៅជាដរាបអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករល់គ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដែលទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹតវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបទណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលហោរាពិសាសរតីអាចមើលដឹងពីផ្កាយរបស់ព្រះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោរាពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមមកសួរថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពួកហោរាដែលមកពីទិសខាងកើតទាំងនេះគឺជាទស្សនវិទូពួកគេមកពីក្នុងចំណោមពួកដែលមានវណ្ណៈធំខ្ពង់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពួកគេមានត្រកូលអភិជននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនជឿទៅលើអ្វីមួយតែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលបានសិក្សាពីសញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈធម្មជាតិហើយត្រូវបានគេគោរពដោយសារចរិតថ្លៃថ្នូរនិងប្រាជ្ញាវាងវៃរបស់ពួកគេពួកហោរាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្មោះត្រង់បែបនេះឯងគឺជាពួកហោរាដែលបានមកឯព្រះយេស៊ូវពន្លឺរបស់ព្រះនៅតែចាំងជះចូលទៅក្នុងភាពងងឹតរបស់សាសន៍ដទៃដែរនៅពេលដែលពួកហោរាបានរៀនសូត្រទៅលើផ្កាយនៅលើផ្ទៃមេឃហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីអកំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅតាមជួរផ្លូវចែងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងនេះពួកគេក៏បានរកឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអតិកោដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានងាកមកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺដើម្បីស្វែងរកចំណេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេមានលក្ខកប់នៅសំណេរបទទំនាយដែលបានទាយអំពីដំណើរយាងមករបស់ព្រះគ្រូដែលមកពីឋានសួគ៌លោកបាឡាមដែលជាសាស្ត្រតីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្តអាគមតែធ្លាប់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះម្ដងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានទស្សន៍ទាយអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបទទំនាយរបស់គាត់ត្រូវបាននិទានតតមកពីសតវត្សរ៍មួយទៅសតវត្សរ៍មួយប៉ុន្តែការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែងមកច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយពួកហោរាដែលមកពីសាសន៍ដទៃនោះមានពោពេញទៅដោយអំណរដោយដឹងថាការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកដល់ហើយហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានពោពេញទៅដោយការយល់ដឹងអំពីសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពួកហោរាទាំងនោះបានឃើញពន្លឺអាកំបាំងមួយនៅលើផ្ទៃមេឃនៅពេលយប់ដែលនៅពេលនោះសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះកំពុងតែបានចែងចាំងគ្របដណ្ដប់ភ្នំបេតលេហឹមទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងបានអន់ថយទៅផ្កាយដ៏ភ្លឺមួយក៏បានលេចឡើងហើយផ្កាយនោះក៏នៅនឹងថ្កល់នៅលើផ្ទៃមេឃនៅចំពីលើភូមិបេតលេហឹមវាពុំមែនជាផ្កាយដែលនៅជាប់នៅទីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាភពដែរបាតុភូតនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្កាយទាំងនោះគឺជាក្រុមពួកទេវតានៃពន្លឺដែលនៅផ្ដុំគ្នានៅយ៉ាងឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកហោរាពុំបានដឹងពីរឿងនោះទេត ែពួកគេមានអារម្មណ៍យល់ច្បាស់ថាផ្កាយនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងពិសេសណាស់ដល់ខ្លួនពួកគេពួកគេក៏បានពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកសង្ឃនិងពួកទស្សនវិទូដទៃទៀតហើយបានស្រាវជ្រាវទៅលើសំណេរក្រាំងស្បែកពីបុរាណបទទំនាយរបស់លោកប៉ាឡាមបានចែងថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងស្ដេចមួយចេញពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះផ្កាយចម្លែកមួយនេះប្រហែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមកដល់ហើយពួកហោរាបានស្វាគមន៍ពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដែលបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវនេះពន្លឺនោះបានចែងចាំងលើពួកគេហើយកាំរស្មីនោះក៏ភ្លឺជាងមុនទៅទៀតដោយតាមរយៈការយល់សពផងពួកហោរាទាំងនោះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទើបនឹងប្រសូតមកដូចគ្នាទៅនឹងលោកអាដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះបានហៅគាត់គាត់ក៏បានចេញដំណើរទៅភ្លាមទាំងដោយឥតដឹងថាទៅទីណានោះទេក៏ដូចគ្នាទៅនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿពួកគេក៏បានដើរតាមបង្គោលពពកទៅដែនដីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿដូចគ្នានេះដែរពួកហោរាពិសាសដទៃទាំងនេះក៏បានចេញទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាថានឹងមកដូច្នោះដែរពួកប្រទេសខាងកើតមានពោពេញទៅដោយវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនហើយពួកហោរាពុំបានចេញទៅដោយដៃទទេនោះទេតាមទម្លាប់ប្រពៃណីការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញនូវការគោរពដល់ស្ដេចនិងការគោរពដល់ពួកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើទឹកដីនោះក៏ត្រូវបានយកមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពួកហោរាគឺត្រូវធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ព្រោះអាចមើលឃើញផ្កាយហើយដើរតាមប៉ុន្តែពួកហោរាបានចំណាយពេលដែលនៅសល់របស់ពួកគេឲ្យរីករាយដោយនាំគ្នាប្រកាសពីសុភាសិតប្រពៃណីនិងបទទំនាយទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរករាល់ពេលដែលពួកគេឈប់សម្រាកម្ដងៗពួកគេតែងតែបើករកបទទំនាយហើយពួកគេបានជឿជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាព្រះពិធានសួរកំពុងតែនាំផ្លូវពួកគេក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានផ្កាយនៅពីមុខជាសញ្ញាហើយនោះពួកគេក៏បានឃើញភ័ស្តុតាងពិតៗពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេបានរីករាយហើយឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមជានិច្ចការធ្វើដំណើរនោះមើលទៅហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយមែនតែជាដំណើរដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: មិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសូវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុកចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់នឹងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់បន្តទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថា Service មានរឿងមួយដែល Service មិនចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាការពាក់វ៉ែនតាជាការពិតណាស់ Service គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអ្នកដែលពាក់វ៉ែនតានោះឡើយពីព្រោះនាងគិតថាការពាក់វ៉ែនតានឹងធ្វើឲ្យមុខមើលទៅមិនស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សចាស់ហើយគ្មានភាពទាក់ទាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែឈរនៅមុខកញ្ចក់ហើយគិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនាងត្រូវពាក់វ៉ែនតានោះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងពី3អាទិត្យក្រោយមករឿងដែលសើវៀននាងតែងតែភ័យខ្លាចក៏បានមកដល់លោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់នាងក៏បានផ្ញើសម្បត្តិមកកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាសើវៀនប្រហែលជាមានបញ្ហាថ្មែកពីព្រោះថានាងពិបាកក្នុងការអាននិងមើលអក្សរជាខ្លាំងនាងគួរតែទៅពិនិត្យថ្មែកជាប្រញាប់បន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិចប់ម្ដាយរបស់សើវៀនក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីកូនការពិនិត្យថ្មែកមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេហើយវាក៏គ្មានការឈឺចាប់ដែរសើវៀនក៏តបវិញថាប៉ុន្តែម៉ាក់តើម៉ាក់គិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវពាក់វ៉ែនតាមែនទេខ្ញុំពុំអាចទ្រាំនឹងការពាក់វ៉ែនតាបានទេម្ដាយសឺវៀសក៏តបថាយើងមិនទាន់ដឹងទេទៅពិនិត្យថ្មែកសិនទៅកូនពេលទៅដល់ពេលថ្មែកលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យថ្មែកឲ្យសឺវៀសគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អក្សរតូចៗឲ្យសឺវៀសមើលហើយសួរថាតើប្អូនអាចមើលអក្សរច្បាស់ជាងមុនទេសឺវៀសគិតថាវាជាសញ្ញាអាក្រក់នាងចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនិយាយថាថ្មែករបស់នាងនៅល្អណាស់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់សឺវៀសថាសូមទោសកូនរបស់អ្នកមីងត្រូវការពាក់វ៉ែនតាហើយថ្មែករបស់នាងគួរពាក់វ៉ែនតាតាំងពីមុនមកម្លេះម្ដាយសឺវៀសក៏បានតបថាចាស់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេលនិយាយរួចពួកគេក៏បានលាលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីដើរទៅយកវ៉ែនតាសឺវៀសបានដើរពីក្រោយម្ដាយរបស់នាងទាំងពិបាកចិត្តហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសឺវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុកចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់ម្ដាយរបស់សឺវៀសបានសើចហើយនិយាយថាចូលកូនគុំគិតដូចនេះអីពីព្រោះមានបរិយចំណាស់ម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតវ៉ែនតានេះឡើងប្រយោជន៍ជួយដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាស្មែកដូច្នេះកូនមិនគួរមិនទទួលយកនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឡើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់សឺវៀសបាននិយាយចប់វ៉ែនតាក៏បានកាត់រួចសឺវៀសនាងក៏បានសាកល្បងពាក់វ៉ែនតានោះមើលបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសៀវភៅថ្មីរបស់នាងមកបើកអាននៅពេលនោះនាងក៏បានលន់មាត់ថាម៉ាក់អ្វីៗដូចជាថ្មីទាំងស្រុងអញ្ចឹងពិភពលោកមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំងណាស់សឺវៀសនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភ្លេចទៅមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់មួយម៉ោងក្រោយមកនាងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំមើលទៅមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេក្នុងការពាក់វ៉ែនតាហើយចាប់ពីពេលនោះមកសឺវៀសក៏លែងស្អប់អ្នកពាក់វ៉ែនតាទៀតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថា Service ស្អប់ការពាក់វ៉ែនតារឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចក្នុងការកែប្រែអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងឡើយដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងមើលសំខាន់ទៅលើចិត្តមិនមែនមើលទៅលើរូបរាងខាងក្រៅនិងទទួលនូវការជួយដោយជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមើលដូចមនុស្សមើលឡើយមនុស្សចូលចិត្តមើលតែរូបរាងខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មើលពីក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: ចាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមហើយនៅអាការៈហើយនឹងពីរបៀបបង្ការការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺគ្រុនឈាមនេះទាំងអស់គ្នាចឹងយើងដឹងហើយថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលឆ្លងពីសត្វអីគេឆ្លងពីសត្វមូសខ្លាដែលភេទញីចាភេទញីមកដាក់មនុស្សណាចឹងហើយចឹងបើយើងតាកតងនឹងអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមយើងសង្កេតឃើញអាការៈរបស់គាត់អាការៈយើងមានពីរអាការៈអញ្ចឹងអាការៈបែបស្រាលហើយនិងអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែអាការៈបែបស្រាលហ្នឹងអាចដូចថាយើង យើងអាចជារស់ពីសេចក្តីស្លាប់ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីអាការៈស្រាលម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមូសខាំយើងហើយឆ្លងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនហើយកម្ដៅគឺពី39ទៅ40អង្សាសេអញ្ចឹងវារយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃដែលយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងនេះមានន័យថាឈឺអាកន្លែងថ្ងាស់ហ្នឹងនៅខាងក្រោយភ្នែកអញ្ចឹងខ្ទុខ្ទុខ្ទុអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចមានកន្ទោលក្រហមអាហ្នឹងក៏យើងកត់សម្គាល់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមមានអាការៈបែបស្រាលចាឥឡូវយើងទៅមើលអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរម្ដងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដឹងថាអ្នកជំងឺគាត់មានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់ហើយធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជាសញ្ញាធ្លាក់ឈាមអញ្ចឹងយើងធ្លាក់ឈាមតាមណាខ្លះអញ្ចឹងឈាមវាមានអាចាញ់ឈាមតាមស្នាមអុចអុចតាមរោមណាចារន្ធរោមរបស់យើងហូរឈាមតាមច្រមុះហើយមួយទៀតគឺហូរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនតែយើងមិនបានសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបាល់តន់ទេគឺអ្នកជំងឺអាចស្លាប់ចាអញ្ចឹងមិនថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលយើងពិបាកដឹងណាដោយសារតែវាមានអាការៈដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងវាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងវាឈឺក្បាលឈឺអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កេតមើលកូនចៅរបស់យើងថាពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3គាត់នៅតែអត់បាត់ក្តៅកម្ដៅពី39ដល់40អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហូបទឹកឲ្យបានច្រើនចា

0: ងចាសូមដាក់មុងឲ្យគាត់ដាក់មុងឲ្យគាត់ដើម្បីការពារពីមូសខាំដោយសារតាជំងឺគ្រុនឈាមនិយាយទៅជំងឺគ្រុនឈាមគឺវាផ្ទុះចង់ន័យថាវាកើតរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាល់វស្សាប៉ុន្តែដែលផ្ទុះខ្លាំងគឺអំឡុង4ខែគឺខែខែកក្កដាសីហាកញ្ញានិងតុលាគឺគេជាខែរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលពិធីការពារឬក៏ពិធីព្យាបាលនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតនៅជំងឺគ្រុនឈាមនេះចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: តបព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុតទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ

0: ជម្រាបសួរបង
1: ជម្រាបសួរ
0: សុខសប្បាយជាធម្មតា
1: សុខសប្បាយធម្មតាចុះបងវិញ
0: សុខសប្បាយដូចគ្នាដែរ
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងបកស្រាយបន្តិចអំពីបញ្ញារបស់ព្រះតើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើង
0: ច្បាប់របស់ព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ឥឡូវជួយយើងមើលអំពីច្បាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀត
2: លោកសុវណ្ណមិនចោះចិត្តច្បាប់ឬក្រឹតវិន័យណាទេជាពិសេសគាត់មិនចោះចិត្តច្បាប់ណាដែលប្តឹងគាត់ចំពោះការបើកបររបស់គាត់នោះទេគាត់ថាច្បាប់គឺសម្រាប់តែក្រិតជនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើលោកសុវណ្ណបើកលឿនណាស់នៅគ្រប់កន្លែងណាដែលគាត់ទៅគាត់ចង់ទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅឲ្យបានឆាប់ហើយគិតថាវាសប្បាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការបើកបរវ៉ាគេតាមផ្លូវថ្ងៃមួយលោកសវណ្ណបានបើកយ៉ាងលឿនហួសផ្លាកសញ្ញាសាលារៀនដែលសរសេរថាចូលបន្ថយល្បឿនមានក្មេងឆ្លងកាត់គាត់បានបើកបុកក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ប៉ើងទៅលើភ្លាមៗនោះគេក៏បានបញ្ជូនកុមារីនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនោះបាននៅមើលថែនាងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយសង្ឃឹមថាកូនស្រីគាត់អាចរួចផុតពីការស្លាប់

0: បានលោកសវណ្ណមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តសោះពីទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក៏បារម្ភថាត្រូវជាប់គុកឬអត់បើក្មេងស្រីនោះស្លាប់ក្មេងស្រីនោះបានធូរស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីរបួសលោកសវណ្ណលែងគិតថាច្បាប់ចរាចរណ៍គ្មានប្រយោជន៍ទៀតហើយគាត់បានឃើញច្បាស់ថាច្បាប់គឺមានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់ទាំងនោះជួយការពារមនុស្សនិងថែមទាំងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទៀតផង
1: ត្រូវហើយច្បាប់មានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្មេងៗចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ណាស់វាជាការហាត់ប្រាណដ៏សប្បាយណាស់តែបើលេងនៅគ្មានច្បាប់វិញតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចុះបើសិនជាគ្មានច្បាប់ដាក់បន្ទុកលើការទាត់បញ្ចូលទីនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរល្បែងកំសាន្តត្រូវការច្បាប់ដើម្បីលេងទៅសប្បាយធម្មជាតិក៏មានច្បាប់របស់វាដែរចូលយើងគិតមើលតើជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីនោះបើគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីយើងនឹងដែរទៅលើមេឃប៉ុន្តែណាច្បាប់ទំនេញផែនដីនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺពេលយើងធ្លាក់តែយើងនៅតែពេញចិត្តចំពោះច្បាប់ធម្មជាតិនេះច្បាប់ទំនេញផែនដីជួយឲ្យពិភពលោកដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនគ្រប់រដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់រៀងៗខ្លួនច្បាប់និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជួយរក្សាឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពពីចរកម្មកេតកម្មនិងបទក្រឹតផ្សេងៗព្រះគម្ពីរចែងថាសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតាមអំពើបាបជាទីគូខ្មាស់ដល់សាធារណៈក៏ដោយពេលណាដែលអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមច្បាប់និងដឹកនាំប្រជាជនឲ្យគោរពច្បាប់ដែរនោះប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនហើយជឿនលឿនជាមិនខានធ្វើបើយើងមិនជួយចិត្តឲ្យអ្នកណាមកប្រាប់យើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះមែនតែបើយើងគិតវាយូរទៅយើងប្រហែលជាយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈអំពីច្បាប់របស់ស្ដេចសាឡូមោនជាស្ដេចដ៏ឆ្លាតវៃមែនអស់ស្ដេចសាឡូមោនមានបន្ទូលថាកូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអវត្តអញឡើយគួរចិត្តឯងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងនោះឯងនឹងបានដើរតាមផ្លូវឯងដោយសេចក្តីសុខហើយនឹងជើងឯងមិនចំពប់ឡើយកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីសោះអើឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួល
2: តើច្បាប់របស់ព្រះមានប្រមាណប្រការទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេ
1: ប្រកាសជាបានច្បាប់របស់ព្រះមាន10ប្រការឥឡូវចូលយើងមើលទៅច្បាប់របស់ព្រះទាំង10ជាមួយនឹងគ្នានោះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាច្បាប់របស់ព្រះមានអ្វីខ្លះហើយ
0: ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃព្រះគម្ពីរដែលច្បាប់នោះហៅថាបញ្ញត្តិ10ប្រការអ្នកអាចអានបញ្ញត្តិទាំងនោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20នៅក្នុងនោះមានបញ្ញត្តិចំនួន10ដូចដែលយើងមានម្រាម10ដែរគ្មាននរណាម្នាក់សុខចិត្តកាត់ម្រាមដៃណាមួយចេញដោយសារតែម្រាមនោះមិនល្អដូចម្រាមដៃទាំង9ទៀតនោះទេយើងឲ្យតម្លៃទាំង10ស្រដៀងគ្នានេះដែរបញ្ញត្តិនីមួយៗនៃបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះមានផលប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងដូចគ្នាចូលយើងពិនិត្យមើលវាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍នៃបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះឡើយដំបូងចូលយើងពិនិត្យមើលបញ្ញត្តិទាំង6ចុងក្រោយដែលប្រាប់យើងអំពីវិធីដែលយើងគួរប្រព្រឹត្តទៅកាន់មនុស្សដូចគ្នាបញ្ញត្តិទី5ចូលគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបញ្ញត្តិទី6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី9កុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទោខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី10កុំឲ្យលោភលន់ចង់បានផ្ទះនៅចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងនៅចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះតើពិភពលោកនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគ្រប់គ្នាធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំងនេះច្បាស់ជាមានក្តីសុខមិនខានគ្មានអ្នកលួចគ្មានអ្នកភូតកុហកគ្មានអ្នកកាប់សម្លាប់គ្មានអ្នកបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែភាពផិតក្បត់គ្នាឡើយតាមការពិតមនុស្សជាច្រើនមិនអើពើចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះទេកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ឬក៏ចំណង់ប្រាថ្នាសម្រាប់ការសប្បាយនាំឲ្យពួកគេធ្វើរំលងបញ្ញត្តិទាំងនេះពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ល្អមួយរយៈតែក្រោយមកពួកគេនឹងជួបនូវការឈឺចាប់ឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើរំលងនូវបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដូច្នេះការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យមានសេរីភាពចូលយើងពិនិត្យបញ្ញត្តិទាំងនេះឲ្យបានអត់ល្អន់ជាមួយគ្នាដូចតទៅបញ្ញត្តិទី5ចែងថាចូលអគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យ ពួកគាត់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងនិងសម្លៀកបំពាក់ហើយចិញ្ចឹមបីបាច់យើងពួកគាត់គឺជាឪពុកម្ដាយដែលល្អឥតខ្ចោះយើងបានជំពាក់គុណពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដណាស់វាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងល្អណាស់ក្នុងការគោរពដល់ពួកគាត់តើកូនកូនអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយដោយរបៀបណាទៅគឺដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងការគោរពដល់ឪពុកម្ដាយបើពួកគាត់សូមឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយអ្នកអាចឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបាទឬចាស់កូននឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនោះរួចទៅធ្វើកិច្ចការនោះភ្លាមអ្នកក៏អាចផ្ដល់ការគោរពដល់ពួកគាត់ដោយប្រើពាក្យថាអរគុណឲ្យបានជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលពួកគាត់ធ្វើអ្វីមួយមកឲ្យអ្នកបើសិនជាអ្នកធ្វើបែបនេះជាប់រហូតអ្នកនឹងឃើញថាពួកគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់និងជួយដល់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអ្នកអាចធ្វើឲ្យផ្ទះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងកាន់តែចាស់ទៅយើងអាចទៅលេងឬសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់និងមើលថែទាំពួកគាត់នៅពេលដែលកម្លាំងពួកគាត់ចុះខ្សោយទៅពីព្រោះពួកគាត់មានចំណេះប្រាជ្ញាច្រើនណាស់ដើម្បីចែកចាយជាមួយយើងយើងនឹងដឹងថាការគោរពពួកគាត់ក្នុងវ័យចាស់ជរានេះគឺមានតម្លៃជាងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះទៅទៀតវានឹងក្លាយទៅជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់យើងបញ្ញត្តិទី6ចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបញ្ញត្តិនេះងាយយល់និងចាំបាច់ណាស់វាជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បំផ្លាញជីវិតមនុស្សណាម្នាក់វាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំនួនអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗក្រៅពីនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនអ្នកទៀតបានធ្វើអំពើអត្តឃាតពួកគេបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចឬក៏អស់សង្ឃឹមនោះដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយពួកគេឲ្យដឹងថាការសម្លាប់ខ្លួននេះគឺខុសហើយវាបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់ដល់អ្នកនៅរស់តែប៉ុណ្ណោះចុះអំពីការបណ្ឌូតកូនចោលវិញនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនការបណ្ឌូតកូនคล้ายទៅជាការងាយស្រួលទៅហើយបុរសនិងស្ត្រីគិតតែពីយកភាពងាយស្រួលនិងការពៀភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនដោយមិនគិតឲ្យបានច្បាស់អំពីទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃនោះទេបើយើងរងចាំតែ2ទៅ3ខែនោះយើងនឹងឃើញមានទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃជាមិនខានបើមនុស្សអាចមើលឃើញកូនងាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះពួកគេនឹងមិនចង់បំផ្លាញជីវិតកូនងានោះទេពិតប្រាកដណាស់ជីវិតរបស់ម្ដាយអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលមានពពោះជួនកាលជីវិតទារកនោះហាក់ដូចជាខ្សោយឬមិនគ្រប់លក្ខណៈតែភាគច្រើនគឺមិនអញ្ចឹងនោះទេទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពនោះក៏ដោយក៏បិតានៃជីវិតអាចជួយបានដែរដោយទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះនៅក្នុងរឿងមួយដែលនិយាយអំពីម្ដាយម្នាក់មានកូន3នាក់រួចទៅហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តសោះពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះទៀតដោយសារការពន្យាកំណើតគ្មានប្រសិទ្ធភាពយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនកើតកញ្ជ្រឹលគ្រូពេទ្យបានប្រមានគាត់ថាកញ្ជ្រឹលអាចធ្វើឲ្យទារករបស់គាត់ខ្វាក់ពិការឬក៏ខូចសតិបានគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់តើគាត់អាចដោះស្រាយចំពោះកូនប្រភេទនោះដោយរបៀបណាទៅមនុស្សមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យគាត់ទៅបន្លូតកូននោះចេញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានការស្មុគស្មាញក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះនោះគាត់ក៏បានទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលជាអ្នកដើរតាមបិតានៃជីវិតគ្រូពេទ្យនោះបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថែរក្សាទារកនោះនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយគ្រូពេទ្យនោះបាននិយាយថាគុំប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះដោយសារតែចង់ស្រួលខ្លួនឯងនោះឡើយដើរតាមព្រះចោះនោះត្រង់នឹងថែទាំអ្នកគាត់ក៏ស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យហើយក៏មិនបន្លូតកូននោះទេទារកនោះក៏បានកើតមកដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចឮរឿងនេះនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទារកនេះធំឡើងហើយបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទក្នុងកម្មវិធីស្ពាននៃក្តីសង្ឃឹមទាំងនេះឡើងយើងដឹងថាវាមានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួននិងអ្នកដែលប៉ងសម្លាប់គេឬសម្លាប់គេដោយអចេតនាយើងថាការប៉ុនប៉ងគឺជាអំពើបាបបើសិនជាការពិតវិញនោះចោះពេលដែលយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងចង់តែសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់នោះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរ តើនោះគឺជាអំពើបាបដែរឬទេមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាកំហឹងគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នានេះស្រដៀងទៅនឹងពាក្យមួយឃ្លាថាកាលណាមានស្អប់ក្នុងចិត្តបង្កប់ដោយភ្លើងដូច្នេះយើងត្រូវពន្លត់ភ្លើងបើយើងមិនចង់ក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្តទេនោះអំពើបាបចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងចំណែកឯបញ្ញត្តិទី7វិញបានចែងថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះបរោះមិនស្កប់ចិត្តហើយក៏ទៅរកការសប្បាយនៅខាងក្រៅភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់យំសោកដោយភាពឯកានិងកំហឹងនិងភាពជូរចត់ជាដើមមិនថាប្រុសឬស្ត្រីណាទេឲ្យតែមិនស្មោះក្បត់ពាក្យសន្យានោះនាំឲ្យមានការខូចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារហើយបិតានៃជីវិតមិនចង់ឲ្យទៅជាបែបនឹងនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះតាមការពិតទៅរឿងគ្រួសារដំបូងអស់នៅលើផែនដីនេះបានបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយមានមិត្តភាពពិតនិងមានក្តីសុខសាន្តជារៀងរហូតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបានរៀបចំផែនការឲ្យបុរសទៅស្វែងរកប្រពន្ធ2-3នោះទេត្រង់មិនដែលចង់ឲ្យស្ត្រីស្វែងរកស្នេហានៅខាងក្រៅផ្ទះនោះដែរតែព្រះបិតាចង់ឲ្យបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់កាន់តែคล้ายទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នានិងទទួលក្តីអំណរយ៉ាងធំដរាបដល់ដង្ហើមចុងក្រោយព្រះគម្ពីរចែងថា
3: តើមនុស្សដែលយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬតើឯអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេនោះជាអ្នកឥតមានគំនិតឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយអ្នកនោះនឹងត្រូវសើមងហើយអាប់យួរនឹងលុបសេចក្តីថ្មេះតេះដៀលចំពោះអ្នកនោះចាញ់មិនបាត់ឡើយ
0: យើងគួរស្ដាប់តាមសុភាសិតមួយដែលបានពោលថាកុំសង់ផ្ទះលើដង្កត់ឈើយើងងាយលង់នឹងអ្វីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងអ្វីដែលមើលទៅសប្បាយរីករាយបរោះគ្រប់រូបគួរទន្ទឹងនៅសុភាសិតនេះ
3: រូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញ
0: មន្តស្នេហ៍នឹងសម្រស់ងាយទាក់ទាញណាស់តែវាក៏មានគុណវិបត្តិដែលលាក់កំបាំងនៅពីក្រោយដែរប្តីនិងប្រពន្ធគួរមើលរំលងចំណុចខ្វះខាតតិចតួចហើយមើលទៅលើគុណសម្បត្តិល្អល្អរបស់គូស្រករខ្លួនវិញផ្ដោតទៅលើចំណុចល្អរបស់ពួកគេនោះចិត្តអ្នកនឹងមិនសូវគិតពីរឿងក្បត់ចិត្តគ្នានោះឡើយតើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងជាមួយគ្នាឬក៏ចង់ទៅបង្កើតបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកថ្មីទៀតពិតណាស់ដំបូងមានរបស់ព្រះគឺល្អណាស់សម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើងហើយនឹងផ្ដល់ភាពនឹងនោនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនកូនដែលងាយនឹងរងទុក្ខដោយសារតែឪពុកម្ដាយតើអ្នកចង់បានអ្វីពិតប្រាកដទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកអាចនាំអ្នកឲ្យសប្បាយបានតែមួយភ្លែតទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺឬការមានផ្ទៃពោះជាដើមមានអ្នកដើរតាមដំបូងមានព្រះរាប់ពាន់អ្នកដែលជាអ្នកមិនរួមដំណេកមុនរៀបការឬមិនដែលផិតក្បត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេពិតជាមានក្តីអំណរក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេខ្លាំងណាស់អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបែបនោះដូចគ្នាដែរវាប្រើពេលយូរបន្តិចមែនមុនពេលបានលទ្ធផលល្អនោះពិតណាស់ការប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យមានសេរីភាពចំណែកឯបញ្ញត្តិទី8បានចែងថាកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះមានវិធីសាស្ត្រលួចច្រើនណាស់ចោរអាចចូលលួចនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលយប់ឬក៏លួចរបស់នៅក្នុងហាងដាក់ចូលក្នុងអបាយរបស់ខ្លួនចៅអាចសម្លុតទីលុយពីអ្នកដោយភ្ជង់កំភ្លើងឬក៏លួចលុយក្នុងករណីរបស់អ្នកដោយសម្ងាត់ផងដែរមនុស្សខ្លះលួចគេឈ្មោះឬតំណែងរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងផ្លូវមិនសុចរិតមនុស្សខ្លះទៀតលួចកេងចំណេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនបង់ពន្ធឬលួចតភ្លើងតទឹកខុសច្បាប់ជាដើមមន្ត្រីមួយចំនួនលួចលុយជាតិដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការលួចគឺជាការយករបស់អ្វីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមវិធីមិនសុចរិត បិតានៃជីវិតដឹងថាការលួចនាំមកនៅភាពអាម៉ាស់និងបញ្ហាតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរកក្តីអំណរដែលមិនចេះសាបសូន្យតែឲ្យយើងរៀនចេះចែករំលែកជំនួសឲ្យការលួចប្លន់វិញនៅពេលដែលយើងជួយដល់អ្នកក្រីក្រលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺឬក៏ចំណាយពេលនៅជាមួយចាស់ទុំនោះយើងនឹងដឹងថាការចែករំលែកពិតជានាំមកនៅក្តីរីករាយមែនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺល្អខ្លាំងណាស់ចូលយើងកំលួចប្លន់ឲ្យសោះតែសុខចិត្តចែករំលែកវិញចំណែកឯបញ្ញត្តិទី9របស់ព្រះគឺកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទរខ្លែងខ្លាចជាញឹកញាប់ការភូតកុហកធ្វើឲ្យមនុស្សលែងមានការជឿជាក់និងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបែកបាក់គ្នាបានមនុស្សយើងខឹងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មិនស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនតែមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាការនិយាយកុហកគឺមិនខុសទេមានពាក្យមួយនិយាយថាការកុហកក៏មានផលប្រយោជន៍ដែរនេះគឺជាពាក្យបោកប្រាស់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាត្រីងាប់ក៏ព្រោះតែមាត់ត្រីឃើញចំណីឆ្ងាញ់តែមិនដឹងថាមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងនោះទេដូចគ្នានេះដែរមនុស្សក៏បានឃើញលទ្ធផលពីការភូតកុហកដែរតែពួកគេគិតថាពួកគេអាចបានផលល្អពួកគេនិយាយបង្ខុសការពិតដើម្បីឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងខ្លួនហើយព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថាអាហារដែលមនុស្សបានមកដោយការកំភូតនោះរមែងឆ្ងាញ់ដល់ខ្លួនតែក្រោយមកមាត់មានពេញទៅដោយគ្រោះវិញអ្នកណាដែលព្យាយាមយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈការនិយាយកុហកនោះគឺជាមនុស្សដែលអ្នកដតីលែងជឿទុកចិត្តអ្នកដែលនិយាយដើមគេនិងអ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់អាចមើលមិនឃើញអ្វីនៅខាងក្នុងការកុហកបោកប្រាស់របស់ខ្លួនឡើយតែពួកគេនឹងជាប់ផ្លែសន្ទូចនោះមិនខានពួកគេនឹងឈឺចាប់ព្រោះថាទីបំផុតមនុស្សនឹងឈប់ជឿទុកចិត្តទៅលើពួកគេដូច្នេះការស្មោះត្រង់គឺមានផលប្រយោជន៍ពិតមែនចូលគិតទៅដល់មនុស្សដែលអ្នកជឿទុកចិត្តបំផុតពួកគេជាមនុស្សធ្វើតាមពាក្យដែលពួកគេបានសន្យាអ្វីដែលគេនិយាយមករកអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានចំណែកឯបញ្ញត្តិទី10បានចែងថាកុំឲ្យលោភចង់បានរបស់អ្នកដទៃឲ្យសោះការលោភលន់នាំឲ្យមានការឈឺចាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្យាយាមការពារយើងកុំឲ្យយើងបាត់បង់ក្តីរីករាយយើងភាគច្រើនធ្លាប់បានឮពីរឿងព្រេងនិទានរបស់លោកអេសុបដែលនិយាយអំពីឆ្កែដែលពាំសាច់ឡើងទៅលើស្ពានវាបានឆ្លោះឃើញរូបភាពវានៅក្នុងទឹកហើយគិតថាមានឆ្កែមួយទៀតមានចំណិតសាច់អាំងធំជាងវាដោយសាររវល់តែខំត្របាក់រូបភាពសាច់នៅលើផ្ទៃទឹកនោះសាច់របស់វាក៏ធ្លាក់ចេញពីមាត់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅជាញឹកញយយើងតែងតែគិតថាយើងនឹងសប្បាយចិត្តជាងនេះបើសិនជាយើងបានអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃនោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមើលទៅអ្នកមានដែលមានច្រើនជាងយើងនោះយើងតែងតែឃើញថាពួកគេមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តដូចយើងនោះទេគេប្រាថ្នាចង់មានអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនមានយើងប្រហែលជាប្រាថ្នាចង់បានឡានល្អរបស់ពួកគេដែរហើយមើលទៅតែពួកគេបែរជាប្រាថ្នាចង់បានភាពសុខសាន្តដូចយើងវិញបើយើងត្អូញត្អែព្រួយបារម្ភនិងលោភចង់បានរបស់អ្នកដទៃនោះយើងអាចនឹងបាត់បង់របស់ល្អដែលយើងមានដូចជាសត្វឆ្កែនៅក្នុងរឿងដូច្នេះដែរស្ដេចដាវីតគឺជាស្ដេចដែលបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយពិតប្រាកដនោះទេ
3: ប្រាកដមែនមនុស្សធម្មតាជាអាសាឥតការហើយមនុស្សមមតាំជាសេចក្តីបោកប្រាស់បើនឹងថ្លឹងគេនៅជញ្ជីងនោះទាំងអស់រួមគ្នាស្រាលជាងខ្យល់ដង្ហើមទៅទៀតបើកាលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិចម្រើនឡើងនោះកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងរបស់ទាំងនោះឲ្យសោះ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ូលក៏បានសរសេរថា
3: ត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរតែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញ
0: Dương bàn mơ tơ bà nhạt tên bà mùi trong cào. Tại lời ni, cho dương mơ tơ bà nhạt buôn đồng bồn vinh mà đòn. Bà nhạt tên ni, ni dưới ông pi sẽ đầy smart trọng trong bộ bà chìm chắc, đại bàn bằng cả dương một. Bà sân chìm miền bà đo lò dàng ni mẹn, nút trốn miền côn thông nà xâm rạp chì vượt dương. Nơi bà tê Sri Lanka, bà chưa bà ruột, bà rút thơ vị thi bọn đăng côn ở bông bà đài được bà phụ kế, nơi thang ngay tiệm viên mệt đá, nâng thang ngay tiệm viên bệnh đà. Phụ kê cho chất tờ lê nhỏ bốc mặt đài là bó phụ kê nơi thường ngày cho chân nắm. Đòi ông có rụp nơi chung phụ mốc phụ quạt nâng chú nằm náy khách đó là phụ quạt. Phụ kê o côn đó là bốc mặt đài để bàn bắt đo cầm nát nâng chân châm bệnh bác thai rẻ xá hai bên chung phụ kê tờ xa là riêng. Đôi chân này hỏi, bàn chìa bà nhạc tên đi bàn trai một dàng chú bạc ông bìa vậy đai mà nốt trơ thơ tờ can prea đai chìa nẹ miên côn lơ phụ kê nụp. Và nhát đồng bông tặng buôn nụ bàn trai đòi sân khai hợp thà.
3: Mùi, công ai miên bà ai nà tiết, nơi châm bố anh ai sọ.
0: Bà bàn bà tiên chỉ vượt ao dương, đôi chân này hỏi, miên tài trông tay mà ong tê, đại xóm nâng tự tù ca thoai bằng công bì dương. Bà trông bàn bà tiên cầm lặng, chùm nét bà nhà, đầy sốc sàn, đại khá miên ti bàn chọp, nâng ở vây tặng ọ đại dương trời ca, ai mộc đòi dương. Dương ạch nghĩa tờ rô trông, đòi xôm nơi ở vây, đại dương trời ca nâng xoay rốt chùm nuôi bình lệnh bị trộn bàn.
3: Vì, công áo chạy lạc thơ rút nà, xâm rạp ai nhòi sọ, còn công áo kraf xâm bè, nơi chùm bù rô bọt tiền nụ, rước cơ rô bọt tạ bạch tam nụ lào.
0: Bà công bí bà nè chơi ông bí bà thà, bà thông, nâng miên ông nà chưa ngờ vây ở vây nơi khăn ông bị phục lộp nì tiền ọ. Khăn miên ở vây ai bí bò là nì, ông nà nâng sức đây mê ta rô bọt trộn bàn ọ nụ tế. Đôi chân này, trống xôm ở dương, công bằng cao nơi rút trong lạ rồi bỏ trống, rưu thoai bằng công vì lòi. Bà mân đôi chân này tệ, vì nâng cắt bằng thoi dựa đây chùm nưa rồi bỏ dương chùm phua bè, nâng bè bố rồi bỏ bè, chanh bì dương chìa mình khàn. Bè trống có khơi thả, dương cầm bông thất nơi khăn ông chùm nói cả đá nơi sân kriếm, đai bằng co đòi xa tán, nâng vì nhiên là cọ, khăn ông cố bầm non bầm plan chùm vật rồi bỏ dương. Bà chìm chắc trong ca bìa nâng thay ra xa dương ở miền sở vật độc hiệp. Chuyên cả với nhiên là cọ bàn khai khuôn thơ chìa bè. Đó miền ông nạch, rư có chìa mà nụ đại bàn sạp bạch bóng tờ hời. Vì có ai thơ ở rút xâm nạc khá, mơ tớ đôi chìa miền rút ông nạch khăn nạ. Phụ với nhiên là cọ, cho hồi dương thoai bằng công bộ vỉa. Đôi chân này hời, bàn chìa viết thơ cực dạng đam bay bằng chọt dương. Tại bà, bàn bảo tiên ở dương nơi cực bình đây đang đi. Đại bảo miên dương, mình ai thoai bằng cốc mà vầy xế, kháy bị bệ ạ tì co tại môi cốt, đại miên bởi chôn rút ọ cỏ, nâng miên cái đầy bê ta cả rà nà đòi dương cực nìa.
3: Bởi, cùng ai chanh bệ niêm rô bó bệ dê hô vã, chìa bệ này ảnh chìa ạ xa ạc cả lào.
0: Nơi gần lại môi chùm nuốn, mà nốt tay tại dô bệ niêm rô bó bệ, rư co bệ dê xu kri, một thơ chìa bệ sạp bọt sạp bái, đại bụ kê sạp bọt, đòi mình bàn cực đài. Bà niêm rồi bà bà, cứ chìa bà niêm đã miên kê tử chú, hỏi trời tài cổ rộp nà. Mà nụ, mình trời hai khuôn ảnh tha chìa nạ đa tam bà nụ tê, bà xanh chìa khuôn ảnh mình ai thơ tam bà nhạt rồi bà bà nụ. Bà mân đôi chân nọ tê, bà niêm rồi bà bà nâng khai chìa mình lọ hỏi. Kà ni, nâng pra bà niêm rồi bà bà chìa ạ xa ạch kà hỏi. Tôi tự vĩnh, nạ đã đa tam bà bất bà gọt. Cứ chìa nẹ đại ách bằng hai bị cái đầy mê ta rồi bỏ bẻ, tờ đo mà nụ nơi khăn ông bị phục lộ, tam rồi chìa ông bơ lò rồi bỏ phụ kề.
3: Buồn, cho ai nấc chăm bị thay ngay chốc xâm ra, đảm bây nhẹ thay ngay nụ chân chìa bỏ rì sọt.
0: Bẻ bây đa nơi chìa vứt đăng thả, dương trời ca ca xâm ra mùi thay ngay khăn ông mùi xa bạc đà. Đôi chân này hai, bàn chìa bẻ bỏ tiên ở dưỡng nơi khách bên này mùi nì. Đảm bây ở dưỡng à chúc xâm ra nơi thường ngày tì bàm bì bàn. Trong trong ở dưỡng, miên sốc ập hiệp lọ, miên bèl nơi cho môi cửa xa rồi bỏ dưỡng, nâng miên ở ca xâm ra bì bàn tục nề nì. Bè chìm chá, trong ở dưỡng dô bèl nì, đảm bây thoai bằng công trọng, nâng chúc cho môi nạ ruông chùm nửa xe anh tiệt. Nụ dưỡng nâng à khơi thả, cả bắt bắt tam kết vì nây rồi bỏ bè, nôm ở dưỡng miên xe rầy phiệp.
1: Bà bọc bè, cứ chìa bà nhạc đọc bà ca để dùng bàn mưu nâng hài. Bà nhạc tiếng ní, cứ chìa sức đầy xâm khai bình chất bà rộp bà bè ông mà chá. Ông bì rộp biếp cho chất tục đạ, châm bùa nẹ đọc tầy. Nâng ca cơ rộp bà nọ bà đọc bè.
2: បញ្ញត្តិរបស់ព្រះមានអបការតើមនុស្សដឹងពីបញ្ញត្តិទាំងនេះដោយរបៀបណាទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយលើចំណុចនេះបានទេ
1: ប្រកាសជាបានចូលយើងពិនិត្យមើលដំណើររឿងដែលមនុស្សបានដឹងអំពីបញ្ញត្តិអបការដំបូងឥឡូវជួយយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិន
0: ក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសក្តីល្បួងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនអ្នកបានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះឡើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់រួចកូនចៅរបស់លោកណូអេក៏បានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះដែរមានមនុស្សតិចតួចណាស់នៅតែមានជំនឿលើព្រះដែលជាព្រះអធិការហើយបានបង្រៀនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដល់កូនចៅរបស់ពួកគេមនុស្សក្នុងក្រុមដែលនៅជឿលើព្រះត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលដែលមានគ្រោះទុរភិក្សពួកគេបានផ្លាស់ទីលំនៅចូលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំកន្លងមកស្ដេចហេរ៉ូតបានយកពួកអ៊ីស្រាអែលនេះមកធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់គេពួកគេបានស្រែករកព្រះឲ្យជួយដល់ពួកគេឲ្យចេញផុតពីភាពជាទាសករនេះដូច្នេះព្រះក៏បានជួយពួកគេឲ្យមានសេរីភាពតាមរយៈការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាសាសថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានពួកគាត់បានរៀនមេរៀនអំពីព្រះបានជាច្រើនដោយសារតែពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងចំណោមពួកអេស៊ីបអស់រយៈពេលជាយូរមានរឿងជាច្រើនដែលពួកគេមិនជល់អំពីការដើរតាមព្រះដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យពួកគេនៅក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្នំស៊ីណាយព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ឯភ្នំស៊ីណាយក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងនៃគុកភ្លើងទួភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំង
0: មនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បានទេតែពួកគេដឹងថាទ្រង់ពិតជាមានវត្តមាននៅលើសកលលោកនេះមែនពួកគេឈរមើលពីចម្ងាយដោយភ័យញ័ររន្ធត់បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការឲ្យពួកមនុស្សស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឮខ្ទរខ្ទារកាត់ផ្ទៃពេកព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លាក់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការនៅលើដុំថ្មមួយផ្ទាំងដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយសំខាន់ជារៀងរហូតតទៅព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេដោយពិពណ៌នាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ថា
3: យេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិត
0: គម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យចែកចាយសេចក្តីពិតអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះនិងក្រឹតវិន័យទៅដល់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះព្រះក៏បានប្រទានពរឲ្យពួកគេនៅចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពទំនាក់ទំនងនិងផ្លូវទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅតែអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរច្បាប់ឬក៏ក្រឹត្យវិន័យគឺដូចជាកញ្ចក់តើអ្នកដែលធ្លាប់បានកត់សម្គាល់ទេថាការបង្កើតច្បាប់ឡើងគឺជាការងាយស្រួលតែការគោរពតាមច្បាប់វិញនោះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗជានិច្ចអ្នកជំនួញតែងតែតម្រូវតាមច្បាប់ឲ្យទាន់សម័យកាលជានិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតឪពុកម្ដាយក៏តែងតែប្រាប់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើជានិច្ចដែរតែវាហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជាយើងពិតជាចង់ឲ្យជៀសផុតពីការឈឺចាប់និងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះមែនតើយើងអាចធ្វើវាបានដោយរបៀបណាទៅមេរៀនដែលនិយាយអំពីបន្ទប់ទឹកមួយអាចជួយបញ្យល់យើងឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងមួយនេះកញ្ចក់គឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាពេលលាងមុខសិតសក់ឬមើលកញ្ចក់ថាសម្លៀកបំពាក់របស់យើងស្អាតបាតហើយឬនៅ ែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ចក់ជួយយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេវាមិនអាចលាងមុខឲ្យយើងបាននោះទេយើងក៏ត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកលាងមុខយើងដែរយើងត្រូវការទឹកនិងសាប៊ូច្បាប់គឺដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងដែរច្បាប់ប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយបង្ហាញយើងពីភាពកុហកនិងអ្វីដែលនៅខ្វះខាតតើច្បាប់ពិតជាអាចជួយកែប្រែយើងបានឬទេទោះបីជាយើងដឹងថាអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវតើយើងអាចជ្រើសរើសធ្វើវាដែរឬទេមនុស្សដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺអេដស៍ហើយតែពួកគេនៅតែទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅទៀតមនុស្សដឹងថាការញ៉ាំស្រាហើយបើកបរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែពួកគេនៅតែធ្វើវាទៀតមនុស្សដឹងថាពួកគេគួរតែអត់អន់ទោសដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់តែពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានអត់អន់ទោសឲ្យគេសោះមនុស្សដែលសាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនគឺជាមនុស្សដែលរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាំងណាស់ច្បាប់អាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏ល្អតែគ្មានអំណាចលាងសម្អាតចិត្តនៅខាងក្នុងរបស់យើងបាននោះឡើយតើមានអ្វីដែលប្រៀបបានដូចជាទឹកនិងសាប៊ូដែលយើងអាចយកមកលាងចិត្តយើងឲ្យបានស្អាតដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាដ៏ល្អថា
3: ចោលាងចេញចោជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចោចោបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរកគ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីមេម៉ាយចោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចោះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបាអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជាហេមៈទោះបាក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការធ្វើចិត្តឲ្យបានស្អាតគឺអាចទៅរួចដើម្បីឲ្យយល់ពីគម្រោងរបស់ព្រះអំពីការលាងសម្អាតចិត្តមនុស្សឲ្យបានស្អាតច្បាស់លាស់នោះយើងត្រូវតែសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតែឥឡូវនេះចូលយើងមើលទៅកិច្ចសន្យារបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យសង្កេតតាមដានពីក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ដូចតទៅ
3: អញនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យអញនៅក្នុងគំនិតគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគេផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញ
0: ព្រះដែលបានសរសេរក្រឹតវិន័យនៅលើថ្មទ្រង់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តសរសេរក្រឹតវិន័យទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងដែរយើងអាចសូមទ្រង់ឲ្យជួយយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងបានទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធរបស់យើងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងឲ្យចេះស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះតើអ្នកនឹងមើលទៅបញ្ញត្តិទាំងនោះឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីស្វែងរកវិធីរស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខដែរឬទេមនុស្សខ្លះមិនចង់គិតអំពីបញ្ញត្តិទាំងនេះទេព្រោះថាវាបង្ហាញពីកំហុសនិងអំពើបាបរបស់ពួកគេតើអ្នកមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលទៅលើកំហុសរបស់អ្នកហើយកែប្រែវាដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបាននោះអ្នកអាចឈានមួយជំហានបានយ៉ាងធំឆ្ពោះទៅមុខទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលហើយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងមានសេរីភាព
1: ព្រះបានប្រទានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដល់រាជរបស់ទ្រង់និងយើងគ្រប់គ្នាតាំងពីជំនាន់មនុស្សដំបូងមកម្ល៉េះនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានមើលទៅក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការរួចហើយក្រឹតវិន័យនីមួយៗអាចជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរឡើងម្យ៉ាងទៀតការរំលងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺជាអំពើបាបព្រះគម្ពីរចែងច្បាស់ថាបាត់ចំនួននៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែងាកចេញពីអំពើបាបដោយងាកទៅរកព្រះដែលអាចជួយយើងបាន
2: ច្បាប់របស់ព្រះពិតជាល្អមែនដូច្នេះយើងគួរពិចារណាទៅលើបញ្ញត្តិ10ប្រការហើយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងជីវិតរបស់យើងយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលផ្ទុយទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយយើងគួរសូមឲ្យព្រះចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើតាមឬស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បាន
1: ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរដូច្នេះជួយយើងអធិដ្ឋាន ដើម្បីអរគុណដល់ព្រះដែលបានផ្ដល់នូវច្បាប់របស់ទ្រង់ដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេរីភាពភាពសុខសាន្តជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតាដែលពោពេញដោយសេចក្តីល្អសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាគោសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានប្រទានបញ្ញត្តិដល់ប្រការដល់ទុំគុំជីវិតទុំគុំនឹងមានសេចក្តីសុខបើសិនជាទុំគុំធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពិបាកណាស់សូមទ្រង់មេត្តាសម្អាតចិត្តទុំគុំពីគំនិតអាក្រក់និងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងសូមទ្រង់ចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទុំគុំដើម្បីឲ្យទុំគុំចេះគិតដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃនិងការគោរពដល់ទ្រង់ផងទូបង្គំសូមអរព្រះគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: ចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយអស់ចិត្តក្លាហានឡើងអើគោរងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដែលវួយឡើយចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរង់ចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយឯចំណែកខ្លួនខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងរង់ចាំព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងស្ដាប់ខ្ញុំសូមនាំឲ្យបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ផងត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរង់ចាំនៅដោយអំណត់ទាំងរង់ចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពូគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមុខនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើង

0: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាជីដូនជីតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានមកដល់ទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានៅថ្ងៃនេះក៏សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលយើងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺមានឈ្មោះថាស៊ុបសួនបន្លែបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺយើងអស់គ្នាគឺត្រូវការតែបន្លែយើងមិនត្រូវការដូចជាសាច់មិនត្រូវការពងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់នឹងមុខម្ហូបមួយនេះជាជឿជាក់ថាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងប្លែកជាមួយនឹងការទទួលទានហើយយើងអស់គ្នានឹងដឹងថាពីគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបទាំងអស់នេះគឺមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែនេះគឺមានដូចជាដំឡូងបារាំងផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងរួមជាមួយនឹងដើមខាត់ណាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកខ្ទិះដូងអំបិលស្ករអំពៅរួមជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើរបស់វានឹងទៅជាបែបណាសូមរីករាយតាមដានទស្សនាក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដឹងហើយជាមួយនឹងសម្លជាមួយនឹងស៊ុបគឺបងប្អូនអរគុណតែងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះក៏វាត្រូវការទឹកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងអរគុណតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវកាច់ភ្លើងហើយយើងដាំទឹកបាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលទឹកយើងបានពុះបាទនៅពេលដែលទឹកយើងបានពុះគឺយើងអ្វីដែលយើងត្រូវចាក់មុនគេគឺបន្លែការ៉ុតពីព្រោះក្នុងម្ហូបនេះយើងត្រូវការការ៉ុតឲ្យវាត្រូវការរាងផុយបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការ៉ុតនេះគឺយើងត្រូវការកុំឲ្យវាផុយខ្លាំងពេកបើមិនជីវាផុយខ្លាំងពេកគឺវាក៏ពេលដែលយើងទទួលទានការ៉ុតនៅពេលដែលវាទន់ខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យការ៉ុតនោះវាទន់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងបានញ៉ាំការ៉ុតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រាន់ឲ្យការ៉ុតនេះផុយល្មមនៅពេលដែលការ៉ុតយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការចាក់ជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងរបស់យើងពីព្រោះដំឡូងបារាំងរបស់យើងក៏ត្រូវការផុយបាទតិចនិចនៃការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងឲ្យវាមានលក្ខណៈផុយគឺយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងនេះមិនចាំបាច់តន់ដាក់គ្រឿងដូចជាស្ករដូចជាអំបិលអីនោះទេគ្រាន់តែស្ងោរវាធម្មតាតបមកនៅពេលដែលវាផុយហើយយើងអស់គ្នាចាំបង់គ្រឿងតាមក្រោយបាទឥឡូវនេះដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានផុយគ្រប់គ្រាន់នៅលំមអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងត្រូវបង់បន្តទៀតគឺផ្កាខាត់ណាការខាត់ណាគឺជាផ្កាដែលយើងត្រូវការផ្កាស្រស់ស្រស់យើងមិនចាំបាច់ស្រស់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើលក្ខណៈសុខបើសិនយើងស្រស់វាម្ដងរួចហើយវានឹងបាត់បង់ជីវជាតិខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាបន្លែទាំងអស់នោះមានជីវជាតិនៅក្នុងសម្លអញ្ចឹងយើងចាំរហូតដល់ពេលវាផុយបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ដើមខាត់ណាចូលម្ដងបាទជាមួយដើមខាត់ណារបស់យើងគឺវាមានវារឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់វាបន្តមកយើងធ្វើមិនឲ្យវាទន់បាទនៅពេលដែលបន្លែយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងនឹងបង់អំបិលយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែរបស់យើងផុយគ្រប់គ្រាន់យើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលម្ទេសផ្លោកតាមធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានពីព្រោះវាមានជាតិនៅក្នុងហ្នឹងគឺល្អល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានលក្ខណៈមិនសូវសកសពូនខ្លាំងក៏បានពីព្រោះវាគឺជាលក្ខណៈសុខប៉ុន្តែសុខធម្មតាគឺយើងហាន់បន្លែរៀងធំធំបន្តិចបើមិនជាយើងរៀងហាន់បន្លែតូចនៅពេលដែលយើងមកងាប់ដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិរបស់វាបន្លែវានឹងផុយអស់បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីការស្រោចខ្ទិះរបស់វាបាទមុខម្ហូបនេះមានរៀងក្លិនឈ្ងុយខ្ទិះដូងជាមួយនឹងបន្លែដែលនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគ្រប់គេហដ្ឋានទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអង្គឌីវីតក៏រួមជាមួយនឹងបុគ្គលក្រុមការងារជាមួយនឹងក្រុមខេមេទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលា
1: Medsom Line រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមនុស្សដែលអត់មានប្រាជ្ញា គេទទួលចាប់ដៃព្រមទាំងធានាពីដំណើរអ្នកជិតខាងខ្លួនផងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងការឆ្លោះប្រកែកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើបាបហើយចំណែកអ្នកណាដែលលើកខ្លួនឲ្យខ្ពស់នោះជាអ្នកស្វែងរកតែសេចក្តីហិនវិនាសអ្នកណាដែលមានមេត្តាភក្តីច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមេត្តាសម្លាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជួបជាងបងប្អូនទៅទៀតកុំឲ្យចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តិកដល់ប្រលឹងឯងកុំឲ្យឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយរបួសដែលមិត្តសម្លាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញឯមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននិងមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកនោះកុំអោយបោះបង់ចោលឡើយក៏កុំអោយចូលផ្ទះរបស់បងប្អូនឯងក្នុងគ្រាដែលឯងកើតមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែរអ្នកមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួននោះវិសេសជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយវិញមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញមួយទៀតបើដេកមានគ្នាពីរនាក់នោះក៏មានកក់ក្ដៅតែបើដេកតែម្នាក់ឯងនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យកក់ក្ដៅបានហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរនាក់នឹងអាចទប់ទល់បានឯពួកបីធ្លុងមិនងាយដាច់ទេអ្នករលគ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករលគ្នាបានរួចគេទូលឆ្លើយថាយើងរាល់គ្នាជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំក៏មិនដែលធ្វើជាបាបបម្រើរបស់អ្នកណាឡើយម្ដេចក៏អ្នកថាយើងនឹងបានរួចដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះជាបាបបម្រើរបស់អំពើបាបនោះហើយរីឯបាបបម្រើគេមិននៅជាប់ក្នុងផ្ទះដរាបទេតែព្រះរាជបុត្រាទ្រង់នៅជាប់អកាលជានិច្ចវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបម្រើនៃសេចក្តីសុចរិតវិញដោយទ្រង់បានប្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោកដោយព្រោះសេចក្តីកំសោយរបស់សាច់ឈាមនៃអ្នករាល់គ្នាបាត់ដូចជាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាបានប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានទៅបម្រើសេចក្តីស្មុគគ្រោះនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណាឥឡូវនេះដូចអ្នករាល់គ្នាប្រគល់អវយវៈទាំងអស់នោះទៅបម្រើសេចក្តីសុចរិតវិញប្រយោជន៍ឲ្យបានបរិសុទ្ធយ៉ាងនោះដែរពីព្រោះកាលពីដើមដែលនៅជាបាបបម្រើរបស់អំពើបាបនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីសុចរិតទេកាលនោះអ្នករាល់គ្នាបានផលអ្វីខ្លះក្នុងអំពើដែលឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអៀនខ្មាស់វិញបទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោះឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបម្រើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងឯសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចផងបាត់ឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដែលនៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេរីភាពនោះចុះកុំអោយត្រូវជប់ចំណងជាបាបអំរើទៀតត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចូលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តការអាក្រក់វិញពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរណ៍ចំណែកមនុស្សអាក្រក់គេគិតគូរការទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតក៏សំញាញ់ថ្មីដាក់អ្នកនោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសើចនឹងគេត្បិតទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃកំណត់របស់គេកាន់តែជិតដល់ព
2: ួកមនុស្សអាក្រក់បានហូតដាវជាស្រេចហើយដំឡើងធ្នូទុកដើម្បីនឹងទម្លាក់មនុស្សទូលក្រហើយនឹងមនុស្សកំសត់ទូលគុណព្រមទាំងសម្លាប់អស់អ្នកដែលកាន់តាមផ្លូវទៀងត្រង់តែដាវគេនឹងចាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្លួនគេវិញហើយធ្នូគេនឹងត្រូវបាក់ឯរបស់បន្តិចបន្តួចនៃមនុស្សសុចរិតនោះវិសេសជាជាងរបស់បរិបូរនៃមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយមេត្តាករុណានិងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសដល់ធំទូលាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះហឫទ័យទន់សណ្ដោសរបស់ទ្រង់ក៏គ្របលើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានអោព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់និងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយពួកអ្នកបរិសុទ្ធនឹងសូមអោយទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសផងបាត់អញស្ដាយដែលអញបានបង្កើតគេមកឯផែនដីនោះបានខូចអាក្រក់នៅចំពោះព្រះក៏មានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាវផងហើយព្រះទ្រង់ទតមើលផែនដីឃើញថាខូចអាក្រក់ដូច្នេះត្បិតគ្រប់ទាំងសាច់បានបង្ខូចផ្លូវខ្លួននៅផែនដីទៅហើយព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅណូអេថាអស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយបាត់ផែនដីបានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាវដោយសារគេមើលអញនឹងបំផ្លាញគេទៅជាមួយនឹងផែនដីផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំក្លិនឈ្ងុយរួចទ្រង់សម្រេចក្នុងព្រះហឫទ័យថាអញនឹងមិនដាក់បណ្ដាសាដីដោយសារមនុស្សទៀតទេពីព្រោះគំនិតក្នុងចិត្តមនុស្សនោះអាក្រក់តាំងតែពីក្មេងមកអញក៏មិនធ្វើទោសដល់ជីវិតទាំងឡាយដូចជាអញទើបនឹងធ្វើនោះទៀតដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបអស់ទាំងគំនិតរបស់មនុស្សថាសុទ្ធតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេសូមកុំអោយកើតក្តីនឹងអ្នកបម្រើទ្រង់ឡើយត្បិតនៅចំពោះនេត្រទ្រង់គ្មានមនុស្សរស់ណាមួយដែលសុចរិតទេអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមួតរបស់មនុស្សសុចរិតខ្វែលរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញអំណោយពូនៃព្រះយេហូវ៉ានោះធ្វើឲ្យទៅជាមានហើយទ្រង់មិនបន្ថែមសេចក្តីទុកព្រួយផងទេឯការដែលមនុស្សល្ងីល្ងើប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះដូចជាល្បែងលេងសប្បាយដល់គេតែមនុស្សដែលមានអំរិះយោបល់នោះចូលចិត្តនឹងប្រាជ្ញាវិញតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅ ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
3: កញ្ជ្រងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំផ្លូវមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយក្បែរភូមិរបស់អ្នកស្រុកមានសត្វពីរក្បាលគឺជាសត្វដំរីនិងសត្វកញ្ជ្រោងពួកវាបានរស់នៅជាមួយគ្នានិងបានរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយពួកវាតែងតែចែករំលែកចំណីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយពួកវាបានបបួលគ្នាទៅលួចស៊ីអំពៅនៅឯចំការរបស់អ្នកភូមិប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លងទៅដល់ចំការនោះបានពួកគេគឺត្រូវការឆ្លងទន្លេដ៏ធំមួយកញ្ជ្រោងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនចេះហែលទឹកទេពេលនោះដំរីក៏សើចហើយនិយាយថាមិនអីទេចាំខ្ញុំដឹកឯងឆ្លងទៅជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេរហូតទៅដល់ចំការអំពៅដោយមានសុវត្ថិភាពពួកវាក៏ចាប់ដើមស៊ីអំពៅយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ពុះវាឆ្អែតពេលនោះសត្វកញ្ជ្រោងស៊ីបណ្ដើរស្រែកច្រៀងបណ្ដើរហើយដសាខ្លាចម្ចាស់ចំការលឺដំរីក៏បានរំលឹកទៅកញ្ជ្រោងថាសូមគុំច្រៀងលឺឮពេកពីព្រោះបើសិនជាម្ចាស់ចំការលឺគាត់នឹងមកវាយពួកយើងជាពុំខានតែកញ្ជ្រោងមិនស្ដាប់ឡើយវាកាន់តែស្រែកច្រៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះសត្វឆ្កែរបស់ម្ចាស់ចំការក៏បានឮហើយក៏បានរត់ដេញតាមសំឡេងរបស់វាហើយម្ចាស់ចំការក៏បានឃើញពួកវាគាត់ក៏បានចាប់យកដំបងដេញវាយសំពងពួកគេទាំងពីរកញ្ជ្រោងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរី

0: ាក់ដូចជាវាកំពុងតែចង់ងូតទឹកកញ្ជ្រោងភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកឡើងថាឯងកំពុងធ្វើអីនឹងបើសិនជាឯងចុះទៅជ្រៅបន្តិចទៀតនោះខ្ញុំច្បាស់ជាលង់ទឹកស្លាប់ជាពុំខានដំរីក៏បានសើចហើយនិយាយថាខ្ញុំក៏មានទម្លាប់ងូតទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតដែរកញ្ជ្រោងក៏គិតក្នុងចិត្តតើវាកំពុងតែសងសឹកនឹងអញមែនទេពេលនោះកញ្ជ្រោងក៏បានដឹងខ្លួនខុសហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេដំរីសើចហើយក៏បានដឹកកញ្ជ្រោងឆ្លងទឹកទន្លេយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកញ្ជ្រោងក៏បានកែប្រែចិត្តមិនបង្កបញ្ហាដល់អ្នកណាទៀតឡើយហើយដំរីនិងកញ្ជ្រោងពួកវាក៏បានបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អជារៀងរហូតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាដំរីនិងកញ្ជ្រោងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងថាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជួបទុក្ខលំបាកដោយសារការសប្បាយតខ្លួនអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនឯងត្រូវចាំថាបើអ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់នរណាម្នាក់នោះគេនឹងសងអ្នកវិញនៅការអាក្រក់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដល់នាំអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
2: គឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនដីដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺឮសូរថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជួចចត់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់

0: ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទុំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃលឺសូរត្រែនិងសម្រែកដល់ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតទៅជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាវដោយសេចក្តីក្រោធនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនិងផ្កាយចាក់រិស័យនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអព្រះស្មីទៅដែរអញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេព្រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបាត់សេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោករឹកខ្ពស់របស់
1: មានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងកាត់សក់ចល័តគាត់តែងតែជិះកង់កញ្ចាស់ដឹកកៅអីមួយនឹងថងញៀមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ទៀងស្រីពោពេញនីយ៉ាងក្រលួយថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងព្រឹកដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីនឹងមានម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាពូជាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែម្នាក់ឯងគាត់ពោលរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈ្មោះជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលគាត់កំពុងជិះកង់តាមផ្លូវគាត់បានប្រទះឃើញក្បួនអង្ហែសពយ៉ាងវែងគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយសួរគេថាតើអ្នកណាស្លាប់នឹងគេឆ្លើយថាពូរស់គាត់ស្លាប់ម្ដងនេះពូរស់ឡើងភ្នែកស្លាំងដោយគិតថាថ្ងៃនេះពូរស់នោះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដល់រស់អញមិនខានឡើយបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទានក៏ត្រូវស្លាប់ដោយមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ល្អមួយក្រោយពេលស្លាប់ទៅពីព្រោះព្រះបានសន្យាថានឹងប្រោះអ្នកជឿដល់ទ្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដូចទ្រង់ដែរដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាបារស់នៅអញបានតែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតវិញក៏មានកូនសរនៃសេចក្តីនឹងរលឹងដែរ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មណោះ
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុនដំបូងដែលយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសិក្សារបស់យើងគឺសូមសរុបចិត្តដើម្បីអ្នកទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
3: បាទសូមសរុបចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណត្រង់ជាពិសេសដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយឲ្យអ្នកស្ដាប់ក៏អាចមកជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់នៅមេរៀនដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់សន្ធិដ្ឋទៅលើចិត្តរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់បន្សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអានជំពូក20ខ22ហើយនិងខ23ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គាប់ទៅម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចនេះថាខ្លួនឯងរាល់គ្នាបានឃើញថាអញបាននិយាយនឹងឯងរាល់គ្នាពីលើស្ថានសួគ៌មកដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងព្រះធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយ
2: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានចរចាព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងគឺជាបញ្ញត្តិដ៏បរិសុទ្ធហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដែលបានបង្ហាញបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះគឺនឹងបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងពិភពលោកគឺតែងតែមានច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសហើយនៅក្នុងគ្រួសារគឺតែងតែមានវិន័យដើម្បីជួយឲ្យយើងអស់គ្នា ឃើញភាពយុត្តិធម៌ហើយជួយការពារយើងអំពីគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗដែលនៅដែលយើងមាននៅក្នុងសង្គមនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពតាមព្រោះព្រះទ្រង់បានដាក់មកគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់បង្ហាញច្បាប់របស់អង្គគឺតាមរយៈថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ហើយទ្រង់គឺបរិសុទ្ធនឹងផងដែរហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺបង្ហាញអំពីរបៀបដែលថាព្រះទ្រង់នឹងដាក់ទោសការអាក្រក់ដាក់ទោសទៅលើមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សទៀងត្រង់នឹងផងដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពនឹងស្រឡាញ់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងបានឃើញរឿងទាំងនេះហើយនោះយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងកែប្រែខ្លួនដើម្បីគ្រប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះថាតើយើងគួរទៅរស់នៅបែបម៉េចហើយថាតើព្រះទ្រង់បានមានបំណងអ្វីដើម្បីដាក់បញ្ញត្តិនេះគឺព្រះអង្គមានបំណងអ្វីសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅផងដែរ
3: កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលបញ្ញត្តិនេះបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ញត្តិនេះគឺសម្រាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើតាមដើម្បីឲ្យគេអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់គេទៅកាន់អត្តចរិតរបស់ព្រះផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យនោះសាសអ៊ីស្រាអែលទើបតែចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគេគឺជាឆ្លើយនៅស្រុកអេស៊ីបគេជាទេសកដែលមិនមានការរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំនៃការគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ខ្លួនឯងឡើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅច្បាប់បន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះដើម្បីជួយឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលអាចរស់នៅត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលអាចចេះគ្រប់គ្រងនៅអ្វីៗដែលកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់មកគឺត្រូវជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃជីវិតរបស់គេដូច្នេះយើងឃើញច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគម្ពីរនេខាមណាំងជំពូក21មានដូចជាច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាសត្វចឹងយើងឃើញច្បាប់ទាំងនេះជួយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយការពារដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់គេផងដែរហើយនៅក្នុងគម្ពីរនេខាមណាំងជំពូក22យើងឃើញច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើអសីលធម៌ដោយនៅក្នុងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាការលួចរបស់ទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃហើយទោសដែលត្រូវធ្លាក់មកទៅកាន់អ្នកដែលលួចរបស់គេហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើអសីលធម៌យើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់នៃការនៅពេលដែលមានម្នាក់ណាម្នាក់លួងលោមស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលខុសអំពីអសីលធម៌ហើយច្បាប់ទាំងនោះគឺកំណត់មកដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវហើយឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែមានភាពសុខដុមរមនាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
2: នៅពេលដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក21 22អញ្ចឹងគឺជាច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានបន្ថែមពីលើច្បាប់ពីជំពូក20នៃគម្ពីរជំពូក20អញ្ចឹងយើងឃើញមិនទៅពីជំពូក22យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក23គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់ច្បាប់បន្តទៀតគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បង្កើតច្បាប់គឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទទួលបានច្បាប់ហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគេធ្វើខុសឬក៏ពួកគេបាត់បង់អ្វីមួយឬក៏ពួកគេត្រូវបានទទួលការរំលោភបំពានពីអ្នកដទៃនោះច្បាប់នឹងដាក់ទោសមនុស្សអាក្រក់ហើយច្បាប់នឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សសួរត្រង់ផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ដាក់គឺព្រះទ្រង់យល់ឃើញថាច្បាប់នោះត្រឹមត្រូវទៅព្រះទ្រង់ដាក់ហើយច្បាប់នោះយុត្តិធម៌ទៅព្រះទ្រង់ដាក់ឲ្យប្រជារាស្រ្តបានធ្វើតាមហើយបន្តមួយទៀតនោះគឺព្រះអង្គបានដាក់ច្បាប់មួយទៀតគឺជាច្បាប់ដែលតកតងទៅនឹងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដែលយើងហៅថាសប្បាសនោះគឺហើយនឹងច្បាប់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យពិធីបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងនៅប៉ាំងអេដាមបែឬក៏ពិធីបុណ្យសម្រាប់ព្រះនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយរលអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើបាទរលអ្វីដែលច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះគឺទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌ហើយព្រះទ្រង់នឹងបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈច្បាប់និងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯង
3: យើងឃើញថាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់ នឹងធ្វើជាអ្នកដែលដឹកនាំគេទ្រង់នឹងដេញនៅរាល់សត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីសន្យាដែលទ្រង់រៀបនឹងឲ្យទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានងជំពូក14ខ14តែថាព្រះទ្រង់នឹងប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយនៅត្រង់ព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានងជំពូក23ខ20ដល់ខ33យើងឃើញសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលបើសិនជាគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើសិនជាគេមិនមានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ឡើយនោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលមានការភ័យខ្លាចស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់នឹងដាក់អាម៉ាល់ដេញសត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួនហើយសាអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចទៅនៅក្នុងទីលំនៅរបស់សត្រូវរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់គម្រោងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់នឹងធ្វើការជំនួសគេឲ្យតែសាអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឲ្យតែគេគោរពនៅច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានតែដាក់ឲ្យដូចយើងឃើញច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខាម៉ានងជំពូក20រហូតដល់ជំពូក23នេះដូច្នេះហើយវាជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់យើងដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដោយសារអ៊ីស្រាអែលត្រូវទុកចិត្តលើព្រះដែលទ្រង់បានទម្លាក់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យគេផងដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក20ខ7ថាមនុស្សខ្លះគេទុកចិត្តនឹងរបស់មនុស្សខ្លះគេទុកចិត្តនឹងសេះអ្នកខ្លះទុកចិត្តនឹងរទេះក៏ប៉ុន្តែយើងជារាជរបស់ព្រះគឺយើងនឹងទុកចិត្តទៅលើព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាត់យកថាជំពូក31ខ6ថាព្រះថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលមានកម្លាំងឡើងចូលទុកចិត្តលើព្រះនោះទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់សម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះយើងត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងត្រូវតែគោរពបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតាមស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរបានរឹងមាំហើយដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចទម្លាក់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់មកលើយើងវិញ
2: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក23នេះគឺយើងនៅតែបន្តឃើញថាពជារីសអែលទោះបីជាពួកគេបានជួបការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែត្អូញត្អែបាទអញ្ចឹងយើងមើលតាំងពីជំពូក14ជំពូក15ជំពូក16 17មករហូតដល់នេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់នៅតែត្អូញត្អែដោយសារតែពួកគាត់អត់ទុកចិត្តនឹងព្រះទេដូច្នេះហើយយើងមានខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ក៏ដើម្បីដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរង់ចាំសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយើងត្រូវរង់ចាំការសង្គ្រោះរបស់ព្រះទើបយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះនឹងបានសេចក្តីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានការលើកទឹកចិត្តហើយយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះទាំងអស់គ្នារូបបញ្ញត្តិតែព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងនឹងផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញតកតងទៅនឹងបទបញ្ជាហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមុនដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យពជារីអ៊ីសអែលធ្វើបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក23រួចទៅហើយគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អាវាតឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់មុននឹងពួកគាត់ចាក់ចេញពីទីរស់ស្ថានមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថានៅពេលណាដែលឯងរកគ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់យើងនៅពេលណាដែលឯងរកគ្នាគ្រប់តាមបញ្ញត្តិរបស់យើងនោះយើងនឹងជួយសង្គ្រោះឯងយើងនឹងជួយការពារឯងអំពីខ្មាំងសត្រូវឯងយើងនឹងជួយណាយើងនឹងរាមាលដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជំនួសឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបបញ្ញត្តិទាំងអស់នៅក្នុងសញ្ញាចាស់នៅក្នុងពេលកាលសញ្ញាចាស់គឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មិនបានលុបបំបាត់ដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់មកក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីលើកក្រឹត្យវិន័យដែលពីព្រះកាលសញ្ញាចាស់បានចែងទុកនោះគឺធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ21ដល់ខ26នេះគឺយើងឃើញថាតាក់ទងនឹងបញ្ញត្តិថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឡើងថានៅពេលណាដែលអ្នករស់គ្នាឮថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថាបើអ្នកណាដែលសម្លាប់មនុស្សនោះត្រូវជំនុំជម្រះហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់វិញថាបើសិនជាអ្នកណាខូនតែខឹងនឹងបងប្អូនខ្លួនណានោះក៏ត្រូវជំនុំជម្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលជេរបងប្អូនថាអាចោលមួយទៀតនោះក្រុមជំនុំនឹងធ្វើទោសហើយបើសិនថាអាចឈួតទៅកាន់បងប្អូនអ្នកដទៃនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ថានោះក្រែងធ្លាក់នៅក្នុងភ្លើងនរកនោះហើយ នៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឲ្យយើងយល់បន្ថែមថាសំបីតែខ្លួនតែយើងជេរហើយសំបីតែខ្លួនតែយើងខឹងគឺប្រៀបដូចជាការដែលយើងសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ចឹងឯងចឹងដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាយឺតនឹងខឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាឆាប់នឹងស្ដាប់ហើយព្រះទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាក្រនឹងនិយាយដែរចឹងដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់បានបង្រៀនហើយបង្ថែមឲ្យយើងចេះយល់អំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយបញ្ញត្តិពីសញ្ញាចាស់ឲ្យយើងទាំងគ្នាបានដឹងថាយើងគួរធ្វើបែបណាខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះផងដែរ
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់បានដាក់ឲ្យដើម្បីកុំឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយខ្លួនឯងយើងឃើញព្រះទ្រង់បានរៀបចំបញ្ញត្តិទាំងនេះដើម្បីការពារពួកសាអ៊ីស្រាអែលអំពីអំពើបាបនៃការសងសឹកហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19ហើយនិងខ21គឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាការសងសឹកគឺជារបស់អញយើងមិនត្រូវសងសឹកទៅលើអ្នកដទៃដោយសារគេបានធ្វើអំពើខុសទៅលើយើងឡើយចឹងបានយើងឃើញទាំងបញ្ញត្តិតាក់ទងជាមួយនឹងកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើអ្វីណាមួយដែលខុសឲ្យសោះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងខឹងយើងសងសឹកគឺយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបចឹងព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបនេះឡើយគឺព្រះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវិញទុកឲ្យព្រះអ្នកសម្រេចទុកឲ្យព្រះអ្នកជំនុំជម្រះហើយទុកឲ្យព្រះអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់យើងនៅពេលនោះយើងនឹងក្លាយទៅជារាសរបស់ព្រះដែលជារាសដែល slow boat ដែលស្មោះត្រង់ដែលដូចសាយក៏ថាចឹងយឺតនឹងខឹងហើយយឺតនឹងនិយាយដោយសារយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងមិនខ្វល់ថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងឡើយគឺយើងខ្វល់តែមួយគត់តើយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាន
2: ៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានរៀនច្រើនតកតងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺយើងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងការថ្នាក់ថ្នមមកពីព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្គាល់អ្វីទៅថាខុសអ្វីទៅថាត្រូវនៅក្នុងនេះផងដែរអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជារស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពសុចរិតបរិសុទ្ធដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានហើយចង់បាននៅអត្តចរិតមួយដែលយើងអាចថាដូចជាចរិតមួយដូចជាព្រះគឺយើងមានតែគោរពប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងយើងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងទើបឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគេបានឃើញថាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយថាយើងគឺជាមនុស្សដែលល្អនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅខព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយសត្វនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងើយគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទូបង្គំរបស់គ្នាបានបង្កើននូវសេចក្តីជំនឿហើយគណៈគ្នាបានជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: តែ Apple Play នៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ slow boat ហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេត្បិត Apple Play នៃពន្លឺនោះមានក្នុងគ្រប់ទាំងកិរិយាល្អសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតត្បិតគំនិតខាងសច្ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចោះអោបងប្អូនអើយបើបានទូនឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករលគ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោស ហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឈ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអេសេក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
4: តើអ្នកណាគេខ្លាដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជម្រាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រធានបទអំពីប្រូតេអ៊ីននេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺបានឮពាក្យថាប្រូតេអ៊ីនដែលភាគច្រើនយើងតែងតែសិក្សាឃើញនៅក្នុងមេរៀនសុខភាពឬក៏ចំណីអាហារប្រូតេអ៊ីនគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែត្រូវការដើម្បីលូតលាស់ហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលដូចជាការធ្វើឲ្យមុខរបួសរបស់យើងឆាប់ជាសះស្បើយនៅពេលដែលយើងមុតអ្វីមួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវានឹងជួសជុលកោសិកាចាស់ចាស់របស់យើងហើយបង្កើតជាកោសិកាថ្មីហើយប្រូតេអ៊ីនក៏រួមចំណែកក្នុងការជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំនៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនពិតប្រាកដណាប្រូតេអ៊ីនមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែត្រូវការប៉ុន្តែតើអ្នកណាគេខ្លះដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជាជាងមនុស្សធម្មតាគឺមានដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលទៅតែជាសះស្បើយពីជំងឺអ្នកដែលវាកាត់គឺពួកគាត់ត្រូវការប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងជាងយើងដែលជាមនុស្សធម្មតាហើយមនុស្សក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបៅដោះកូនកត្តាអាយុនិងសកម្មភាពគឺធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងថាតើយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានពីព្រោះមនុស្សយើងគឺមានទូនីតិខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារស្រាលអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់អញ្ចឹងប្រកបជាប្រូតេអ៊ីនមិនត្រូវការតម្រូវដូចគ្នានោះទេគឺមានអ្នកខ្លះគឺត្រូវការច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺត្រូវការតិចហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅជាមួយនឹងកុមារដែលខ្វះប្រូតេអ៊ីនគឺជាកុមារដែលមានរាងស្គមហើយមានពោះធំព្រោះនៅតាមទីកន្លែងខ្លះគឺពួកគាត់មិនមានរបបបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយកុមារទាំងអស់នោះគឺអាចព្យាបាលបានទាល់តែពួកគាត់ទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមចាស់គឺធ្វើឲ្យបាត់បង់សាច់ដុំហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺអ្នកត្រូវការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកសាងនិងរក្សាទម្ងន់សាច់ដុំមួយវិញទៀតនោះឆ្អឹងរបស់អ្នកគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំគឺនៅពេលដែលមនុស្សយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់គឺអាចជួយការពារមិនឲ្យឆ្អឹងពុកហើយឆ្អឹងរបស់យើងក៏មិនងាយនឹងបាក់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនោះប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជួយការពារមិនឲ្យយើងងាយនឹងឆ្លងមេរោគផ្សេងៗផងដែរការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនក្នុងកម្រិតខ្ពស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនគឺមានដូចជាអ្វីខ្លះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺមានដូចជាស៊ុតគឺជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដែលយើងអាចញ៉ាំទទេក៏បានឬក៏យើងយកវាទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបអ្វីផ្សេងដូចជានំក៏ដូចជាមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងទៀតស៊ុតគឺមានឥទ្ធិពលក្នុងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលហើយក៏មានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយការពារភ្នែកក៏ដូចជាការពារពីជំងឺភ្នែកនោះផងដែរក្រុមផ្នែកអ្នកជំនាញក៏បានណែនាំផងដែរថាយើងគឺមិនគួរញ៉ាំស៊ុត3គ្រាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះទេគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងលើសប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតនោះគឺសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកសៀងគឺមានជាតិខ្លាញ់ទាបហើយដូច្នេះគឺមនុស្សពេញវ័យគឺពួកគាត់ត្រូវការបរិភោគជាប្រចាំគឺវាពិតជាល្អមែនទែនហើយវាក៏ល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះផងដែរពីព្រោះវាជួយការពារការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទភាគច្រើនអ្នកគិតថាប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងសាច់ប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិហើយយើងក៏ដឹងថាការទទួលទានសាច់ច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរសម្រាប់សុខភាពយើងដូច្នេះហើយយើងអាចសាកល្បងបរិភោគជាមួយនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អវិញដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគ្រាន់តែមានមនុស្សខ្លះត្រូវការតិចអ្នកខ្លះក៏ត្រូវការច្រើន ឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីប្រូតេអ៊ីនក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងព្យាយាមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យលើសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងមួយទៀតដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរួបជាសុចរិតរួចពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរួបជាសុចរិតដោយសារក្រឹតវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងដូច្នេះខ្ញុំបានរាប់ថាគួរនឹងទូមានពួកបងប្អូននោះឲ្យមកឯអ្នករាល់គ្នាជាមុនដើម្បីនឹងបំពេញគុណអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យបានហើយជាមុនដូចជាបានប្រាប់តាំងពីមុនមកដែរប្រយោជន៍ឲ្យបានរាប់ជាគុណនៃអ្នករាល់គ្នាពិតមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបោកយកទេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលអរគ្រប់ជំពូកដោយសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែងសុសសាយទ្រង់បានប្រទានតពួកទុលក្រសេចក្តីសុចរិតទ្រង់នៅជួបអស់កាលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នាពីព្រោះការជំនួយជួយពួកបរិសុទ្ធនេះមិនមែនគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីដែលគេត្រូវការប៉ុណ្ណោះគឺបានចម្រើនឡើងជាហូរហៀដល់ព្រះដែរដោយសារពាក្យគេអរព្រះគុណជាច្រើនហើយដោយគេឃើញផុសតាំងពីការជំនួយនេះនោះគេសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាសម្ដែងច្បាស់ថាខ្លួនជាអ្នកចោះចូលតាមដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទពិតហើយដោយព្រោះការសទ្ធាដែលអ្នករាល់គ្នាផ្ញើទៅគេនឹងមនុស្សទាំងអស់ផងហើយគេអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដ៏លើសលប់ដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះអំណោយទានទ្រង់ដល់រូបថ្លែងពំបាន

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីការព្រុសគ្រាប់ពូជដែរឬទេ
1: Have you ever heard of God's parables about the sowing seeds
0: តើការព្រុសគ្រាប់ពូជនេះសំដៅទៅលើអ្វី
1: What does the sowing seeds refer to
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះចេញពីផ្ទះទៅគង់នៅមាត់សមុទ្រ
1: On one day Jesus went out of the house and sat by the sea
0: នោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមកឯត្រង់ណាន់ណែនដល់ម្លេះបានជាត្រង់យាងចុះទៅគង់ក្នុងទូកវិញ
1: And great multitudes were gathered together to him so that he got into a boat and sat
0: ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាឈរនៅលើមាត់ច្រាំង
1: And the whole multitude stood on the shore
0: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីរឿងជាច្រើនថា
1: Then he spoke many things to them in parables saying
0: មើលមានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះ
1: Behold a sower went out to sow
0: កំពុងតែគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវហើយសត្វស្លាប់ក៏ហាមុខចឹកស៊ីអស់ទៅ
1: And as he saw some seed fell by the wayside and the birds came and devoured them
0: មានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងថ្មដែលមានដីរាក់ពេក
1: Some fell on the stony place where they did not have much earth
0: ស្រាប់តែដុះឡើងភ្លាមព្រោះដីមិនជ្រៅទេ
1: And they immediately sprang up because they had no depth of earth
0: ប៉ុន្តែកាលថ្ងៃរះឡើងនោះក៏ក្រៀមខ្លោចទៅពីព្រោះគ្មានឫស
1: But when the sun was up they were scorched and because they had no roots they were withered away
0: ហើយខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងខ្ទប់ចិត្ត
1: and some fell among thorns and the thorns sprang up and choked them
0: តែមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អហើយបង្កើតផលបានមួយជា100មួយទៀតបាន60ហើយមួយទៀតបាន30
1: but others fell on good ground and yielded a crop some 100-fold some 60 some 30
0: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
1: He who has ears to hear let him hear
0: ដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចពីអ្នកព្រោះពូជនោះ
1: Therefore hear the parable of the sower
0: គឺកាលណាបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពីនគរតែមិនយល
1: ់ When anyone hears the words of the kingdom and does not understand it
0: នោះអាកំណាចក៏មកឆក់យកសេចក្តីដែលបានព្រោះក្នុងចិត្តអ្នកនោះទៅបាត
1: ់ Then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart
0: នេះគឺជាអ្នកដែលបានទទួលពូជតាមផ្លូវ
1: This is he who received seeds by the wayside
0: ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជក្នុងកន្លែងថ្ម
1: But he who received the seeds on the stony place
0: នោះគឺជាអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរួចទទួលភ្លាមដោយអំណរ
1: This is he who hears the words and immediately receives it with joy.
0: តែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនហើយមិននៅជាប់ជាយូរប៉ុន្មានទេ.
1: Yet he has no root in himself but endures only for a while.
0: លោកកាលណាកើតមានសេចក្តីຕົកលំបាកឬសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះគេរសាយចិត្តចាញ់ភ្លាម.
1: For when tribulation or persecution arises because of this word,Immediately he stumbles.
0: ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជនៅក្នុងបន្លានោះគឺជាអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូល
1: Now he who receives seeds among thorns is he who hears the words.
0: រួចសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះនិងសេចក្តីឆោតបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិមកទប់ព្រះបន្ទូលជាប់
1: And the care of this world and the deceitfulness of the rich choked the word.
0: មិនឲ្យពូជនោះកើតផលឡើយ
1: And he becomes unfruitful.
0: តែអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងដីល្អវិញនោះគឺជាអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលហើយយល់.
1: But he who receives seeds on the good ground is he who hears the word and understands it.
0: ក៏បង្កើតផលផ្លែមួយជា100មួយជា60ហើយមួយទៀតជា30
1: who indeed bear fruit and produce some 100-fold some 60 some 30
0: ដូច្នេះពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីការព្រុសគ្រាប់ពូជនេះ
1: So, God's parables of the sowing seeds
0: គឺសំដៅទៅលើមនុស្ស4ប្រភេទដែលបានលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីនគររបស់ទ្រង
1: ់ Refer to four kinds of people who have heard God's words about his kingdom
0: មានតែមនុស្សដែលព្រៀបបានដូចជាគ្រាប់ពូជនៅលើដីល្អទេទើបអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនបាន
1: Only people who are like the seeds on the good ground can understand God's words and yield it a crop
0: ដូច្នេះចូលយើងកុំធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅតាមផ្លូវធ្លាក់នៅលើថ្មឬធ្លាក់នៅក្នុងបន្លាឡើយ
1: So let us not be like the seeds that falls on the path stony place and thorn bush
0: ចូលយើងធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់លើដីល្អដោយកាន់ឲ្យជាប់ហើយចែកចាយបន្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ
1: Let us be the seed that falls on a good ground by holding on to God's words and share it to the world
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះហើយទទួលបានការសង្គ្រោះពីទ្រង់ដែរ
1: So that people can know God and can also receive his salvation
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: តូនពេលល្មមពេលនៅសប្តាហ៍បានកន្លងទៅដល់យឺតយឺតម៉ារីរងចាំថ្ងៃដែលកូនល្អនឹងកើតមកខ្ញុំដឹងថាគាត់ពិតជាអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៀតដើម្បីឲ្យព្រះធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាម្ដាយដែលមានវ័យក្មេងដ៏ល្អម្នាក់គាត់ចង់ក្លាយទៅជាម្ដាយដ៏ល្អដោយទ្រង់បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ពោះសពគាត់ពេលព្រឹកមួយនោះនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយនៃស្រុកណាសារ៉ែតមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរនិងមានទឹកមុខរីករាយជាខ្លាំងពួករ៉ូម៉ាំងបានបំផាយសេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយគេនិយាយថាគេបានទទួលបញ្ជាពីព្រះចៅអធិរាជនៅទីក្រុងរ៉ូមពេលនោះស្រាប់តែពួកគេទាំងអស់គ្នារត់សំដៅទៅឯពួកទាហានដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញជាខ្លាំងនៅសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកទាហានទាហានម្នាក់បានស្រែកឡើងថាន
3: េះជាក្រឹតក្រមមកពីកាអ៊ីសាអូគូ
2: ទាហាននោះបានលាតក្រដាសហើយចាប់ដាមអាន
3: ប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនភ្លាមដើម្បីចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
2: នៅពេលដែលប្រជាជនទាំងអស់នោះបានស្ដាប់រួចហើយគេក៏ស្លុតចិត្តពួកគេបានគិតថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការថ្មីដើម្បីយកពន្ធបន្ថែមទៀតពីលើពួកគេប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងនោះមិនអាចនឹងតវ៉ាឬធ្វើអ្វីបានឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមរីអាយុសាបវិញគាត់មានការរកម្មចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះគាត់ជាព្រះញាតិវង្សនឹងស្ដេចដាវីតដែរស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅបេតលេហឹមមានចម្ងាយប្រហែល128គីឡូម៉ែត្រឬក៏ឆ្ងាយជាងនោះបន្តិចកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺឥឡូវនេះយកម៉ារីទៅទីនោះកូនរបស់នាងនឹងកើតនៅពេលណាមួយមិនខានហើយយូសាបខ្លាចក្រែងមានហេតុការអ្វីកើតឡើងខុសពីធម្មតាសពថ្ងៃនេះគេអាចធ្វើដំណើរពីស្រុកណាសារ៉ែតទៅបេតលេហឹមដោយឡានក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថានៅសម័យនោះគេត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរហើយនឹងមានការនឿយហត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅលើខ្នងសត្វលាពីព្រោះថាផ្លូវភ្នំវាចោតផ្លូវលំរដាប់រដប់ក្រហេងក្រហងក្នុងការធ្វើដំណើរលឿនបំផុតគឺ 6.4 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមានន័យថាធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃហើយក៏គ្មានផ្ទះដើម្បីនឹងស្នាក់នៅពេលយប់ដែរយូសាបហើយនឹងម៉ារីច្បាស់ជានិយាយហើយនិយាយទៀតដោយមានការខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតតើគេត្រូវស្នាក់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉ែតហើយសុខចិត្តប្រថុយនៅរាល់បញ្ហាជាមួយនឹងពួកទ័ពរ៉ូម៉ាំងឬក៏ត្រូវតែខិតខំធ្វើដំណើរទៅបេតលេហឹមឲ្យបានទាន់ពេលនិងទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះតាមមើលថែរក្សាគេនៅតាមផ្លូវពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅបេតលេហឹមយូសាបបានលើកម៉ារីដាក់លើខ្នងលាដោយថ្នមថ្នមហើយយូសាបប្រហែលជាដើរពីចំហៀងឬជិះសត្វមួយទៀតផ្លូវក៏រដេបរដប់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយូសាបបានសួរទៅម៉ារីជាច្រើនដងថាន
4: ាងមិនអីទេឬម៉ារីអ្នកប្រកាសហើយឬ
2: ប្រហែលជាគាត់ចង់ឲ្យសត្វលាដើរឲ្យបានលឿនដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតទៅយឺតទៅហើយពួកគេមិនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរមានមនុស្សច្រើនបែបនេះទេមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងបើសិនជាយូសាយព្រួយបារម្ភនោះការខ្វល់ខ្វាយរបស់គាត់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ទេវតាដែលតាមថែរក្សានោះឡើយប៉ុន្តែនេះជាការល្អប្រសើរជាងអ្នកណាទាំងអស់នៅលើផែនដីគេដឹងថាកូនដ៏ល្អនោះនឹងកើតមកនៅបេតលេហឹមមិនមែននៅណាសារ៉ែតឬក៏យេរូសាឡឹមឬកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយពីព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតាមរយៈហោរាមីកាហើយដូច្នោះហើយរឿងនេះច្បាស់ជាកើតឡើងជាក់ជាមិនខានតែនេះគឺម៉ារីនៅលើខ្នងសត្វលាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីបេតលេហឹមហើយពេលវេលាក៏ដើរកាន់តែលឿនតើនាងអាចទៅដល់ឬទេអូហេតុអ្វីបានជាសត្វលានោះមិនទៅឲ្យលឿនហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេចង់ចោះហើយរុញវាពីក្រោយពី1គីឡូម៉ែត្រទៅ1គីឡូម៉ែត្រអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរដោយអស់កម្លាំងនៅពេលយប់គេសម្រាប់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយនាងព្រឹកឡើងគេបន្តដំណើរទៅទៀតពីខាងកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី3
4: ម៉ារីតើអ្នកមិនអីទេឬ
5: ខ្ញុំគិតថាមិនអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទេតើនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀត
4: មិនឆ្ងាយទេដល់ឥឡូវនេះហើយវាមិនយូរទេ
2: ពេលយប់កាន់តែខិតជិតមកដល់នេះពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលមានមនុស្សកក់កុញជាងពេលណាណាទាំងអស់ឥឡូវនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរតែ 9.6 គីឡូម៉ែត្រទៀតទេមួយម៉ោងបានកន្លងផុតទៅមេឃក៏ចាប់ដើមងងឹតភ្លាមនោះគេអាចមើលឃើញពន្លឺភ្លើងនៅទីក្រុងពីចម្ងាយយូសាស្រែកឡើងថា
4: បេតលេហឹម
2: ម៉ារីបាននិយាយដឹកសពសពថា
5: អរគុណព្រះជាម្ចាស់បេតលេហឹម
2: ព្រោះគេបានទៅដល់ទាន់ពេលល្មម

ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់មើលការប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីសម័យចុងក្រោយនិងសម័យក្រោយព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញពីបួនឆ្នាំមុនតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមមើលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្ភវបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងដែលសាព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបន្ទូលប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអាចយល់អំពីអ្វីកើតឡើងកន្លងទៅហើយនិងអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅមុខយើងដែរសូមព្រះជួយក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវករបស់ទ្រង់គេបានចេញពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះវិហារនោះស្អាតមែនទែនហើយគេដើរឆ្លងទៅភ្នំក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមភ្នំអូលីវកន្លែងគេអាចមើលព្រះវិហារពីឆ្ងាយនិងគេអធិដ្ឋានដែរពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងព្រះប្រដូចជាមួយសាវករបស់ទ្រង់វាខ្លីសូមចូលមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក24ខ32និងយើងអានរហូតដល់35ប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រះប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទុនហើយស្លឹកក៏បត់ឡើងនោះអ្នករើគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នេះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុខទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាជាប្រកាសថាទំនោនោះនឹងមិនធន់កន្លងហួសបាត់ទៅទោះតែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់តែមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយសពីយមលនៃយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយអំពីដើមល្វាហើយដើម្បីត្រង់នាយអំពីដើមល្វាព្រោះរលកាយរដូវត្រជាតដើមល្វាជ្រុះស្លាក់អស់នឹងដើមវាមេឃវាដូចរឹងប៉ុន្តែពេលវាចាប់ផ្ដើមក្តៅទៅក្តៅទៅវិញមេឃវាបានទន់និងវាចេញស្លាក់ថ្មីពេលមនុស្សឃើញនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគេថាអូជិតដល់ខែកដៅហើយអនុគេយល់គេមើលតាមឈើនិងគេយល់អំពីរដូវនៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចដើមនោះជាមួយអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2សម្រាប់យល់អំពី Hideaway Praise នេះយ៉ាងអំពីរឿង2យើងត្រូវការទៅខ2ខ by thing so some more ខ2ជាមួយខ្ញុំតែត្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាឃើញរដូវទាំងនេះឬទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានៅទីនេះនឹងគ្មានថ្មនៅត្រួតលើថ្មដែលមិនត្រូវទម្លាក់ចុះនោះទេព្រះយេស៊ូវចង់និយាយប្រាប់គេមើលព្រះវិហារស្អាតនៅមុខយើងគេត្រូវការបំផ្លាញពេលសាវករបស់ព្រះលឺដំណឹងនេះគេអត់សប្បាយពីព្រោះព្រះវិហារនោះ
ជួយឲ្យប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ដូចគេជាមនុស្សពិសេសគេមានព្រះនិងគេមានព្រះវិហារដ៏ស្អាតជាងគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅកូបៃនោះពួកសាមកឲ្យត្រង់ដោយលេខទូសួរថាសម្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់សំណួរទី1គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបំផ្លាញប៉ុន្តែគេសួរមួយទៀតតើមានទីសម្គាល់ណាពីត្រង់យាងមកហើយពីបំផត់ក៏អឡគេសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរពីរមួយតើព្រះវិហារបំផ្លាញកាលណានិងមួយទៀតតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណានិងថ្ងៃបំផុតបានមកដល់ថ្ងៃណាអធិបីចុងក្រោយតើព្រះយេស៊ូវយាងមកថ្ងៃណានិងថ្ងៃបំផុតអានោះជាប់ជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតគេស្មានពេលព្រះវិហារបានបំផ្លាញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញបន្តែអនុមន្ត្រីតៃព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយសំណួរទាំងពីររបស់គេនឹងពេលយើងអានដោយសារមានសំណួរពីរយើងអាចត្រឡប់ពីព្រោះអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះទាក់ទងជាមួយគេបំផ្លាញព្រះវិហារនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះទាក់ទងជាមួយព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនិងខ្លះអាចជួយយល់អំពីបញ្ហាទាំងពីរសម្រាប់យើងមើលរឿងទី1តើគេបំផ្លាញព្រះវិហារនៅពេលណាយើងត្រូវការមើលកូដ4ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទោដល់អស់ទាំងសានោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតទីមួយគេត្រូវការផ្សាយដំណឹងមុនទីសម្គាល់នៃមកដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើមដំបូងក្រោយព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកយូដាក្រោយមកទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកសម៉ារីនិងរហូតដល់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះពេលគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានវេទនាធ្លាក់លើយេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារនោះបានបំផ្លាញហើយ

រើឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ចេញទៅឯភ្នំកុំឲ្យអ្នកណាដែលនៅលើដំបូលផ្ទះចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយហើយកុំឲ្យអ្នកដែលនៅស្រែចំការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរនៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបោកូននឹងវេទនាណាស់ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីដើមកំណត់លោកេដល់រាប់ដល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេរឿងព្រះវិហារបានបំផ្លាញមកដល់ភាគីឃើញពួកស្អប់ខ្ពើមបានចូលក្នុងទីក្រុងសម័យនោះរ៉ូមគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែរ៉ូមនិងពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានគេប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាសម្រាប់គេអាចនៅជាមួយគ្នាអត់អីតែនៅប្រហែលជា35ឆ្នាំក្រោយព្រះយេស៊ូវបានទៅឋានសួគ៌ហើយពួកអ៊ីស្រាអែលគេចាប់ផ្ដើមមិនធ្វើតាមអ្វីពួករ៉ូមនិយាយនឹងប្រាប់គេគេចង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសគេខ្លួនគេនឹងទាហានពួករ៉ូមមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ពួកគ្រីស្ទៀននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេឃើញពួករ៉ូមមកនឹងគេយល់ថាអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីព្រះវិហារគេត្រូវបំផ្លាញអានោះជិតមកដល់ហើយពេលទាហានពួករ៉ូមមកគេនៅជំវិញទីក្រុងគ្មានអ្នកណាអាចចេញទេប៉ុន្តែគេមិននៅយល់នឹងគេទទួលព័ត៌មានមានបញ្ហាទាហានអេស៊ីបមកគេទៅច្បាំងជាមួយគេពេលគេចេញទៅពួក Christian ទាំងអស់គេរត់ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅពេលគេចេញអស់ហើយទាហានរ៉ូមមកវិញនឹងគេនៅ2ឆ្នាំគេអត់ឲ្យមនុស្សចេញចោល2ឆ្នាំដល់មនុស្សអស់មហូបគេចេះតែស៊ីកងគេញ៉ាំកងគេពីព្រោះគេអត់មានមហូបសោះក្នុងទីក្រុងមនុស្សច្រើនស្លាប់ដោយសារអត់អាហារពេលនោះពេលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអស់កម្លាំងហើយមិនអាចច្បាំងជាមួយពួករ៉ូមបានទៅហ៊ានពួករ៉ូមចូលទីក្រុងនិងសម្លាប់គេអស់អនុជីវេទនីទៅខ្លាំងពេលគេសម្លាប់គេអស់ហើយគេបានបំផ្លាញទីក្រុងគេដកអាគារនិងគេដកព្រះវិហារវិជ្ឆេះដល់ខ្លាំងរហូតដល់មាសក្នុងព្រះវិហារនោះរលាយនឹងហូរហូរជិងនឹងហូរចូលកន្លែងណាថ្មព្រះវិចូលក្នុងកន្លែងនោះក្រោយមកទាហានគេចង់បានមាសគេចាប់ផ្ដើមរើសថ្មក្នុងព្រះវិហារបរិស្ថានព្រះវិហារនោះសម្រាប់រើមាសអណងគេរើថ្មដល់យើងមិនអាចថាមានព្រះវិហារនៅនៅទីនោះពីមុនសពថ្ងៃគេនៅតែឆ្លោះគ្នានៅអ៊ីស្រាអែលអំពីតាព្រះវិហារនោះនៅនៅទីណាពីព្រោះវាអត់ច្បាស់
គេរស់ដល់យើង

អ្នករាល់គ្នានឹងលើនិយាយពីចំបាំងនឹងដំណឹងពីចំបាំងនោះកុំអោយមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចំបាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសុខដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរនោះមនុស្សក៏ដេកទៅអត់ក្រោកឡើងទៀតយ៉ាងនោះដែរគេនឹងមិនភ្ញាក់ឡើងវិញឬអ្នកណាដាស់ឲ្យគេភ្ញាក់ពីដេកឡើងឡើយដល់រាប់ដល់ផ្ទៃមេឃសូន្យបាត់ទៅអូបើទ្រង់នឹងលាក់ទូលបង្គំនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទៅហើយទុកទូលបង្គំនៅទីស្ងាត់កំបាំងដល់រាប់ដល់សេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់កន្លងបាត់ទៅហើយតម្រូវឲ្យមានពេលកំណត់ដល់ទូលបង្គំរួចនឹកចាំពីទូលបង្គំផងបើមនុស្សស្លាប់ទៅតើនឹងមានជីវិតរស់ឡើងទៀតឬបើមានទោះទូលបង្គំនឹងរងចាំអស់រវាងសង្គ្រាមវេទនារបស់ទូលបង្គំដល់រាប់ដល់កំណត់ទូលបង្គំបានរត់ចេញទៅនោះទ្រង់នឹងហៅហើយទូលបង្គំនឹងទូលតបហើយទ្រង់នឹងមានបំណងព្រះហឫទ័យដល់ស្នាដៃដែលទ្រង់បានធ្វើប៉ុន្តែឯខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលលួសខ្ញុំទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅហើយដល់ជន្មក្រោយទ្រង់មកឈរនៅលើផែនដីហើយក្រោយដែលសម្បកកាយខ្ញុំនេះត្រូវរលាយទៅគឺក្រៅពីរាងកាយនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះដែលខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំនេះនឹងឃើញដោយខ្លួនខ្ញុំមិនមែនអ្នកណាទៀតគឺភ្នែកខ្លួនខ្ញុំនឹងបានឃើញទ្រង់ចិត្តខ្ញុំក៏ហេវទៅនៅក្នុងខ្លួនដោយរងចាំពេលនោះហេតុនោះចិត្តទូលបង្គំអស់សប្បាយហើយកិត្តិយសនៃទូលបង្គំបានរីករាយឡើងរូបសាច់នៃទូលបង្គំក៏នឹងនៅដោយសានត្រានដែរបាត់ទ្រង់មិនទុកឲ្យប្រលឹងទូលបង្គំនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេក៏មិនព្រមឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរឯទូលបង្គំវិញទូលបង្គំនឹងរំពឹងមើលព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតកាលណាទូលបង្គំភ្ញាក់ឡើងនោះនឹងបានស្កប់ចិត្តដោយឃើញរូបអង្គទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់ទទួលខ្ញុំទុកគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឯខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកទ្រង់ទាញនាំគេប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតដែរ

ដល់អ្នកផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីគេឃើញអូខេទួយម៉ាប់ម៉ែគេថាកូននេះម៉ាប់អានោះដាក់ឈ្មោះម៉ាប់បន្តែគេអត់ពេតមិនឈ្មោះម៉ាប់សោះជំរាបសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅសម្បួរថ្ងៃនេះសូមអរគុណត្រង់អាយយើងបានជួបជុំគ្នាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងព្រះវិហារសម័យយើងនៅផែនដីចាប់ផ្ដើមមានពិបាកទៅពិបាកទៅមែនអត់បើយើងអត់សូវពិបាកប៉ុន្តែយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានបញ្ហាច្រើននៅជុំវិញផែនដីយើងប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលសារយើងនៅមានសេរីភាពយើងអាចបើកទ្វារព្រះវិហារយើងអាចចូលថ្វាយបង្គំបានយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាសេរីភាពហ្នឹងគេបាត់គេអត់ឲ្យយើងបើកតែពេលយើងនៅមានសេរីភាពសូមអរគុណយើងអាចមកចូលរួមជាមួយគ្នាអ្នកណាមានឈ្មោះមានអត់លើកដៃបើមានឈ្មោះអេទាំងអស់គ្នាអូយក៏មានឈ្មោះសោះគេខ្ញុំមានឈ្មោះដែរពួកយើងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំបន្តែប្រហែលអត់ដឹងថាអ្នកណាឲ្យឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឮម៉ាក់បាខ្ញុំថាខ្ញុំទី8នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានបង7នាក់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកជ្រើសរើសឈ្មោះដាក់ឲ្យ7នាក់1 2 3ដល់7ហ្នឹងមានស្រីតែមួយណាបងគេទាំងអស់កើតមកលេងខែ4ហើយប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសតែខ្ញុំទី8ស្រីមួយទៀតគេសប្បាយចិត្តពួកគេចង់បានស្រីមួយទៀតណាដល់ម៉ាក់បាប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្ញុំកើតមកហើយគេឃើញស្រីហើយបាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះម្ដងចប់ហើយម៉ាក់ដាក់នោះបាសម្រាប់ជិតថាដាក់ឈ្មោះម្ដងបាខ្ញុំជ្រើសរើសឈ្មោះ Wendy អត់ដឹងជ្រើសរើសពីណានោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានឈ្មោះមួយទៀតនៅភាសាអង់គ្លេសយើងហៅ second name ខ្ញុំ Wendy ហើយឈ្មោះនៅកណ្ដាល Jean Jean ជាឈ្មោះរបស់ប្អូនស្រីរបស់បាខ្ញុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានឹកប្អូនស្រីខ្លាំងតើក៏ឃើញខ្ញុំស្រីមួយទៀតក៏ឈ្មោះប្អូនស្រីនៅឈ្មោះកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំឈ្មោះទី2អាហាតើអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកគ្រូឈ្មោះអីឈ្មោះធីមអូខេកាពិតមានឈ្មោះធីមឋានៈទី10គេដឹងហើយព្រោះខ្ញុំបញ្ញុលប្រមាណតិចមុនយើងហៅធីមប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គាត់មិនមែនធីមទេបើយើងមើលសម្បត្តិកណាយើងមើល passport យើងមើលបៃឡានៅតានីអាគីឈ្មោះ Terence ធីមមកពីណាហ្នឹងហ៎តើ I saw T Terence គាត់មានឈ្មោះកណ្ដាលឈ្មោះទី2ដែរ Ian ដល់ Ian ខ្មែរ right but Ian it's a name in English right IanAnd then I saw I, hey, family name, Chmua Krusa, Maddox. And then M. T-I-M. Tim. Maita. Hai day gie dat Chmua peo kaat mao, ban day gie at pra. Ano ga ta, mak ba rabokko at chlu knia. Peo kaat mao, ga koon jbong, hai.ម៉ាក់ចង់ដាក់ឈ្មោះ Terence ប៉ុន្តែបាចង់ដាក់ឈ្មោះ Tim ដល់គេឆ្លោះគ្នាបន្តិចនោះហេម៉ាក់ក៏ឈ្នះម៉ាក់ក៏ឈ្នះតែសម Terence ប៉ុន្តែតកល់ M ហើយបាឆ្លាតនោះក៏រោឈ្មោះណៃកណ្ដាលមាន I អានឹងធ្វើ Clay ហើយ Tim វិញណាគេស្មារតីនោះឯងម៉ាក់ក៏មានឈ្មោះក៏ចង់បានហើយបាមានឈ្មោះក៏ចង់បានដែរតើអត់មានអ្នកណាហៅ Terence ទេគេហៅ Tim គ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែនៅ passport នៅឯកសារសំខាន់សំខាន់ឈ្មោះ Terence Alright តើនឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរបស់ប្តីខ្ញុំតើនៅថ្ងៃនេះយើងគិតអំពីឈ្មោះហើយនាមរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុនដំបូងយើងគិតអំពីឈ្មោះសិននៅកម្ពុជាមានឈ្មោះច្រើនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាឈ្មោះហ្នឹងមកពីណាគេគិតថាម៉េចប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាខ្មែរច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំអត់សូវយល់
ប៉ុន្តែជួនកាលឮឈ្មោះផ្លែកហើយយូរឆ្នាំមុនគេប្រាប់ខ្ញុំនៅភូមិនៅជិតកន្លែងនេះពេលខ្ញុំជួយសម្រាលកូនឲ្យគេខ្ញុំសួរថាដាក់ឈ្មោះអីកូនតុងកាតអូអត់ដឹងចាំមើលសិនអាចឹងមើលសិនតាខ្ញុំអាយបាល់អាយដាក់ឈ្មោះអីខ្លះឈ្មោះអីខ្លះណាអូអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានមិនខ្លាចអុយនិយាយថាអូខ្លាចតែដាក់ឈ្មោះពីរស់ហ្នឹងឯងអរៈលួចកូនទៅវិញអាយកូនងាប់អាមិនចេះណាគេដាក់ឈ្មោះអាក្រក់វិញគេដាក់មីខ្មៅគេដាក់ជ្រូកថាអីវ៉ៃអរហៀនហៅឈ្មោះពីរស់ទេថាខ្លាចអរៈចណែនោះឯងអរៈយកកូនទៅវិញអូស្តាយនោះឯងអាយកូនមានឈ្មោះអាក្រក់ដល់អ្នកផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីគេឃើញអូខេទុយម៉ាប់ម៉ែគេថាកូននេះម៉ាប់អានោះដាក់ឈ្មោះម៉ាប់បន្តែគេពេតមិនឈ្មោះម៉ាប់សោះម៉ាក់បាអាយឈ្មោះផ្សេងឬក៏គេចង់គេមានកម្រងសម្រាប់អនាគតសម្រាប់កូនគេគេដាក់ឈ្មោះតារាអានោះគេចង់អាយកូនគេពូកែជ្រៀងពូកែធ្វើអីណាឬក៏គេដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះរបស់អ្នកអូคลิกបាត់ហើយអ្នក actor អ្នកតារារឿងណាដោយរាជូដោយអីអានគេខ្ញុំអត់ដឹងសពថ្ងៃព្រោះអត់សូវលឺអំពី movie នៅកម្ពុជាសពថ្ងៃបណ្ដៃសម័យមុនណាឬក៏គេដាក់ឈ្មោះ cream ឬក៏គេដាក់ឈ្មោះផ្សេងតាមអ្វីគេគិតថាគេឃើញនៅក្នុងកូនគេអ្នកខ្លះគេដូរឈ្មោះគេមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងស្រុកគេហើយគេចង់រត់ពីបញ្ហាគេចង់ដូរឈ្មោះសម្រាប់កុំឲ្យអ្នកណាស្គាល់មានអត់ធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញអានឹងស្តាយពីព្រោះឈ្មោះគេឲ្យយើងពេលយើងកើតមកអានឹងយើងពេលយើងដូរស្តាយតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឈ្មោះរបស់មនុស្សខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេប្រាប់អំពីអត្ថន័យរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំពេលអ្នកណាមានផ្ទៃពោះគេប្រាប់ពេលវេលាច្រើនសម្រាប់មើលឈ្មោះហើយគេរកឈ្មោះមុនកាកកូនគេរកឈ្មោះសម្រាប់ស្រីឈ្មោះសម្រាប់ប្រុសហើយគេរៀបចំសិនហើយគេចេះតែនិយាយឈ្មោះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វាឮល្អឬក៏អត់ឮល្អវាស្រួលហៅឬក៏អត់ស្រួលហៅវាល្អសម្រាប់អត្ថន័យឬក៏អត់ណាគេប្រាប់ពេលវេលាច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកម្ពុជាគេគិតច្រើនអំពីរើសឈ្មោះពេលកូនអត់ដឹងកើតឬក៏អីមានអ្នកណាបានឲ្យខ្ញុំដឹងប្រាប់ពេលវេលាច្រើនអត់សូវច្រើនពេលកាត់ហើយអាហ្នឹងចាប់តាមគិតត້ອງចង់ឃើញចង់យល់អំពីកូននេះហ្នឹងឯងមុនដាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគេចេះតែគិតច្រើនអំពីឈ្មោះតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំគិតថាព្រះអាយុងយល់ច្រើនអំពីជ្រើសរើសឈ្មោះសូមគិតអំពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំមុនដំបូងក៏មានឈ្មោះនេះណាដឹងអាប់រ៉ាមមានន័យថា exalted father អានឹងឪពុកកពួរកពួរឪពុកគេលើកតម្កើងកពួរប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំមានន័យផ្សេងអាប់រ៉ាហាំមានន័យថាឪពុករបស់នគរច្រើនឬក៏សិស្សច្រើនអ៊ីស្ម៉ាអែលជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំណាប៉ុន្តែកូនទី1ណាប៉ុន្តែមិនមែនកូនរបស់នាងសារ៉ាយកូនរបស់នាងអាហ្កា
ដាអ៊ីស្ម៉ាអែលឈ្មោះរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលមានន័យថាទ្រង់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានពីព្រោះហាហ្កាក៏អធិដ្ឋានហើយអាប់រ៉ាហាំក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់កូននឹងអ៊ីសាក់ជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំទី2មែនអត់អូខេបន្តែព្រះគម្ពីរថាអ៊ីសាក់ជាកូនអឺកូនមកពីសេចក្តីពាក្យសន្យារបស់ព្រះមិនមែនធម្មតាទេពីព្រោះហើយសារ៉ាយក៏ចាស់ពេកហើយកូនពិសេសឈ្មោះរបស់អ៊ីសាក់អ្នកណាដឹងមានន័យថាម៉េចសាវិកកាសាវិកហើយអំណររីរីសាវិកហើយអំណរពីព្រោះម៉ាក់បាគេក៏សាវិកហើយអំណរមែនទេមានកូនយ៉ាកបយ៉ាកបជាកូនអ្នកណាយ៉ាកបកូនអ្នកណាកូនរបស់អ៊ីសាក់អូខេកូនរបស់អ៊ីសាក់យ៉ាកបជាកូនភ្លួអ៊ីសាវមានឈ្មោះមានន័យថាក្រហមបណ្ដៃយ៉ាកបមានឈ្មោះអក្រក់អ្នកណាស្គាល់អត្ថន័យរបស់ឈ្មោះរបស់យ៉ាកបទីស៊ីវ៉ាអ្នកអ្នកខំបោកបញ្ឆោតអ្នកអត់ស្មោះត្រង់ក៏ចង់លួចអ្វីមែនរបស់គាត់តើព្រះដៅឈ្មោះរបស់យ៉ាកបឈ្មោះអីថ្មីអ៊ីសអ៊ីស្រាអែលវិញអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាម៉េចសដែកកូនសដែកជាមួយព្រះ Prince with God ម៉ូសេម៉ូសេមានឈ្មោះពីរោះមានន័យថាម៉េចអ្នកណាដឹងគេប្រាប់យើងនៅក្នុងនិកែមនីងព្រះគម្ពីរនិកែមនីងអត់ដឹងអូភ្លេចអស់ហើយណាគេម៉ូសេមានន័យថាដកជើងពីទឹកបានអាយនឹកឃើញរហូតថាស្តេចស្រីយូវាពីទឹកសាមយូអែលសាមយូអែលមានអត្ថន័យថាត្រង់ឲ្យអ្វីខ្ញុំសុំសាមយូអែលហើយនៅក្នុងព្រះ

0: Hey, Rabba, panda etang mo. Pray su ko ni yei ampi kluan aing da. Got ai chmua, got prap ke I am, right? Kyom, dear, kyom, dear. Sombat do, yo haja book pramoy, hai ka samsa pram. Yo haja book pramoy, ka samsa pram.
1: Pregapi, yo haja book pramoy, ka samsa pram.
0: Pray su ta kyom jia nampang ajivit. Ke ta pray su ta kyom jia bai jivit. May not? Boy, yung at so hope nampang samrap jivit. Panda yung hope bai samrap jivit. No, prate Israel, ke nyam nampang ring rot ngay. Anang aha, tamada harabak ke. Panda yung hope bai. Do yung ek. Ek samai ta basen presu kat ma no kampchia hai hora nang sabia so say pre kompi no kampchia ke lu presu ta kyam tia bai chivat nge kom chalam ha nom pang chivat mean ta pre rabah ke presu tia pre rabah yong da nom pang ru go bai. We are some can, some rap chivet about young. Yum, Luke, gong coming to round. How about I'd hope by? Mwa by. Chick mwa by. No, I hope by man. Okay. I don't know if lie is here, but look, Timoy, you your lie to Australia. Chick mwa man. That's how I'd hope by. I'd hope by man. You know, by go plague teat. Pay gay hope by. Thì thà ô mà mi men đội nói tia đây okay bài chỉ sầm khăn sầm rap dường pray su throw sầm khăn đội bài sầm kết âm pi ta tu tiên pray su prak thằng ai lưng nghe cầm ai ót cầm ai khan cầm ai to mà ha pray su to mà ha men tên bàn bàn đấy tom pray su ở bàn tê pray su chia a ha sầm khăn sầm rap chivet Kanong kang vi nian ra ba hiang. Som bak to Johan jumpu dop ka da moi. Som rap mua moi tiet. Pray su ta gwat jia nen. Han jumpu dop ka da moi.
1: Pre ka pi Johan jumpu dop ka da moi. Khiem jia kum vil a hien do chi vit jom nu chiem kluon.
0: All right. That's a short one, isn't it? Khiem jia kum vil la o. Da hide away ke da piet la o. Mean nay young mate. Mean nay ta, mean kung veal, hot law. Hi, pray su, chong a yung yul ta, pray su, jia, nat kung veal, law. Nat kung veal law, tvo a class, summer up, gong chim, dui mel gay, dui tarot sa gay, dui nai nom gay, thai ro, smell, law, summer up, see. At yo to I see, balasi, dam pull, dui kapia, be bro, gong chim. Ất sâu đăng, con chị em ất sâu chlát. Kê trôi miên, nét cung viêu, lọ. Xâm rạp thai rạch xa kê. Dương đôi, con chị em. Dương trôi cá, nét cung viêu, lọ. Và miên nét cung viêu là krót, dương ớt sân khâm hài. Nét cung viêu là krót, nàm dương tư gần lại khó. Si smell khó, bồn khuôn, ớt sâu khuôn. Ất bàn miên tức thla, xâm rạp phật. Nom tới cái lang quạ, nét công việc là cọ. Nom dương tới cọ. Bạn đây nét công việc là o. Nom ai dương bạn miền chỉ vật là o. Hai chui cá bia dương, hai thai rệt sai dương. Sơm bạc tới Hebrew chấm bụt bì. Hebrew's kind of near the back a bit. Hebrews chapter 2, ca đọc phần bèo. Hai chlong tới chấm bụt bay ca mùi tiệt.
2: Hebrews 2:17 ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បាន បានដូចបងប្អូនត្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍និងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយហេប្រែរចំពោះ3ខ1ដូច្នេះបងប្អូនបរិសុទ្ធដែលមានចំណែកក្នុងការងារស្ថានសួគ៌អើយចូលពិចារណាពីព្រះយេស៊ូវជាសាវកនិងជាសម្ដេចសង្ឃដែលយើងថាយើងជឿតាមនោះចុះ
0: អូខេយើងឃើញនៅក្នុងខ3នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃwhat's that សម្ដេចសង្ឃស្មោះត្រង់របស់យើង Thou had a way យើងត្រូវការសម្ដេចសង្ឃតើហេតុអ្វីយើងមិនអាចធ្វើស្អីសេចក្តីសង្គ្រោះអីលួអំពើបាបខ្លួនឯងពីព្រោះយើងមានអំពើបាបច្រើនពេកយើងមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែយើងមានសម្ដេចសង្ឃទៅខាងមុខព្រះវរបិតាហើយថ្វាយបូជាហើយលួឈាមលោហិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងមានសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមានជោគជ័យនៅក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនៅកណ្ដាលដោយមេធាវីយើងក៏ខុសព្រះវរបិតាក៏មើលយើងថាខុសហើយព្រះយេស៊ូវចូលនៅកណ្ដាលហើយប្រាប់ព្រះវរបិតាសូមមើលខ្ញុំវិញក៏មើលគេក៏ថ្វាយអស់ហើយគេក៏លួនតួអំពើបាបអស់ហើយខ្ញុំធ្វើបូជាសម្រាប់គេហើយយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញបើយើងអត់លួនតួយើងអត់មានអត់អន់តោបើយើងអត់ពឹងលើព្រះយើងខំចូលខ្លួនឯងយើងធ្លាក់យើងត្រូវមានសម្ដេចសង្ឃដូចជាមេធាវីចូលសម្រាប់យើងហើយយើងបែកខ្លាចទេពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃអត់ចាសម្រាប់យើងនៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញដូចយើងអានព្រឹកមិញនៅក្នុងអានខព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានដូចឈ្មោះច្រើននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវច្រើនវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរសម្រាប់ណៃណាំយើងឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់មានអ្វីខ្លាចខ្លាចនៅក្នុងវិវរណៈមានអ្វីពិបាកយល់ពីព្រោះវាអត់ដឹងកើតឡើងប៉ុន្តែកម្រងរបស់យ៉ូហានលោកយ៉ូហានពេលគាត់សរសេរវិវរណៈជាកម្រងថាឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវតើយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ21យើងទៅ21សិនវិវរណៈចំពោះ21ខ6យើងឃើញឈ្មោះផ្លែកផ្លែករបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: វិវរណៈចំពោះ21ខ6ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថារួចស្រេចអស់ហើយយើងជាអាលផានិងអូមេកាជាដើមនិងជាចុងបើអ្នកណាស្រេកយើងនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃ
0: អរគុណអាលផាអូមេកាដូចអសរA and I saw Z, Z, Rabba English alphabet. Bantai Alpha and Omega, Jia, I saw Samrap, Pisa, Greek. I saw the bone, Alpha, I saw Chong Bajop, Omega, Angle, A, Z, Khmer, Go, I forgot. What's the last one in the Khmer alphabet? R, yeah, I should know that, right? Okay, Go, R, right? Alpha, Omega. A, Z, okay? នៅពេលយើងយល់អំពីដូចអញ្ចឹងយើងអាចគិតថាព្រះយេស៊ូវដូចសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់អ្វីយើងត្រូវការដំបូងហើយចង់បញ្ចប់អ្វីអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងនៅកណ្ដាលអត់បញ្ហាពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនៅ beginning and the endingThe beginning and the end, the Alpha and the Omega, the first and the last. Somrap krup ting ah. Dumbong, hai? Chong pachop. Mien nei tha sengkhum rabah yung throw hai. Sengkhum rabah yung chabah hai. Bi prua yung dang tha pre su mundbong. Hai pre su chong pachop. អត់មានកន្លែងណាសម្រាប់មានបញ្ហាទេវានៅសរុបទាំងអស់តើឈ្មោះរបស់យើងពេលយើងទៅឋានសួគ៌ពិតយ៉ាងម៉េចយើងមានឈ្មោះដែរឬក៏យើងមានឈ្មោះមួយទៀតឬក៏យើងមានឈ្មោះដៅអហើយខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ3ខ12យើងឃើញយ៉ូហានសរសេរអំពីឈ្មោះថ្មីសំអានវិវរណៈចំពោះ3ខ12
3: វិវរណៈចំពោះ3ខ12អ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងព្រះវិហារបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចេញពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរ
0: Okay so you can អ្នកណាឈ្នះអូសំខាន់តែយើងមើលអានឹងសិនអ្នកណាឈ្មោះឈ្នះត្រង់ធ្វើឲ្យទួយសសរនៅក្នុងទីបរិស័ទរបស់ត្រង់ប៉ុន្តែយើងអាចចេញពីកន្លែងហ្នឹងយើងជាប់នឹងនៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ថាត្រង់ចង់សរសេរឈ្មោះរបស់ព្រះហើយឈ្មោះរបស់ទីក្រុងហើយឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវតោះប្រហែលនេះមានតែប្រហែលពីព្រោះខ្ញុំដឹងណៃមានឈ្មោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងអ្វីយើងអត់ទាន់យល់យើងមានអ្វីគេអាចឃើញថាមានឈ្មោះរបស់ព្រះនៅលើយើងដែរខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងបានរំភើបឈ្មោះថ្មីស្អីក៏ដោយនោះឯងយើងរំភើបដែរសារព្រះអាយើងយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខហ្នឹងថាអ្នកឈ្នះអ្នក overcome អ្នកឈ្នះយើងត្រូវឈ្នះអីខ្លះយើងត្រូវឈ្នះអំពើបាបយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងខ្លួនឯងក៏ចង់ខូចចង់ណែនាំខុសចង់ប្រឆាំងជាមួយព្រះពេលយើងឈ្នះយើងមានឈ្មោះថ្មីជាមួយព្រះបើហៅបោកជាមួយឈ្មោះយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាម៉ាក់បាកូនកូនយាយយាយទាំងអស់គ្នាក៏រៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសូមព្រះទីពោហើយសូមអាយសន្យាជាមួយគ្នាបានជួបជុំគ្នានៅឋានសួគ៌
4: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការ live តាម Facebook និង YouTube អំពីការអធិប្បាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ Bahia 7 Day Adventist Sambua ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាគម្ពីរតូចនៅចំពេកដាលចិត្តពេកដាលនៃព្រះគម្ពីរហើយគម្ពីរនេះគឺគម្ពីរអេសរ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមានរឿងមួយដែលជារឿងដែលចំណាប់អារម្មណ៍មួយរាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើតើមានរឿងអីកើតឡើងចំណងជើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកឲ្យធ្វើគម្ពីរអេសរ៉ាតកតងទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សាសយូដាហើយសាអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសនីមួយនីមួយដែលគេបានបាត់ដែលគេបានត្រូវបញ្ជូនទៅដោយសារស្ដេចបាប៊ីឡូនស្ដេចអាសឺហើយនឹងស្ដេចផ្សេងផ្សេងចឹងក្រុមទី1បានមកជាមួយនឹងសេរ៉ូបាបុលហើយនឹងហើយហោរ៉ាហាហ្គាយហើយនឹងហោរ៉ាសាការីផងដែរនេះគឺជាអ្នកក្រុមធំមួយដែលវិលត្រឡប់មកវិញនៅចំនួនការបត់បញ្ចេញបញ្ជារបស់ស៊ីរុសដែលឲ្យបញ្ជូនដែលឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសាសយូដាត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលវិញចឹងយើងចាប់រឿងនេះឡើងនៅជំពូក5ហើយនិងជំពូក6គ គេបានវិលត្រឡប់មកវិញខំប្រឹងក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះប៉ុន្តែស្ដេចសាសផ្សេងផ្សេងដែលនៅគៀនគៀនគេគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះទាំងអស់គេអត់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញមិនចង់ឲ្យគេព្រះរបស់ព្រះទទួលបានដោយអំណាចពីស្ដេចខាងបាប៊ីឡូនឬក៏ពើស៊ីអញ្ចឹងគេក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏បិទហាមឃាត់មិនឲ្យស្អាងព្រះវិហារឲ្យបានរួចព្រះវិហារស្អាងបានខ្លះប៉ុន្តែកៀងហើយមិនអាចទៅមុខបានដល់ពេលនៅក្នុងគម្ពីរអេស្រាជំពូក5ខ1រីឯហោរ៉ាហាកាយនិងហោរ៉ាសាការីជាកូនអ៊ីដាលក៏ទីដោយនៅព្រះនាមព្រះយេព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដល់ពួកយូដាដែលនៅស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡឹមគ្រានោះសូរូបាបាលជាកូនសាលថាលនិងយេស៊ូជាកូនយូសាដាក៏នាំគ្នាចាប់តាំងស្អាងព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏មានពួកហោរានៃព្រះជួយគ្នាដែរចឹងនេះគឺជាការទំនាយមួយដែលហោរាបានទីដោយព្រះយេហូវ៉ាថាត្រូវតែស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញនៅពេលនោះមានបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យស្អាងព្រះវិហារហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងពីស្ដេចពើស៊ីប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់នៅទំនាយមួយឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើតើមានអីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃបើសិនជាគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែព្រះបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើតើយើងគួរធ្វើឬក៏អត់សូមលេខមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក5ខពេលជំពូក5ហើយនិងខជំពូក6យើងនឹងឃើញថាតើរាជរបស់ព្រះធ្វើអីតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមស្អាងព្រះវិហារអ្នកដែលស្ដាច់នៅនីតទន្លេស្ដាច់នៅគៀនគៀនហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់គេឃើញគេមកសួរគេសួរថាម៉េចលោកក៏សួរថាតើអ្នកណាបានចេញបង្គាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាស្អាងព្រះវិហារនេះហើយធ្វើកំផែងនេះឡើងលោកក៏សួរដូចនេះទៀតថាមនុស្សដែលធ្វើការនេះតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះមិនធម្មតាទេទី1សួរបញ្ជាពីថ្នាក់លើតើអ្នកឯងមានឯកសារបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងអាចធ្វើបានអត់ទី2សួរឈ្មោះដើម្បីរុញឈ្មោះទៅឡើងទៅដល់ថ្នាក់លើនៅក្នុងកែវភ្នែកនៃពិភពលោកគេកំពុងតែធ្វើខុសវារបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើខុសតែនៅក្នុងខ5ប៉ុន្តែព្រះនេតនៃព្រះក៏តូតមកលើពួកចាស់ទុំសាសយូដាហើយលោកចវាយមិនបានបញ្ឈប់ការដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេនាំចាំតម្រាំបញ្ជូនរឿងនោះទៅដល់ដារីយុសហើយមានព្រះរាជសាសតបមកកាត់សេចក្តីព្រះបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនឲ្យហាមឃាត់ផ្ដាច់ចិត្តផ្ដាច់ញាមិនឲ្យធ្វើគឺឲ្យធ្វើតសិនតែចាំទទួលបានរាជសារពីស្ដេចដារីយុសសិនអញ្ចឹងបើយោងតាមចំណុចនេះរាជរបស់ព្រះកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយព្រះផ្ដល់កិច្ចថាសន្យាថាត្រូវតែធ្វើទំនាយមួយដែលត្រូវតែធ្វើតែទៅពេលដែលចាប់បានធ្វើមានរឿងកើតឡើងគេមកប្រឆាំងជាមួយរាជរបស់ព្រះនឹងបាក់ទឹកចិត្តមែនទេប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះអត់បាក់ទឹកចិត្តទេព្រះបានបណ្ដាលថាម៉េចឲ្យរាជរបស់ព្រះបន្តធ្វើការរហូតដល់ទទួលបានរាជសារសិនចឹងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងអ្នកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងរាជសារសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់ទៅដល់ផ្ញើទៅដល់ស្ដេចតារីយុសគឺលើកអំពីរឿងរបស់សាសយូដាមកវិញចាស់ទុំលក្ខណៈតាមមើលទៅព្រះបានបណ្ដាចិត្តនៃចវាយរបស់គេចវាយដែលឈ្មោះថាថាថ្នៃថាថ្នៃក៏នឹងថាថ្នៃបានបណ្ដាចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ សួរដេញដោលអំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទុំបានបញ្ជូលគាត់ថាអីខ្លះថាសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចស៊ីរុសបានបញ្ជូនសាសអ៊ីស្រាអែលមកស្អាងព្រះវិហាររបស់ព្រះឡើងសូមបើសិនជាស្ដេចមានព្រះតីចង់ស្ដេចអាចទៅសាររើរមើស្លាស្នាមឬក៏រាជសារណាដែលបញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមកវិញហើយត្រូវស្អាងព្រះវិហារឡើងនៅពេលដែលសម្បត្តិនោះទៅដល់ខ្ញុំនៅរំលងខនេះខទាំងប្រមាណនេះ

ញ្ជូលដល់ចំពុះ6ដូច្នេះស្ដេចដារីយុសទ្រង់ចេញបង្គាប់ហើយក៏ពិនិត្យរោគក្នុងមន្ទីរលិខិតជាកន្លែងដែលរក្សានៅព្រះរាជទ្រព្យក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនហើយគេឃើញមានក្រាំងមួយនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងអមេថានៅក្រុងអមេថាជាក្រុងធំរបស់ស្ដេចខេតមេឌីមានសេចក្តីកត់ទុកថានៅឆ្នាំទី1ក្នុងរាជសាសស្ដេចស៊ីរុសនោះស្ដេចទ្រង់បានចេញព្រះរាជអង្គារពីដំណើរព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមថាត្រូវឲ្យស្អាងព្រះវិហារនោះឡើងវិញគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវឲ្យដាក់ជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនោះឲ្យមាំមួនឲ្យឯកម្ពស់ព្រះវិហារត្រូវជា60ហត្ថតន្ទឹង60ហត្ថដែរដោយថ្មយ៉ាងធំធំ3ជាន់និងជើឈើថ្មី1ជាន់ឯប្រាក់ចំណាយនោះត្រូវបើកជាញពីឃ្លាំងលួងចំណាយគ្រឿងប្រដាប់មាសប្រាក់របស់ព្រះវិហារនៃព្រះដែលនេបូខេសាបានយកពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡិមនាំមកឯក្រុងបាប៊ីឡូននោះត្រូវប្រគល់ទៅវិញឲ្យបានយកទៅដាក់នៅកន្លែងធម្មតាក្នុងព្រះវិហារដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមចោះត្រូវដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះស្ដេចដារីយុសក៏ឃើញក្រាំងមួយដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្នាយថាត្រូវតែបើកចំហឲ្យគេធ្វើហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេទ្រង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងក្អូបគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់ថវិកាត្រូវដកពីឃ្លាំងលួងរបស់ស្ដេចទៀតបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលខ្វះខាតអីសម្រាប់ព្រះវិហារក៏ឬក៏អីសម្រាប់ទង្វាយកោស្ទៀវឬក៏ជៀមឬក៏អីគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ13យើងឃើញថាថាថ្នាយហើយនឹងខែតហើយនឹងអ្នកដែលចវាយផ្សេងៗក៏ធ្វើការនោះយ៉ាងខ្នះខ្នាថ្នាយទៅតាមបង្គាប់របស់ស្ដេចហើយនៅក្នុងខ14យ៉ាងនោះពួកចាស់ទុំនៃសាសយូដាក៏ស្អាងឡើងដោយមានសេចក្តីចម្រើនដោយនៅការទីរបស់ហរ៉ាហកាយនិងសាការីជាកូនអ៊ីដាលគេបានស្អាងឡើងដល់រាបដល់ហើយតាមបង្គាប់ផងព្រះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយតាមព្រះអង្គានៃស៊ីរុសដារីយុសនិងអឺថាសឹកសេះជាស្ដេចពើស៊ីផងហើយនៅថ្ងៃទី3ខែផលគុណក្នុងឆ្នាំទី6នៃរាជស្ដេចដារីយុសនោះព្រះវិហារក៏ស្អាងឡើងរួចជាស្រេចព្រះវិហារនោះក៏ស្អាងឡើងព្រះក៏បានធ្វើកោសចារមួយនៅក្នុងជីវិតហើយនឹងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងបន្តបញ្ចប់នៃខនៃជំពូកទី6គេក៏ស្អាងព្រះវិហារគេក៏សម្ពោធហើយក៏ធ្វើវិធីបន់រំលងដែលជាវិធីពិសេសរបស់សាអ៊ីស្រាអែលជាងនៅក្នុង2ជំពូកនេះយើងឃើញរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះបាននិយាយទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ហើយរាជរបស់ទ្រង់បានធ្វើតាមប៉ុន្តែមានបញ្ហាបញ្ហានោះតើមកពីណាតើណាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបែបហ្នឹងកើតឡើងបើតាមខ្ញុំគិតព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តរាជរបស់ទ្រង់ហេតុអីបើសិនជាស្រួលគេធ្វើហើយគេនឹងភ្លេចឆាប់ភ្លេចមែនតើធ្វើព្រះវិហារស្អាងព្រះវិហារឡើងហើយនឹងភ្លេចនៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះគេប៉ុន្តែបើសិនជាយ៉ាប់គេនឹងធ្វើដោយញាប់ញ័រគេនឹងលក្ខណៈភ័យខ្លាចភ័យព្រួយប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់គេរឿងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបានលេចលឺជុំវិញប្រទេសហើយនឹងអាណាចក្ររបស់ពើស៊ីតែសាយតែសាររឿងបញ្ហាមួយដែលគេបានលើកឡើងថាហេតុអីបានអ្នកឯងធ្វើតទៅពេលជាងគេបានលេចលឺសោះសាយជុំវិញ
រាជរបស់ប៉ឺស៊ីអាណាចក្ររបស់ប៉ឺស៊ីហើយព្រះក៏មានចម្រើនឡើងពេលខ្លះក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះផ្ដល់ឲ្យការងារមួយប៉ុន្តែយើងហត់យើងធុញយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តហើយក៏លក្ខណៈថាភ័យខ្លាចគេមិនឲ្យធ្វើប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះមិនពេលខ្លះទេភាកច្រើនគឺព្រះប្រើពេលវេលានោះដើម្បីសាចិត្តយើងដើម្បីឲ្យត្រង់រត់ទៅបានទទួលចម្រើនឡើងចឹងក្នុងការបញ្ចប់នៅពេលវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់អ្នកវិញតើព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈអ្វីព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចយទិតមុនយើងបានថាព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺជាដាវព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចជាបាយដែលអ្នកហូបរៀងរាល់ថ្ងៃហូបអ្នកនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះតើអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះវិញតាមរយៈអីគេការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកគឺជាការនិយាយអង់គ្លេស conversation គឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះមិនមែនគ្រាន់តែការសូមពីព្រះទេគឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូចជាការផឹកទឹកចឹងអ្នកត្រូវតែផឹកទឹករៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក៏ត្រូវតែអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយចូលបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីព្រះហើយនៅពេលដែលអ្នកឮនូវសំឡេងរបស់ព្រះអ្នកនឹងធ្វើកាយវិការដែលបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃព្រះនឹងចម្រើនឡើងចឹងអ្នកនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់ទិសទីចឹង3ចំណុចនេះគឺព្រះគម្ពីរការទិដ្ឋានហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងតើអ្នកចង់ឮសំឡេងរបស់ព្រះទេនេះហើយគឺក្បួនឮសំឡេងរបស់ព្រះសូមអរគុណសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបិទបេដាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលានេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់បន្ថែមកូនសូមទ្រង់រំលឹកកូនឲ្យស្ដាប់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋាននិងការចែករំលែកបេដាកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះបេដាសូមទ្រង់ចម្រើនឡើងក្នុងជីវិតកូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយម្ដងទៀតនៅពេលវេលាដដែលម៉ោង8កន្លះព្រឹកសូមបងប្អូនបន្តមើល share ចែករំលែក comment បើសិនជាមានសំណួរបងប្អូនអាចសួរមកកាន់ page យើងបានខាងយើងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឆ្លើយតបសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើអ្នកណាជាកូនមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែមានបន្ទូលនោះ
1: Have you ever wondered who is the son of man that Jesus always talked about
0: កាលជាង2000ឆ្នាំមុនពួកសាយូដាក៏ឆ្ងល់ថាកូនមនុស្សដែលត្រូវលើកឡើងនោះជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសដែរ
1: Around 2000 years ago the Jews also wondered who is really the son of man to be lifted up
0: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអោព្រះវរបិតាអើយសូមដំកើបព្រះនាមទ្រង់ឡើងនោះស្រាប់តែមានឮសំឡេងពីលើមេឃថា
1: On one day Jesus prayed that Father glorify your name then a voice came from heaven saying
0: អញបានដំកើងហើយក៏នឹងដំកើងឡើងទៀតដែរ
1: I have both glorified it and we glorify it again
0: ដូច្នេះបណ្ដាមនុស្សដែលឈរនៅទីនោះហើយឮក៏និយាយថាឮផ្គរលាន
1: ់ Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered
0: ខ្លះទៀតថាមានទេវតាទូលនឹងទ្រង់
1: Others said an angel had spoken to him
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាសំឡេងនេះមិនមែនឮដោយព្រោះខ្ញុំទេគឺដោយយល់ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
1: Jesus answered and said This voice did not come because of me but for your sake
0: ឥឡូវលោកីនេះត្រូវជាប់ទោសហើយឥឡូវនេះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះក៏ត្រូវបោះចោលចេញ
1: Now is the judgments of this world now the rulers of this world will be cast out
0: ឯខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវលើកពីដីឡើងនោះខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំ
1: And I if I am lifted up from this earth will draw all peoples to myself
0: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញពីទ្រង់ត្រូវសុគតជាបែបយ៉ាងណា
1: This he said signifying by what that he would die
0: ពួកមនុស្សទូលឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានឮក្នុងក្រឹត្យវិន័យថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅអស់កលជានិច្ច
1: The people answered him We have heard from the law that Christ remained forever
0: ចុះធ្វើដូចម្តេចបានជាថាកូនមនុស្សត្រូវលើកឡើងដូច្នេះតើអ្នកណាជាកូនមនុស្សនោះ
1: And how can you say the sons of man must be lifted up Who is the son of man
0: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាពន្លឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេ
1: Then Jesus said to them A little while longer the light is with you
0: ចុះដើរកំពុងតែនៅមានពន្លឺចុះក្រែងលោសេចក្តីងងឹតតាមអ្នករាល់គ្នាទាន
1: ់ Walk while you have the light lest darkness overtake you
0: អ្នកណាដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតនោះមិនដឹងជាទៅឯណាទេ
1: He who walks in the darkness does not know where he is going
0: ចុះអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ពន្លឺកំពុងដែលនៅមាននៅឡើយចុះដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូននៃពន្លឺ
1: While you have the light believe in the light that you may become sons of the light
0: ដូច្នេះពាក្យកូនមនុស្សគឺសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រោះទ្រង់នឹងត្រូវសុគតហើយនឹងត្រូវលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញ
1: So the sons of man refers to Jesus himself because he will die and will be lifted up to heaven.
0: កាលណាកូនមនុស្សដែលជាទ្រង់ផ្ទាល់ត្រូវលើកឡើងពីដីនោះទ្រង់នឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
1: When the sons of man is lifted up from the earth he will draw people to him in heaven.
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតាមទ្រង់ដែលជាពន្លឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានធ្វើជាកូននៃពន្លឺ
1: Jesus wants all the people to walk with him in the light so that all people become children of light
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ជំរាបសួរម្ដងទៀតក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំមានឈឺសន្លាក់បន្តិចនៅប្រអប់ជើង ហើយពេលខ្ញុំអានមេរៀន Sabbath School ខ្ញុំឃើញខមួយនិយាយអំពីសាច់ដុំនិងសរសៃបំណងសរសៃសាច់ដុំហើយខ្ញុំចេះនឹកឃើញព្រះគម្ពីរនិយាយពិតមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពោះ4ខ15និង16ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ព្រះហើយសម្រាប់អ្នកដទៃជួនកាលយើងធ្វើការងារយើងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពោះ13ប្រាប់យើងថាពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្វីយើងធ្វើវាអត់ប្រយោជន៍ទេតើខ16ប្រាប់យើងថានៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងយើងត្រូវចូលរួមដោយខ្លួនប្រាណតែមួយព្រះយេស៊ូវជាសារសារបស់ខ្លួនប្រាណជាក្រុមជំនុំហើយផ្នែកនីមួយនីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវមានរឹងមាំបើផ្នែកណាខ្សោយវាធ្វើទុកខ្លាំងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនតើអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំផ្នែកណាមនុស្សណាខ្សោយឬក៏មានបញ្ហាវាធ្វើទុកឲ្យយើងដែរបើសិនយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងបញ្ហារបស់គេមិនអីទេអត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំតើអញ្ចឹងសរសៃបំណងរបស់យើងសរសៃសាច់ដុំវាត្រូវមានរឹងមាំយើងឯងហាត់ប្រាណយើងញ៉ាំអាហារល្អយើងញ៉ាំទឹកច្រើនសម្រាប់ឲ្យសាច់ដុំសរសៃបំណងរបស់យើងបានរឹងមាំសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំវិញយើងធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យជាប់ស្អិតគ្នាអានមានជំនុំមួយប៉ុន្តែមានផ្នែកនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំមេរៀន Sabbath School របស់យើងនិយាយអំពីអំណាចទានរបស់ខាងវិញ្ញាណអំណាចទានព្រះឲ្យយើងអ្នកខ្លះមានអំណាចទានចេះសាងសង់អ្នកណាផ្សេងចេះបង្រៀនអ្នកណាផ្សេងចេះអធិប្បាយអ្នកណាផ្សេងចេះលើកទឹកចិត្តអ្នកណាផ្សេងចេះព្យាបាលអ្នកណាផ្សេងចេះជួយក្នុងការងារគ្រប់មុខអ្នកណាខ្លះចេះរៀបចំដូចគេអាចដឹងថាត្រូវធ្វើនេះមុនធ្វើនេះក្រោយធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងគេចេះរៀបចំមានអំណាចទានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងគាត់ថាអំណាចទានរបស់ខ្ញុំសំខាន់ជាងអ្នកផ្សេងខុសហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សំខាន់អំណាចទានព្រះឲ្យយើងសំខាន់ទាំងអស់គ្នាហើយពេលយើងចូលរួមជាមួយគ្នាអំណាចទានរបស់យើងសរសៃរបស់យើងបានរឹងមាំយើងមានសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមេរៀន Sabbath School អានអេផេសូចំពោះ4ហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសាមគ្គីគ្នាបានមានការងារមិនមែនថាការងារថ្វាយបង្គំតទេប៉ុន្តែការងារទៅសពសែនណឹង ឲ្យអ្នកតតៃណាឲ្យគេឮពីព្រោះព្រះចិត្តយើងមកហើយអាមែនអេសំប្រាប់ទីមបោ
3: ចូលនឹកចាំពីក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញដែលអញបានបង្គាប់ដល់លោកនៅលើភ្នំហូរ៉េបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺអស់ទាំងក្រិតក្រមនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយចង់ចិត្តចំពោះតម្រិះរបស់អញចុះត្បិតបើឯងរក្សាទុកសេចក្តីនោះនៅក្នុងខ្លួននោះសប្បាយហើយគឺបើសេចក្តីនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបបោមាត់ឯងអញនឹងសំដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាមើលខ្ញុំរៀបនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាជាគម្រប់3លើកនេះហើយខ្ញុំក៏មិនឲ្យអ្នកណាព្រួយនឹងខ្ញុំទៀតត្បិតខ្ញុំមិនរោគចង់បានរបស់ទ្រពអ្នករាល់គ្នាទេគឺរោគតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនគួរឲ្យកូនចៅត្រូវប្រមូលទុកឲ្យឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយទេតាដែលត្រូវប្រមូលទុកឲ្យកូនវិញកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកតែមនុស្សចំអកមើលងាយមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យបន្ទោសទេមនុស្សនឹងបានសេចក្តីល្អដោយសារផលដែលកើតពីមាត់មកតែប្រលឹងរបស់មនុស្សក្បត់នឹងបានតែសេចក្តីច្រឡោតវិញចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននោះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
4: ព្រះដែលបានស្វាគមន៍នាងរហាប់កំពុងតែឈររង់ចាំអ្នកដែរ
5: Calling your name and saying
4: ដោយឈរហៅឈ្មោះរបស់យើងដោយនិយាយថា
5: Come home
4: មកផ្ទះមក
5: Let my grace rewrite your story
4: ចូលឲ្យព្រះគុណរបស់ខ្ញុំសរសេរចុងរឿងរបស់អ្នកសារឡើងវិញ
6: Good morning everyone and happy Sabbath
4: រុនសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
6: The onlyCambodian greeting that I know is chum rip su
4: ចឹងខ្ញុំចេះពាក្យខ្មែរបានជម្រាបសួរមួយម៉ាត
6: ់ Another one is susdai
4: អោះចេះសួស្តីដែរ
6: Anyways let me start with a story
4: ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និទានរឿងមួយ
6: Alan was abandoned by his mother
4: Alan នឹងត្រូវបានម្ដាយគាត់បោះបង់គាត់ចោល
6: And the name of the mother is Selma
4: ហើយឈ្មោះម្ដាយឈ្មោះ Selma
6: Alan was abandoned at the time of his birth on February 20, 1993.
4: ចឹង Alan ត្រូវបានម្ដាយគាត់បោះបង់គាត់ចោលពេលដែលគាត់បានកើតនៅថ្ងៃទី20ខែ2ឆ្នាំ1993.
6: He was abandoned because Alan is a living reminder of the cruelty of her mother's bitter experience.
4: ហើយគាត់ត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយសារការដែលម្ដាយគាត់នឹងធ្លាប់មានបញ្ហាដែលគាត់រំលឹកទៅអត់សบายចិត្ត
6: The bitter experience of the mother was at the hands of a married Serb who raped her several times
4: ចឹងមូលហេតុដែលម្ដាយមិនចង់បោះបង់ចោលកូននោះគឺដោយសារមានគេចាប់រំលោភគាត់ច្រើនដងទៅបានជាគាត់មិនចង់បានកូននឹង
6: So the newborn Alan was left alone at the hospital where he was delivered
4: ដូច្នេះកូនប្រុសអាឡែននេះត្រូវបានគេទុកនៅពេទ្យកន្លែងដែលគាត់បានកើតហ្នឹង
6: The hospital was located at the besieged Bosnian town of Gorazde
4: ហើយទីពេទ្យនេះគឺនៅក្នុងទីក្រុង Bosnia ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធដែលឈ្មោះ Gorazde
6: However thanks to the hospital repairman
4: តែដោយផ្នែកជួសជុលនៅក្នុងពេទ្យនោះ
6: Muharrem Muhik and his wife Avdia
4: ដែលមានឈ្មោះ Muharrem Muhik និងប្រពន្ធរបស់គាត់ Avdia
6: saved the boy from death of malnourishment
4: អ្នកទាំងពីរនោះបានសង្គ្រោះកូននោះកុំឲ្យមានបញ្ហានៃការអត់មានទឹកដោះ
6: And the couple adopted Alan
4: ហើយគ្រួសារនេះបានចិញ្ចឹមកូននោះ
6: The Muhiks loved and treated the boy as their son
4: ចឹងគ្រួសារ Muhik នឹងបានស្រឡាញ់ហើយបីបាច់ថែរក្សាកូន Alan នេះដូចជាកូនប្រុសរបស់គាត
6: ់ Despite their love Alan was not exempted from the teasing of his neighbors
4: ទោះជាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាពីឪពុកម្តាយក្តីក៏ Alan នៅតែមានអ្នកដែលនៅចិត្តខាងតែងជជែកពីគាត់ឬក៏ឌឺគាត
6: ់ He was either called the little chetnik
4: គេមានឈ្មោះដែលគេឲ្យគាត់អញ្ចឹងគេឲ្យថា chetnik តូច
6: which is the derogatory name for Serb
4: ជាពាក្យដែលគេតែងប្រើសម្រាប់ក្រុមស៊ើបដែលពាក្យហ្នឹងពាក្យមិនល្អ
6: or Pero a common Serb name
4: ឬក៏គេតែងហៅឈ្មោះ Pero ដែលជាឈ្មោះមួយទៀតដែលគេប្រើនៅប្រទេសស៊ើបហ្នឹង
6: Alan hated to be called Pero
4: Alan គាត់ស្អប់ខ្លាំងមែនទែនខឹងមែនទែនពេលដែលអ្នកដតីហៅគាត់ឈ្មោះ Pero
6: I just hate it he said
4: គាត់ថាខ្ញុំស្អប់មែនទែន
6: And so when Avdia visits the town with Alan
4: ដូច្នេះពេលដែល Avdia ហ្នឹងគាត់នាំ Alan ទៅក្រុង
6: People sneer at them
4: អ្នកក្នុងក្រុងនោះគេតែងដូចចំអកមើលងាយគាត
6: ់ Avdia said sometimes I just wish we could go away from here
4: ហើយ Avdia ក៏គាត់បាននិយាយថាពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់ចង់ទៅណាឲ្យផុតកន្លែងហ្នឹង
6: This is one of the harsh stories of the genocide war in Bosnia
4: ចំណេះក៏ជារឿងមួយនៃបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសបូស្នីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារមនុស្ស
6: And however I believe that this harsh and shameful story in Bosnia can also be found in this part of the world
4: តែខ្ញុំក៏គិតថារឿងដែលបបាក់នេះអាចនឹងរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក
6: There are probably Alans in this congregation
4: ក៏អាចថាបានថាមាន Alan នៅក្នុងក្រុមស្វ័យបង្គំយើងព្រឹកនេះក៏ថាបាន
6: Your background is probably as shameful as Alans
4: អាចថាប្រវត្តិរបស់យើងមានបញ្ហាស្តៀងទៅ Alan ក៏ថាបាន
6: Your ancestral roots are probably something you cannot be proud of
4: ឬក៏ជីដូនជីតាយាយទួតរបស់យើងតាទួតរបស់យើងនឹងអាចថាគាត់មានបញ្ហាអីមួយទៅយើងមិនចង់និយាយពីឈ្មោះគាត
6: ់ It haunts you every day
4: គំនិតទាំងនោះអាចថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
6: You are probably ashamed of your background
4: ឬក៏យើងខ្មាសអៀននៅប្រវត្តិរបស់យើង
6: In Asian culture and probably here in Cambodia
4: នៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ីហើយប្រហែលនៅកម្ពុជាដែរ
6: We have this value system called shame-based collectivist culture
4: យើងមានការវាតម្លៃដែលយើងគេមានពាក្យអង់គ្លេស
6: with strong emphasis on saving face
4: ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺការដែលយើងវាតម្លៃគេដោយដោយប្រវត្តិគេហើយយើងអត់ចង់ឲ្យគេវាតម្លៃយើងទេអញ្ចឹងយើងចង់ការពារគេឈ្មោះរបស់យើង
6: Shame culture is sometimes dependent on who we are in our family
4: ហើយការដែលគេវាតម្លៃនេះអាចមកពីយើងអត់ដឹងថាយើងជានរណាឬក៏យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង
6: Shame is sometimes dependent on one's history or lineage
4: ហើយការវាតម្លៃនេះក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរបស់យើងឬក៏នៃប្រវត្តិយាយទួតតាទួតរបស់យើង
6: So one's family background is important
4: ចឹងប្រវត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់គឺសំខាន
6: ់ And that is why Matthew one of the gospel writers and evangelists
4: ហើយនោះហើយក៏ជាមូលហេតុដែលលោកម៉ាថាយដែលជាអ្នកដែលបានសរសេរគម្ពីរហើយក៏ជាសាវកម្នាក់បានប្រាប់យើង
6: took note of the ancestry of Jesus at the beginning of their books
4: បានកត់សម្គាល់នៅសាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត
6: ់ And since the original reader of Matthew's gospel were Jewish Christians
4: ហើយដោយសារអ្នកដែលតែងអានគម្ពីរម៉ាថាយកាលពីដើមនោះគឺជាអ្នកជនជាតិជីវិសដែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
6: And unconverted Jews
4: អ្នកជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវ
5: He begins his gospel the way Jesus were doing it by showing Jesus' family history.
4: មូលហេតុនោះបានគាត់ចាប់ផ្ដើមគម្ពីរគាត់ដោយប្រាប់ពីប្រវត្តិសាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅដើមសភៅគាត
5: ់ And so to get the attention of the Jewish readers
4: ដូច្នេះដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអានដែលជនជាតិជេវីសហ្នឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
5: Matthew emphasized that King David and Abraham were the ancestors of Jesus
4: ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាទាំងលោកអាប់រ៉ាហាំទាំងស្ដេចដាវីតសុទ្ធតែជាញាតិវង្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ
5: This one way of saying that Jesus was the son of the most celebrated honored and respected king of the Jews and the father of the Jewish nation
4: ចឹងក្នុងការសរសេរបែបនេះគឺគាត់ចង់បង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រដែលល្បីហើយគួរតែគោរពនៅទូទាំងស្រុកអ៊ីស្រាអែល
5: And so if the genealogy record is boring and monotonous to many of us today
4: ចឹងទោះជាពេលដែលយើងអានយើងតែងតែធុញទ្រាន់ដោយសារយើងពិបាកយល
5: ់ especially as we read the book of Matthew
4: ពិសេសពេលដែលយើងអានគម្ពីរម៉ាថាយ
5: Well to the Jews it was very important
4: តែសម្រាប់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺសំខាន់អាដើមគម្ពីរម៉ាថាយហ្នឹង
5: However the question

0: យើងថាស្ដេចដាវីតនិងលោកអាប់រ៉ាហាំ
1: because they are the most well known and respected characters in the Bible
0: មូលហេតុដែលពួកគាត់ជាអ្នកដែលយើងតែងគោរពហើយល្បីជាងគេនៅក្នុងគម្ពីរ
1: Some of you would probably choose the names of other kings like King Solomon or King Jehoshaphat and others
0: ហើយជាអ្នកផ្សេងទៀតក៏ថាអូស្ដេចយេហូសាផាតស្ដេចសូឡូមោនក៏អ្នកល្បីដែរ
1: Because it is nice to see Jesus that he was related to the royal blood.
0: ពេលប្រមើលទៅដូចវាល្អដែរត្រង់ថាយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងញាតិវងឬក៏សាច់ញាតិរបស់ស្ដេច
1: But for me,
0: តែសម្រាប់ខ្ញុំ
1: the names or the persons mentioned in the genealogy of Jesus
0: ឈ្មោះនៃបុគ្គលដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: which I considered significant
0: ដែលខ្ញុំគិតថាមានសំខាន
1: ់ are the four names of the four women
0: គឺឈ្មោះនៃស្ត្រី4នាក់ដែលបានរៀបរាប់
1: and who are those women mentioned in the genealogy of Jesus
0: ហើយតើស្ត្រីទាំង4នាក់នេះគឺនរណាគេ
1: they are Rahab Tamar Ruth and Bathsheba
0: នាងរ៉ាហាបថាម៉ារស់ហើយនិងបាតសេបា
1: Why are they important?
0: តើសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានពួកគាត់សំខាន
1: ់ Why these four women?
0: ហេតុអីបានស្ត្រីតែ4នាក់នេះ
1: There are other significant women in the Bible
0: មានស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងគម្ពីរ
1: Which are worth mentioning in the genealogy of Jesus
0: ដែលយើងគួរតែបានរៀបរាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរ
1: You might probably be wondering why was Cyrus named not mentioned in the genealogy of Jesus.
0: ប្រហែលជាយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានសារ៉ាអត់បានមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹង
1: Why was Rachel not mentioned in the genealogy of Jesus?
0: ចុះរ៉ាចែលក៏អត់ឃើញគេរៀបរាប់ដែរ
1: Are Sarah and Rachel not highly honored and respected in the Bible?
0: បើសិនជាអត់បានចូលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងមានន័យថាគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអត់សំខាន់ឬក៏យ៉ាងណា
1: So why Rahab why Bathsheba Tamar and Ruth
0: បើសិនជាអត់បានរៀបរាប់ពួកនោះហេតុអីបាននាងរ៉ាហាបថាម៉ារស់ហើយនិងបាតសេបាត្រូវចូលក្នុងបញ្ជីវិញ
1: And not Sarah and Rachel
0: ហើយអត់បានរាប់សារ៉ានិងរ៉ាចែល
1: Did you not ask the same question
0: យើងធ្លាប់សួរសំណួរហ្នឹងដែរឬអត់
1: Friends through the inspiration of the Holy Spirit.
0: ចឹងមិត្តអើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានណែនាំ
1: I believe that Matthew chose those four women and included them in the genealogical list of Jesus Christ.
0: ព្រះជាអ្នកដែលបានចាត់ចែងឲ្យម៉ាថាយសរសេរឈ្មោះរបស់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹង
1: He included them in the genealogy for a purpose.
0: ហើយគាត់បានរៀបរាប់ស្ត្រី4នាក់នេះដោយមានមូលហេតុមួយ
1: It teaches us something about grace
0: គឺបានជួយបង្រៀនយើងអ្វីមួយពីព្រះគុណ
1: The scandalous grace of God
0: គឺព្រះគុណរបស់ព្រះដែលយើងមិនគួរទទួលបាន
1: It is a grace of God that would scandalize us but at the same time would transform us
0: ចឹងព្រះគុណរបស់ព្រះដែលអាចនឹងបំផ្លាស់បំប្រែយើង
1: And today I want to focus one important woman in the genealogy of Jesus. Rahab.
0: តែព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែម្នាក់ទេនៅក្នុងបញ្ជី4ស្ត្រី4នាក់នោះព្រឹកនេះគឺយើងចង់សំដៅលើនាងរ៉ាហាប
1: In the next discussion we will see that scandals were attached to the name of Rahab.
0: ហើយក្នុងការដែលយើងនឹងរៀនសូត្រយើងនឹងដឹងថាឈ្មោះរ៉ាហាបនេះគឺមានរឿងចាំរ៉ាមច្រើនដែលជាប់ឈ្មោះនឹងជាមួយនឹងឈ្មោះនោះ
1: Why scandals
0: ហេតុអីបានយើងថាមានរឿងចាំរ៉ាមហ្នឹង
1: Rahab did not have a good reputation
0: នាងរ៉ាហាបក៏អត់មានប្រវត្តិដ៏ល្អទេ
1: Unlike Rachel and Sarah
0: ទុយពីនាងរ៉ាចែលនិងនាងសារ៉ា
1: And so let us study who Rahab was
0: ចឹងប្រកដីយើងចង់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតថាតើនាងរ៉ាហាបនេះជានរណា
1: And since she was the only person by that name mentioned in the Bible
0: ហើយដោយសារក្នុងព្រះគម្ពីរយើងទាំងមូលមានតែម្នាក់ទេដែលមានឈ្មោះរ៉ាហាបហ្នឹង
1: There is no doubt that she

0: was the Rahab, the Canaanite harlot of Jericho.
1: គឺយើងអាចសន្មត់ថាមានតែម្នាក់ទេដែលមានឈ្មោះនោះគឺជាអ្នកដែលរស់នៅកាណាន
0: And so why would God choose Rahab the prostitute to be included in the genealogy of Jesus?
1: ចឹងយើងអាចសួរថាហេតុអីបានព្រះសម្រេចចង់ឲ្យស្រីពេស្យារ៉ាហាប់នេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលញាតិវង្សព្រះយេស៊ូវ
0: If you were to write your autobiography, would you mention in your family history that you have a descendant or relative who was a prostitute?
1: បើសិនជាយើងអាចនឹងសរសេរប្រវត្តិជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់តើយើងហ៊ានសរសេរនៅក្នុងជីវប្រវត្តិនោះថាយើងមានសាច់ញាតិម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើស្រីពេស្យាអត
0: ់ To save face in the culture of shame
1: ដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមដែលគេតែងមើលងាយនោះ
0: We will not probably mention it in our autobiography.
1: ពេលរយខ្ពស់យើងមិនហ៊ានតាំងសរសេរមិនតិចទេពីរឿងហ្នឹងនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់យើង
0: So why was a despicable person like Rahab mentioned in the bloodline of Jesus?
1: ដូច្នេះហេតុអីបានជាមនុស្សដែលមានប្រវត្តិមិនល្អនេះបានត្រូវជាប់នៅក្នុងបញ្ជីនេះ
0: As you can see this genealogy of Jesus The scandal of grace rumbles.
1: ដូចជាយើងអាចឃើញហើយថាក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺបញ្ជីសាច់ញាតិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹង
0: My friends, my brothers and sisters.
1: ចឹងមិត្តអើយ
0: The inclusion of the name of Rahab the prostitute teaches us about the scandalous, radical and yet profound grace of God.
1: ការដែលព្រះបានបញ្ចូលឈ្មោះរបស់នាងរ៉ាហាប់នៅក្នុងបញ្ជីនេះបានបង្រៀនយើងពីព្រះគុណដែលលើសពីអ្វីដែលយើងអាចគិតដល
0: ់ The genealogy of Jesus is not just a simple and boring genealogy
1: ដូច្នេះបញ្ជីនៃសាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ក្នុងការអានទេ
0: This can be called the genealogy of grace
1: តែយើងអាចនិយាយថាជាប្រវត្តិរបស់ព្រះគុណវិញ
0: Why genealogy of grace?
1: ហេតុអីបានយើងថាជាប្រវត្តិនៃព្រះគុណ
0: This genealogy of grace reveals the extent and the profoundness of the grace of God extended to all sinners and unworthy persons like Rahab.
1: ចឹងបញ្ជីនៃប្រវត្តិនេះគឺបានពីទំហំនៃព្រះគុណរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សដែលជាអ្នកដែលមានបាបហើយអ្នកដែលមិនគួរឲ្យទាំងនិយាយឈ្មោះដូចនាងរ៉ាហាប
0: ់ This genealogy of grace is good news to the unworthy sinners
1: បញ្ជីប្រវត្តិនៃព្រះគុណនេះក៏ជារឿងដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបាប
0: And social rejects and to the unclean of society
1: សម្រាប់អ្នកដែលសង្គមមិនឲ្យតម្លៃហើយដែលសង្គមថាមិនស្អាត
0: To them who knew that they were sinners and unworthy and in need of a savior
1: សម្រាប់អ្នកដែលដឹងថាខ្លួនជាអ្នកមានបាបហើយត្រូវការព្រះអង្គមកសង្គ្រោះ
0: To those who knew that they need forgiveness
1: សម្រាប់អ្នកដែលដឹងខ្លួនថាត្រូវការការអត់អន់ទោស
0: This is indeed good news for the down and out of society who are in need of Jesus
1: ចឹងរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែរឿងល្អហើយសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលដឹងខ្លួនថាត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
0: And to the legalist and self-righteous.
1: ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគិតថាខ្លួនស្អាតស្អំហើយហើយសុចរិតហើយ
0: The inclusion of this despicable person such as Rahab in the genealogy of Jesus is probably revolting.
1: ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគិតថាការដាក់ឈ្មោះនាងរ៉ាហាបចូលទៅក្នុងបញ្ជីនេះគឺមិនគួរសមមិនត្រឹមត្រូវ
0: Not only revolting but it is shocking and scandalous.
1: ពិតជារឿងអស្ចារ្យតែម្ដង
0: And this is probably offensive to your delicate religious sensibilities
1: ហើយអាចថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងគិតថាសាសនាហ្នឹងគឺជាសាសនាដែលមានសីលធម៌
0: So my friends to all of you Rahabs this is good news
1: ចឹងសម្រាប់មិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនមិត្តមានអារម្មណ៍ដូចនាងរ៉ាហាប់រឿងនេះជារឿងល្អ
0: to the undeserving people, this is good news.
1: សម្រាប់អ្នកដែលដឹងខ្លួនថាមិនគួរទទួលនៅព្រះគុណរឿងនេះជារឿងល្អ
0: Because it doesn't care who we were in the past or who we are now.
1: ពីព្រោះរឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាអត់ខ្វល់ពីប្រវត្តិយើងបែបណាឬក៏យើងបច្ចុប្បន្ននេះជាបែបណាដែរ
0: What matters to God is what his grace can make of us.
1: តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ព្រះគឺអ្វីដែលព្រះគុណរបស់ទ្រង់អាចបំផ្លាស់បំប្រែយើង
0: My friends, let me tell you this.
1: ចឹងមិត្តអើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថា
0: However sinful you are and how horrible your sin is.
1: ទោះជាយើងបានធ្វើបាបច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយឬក៏យើងគិតថាបាបយើងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយ
0: God loves you.
1: ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នក
0: And to use the words of Morehouse.
1: ហើយដើម្បីប្រើក្នុងការប្រើពាក្យដែលMorehouse, no?
0: How I wish, he said, I could tell you how much God loves you.
1: គាត់បានសរសេរថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់ពាក្យអី
0: But I cannot do it with this poor stammering tongue.
1: តែអណ្តាតដែលកលាស់ដោយញ័ររបស់ខ្ញុំនេះមិនអាចនិយាយចេញ
0: If I could borrow Jacob's ladder and climb up to heaven,And ask Gabriel
1: បើសិនជាខ្ញុំអាចខ្ចីចម្ដៅរបស់លោកយ៉ាកុបឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយនិយាយជាមួយនឹងទេវតាកាប្រៀល
0: Who stands in the presence of God and to tell me how much God loves sinners
1: ហើយសួរលោកកាប្រៀលនោះថាតើព្រះស្រឡាញ់អ្នកមានបាបប៉ុណ្ណា
0: I would do it
1: បើខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំនឹងធ្វើ
0: My friends, brothers and sisters.
1: ចឹងមិត្តអើយ
0: The story of Rahab reveals the power of God's grace.
1: រឿងរបស់នាងរ៉ាហាបនេះបានបង្ហាញយើងនៅអំណាចនៃព្រះគុណរបស់ព្រះ
0: God's grace is not about what we deserve.
1: គុណរបស់ព្រះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលយើងគួរតែទទួលបាន
0: It is about what he freely offers.
1: តែជាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ជូនយើងវិញ
0: Rahab's story invites us to embrace this scandalous grace of God
1: ជារឿងរបស់នាងរ៉ាហាបនឹងបានអញ្ជើញយើងឲ្យទទួលនៅព្រះគុណដ៏ប្លែករបស់ព្រះនេះ
0: And accept that his love is more powerful than our past mistakes or present struggles
1: ហើយទទួលស្គាល់ថាក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនឬក៏បច្ចុប្បន្នក្តី
0: His grace is scandalous because it defies human logic and expectations
1: ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលលើសពីការដែលមនុស្សយើងគិតដល
0: ់ And therefore let us come before God with open hearts
1: ដូច្នេះចូលយើងមកចំពោះព្រះដោយបើកចិត្តរបស់យើង
0: Ready to receive his scandalous grace
1: ដោយត្រៀមទទួលនៅព្រះគុណផ្លែកដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង
0: ់ And share that same grace with others
1: ហើយត្រៀមនឹងចែកចាយព្រះគុណនេះដល់អ្នកដទៃ
0: Let us remember that no one is beyond the reach of God's unconditional love
1: ហើយសូមយើងចងចាំថាគ្មាននរណាដែលនៅឆ្ងាយពេកពីព្រះគុណនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះ
0: Let us live our lives as testament to the transformative power of this incredible grace.
1: ហើយចូលយើងរស់ជីវិតរបស់យើងតាមរយៈដែលផ្លាស់ប្រែនេះ
0: Years ago,
1: ច្រើនឆ្នាំមុន
0: a pastor visited a village that had been devastated by war.
1: មានលោកគ្រូ pastor ម្នាក់គាត់មកសួរសុខទុក្ខភូមិមួយដែលមានបញ្ហាដោយសារសង្គ្រាម
0: As he walked through the rubble of a broken house,
1: គាត់បានដើរកាត់ភូមិដែលមានផ្ទះបាក់បែកជាច្រើន
0: He noticed a tiny house that was barely still standing
1: គាត់ឃើញផ្ទះមួយដែលតូចហើយសឹងថានៅតែឯង
0: An elderly woman sat outside on a bamboo chair
1: មានស្ត្រីចាស់ម្នាក់គាត់បានអង្គុយនៅនឹងខាងក្រៅដោយអង្គុយនៅលើកៅអីឫស្សីមួយ
0: holding a little boy in her arms
1: ដោយបីកូនប្រុសមួយនៅនឹងដៃ
0: she kept rocking him humming a lullaby and smiling gently
1: គាត់បានយួលកូនទៅវិញទៅមកហើយទាំងជ្រៀងចម្រៀងបំពេ
0: smiling gently at the child
1: ហើយញញឹមដាក់កូន
0: so the pastor approached her and said
1: លោកគ្រូកង្វៀលបានទៅជួបគាត់ហើយនិយាយថា
0: ma'am is this your grandson
1: លោកយាយតើកូននេះជាចៅរបស់យាយមែន
0: the woman looked at the child tenderly and replied
1: ហើយយាយបានមើលកូនទាំងភ្នែកទន់ភ្លន់ហើយបាននិយាយថា
0: Oh no pastor he is not my grandson
1: តែលោកគ្រូនេះមិនមែនជាចៅរបស់ខ្ញុំទេ
0: He is the son of the woman who betrayed our village
1: នេះជាកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានក្បត់ភូមិយើង
0: And so the village elder told the pastor a heartbroken story
1: ហើយមេភូមិក៏បាននិទានរឿងឲ្យលោកគ្រូកង្វៀលស្ដាប់
0: During the conflict,
1: ពេលដែលមានសង្គ្រាម
0: the boy's mother,
1: ម្ដាយរបស់កូនប្រុសនេះ
0: terrified and desperate,
1: ដែលមានភាពភ័យខ្លាច
0: was forced to cooperate with enemy soldiers.
1: ទាហានខ្មាំងសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើតាមគម្រោងគេ
0: Her action resulted in the loss of several lives.
1: ហើយដោយសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីនេះបាននាំឲ្យមានមនុស្ស 3-4 នាក់ស្លាប
0: ់ She is labeled a traitor, cursed, spat upon and eventually driven out.
1: ហើយដោយមូលហេតុនេះអ្នកភូមិបានជេរបានស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ហើយចុងបញ្ចប់បណ្ដេញចេញពីភូមិ
0: Months later,
1: ជាច្រើនខែបានកន្លងផុតទៅ
0: consumed by shame and hopelessness,
1: ដោយមានភាពអាម៉ាស់មុខហើយនឹងមិនមានក្តីសង្ឃឹម
0: She died while giving birth.
1: ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរត់គេបណ្ដេញចេញពីភូមិនោះត្រូវបានស្លាប់ពេលដែលកំពុងសម្រាលកូន
0: And no one wanted to have anything to do with a child.
1: ហើយកូនដែលបានកើតមកនោះក៏គ្មានអ្នកណានៅក្នុងភូមិចង់មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយដែរ
0: To the villagers, he represents betrayal and disgrace.
1: សម្រាប់អ្នកភូមិគេថាកូននោះគឺតំណាងឲ្យការក្បត់ហើយ
0: He was a reminder of the darkest moment in their history.
1: កូនប្រុសនោះក៏ជាការរំលឹកនៅប្រវត្តិដែលគួរឲ្យខ្មៅងងឹតដែលគេមិនចង់នឹកឃើញ
0: A living symbol of shame.
1: ដូចជាការរស់នៅនៃភាពអាម៉ាស
0: ់ But these one old woman,
1: តែមានស្ត្រីចាស់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិនោះ
0: This gentle wrinkled woman with trembling hands and tired eyes.
1: ជាស្ត្រីដែលមានភ្នែកដែលមើលទៅគួរឲ្យអស់កម្លាំងហើយដៃក៏ញ័រ
0: She stood up in the town meeting walked forward slowly and said
1: គាត់បានឈរនៅក្នុងកណ្ដាលអង្គប្រជុំសម្រាប់ភូមិហើយបាននិយាយថា
0: Give him to me
1: ចូលឲ្យកូនប្រុសនោះមកខ្ញុំ
0: I cannot erase what his mother has done
1: ខ្ញុំមិនអាចលុបបំបាត់នៅអ្វីដែលម្ដាយគាត់បានធ្វើ
0: But I will not allow the sins of yesterday to destroy today's child.
1: តែខ្ញុំមិនអាចឲ្យអំពើបាបពីម្សិលមិញឬក៏ថ្ងៃមុនប៉ះពាល់ដល់កូនបច្ចុប្បន្ននេះទេ.
0: Let him come home with me.
1: ចូលឲ្យកូនប្រុសនឹងមកផ្ទះជាមួយនឹងខ្ញុំ.
0: People stared at her in disbelief.
1: អ្នកភូមិបានមើលគាត់ដោយភ្លឹកដោយមិនគួរឲ្យជឿ.
0: Some even shouted but he is a traitor son
1: មានអ្នកខ្លះបានស្រែកឡើងថាតើកូននេះជាកូនអ្នកក្បត
0: ់ his blood is polluted
1: ឈាមរបស់គាត់ល្អក់ហើយ
0: his future is cursed
1: អនាគតរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេផ្ដាសាដែរ
0: however the old man simply said
1: តើស្ត្រីចាស់នោះបាននិយាយថា
0: grace is not for the deserving
1: ព្រះគុណគឺមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការទទួលទេ
0: Grace is for those who have nothing left to cling on.
1: តែព្រះគុណគឺជាសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ្វីទីពឹងបន្តទៀត.
0: Therefore she took the child home.
1: ដូច្នេះយាយក៏គាត់យកកូនទៅផ្ទះ.
0: She washed him.
1: គាត់បានសម្អាតមុខទឹកឲ្យ.
0: Fed him, clothed him, loved him.
1: បានបីបាច់ថែរក្សាឲ្យមានអ្វីញ៉ាំ, បានបំពាក់ខោអាវហើយស្រឡាញ់គាត់.
0: She gave him a place to belong.
1: ហើយគាត់បានឲ្យកូនប្រុសនឹងមានកន្លែងមួយដែលគាត់អាចហៅថាជាផ្ទះគាត់
0: A name, a future
1: បានឲ្យឈ្មោះកូននោះហើយបានឲ្យអនាគតដល់កូននោះ
0: And years later
1: ច្រើនឆ្នាំមកកន្លងផុតទៅ
0: That little boy grew up
1: កូនប្រុសនោះបានធំឡើង
0: Graduated from school
1: បានរៀនចប់សាលា
0: And eventually became a community leaderDeeply loved by many.
1: ហើយចុងបញ្ចប់បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ភូមិនោះដែរដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្ត
0: The same community that once wanted him to be thrown away.
1: សហគមន៍ដែលពីមុនចង់បដិញ្ញគាត់ចាញ
0: ់ The villagers often said.
1: ហើយអ្នកភូមិក៏តែនិយាយ
0: We never knew what this boy would become.
1: យើងមិនដែលបាននឹកស្មានថាតើកូនប្រុសនោះអាចក្លាយទៅជាអ្វី
0: But she did.
1: តែយាយម្នាក់នេះគាត់នឹកឃើញដល
0: ់ She believed grace could rewrite a story.
1: នេះយាយនឹងបានជឿជាក់ថាព្រះគុណអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏សរសេររឿងថ្មីសម្រាប់មនុស្សម្នាក
0: ់ My brothers and sisters.
1: ចឹងមិត្តភក្តិអើយ
0: This is exactly what God did with Rahab.
1: នេះហើយក៏ជាអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់នាងរ៉ាហាប
0: This is exactly what God wants to do with you.
1: ហើយក៏ជាអ្វីដែលព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងម្នាក់ៗដែរ
0: God specializes in rewriting the stories that others have written off.
1: ព្រះទ្រង់ល្បីខាងសរសេររឿងសារឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកដទៃបានបញ្ឈប់សរសេររឿង
0: God takes the rejected, the shamed, the forgotten.
1: ព្រះទ្រង់យកអ្នកដែលគេបានបណ្ដេញចេញឬក៏អ្នកដែលអាម៉ាស់មុខ
0: God takes the ones with past and gives them a new name, a new identity, a new beginning.
1: ហើយព្រះទ្រង់បានយកអ្នកដែលមានប្រវត្តិមិនល្អហើយសុចិត្តឲ្យជីវិតថ្មីឈ្មោះថ្មីហើយការចាប់ផ្ដើមថ្មី
0: God makes them part of his family, even part of his genealogy.
1: ហើយព្រះទ្រង់យកពួកគាត់ធ្វើជាសាច់ញាតិឬក៏គ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងសាច់ញាតិរបស់ទ្រង់ផងដែរ
0: If God can turn a prostitute into a pillar of faith
1: បើសិនជាព្រះអាចយកស្រីពេស្យាម្នាក់មកធ្វើជាសសរនៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយ
0: If God can turn a traitor's child into a leader
1: បើព្រះអាចយកកូនដែលក្បត់ម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំម្នាក
0: ់ Imagine what his scandalous grace can do in your life
1: ស្រមោលស្រមៃមើលថាតើព្រះគុណរបស់ព្រះដែលធំធេងហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងចិត្តរបស់អ្នក
0: My friends perhaps you feel like that little boy
1: ចឹងមិត្តអើយប្រហែលជាយើងគិតថាយើងមានអារម្មណ៍ដូចកូនប្រុសក្នុងរឿងយើង
0: Perhaps your past haunts you as well
1: ប្រហែលជាប្រវត្តិរបស់យើងវាតែងមករំខានយើង
0: Perhaps shame whispers that you do not belong
1: ឬក៏ភាពអាម៉ាស់មុខវាដូចជាខ្សឹបដាក់យើងថាអ្នកមិនគួរនៅកន្លែងហ្នឹង
0: Perhaps your mistakes follow you like a shadow
1: ឬក៏កំហុសរបស់យើងដូចតាមយើងដូចស្រមោល
0: However today the God who welcomed Rahab is standing before you
1: តែទោះយ៉ាងណាក្តីព្រឹកនេះព្រះដែលបានស្វាគមន៍នាងរ៉ាហាបកំពុងតែឈររង់ចាំអ្នកដែរ
0: Calling your name and saying
1: ដោយឈរហៅឈ្មោះរបស់យើងដោយនិយាយថា
0: Come home
1: មកផ្ទះមក
0: Let my grace rewrite your story
1: ចូលឲ្យព្រះគុណរបស់ខ្ញុំសរសេរចុងរឿងរបស់អ្នកសារឡើងវិញ
0: And if today you want to receive God's scandalousTransforming grace
1: ហើយបើសិនជាព្រឹកនេះមិត្តមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលនៅព្រះគុណដ៏ប្លែកដ៏អស្ចារ្យនេះ
0: And if you want to share that same grace with others
1: ហើយបើយើងចង់ចែកចាយព្រះគុណនេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃ
0: Would you stand where you are right now
1: បើសិនជានោះជាបំណងរបស់ចិត្តយើងសូមក្រោកឈរនៅកន្លែងដែលយើងនៅឥឡូវនេះ
0: Anyone who would like to respond or probably didn't understand
1: ចង់ក្រោកឈរ
0: Cambodian language
1: ចឹងការដែលយើងឈរនេះគឺយើងចង់ទទួលនៅព្រះគុណរបស់ព្រះដែលប្លែកហើយយើងចង់ចែកចាយព្រះគុណនេះដល់អ្នកដទៃ
0: Praise the Lord for your response
1: អរគុណព្រះសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់យើង
0: Let us pray
1: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
0: Father in heaven
1: អរព្រះបូបេដានៅនគរឋានសួគ៌
0: Thank you for the scandalous grace that reached Rahab and us today.
1: អរគុណដែលទ្រង់បានរំលឹកយើងពីព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យនិងប្លែកដែលទ្រង់បានបង្ហាញជូនដល់នាងរ៉ាហាប
0: As we stand before you,
1: ពេលដែលយើងឈរនៅមុខទ្រង់
0: We confess our brokenness, past mistake and the guilt we have carried for too long.
1: យើងចង់ទូលដល់ទ្រង់នៅអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើទាស់នឹងទ្រង់ភាពអាម៉ាស់មុខដែលយើងមានហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសនឹងទ្រង
0: ់ However today Lord we open our hearts to your transforming love.
1: តែទោះយ៉ាងណាក្តីយើងក៏ចង់បើកចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះគុណដែលចង់ផ្លាស់ប្រែយើងនេះ
0: Rewrite our stories.
1: សូមទ្រង់បានសរសេររឿងនៃជីវិតរបស់យើងសារឡើងវិញ
0: Oh God wash us clean
1: សូមទ្រង់បានសម្អាតយើងឲ្យស្អាត
0: Lift our shame
1: សូមទ្រង់ដកនៅភាពអាម៉ាស់មុខរបស់យើងចេញ
0: Break every chain that binds us
1: ហើយសូមទ្រង់បណ្ដាច់នៅចង្វាក់ណាដែលទាក់នៅជាប់នឹងខ្លួនយើង
0: Fill us with the freedom forgiveness and new beginning
1: ហើយសូមទ្រង់បានបំពេញយើងនៅការមានសេរីភាពហើយមានការចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញ
0: That only Jesus can give
1: ដែលមានតែព្រះយេស៊ូវអាចគត់គង់ឲ្យ
0: For everyone standing pour out your spirit
1: ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តឈោទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់បានបង្អើលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង
0: ់ Let them feel your mercy acceptance and peace
1: ហើយសូមឲ្យគាត់បានទទួលនៅភាពដែលទ្រង់បានផ្ដល់មេត្តាហើយនឹងក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់
0: And Lord as we receive your grace
1: ហើយព្រះអង្គអើយពេលដែលយើងទទួលនៅព្រះគុណរបស់ទ្រង
0: ់ Help us to share that same grace with others
1: សូមឲ្យយើងអាចមានភាពក្លាហាននិងចែកចាយព្រះគុណនេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃ
0: May it become a
2: សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសង្កត់ដូចតទៅកាលពីដើមឡើយមានគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលមានតែឪពុកហើយនិងកូនប្រុសម្នាក់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយកូនប្រុសបានទៅជួបនឹងឪពុកហើយសួរថាពុកតើជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃអ្វីឪពុកញញឹមហើយបានយកថ្មមួយដុំឲ្យទៅកូនប្រុសហើយបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសថាចូលកូនយកថ្មនេះទៅឯផ្សារចោះហើយបើសិនជាមាននរណាម្នាក់គេសួរពីតម្លៃនៃថ្មនេះចូលកូននៅឲ្យស្ងៀមដោយគ្រាន់តែលើកម្រាមដៃពីរបង្ហាញពីតម្លៃប៉ុណ្ណោះក្មេងប្រុសនោះក៏បានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ឪពុកហើយក៏បានទៅឯផ្សារមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានដើរចូលមកហើយសួរពីតម្លៃនៃថ្មនោះក្មេងប្រុសនោះមិនឆ្លើយអ្វីឡើយគឺគាត់បាននៅស្ងៀមដោយគ្រាន់តែលើកម្រាមដៃពីរទៅតាមការណែនាំរបស់ឪពុកគាត់ប៉ុណ្ណោះស្ត្រីចំណាស់នោះបានគិតថាថ្មនោះមានតម្លៃ2ដុល្លារហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមតថ្លៃដើម្បីទិញថ្មនោះពីក្មេងប្រុសប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនោះបែរជារត់ទៅកាន់ឪពុកហើយបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះតថ្លៃចង់ទិញថ្មទៅវិញឪពុកញញឹមហើយបាននិយាយទៅកូនប្រុសថាឥឡូវនេះចូលកូនយកថ្មនេះទៅកាន់ឯសារៈមន្ទីរម្ដងកូនប្រុសក៏បានធ្វើតាមឪពុកទៀតដោយកាន់ថ្មនោះរត់ទៅឯសារៈមន្ទីរហើយប្រមាណជាង20នាទីក៏មានបុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ស្អាតបាតព្រមទាំងមានពាក់ក្រវ៉ាត់កបានដើរចូលមកឯក្មេងប្រុសព្រមទាំងសួរពីតម្លៃនៃថ្មនោះម្ដងទៀតក្មេងប្រុសគាត់បាននៅស្ងៀមហើយលើកម្រាមដៃពីរដដែរបុរសម្នាក់នោះក៏សួរថាតើថ្មនេះមានតម្លៃ200ដុល្លារមានដែរឬទេខ្ញុំនឹងចំណាយលុយទិញវាដោយការភ័យខ្លាចក្មេងប្រុសក៏បានរត់ទៅកាន់ឪពុកហើយបាននិយាយដោយមានភាពរំភើបថាពុកមានបុរសម្នាក់ចង់ទិញថ្មនេះពីកូននៅក្នុងតម្លៃ200ដុល្លារឪពុកក៏ញញឹមហើយណែនាំកូនប្រុសឲ្យយកថ្មនេះទៅកាន់ហាងថ្មចោះដោយសេចក្តីរំភើបក្មេងប្រុសក៏បានរត់ទៅកាន់ហាងថ្មនៅឯផ្សារហើយនៅចំកណ្តាលហាងថ្មនោះដែរមានបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែឈរបញ្ជាកូនចៅឲ្យធ្វើការងារនៅពេលដែលគាត់ក្រឡេកឃើញថ្មនៅក្នុងដៃក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ស្ទុះដើរទៅយ៉ាងលឿនដោយលន់មាត់ថាល្អស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្វែងរកថ្មនេះអស់រយៈពេលជិតពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅហើយតើឯងចង់បានអ្វីហើយតើឯងចង់លក់ថ្មនេះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្មេងប្រុសនៅស្ងៀមហើយលើកដៃពីរដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់បុរសម្នាក់នោះក៏ដកលុយចំនួន200,000 ដុល្លារដើម្បីទិញថ្មនោះក្មេងប្រុសពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លួនមិនដែលគិតថាថ្មដែលខ្លួនកាន់នោះមានតម្លៃដល់ថ្នាក់នឹងឡើយក្មេងប្រុសក៏ប្រញាប់ទៅផ្ទះដើម្បីជួបឪពុកហើយបាននិយាយនឹងឪពុកដោយសេចក្តីរំភើបថាពុកមានបុរសម្នាក់ទៀតគាត់បានចង់ទិញថ្មរបស់កូនក្នុងតម្លៃ200,000 ដុល្លារ ដោយស្នាមញញឹមឪពុកក៏បានតបទៅកូនប្រុសថាចូលកូនមើលអ្នកណាដែលដឹងអំពីតម្លៃនៃថ្មនោះគេនឹងឲ្យតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់កូនពីព្រោះគេបានទទួលស្គាល់នូវតម្លៃពិតរបស់វាកូនគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើកូនគួរជ្រើសរើសធ្វើជាថ្មតម្លៃ2ដុល្លារឬក៏ជាថ្មដែលមានតម្លៃ20ម៉ឺនដុល្លារកូនខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលអាចសម្រេចនឹងផ្ដល់តម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសូមចងចាំថាទោះបីជាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមិនបានស្គាល់ឬដឹងពីតម្លៃរបស់យើងប៉ុន្តែត្រូវឲ្យនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែស្វែងរកយើងពីព្រោះទ្រង់តែងតែផ្ដល់នូវតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងម្នាក់ៗជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រើសរើសធ្វើជាទំនិញដែលគេមិនបានឲ្យតម្លៃឬក៏ធ្វើជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែតាមរកនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យវាហើយអ្នកខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទីចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ4ដល់ខ7ហើយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះដែរគឺគេនិយាយអំពីជាង100ដែលបានបាត់បង់អស់មួយហើយអ្នកគង្វាលជាមបានតាមស្វែងរកជាមដែលបាត់នោះតតែឃើញអ្នកគង្វាលជាមគឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងព្រះយេស៊ូវចំណែកឯសត្វជាមគឺប្រៀបធៀបមកយើងរាល់គ្នាដែលពេលខ្លះយើងតែងតែវង្វេងចេញពីទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែផ្ដល់តម្លៃនិងតាមរកយើងហើយស្រែកហៅយើងឲ្យវិលត្រឡប់មករកឯទ្រង់វិញហើយរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើលោកសាខេធ្វើអ្វីនៅពេលគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
4: Do you know what does Zacchaeus do when people said he is a sinner
3: ជាង2000ឆ្នាំមុន
4: Around 2000 years ago
3: លូត្រុងបានចុះក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅ
4: Then Jesus entered and passed through Jericho
3: នោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធ
4: Now behold there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector and he was rich
3: គាត់ខំរកមើលព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបែបភាពជាយ៉ាងណា
4: And he sought to see who Jesus was
3: តែមិនឃើញសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្ធឹកណាស់ហើយគាត់ក៏តូចទាបផង
4: But could not because of the crowd for he was short stature
3: ដូច្នេះគាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់យាងមកតាមនោះ
4: So he ran ahead to climb up into a sycamore tree to see him for he was going to pass that way
3: កាលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល
4: ់ And when Jesus came to the place
3: នោះត្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប
4: ់ He looked up and saw him and said to him Zacchaeus make haste and come down
3: ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
4: For today I must stay at your house
3: គាត់ក៏ចុះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលត្រង់ដោយអំណរ
4: So he made haste and came down and received him joyfully
3: កាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរទូរទាំថា
4: But when they saw it they all complained saying
3: លោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាប
4: He has gone to be a guest with a man who is sinner
3: Isaacke ក៏ឈោទូលត្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចែកទ្រព្យទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រ
4: Then Isaacke stood and said to the Lord Look Lord, I give half of my goods to the poor.
3: ហើយបើទូបង្គំបានហូតពុនបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជាបួនវិញ
4: And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold.
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយ
4: And Jesus said to him, Today salvation has come to this house.
3: ពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរ
4: Because he also is a son of Abraham
3: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
4: ់ For the son of man has come to seek and to save that which was lost
3: ដូច្នេះនៅពេលលោកសាខេឮគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
4: So when Zacchaeus heard people saying that he is a sinner
3: លោកសាខេបានដឹងកំហុសហើយកែប្រែចិត្ត
4: Zacchaeus realized about his mistake and repent
3: ដោយចែកទ្រព្យដល់អ្នកក្រនិងមិនហូតពន់បំបត្តិគេទៀតឡើយ
4: By sharing his goods to the poor and will not take anything by false accusation
3: ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះលោកសាខេហើយ
4: Jesus said that salvation has come to Zacchaeus' house
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: មនុស្សយើងភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជីវិតអស់កល
1: Most people want to have eternal life
0: តែមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងអាចមានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
1: But this question how can we have eternal life
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នោះមានម្នាក់ទូលសួរត្រង់ថា
1: Now behold one came and said to him
0: លោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ច
1: Good teacher what good thing shall I do that I may have eternal life
0: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះ
1: So he said to him why do you call me good
0: មានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះ
1: No one is good but one that is God
0: តែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះ
1: butIf you want to enter into life, keep the commandments.
0: គាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: He said to him, which ones? Jesus said,
0: កុំអោយសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំអោយផិតគ្នាឲ្យសោះ
1: You shall not murder. You shall not commit adultery.
0: កុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ក្លែងឲ្យសោះ
1: You shall not bear false witness.
0: ចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
1: Honor your father and your mother.And you shall love your neighbor as yourself.
0: មនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលត្រង់ថា
1: The young man said to him,
0: ខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀត
1: All these things I have kept from my youth. What do I still lack?
0: នោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខ
1: Jesus said to him, if you want to be perfect,
0: ចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់អ្នកក្រីក្រទៅ
1: Go, sell what you have and give to the poor.
0: នោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចមកតាមខ្ញុំចុះ
1: And you will have treasure in heaven and come follow me
0: កាលមនុស្សកំឡោះបានឮព្រះបន្ទូលនោះហើយ
1: But when the young man heard that saying
0: នោះក៏ចាញ់ទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
1: He went away sorrowful for he had great possessions
0: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសាសថា
1: Then Jesus said to his disciples
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ពិបាកណាស
1: ់ Assuredly I say to you that it is hard for the rich man to enter the kingdom of heaven
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថា
1: And again I say to you
0: ដែលសត្វអូននឹងចូលតាមប្រហោងម្ជុលនោះងាយជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញ
1: For a camel to go through the eyes of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God
0: កាលពួកសិស្សបានលឺដូច្នោះក៏នឹកប្រែកនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថា
1: When his disciples heard it they were greatly astonished saying
0: ដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះ
1: Who then can be saved
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថា
1: But Jesus looked at them and said to them
0: កាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
1: ់ With men this is impossible but with God all thingsAre possible.
0: Petro ទូលត្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះបង់ចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយ
1: Then Peter answered and said to him, See, we have left all and followed you.
0: ដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះ
1: Therefore, what shall we have?
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
1: So Jesus said to them, Assuredly, I say to you.
0: ដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្កឧត្តមរបស់លោក
1: That in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory,
0: you have
1: followed me, will sit on 12 thrones.
0: ដូច្នេះ នៅពេលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រ ហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
1: So, when we keep God's commandments, help the poor with our possessions, and follow Jesus,
0: នោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើង
1: God will give us the eternal life.
0: សូមដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចុះ
1: Please follow Jesus as his disciple do.
0: នោះពួកម៉ែបងប្អូននឹងបានរស់នៅឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
1: You will live in heaven where there is no more death.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.
0: ចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្ស អកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលលែងមានទីបន្ទល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ទេដោយទ្រង់តែងតែផ្សាយព្រះគុណមកគឺទ្រង់ប្រោះប្រទានឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃឲ្យមានរដូវដ៏សម្បូរដើម្បីនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសារអាហារនិងសេចក្តីអំណរឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយពីសេចក្តីដែលគួរសរសើររបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោះដល់យើងរាល់គ្នានិងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាធំដែលផ្ដល់ដល់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានប្រោះដល់គេតាមសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយតាមសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាបរិបូររបស់ទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែររីឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូននោះមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្រៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ប្រលោះឯងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានកិច្ចមុខចាញ់ពីឯងនៅតែមួយភ្លែតនោះដោយមានសេចក្តីក្រដោហោហៀតែអញនឹងអាណិតអាសូរដល់ឯងដោយសេចក្តីសប្បុរសដល់នៅអស់កលជានិច្ចវិញអញបានទាញនាំគេដោយខ្សែជាសេចក្តីទទូចរបស់មនុស្សគឺដោយចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញបានធ្វើដល់គេដូចជាអ្នកដែលលើកបង្ហើបនឹមនៅកកូហើយដាក់ស្មៅនៅមុខវាដូច្នេះចូលមើលសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីប្រិតប្រៀបនៃព្រះគឺទ្រង់ប្រិតនឹងពួកអ្នកដែលដួលតែសប្បុរសនឹងអ្នកវិញបើអ្នកណានៅជួបនឹងសេចក្តីសប្បុរសនោះពុំនោះអ្នកនឹងត្រូវកាត់ចែងដែរអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិទ្រព្យខ្លួនដោយយោការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទល់ក្រទេដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះ
2: សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតសារជាថ្មីឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចែកជូននៅព័ត៌មានឬក៏ចែកជូននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការចាប់ផ្ដើមសូមសម្រួមចិត្តកាយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះវរបិតាព្រះជបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គសូមសរសើររំកើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហិមារបស់ព្រះទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះមិញរបស់សត្វដែលជាព្រះអង្គជំនួយដល់ចិត្តទូលបង្គំដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ខណៈដែលទូលបង្គំដល់គ្នាកំពុងតែរងចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះមិញរបស់សត្វបានដឹកនាំចិត្តកាយទូលបង្គំដល់គ្នាឲ្យបានសម្លឹងមើលទៅឯផងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនដល់គ្នាបានយកទ្រង់ទុកជាគំរូយកលំអានមាគីរបស់ផងព្រះអង្គទុកជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំដល់គ្នាមានការប្រួយបារម្ភខណៈដែលទូលបង្គំកំពុងតែរងចាំហើយអរិយដែលដើរក្រវែលទាំងកហឹមគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីនឹងត្របាក់ទូលបង្គំដល់គ្នាចេញពីផងព្រះអង្គនោះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកីការរីកលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាតាក់ចិត្តនិងតាក់ភ្នែកទៅរបស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានសូមគំលែងទូលបង្គំពីប្រហោះរបស់ផងទ្រង់ឡាយសូមអរគុណសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅព្រះញាណរបស់សត្វគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលសរសើរនឹងកាងព្រះនាមព្រះអង្គហើយសិក្សាអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់ផងព្រះអង្គសូមអរគុណដល់គ្នាបានទទួលស្ដាប់ហើយនឹងបានទុកបត់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាជាងគៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់បាន មេត្តាស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់ហើយនឹងទទួលយកនៅប្រពោរៀងរៀងខ្លួនទុំគុំសូមសរសើរដំកើងសូមអរគុណនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកមីងចម្រើនព្រះបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកមីងបានសំណូមពរឲ្យព្រះបានព្យាបាលដល់ចៅដែលរមាស់មានរមាស់ហើយទទួលបានការស្ដាប់នៅការសំណូមពររបស់មីងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទីបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះពុជួមបានប្រដឹងបានលើកហើយគាត់បានមកហើយសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រួសារក៏នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ប៉យ៉ងដែលនឹងគ្រួសារគាត់មានការនឹករលឹកដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តមួយចំនួនដែលនៅទីនេះគាត់បានមកលេងហើយចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាក្នុងការសរសើរដំណើកព្រះនៅទីនេះជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែរហើយជាបន្តក៏សូមសរសើរដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានប្រគំនៅបទចម្រៀងដ៏តាក់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះតិចទេប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាការរីកលូតលាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះសង្គមក៏វាដើរលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងយកនៅរឿង2បើនិយាយអំពីរឿងគឺរឿង2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកយគុណហើយនឹងពិចារណាថាតើយើងចូលចិត្តនៅរឿងមួយណាឬក៏បើសិនជាខ្ញុំនិយាយវត្ថុគឺអត់ត្រូវខ្ញុំសូមនិយាយថាជារឿងពីរដាក់នៅមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដាក់នៅមុខខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ដែលនេះគាត់អានឲ្យយើងបាញ់មិញបាទយូហានចំពូក9ខ39ដល់41ខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមានខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញសំតោឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានភ្លឺឡើងហើយពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅសូមពិចារណាណានេះនេះគឺជារឿងទីមែនឬក៏មិនមែនព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាភ្លឺហើយឲ្យអ្នកដែលភ្លឺទៅជាមើលមិនឃើញតើនេះរឿងមួយឬក៏រឿងពីរខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវត្ថុពីរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថារឿងពីរអឡូបងប្អូនហើយធ្វើដោយម្ដេចដែលអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញណាហើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាមើលឃើញមានរឿងខ្លះដែលយើងអាចនិយាយថាយើងអាចឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាភ្នែកគាត់ទៅព្យាបាលគាត់បកគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះតើព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅលើអីអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកនៅនោះត្រូវហើយព្រោះការព្យាបាលប្រកបជាមានប្រយោជន៍ល្អអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះតើធ្វើដូចម្ដេចអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញនេះឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញខ្ញុំសូមអានខមួយទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកមានខ្លួនបានចេញមកហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលថាតើអ្នកណាមានខ្លួនពួកផារ៉ាស៊ីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានលឺពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីនៅពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាម៉េចគោដំបៅខ្នង ដល់ក្អែកហើររំលងលាកតុយយើងដែលយល់ភាសានឹងឯដែលយល់ភាសានឹងអត់ហេតុអ្វីបានគ្រាន់តែកូនដំបៅខ្នងដល់ឃើញក្អែកហើររំលងមកបែរជាលាកតុយពេលខ្លះពាក្យទំនៀមពេលខ្លះពាក្យសុភាសិតយើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងកាលនេះមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឲ្យអ្នកភ្លឺទៅជាខ្វាក់ហើយឲ្យអ្នកងងឹតបានទៅជាភ្លឺតានេះខ្ញុំគិតថាជ្រៅហើយក៏ពិបាកយល់ណាស់ដែរខ្ញុំព្យាយាមយល់ដែរដូចបងប្អូនឥឡូវសូមមើលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះហើយពួកប៉ារីសីនៅទីនោះគេមិនបងអង្គយូរឡើយគេសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ឬអីសំណួររបស់ពួកគាត់យើងគិតថាបើបកប្រែតាមភាសាខ្មែរនេះណាតើសំណួររបស់ពួកគាត់មានការគោរពដល់ព្រះយេស៊ូវអត់អត់ទេមានរឿងខ្លះដែលមានអ្នកដតីនិយាយមកដូចជាចាក់ដោតចិត្តយើងហើយយើងឆ្លើយទៅគេវិញដោយបានមានការគោរពដែលយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរថារៀងឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងពួកផារីសីនៅទីនេះមនុស្សទាំងហ្វូងដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគឺពួកគាត់រត់ខ្វល់មកគាត់សួរថាម៉េចតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីមើលសំណួរគាត់គាត់មិនមានបានលើកដៃឡើងថាលោកគ្រូសុំទោសតើលោកគ្រូគិតថាពួកយើងខ្វាក់ឯងសំណួរមួយណាក៏ដោយគ្រាន់ថាសមមិនហើយនឹងមិនសមតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំដែរយើងឃើញរឿងនៅក្នុងជំពូក9នេះបើបងប្អូនមើលពីដើមជំពូកទៅវិញយើងឃើញបរិសម្នាក់ដែលពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតបរិសម្នាក់ដែលពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតភ្នែកដែលពិការទាំងពីរកំណើតគឺมันអាចព្យាបាលបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលបរោះដែលពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនេះជារឿងមួយសបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនិងទាំងអ្នកដែលពិការភ្នែកទាំងភ្នែកដែលនៅមើលឃើញក៏ប្រងអាចព្យាបាលបានទាំងពីរតែអ្វីដែលខុសគឺជាចិត្តគឺជាភ្នែកដែលគេមើលឃើញហ្នឹងភ្នែកដែលមើលឃើញយកព័ត៌មានមកប្រាប់ចិត្តថាត្រូវទទួលយកឬមិនទទួលយកឃើញទេនេះយើងឃើញចំណុចផ្លែកគ្នាតោះនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនបានមើលមានពេលវេលាបានមើលបណ្ដាញសង្គមនោះយើងនឹងឃើញយើងនឹងឮពាក្យដែលគេប្រើថ្មីពាក្យមានហើយតែគេមិនបានធ្វើឲ្យល្បីដូចដែលគេយកមកប្រើលក្ខណៈមុតទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់នោះគឺចរិតឬក៏ទង្វើរបស់អ្នកមាននិងចរិតទង្វើរបស់អ្នកក្រខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេពីព្រោះវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានសម្ដេចលោកក៏បានចូលទៅកែសម្រួលលម្អនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ក្រោយមកទៀតក៏បែរជាមិនប្រើពាក្យថាអ្នកមានមិនប្រើពាក្យថាអ្នកក្រតែគាត់ប្រើពាក្យថាគីឡូធ្ងន់ហើយនិងគីឡូស្រាលខ្ញុំទៅនិយាយអីហាខ្ញុំរៀងធ្ងន់ណាស់ដែរណាខ្ញុំនិយាយពីគីឡូខ្ញុំពិតប្រកបទេណាបើលេងសើចបន្តិចទៅចុះអញ្ចឹងវាដូចជាថែមទៅថែមទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះគឺដូចខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ យូហានចំពោះ9ខ40ដូចគ្នាមានចរិតដូចគ្នានៅត្រង់នេះគឺចង់និយាយថាគេបានរិះគន់ហើយស្ដាប់ឮពាក្យដែលគេរិះគន់ហើយបែរតែជាប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេខ្ញុំធ្វើត្រូវអាត្រង់នេះហើយដែលចង់និយាយថាភ្លឺដូចជាខ្វាក់ព្រះសូប្រងទ្រង់ឆ្លើយតបនៅខ41ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករាល់គ្នាឥតមានបាបទេធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាភ្លឺបានជាអ្នករាល់គ្នានៅមានបាបនៅឡើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងប្រគុណរបស់ព្រះយើងកម្រឃើញមនុស្សដែលពិការភ្នែកទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ទៅធ្វើរឿងខុសខើទៅធ្វើរឿងសាហាវយងខ្នងយើងមិនដែលឃើញទេកម្រឃើញឬក៏មិនដែលឃើញណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានភ្នែកភ្លឺទេដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះរឿងនេះប្រៀបធៀបយ៉ាងធំបំផុតប្រោះដែលពីការភ្នែកពីកំណើតអង្គុយសុំទាននៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងពួកបណ្ឌិតនិងពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីនៅទីនេះដែលគាត់អាងខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តែបើយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលពួកគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មែនតែពាក្យដែលគាត់សួរព្រះយេស៊ូវវិញគឺជាសំណួរអសិលធម៌មែនទែនតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេ
3: សំណួរគាត់សួរ
2: តើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេសំណួរនេះមែនទែនមិនមែនសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសួរទេហើយអ្នកសួរនេះគឺជាពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីដែលគាត់ជាអ្នករៀបខ្ពស់ជាទីបំផុតឥឡូវនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានពិចារណារឿងទាំងពីរហ្នឹងពិចារណាចោះពិចារណាចោះខ្ញុំជួបរឿងច្រើនដែលខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យអស់ណាប៉ុន្តែរឿងណាដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំលើកមកខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីគឺជាពួកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតអ្នកក្រអ្នកតូចតាចមិនអាចប៉ះពាល់ឬក៏ទៅឆ្លោះជាមួយគេដោយហេតុណាក៏ដោយរីឯបរិសុំទានដែលពិការភ្នែកនោះគាត់ជាបុគ្គលបើនិយាយសុំទាននេះមិនបាច់ថាគាត់ក្រទេប៉ុន្តែចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចហើយបរិសុំទាននឹងមកសួរម្ដងពីរដងបច្ចៈជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ម្ដងទៀតលើកចុងក្រោយទៅហៅគាត់មកសួរម្ដងទៀតបរិសុំទាននោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយខ្ញុំពិនិត្យពាក្យនេះទៅខ្ញុំគិតថាបរិសុំតែអ្នកសុំទាននិយាយភាសាបរោះស្ដាប់មែនទែនខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយតែលោកមិនជឿខ្ញុំតើលោកចង់ធ្វើសិស្សរបស់អ្នកនោះដែរឬអីគាត់ខឹងយកតែមែនតែនថាមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងបែរទៅជាបដៅបែរទៅជាបង្រៀនដល់អ្នកដែលចេះដឹងវិញយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលគេមានទ្រព្យនៅគេណាដែលគេមានតម្រេះគឺគេគិតតែខ្លួនគេអស្ចារ្យអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយ

0: ទំនុកកើងជំពូក115ទំនុកកើងជំពូក115ខ4ដល់ខ7ខ4ដល់ខ7ព្រះគម្ពីរទំនុករំកើងជំពូក115ខ4ដល់ខ7មានបងប្អូនយើងណាម្នាក់ក្លាហានល្មមនឹងអានខនេះជូនបងប្អូនយើងមានទេបាទសូមអញ្ជើញ
1: ក្នុងកម្មពុំ115ខ4ដល់ខ7ហើយព្រះរបស់គេនោះសុទ្ធតែជារូបធ្វើពីប្រាក់ក្នុងនេះជាស្នាដៃដែលមនុស្សធ្វើរូបទាំងនោះមានមាត់តែមិនចេះនិយាយមានភ្នែកតែមើលមិនឃើញមានត្រចៀកតែស្ដាប់មិនឮមានច្រមុះតែពុំក្លិនមិនបានមានដៃតែចាប់កាន់មិនបានមានជើងតែមិនចេះដើរឡើយ
0: សមគុណរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងទាំងគ្នាពិចារណារឿងនេះគឺជារឿងទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវមើលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយតែការមើលឃើញរបស់មនុស្សនៅក្នុងរឿងនេះគេគិតជាអីឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះដែលពិតប្រាកដហើយប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលយើងកំពុងតែអាននេះថាជារឿងពិតប្រាកដសម្រាប់គេវិញតើសប្តាហ៍នេះគេសប្តាហ៍កំពុងតែដុតដៃដុតជើងនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គេទាំងអស់គ្នាបើទោះព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយព្រះសូព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីប៉ុន្តែតើពាក្យនេះព្រះបន្ទូលនេះតើគេជឿអត់អញ្ចឹងបានរឿងពីរនៅទីនេះតើបងប្អូនធ្វើម៉េចឥឡូវរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងចំពោះ115នេះយើងឃើញយើងឮហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺជារឿងដែលនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅឋានទាំងនោះផងតែគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រឹកមិញមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់មកផ្ទះខ្ញុំអូហើយឥឡូវស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរគាត់ថាក្តៅយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ពេលដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់យូរដល់ស្រួលខ្លួនសោះដល់គាត់មកដេកនឹងក្រៅម្ដងបែកញើសផងបែកអីផងដល់ងើបឡើងដោយស្រួលខ្លួនខ្ញុំបាននិយាយពីម្ហូបអាហារខ្ញុំបាននិយាយពីអីទេអានឹងវាទៅហើយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលនឹងពិចារណាទៅតែរឿងនេះគាត់យកមកតែជែកជាមួយខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចរំលឹកខ្ញុំថាម៉េចគ្មានអ្វីល្អជាងរបស់ដែលព្រះបង្កើតទេតង្ហល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្វិតតែជាការកែច្នៃដើម្បីសម្រួលទៅដល់ជីវិតតែប្រព័ន្ធនោះនៅពេលណាដែលជីវិតចូលដល់កន្លែងនឹងហើយញៀននឹងរបស់ទាំងអស់នោះខ្វះអត់បានទេខ្វះអត់បានទេពេលខ្លះយើងឃើញគាត់មកពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់សុខស្រួលយើងថាគាត់ថ្កើងគាត់រឹកប៉ុន្តែគាត់ញៀនទៅហើយគាត់ញៀននឹងម្ហូបគាត់ញៀននឹងភាពសុខស្រួលទៅហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនសូមបីតែប្រគុណចောင်းហោងក៏បត់ជើងអត់ចេញដែរធ្លាប់ប្រគុណអង្គុយ

ខ្ញុំមិនដឹងថាពិចារណាបែបម៉េចទេប៉ុន្តែទម្លាប់របស់យើងធ្វើឲ្យយើងញៀនទៅនឹងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បាទពេលខ្លះយើងថាអូយសំណោះគាត់ណាស់ដេកអត់ដង្ហែប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងថាគាត់ល្អទៅវិញដល់ពេលអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឃើញអ្នកដែលដង្ហែថាគ្រាន់តែមកលហើយមិនបានត្រជាក់ទេអូខ្ញុំសំណោះណាស់នៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាដូចជាមិនល្អគ្រប់យ៉ាងទេនេះជាការរំលឹកដល់ខ្ញុំឲ្យយើងចេះបើកភ្នែកបើកបញ្ញាចិត្តពិចារណាថាតើរបស់ដែលយើងកំពុងតែឃើញដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននេះនឹងរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមួយណាមានប្រយោជន៍ហើយមួយណាសុទ្ធសម្រាប់យើងយើងឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងទៅតាមខបទព្រះបន្ទូលផងប្រងថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីចុះផែនដីយើងដើរនេះជារបស់អ្នកណាហើយធម្មជាតិដែលយើងបានឃើញជារបស់ណាគឺជារបស់ព្រះខ្ញុំបានលើកម្ដងរួចទៅហើយហើយខ្ញុំគាត់បានរំលឹកតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាបន្តសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅមួយខទៀតសូមទៅវិវរណៈចម្ពោះ14ខ7អបាទត្រូវហើយវិវរណៈចម្ពោះ14ខ7

0: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក14ខ7អរគុណនៅក្នុងយូហានចំពុក9ខ39បានមិញបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំមកក្នុងលោកីដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីឲ្យអ្នកដែលមើលឃើញទៅជាងងឹតហើយឲ្យអ្នកដែលងងឹតទៅជាមើលឃើញយើងឮយើងឃើញពាក្យនោះមានពាក្យជំនុំជម្រះមួយមកដល់វិវរណៈយើងឮពាក្យមួយទៀតថាពេលជំនុំជម្រះយ៉ាងម៉េចមិញពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូនហើយគេមិនអាចរឿងនៅផែនដីនេះគេមិនអាចជំនុំជម្រះយើងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់មានរឿងក្តីក្តាមធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់អាចជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនពេលនេះតើបងប្អូនចង់ឲ្យជួបជំនុំជម្រះឬក៏ចង់ឲ្យជួបជំនុំជម្រះអាស្រ័យទៅលើជីវិតនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះសភាស្គាល់ក៏បានប្រាប់យើងមួយចំនួនហើយដែរអំពីរបៀបនឹងការរស់នៅនគរឋានសួគ៌បាទមិនយើងចាំទៅដល់ឋានសួគ៌បានការខ្លួនរស់នៅលើឋានសួគ៌ទេបងប្អូនអ្នកជំនាញយល់ដឹងអំពីរឿងនៅពេលនេះគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់ជាប់មានឈ្មោះត្រូវជំនុំជម្រះនៅយូហានមិនយើងលើពាក្យខ្ញុំមកលោកកិច្ចជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកដែលមានភ្នែកមកហ្នឹងអត់មើលឃើញមកព្រឹករឿងទូចសំទោសកុំឲ្យងឹតរឿងហ្នឹងគឺរឿងប្រាប់យើងចឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងសំទោសមនុស្សដទៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមើលឃើញរឿងពិតទៅជាមិនពិតមនុស្សជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ពីនៃកម្បានខ្ញុំអត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់អរគុណមិនមែនជាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រកាសជំពូក105ខ4ខ7តើនៅកន្លែងនោះនិយាយពីអីសូមឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាចុះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះអំញ្ញមិញយើងឃើញមកជាលាអ្វីដែលមនុស្សសពថ្ងៃកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែព្រះអង្គបានក្រានរំលឹកដល់យើងទាំងគ្នាថាសូមឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតទីមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើសូមឲ្យជ្រើសរើសយកម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពាក្យដល់គ្នាថាសូមព្រះដែលបង្កើតខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកព្រះដែលខ្លួនបង្កើតនេះន័យដែលខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកគឺយាងមកជំនុំព្រះពេលនោះក៏យើងឃើញរឿងជាមួយនឹងពួកផារីសីតែរឿងដែលយើងត្រូវមើលនៅពេលនេះគឺយើងមើលដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយាងមកបាត់ភ្នែកយើងហើយប៉ុន្តែប្រមើលឬមិនមើលប្រមពិចារណាឬមិនពិចារណាស្រេចលើបងប្អូនដំណើរនៃការយើងមកជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវរបស់ថាខ្ញុំមកខ្ញុំឈោឲ្យជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកអរគ្នាបានពិចារណាមើលតើណាទៅណាខុសហើយជ្រើសរើសយកចុះរឿងណាទៅជ្រើសរើសយកចុះបងប្អូនមានការកាត់ខំខ្លាំងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលណាដែលគេគិតថារឿងអ្វីមួយចឹងបាត់ខ្ញុំអត់និយាយរបស់ឯងរឿងអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់គេខំប្រឹងណាមិនថាតែស្រឡាញ់អ្នកណាមិនថាតែជាការរកស៊ីទេគឺគេខំប្រឹងណាគេខំប្រឹងទាំងយប់គេខំប្រឹងទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែបើរឿងហ្នឹងគេគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺអត់ប្រឹងធ្វើទេមិនថាឡើយពេលតិចពេលល្អដែលគេត្រូវធ្វើអត់ខំទេហើយបើជាការពេញចិត្តពេញក្លើមរបស់បុគ្គលនោះវិញក្តៅក៏ខំដូចគេបានលើកមុនដែរលៀងខំខាងខំយកខំដែរហេតុអីពីព្រោះគេថាមានប្រយោជន៍ព្រះយេស៊ូវពងតែមកប្រាប់យើងថាអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមាននិយាយថាបងប្អូនទេសូមយើងទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកឡើងបើកភ្នែកខាងព្រះវិញ្ញាណឡើងហើយពិចារណាទទួលតាមការគូប្រាប់រហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងថាយកព្រះដែលបង្កើតរបស់សកលទៅវិញជាជាងយកព្រះដែលយើងបង្កើតខ្ញុំមិនខុសមួយមិនអូនប្រកដើរបែរអ្នកខាងដើរចូលមកខ្ញុំកាត់លឹមថាបោះសំបីតដេកនៅក្នុងសេនជាក៏អត់ស្រួលខ្លួនដែរតើអត់ដូចរបស់ធម្មជាតិសោះគាត់គិតថាទៅសម្រាកនៅផ្ទះនៅស្រែនៅស្រុកហើយតែមានខ្យល់ល្ហើយហើយគាត់ថាសុខភាពល្អជាងអ្នកដែលមានវ័យសពឡើងយល់ន័យដែលខ្ញុំនិយាយចាប់ដើមគិតថារបស់ទំនើបរបស់បច្ចេកវិទ្យាយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជារបស់មួយដែលទីមីចោះតែរបស់អ្វីក៏ដោយតែមកពីព្រះយើងហៅថាជារបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបានអ្នកណារំលឹកបងប្អូនថាអូធម្មជាតិល្អជាងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតឱកាសប្រកាសថាពិតមែនហើយព្រ ្រះបង្ការរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងរបស់ធម្មជាតិពិតជាល្អសូមជ្រើសរើសយករបស់ធម្មជាតិក៏អរគុណដល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរបស់ធម្មជាតិនោះដែរឃើញទេមនុស្សបានបំផ្លាញផែនដីខ្យល់ទឹកភ្លើងព្យុះកម្ដៅថ្ងៃសិតតលែងប្រក្តីទាំងអស់ខ្ញុំនៅតន់ប្រមាណ40ឆ្នាំមុនជាងបងប្អូនដែលចាស់ជាងខ្ញុំក៏បានតន់ដែររបស់ហូបចុកដូចជាឆ្ងាញ់ដូចជាមិនមានច្រើនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចដូនចតាយើងនៅមុនមុនទៀតដឹងគាត់ល្អប៉ុណ្ណាហើយចេះតែពោលថាចាស់ពីដើមអាយុវែងប៉ុន្តែរកចំណុចកដាលនោះអត់ឃើញចេះយើងអត់ឃើញនៅដល់នោះចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះបានបាទភ្នែកឡើងពិចារណាថាមួយណាធម្មជាតិមកពីព្រះហើយមួយណាជារបស់លោកីដែលឆ្នៃឡើងសូមអរគុណហើយសូមទៅទៅក្នុងកາງចំពុក149 141មួយសិនបាទត្រឡប់ទៅក្នុងកາງតិចឲ្យដឹងថាតើព្រះប្រងបង្កើតអីហើយលោកីបានផ្ដល់អីមកយើងទាំងអស់គ្នា
1: ខ6

0: Bà, xong chị ăn muối. Cho mình chọn bộ sài này cái này tế tôi coi bom phun đọc nia bàn pichara na cho bỏ nặng bánh mánh của dương bàn đằng thà phong bạc cả tình mấy mà đòi tụi cá của dương bàn đằng thà phong bạc cả tình mấy nâng phèn đầy hay hay giảm mất xong thua cả tiền tiền rừng tiền pin này cho nè rừng này miền này thà bom phun tiền ngọc nia xong miền phèn này cho hai miền tây hai hay là với bàn phê su trong miền bắc tụi thà rương mùi chúng đẹp rong do bao vùng riêng phong miền tu thà nhẹ na đem bên tổ chức ở nước sạch cho ấy lời ní phong trong miền tu thà ở nhẹ rót ní an tạc luôn lư nu ban chỉ nhẹ rót ní nơi chỗ miền bạc là lại pro nhẹ đặt phơi ngặt rót nhẹ đem một bao dưỡng mình mềm chỉ mình nuôi đại bị cạp này cứ chưa mình nuôi đại miền phnai tai mình prom bạc mờ cứ chưa mình nuôi đại miền phnai mình prom che bị chà na tu vinh tây ta sông thoi mà cào vinh nơi khnông bà con bây giờ tụng cá mà nói đập rắm thôi mà cái thì mình tiếc đấy bạn nói đập rắm thôi mà cái của mang sẽ lạc thế bà con bây tụng cá cho bu mà nói đập rắm hai trăm và chạy kho này xa chứ thay mình đồng tiền bà con bây tụng cá cho bu mà nói đập rắm kho đập rắm nâng đập của mùi រកំពីទំនំកើងចំពោះ115ខ15និង16ឯងរាល់គ្នាបានពោពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលឯងជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងជាអ្នកបានពោពីព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងឯងរាល់គ្នាគឺជាយើងគឺជាយើង16ឋានសួគ៌ជារបស់ជាស្នាមជាឋានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកផែនដីវិញនោះទ្រង់បានប្រគល់ដល់មនុស្សជាតិអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាឋានសួគ៌ជាកន្លែងរបស់ព្រះផែនដីរបស់ប្រទានឲ្យមនុស្សដល់ប្រទានឲ្យមនុស្សបែរជាមនុស្សគិតថាជារបស់ខ្លួនលែងទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរឿងទាំងពីរនេះគិតមើលមែនអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាយើងចូលមកទួបពួកអ្នកដែលដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះអង្គពេលនឹងព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលធុនធុនក្នុងការដាស់ឲ្យគេមានសតិភ្ញាក់ឡើងទៅវិញអត់ប្រមចាក់ទេបានទៅពេលសុត្រមដានអ្នករອບនេះអានថាភឹងបានជាអ្នករອບនេះនៅជាប់មានដាក់នេះចឹងរອບបានប្រទានឲ្យយើងហើយយើងទៅមើលនៅខចុងក្រោយមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហាន17ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងប្រោះជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះយ៉ូហានជំពូក17គាត់អ្នកកំបានស៊ីជំរឿតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិចារណាហើយសំទោសសូមប្រើភ្នែករបស់បងប្អូនឆ្លាតបំផុតតើអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនពិចារណាហើយទទួលយកបាទព្រះយូហានចំពោះ17ខ2ព្រះយូហានចំពោះ17ខ2សូមលោកមហោណាម្នាក់សូមជួយអានតិចមកតែមួយទេនៅគ្រាចុងក្រោយគឺមានតែព្រះរាជវត្រានោះដែលមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវដែលអាចនឹងប្រទានជីវិតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រមទាំងខ្ញុំដែរនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបងប្អូនកូនក្មួយយុវសិស្សនោះអាចបែកគ្នាសម្រាប់ទៅលេងស្រុកលេងស្រែឬក៏អ្នកដទៃទៀតកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថាគេមិនភ្លេចតួអង្គម្នាក់នេះដែលអាចនឹងប្រោះប្រទានទាំងអាយុជីវិតដល់យើងអ្នកគ្នាដល់នៅអកលយើងមានខមួយទៀតដែលអមជាប់មកជាមួយនោះគឺខ5ពីព្រោះអ្នកខ្លះថាព្រះសុទើបតែមានប្រជជន2000ជាងឆ្នាំហើយអ្វីបានថាព្រះអង្គបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលនៅក្នុងយូហានចំពុក17និងខ5នេះបាននឹងគឺជាខមួយដែលអាចស្ដែង បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវអង្គឯងក៏អង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកឋានសួគ៌និងផែនដីនេះផងដែរបាទសូមប៉ាជួយបើហើយបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយហើយជួបអ្នកដែលមិនបានបើកភ្នែកសំទោសខ្ញុំនិយាយភាសានេះដោយសារតែខកកពីតានេះនោះគេនឹងប្រកែកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងតើអាចបង្កើតផែនដីឋានសួគ៌នឹងរបស់ទាំងអស់បានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខមិនមិនទាំងអស់បងប្អូនអាចនឹងចាំបានហើយជួយបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនបានភ្លឺមុនសិននោះទៅជារឿងត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាថាមនុស្សខ្វាក់មិនអាចនឹងដដៃមនុស្សខ្វាក់បានទេនោះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដែលដឹកដៃគេសូមឲ្យយើងបានភ្លឺជាមុនសិនសូមយើងបានភ្លឺជាមុនសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកតាមប្រវត្តិបិតាព្រះអង្គបានដំកើប្រវត្តិបិតាឡើងនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សុំប្រវត្តិបិតាបានដំកើព្រះយេស៊ូវឡើងយ៉ាងដូចនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកីមិនទាន់បានកើតនៅឡើយផងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានសិរីល្អជាមួយនឹងប្រវត្តិបិតារួចជាស្រេចហើយហើយយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងរឿងនឹងអ្នកគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដឹងរឿងដល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចគ្នាដែរតែនៅក្នុងជំពូក1កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលឯព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះឯព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះយូហានជំពូក1ខ1-2បងប្អូនទៅមើលខ្ញុំសូមចែកជូនប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិផ្ដល់នៅជីវិតការសម្រេចចិត្តគឺនៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដែលបង្ខំឬដាក់សម្ពាធម្ដងណាឡើយបើយើងគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងបើយើងគិតថានេះគឺជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងបើយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាទីអាងតែមួយគត់របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលដោយពិចារណានៅរបស់ដែលរស់រវើកនៅជុំវិញខ្លួនយើងរបស់ដែលរស់រវើកទាំងអស់នោះហើយគឺជាធាតុត្រត្រង់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយឃ្លាទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះធម្មជាតិបានទេតែធម្មជាតិអាចរស់នៅដោយខ្វះយើងបានបើដូច្នោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានកើយគុណនិងជួយថែធម្មជាតិពីព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះបានស្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់អស់ទាំងនេះបើយើងបានយល់ពីកន្លែងនឹងហើយនោះយើងប្រកាសជា
1: ចូលស្ដាប់តាមឪពុកដែលបង្កើតឯងមកហើយកុំអោយមើលងាយម្ដាយក្នុងកាលដែលគាត់ចាស់ឡើយក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចូលគោរពដល់ពួកស្ត្រីដែលពិតជាមេម៉ាយមែនតែបើស្រីមេម៉ាយណាមានកូនចៅនោះត្រូវឲ្យកូនចៅនោះរៀនឲ្យចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ពួកផ្ទះខ្លួនជាដើមទាំងសងគុណឪពុកម្ដាយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកោតខ្លាចឪពុកម្ដាយឯងរៀងខ្លួនហើយរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញដែរអញនេះហើយជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរទៅតាមរូបព្រះឡើយក៏កុំឲ្យធ្វើព្រះសិទ្ធសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាផង anh nè chìa bà dê hồ vả, chìa bà nè anh rồi khỉa. Chỗ về mà nụ, chấm ọ mờ nghìa, nụ mà nụ khlau lưng ngũng, nâng chè bà giặt làng. Chỗ bắn tốt đo nẹ nà, đà miên dụ bò, nẹ nụ, nâng sạp bàn tam lùm an. Nẹ nà, đà bòm phái nhau bốc luôn, hơi bắn đánh mặt ai chanh, nụ, chìa khôn đà nôm oi miên xích đầy khả mạ, nâng xích đầy đầm niêl. Bà miên nẹ nà, đà mừng bốc cuồng, oi bộ nhiệt sân đàn khluôn, cứ oi bộ nẹp tiệc luôn chìa đầm, nẹ nụ chmô thà, bàn bóc bong trò, xích đầy chùm nửa hơi, có á cọ chương mừng nụ, đà mừng ban chưa tổ tiền. Bà dê hô hòa, trông miên bà hà tây, án nát đó là ổn nẹ, đà cốt khai trông, đồ chế ổ bụng, miên chật á sô đà cô rộ bọc luôn đài. Chúng ôi chì vịt, ổ can trên nạch đòi viê mân trâu vị nè, nấu ổ ca riêng tông. Có khám miên nẹ nà, chọt dốt viê, vì đây khám bàn tê. Rìa vô bây đa này khám, đà bỏ tiên viê mô khám, truông thùng, lử chiêng tiếng ổ. Khám miên nẹ nà, ai đừng chọt viê, chanh bì bì hô rộng bò, rìa vô bây đa khám bàn lời. Khám, hơi đừng bì vô bây đa, cứ tè mùi bì ổng tê. Bất nẹ nà, đà là ban anh, nụ ban chì vịt, còn nâng bỏ cóp đôi, bởi côn này bởi Giê-hô-va đài. Ả lô cây nì, nâng xếc đáy bóng bà thân nà rộng bỏ vỉa, nụ cầm bông con lòng tông. Ả nẹ nà, đã thơ vơ tam bởi hà rơ tay bởi, nụ, nâng nâu chuộm ọ cao chìa nịch vinh. Rì ạ bởi, đó miên bởi côn sọc cụp, đã truông ban hào dương rùa khỉa, một nông xí rây lọ này truông, đó nông ọ cao chìa nịch, đòi bởi kri Giê-xu. Nụ xôm truông mê ta, bỏ ỏi nẹ rùa khỉa, bán cụp liệt. Tiếng chấm răn công lặng, hơi tăng nẹ rôl khỉa, ôi mùa muôn lần. Nông khánh nạ rồi, để ban rung tục bẩn tệnh. Ní hơi, chia sẻ đáy bẩn tuôn nụ. Cư thả, bệ truông ban pro tiền, chí vết đo nông ọ cao, chí nếch mục dân rôl khỉa. Hơi chí vết nụ, có nâu khăn nông bệ rịch bột ra này truông. Hơi dân khỉm, bán chát bóng bôn mà nẹ, ôi mục chia mùi đài. Nẹ nụ, có miên lạ bay chmua, khăn nông đồng năng lạ ọ, nô cụp tiếng phụ chùm nùm. Bretrong sro lanh mnuh lok dom le ban che trong protien pre riech batra trong te muay dambai oy os neak na dal chue da pre riech batra nu mon trau vi neah lai kyu oy mien chevit os kal che nech veng tabat sekdai tuk lom ba yang sra robos yeung khnyom dal nou te muay phlet ni nu bongkat oy yeung khnyom mien serai lo yang thngun leuh lop da nou os kal che nech veng khnyom ban so se sekdai tieng ni phnya mok neak rol khnia đã chưa đo bệnh niệm, bệnh rích bất ra này bệnh. Đầm bay ôi nẹ rôl khỉa, bạn đang thả. Nẹ rôl khỉa, miên chi vết, ở cao trên địch hơi. Nì, chìa chi vết đó ở cao trên địch. Cứ ôi kê bàn school, đòi truông đo chi bệnh bất tè mùi, nâng bệnh Giê-xu-cri, đã truông bàn chát ôi một phòng. Nhóm miên lử,

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមួយណាដែលសំខាន់បំផុត
1: Do you know which commandments of God is great
0: តើច្បាប់របស់ព្រះតែងតែធ្វើបាបមនុស្សឬ
1: Does God's commandment always hurt people
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅកាលពួកផារីសីបានឮថាទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកសាដូស៊ីបាត់មុខដូច្នោះនោះពួកគេក៏មកជួបជុំគ្នា
1: But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees they gathered together
0: ហើយពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏ល្បងសួរទ្រង់ថា
1: Then one of them a lawyer asked him a question testing him and saying
0: លោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់បំផុត
1: Teacher which is the great commandment in the law?
0: លោកព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថា
1: Jesus said to him
0: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តឲ្យអស់អំពីព្រលឹងហើយឲ្យអស់អំពីគំនិតឯង
1: You shall love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind
0: នេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1
1: This is the first and great commandment
0: ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
1: And the second is like itYou shall love your neighbors as yourself.
0: បណ្ដាក្រឹត្យវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនៅបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯង
1: On these two commandments hang all the law and the prophets.
0: ដូច្នេះបញ្ញត្តិច្បាប់សំខាន់បំផុតរបស់ព្រះមានពីរទី1គឺ
1: So there are two God's great commandments. The first one is like this.
0: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតយើង
1: We shall love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind.
0: ទី2គឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនយើងដែរ
1: And the second is like this. We shall love our neighbors as ourselves.
0: ដូច្នេះច្បាប់ធំបំផុតរបស់ព្រះមិនបានធ្វើបាបយើងឬឲ្យយើងស្អប់គ្នានោះទេ
1: So the greatest commandments of God don't hurt us or make us hate each other.
0: ចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់ទាំងពីររបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងចុះ
1: Please let us keep these both commandments by loving God and our neighbor
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមគ្រូរបស់ព្រះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមដុក
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាស្មោបន្ទល់របស់សាសសាមារីអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកសិក្សាអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺនៅមេរៀនទាំងនេះទៅដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចយល់ពីអត្ថន័យដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលសូមទ្រង់គង់ជាមួយគ្រប់គ្នាដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជួយត្រង់ត្រោហើយនឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូនទាំងពីរផងដែរបេដាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ42រួចគេនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៀតទេគឺជឿដោយព្រោះបានឮទ្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញហើយយើងដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកពិតប្រាកដមែន
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពីស្មោបន្ទោលរបស់លោកនីកាដាមរបស់លោកយូហានដែលជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវរបស់លោកពេត្រុសហើយនិងរបស់លោកណាថាណែលបាទនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តទៅតកតងទៅនឹងទីបន្ទោលឬក៏ស្មោបន្ទោលរបស់សាសសាមារី
1: តើពូជសាសសាមារីចេញមកពីណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទី2យើងឃើញថាស្ដេចអាសេរីបានបញ្ជូនរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីកាណានទៅប្រទេសផ្សេងៗហើយបាននាំក្រុមមនុស្សចេញពីទឹកដីផ្សេងៗនោះមកដែលមានដូចជាបាប៊ីឡូនពើស៊ីអាសេរីមករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលកាលពីមុនមកបាទរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ722មុនគ្រិស្តសករាជហើយយើងឃើញថាសាសទាំងផ្សេងៗទាំងនេះបានមកស្នាក់នៅទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានមកវិញពីទឹកដីបាប៊ីឡូនហើយនៅពេលស៊ីនៅសម័យហោរ៉ាអេសរ៉ាហើយនិងនេហេមៀយើងឃើញថាសាសដតីទាំងប្រមាណនេះបានប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលក្នុងការកសាងព្រះវិហារសាឡើងវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសាសដតីទាំងនេះដែលយូរយូរទៅគេដាក់សាសនាមថាសាសសាមារីមកពីទីក្រុងសាមារីដែលនៅទឹកដីរបស់គេគឺគេបានឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់សម័យព្រះយេស៊ូវនៅសម័យនោះពួកសាសសាមារីបានកសាងព្រះវិហាររបស់គេមួយនៅលើភ្នំមួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេក៏ប៉ុន្តែភ្នំនោះត្រូវបានស្ដេចអ៊ីស្រាអែលម្នាក់រំលំចោលហើយសាសសាមារីក៏បានកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅនៅរហូតដល់ពេលសម័យព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថានៅសម័យព្រះយេស៊ូវគឺសាសអ៊ីស្រាអែលស្អប់ពួកសាសសាមារីជាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេគិតទៅទៀតគឺសឹងតែគេរាប់មិនស្មើនឹងមនុស្សផងគេមិនលក់ដូរជាមួយគេមិនរស់នៅជាមួយឬក៏ទស្សនៈអាស្រ័យក្នុងទីក្រុងរបស់សាសសាមារីឡើយគឺគេសុខចិត្តទៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែម្ដង
0: នេះឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ1រហូតដល់ខ3គឺមូលហេតុនេះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅឯស្រុកកាលីលេវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីជំពូក3គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបុណ្យជាមួយទឹករបស់លោកនីកាដាមហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងអំពីរឿងធ្វើការងារនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃបោះសុតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពួកគេរੂរឿងពួកផារីស៊ីរੂរឿងព្រះយេស៊ូវហើយក៏ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីស្រុកយូដាទៅឯស្រុកកាលីលេគឺត្រូវការឆ្លងកាត់ស្រុកសាម៉ារីហ្នឹងនៅតាមផ្លូវនោះផងដែរគឺយើងឃើញថាមានអណ្ដូងទឹកមួយដែលបន្សល់ទុកពីលោកយ៉ាកុបហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏អស់កម្លាំងដែរដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងគឺព្រះអង្គទ្រង់អស់កម្លាំងហើយក៏ជាថ្ងៃពេលវេលាថ្ងៃត្រង់ដែលជាពេលដែលឲ្យពួកសិស្សហ្នឹងត្រូវទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបអាហារដើម្បីយកមកបរិភោគបាទនៅពេលនោះក៏មានស្ត្រីសាសសាមារីម្នាក់បានមកដងទឹក ហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅនាងថាសូមឲ្យទឹកខ្ញុំផឹកផងបាទនៅពេលនោះអឺដោយសារតែពួកសិស្សបានទៅផ្សារដើម្បីរកទិញអីមកបរិភោគហើយអញ្ចឹងសិស្សសាមារីក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកជាសាសយូដាហេតុអីបានជាអ្នកអឺមកសូមទឹកខ្ញុំជាសាសដតីផឹកដូច្នេះបាទ
1: បាទយើងឃើញថាការសូមទឹកមួយកែវនេះគឺជាតម្រូវការមួយដែលនៅខាងអាស៊ីអាស៊ីបែកខាងកើតហើយនិងអាស៊ីទាំងមូលទាំងនោះគឺថាបើគេសូមទឹកមួយកែវគឺយើងត្រូវតែឲ្យគេផឹកនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់បែកអាស៊ីទាំងនោះហើយស្ត្រីនោះក៏ផ្អើលនៅពេលដែលមានទទួលសំណួរបែបនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយដោយប្រើពាក្យសម្ដីស្ដៀងនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនីកូដេមផងដែរគឺទ្រង់បានទៅដល់ចំណុចសំខាន់តែម្ដងនៃអំពាវអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងស្ត្រីនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមានបន្ទូលថាចង់បានទឹកមកកែវពីស្ត្រីនោះផឹកទេគឺទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីឆ្លៀតនាំគំនិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញនៅក្នុងខ10យើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបង្វែរគំនិតរបស់នាងមកកាន់អំណោយទានដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យនាងវិញគឺជាទឹករសដែលមិនត្រូវឃ្លានទៀតឡើយនៅក្នុងខ10នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបង្ហើបទៅនាងសមារីអំពីថាតើទ្រង់គឺជាអ្នកណាហើយដោយប្រើពាក្យទឹករសគឺទ្រង់កំពុងតែបំពេញនៅទំនាយអំពីទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីដែរ
0: ហើយយើងក៏មើលបន្តនៅក្នុងខ11ខ12គឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថារួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើឲ្យនាងនឹងឆ្ងល់សាសសម្ដីឆ្ងល់ថាគាត់ឆ្ងល់ថាលោកម្ចាស់តើលោកគ្មានអ្វីនឹងដងផងថ្មិចបានលោកអាចបានទឹករសនឹងមកពីណាហើយលោកតើលោកធំជាងយ៉ាកុបជាអីក៏យើងមែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាទឹកដ៏រស់បាទ
1: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញថាទ្រង់នៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់ទៅលើទឹករសនេះគឺទ្រង់ថាអ្នកដែលផឹកទឹករសនេះនោះមិនស្រេកទៀតឡើយយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ស្ត្រីម្នាក់សាមារីនេះចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើចំណុចពិសេសគឺជាខាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញហើយយើងឃើញស្ត្រីនោះក៏បានឆ្លើយថាសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬក៏ដងពីទីនេះទៀតចឹងស្ត្រីនោះនៅតែគិតនៅឡើយអំពីផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកលោកីយ៍ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែទាញចិត្តរបស់នាងចេញពីផលប្រយោជន៍បែបលោកីយ៍នេះទៅកាន់ផលប្រយោជន៍នៃព្រលឹងវិញ្ញាណយើងឃើញថាការសន្ទនារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្ត្រីសាមារីបានប្រែពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់សូមទឹកផឹកតើស្ត្រីនោះសូមទ្រង់ផឹកទឹកវិញ
0: បាទហើយយើងមើលបន្តមកក្នុងខ16គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯណេះបាទអញ្ចឹងនៅខ17ស្ត្រីនោះថាត្បិតខ្ញុំអត់មានប្តីផងហ្នឹងបាទត្បិតខ្ញុំអត់មានប្តីទេរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគ្មានប្តីថាត្រូវហើយត្បិតនាងមានប្តី5មកហើយឯអ្នកដែលនៅជាមួយសពថ្ងៃនេះមិនមែនប្តីនាងទេពាក្យនោះនាងនិយាយត្រូវប្រកបបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់នាងដូច្នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាទឹកដ៏រស់ទេព្រះអង្គក៏ជាហោរាសម្រាប់ទាយនៅអំពីអនាគតរបស់នរណាម្នាក់ដែរនៅពេលដែលនាងឮព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថានដឹងអំពីអ្វីដែលនាងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃនាងក៏បានប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថា ្រះយេស៊ូវគឺជាហោរាយើងឃើញនៅក្នុងខ19បាននិយាយថាស្ត្រីនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកជាហោរានៅពេលដែលនាងបានឮព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់នាងពីរឿងទាំងអស់នោះហើយនាងក៏បានទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំដឹងហើយថាលោកគឺជាហោរាបាទកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយចង់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាន
1: ៅក្នុងខ20ដល់ខ24យើងឃើញសន្ទនារវាងស្ត្រីហើយនឹងព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្រែទៀតទៅការថ្វាយបង្គំម្ដងគឺស្ត្រីនោះគាត់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេនៅពេលដែលគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងដូច្នេះហើយនាងចង់បង្វែរការសន្ទនានេះទៅការថ្វាយបង្គំវិញដូចយើងបាននិយាយអំពីដំបូងមកថាសាសសម្រីបានមានព្រះវិហារមួយដែរតែគេបានសង់ប៉ុន្តែរលំហើយអញ្ចឹងនាងសម្រីគាត់លើកតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំគាត់សួរថាតើយើងគួរតែថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងណាឲ្យពិតប្រាកដនៅកន្លែងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬក៏នៅភ្នំកេរីសែមដែលជាកន្លែងដែលគេថ្វាយបង្គំនៅសម័យនោះអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់គឺជាសំណួរដែលល្អទោះបីជាគាត់មិនវាយចេញពីភាពពិតអំពីប្តីរបស់នាងក៏ដោយចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវជាចម្លើយមួយដែលទី1លើកទឹកចិត្តយើងហើយទី2បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអាគារគឺគ្មានន័យទេសំខាន់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់មកយើងថាការថ្វាយបង្គំមិនមែនសំខាន់ទៅលើព្រះវិហារនៅយេរូសាឡឹមឬក៏នៅលើភ្នំទេគឺនឹងមានគ្រាមកដល់ហើយមកដល់ហើយនៅពេលដែលមនុស្សនឹងថ្វាយបង្គំព្រះតាមបែបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញគឺមិនមែនចាំបាច់តែថ្វាយបង្គំនៅក្នុងអាគារទេគឺថ្វាយដោយវិញ្ញាណ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាដែរដែលបងបាននិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីតកតងនឹងការថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាស្ត្រីខំព្យាយាមបង្វែងដានដែលកុំឲ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីប្តីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញហើយបង្ហាញទៀតយើងឃើញថាការថ្វាយបង្គំគឺជាការថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះហើយការថ្វាយបង្គំគឺយើងមិនចាំបាច់ថាយើងមានអាគារដ៏ស្រស់ស្កឹមស្កៃធំយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែយើងមានលក្ខណៈថាមានមនុស្សជុំគ្នា2 3នាក់ថ្វាយបង្គំព្រះហើយយើងមកដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយវិញ្ញាណយើងមកឯព្រះនោះក៏ជាហៅថាការថ្វាយបង្គំដែរនៅពេលនោះស្ត្រីកាន់តែដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែចង់ឲ្យនាងដឹងចង់ផ្ដល់ទៅកាន់នាងគឺស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយថាខ្ញុំដឹងហើយថាព្រះមេស៊ីដែលហៅជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកកាលណាមកហើយនោះទ្រង់នឹងប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានឮនាងនិយាយដូច្នេះហើយក៏ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានោះគឺខ្ញុំនេះហើយដែលនិយាយនឹងនាង
1: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយបន្ទូលបែបនេះគឺមានតែម្ដងគត់ពីមុនទ្រង់បានទៅបូជាជីវិតនៅលើឈើឆ្កាងគឺស្ត្រីសាសដតីម្នាក់គឺជាអ្នកដែលពិសេសបំផុតដែលបានទទួលនៅភាពពិតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយបដិញ្ញាថាខ្ញុំនេះហើយគឺជាព្រះមេស៊ីហើយស្ត្រីនោះក៏បានទទួលយកភាពពិតនេះដោយគ្រប់លក្ខណៈរបស់វាហើយគាត់បានមានអំណរក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដូចយើងឃើញលោកអនដ្រេលោកភីលីបធ្វើដែរគឺគាត់បានរត់ទៅប្រាប់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់អំពីបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានប្រាប់គាត់អំពីគ្រប់អ្វីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលស្ត្រីនោះគាត់បានរត់ទៅប្រាប់មនុស្សនៅទីក្រុងហើយគាត់ប្រាប់ថាអំពីអ្វីដែលអ្នកនោះនិយាយពីខ្ញុំគឺសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើអ្នកនេះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងខ30គេថាមនុស្សទាំងអស់គេក៏ចេញពីទីក្រុងទៅឯទ្រង់បាទយើងឃើញថាមនុស្សនៅទីក្រុងមិនមែនតិចទេណាបាទគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីអំណរការដែលស្គាល់សេចក្តីពិតការដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាហើយព្រះអង្គមកដើម្បីអ្វីគឺនាំឲ្យយើងមានអំណរ នាំឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឲ្យយើងដឹងថាយើងពិតជាត្រូវការព្រះខ្លាំងប៉ុណ្ណា
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាទោះបីជាស្ត្រីសាមារីនេះគាត់ប្រវត្តិមិនសូវល្អក៏ដោយក៏ពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរឲ្យប្លែកខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកក្រុងសាមារីទាំងមូលនោះក៏បានមកដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យឃើញភាពពិតអំពីអ្វីអ្វីដែលស្ត្រីនោះបាននិយាយបាទយើងឃើញនៅពេលដែលពួកសាវកបានមកដល់គេឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយស្ត្រីសាមារីម្នាក់គេឆ្ងល់តែមិនហ៊ានសួរអ្វីទេហើយនៅពេលដែលស្ត្រីនោះទៅទីក្រុងវិញនោះសាវកទាំងប្រមាណក៏យកម្ហូបយកមកជូនឲ្យព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានសោយឡើយ
0: ហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានអាហារសម្រាប់ទទួលទានហើយគឺជាអាហារដែលអ្នករកគ្នាមិនស្គាល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានរៀនអំពីមេរៀនមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែអស់កម្លាំងធ្វើដំណើរអស់កម្លាំងហើយព្រះអង្គទ្រង់អឺសុំទឹកស្ត្រីនោះផឹកប៉ុន្តែយើងមើលសាច់រឿងនេះទៅគឺព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានទទួលទឹកផឹកទេកំពុងតែធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងស្ត្រីសាសាមារីហើយព្រះអង្គហើយពេលនោះគឺជាពេលថ្ងៃត្រង់គឺអាហារថ្ងៃត្រង់ទៀតប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មើលរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់បានបរិភោគអ្វីទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមានអាហារសម្រាប់ទទួលទានហើយយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចុះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះកាលណាតែយើងបានចែករំលែកអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃកាលណាតែបានចែករំលែកអំពីនគរឋានសួគ៌ទៅកាន់អ្នកដទៃនោះយើងនឹងជប់ក្លៀនបាយហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការខ្ញុំធ្វើការនៅជាឆេកខិនធើនៅឯប្រភេទកំពង់ស្ពឺខ្ញុំបានធ្វើការងារផ្សាយដំណឹងល្អនៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ទះមួយទៅពីផ្ទះមួយខ្ញុំដើរចែកខិតត្បាញមានមនុស្សជាច្រើនពេលខ្លះគាត់អត់ស៊ូគាត់កាន់តែឆោងយកពីយើងហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញប៉ុន្តែដល់ពេលមានមនុស្សប្រហែលជា3-4គ្រួសារគាត់ស៊ូយើងថាគាត់ស៊ូណែនាំយើងថាយើងមកពីណាយើងធ្វើអីធ្វើអីបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះប្រាប់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេលថ្ងៃត្រង់ដូចគ្នាមកវិញខ្ញុំមកក្លៀនបាយដោយសារខ្ញុំមានអំណរដោយសារតែយើងបានចែករំលែកទៅកាន់អ្នកតេអំពីព្រះយេស៊ូវបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺអាហាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការចែករំលែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបាទ
1: បាទហើយយើងឃើញផងដែរការចែករំលែកអំពីព្រះគឺជាការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដូចគ្នានៅក្នុងខ34ថានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាឯអាហារខ្ញុំគឺត្រង់ដែលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រមទាំងបង្កើតការរបស់ទ្រង់នោះឯងហើយព្រះយេស៊ូវក៏បន្តថាតើអ្នកមិនឃើញអ្នកមិននិយាយថាមាន4ខែទៀតទើបយើងនឹងច្រូតក៏ប៉ុន្តែចូលក្រឡេកមើលទៅហើយពេលដែលសាវកក្រឡេកទៅគឺគាត់កំពុងតែឃើញអ្នកក្រុងនោះកំពុងតែដើរមករកព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាចូលមើលទៅវាលស្រែចម្ការគឺដល់ពេលច្រូតហើយហើយការច្រូតនេះគឺតំណាងឲ្យមនុស្សទាំងប្រមាណដែលមកពីទីក្រុងសាមារីដែលគេចង់ស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថានេះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកច្រូតនៅអ្វីដែលអ្នកអត់បានព្រោះគឺតំណាងថាគេមកនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះដែលមនុស្សនោះបានទទួលនៅគ្រប់ពូជដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីមុនមកហើយក៏ប៉ុន្តែនេះជាឱកាសរបស់សាវកក្នុងការដឹកនាំគេឲ្យគេស្គាល់អំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: នៅពេលនោះមនុស្សនៅក្នុងសាសាមារីជាច្រើនបានជឿដល់ទ្រង់ព្រោះដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់ស្ត្រីនោះដែលធ្វើទីបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេបានមកហើយពួកគេបានឃើញហើយពួកគេបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំនោះទេហើយពួកខ្ញុំបានជឿដោយសារតែពួកខ្ញុំឃើញអំពីបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំឃើញពិតដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថានៅមេរៀននៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញអំពីស្មោះបន្ទូលរបស់សាសសាមារីបាទយើងឃើញថាមិនលើកនេះមិនមែនតែ3-4នាក់ដូចយើងឃើញពីមេរៀនសប្ដាហ៍មុនទេប៉ុន្តែលើកនេះយើងឃើញមនុស្ស ទីក្រុងបាទយើងឃើញមាននៅក្នុងទីក្រុងសាសម៉ារីហ្នឹងបាទគឺមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើស្មោះបន្ទោលបានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើចេញពីមនុស្សម្នាក់គឺស្ត្រីសាសម៉ារីនេះឯង
1: បាទ
0: នៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាស្ត្រីសាសម៉ារីនេះដែលចេះចែករំលែកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះថ្ងៃកន្សូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានរៀនហើយនឹងសិក្សាពីមន្តរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរពោដល់កូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅក្នុងជំពូកទី5វគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលសង្ឃមើលមិនដឹងថាទារកតូចគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាអត្ថន័យដែលតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយព្រះគ្រីស្ទទៅឯព្រះគឺពិសេសខ្លាំង

រីគឺជាអ្នកក្រីក្រហើយនៅពេលដែលពួកគេបានយកព្រះយេស៊ូវមកថ្វាយដល់ព្រះពួកសង្ឃបានមើលឃើញពួកគេគ្រាន់តែជាស្ត្រីនិងបុរសដែលស្លៀកពាក់សាមញ្ញតាមបែបអ្នកស្រុកកាលីលេតែប៉ុណ្ណោះពួកគេគ្មានសម្ផស្សអ្វីទាក់ភ្នែកទាល់តែសោះហើយពួកគេបានថ្វាយតែរង្វាយដែលពួកវណ្ណៈក្រីក្រថ្វាយតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃក៏បានប្រារព្ធពិធីតាមមុខងាររបស់ខ្លួនសង្ឃបានយកទារកមកបីហើយលើកឡើងទៅលើនៅចំពោះមុខអាសនាបន្ទាប់មកលោកសង្ឃក៏បានហុចទារកទៅឲ្យម្ដាយវិញលោកសង្ឃបានសេះឈ្មោះថាយេស៊ូវនៅក្នុងបញ្ជីកូនច្បងលោកសង្ឃមិនដឹងថាគឺទារកនេះហើយគឺជាព្រះមួយអង្គដែលលោកម៉ូសេបានសេះមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងបង្កើតហោរាម្នាក់ពីបងប្អូនអ្នករាល់គ្នាឲ្យដូចខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមហោរានោះក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលលោកនឹងប្រាប់មកចោះហើយនៅពេលខ្លួនដែលជាសង្ឃបានចោះឈ្មោះទារកតូចនោះគឺលោកកំពុងតែចោះឈ្មោះព្រះនាមនៃព្រះអង្គមួយអង្គដែលជាគ្រឹះនៃពិធីបុណ្យទាំងមូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងព្រះនាមនោះគឺជាដីកាមរណៈសម្រាប់បញ្ចប់ពិធីបុណ្យទាំងមូលព្រោះប្រព័ន្ធថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងប្រព័ន្ធថ្វាយដង្វាយគឺកំពុងតែបង្ហាញឲ្យឃើញខ្លឹមសារពិតហើយនិមិត្តរូបនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺចិត្តនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអ្នកណាដែលវានឹងតំណាងឲ្យហើយហើយស្រមោលក៏ចិត្តនឹងបង្ហាញរូបពិតរបស់វាដែរលោកសខៃណាបានចាកចេញពីរោងអបោសុតហើយប៉ុន្តែព្រះរាជបុត្រាមកពីភូមិបេតលេហឹមត្រូវបានគ្របណ្ដប់នៅក្នុងសិរីរុងរឿងដែលពួកទេវតាតែងតែអោនគោរពទារកដែលពុំទាន់ដឹងខ្លួននេះគឺជាគ្រាប់ពូជតែបានសន្យាការធ្វើយ៉ាញ់បូជាដំបងគេបង្អស់នៅមាត់ទ្វារសួនច្បារដែនគឺសំដៅទៅលើទារកនេះឯងនេះគឺជាព្រះស៊ីឡូដែលជាអ្នកប្រទានសុខសន្តិភាពគឺទ្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលដល់ម៉ូសេថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាព្រះគឺទ្រង់ហើយគឺជាបង្គោលពពកនិងជាបង្គោលភ្លើងដែលនាំផ្លូវរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់ហើយគឺជាព្រះដែលពួកហោរាបានទូទាយអស់ពេលជាយូរលង់មកហើយគឺទ្រង់ហើយគឺជាអ្នកដែលគ្រប់ទាំងសាសប្រាថ្នាចង់បានទ្រង់គឺជាឫសនិងជាដំណរនៃពូជពង្សលោកដាវីតគឺជាផ្កាយព្រឹកនិងគឺជាពន្លឺដ៏ភ្លឺចាំងចែងផងដែរព្រះនាមរបស់ទារកដ៏តូចមួយនេះត្រូវបានកត់ទុកទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយចាត់ទុកថាទ្រង់ជាបងប្អូនរបស់យើងទារកដែលគេបានបង់ថ្លៃសង្គ្រោះរួចហើយនេះគឺទ្រង់នេះហើយនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាបនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំនៃពួកសង្ឃដែលមិនចេះប្រែប្រួលហើយទ្រង់គឺជាអ្នកអង្វកជំនួសគេនៅខាងស្ដាំព្រះកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺអាចមើលដឹងបានតាមមនុស្សដែលមានព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះត្រូវបានថ្វាយនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានយាងមកធ្វើសង្ឃបានមើលឃើញទ្រង់ដូចជាទារកឯទៀតដូច្នោះដែរប៉ុន្តែទោះបីជាលោកសង្ឃមិនបានមើលឃើញឬមិនមានអារម្មណ៍ដឹងអ្វីចម្លែកក៏ដោយក៏កិច្ចការរបស់ព្រះក្នុងការប្រទានព្រះរាជវត្រារបស់ទ្រង់មកដល់ពិភពលោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះពុំបានកន្លងហួសទៅដោយគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទនោះឡើយដោយតែបានចែងទុកមកថាមើលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនជាអ្នកសុចរិតនិងជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគាត់រងចាំសេចក្តីដោះទុករបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋនៅលើគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនស្លាប់ឡើយទាល់តែបានឃើញព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអម្ចាស់សិននៅពេលដែលលោកស៊ីមៀនចូលទៅក្នុងព្រះវិហារគាត់ក៏បានឃើញគ្រួសារមួយកំពុងតែថ្វាយកូនច្បងរបស់គាត់នៅពីមុខលោកសង្ឃអាការៈខាងក្រៅរបស់គ្រួសារនេះបានថ្លែងប្រាប់ថាពួកគេគឺជាជនក្រីក្រប៉ុន្តែលោកស៊ីមៀនបានដឹងលើសពីការនេះដោយសារព្រះវិញ្ញាណបានប្រាប់ឲ្យបានដឹងមុនគាត់មានចិត្តរំភើបពេកក្រៃព្រោះទារកដែលបានថ្វាយដល់ព្រះនេះគឺជាអ្នកដោះទុករបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាព្រះដែលគាត់រងចាំអស់ពេលជាយូរមកហើយចំពោះសង្ឃដែលកំពុងតែងឿនឆ្ងល់នោះវិញគាត់មើលមកលោកស៊ីមៀនដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែអណ្ដែតដណ្ដូងនៅពេលដែលសង្ឃនោះបានប្រគល់ទារកមកឯម៉ារីវិញលោកស៊ីមៀនបានយកមកបីហើយថ្វាយត្រង់ទៅព្រះទាំងមានអំណរហូរហៀរចូលក្នុងព្រលឹងគាត់ដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលដែលគាត់លើកទារកសង្គ្រោះនោះឆ្ពោះទៅលើមេឃគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយឥឡូវនេះសូមបើកឲ្យបើបំរើទ្រង់ទៅដោយសុខសាន្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចោះត្បិតភ្នែកទូបង្គំបានឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងទ្រង់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនៅចំពោះមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់សាសន៍ដទៃហើយជាសិរីល្អរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ព្រះវិញ្ញាណនៃការទស្សន៍ទាយបានស្ថិតនៅជាមួយលោកស៊ីមៀនដែលជាមនុស្សរបស់ព្រះនេះ
ให้นึกน้องเปได้

យុសៃបនិងម៉ារីឈរនៅក្បែរនោះកំពុងតែងឿនឆ្ងល់ពីពាក្យពេចន៍របស់គាត់លោកស៊ីមៀនក៏បានជូនពរដល់ពួកគេរួចក៏ពោលទៅម៉ារីថាមើលបុតនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ជាទីសម្គាល់អំពីព្រះដែលនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយប្រឆាំងចំណែកឯនាងវិញនឹងមានដាវចាក់ទម្លុះព្រលឹងរបស់នាងដែរដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានចេញមកអានដែលជាហោរាស្រីម្នាក់ដែរនោះក៏បានអញ្ជើញចូលមកទាំងបញ្ជាក់ថាទីសម្គាល់របស់លោកស៊ីមៀនដែលស្ដីអំពីព្រះគ្រីស្ទនោះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់នៅពេលដែលលោកស៊ីមៀនមានប្រសាសន៍ទឹកមុខរបស់ហោរាអានបានផូរផង់ឡើងដោយសេរីល្អរបស់ព្រះហើយគាត់បានសម្ដែងអំណរគុណដល់អស់ពីដួងចិត្តដោយព្រោះគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យឃើញព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអម្ចាស់ដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: មានរាងថតគឺមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននោះទេគឺម្នាក់ៗគឺចង់បានរាងស្វែលស្អាតហើយមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសទម្ងន់គឺមកពីអ្នកមិនចេះគ្រប់គ្រងចំណង់អាហាររបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការធ្វើឲ្យយើងលើសគីឡូឬក៏ស្រកគីឡូគឺយោងទៅតាមការញ៉ាំគឺទៅតាមរបបអាហាររបស់យើងមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលអ្នកទាំងនោះគឺមានការញៀនជាមួយនឹងចំណីអាហារបើនិយាយរួមទៅគឺគេហៅថាមិនឃ្លានក៏ញ៉ាំឃ្លានក៏ញ៉ាំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺធាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសគីឡូឬក៏មានការធាត់ទី1គឺអ្នកត្រូវការផឹកទឹកមុនពេលនឹងអ្នកទទួលទានចំណីអាហារមុន30នាទីមិនថាអ្នកទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីធំៗ ដែលមានការញ៉ាំអាហារច្រើនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លានគឺមកពីយើងឃើញចំណីអាហារជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងដែលមានគេលក់ម្ហូបច្រើនយើងអាចនឹងក្លាយទៅឃើញគេញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះដែលសុទ្ធតែជារបស់ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការទិញរបស់ញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានចំណីអាហារដាក់ជាប់ជាមួយខ្លួនដែលជាអាហារសុខភាពការទិញរបស់ខាងក្រៅដែលយើងតែងតែឃើញគេលក់វាមើលទៅពិតជាទំនោរឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់ជៀសវាងផុតពីការធាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានម្ហូបចំណីអាហារត្រៀមទុករួចជាស្រេចនៅក្នុងកាបូបរបស់យើងឬក៏យើងដាក់ទៅតាមខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការដាក់ទឹកជាប់ទៅជាមួយខ្លួនជាមួយនឹងកញ្ចប់តែគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបានផងដែរទី2នោះគឺជៀសវាងការមើលម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅតាម YouTube នៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារនៅផ្ទះសម័យឥឡូវនេះគឺមនុស្សយើងតែងតែចូលចិត្តមើលការ eating show នៅតាម YouTube មិនថា social media អ្វីក៏ដោយគឺសម្បូរច្រើនមែនទែនតែទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យចំណង់អាហាររបស់យើងកាន់តែកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាអាចជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមើលវីដេអូដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទី3នោះគឺអ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនថាការនិយាយឬក៏កាយវិការនោះទេសូមចងចាំថានៅក្នុងក្បួនទូទៅមនុស្សបរិភោគចំណីអាហារច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមានឧទាហរណ៍ថារាងកាយរបស់អ្នកគឺត្រូវការចំណីអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គឺអ្នកប្រកាសជាចង់ញ៉ាំអ្វីបន្ថែមដែលឆ្ងាញ់គឺគ្រប់ពេលដែលយើងឃើញគ្រប់ពេលដែលយើងនឹកឃើញឃ្លានគឺយើងតែងតែញ៉ាំដូច្នេះហើយវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់ទី4យើងត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងក្នុងការគិតអំពីចំណីអាហារដោយយើងមិនគិតឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់នោះទេពីព្រោះថាមិនមែនគ្រប់ចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់នោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលមើលទៅមិនទាក់ទាញមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែរជាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៅវិញឧទាហរណ៍យើងកំពុងបរិភោគនំប៉័ងមួយចំណិតសូមឲ្យយើងគិតថានំប៉័ងនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលនិងមានសុខភាពល្អសូមកុំគិតអំពីឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ទី5នោះគឺបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់អ្នកគួរតែទៅរកមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុតដែលមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នោះនឹងជួយណែនាំអ្នកប្រាប់អ្នកអំពីថាវិធីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងមិនគួរណាពិភាក្សារឿងចំណីអាហារគ្រប់ពេលវេលានោះទេយើងអាចសួរពីសុខទុក្ខដោយប្រាប់អំពីទុក្ខកង្វល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការនិយាយអំពីចំណីហាការញ៉ាំការបបួលគ្នាចេញទៅក្រៅដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលតែងតែមានជាប្រចាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តធ្វើនៅទម្លាប់ដែលមិនល្អដោយការគិតពីចំណីអាហារច្រើនជាជាងគិតពីរឿងផ្សេងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសគេចផុតពីការធាត់ដែរឬទេចំណ ্লাই នោះគឺអត់ទេនេះហើយគឺជាទាំង5ចំណុចដែលជួយរំលឹកយើងឲ្យយើងចងចាំថាចំណីអាហារគឺមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងមែនទែនមកកាន់ការធាត់ការឡើងគីឡូរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់ទៅប្រហែលជាវាពិបាកធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអាចសុំព្រះឲ្យជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកអាចធ្វើការអស់ទាំងនេះបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: បើអ្នករល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករលគ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករលគ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតក
2: មានសេចក្តីជំនឿឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទៅវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ធ្វើអីសោះផងអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសេចក្តីជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេញ
3: ប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់លើកមកគឺនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿទាំងនេះខ្ញុំលើកមកក្នុងមួយចំណុចហើយក្នុងចំណុចនោះវាមាន4ចំណុចតូចតូចចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវលើកមកនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ដែលប្អូនប្រុសហូគាត់បានអានយ៉ាងភ័យញាប់ញ័រដោយគាត់មិនដែលឡើងប្រហែលគ្រប់ឡើងអត់អើចឹងមកម្ដងលើកទី1ចឹងភ័យហើយតែមានលើក2 3 4ដងលេងភ័យលើនេះចង់តឡើងរហូតហើយចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសថាបើមានសក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅនៅទីនោះចោះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយគ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបែបដូច្នេះនៅដើមខថាម៉ៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះបើសិនយើងអាននៅក្នុង version ផ្សេងគេទៅសេថាត្បិតអ្នករកគ្នាអត់មានសក្តីជំនឿបន្តិចសោះនៅក្នុង version នេះគេថាមានសក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុង version ផ្សេងគេថាបាត់អ្នករកគ្នាគ្មានសក្តីជំនឿតែយើងរកគ្នាមានសក្តីជំនឿអត់ហើយតើសក្តីជំនឿរបស់យើងបានប្រសើរឡើងជាមុនហើយឬអត់នៅក្នុងខព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះយើងត្រូវយល់អំពីគ្រប់តូចបំផុតត្រូវយល់ពីការគ្រប់តូចបំផុតដែលជាពាក្យប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចាប់ដើមដោយការស្វែងយល់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសពាក្យថាគ្រប់ពូជយ៉ាងតូចបំផុតនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីមកពីពលនីអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយចង់ដឹងថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់ប៉ុណ្ណាតូចជាងគ្រប់តូចឬធំជាងគ្រប់តូចនោះនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺនិយាយអំពីគ្រាប់ពូជតូចយ៉ាងល្អិតឥឡូវសួរមួយតើតើមានគ្រាប់ពូជណាតូចបំផុតអត់មើលគ្រាប់អីដែលតូចបំផុតតូចជាងគេបំផុតហ្មងលើលោកនេះបាទ គ្រប់ចេកគ្រប់ស្បៃមានអីទៀតអេលងយធំជាងគ្រប់ស្បៃហើយវាសំប៉ែតសំប៉ែតវិញវិញមានគ្រប់ណាដែលតូចបំផុតដែលយើងបានឃើញផ្លែផ្លែស្ទ្រូប៊េរីផ្លែសកានីផ្លែទៀតគ្រប់លងោយើងបាននិយាយមិញសោះតែជាចម្លើយដែលមិនខុសទេប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចត្រង់នេះដែលព្រះយេស៊ូវត្រឹមបន្ទូលថាបើសិនជាយើងមានជំនឿប្រប៉ាន់គ្រប់តែតូចបំផុតនៅលើផែនដីនេះយើងអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះបានយ៉ាងស្រួលទីទៀតយើងនិយាយអំពីភ្នំឥឡូវចំណុចទី1គឺយើងយល់អំពីគ្រប់តូចយ៉ាងល្អិតសិនគ្រប់ពូជតែតូចល្អិតគឺជាគ្រប់ពូជដែលតូចជាងគេបំផុតប៉ុន្តែតែយើងធ្លាប់ឃើញអាគ្រប់តូចបំផុតคล้ายទៅជាអើយដើមឈើយ៉ាងធំដែរអត់ធ្លាប់ឃើញអត់អ្នកផ្សេងធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់ឯងធ្លាប់ដាំអត់អត់នៅក្នុងនេះយើងឃើញថាគ្រប់ដែលតូចបំផុតវាតូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាំវានឹងคล้ายទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយដំណើរនៃការរីកចម្រើននេះក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាមុនពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងមានជំនឿធំតែម្ដងឬក៏មានជំនឿដោះមកតិចឬក៏ជំនឿនឹងដោះមកធំតែម្ដងនៅពេលដែលយើងឮដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវយើងបានចាប់ដើមពន្លកឬក៏ចាប់ដើមឮបន្តិចបន្ទាប់មកយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ដើមស្រាវជ្រាវយើងចាប់ដើមស្វែងរកថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាហើយបន្ទាប់ពីការស្វែងរកយើងក៏មានគ្រូដើម្បីទៅបង្រៀនយើងបន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះតើយើងជឿព្រះដោយខ្លួនឯងគឺឬក៏យើងជឿព្រះដោយនរណាម្នាក់ជឿដោយខ្លួនឯងឬក៏ដោយពីណាគេទៅប្រាប់ហើយយើងឮឬក៏យើងអីឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀនចេញពីសាលារៀនរដ្ឋមកសាលារៀនឯកជនប៉ុន្តែចំសាលារៀនឯកជនជាសាលារៀនព្រះទៀតយើងឬយើងឮដំណឹងព្រះតាមរយៈសាលារៀនបាទតាមរយៈសាលារៀនមែនទេបាទជាបងប្អូននៅទីនេះច្បាស់ជាឮដំណឹងតាមរយៈសាលារៀនហើយវាព្រោះយើងបានចូលរៀននៅសាលានេះជាសាលាព្រះហើយបងប្អូនបងខ្លះខ្លះទៀតក៏គាត់ឮដំណឹងពីឪពុកម្ដាយឬក៏ពីសាច់ញាតិយាយតាដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតែម្ដងតាមរយៈគ្រួសារដែលជាគ្រីស្ទានតែម្ដងណាគ្រួសារដែលជឿព្រះតែម្ដងកើតមកប្រចជឿព្រះតែម្ដងដោយសារម៉ែឪជឿព្រះរួចហើយឃើញទេប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាកូនដែលកើតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលជឿព្រះនោះជឿព្រះដែរអ្នកខ្លះជឿព្រះអ្នកខ្លះអត់ម៉ែឪជឿព្រះតែគាត់ជឿព្រះហងហើយមានអញ្ចឹងដែរគ្រប់ពូជរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពូជតូចដែលយើងជឿហើយនៅពេលដែលយើងជឿហើយយើងក៏ចាប់ដើមថែរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះក៏ចាប់ដើមលូតលាស់คล้ายទៅជារឹងមាំคล้ายហើយវាអាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាសេចក្តីជំនឿផ្ដល់ជីវិតដល់យើងហេតុអីពីព្រោះបើយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេយើងហាក់បីដូចជាយើងអត់មានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានជំនឿហើយបន្ទាប់ពីមានជំនឿហើយយើងម្នាក់ៗក៏ត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរបើអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេគឺហាក់បីដូចជាជីវិតអត់មានន័យដូចបងប្អូនគាត់រៀនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់រៀនគាត់ជឿថានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងបានការងារល្អឬក៏នៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់សង្ឃឹមអាពាថាកន្លែងថាសង្ឃឹមនឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតនេះខ្លះអត់មានសង្ឃឹមទេអ្នកខ្លះរៀនមើលទៅមុខម៉ែឪទាំងដូចអត់មានលុយឲ្យខ្ញុំរៀនទេអស់សង្ឃឹមបាទដល់ពេលអស់សង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី5ទី6ទី7ទី3ទី4នៅចាំឲ្យខ្លួនធំរួចធ្វើការណាដោយសារអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងជំនឿគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅ រូបរាងកាយរបស់យើងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតរបស់យើងដូចយើងជាអ្នកស្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមិនធូរធារទេតែភាសាខ្មែរថាជាអ្នកស្រែទៅចោះអាខ្ញុំវិញអ្នកស្រែសុទ្ធសាទអមែនអ្នកក្រុងអ្នកស្អីតិចទេគឺអ្នកស្រែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពតោយ៉ារបស់យើងក្មេងៗត្រូវការអីត្រូវការខំរៀនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពពេលដែលយើងរៀនចប់យើងបានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យើងច្បាស់ជាមានជីវភាពរៀងធូរធារហើយពីមុនរឹសដល់រឹសក្តាមខ្យងលក់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនចប់យើងមានការងារល្អលើនេះយើងលេងដល់រឹសក្តាមខ្យងហើយយើងដល់រឹសលុយម្ដងយើងធ្វើការគេយើងបានលុយអាយោលុយនឹងឯងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងផងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារបាទផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីតកតងភ្នំហេតុអ្វីសេចក្តីជំនឿអាចរង្កិលភ្នំឬក៏រើភ្នំឬក៏បញ្ជាភ្នំឲ្យទៅទីនេះឲ្យទៅទីនោះបានតាមចិត្តបាទយើងមើលភ្នំភ្នំគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបទេណាគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ23 24ដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងភ្នំដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាមានគ្រប់អីមានគ្រប់មានជំនឿប្រប៉ុនគ្រប់ពូចតូចល្អិតអ្នករកគ្នាអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចោះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តចូលជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានណាគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានដូចហើយបានហើយនោះនឹងបាននៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងនៅមានការសង្ស័យដែរឬអត់តើយើងសង្ស័យដែរឬអត់នៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងព្រះវិហារនេះអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរបាទអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរសំបីតែអ្នកជាមួយទឹកហើយក៏អាចនៅមានចិត្តសង្ស័យទៀតថាជឿព្រះយេស៊ូវគិតអាឡ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគិតវែងឆ្ងាយគិតវែងឆ្ងាយថាជឿព្រះយេស៊ូវបានអីទេហើយជាពិសេសអ្នកដែលអត់ទាន់ធ្វើបន់ជាមួយទឹកអ្នកកំពុងតែរៀនព្រះគម្ពីរនេះកាន់តែសង្ស័យទៀតហើយកាន់តែស្ទាក់ស្ទើរទៀតហើយពីព្រោះគេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់វាញញឹមថាវាតូចជាងអាក្រឹបតូចទៀតអាក្រឹបល្អិតទៀតពីព្រោះគាត់ទៅតែនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅមានភាពសង្ស័យមានការសង្ស័យហើយនៅគិតវែងឆ្ងាយតែឡូវមានការសង្ស័យអត់ធ្លាប់មានការសង្ស័យអត់ទេនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះសង្ស័យថាចុះជឿព្រះយេស៊ូវថាបានជីវិតបានទៅឋានសួគ៌នៅសង្ស័យថាបានទៅឋានសួគ៌មែនអត់ឬក៏អ្នកខ្លះថាបានជីវិតមែនអត់ហើយបើយើងស្លាប់ទៅព្រះយេស៊ូវថានៅពេលព្រះអង្គយាងមកលើកទី2ទ្រង់ប្រោះយើងឲ្យមានជីវិតកាន់តែសង្ស័យទៅស្លាប់ទៅហើយប្រោះយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងផងណាពីព្រោះអ្នកស្លាប់អត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងផងថាគាត់ត្រូវរស់ឬក៏ត្រូវមិនរស់អញ្ចឹងនឹងមានការសង្ស័យប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជានេះអត់សង្ស័យនេះអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យចូលនៅក្នុងសមុទ្របានហើយបើសិនជាអ្នកសោមដោយគ្មានការសង្ស័យអ្នកនឹងបានដូចបំណងណាអ្នកបានដូចបំណងចំណុចត្រង់នេះគឺអ្វីដែលយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿនៃគ្រប់ពូជយ៉ាងអត់នោះគឺយើងត្រូវការពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានន័យដោយពាក្យថារំកិលភ្នំឬក៏ឲ្យភ្នំទៅទីនេះឲ្យទៅទីនោះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភ្នំភាកច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងឧបសគ្គដែលវាធំធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវសូមសួរមួយឧទាហរណ៍យើងឈរនៅទីនេះហើយភ្នំនៅខាងមុខតែយើងមើលឃើញអាខាងនោះភ្នំដែរឬអត់នៅពេលដែលយើងទៅភ្នំកលែនតែយើងអាចឃើញអាខាងភ្នំកលែនខាងនោះឃើញដែរអត់ហេតុអីព្រោះវាធំ ត្រូវវាបាំងតែវាធំឡើងវាបាំងណាវាធំអញ្ចឹងក្នុងចំណុចត្រង់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងឧបសគ្គឬបញ្ហាដែលវារារាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនេះវានៅមានការសង្ស័យទៅព្រោះថាដោយសារយើងមើលមិនឃើញអាខាងមុខនឹងឯងមើលឃើញអាខាងមុខតែនេះយើងគួរកត់សម្គាល់ចំណុចត្រង់នេះថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាភ្នំគឺជាឧបសគ្គហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាមានជំនឿតូចប៉ាន់គ្រប់ពុលល្អិតអាចរើភ្នំឬក៏បញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទីនោះហើយដល់ពេលនៅក្នុងខណ្ឌនេះខ្ញុំនិយាយថាភ្នំគឺជាបញ្ហាគឺជាឧបសគ្គដែលរារាំងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងផ្ទុយជាអាចគិតអាចកាត់នៃយល់ហើយថាខ្ញុំចង់និយាយបែបម៉េចដូច្នេះយើងឃើញថាអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺអាចរំកិលភ្នំបានគឺមានន័យថាអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលតូចបំផុតដែលយើងមាននេះអាចយកឈ្នះការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនឬវិបត្តិនៃជំនឿឬក៏ឧបសគ្គសំខាន់ឬក៏ធំធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានឥឡូវសូមសួរមួយពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាបងប្អូននៅទីនេះតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងមាននៅសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បងៗខ្ញុំជឿថាព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ខ្ញុំជឿថារបស់គាត់គឺការរៀនសូត្រការប្រឡងពីព្រោះចម្លើយមុនបើគាត់ដឹងចម្លើយមុនគាត់អត់មានឧបសគ្គទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងអ្វីដែលឧបសគ្គគឺសំណួរនៅពេលដែលគ្រូដាក់សំណួរឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ចាប់ដើមមានឧបសគ្គហើយណាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសំណួរនេះអត់យល់អ្នកខ្លះខ្ញុំធ្លាប់មានឧបសគ្គដែរឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់គ្រូដែរនៅទីនេះកូនសិស្សខ្ញុំខ្លះសួរសំណួរខ្ញុំឡើង3 4 5ដងនោះដល់ពេលខ្ញុំដាក់សំណួរទៅគាត់នៅអត់យល់នេះជាឧបសគ្គរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅសួរពយល់លងសើកប៉ុន្តែឧបសគ្គរបស់គាត់អាចឆ្លងកាត់បានដោយសារគាត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងណាមានជំនឿលើខ្លួនឯងហេតុអីខ្ញុំនិយាយថាគាត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងសម្រាប់សិស្សដោយសារពេលយប់គាត់បានរៀនដល់ពេលដែលគាត់បានរៀនគាត់ពេលព្រឹកឡើងគាត់ទៅប្រឡងគាត់មានជំនឿថាគាត់អាចធ្វើបានគាត់អាចធ្វើបានហើយដល់ពេលបាក់ដាក់សំណួរមកចំអាពេលដែលគាត់អាចធ្វើបានមែនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់បានមើលមេរៀនគាត់អាឡ័យតែមើលទូរស័ព្ទឬក៏ដេកនិយាយគ្នាឆ្លងឆ្លើយគ្នាភ្លេចអាមេរៀននោះពេលព្រឹកឡើងប្រឡងគឺគាត់អត់ចេះនេះជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ហើយឧបសគ្គធំមួយទៀតគឺការងារហើយនិងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់គិតថានៅពេលគាត់រៀនអត់ចេះឧទាហរណ៍ចឹងណាមានថាបងប្អូនអត់ចេះទេសិតតែឆ្លាតឆ្លាតទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ដឹងឆ្លាតខាងអីទេតែសិតឆ្លាតឆ្លាតបញ្ហាគឺមិនដឹងទៅរកការងារណាបានធ្វើឥឡូវយើងមើលចំណុចត្រង់នេះវិញគឺចំណុចត្រង់នេះគឺគូសបញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រាប់តូចល្អិតនេះហើយវិញខ្ញុំនិយាយថាវាជាភាពខ្លាំងមួយដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះអាគ្រាប់តូចនេះវាអាចផ្លាស់ប្រែវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានហេផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានហេតុអីមកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងដាក់ការទុកចិត្តយើងដាក់ជំនឿទៅលើព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿទ្រង់អ្នកនោះនឹងបានជីវិតនឹងបានឡើងទៅឋានអញ្ចឹងហើយជំនឿដែលតិចបំផុតរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមបាទធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឡើងដើម្បីយើងឈានចាប់ជោគអាចចំណុចធំដែលនៅខាងមុខយើងគិតថានៅពេលដែលយើងទៅបោះតង់បោះជំរំនៅភ្នំកលែនអង្គរឆ្នាំមុនខែ12នោះខ្ញុំឃើញយាយតាតាខ្លះថាខ្ញុំអាចឡើងភ្នំបានទេគាត់អត់ចង់ឡើងទៀតប៉ុន្តែមានពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងជំរុញជួយលើកទឹកចិត្តឡើងទៅយាយអើយឡើងទៅតាអើយ តែព្រោះគាត់អត់ចង់ឡើយថាគាត់អផលវិបាកឧបសគ្គរបស់គាត់ថាគាត់ចាស់ហើយទីមួយភ្នំវាឡើងដូចនេះហើយផ្លូវស្លាក់ថ្មហើយល្អលបាល់អលអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងភ្នំកលែនដឹងហើយផ្លូវយ៉ាប់ផ្លូវល្អលផ្លូវថ្មសម្រាប់ខ្វែងខ្វែងមិនមែនជាមិនសូវមានឧបសគ្គទេតែសម្រាប់ចាស់ចាស់នៅពេលដែលកលបកលវិបោះជំរំឆ្នាំមុនចុងឆ្នាំតែខែ12យើងឃើញថាមានអ្នកដើដួលមានអ្នកដើណាដើត្រងដើយួរគ្នារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ណារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់យើងយើងត្រូវការរត់ណារត់ទៅរកជំនួយនៅពេលដែលយើងរត់ទៅរកជំនួយយើងនឹងបានឈ្នះរាល់ការឧបសគ្គនោះពីព្រោះគេពីព្រោះជំនួយរបស់យើងគឺគាត់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍បាទសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រាប់ឬក៏លើកទឹកចិត្តរហូតទាល់តែយើងមានបទពិសោធន៍ដូចគាត់ហើយយកឈ្នះដូចគាត់បានដូចគ្នាបាទបានដូចគ្នាចំណុចទី3ខ្ញុំមានតែ4ចំណុចទេឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3ហើយចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពសម្បត្តិក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាចំពោះ17ខ6តែព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះនឹងនិយាយទៅដល់មោនីថាចូលអាយរលើងទៅដោះក្នុងសមុទ្រទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរតែជំនឿគឺជាសកម្មភាពការស្វែងរកជំនឿរបស់យើងនឹងមិនពេញលេញទេដោយមិនគិតពីភាពចាំបាច់នៃសកម្មភាពមិនមែនមានសក្តីជំនឿឲ្យពេញលេញទេណាហើយក៏មិនមែនមានសក្តីជំនឿឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់អត់ទេមានសក្តីជំនឿឲ្យมันគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទៅវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះតែអត់ដែរធ្វើអីផងអត់សកម្មភាពបាទអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសក្តីជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសក្តីជំនឿបើអត់មានសកម្មភាពសក្តីជំនឿនោះយ៉ាងម៉េចដែលជំនឿនោះងាប់ជឿព្រះហើយអត់មានសកម្មភាពងាប់ព្រះយេស៊ូវថាម៉េចដើមណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែកាត់ចោលដាក់ហាលឲ្យស្ងួតដុតវាចោលវានៅទៅអីវានៅប្រទេសគេប្រទេសឯងវាអត់មានសកម្មភាពវាអត់មានផ្លែវាអត់មានផ្កាយើងដូចគ្នាអរគុណបងប្អូននៅទីនេះគាត់មានសកម្មភាពចង់និយាយថាគាត់ជួយកម្មវិធីគាត់ជួយអានកម្ពីគាត់ជួយច្រៀងគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលប៉ាប៉ាគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលយាយយាយអង្គុយស្ដាប់យកអ្វីដែលស្ដាប់នេះទៅប្រាប់អ្នកដទៃឬក៏ទៅសិក្សាខ្លួនឯងបង្រៀនកូនបង្រៀនចៅអានឹងគេហៅថាសកម្មភាពគេហៅថាសកម្មភាពហើយចំណុចត្រង់នេះតែធ្វើឲ្យសក្តីជំនឿរបស់យើងនេះកាន់តែរីកកាន់តែទៅដល់អ្នកដតីហើយឲ្យអ្នកដតីទទួលបានហើយទទួលយកហើយបានសង្គ្រោះដូចយើងដែរប៉ុន្តែនៅពេលយើងជឿយើងគ្របទុកដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាអត់ចង្គៀងហើយគ្របតាក់នៅក្នុងថាំងមកដល់ខ្ញុំភ្លឺអនាគតទៅចង្គៀងនោះវាអលួតព្រោះអត់មានខ្យល់ចែងចូលឬក៏អីចឹងវាហប់ឈឹងអនាគតជាគៀងនោះវាលុតហើយចឹងមិនថាវាងើបដូចគ្នានឹងមែនអត់ជឿព្រះអត់មានសកម្មភាពងើបបាទសូមចាំបើចង់រស់ត្រូវមានសកម្មភាពមនុស្សយើងដេកក្នុងកន្ទើលរហូតអត់មានសកម្មភាពអត់មានអរិញចលនាដើរងើបដូចគ្នានឹងឯងយូរយូរទៅឈរដេកភ្លឹងចឹងអត់មានកម្រើកអីសោះនិយាយមនុស្សងើបហ៎មនុស្សស្លាប់ហើយមនុស្សស្លាប់ត្រង់ភ្លើងបាទដូចគ្នាដូចគ្នាក្រពូចនឹងមិនលូតលាស់ទេលុះត្រាតែយើងយកវាទៅដាំហើយថែរក្សាបានល្អបាទថែរក្សាបានល្អគេក្រពូចនេះវាអត់ដោះទេបើសិនជាយើងមិនយកវាទៅដាំគេបើសិនជាយើងមិនយកវាទៅដាំជាងវាអត់ដោះដូចជំនឿរបស់យើងដែរបើថាយើងជឿអត់មានសកម្មភាពសោះ អ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងដោះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមកមានអីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងវាដោះវាធំคล้ายទៅជាដើមឈើឲ្យមានផ្លែមានផ្កាតើសេចក្តីជំនឿយើងត្រូវធ្វើដល់ម៉េចឲ្យវាដោះឲ្យវាធំធាត់ឲ្យវាคล้ายទៅជាដើមឈើមានផ្លែមានផ្កាតើយើងត្រូវធ្វើដូចយ៉ាងម៉េចបាទត្រូវស្រោចទឹកត្រូវថែបំពន់ដាក់ជីទៅវាដោះវាមានផ្លែមានផ្កាចោះជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវដាក់ជីហ៎ត្រូវការស្រោចទឹកហ៎អត់ទៀតត្រូវការមើលថែអត់ទៀតអាបើមើលថែងាប់សេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាបើយើងមិនស្រោចទឹកបើយើងមិនមើលថែបើយើងមិនដាក់ជីទោះថាសេចក្តីជំនឿយើងដោះយ៉ាងម៉េចវាធំយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាដាក់ជីអ្វីទៅជាការស្រោចទឹកអ្វីទៅជាការមើលថែការមើលថែការដាក់ជីការស្រោចទឹកគឺការអានព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានការថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំចង់និយាយថាយើងត្រូវការមានអ្នកបង្រៀនអ្នកបង្រៀននឹងឯងគឺជាអ្នកដែលមើលថែដាក់ជីស្រោចទឹកជីកគល់ថែរក្សាដើម្បីឲ្យយើងវាដោះខ្លាចជាផ្លែជាផ្កាណាចឹងបើសិនតែយើងអត់ដែលអធិដ្ឋានសោះជឿព្រះយេស៊ូវអត់ដែលអធិដ្ឋានសោះមិនដឹងបានសេចក្តីជំនឿយើងដឹងថារីប៉ុណ្ណាហើយជឿព្រះយេស៊ូវហើយអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតណាអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះតើការជឿលើព្រះយេស៊ូវជំនឿរបស់យើងមានដល់កម្រិតណាណាមានដល់កម្រិតណាហើយយើងមើលទៅមុខទៀតស្តៀងគ្នាទៅនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបើយើងមិនមានសេចក្តីជំនឿទេយើងមិនអាចបញ្ជាភ្នំបានទេណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងភ្នំគឺអីគេណាហើយសូមយើងមើលទៅក្នុងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវតើនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គណាក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាព្រះអង្គទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺបាទអ្នកដែលឈឺហើយសំសួរថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាឃើញក្មេងនៅទីនេះធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺដែរឬអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់បាទធ្លាប់ណាធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺធ្លាប់ទៅអតិថានឲ្យគេដែរអត់ពិសេសយាយយាយចាស់ចាស់ដែលគាត់មកពហិមបានអញ្ចឹងយើងទៅអតិថានទៅថ្វាយបង្គំទៀតគាត់ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់គាត់នឹងបានរីកចម្រើនទៅតាមរយៈយើងដែរបាទតាមរយៈយើងដែរជាចំណុចចង់បញ្ចប់ហើយចំណុចចង់បញ្ចប់គឺជាចំណុចមួយដែលយើងរកគ្នាកំពុងរងចាំហើយក៏ភ័យអនៅក្នុងអាចំណុចពិសេសនឹងដែរក្មេងសិស្សានុសិស្សនៅពេលដែលគាត់រៀនហើយដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ម្នាក់ភ័យអថាអញមកលេខម៉ានទេមកលេខម៉ានមកលេខម៉ានខ្សឹបខៀវគ្នាដែរខ្សឹបខៀវគ្នាដែរមកលេខម៉ានលេខម៉ានដល់ពេលម៉ែឲ្យដល់ពេលប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់អង្គុយរងចាំគាត់អញចង់មើលធ្វើតាមដានកូនវាល្អអត់អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចដែលល្អនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងរងចាំអាចំណុចចុងក្រោយនឹងឯងតើអូព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយចឹងឧទាហរណ៍តើស្អែកព្រះយេស៊ូវយើងមកឧទាហរណ៍ឡាកុំមែនទេអូថ្ងៃនេះមិនដឹងថាដេកលក់អត់ទេអនោះអផងភ័យផងណាអ្នកខ្លះអូឃើញព្រះស៊ូហើយចង់ឡើងឋានសួគ៌នៅខ្លះភ័យផងភ័យអូបានឡើងឋានសួគ៌អត់ទេបានភ័យសួគ៌ទេភ័យធ្លាប់ភ័យអត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់សប្បាយបាទឥឡូវចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទសេចក្តីស្រឡាញ់ការរួបរមសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1 ឥឡូវយើងមើលចម្ពោះ13ខ2មានបន្ទូលថាម៉េចបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាចកំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់សេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចាញ់បានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំទេឃើញសេចក្តីជំនឿមិនពេញលេងទេលុះត្រាតែបករួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានសេចក្តីជំនឿអាចបជាភ្នំទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះអូដេញអរិយពី1ទៅ1អត់ធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេតើយើងមានអីពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តទេយើងនិយាយថារស់ទៅអត់ស្រួលតែម្ដងអត់មានអ្នករົບរោគគាត់ថារស់ក្រៅសង្គមតែម្ដងមានណានិយាយជាមួយមានណារົບរោគមានអីទាំងអស់តែម្ដងរស់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បំណាច់ចុងក្រោយក្នុងការយល់ដឹងអំពីអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់ឃើញទេសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីជីគេជីកំប៉ុស្តជីអាចគោជីជីគីមីជីអ្វីផ្សេងផ្សេងអត់តែជីនៅពេលដែលដីដែលមានជីល្អគ្រាប់របស់យើងច្បាស់ជានឹងដោះលូតលាស់ធំធាត់ហើយបង្កើតនៅផលផ្លែមែនបង្កើតនឹងផលផ្លែអញ្ចឹងត្រូវចាំចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រាប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់បើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេជឿប្រពន្ធណាក៏វាមិនរីកដែរក៏មនុស្សលក់ដែរក៏អត់លុះត្រាតែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចោះបើយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ផងតើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងរាល់គ្នាថាម៉េចចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើសិនជាយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងផងតើយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមឲ្យជួយឲ្យនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីមកអ្នកណាអាចឆ្លើយបានតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីសូមជួយលើកដៃឲ្យសូមជួយឆ្លើយមួយម៉ាត់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីតែស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌទេចោះចំណុចមួយទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសអង់គ្លេសគេចម្លឺអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចគេអង់គ្លេសអាម៉ាត់ដែរមិនចាំងអង់គ្លេសអាម៉ាត់ដែរអង់គ្លេសគេថា love is blind តើមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរឬអត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះបើសិនតែខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវទេគេថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការខ្វាក់ភ្នែកវាមើលអត់ឃើញពីព្រោះវាគិតថាថាខ្ញុំស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ថាយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់វាអត់មើលឃើញអ្វីទាំងអស់កំហុសគេនឹងសំបីតែគេលួចគេឆក់គេប្លន់ប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គេថាគាត់ល្អអត់ល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងទេអានោះខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវឯងមិនខុសទេណាខ្ញុំគិតវាអញ្ចឹងឥឡូវគិតអញ្ចឹងទៅអត់ប៉ុន្តែយើងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវវិញព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាសកម្មភាព Love is in actionព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងកម្មភាពរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនោះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញនៅចំណុចត្រង់ណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងធំធេងដោយមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីមិនអាចធ្វើបានដូចទ្រង់គឺលះបង់ជីវិតណាលះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងរស់ឥឡូវសួរម៉ែឪសួរម៉ាក់ប៉ាទាំងឡាយតើហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនដែរឬអត់តើហ៊ានបោះជាជីវិតដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែរឬអត់ណាម៉ាក់ថាហ៊ានតែម៉ាក់ប៉ាខ្លះប្រជាអត់ខ្លាចស្លាប់ដែរយើងឃើញថាភាកតិចដែលហ៊ានបោះជាជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់កូនជាទីស្រឡាញ់ហើយសួរយាយនោះមើល ឥឡូវកូនជប់គុកហ៊ានជប់គុកជំនួសកូនអត់អត់បើគេមកឲ្យជប់គុកជំនួសផងព្រះស៊ូត្រង់មករៀនថាបាត់ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសក្តីស្លាប់អ្នកណាធ្វើអ្នកនោះនឹងទទួលគេថាអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះនឹងស្លាប់ដោយការហូបចុកដូចគ្នាបើម៉ែអោហូបកូនមិនឆ្អែតទេលុះត្រាតែកូនហូបដែរទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាហេទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាទាំងនៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះថែរក្សាខ្លួនយើងអ្នកជិតខាងក៏ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីយើងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហេគាត់ខ្វះភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសអ្នកឲ្យមានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តចុះហេអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត depression ឬក៏ stress ទៅណាយើងត្រូវការបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ណាលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយយ៉ាងធំធេងពីព្រោះយើងធ្វើអស់អំពីចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទេជំនឿដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេណាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដូចក្រពើវាមិនទំនងដោះនៅក្នុងដីទេបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏បើអត់មានអ្នកដាំដោះអ្នកស្រោចទឹកឥឡូវយើងដាំក្រពើយើងដាំក្រពើហើយយើងអត់ស្រោចទឹកដោះឬក៏អត់បើយើងដាំហើយអាដីស្ងួតតឹងដីកាប់ទៅហុយដីកាប់ទៅដាំក្រពើហើយយើងកប់វាហើយអត់ស្រោចទឹកតើវាទំនងដោះឬអត់បើប្រហែលជាមិនសូវទំនងដោះទេណាវាអត់ទំនងដោះតែម្ដងពីព្រោះវាអាចមានជាសំណើមអាចមានជាតិសើមដែលធ្វើឲ្យវានេះទំនងដោះអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាណាបើសិនតែយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏មិនរីកក៏វាបន្តដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងត្រូវការស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់អ្នកដទៃអញ្ចឹងនិយាយថាយើងគិតអ្នកដទៃជាជាងខ្លួនយើងណាពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនរណាម្នាក់យើងត្រូវទៅឯពួកគាត់ទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងមានចំនួនមានបញ្ហាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងគឺយើងត្រូវទៅជួបពួកគេហើយទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនដែរណាទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដោះស្រាយទៅវារលូនបើមិនយើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងនៅមានកំហឹងទៅដល់និយាយប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់សួរថាបញ្ហានោះដោះស្រាយបានដែរឬអត់អត់បានទេប្រហែលជាអាចទៅប្រហែលជាបញ្ហានោះអាចជាបង្កកណ្ដារីកឬដើមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់គេខាងប៉ុណាក៏អាចស្ទន់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់ហើយក្នុងការទៅរកគ្នាដែរដែលភាសាខ្មែរយើងថាភ្លើងវាអាចឈ្នះទឹកទេណាតែឆេះឆេះយកទឹកទៅបាញ់ទៅប្រឡុតភ្លើងវាលុតហើយឃើញយើងមានឡានអគ្គិសនីទេទៅពេលភ្លើងឆេះផ្ទះគេយកឡានទៅបាញ់ទឹកមិនប្រឡុតតើយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដោយរបៀបណាពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើសេចក្តីស្រឡាញ់មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅទង្វើរបស់យើងនិងការខិតខំរបស់យើងទៅកាន់ភ្នំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចភ្នំក្នុងនេះគឺយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើឧបសគ្គធំធំសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្តេចឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះ homework ពួកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនេះ
2: វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចងចាំថាជំនឿរបស់យើងទោះបីវាហាក់បីដូចជាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសក្តានុពលជំនឿដ៏តូចនេះវាមានសក្តានុពលក្នុងការយកជ័យជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតយើងបានអញ្ចឹងកុំមើលងាយអាតូចបំផុតណាតែដែលធ្លាប់ឮគ្នាថាអាតូចវាសក្តានុពលជំនឿរបស់យើងតូចមែនប៉ុន្តែវាខ្លឹមសក្តានុពលជំនឿយើងតូចមែនប៉ុន្តែអាចយកឈ្នះរាល់បញ្ហារាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមានជាការមានជំនឿប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពលើវានិងធ្វើដូច្នេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលយើងតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការថែរក្សាសេចក្តីជំនឿយ៉ាងតូចបំផុតរបស់យើងហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងណាមិនមែនគ្រាន់តែមានសេចក្តីជំនឿហើយទុកចោលទេណាមានជំនឿហើយទុកចិត្តលើវាពីព្រោះវាតូចមែនប៉ុន្តែវាអាចជួយផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងបាទផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលយើងបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងថាតើខ្ញុំអាចដាក់ជំនឿរបស់យើងទៅក្នុងសកម្មភាពនៃជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបានដោយរបៀបណាទេបើសិនយើងជួបមានបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះបានដោយរបៀបណាបានដោយរបៀបណាតើយើងអាចយកឈ្នះបញ្ហានេះបានយ៉ាងម៉េចបានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេរៀនព្រឹកនេះយើងបានរៀនចំនួន4ចំណុចទី1ចំណុចទី1យើងបានឃើញថាសេចក្តីជំនឿអាចយើងរើភ្នំបញ្ជាភ្នំបានភ្នំនោះគឺជាឧបសគ្គចំណុចទី2យើងត្រូវការយល់អំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20ចំណុចទី3យើងចង់ឲ្យយល់អំពីសេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពបាទចំណុចទី4សេចក្តីជំនឿរួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណុច4នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរីកលូតលាស់បាននេះលូតលាស់បានចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាដែលមានវត្តមានទាំងទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរាល់គ្នាវាតូចពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគឺវាខ្លាំងណាស់មុំអាចផ្លាស់ប្ដូរអាចផ្លាស់ប្រែបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងបានអញ្ចឹងអរគុណដល់ការស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយក៏សូមព្រះទ្រង់ប្រទានពរសូមព្រះអង្គគង់នៅនិងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរីករាយលូតលាស់ផងដែរអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងគ្រីស្ទបរិស័ទជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការអប់រំ

0: កមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអប់រំកូន
1: គ្រួសារទី1ឪពុកចេញបាត់បាត់ពីផ្ទះវោះវោះល្ងីលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រវឹងឡើងជោគប្រាក់ក៏អស់ពីខោប៉ៅរលីងហើយមានតែពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកប្រពន្ធនិងកូនគេបានប្រកល់ការអប់រំកូនដល់ប្រពន្ធនិងសាលាទាំងស្រុងរីឯម្ដាយដែលមានកង្វល់នឹងប្ដីចេះតែដើរបាត់បាត់ផងក៏លក់ដូររកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងក៏មិនសូវបានរវីរវល់ឬគិតគូរពីអនាគតរបស់កូនកូនឡើយកូនកូនក៏ពុំតែបានទទួលការអប់រំបន្តិចណាពីឪពុកម្ដាយឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តគេនៅពេលដែលម្ដាយចង់ឲ្យកូនស្រីជួយកិច្ចការផ្ទះខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងម្ដងម្ដងក៏តែងស្រែកដូឡាជេរប្រតិចសពមុខតែដល់កូនមិនស្ដាប់ក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅនៅពេលខឹងនឹងកូនក៏តែងតែគំរាមថាចាំមើលឪឯងមកវិញអញឲ្យគាត់វាយឯងឲ្យងាប់តាមពិតទាំងប្ដីទាំងគាត់មិនបានវាយឬដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីដល់កូនសោះឡើយកូនកូនតែងតែញ៉ាំចំណីផ្ដេសផ្ដាសដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានធ្មេញពុកខូចនិងមានជំងឺមិនសូវជាឡើយកូនកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយគេជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយទេឃើញតែការឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬវាយតបគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យកូនកូនខ្លាចមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងម្ដាយជួបគ្នាឡើយពេលដែលវាកំពុងលេងបើឮឪពុកវាមកពួកវាបែរជាសាត់ជ្រាបហើយមានចិត្តព្រួយបារម្ភដោយកណ្ដុលឃើញឆ្មាជានិច្ចម្ដាយគិតថាជីវិតគាត់ជូរចត់ណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនកូនគាត់ជួបប្រទះជីវិតបែបនេះដោយគាត់ឡើយតើពួកគេអាចជៀសវាងពីជីវិតបែបនេះរួចឬទេបើឪពុកនិងម្ដាយរបស់គេបានបង្រៀនគេតាំងពីតូចមកម្ល៉េះនោះ
0: ខការអប់រំកូនដោយតឹងរឹងហួសហេតុ
1: គ្រួសារទី2ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារនេះចង់ឲ្យកូនកូនរៀនពូកែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមើងម៉ាត់ចំពោះការងារព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនកូនមានអនាគតល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពឹងពាក់និងរស់នៅជាមួយបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាទៅដោយហេតុនេះហើយទើបឪពុកប្រដៅកូនដូចជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទាហានគឺបង្កប់ឲ្យធ្វើនេះកុំធ្វើនោះហើយគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកឬតវ៉ាបានឡើយដូច្នោះកូនកូនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកគេនឹងត្រូវគាត់វាយដោយកំហឹងជួនកាលរហូតដល់មានស្នាមចំឬបែកឈាមក៏មានចំណែកឯម្ដាយវិញវាយកូនដូចជាសត្វធៀតទាំងកំហឹងនឹងមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយចេះប្រតិចឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចក៏តែងតែស្ដីឲ្យថាឯងនេះមិនបានការអីបន្តិចណាសោះអញនឹងដេញក្បាលឯងចេញពីផ្ទះបើឯងមិនកែខ្លួនទេឯនាងជាម្ដាយក៏ខ្លាចប្ដីគាត់ញ័រដែរព្រោះគាត់តែងតែសំឡុតនិងកំហកកំហែងដាក់ប្រពន្ធជានិច្ចដូច្នេះទាំងម្ដាយទាំងកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកឲ្យត្រង់កន្ទុយដោយការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះ
0: កូការអប់រំកូនដោយភាពត្រឹមត្រូវ
1: គ្រួសារទី3ជាគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់ជាការសំខាន់សម្រាប់កូនកូនទើបគាត់ត្រូវតែវឹកវើលគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវគាត់បានចំណាយពេលជាមួយកូនទាំងតូចទាំងធំដើម្បីនិយាយរឿងប្រាប់ពួកគេនិងបង្ហាញគេឲ្យធ្វើកិច្ចការពិបាកពិបាកហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយគាត់សង្ឃឹមថាពួកគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់តែបើពួកគេមិនធ្វើតាមគាត់នឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះបើសិនជាម្ដាយឲ្យកូនលាងចានហើយកូនមិនធ្វើមិនអាចញ៉ាំបាយបានទេដរាបណាបានលាងចានរួចសិនក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មកូនមិនមែនដោយសារគេធ្វើខុសនោះទេប៉ុន្តែ

0: ្បីបង្រៀនពួកគេវិញជួនកាលម្ដាយបានវាយកូនខ្លះដែរតែវាយប្រដៅដើម្បីបំបាត់នៅភាពរឹងទូទឹងឬដើម្បីឲ្យចងចាំការអ្វីមួយមិនមែនវាយដោយកំហឹងរហូតដល់មានស្នាមរបួសនោះទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីក៏តែងតែធ្វើមិនដែលខានឡើយគ្រួសារនេះតែងតែចំណាយពេលធ្វើការជុំគ្នាដើរកំសាន្តជាមួយគ្នានិងបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយគេទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាដោយគេបានជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អល្អបរិភោគដូចជាមិនប្រើស្ករសាច់ឬខ្លាញ់និងប៊ីចេងច្រើនហួសហេតុជាដើមគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់កូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្ដីប្រដៅណែនាំកូនដោយស្រឡាញ់និងមើងម៉ាត់តើលោកអ្នកចូលចិត្តគ្រួសារមួយណាហើយតើលោកអ្នកចង់រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយណាសពថ្ងៃនេះមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់តើគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកមានអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬទេយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅរបៀបដែលព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយទាំងឡាយឲ្យចេះអប់រំកូនឲ្យបានល្អដូចតទៅនេះ
1: ២ការអប់រំកូនជាទូនាទីចាំបាច់របស់ឪពុកម្ដាយ
0: បងប្អូនធ្លាប់ឮទេពាក្យថាពុតឫស្សីតន់នៅខ្ចីប្រដៅកូនតន់នៅក្មេងតែយើងឃើញមានគ្រួសារខ្លះពុំសូវដែលបង្រៀនកូនការវានៅក្មេងនោះទេដោយមានគំនិតថាបើវាប្រុងនឹងដោះនោះមិនបាច់ប្រឹងស្រោចទឹកនោះទេចាំដល់ពេលវាចូលរៀនសាលាវានឹងដឹងខុសត្រូវហើយតែតាមក្បួនកូរកសលបានឲ្យដឹងថាការដែលឪពុកម្ដាយអប់រំកូនមុនពេលចូលសាលាគឺជាការដ៏ប្រសើរដូច្នេះសូមលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយកុំបណ្ដាយឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសដោយគិតថាចាំកូនមានអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនោះឡើយព្រោះតាមបទពិសោធន៍ខាងការអប់រំបង្ហាញថាក្មេងអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែពិបាកបង្រៀននឹងថាក្មេងអាចរៀនពីអ្វីដែលគេឃើញច្រើនជាងអ្វីដែលគេបានលើដូចជាខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយថាឮ10ដងមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកបានល្អសូមកុំបង្ហាញវានៅអ្វីដែលមិនល្អនោះឡើយសូមលោកអ្នកគិតមើលគ្រួសារទី1មិនចង់ឲ្យកូនមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងគ្រួសារទេតែបើឪពុកម្ដាយបង្ហាញតែការឈ្លោះប្រកែកគ្នាតាំងពីវានៅក្នុងពោះម្ដាយនោះតើកូននោះអាចចេះទប់ចិត្តនិងស្លូតបូតបានដែរឬទេដោយយើងធ្លាប់និយាយថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនដែលឆ្ងាយពីគល់ឡើយមានន័យថាកូនវារៀនពីអ្វីដែលវាបានឃើញពីឪពុកម្ដាយរបស់វាដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំសង្ឃឹមថាកូនលោកអ្នកអាចទៅជាល្អបាននោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកបង្ហាញគេតែអំពើមិនល្អឬនិយាយតែពាក្យមិនពីរោះឲ្យវាលឺនោះសូមលោកអ្នកកុំខំយកជើងធាក់កង់ដោយដៃខំចាប់ប្រាំងនោះឡើយយើងសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះនៅអ្វីដែលលោកអ្នកគួរធ្វើនិងអ្វីដែលលោកអ្នកមិនគួរធ្វើប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកស្លូតបូតនិងមានអាកប្បកិរិយាល្អពាក្យសម្ដីសមរម្យលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយត្រូវបង្ហាញនូវសេចក្តីសប្បុរសដល់ពួកគេដោយមិនស្រែកកំហកដាក់គ្នាឬវាយតបគ្នាឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកស្មោះត្រង់លោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីការស្មោះត្រង់នោះដល់ពួកវាគឺកុំកុហកពួកវាដូចជាប្រាប់វាថាបើឯងធ្វើនេះប៉ានឹងឲ្យនោះដល់កូនធ្វើហើយឪពុកម្ដាយត្រូវតែឲ្យវាប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យកូនបានឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ណាមួយលោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញគេឲ្យឃើញថាព្រះអាចជួយគេឲ្យឈ្នះបាននិងបង្ហាញពីការអត់ទោសរបស់ព្រះដល់គេនិងសូមអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេលើបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ធ្មត់សប្បុរសលះបង់ និងមានចិត្តល្អក្នុងការជួយអ្នកដទៃនោះលោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញនូវសេចក្តីទាំងនោះឲ្យកូនឃើញដូចជាស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធចេះជួយដល់កូនកូននិងអ្នកដទៃជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកចេះសុំទោសនៅកំហុសរបស់គេឬអរគុណនៅអំពើល្អណាមួយលោកអ្នកត្រូវតែនិយាយថាសុំទោសទៅកាន់ប្តីឬប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើខុសអ្វីមួយនិងនិយាយថាអរគុណកាលណាកូនឬប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីល្អឬឲ្យអ្វីមួយដល់លោកអ្នកយើងដឹងហើយថាលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយពិតជាស្រឡាញ់កូនលោកអ្នកណាស់ហើយតែងតែប្រួយបារម្ភចំពោះអាកប្បកិរិយានិងអត្តចរិតរបស់កូនទៅអនាគតជានិច្ចដូច្នេះបើលោកអ្នកតឹងពេកកូនមិនសប្បាយចិត្តតែបើធូរពេកវាអាចនឹងខូចកូននេះជាបញ្ហាដ៏ពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកជាពិសេសចំពោះគ្រួសារដែលមានកូនតែមួយឬក៏កូនប្រុសឬកូនស្រីតែមួយតាមការពិសោធន៍របស់អ្នកសម្របសម្រួលគ្រួសារបានបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែមើងម៉ាត់និងស្រឡាញ់ចំពោះកូនហើយការណែនាំកូនត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយឪពុកនិងម្ដាយគឺបើម្ដាយធ្វើយ៉ាងនោះឪពុកមិនត្រូវកាន់ជើងកូនឡើយ
1: 3ការអប់រំកូនតាមព្រះគម្ពីរកអប់រំកូនតាំងពីក្មេង
0: យើងដឹងថាការអប់រំដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនាំឲ្យកូនយើងខូចអាក្រក់បានដូច្នេះវាជាការសំខាន់បំផុតដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអប់រំកូនដោយខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ22ខ6បានបង្រៀនថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ខួរក្បាលក្មេងឆាប់ចាប់បានជាងមនុស្សចាស់ឆ្ងាយណាស់វាអាចរៀនភាសា4ឬទៅ5ក្នុងពេលតែមួយហើយវ័យដែលល្អបំផុតរបស់វាក្នុងការរៀននោះគឺក្នុងកំឡុងអាយុ1ទៅ5ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងការទទួលការអប់រំផ្នែកសីលធម៌និងការលូតលាស់ខាងអត្តចរិតឬបុគ្គលិកលក្ខណៈតែបើលោកអ្នករងចាំឲ្យកូនលោកអ្នកចូលសាលាទៅអប់រំវានោះវ័យសំខាន់សម្រាប់ទទួលការអប់រំរបស់វាបានកន្លងផុតបាត់ទៅហើយមិនខុសពីឫស្សីដែលចាស់គល់ហួសហើយទៅបានពត់នោះទេព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពោះ3ខ15សរសេរថាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដ៏ទីសង្គ្រោះនេះជាផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ក្មេងៗទាំងឡាយក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីគេនៅតូចតូចតាមរយៈរឿងឬច្បាប់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រឈមមុខបានចំពោះសក្តីល្បួងនៅពេលពួកគេមានវ័យធំឡើងខួរក្បាលក្មេងហាក់ដូចជាដីល្អដែលស្មៅឆាប់ដុះជាងដំណាំល្អល្អហើយបើយើងចង់ដកស្មៅចេញមិនត្រូវទុកឲ្យស្មៅនោះដុះធំឬមានផ្លែផ្កាឡើយពុំដូច្នោះទេស្មៅនឹងរួមដំណាំមិនឲ្យល្អបានឡើយយ៉ាងណាមិញបើលោកអ្នកចង់ដកយកអំពើបាបចេញពីកូនចៅលោកអ្នកដើម្បីឲ្យខ្លាចជាគ្រីស្ទានល្អម្នាក់ជាពិសេសឲ្យដូចជាជីវិតព្រះយេស៊ូវនោះសូមប្រញាប់តនអំពើបាបទាំងនោះនៅតូច
1: ខអប់រំកូនដោយការថ្វាយបង្គំព្រះតាមគ្រួសាររ
0: ៀងរាល់ថ្ងៃគ្រួសារអ្នកគ្រីស្ទានតែងតែមានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាមួយទៀតបន្ថែមលើការជួបជុំធម្មតាកម្មវិធីនោះគឺការថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំគ្រួសារនៅពេលព្រឹកមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារឬកូនកូនទៅសាលារៀនលោកអ្នកគួរប្រជុំគ្នាអានព្រះគម្ពីរសិនរួចអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់បំពេញចិត្តលោកអ្នកនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ ដោយត្រង់ដែរនឹងសូមសេចក្តីសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់តាមឈ្មោះគេឲ្យព្រះកែប្រែចិត្តគេឲ្យបានល្អឬបង្រៀនឲ្យកូនអធិដ្ឋានម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពេលពិសាបាយល្ងាចរួចនឹងមុនពេលចូលសម្រានលោកអ្នកអាចជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយច្រៀងចម្រៀង2-3បទអានព្រះគម្ពីរមួយចម្ពោះសិក្សាមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះដែលទ្រង់បានការពារលោកអ្នកនៅថ្ងៃនោះនឹងសូមឲ្យទ្រង់ថែរក្សាលោកអ្នកនៅពេលយប
1: ់កអតិពលអក្រក់ដែលនាំឲ្យកូនឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះ
0: យើងដឹងហើយថាលោកអ្នករវល់ណាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជួងកាមានពេលតិចណាស់ដើម្បីអប់រំណែនាំកូនតែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលអ្វីមកនាំកូនចៅលោកអ្នកឲ្យមានសីលធម៌មិនល្អឬប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះឡើយអធិពលមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទូរទស្សន៍តើទូរទស្សន៍មានអធិពលមិនល្អមកលើកូនយើងមែនឬមានបញ្ហាច្រើនដែលកើតចេញមកពីទូរទស្សន៍ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លះៗដែលបណ្ដាលមកពីទូរទស្សន
1: ៍ខូចសុខភាព
0: ការមើលទូរទស្សន៍នាំឲ្យខូចភ្នែកដោយសារពន្លឺចាំងពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងដោយសារកម្មវិធីទូរទស្សន៍បញ្ចេញពីគ្រប់ទិសឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមខុសពីកុនដែលចេញពីម្ខាងទៅម្ខាងជាតិវិទ្យុសកម្មកាំរស្មីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយទន់ខ្សោយដែលចេញពីទូរទស្សន៍ពណ៌ធ្វើឲ្យក្មេងស្គមនិងមានជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតឬខាតបង់ការសិក្សាមានការអត់ងងុយជាដើម
1: ខូចសិលធម៌
0: ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីការកាប់សម្លាប់ស្នេហាខុសប្រពៃណីកំហឹងឬល្បិចអាក្រក់អសិលធម៌ខ្មោចព្រាយបិសាចការច្រណែននិន្ទានៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសបញ្ហាប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមជាដើមសូមលោកអ្នកសង្ចឹងគិតមើលតើការទាំងនេះវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌របស់កូនលោកអ្នកទេឬយ៉ាងណានៅពេលកូនលោកអ្នកត្រឡប់ពីសាលារៀនវិញតើលោកអ្នកអង្គុយពាត់វងសំណេះសំណាជាមួយគ្នាឬលោកអ្នកអង្គុយបែរខ្នងដាក់គ្នាហើយមុខបែរជាសម្លឹងមើលទៅដុំភ្លើងកម្លាំង220វ៉ុលដោយឥតដាក់ភ្នែកឬហើយពេលកូនបង្ហាញពីបន្ទុកពីសាលាបែរជាស្រែកគំហកឲ្យកូនវិញ
1: ខាតប្រកាស
0: ខាតប្រកាសដោយទិញទូរទស្សន៍ថ្លៃភ្លើងឬបញ្ចូលអាកុយទិញថ្នាំពេទ្យព្យាបាលជំងឺសូមលោកអ្នកប្រៀបធៀបមើលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថាតើលោកអ្នកឬទូរទស្សន៍ដែលនិយាយជាមួយកូនលោកអ្នកបានច្រើនជាងបើទូរទស្សន៍ប្រដៅបានច្រើនជាងនោះតើលោកអ្នកសង្ឃឹមថាកូនលោកអ្នករៀននៅការល្អឬអាក្រក់មួយណាបានច្រើនជាង
1: 4ធ្វើជាគំរូល្អដើម្បីឲ្យកូនស្រឡាញ់ព្រះ
0: យើងបាននិយាយអំពីគ្រួសារ3ខាងដើមដែលមានគ្រួសារមួយចូលចិត្តវាយធ្វើបាបកូនចំនួនពាក្យណែនាំយើងជឿថាលោកអ្នកក៏មិនចូលចិត្តនឹងគ្រួសារនោះទេហើយពិតប្រាកដជាចូលចិត្តនឹងគ្រួសារដែលយកសេចក្តីស្រឡាញ់មកដឹកនាំកូនចៅឲ្យចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូននិងបង្ហាញពួកគេនូវអ្វីដែលគេចង់បានព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើនូវការដែលត្រឹមត្រូវដោយបង្ហាញនូវលទ្ធផលអាក្រក់នៅពេលដែលពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាពិសេសកាលណាលោកអ្នកធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនក៏អាចយកពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរចំណុចតទៅនេះអាចជួយលោកអ្នកបន្ថែមនៅក្នុងការអប់រំកូនរបស់លោកអ្នក
1: ក៏ត្រូវចំណាយពេលជាមួយកូន
0: ក្មេងស្ដាប់បង្គាប់បានល្អកាលណាវាដឹងថាយើងស្រឡាញ់វាហើយនៅចិត្តវាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវា តាមការសិក្សាបង្ហាញថាក្មេងដែលឪពុកម្ដាយបណ្ដាយឲ្យនៅតែឯងមិនសូវរវីរវល់ជាមួយនោះមិនសូវធំធាត់ទេទាំងរាងកាយនិងប្រាជ្ញាតែក្មេងដែលរៀនពូកែនៅសាលារៀនភាគច្រើនជាក្មេងដែលឪពុកម្ដាយបានចំណាយពេលជាមួយដោយលេងជាមួយពួកគេបង្រៀនគេឲ្យធ្វើការងារនិងអានសៀវភៅឲ្យគេស្ដាប
1: ់ខត្រូវបង្ហាញពួកគេឲ្យបានច្បាស់នៅច្បាប់ប្រចាំគ្រួសារ
0: គ្រួសារនីមួយៗគួរតែមានច្បាប់នៅក្នុងគ្រួសារតែច្បាប់ទាំងនោះមិនត្រូវឲ្យធ្ងន់និងច្រើនពេកទេតែត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្មេងៗនឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកាលណាគេគ្រាន់តែឃើញការបង្គាប់នោះតែគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់កាលណាគេយល់នៅលទ្ធផលល្អនិងអាក្រក់វិញ
1: គោលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ
0: សូមប្រាប់កូនថាយើងសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញពួកគេធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវជាវាងការមិនព្រមសរសើរកូននៅពេលវាធ្វើត្រូវហើយចេះតែបន្ទោសនៅពេលវាធ្វើខុសនៅពេលដែលកូននៅតូចយើងគួរបង្ហាញនូវការដែលយើងចង់ឲ្យវាធ្វើហើយសរសើរលើកទឹកចិត្តវាដូចជាជំរាបសួរយើងត្រូវចាប់ដៃកូនយើងទាំងពីរឲ្យសំពះហើយសរសើរថាល្អណាស់កាលណាយើងឲ្យវាធ្វើអ្វីវាចង់ធ្វើម្ដងទៀតហើយបើវាមិនចេះវានឹងឲ្យយើងបង្ហាញ
1: ខបង្ហាញពីលទ្ធផលនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គេ
0: ចំពោះការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងគ្រួសារទី3ម្ដាយបានប្រាប់កូនថាបើកូនមិនលាងចានមិនបានញ៉ាំបាយទេដូច្នេះលទ្ធផលនៃការខ្ជិលលាងចានគឺអត់បាយហើយគ្រប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវមានលទ្ធផលបែបនេះទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យក្មេងដឹងថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នាំមកនូវការឈឺចាប់ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតក្មេងព្រោះអាចធ្វើឲ្យក្មេងយល់បានថាអំពើបាបនាំមកនូវការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ហើយគេនឹងមិនហ៊ានធ្វើនូវអ្វីដែលខុសឡើយយើងអាចបង្រៀនមេរៀននេះដល់កូនតូចៗរបស់យើងបានឧបមាថាយើងហាមវាមិនឲ្យលេងភ្លើងខ្លាចរលាកតើវាមិនស្ដាប់យើងបណ្ដាយឲ្យវាក្តៅបន្តិចទៅនោះវានឹងខ្លាចដោយខ្លួនឯង
1: 5វាយដើម្បីការតម្រូវទម្លាប់រឹងរូស
0: ឪពុកម្ដាយមិនត្រូវវាយកូនដោយកំហឹងទេគឺវាយគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើទរណកម្មចំពោះការមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្លះដែលមិនអាចជៀសវាងបានប៉ុណ្ណោះសូមជៀសវាងការវាយកូននៅពេលខឹងនឹងការវាយខ្លាំងរហូតដល់មានស្នាមចំឬគំរាមថាអញនឹងសម្លាប់ឯងចោលនោះឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ13ដល់ខ14សំដែងថាកុំឲ្យខាននឹងវាយប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់កូនតែមិនស្លាប់ដែរគឺឯងនឹងក្រន់តែវាយដោយរំពាត់ប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងនោះនឹងជួយប្រឡឹងវាឲ្យរួចពីស្ថានឃុំប្រឡឹងមនុស្សស្លាប់គឺព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងវាយកូនដើម្បីជួយវាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងស្លាប់ព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពោះ3ខ21ក៏បានទូមានឪពុកម្ដាយទាំងឡាយថាឪពុករอគ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពាក្យថាដុកដានបានន័យថាឪពុកម្ដាយវាយធ្វើបាបកូនឬស្ដីបន្ទោសកូនដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងសូមកុំវាយកូនយកតែឈ្នះដៃតាមកំហឹងដូចវាយគោក្របីនោះឡើយជាពិសេសពេលវាយសូមប្រើរំពាត់ឆ្មាហើយសូមកុំវាយក្បាលកូនឲ្យសោះព្រោះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទខួរក្បាលកន្លែងដែលលោកអ្នកគួរវាយគឺកំពេះគូតឬកំភួនជើង
1: ការអបថើបកូនដោយភាពស្និទ្ធស្នាល
0: ការអបថើបកូនសំខាន់ណាស់វាអាចធ្វើឲ្យកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានសុខភាពល្អនិងមានប្រាជ្ញាការសិក្សាច្បាស់លាស់បានបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់វ័យត្រូវការការអបថើបយ៉ាងតិច14ដងក្នុងមួយថ្ងៃ លោកអ្នកអាចក្រន់តាយកដៃទៅអង្អែលក្បាលឬខ្នងកូនលោកអ្នកនោះក៏មានឥទ្ធិពលសឹងតែប្រហែលនឹងការអោបថើបកូនដែរទោះជាលោកអ្នកប្រើវិធីណាក៏ដោយក៏តាមតែលោកអ្នកជ្រើសរើសទៅចោះតែយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកថាលោកអ្នកត្រូវតែអប់រំនិងទូន្មានកូនជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យសមាជិកគ្រួសារលោកអ្នកណាម្នាក់ឬគ្រួសារលោកអ្នកទាំងមូលបាត់បង់ពីនគរឋានសួគ៌ឡើយដូច្នេះទោះបីលោកអ្នកកាចពេកធ្វើឲ្យកូនភ័យខ្លាចនិងបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬលោកអ្នកស្លូតពេកធ្វើឲ្យកូនដើរផ្លូវខុសក្តីសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានសូមប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីដឹកនាំកូនចៅរបស់លោកអ្នកថ្វាយព្រះចុះហើយសូមគុំបណ្ដាយឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកនាំគ្រួសារលោកអ្នកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហឫទ័យព្រះឡើយ
1: 7ចំណុចដែលគួរពិចារណា
0: លោកអ្នកអាចរៀបចំចិត្តកូនលោកអ្នកឲ្យទទួលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយជួយឲ្យគេស្រឡាញ់ព្រះនិងស្គាល់បាបរបស់គេហើយឲ្យគេចេះលន់តួបាបពីព្រះដោយការអធិដ្ឋាននិងកែប្រែពីធ្វើអាក្រក់ទៅល្អវិញគេអាចរៀនពីកិច្ចការនេះតាំងពីក្មេងទើបនឹងចេះនិយាយមកបានមិនគួររំលូតទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃឡើយព្រោះវាក៏ជាជីវិតមួយដែរយើងសូមសរសើរដល់ស្វាមីទាំងឡាយដែលបានហាមឃាត់ប្រពន្ធមិនឲ្យរំលូតកូនហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំងឡាយកុំឲ្យជ្រុលជ្រួសជាមួយនារីភេទមុនពេលរៀបការហើយបង្ខំឲ្យនារីរំលូតកូនចៅនោះឡើយនោះអ្នកនឹងមានបាបដោយកំផិតផងនិងដោយសម្លាប់មនុស្សផងគម្ពីរសុភាសិតចំពុះ17ខ6សំដែងថាកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនឪពុកម្ដាយនិងកូនត្រូវតែសប្បាយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបើលោកអ្នកមានកូននៅជាមួយបងប្អូនហើយគេថែរក្សាកូនលោកអ្នកមិនបានល្អឲ្យខ្លាចជាក្មេងខូចនោះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចុះកូនលោកអ្នកដែលព្រះអះអាងថាជាកូនរបស់ទ្រង់នោះតើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់ឃើញលោកអ្នកអប់រំវាមិនបានត្រឹមត្រូវនោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកអប់រំនិងបង្រៀនកូនឲ្យបានល្អតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយអធិដ្ឋានទៅទ្រង់និងប្រើខព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍ចុះព្រោះព្រះទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នកនៅនគរឋានសួគ៌ហើយសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: គ្រប់ទាំងមនុស្សបានទៅជាកំរោលហើយឥតមានចំណេះគ្រប់ទាំងជាងតូងបានត្រូវខ្មាស់ដោយសាររូបដែលគេឆ្លាក់ក្បត់រូបសិទ្ធិរបស់គេជាសេចក្តីកំភួតទៅទេឥតមានដង្ហើមឡើយវាសុទ្ធតែអាសាឥតការជាការបញ្ឆោតហើយនៅគ្រាដែលចាញ់ចាល់នោះវានឹងវិនាសបាត់ទៅឯព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបមិនមែនដូចវាទេគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើវិញហើយសាសអ៊ីស្រាអែលជាពូជអម្បូដែលជាមរតករបស់ទ្រង់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារតើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាតើអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើត្បិតដោយព្រោះព្រះទ្រង់បានសម្រេចតាមប្រាជ្ញានៃទ្រង់ថាមនុស្សលោកនឹងរកស្គាល់ព្រះដោយអាងប្រាជ្ញាខ្លួនមិនបានទេបានជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងជួយសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកដែលជឿដោយសារសេចក្តីល្ងីល្ងើវិញគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អត្បិតពួកអ្នកកងវៀលបានត្រឡប់ជាមនុស្សកំរល់ទាំងអស់ហើយមិនបានសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហេតុនោះបានជាគេមិនបានចម្រើនហើយវងគេទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងល់ងើវិញគឺគេបំផ្លាស់សិរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វលួនវាដែរហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅឯសេចក្តីស្មោកគ្រោកតាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បានឲ្យបានបង្គាប់ដល់រូបកាយគេទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគេមិនមានសេចក្តីចម្រើនជឿនឡើងទៅមុខទៀតទេបាត់មនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់គេជាយ៉ាងច្បាស់ដូចជាបានឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះដែរគេបានផ្លាស់សេចក្តីពុតនៃព្រះឲ្យទៅជាសេចក្តីភូតភរវិញក៏កោតខ្លាចហើយគោរពបូជាដល់របស់ដែលកើតមកជាជាងដល់ព្រះដែលបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកជាព្រះដែលមានព្រះពរអស់កាលជានិច្ចអាមែនត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារ្យទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មុខដែរ កុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជវេគេសាព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមាត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានួមអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមិត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
1: មកបងនេះសាក់ស្រមៃមួយថាបើសិនជានៅថ្ងៃណាមួយមានអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាយើងអាចគិតថាសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺជាការប្តឹងប្រដៅក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកហូតសម្បត្តិមួយហ្នឹងក៏ឃើញសំណេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងផ្ទះរបស់គេហើយឲ្យយើងក្រុមមរតកជាមួយនឹងផ្ទះរបស់នឹងបន្តតំណែងពីពួកគាត់អញ្ចឹងថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់លោកពលដែលគាត់មានចំពោះព្រះយេស៊ូវលោកពលគាត់ធ្លាប់តែជាអ្នកស្អប់គ្រីស្ទានជាអ្នកស្អប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់មានម្នាក់ដែលប្រហៅគាត់ឲ្យមកផ្សាំនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណម្ដង
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងយើងថាព្រះទទួលយកនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមសរុបចិត្តដើម្បីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅពេលដែលកូនបកស្រាយនៅមេរៀននេះហើយសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលយកទ្រង់ហើយដើរតាមព្រះអង្គឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21
3: ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯង
1: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនដែលថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គឺជារូបភាពដែលរូបភាពពិតមិនមែនជារូបភាពคล้ายๆដូចយើងឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធ social media នោះទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះទៀតគឺយើងនឹងទៅសិក្សាបញ្ជាក់អំពីរូបភាពរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហើយថាតើព្រះអង្គទ្រង់ហ៊ានទទួលយកយើងបែបណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ21ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមត្រូវពង្រត់ចាញ់ហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគុណិតដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសគត់ដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករកគ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅហ្មងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមគឺត្រូវពង្រត់ចាញ់អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអតីតកាលគឺជារឿងរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ា យើងឃើញថារឿងពួកគាត់ដបងគឺពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគាត់បានថ្វាយបង្គំហើយគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថាដោយសារតែចិត្តចង់បានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺត្រូវបានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនដោយសារតែគាត់មិនស្ដាប់បង្គំព្រះអញ្ចឹងរហូតដល់មានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីហើយអំពើបាបបានបង្វក់បង្វីមនុស្សជាច្រើនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទៅតាកាន់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្អប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះស្អប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងរហូតទៅដល់យើងធ្វើយើងយល់ខុសពីព្រះថាព្រះនឹងខូខើថាច្បាប់របស់ព្រះនឹងតឹងតែងអញ្ចឹងរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺអំពើបាបបានខាំងយើងផ្ដាច់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងដូចអំពើបាបគឺជារនាំងមួយដែលអត់ឲ្យយើងអត់អាចឲ្យយើងមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះទ្រង់ទទួលយកយើងបានដោយសារតែព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថលេខាក្តុកក្តួលអាណិតអាសូរឲ្យយើងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីនឹងទទួលយកយើងទៅបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
2: ជាទូទៅគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងល្អហើយខ្លួនឯងបានជួបព្រះខ្លួនឯងបានរួចពីការធ្វើទុកទោសខុសពីមុនមកហើយខ្លួនឯងប្រហែលជាខុសមិនតិចឬក៏ដើរចេញពីព្រះឃ្លាតឆ្ងាយមិនតិចទេមិនសមក្នុងនាមថាខ្លួនឯងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះដោយលោកប៉ូលបានសរសេរនៅក្នុងកាពីកូឡូនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងថាអតីតកាលរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវបំភ្លេចអតីតកាលរបស់យើងឡើយគឺយើងត្រូវចាំថាពីអតីតកាលពីដំបូងឡើយយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអាដាមអេវ៉ាគាត់បានជ្រើសរើសយកអំពើបាបដូច្នេះហើយគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មាំងសត្រូវហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរពីដើមឡើយពីមុនយើងស្គាល់ព្រះយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវពេលដែលព្រះបានមកជួយដោះសារដោះលែងយើងពីអំពើបាបនោះហើយបានយើងបានខ្លាចទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ22បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះនឹងរៀបចំយើងហើយទ្រង់ចង់រៀបចំយើងឲ្យក្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាមួយដ៏វិសេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនឹងចម្រាញ់ឡើងដោយសារអំណាចព្រះជេស្តារបស់ព្រះយើងឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើឲ្យយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងការបរិច្ចាគហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាយ៉ាញ់បូជាមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់បានធ្វើការនោះដើម្បីគេវិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់នៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងត្រូវចងចាំថាពីដើមឡើយខ្ញុំអក្រក់យើងមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងល្អរហូតទេដោយសារការគិតបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងវង្វេងវិញយើងត្រូវចាំពីឫសគល់របស់យើងយើងត្រូវចាំអំពីព្រះដែលទ្រង់បានកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញឧទាហរណ៍មើលយើងទិញសបុត្រប្រចាំខែដើម្បីចូលហាត់ប្រាណហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងដើម្បីហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងមាំមួនតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនដោយសារសបុត្រដែលយើងទិញចូលប្រចាំខែនោះទេយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ23លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហានៃជីវិតរស់នៅបែបគ្រីស្ទៀននោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែរឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានសាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេឃផងឯប៉ូលខ្ញុំជាអ្នកបំរើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរ
1: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅជប់គ្នាពីខ21ដល់ខ23នេះគឺយើងអាចនឹងខនេះអាចនឹងបង្រៀនដល់គំនិតរបស់យើងខ្លួនខ្លួនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺថាបើខ្ញុំគឺខកូពីនេះសម្រាប់តែខ្ញុំបើពួកអ្នកគ្នាអាចនឹងអានទៅអាចសម្រាប់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងឃើញថាពីមុនអ្នករកគ្នាគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគំនិតបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ផ្សះផ្សាយើងឲ្យមានចំណងជិបជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះត្រូវការសេចក្ដីដល់ពេលព្រះត្រូវការសេចក្ដីហើយអញ្ចឹងពេលដែលពេលនឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងអួតខ្លួនឯងថាតើតាខ្ញុំល្អសិនណាបានព្រះទ្រង់ ស្រឡាញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំល្អសិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងល្អមុនយើងធ្វើល្អព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកពលមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនៅជាប់លាប់ហើយនឹងមមួនអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចបាននៅជាប់លាប់ហើយយើងមមួនដូចបងនិយាយខាងលើយើងថាគាត់តែយើងទិញសម្បត្តិចូលជីមប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆោមាសអីដើម្បីកាយទិញហើយយើងអត់ទៅហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យយើងមមួនមែនឬគាត់ថាយើងទិញហើយដើម្បីជាប់ឈ្មោះថាទិញការហាត់ប្រានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងយើងព្រះទ្រង់បានទទួលយកយើងហើយមិនឲ្យយើងអួតខ្លួនឯងថាព្រះទ្រង់អួតព្រះទ្រង់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើល្អទៀតក៏បានដែរមានព្រះទ្រង់សង្កត់ជំនួសយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងគឺមានថាយើងគិតថាព្រះទ្រង់គ្រោះយើងម្ដងហើយគឺទ្រង់គ្រោះរហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលយើងហាត់ស្ក្តីជំនឿហាត់ពុតខាងផ្នែកស្ក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងមមួនណាគឺអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាទៅដល់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូក៏បាននិយាយប្រាប់យើងច្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងការសង្គ្រោះអញ្ចឹងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែការល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តទេគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរលហិតដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
2: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់អរិយគឺចង់នាំយើងចេញពីព្រះវាមិនមែនចង់នាំយើងចេញពីព្រះសឹមសឹមទេគឺវានឹងធ្វើគ្រប់វិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកម្លៀតយើងចេញពីព្រះហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទានអញ្ចឹងដូច្នេះវានឹងខំប្រឹងដាក់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកខាំងយើងមករៀបរៀងយើងកុំឲ្យយើងមានទំនាប់ជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះតែអ្នកខ្លះគាត់នឹងនិយាយថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះគឺជាអំណោយមួយដែលឥតគិតថ្លៃហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំទៅឥតគិតថ្លៃបែបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះមិនមែនមួយផ្លែតបានសម្រេចទេគឺទំលាប់ការរស់នៅដែលជិតស្និទ្ធជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅទំនាក់ទំនងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាដោយមិនមកថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅស្លាប់មនុស្សក៏បានខ្ញុំទៅផឹកក៏បានខ្ញុំធ្វើអីក៏បានបើសិនជាយើងជឿថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលឥតគិតថ្លៃមកឲ្យយើងនោះយើងក៏គួរតែរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅផងដែរ
1: អញ្ចឹងលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្លះនេះគឺឲ្យយើងគិតធ្ងន់មែនតើថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនមែនគាត់តែជារបស់ដែល free ទេគឺយើងមើលទៅគឺដូចមានរំថាការសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដូចលក្ខណៈថាឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមមែនទែនដើម្បីបានការសង្គ្រោះហ្នឹងណាបាទឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះខាត់នៅស្អីជំនឿឲ្យយើងឈររឹងមាំឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបើអង់គ្លេសហៅ work hard ហ្នឹងឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមតោងចាប់ការសង្គ្រោះហ្នឹងឲ្យមែនទែនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមិនមែនរបស់ free ហើយយើងគិតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងហើយគឺហើយខ្ញុំចង់ទៅអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺអរិយសត ang គឺវាមិនចង់ឲ្យយើងផ្សាននឹងល្អទេបាទពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំមានជំនឿណាសត ang គឺវាខំជាយមធ្វើម៉េចទំៃគុំឲ្យយើងផ្សាននឹងល្អបានព្រោះវាអត់ជួយចិត្តទេវាខ្លាចការបិទនឹងឆាប់វាឆាប់រលាយទៅព្រោះពេលវេលាវាខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថានៅសម័យនេះយើងពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមមែនទែនការចាប់ផ្ដើមគឺជាជំហានមួយដែលពិបាកចាប់ផ្ដើមមែនទែនពួកអ្នកនរគ្នានៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនយើងជាទីថ្មីម្លឹងអ្នកខ្លះអាចនឹងដើរទៅដួលអ្នកខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមទៅបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅខ្វាយខ្វល់អីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តមួយដែលមកពីលោកពលដែលលោកពលគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាពិបាកពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាខ្សោយពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងសូមឲ្យយើងយកពាក្យដែលលោកពលគាត់ប្រើហើយយើងប្រើបន្តពីគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកអ្នកគ្នាបើសិនជាយើងរួមរំគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាលោកពលគឺអរិយសត ang វាខ្លាចយើង
2: ចូលសាស្រ្តស្រមៃមើលអំពីដើមតូចមួយ ដែលគេបានពត់គេបានកាច់វាដើម្បីតាំងលម្អដើមនេះគឺទូចក៏ប៉ុន្តែដើមនេះគៀងឃើញថាស្អាតមែនតើសួរថាដើមនេះឈឺចាប់ឯនៅពេលដែលគេពត់គេពេលដែលគេកាច់វាពេលគេយកលួសយកមករឹតទាញមែកវាដើម្បីឲ្យវារចនាទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដែលរៀបចំដើមឈើនេះជួបជាមួយនឹងការលំបាកក៏ប៉ុន្តែកូនដើមមួយនេះគឺជាដើមមួយដែលស្អាតបំផុតមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សអ្នកមានរោគទិញសឹងតែមិនបានផងលោកពូលគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរក៏ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរសៀវភៅកូឡូសនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុកគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាគាត់រៀបរាប់សឹងតែយើងសឹងតែមិនជឿថាមនុស្សអាចជួបបានហងក៏ប៉ុន្តែលោកពូលគាត់សប្បាយចិត្តលោកពូលគាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនេះហើយលោកពូលបានក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏មានតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សលោកអាចឃើញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24និង25យើងឃើញអំពីអំណររបស់លោកប៉ុល
3: ឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរតមកតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធត្រង់ស្គាល់
1: បានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24 25នេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីក្តីអំណររបស់លោកពុលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងម្ដងហើយអញ្ចឹងសកលសង្គ្រោះនឹងគឺស្រេចមកជីវិតយើងនឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកពុលគាត់ទទួលបានសេចក្តីពរពីព្រះហើយហេតុអីបានគាត់នៅតែជួបនៅសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពុលគាត់ចង់បង្ហាញយើងថាសេចក្តីសង្គ្រោះការសង្គ្រោះដែលមកពីព្រះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺជាការដោះខាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពូលគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាទុក្ខលំបាកភាពអត់ឃ្លានការខ្វះខាតភាពក្រខ្សត់សេចក្តីទុក្ខវេទនាបាទរងាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជាប់គុកទៅហើយឃុំឃាំងហើយនៅក្នុងវិធីឃុំឃាំងដែលអ្នកដែលជាប់ទោសធ្ងន់បំផុតណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ថាជឿរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាបើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាកំពង់មួយដែលត្រូវបានគេកំទេចខ្ទេចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមដោះខាត់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់នឹងមានតម្លៃវិញដោយបងបានលើកអំពីដើមឈើមួយនឹងអញ្ចឹងថាគេបានពួតបានបត់បែនវាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អដើម្បីដាក់លម្អនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យដើមឈើនេះមានតម្លៃអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងតាមគ្នាឃើញអំពីតម្លៃនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការជឿព្រះថាព្រះមិនបានឲ្យបញ្ហាអាក្រក់អាក្រក់ធ្លាក់មកលើរូបយើងទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យយើងគិតថាការអាក្រក់អាក្រក់នោះគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងដើម្បីរៀបចំយើងទៅឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីអំណរដល់ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃណាមួយ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26យើងឃើញអំពីសេចក្តីអត់កំបាំងមួយដែលទាំងទេវតាក៏មិនយល់ផងមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំបានគិតថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺការកើតមកក្នុងនាមជាសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសរបស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះដែលគេនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពូលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ27ថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះមិនមែនបែបដូចនោះឡើយសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងតែថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នកហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ឧត្តមបំផុតមែន
3: គឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរមកតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់ព្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដ៏បរិបូររបស់សេចក្តីអត់កំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដតីគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តម
2: រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នានេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនោះហើយយើងរាល់គ្នាក៏មានបំណងប្រាថ្នាស្វែងរកព្រះស្វែងរករបស់មួយមកគ្របចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នេះឯងគឺជាសន្តិភាពរបស់យើងទ្រង់ជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងទ្រង់ជាអំណររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែខំប្រឹងស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យជាប់លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះព្រះទ្រង់ចង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែសំណួរដែលយើងគួរសួរថាគឺបើសិនជាព្រះទ្រង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទានភាគច្រើនបែរទៅជាឈឺឆ្អាលមានការរិះគន់មានការឈឺចាប់មានគំនិតរវល់រវល់រវល់ដែលខ្លួនឯងដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តសោះតើការនេះមកពីណាការនេះមកពីការប្រយុទ្ធទាស់ទែងគ្នារវាងល្អនិងអាក្រក់គឺយើងចង់បានព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅជាចង់ទៅរកខាងផ្នែកអរិយខាងផ្នែកអំពើបាបវិញហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសន្តិភាពទទួលបានចិត្តដូចលោកប៉ូលដែលគាត់បានរងទុក្ខលំបាកគ្រប់វេទនាតែគាត់នៅតែមានសេចក្តីអំណរគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវតែប្រគល់បំណងប្រាថ្នារបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានពេញលេញ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យដែលលោកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27គឺឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏ព្រះទ្រង់គង់សន្តិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក្នុងឃ្លានេះគឺជាឃ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមហើយគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មែនទែនដែលយើងថាបើសិនជាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយអញ្ចឹងថាតើយើងគួរតែឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅណាទៅណាទៀតអត់ទៅវេរវេទនាទៀតណាទៀតអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងល្អដែលថាការដែលអញ្ជើញព្រះឲ្យចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងឧត្តមគឺជាសេចក្តីរីករាយយ៉ាងឧត្តមហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទេវតាកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬក៏នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគិតថាបើអ្នកដែលបាននៅជិតព្រះអ្នកដែលព្រះគង់នៅជាមួយនឹងគឺទាល់តែកើតនៅក្នុងភាសាយូដាកើតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬក៏កើតក្នុងតំបន់ណាមួយដែលព្រះយេស៊ូវទៅបានឃើញមុខព្រះយេស៊ូវឯងបានជាអ្នកដែលព្រះគង់សន្តិដ្ឋទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺពួកទេវតាលោកពលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែយល់ច្រឡំបែបហ្នឹងគឺអត់មែនទេប៉ុន្តែលោកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនជាទីកន្លែងជាក់លាក់ទេគឺថាមិនមែនទៅតតកើតនៅក្នុងព្រះហៀបានព្រះយេស៊ូវគង់នៅទេឬក៏កើតនៅក្នុងពួកសាយូដាបានព្រះគង់នៅទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងមួយគឺជាការក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមនុស្សទាំងអស់អាចទូលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចចូលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគាត់ទៅតែហ៊ានទទួលយកព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរមួយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព្រះហើយគឺព្រះប្រទានសេចក្តីអំណរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ
2: បើសិនជាថ្ងៃមួយអ្នកប្រទះឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែខឹងសម្បោរដោយសារតែខ្លួនមិនទទួលបានស្គាល់គ្រាប់មួយតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកគិតថាម្នាក់នឹងខ្ជូតទេឬក៏អ្នកគិតថាប្រហែលជាមនុស្សនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតណាមួយហើយលោកពលក៏ដូចគ្នាដែរលោកពលមិនមែនបង្រៀនមនុស្សដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយគឺគាត់បង្រៀនមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៀតផងគោលបំណងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែនាំមនុស្សនោះឲ្យមកស្គាល់ព្រះអូថតថាយុ2ឆ្នាំដូចយើងឃើញថាអាយុ2ឆ្នាំកំពុងតែខឹងសម្បោរចង់បានស្គាល់គ្រប់រហូតដល់អ្នកនឹងអាយុ30ឆ្នាំហើយអត់កែប្រែទេគឺលោកពលចង់កែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលចំណាយពេលជាច្រើនដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ហើយនិងខ29
3: យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីត្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្ស ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ខំធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមរទ្ធិបារមីទ្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះជាស្ដា
1: អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងថាការចាប់ផ្ដើមគឺវាមានងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាធ្វើគឺលោកពលមិនចង់ឲ្យយើងនៅតែខ្លាចទៅជាក្មេងបៀមដៃឬក៏បៀមស្កល់គ្រប់ទេទោះបីជាអាយុ30អីក៏នៅតែបៀមស្កល់គ្រប់ដដែលបាទខ្ញុំចង់បានស្កល់គ្រប់ដដែលបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បង្រៀនលោកពលគាត់

0: ធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឲ្យយល់បានដឹងពេលណាដែលឲ្យទូមានគឺមនុស្សធ្វើតាមពេលណាដែលបង្រៀនគឺមនុស្សចាំបានពេលចាំហើយប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងពីរនេះគឺសំខាន់ពេលដែលលោកប៉ុលគាត់ធ្វើហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺមនុស្សគាត់យល់គាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ជឿព្រះទៅបីជាយើងទៅឆ្ងាយឧទថាយើងធ្លាប់នៅសាននឹងល្អនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីការដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរទៅដុលករីក៏គាត់នៅតែជាប់ដឹកជាមួយនឹងព្រះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបំណងល្អគឺជាសារដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងគ្នាគិតកំប្រឹងប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាអ្នកជឿព្រះហើយគឺជាចិត្តធ្វើល្អបាទមិនដែលមានកលែងណាធ្វើខុសប៉ុន្តែសូមចាំនៅកលែងនេះគឺ mistake គឺកំហុសគឺតែងតែមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកកំហុសទាំងអស់នោះគឺជាធំឯងធ្វើឲ្យយើងជប់ធ្វើទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើទៅគឺមានកំហុសប៉ុន្តែអាកំហុសនោះឯងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេះគិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដោះនៅគំនិតឲ្យយើងរឹងមាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមានភាពចាស់ទុំពុទ្ធរិសាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកក៏ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងដែរគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីកែប្រែអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លួនមានភាពចិត្តចាស់ទុំគឺយើងធ្វើបើយើងនិយាយទៅគឺអាចធ្វើមកជីវិតរបស់យើងបានវិធីដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាចទៅជាភាពចាស់ទុំក្នុងសេចក្តីជំនឿបានគឺយើងអាចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរបស់ព្រះ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាតួអង្គដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលយើងបានសងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអនាគតនៅពេលដែលយើងនៅឈរនៅកន្លែងជំនុំជម្រះគឺដោយយើងនៅពីមុខព្រះបើសិនជាយើងមិនមានព្រះគ្រីស្ទគឺស្មើនឹងយើងនៅឈរពីមុខព្រះនៃសកលលោកហើយយើងមានអីមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅមុខព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃសកលលោកគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឈរពីមុខយើងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជំនួសអ្នកនេះហើយអំពើបាបរបស់អ្នកនេះបានលុបចេញអស់ហើយដោយហេតុនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមចំណុចនេះយើងត្រូវកែនៅអតចរិតរបស់យើងនៃការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកសាងអំពើបាបនៅពេលដែលយើងដួលថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកតើយើងគួរគិតបែបណាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជំនួសយើងហើយគឺយើងអាចងើបឈរមកវិញបានយើងអាចលន់តួទោសរបស់យើងសូមព្រះអង្គដើម្បីជួយចម្រើនកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរនៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តយើងទ្រង់ចង់ជួយយើងខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅព្រះវិហារសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏នៅពេលដែលអ្នកត្រូវងើបឈរពីការដួលដោយប្រឡាក់ដោយអំពើបាបចូលមានសង្ឃឹមឡើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់សន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរបស់អ្នកហើយដោយលោកប៉ូលផងដែរអ្នកអាចខ្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយនៃអំណាចព្រះជេស្តាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នក
0: បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow អញ្ចឹងសូមចិត្តទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពុយដាព្យុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅកតាន់ស៊ូដល់ពុំផុតអីប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទាំងដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូបងផងដែរប្រងឯកគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាត់ពេញរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងចែករំលែកបបិសោតហើយទីបន្ទូលរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅកាន់ព្រះតីដើម្បីគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះផងដែរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលា
2: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឆាណែលមណុក

0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយឬក៏គ្រាចុងក្រោយបាទហើយមេរៀនសប្តាហ៍នេះថាតើមេរៀនសប្តាហ៍នេះនឹងមានដំណើរទៅដូចម្តេចនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅជាមួយនឹងពួកយើងប៉ុន្តែសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានស្រុងចិត្តដើម្បីនឹងឋានមួយយើងសិន
1: បាទសូមសូមរំជើបទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់សាជាថ្មីដែលយើងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាហើយសង្កេតសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលយើងមានសម្រាប់មេរៀននឹងសប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅចំណេះសម្រាប់ចំណុចណាដែលកូនកូនចាប់អត់ដល់ហើយសូមទ្រង់ជួយពន្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅថ្ងៃនេះកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ26ហើយនិង27នោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងពពកមានទាំងប្រជេស្តាជាខ្លាំងនិងសេរីល្អផងហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតាឲ្យទៅប្រមូលពួកដែលបានរើសតាំងមកពីទិសទាំង4តាំងពីទីបំផុតនៃផែនដីមកខាងរហូតដល់ទីបំផុតនៃផ្ទៃមេឃ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនបងយើងនៅសប្តាហ៍មុនគឺបានបញ្ចប់នៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុសជំពូក12ខ31រហូតដល់ខ34បាទអញ្ចឹងយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅរៀននៅមេរៀនបងយើងនៅមេរៀនទី10គឺចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកពីម៉ាកុសជំពូក12ខ41រហូតដល់ខដល់ជំពូក13បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុសជំពូក12ខ41ដល់ខ44នោះយើងនឹងឃើញរឿងតូចមួយដែលខ្លីមួយគឺព្រះយេស៊ូវបានទៅអង្គុយទល់មុខណាទៅអង្គុយទល់មុខនឹងឃ្លាំងហើយបន្ទាប់មកក៏ព្រះអង្គក៏បានឃើញស្ត្រីដែលជាអ្នកក្រម្នាក់បានយកកាក់ពីរស្លឹងយកមកដាក់ក្នុងធុងដាក់ដង្ហែហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានហៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកនិយាយបាទមកប្រាប់ពួកសិស្សថាយើងមើលស្ត្រីដែលជាស្ត្រីក្រៃក្រោះនេះគាត់ហ៊ានថ្វាយរបស់ទាំងអស់ដែលគាត់មានគាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលប្រាប់គាត់ថាទាំងដែលគាត់នឹងគ្មានអ្វីដែលបរិភពខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់យកប្រាក់នេះគឺមកថ្វាយដល់ព្រះតើរឿងនេះបានបង្រៀនមេរៀនអ្វីគេខ្លះដល់យើងអស់គ្នា
1: បាទយើងឃើញថាក្នុងការថ្វាយពីកៈរបស់ស្ត្រីទៅកាន់កលែងឃ្លាំងគឺគាត់បានចាយនៅគ្រប់អ្វីដែលគាត់មានទោះបីជាគាត់អត់មានអាហារសម្រាប់ហូបនៅល្ងាចនោះក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះគឺធំធេងខ្លាំងមែនតើដល់ថ្នាក់គាត់ហ៊ានយករបស់ដែលគាត់មានដែលនៅសល់តែពីកប៉ុណ្ណឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងព្រះវិហារហើយយើងឃើញនៅក្នុងការបរិច្ចាគបែបនេះគឺជាតំណាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរដែលជារាជរបស់ព្រះគឺថាយើងក៏ត្រូវតែផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងទៅកាន់ទ្រង់វិញនេះមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងថវិកាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងកម្លាំងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលារបស់យើងហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅផងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីសប្តាហ៍មុនដែលបញ្ញត្តិតែសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីរូបកាយអស់ពីកម្លាំងខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបរិច្ចាគឲ្យផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់នៅក្នុងរឿងនេះគឺគាត់គឺជាអ្នកក្របាទគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានដូចពូផារ៉េស៊ីទេហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកមានដូចគ្រូអាចារ្យទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់ថ្វាយទៅព្រះទាំងអស់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយដែលគេថាគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយដាច់ដោយព្រះអង្គហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាងឃើញថាការដែលហ៊ានលះបង់ថ្វាយខ្លួនទៅព្រះឬក៏ហ៊ានលះបង់ថ្វាយអ្វីទៅកាន់ព្រះគឺជាកិច្ចដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងជាងឃើញថាព្រះមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាយើងថាព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននៅអំណោយទានមួយដែលល្អពិសេសអំណោយទាននោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះឯងអញ្ចឹង គឺព្រះអង្គគូចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានថ្វាយរបស់ដែលយើងមានដើម្បីបម្រើនៅពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែរព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបាទព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឬក៏អ្នកដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនដូចយើងឃើញរៀនដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនវគ្គ1វគ្គ2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបង្រៀនថានៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាមួយព្រះគឺត្រូវហ៊ានលះបង់ហើយមានព្រះហើយបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13គឺបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងចេញពីព្រះវិហារទៅគឺព្រះអង្គបានដើរជាមួយនឹងពួកសាសន៍ហើយនៅពេលនោះពួកសាសន៍ទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូមើលណោថ្មហើយនឹងមន្ទីរល្អណាស់ណោនៅពេលនោះតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយថាម៉េច
1: បាទព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយថានឹងមន្ទីរទៀតនឹងគ្មានថ្មនៅត្រួតលើថ្មដែលមិនត្រូវទម្លាក់ចោះនោះទេ
0: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវគឺជាសំណួរមួយដែលពួកសាសន៍ទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីសួរបាទឬក៏ដើម្បីប្រាប់ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថានឹងគ្មានតែមើលតិចទៀតនឹងមិនមានថ្មណាដែលទូលលើគ្នាទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកសាសន៍របស់ព្រះមានតែ4នាក់ទេនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាលោកពេត្រុសអង់ដ្រេយ៉ាកុបហើយនិងយូហានអញ្ចឹងគឺពួកគាត់អត់ហ៊ានសួរព្រះយេស៊ូវពេលនឹងនៅជាមួយគ្នាគឺពួកគាត់ទៅដោយឡែកបាទនៅក្នុងព្រឹកពីប្រាប់ថាទៅដោយឡែកហើយសួរត្រង់បាទសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីការទាំងអស់នោះផងប
1: ា
0: ទថាតើការទាំងអស់នោះកើតឡើងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងតើពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយដូចម្ដេច
1: បាទអញ្ចឹងទ្រង់ចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយអំពីផលផ្លែនៃបេសកកម្មដែលរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវធ្វើផលផ្លែនោះគឺនឹងមានការរើបម្រាស់ជាខ្លាំងរបស់សាសផ្សេងដែលគេមិនទុកចិត្តទៅលើព្រះនឹងមានការបញ្ហាដែលកើតមកដល់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងពីខ4រហូតមកដល់ខ
0: 11
1: ហើយព្រះស៊ូចង់លើកទឹកចិត្តជាពិសេសពួកសាវកនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅគ្រាចំនួនក្រោយនេះដែរថាចូលគុំភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគេងំអ្នកទៅកាន់ស្ដាច់នៅពេលដែលអ្នកត្រូវឆ្លើយតបចំពោះនៅមុខអាញាធិបតីរដ្ឋាភិបាលចូលគុំភ័យព្រួយឡើយដោយសារព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយអ្នកនឹងជួបនៅបញ្ហានោះមកកាន់អ្នកដោយសារអ្នកធ្វើបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះចឹងគុំភ័យខ្លាចឡើយអ្នកដែលបានផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដែលជាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហាបែបនេះ
0: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់និយាយទៅកាន់ពួកសាសន៍ដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកគាត់សួរគឺព្រះយេស៊ូវប្រងថានៅពេលនោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាឲ្យជួបនៅសេចក្តីវេទនាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគាត់ថាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នខ្លែងអ្នកណានាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាវង្វេងបាទត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅតាមសាលាប្រជុំហើយនៅពេលដែលគេបញ្ជូនរាល់គ្នាទៅគឺកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាភ័យខ្លាចឡើយគឺហើយក៏មិនភ័យចាំបាច់ថាតើអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយអីដែរបាទនៅក្នុងខនគឺនិយាយអញ្ចឹងហើយគឺបងថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនិយាយទេតើបាទនៅក្នុងខននេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ11គឺបាននិយាយថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកសាវកហើយព្រះអង្គក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់យើងនៅសម័យចុងក្រោយនេះផងដែរ
1: បាទហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរទ្រង់ពីសំណួរតើកាលណាបានការទាំងនេះមកដល់តើមានទីសង្កល់ណាឲ្យដឹងក្នុងការដែលការទាំងនេះកើតមកអញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវសួរទី1តកតងជាមួយនឹងព្រះវិហារដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានថាបន្តិចទៀតនឹងលែងមានថ្មនៅលើថ្មផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពួកសាវកក៏ចង់ដឹងអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីផងដែរអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវពីខ13រហូតមកដល់ខ27គឺនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីសម័យសាសអ៊ីស្រាអែលរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយនៅពេលនេះយើងនឹងពិភាក្សាតកតងជាមួយនឹងខទាំងនេះនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ14ដល់ខ18 យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកអំពីប្រវត្តិនៃការបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមតែទ្រង់បានលើកថានៅពេលដែលឃើញទីសពខ្ពើមដែលនឹងមកដល់ហើយឈរនៅកន្លែងដែលមិនគួរឈរនោះត្រូវដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយរាជរបស់ព្រះត្រូវតែរត់នៅពេលឃើញសញ្ញាសង្គ្រាមនឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរឿងនឹងកើតពិតមែននៅពេលដែលសាសរ៉ូមានឡោមតបមករ៉ូមពកមកឡោមពតទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺមានពេលមួយដែលពួកសាសរ៉ូមបានបែកចេញហើយថយចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅបាត់ហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានចេញទៅតាមសម្លាប់ពួកសាសរ៉ូមក្នុងឱកាសនោះអ្នកដែលគ្រឹះជាគ្រីស្ទានដែលជឿលើព្រះគេមានឱកាសដើម្បីរត់ទៅកាយរត់ទៅខាងភ្នំហើយរត់ទៅកន្លែងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាសរ៉ូមបានហើយតបរ៉ូមបានមកវិញគឺអត់មានគ្រីស្ទានណានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមទៀតទេគឺមានតែសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកន្លែងនេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទ្រង់បានទីតុកដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយគ្រីស្ទានដែលជឿទៅលើទ្រង់មានឱកាសដើម្បីរួចខ្លួននៅពេលដែលមានការវិវិបត្តិនឹងមកដល់នៅក្នុងកូពីមកកោជំពូក19ដល់23យើងឃើញជាពេលវេលាមួយដែលសេចក្តីវេទនាបំផុតបានកើតឡើងគឺខនេះនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យយើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានពេលវេលាមួយដែលគ្រីស្ទានបានទទួលរងនៅវិបត្តិដ៏ធំធេងជាពេលយុគងងឹតដែលយើងឃើញនៅក្នុងទំនី1260ថ្ងៃហើយសាសបាបខាងបាបហើយនឹងកាតូលិកបានធ្វើគុតទៅដល់គ្រីស្ទាននៅសម័យនោះសម័យនោះគឺជាពេលមួយដែលវេទនាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខនឹងគឺលាក់ទុកនៅគ្រាវេទនាមួយទៀតជាគ្រាវេទនាដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1798គ្រិស្តសករាជគឺយើងមានសេរីភាពយើងលែងមានការវិបត្តិដោយការធ្វើគុតហើយឬក៏សម្លាប់ឬក៏ធ្វើបាបដោយសារយើងជឿទៅលើព្រះក៏ប៉ុន្តែការទំនាយនេះគឺបែងចែកជា2ហើយមានការដកឃ្លាមួយដែលបង្ហាញអំពីសញ្ញាដែលនឹងត្រូវមកដល់ប៉ុន្តែនឹងមានគ្រានឹងមកដល់ដែលយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាម្ដងទៀតហើយខទាំងនេះបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវមកហើយអ្វីដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនដោយការពារខ្លួននោះគឺមានតែពឹងអាងទៅលើព្រះតែមួយគត់នៅក្នុងខ21ហើយនៅ22យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថានៅអាពេលចុងបញ្ចប់ពីមុនព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងមកវិញគឺនឹងមានហោរាខ្លាំងខ្លាយដែលតាំងខ្លួនជាព្រះគ្រិស្តហើយថានេះខ្ញុំមកហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់យើងហើយថាកុំអោយជឿឡើយកុំជឿលើគេឲ្យសោះនេះគ្រាន់តែគឺជាការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយដើម្បីនាំយើងចេញពីព្រះហើយនៅក្នុងខ20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំពេលវេលាទ្រង់ថាទោះបើទ្រង់មិនកាត់បន្ថយថ្ងៃឲ្យរីខ្លីទេគឺនឹងលែងមានអ្នកបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងយាងមកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្ទាប់ពីមានវិបត្តិធំនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងបន្ថយពេលវេលាដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់នៅសល់ហើយអាចបានទៅកាន់ទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌យើងឃើញនៅក្នុងខ24ហើយនិង25យើងឃើញសញ្ញាដែលបានកាត់ឡើងមកហើយនៅក្នុងពីឆ្នាំ1798រហូតមកដល់1844មានសញ្ញា3ដែលកាត់ឡើងគឺផ្កាយបានធ្លាក់ហើយថ្ងៃប្រែទៅជាងងឹតព្រះច័ន្ទឡើងពណ៌ក្រហមហើយព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ខទាំងនេះដើម្បីជាការរំលឹកឲ្យយើងហើយយើងដឹងថាពេលវេលាគឺជិតមកដល់ហើយហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់ខ26ហើយនៅ27គឺយើងឃើញការលើកទឹកចិត្តថានេះព្រះទ្រង់នឹងយាងមកហើយ
0: ដូចយើងឃើញដែលបងបាននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺ នៅពេលដែលយើងជួបនៅវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលព្រៃផ្សៃដែលព្រះរបស់ព្រះមិនអាចទទួលយកបាននោះគឺព្រះមានការលើកទឹកចិត្តយើងជាខ្លាំងបាទយើងឃើញនៅក្នុងមុខខ20ព្រះអង្គថាបើមិនបន្ថយថ្ងៃទេគឺមនុស្សគ្មានអ្នកណាបានសង្គ្រោះទេហើយនៅក្នុងខ26 27នោះក៏កាន់តែធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើយើងមានអំណរបាទធ្វើយើងមានអំណរគឺព្រះអង្គទ្រង់លេចមកក្នុងពពកទាំងមានអំណាចជាសារហើយនឹងស្រីល្អផងបាទនេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយើងខដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងពេលយើងជួបវិបត្តិមួយនឹងអត់ឲ្យយើងរត់គេចទេគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកទឹកចិត្តថាអ្នកដែលចូលមកមួនជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះនឹងនាំទៅលើពពកអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងខ27គឺបងថាព្រះអង្គនឹងចាត់ទេវតាឲ្យប្រមូលពួកដែលបានរើសតាំងមកពីទឹះទាំង4តាំងពីទីបំផុតនៃផែនដីម្ខាងរហូតដល់ផែនដីម្ខាងទៀតបាទនេះគឺជាប្រពោហើយនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទហើយមានតសាសនាខ្លះពង្រៀនថាព្រះគ្រឹះនឹងចុះមកផែនដីហើយដើរនៅផែនដីរយៈពេល1000ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងចាត់ទេវតាមកនាំមនុស្សពីផែនដីទៅកាន់នគរឋានទៅកាន់ពពកអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះ
0: ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបន្តជាសេចក្តីព្រះបដូចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងដំលវាបាទនៅសប្តាហ៍មុនយើងឃើញដំលវាមួយដែរបាទដំលវាគឺត្រូវបណ្ដាសាប៉ុន្តែពេលនេះគឺព្រះអង្គប្រើសេចក្តីបង្រៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះបដូចតាក់ទងទៅនឹងដំលវាបាទយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រាប់ថាកាលណាដែលយើងឃើញដំលវាត្រឡប់ទៅជាទន់ហើយស្លឹកវាបិចឡើងនោះអ្នករើគ្នានឹងដឹងថាវាជិតដល់រដូវក្តៅហើយ
1: បា
0: ទជិតដល់រដូវក្តៅហើយក៏ការទាំងអស់នោះនឹងកាត់ឡើងហើយកូនមនុស្សចិត្តដល់ហើយនៅមាត់ទ្វារផងបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់លើកព្រះបដូចតកតងទៅនឹងមេដវាលក្ខលវាអញ្ចឹងអំពីនគររបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវយាងមកវិញហើយព្រះអង្គថាបន្តទៀតនៅក្នុងខ30ថាត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណរនេះនឹងពុំទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទល់តែគ្រប់ការទាំងនោះបានកាត់មកផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំនឹងមិនកន្លងបាត់ឡើយបាទយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយច្បាស់ថាត្បិតផ្ទៃមេឃផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅប៉ុន្តែពាក្យរបស់ព្រះមិនបាត់ទៅឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញខមួយដែលនិយាយចេញពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលនិយាយថាផ្ទៃមេឃផែនដីរន់ទឹកអីនឹងកន្លងបាត់ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនបាត់ឡើយបាទអញ្ចឹងថាតើក្នុងរឿងនេះរឿងព្រះបដូចតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងអំពីអ្វី
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះបដូចនេះរឿងព្រះបដូចនេះតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាហើយព្រះគ្រីស្ទចង់បញ្ជូនថាខ្ញុំបានផ្ដល់សញ្ញាទាំងប្រមាណឲ្យអ្នកហើយនៅក្នុងខពីមុនហ្នឹងចូលអានមើលហើយនៅពេលដែលពេលវេលានោះជិតមកដល់នោះអ្នកនឹងដឹងដូចអ្នកឃើញតាមលវីអញ្ចឹងទៅឃើញពេលវេលាបិចអញ្ចឹងពេលវេលាជិតមកដល់ហើយចឹងទ្រង់ចង់រំលឹកដល់សាវករបស់ទ្រង់នៅសម័យនោះថាចូលចាំយាមត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយមើលសញ្ញានេះនេះការនេះនឹងកើតឡើងការនេះក៏នឹងកើតឡើងដែរក៏ទ្រង់ចង់បញ្យល់ប្រាប់យើងដូចគ្នាដែរថាពេលវេលាជុំបញ្ចប់ចិត្តមកដល់ហើយចូលមើលសញ្ញាទាំងប្រមាណមិនកើតឡើងហើយនៅតែពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកចឹងយើងឃើញថាពេលវេលាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនអោយយើងមកគិតថាហើយនឹងវេកញែករោគថ្ងៃណាមួយតែទ្រង់យើងមកទេ
0: ប
1: ាទតែសានៅក្នុងខបន្តបន្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាគ្មានអ្នកណាដឹងអំពីថ្ងៃដែលទ្រង់ត្រូវយើងមកទេទោះបីជាទេវតាក៏ទៅអត់ដឹងផងប
0: ាទ
1: មានតែព្រះវេដាតែប៉ុណ្ណោះ
0: បាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិញ្ញាបត្រកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានបន្តនៅក្នុងខ34ហ្នឹងព្រះអង្គបាននិយាយថាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាក់ចោលផ្ទះចេញពីស្រុកទៅស្រុកឆ្ងាយប្រ កលអំណាចវាឲ្យបើព្រាវព្រមទាំងដាក់ការឲ្យធ្វើគ្រប់គ្នាដោយផ្ដាំអ្នកឆ្មាំជ្វាឲ្យនៅចាំយាមផងដូច្នេះចូលចាំយាមចោះត្បិតមិនដឹងជាពេលវេលាណាមកចាស់ផ្ទះនឹងមកវិញទេទោះបើល្ងាចកណ្ដាលអាត្រៀតពេលមុនរងាវឬព្រឹកក្តីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងថានគររបស់ព្រះនឹងព្រះនឹងត្រូវយាងមកវិញនគររបស់ព្រះនឹងត្រូវដាក់នៅលើផែនដីក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃណាទេដោយព្រះអង្គទ្រង់និយាយថាត្បិតគ្មានអ្នកណាដឹងពេលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គអត់ប្រាប់សោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលកលេចមើលសញ្ញាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គតាំងពីដើមមកដែលយើងបានរៀនមកពីជំពូក13ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងអំពីសញ្ញាខ្លះខ្លះឲ្យមែនអត
1: ់
0: ថ្ងៃនឹងលែងភ្លឺបាទខែនឹងងងឹតបាទថ្ងៃនឹងងងឹតខែលែងភ្លឺបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសុទ្ធតែសញ្ញាដែលបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលមុននឹងព្រះអង្គយាងមកវិញ
1: បា
0: ទអញ្ចឹងព្រះថាចូលឲ្យចាំយាមឲ្យអតិថិដ្ឋានចុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបាទត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបាទហើយដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងអតិថិដ្ឋានព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអតិថិដ្ឋាន
1: បាទហើយខយើងសរុបប៉ុណ្្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ33មិញតែថាចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យចាំយាមឲ្យអតិថិដ្ឋានផងយើងត្រូវតែបើកភ្នែកដោយអ្នកឆ្មាំទ្វាមិញអញ្ចឹងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយាមហើយក្លេកមើលថាតើម្ចាស់ខ្លួននឹងមកដល់ពេលណាអ្នកឆ្មាំទ្វាគឺប្រកែណាស់គឺត្រង់ដឹងគាត់ថាលឺសរុបជើងឬក៏សរុបជើងសេះឬក៏រថយន្តសំលេងរថយន្តក៏គាត់ដឹងដែរគាត់អាចត្រៀមខ្លួនបានរួចជាស្រេចហើយយើងឃើញព្រះសូត្រង់ប្រាប់មួយទៀតនៅក្នុងខ37ថាខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះមកអ្នករាល់គ្នានៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅខ្ញុំក៏ប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែរគឺថាចូលចាំយាមចុះព្រះយេស៊ូវចង់រំលឹកយើងឲ្យចាំយាមដូចលោកណូអេអញ្ចឹងដែលព្រះថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលនឹងមានទឹកជន់ណូអេគាត់អាចថាអូខ្ញុំដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដេកមើលចាំរហូតដល់ទឹកជន់នឹងមកខ្ញុំដឹងហើយមែនទេប
0: ាទ
1: ក៏ប៉ុន្តែមែនទេលោកណូអេគាត់ដឹងព្រះប្រាប់គាត់ថាត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើទូកអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើកិច្ចការដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅជីវិតរបស់គាត់គាត់មិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនគាត់តែខ្លួនឯងបានទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានឃើញកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើទ្រង់បានប្រទានពរទៅលើកិច្ចការនោះហើយទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះនៅលោកណូអេដោយសារគាត់បានចាំយាមហើយនៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះ
0: ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលាជិតមកដល់ហើយហើយសូមអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពីវត្តារនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់ក៏នៅគូតានសួរដល់ពុកប្អូនអើយប្រងៃកន់សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យកូនអស់គ្នាដើម្បីកូនអស់គ្នាសិក្សាពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃសូមព្រះអង្គជួយទីនេះពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមអធិស្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាប

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាបបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសចា៎បបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្សិតចំបើងផ្សិតក្រៀមអង្ករចាអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចជាមួយខ្ទឹមសាច់សាច់ស្អាតចាខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីអាណាសណ្ដែកបណ្ដោះក្រូចឆ្មាម្រេចចាស្ករអំពៅខ្ទឹមបំពងអំបិលម្ទេសគល់ចាគល់ខ្ទឹមហើយនឹងប្រេងឆាចាយើងឃើញហើយថាគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការបរិភោគចាដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំចាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើវាអញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំរួចគឺទឹកដែលខ្ញុំបានស្ងោរសាច់ស្អាតគេហៅទឹកសុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកវាឲ្យរាងខ្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចចាអង្ករនេះគឺដើម្បីឲ្យវាឆាប់រីកយើងត្រាំវាទុករួចយើងឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងអាចដាក់អង្ករនេះចូលអង្ករដែលយើងបានឆារួចជាមួយនឹងទឹមប្រេងឆាយើងដាក់ចូលវាជាមួយនឹងទឹកដែលវាពុះហើយហើយយើងកូរវាឲ្យវាបែកឲ្យអង្ករវាបែកចាញ់គ្នាចាយើងទុកអង្ករដែលយើងដាក់ចូលនឹងរយៈពេល10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យវារីកបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាបបរយើងរីកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាផ្សិតនិងសាច់ស្អាតដាក់ចូលអញ្ចឹងយើងទុកខ្ទះឲ្យវាក្តៅបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាចូល

0: chân nó bê đa dương đã sạch cha chôn hơi cha dương lại đặt đâm tấm hơi cương sen sen lúc nẹ bóng ôn anh đặt bê lê lục nẹ bóng ôn tù tiền chân nó bê nếp bó cương dương chân hơi chân dương bật lường. Chà, nó bên ní, dương tự tuột bán nữ bọ bóp sạch bị xe mùi chàn hơi. Chà, khi nhầm sân khâm ta lụng nẹ bóng bóng tọc nế. Nâng thơ nở tháng ngày ní, bọt hộp cho mùi nâng cửa xá lụng nẹ bóng bóng tọc nế tam kỳ hệ thàn. Chà, xong ọc quân xâm rạp ca tam tán tốt xa ná nâng cầm mẹ thi à hà sọc phiệp bọ dương. Chân cầm thi à hà sọc phiệp bọ dương nó bên ní, bàn chiên bọ đo tì mình chọp hơi. Xong ọc quân
1: សូមអោយព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអោយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមុខដល់ឯងព្រមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងផងសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាងើបព្រះនេត្រទ្រង់មកចំពោះឯងហើយប្រទានអោយឯងបានសេចក្តីសុខចូលសង្កេតរោគព្រះយេហូវ៉ានិងអធិនុភាពរបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើគឺពីការចំឡែករបស់ទ្រង់និងពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកមានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាតើអ្នកណានឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីល្អអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ប្រោសឲ្យរាសមីនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺមកលើយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកលើអ្នកបម្រើទ្រង់សូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយបើទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែរយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយចូលរោគព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចត្រូវឲ្យនឹកចាំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយពីការចម្លែកនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកព្រះនេតនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យើងមើលឃើញទាំងអស់ទូទាំងអាក្រក់និងល្អផងទូលបង្គំបានទូលអង្វរដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំបាននឹកពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះបានបំបែជើងទៅតាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់វិញអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែរយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយ
2: សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយដែលគឺជារឿងរបស់លូកាអ៊ីននិងអេបលក្រោយពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាបានមានបាបមកពួកគេក៏បង្កើតបានកូនប្រុស2នាក់ដែលកូនបងមានឈ្មោះថាកាអ៊ីននិងកូនប្អូនឈ្មោះថាអេបលកាអ៊ីនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើការងារខាងឯដាំដុះបន្លែផ្លែឈើរីឯអេបលវិញគាត់គឺជាអ្នកគង្វាលជៀមហើយគាត់គឺជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ជៀមនិងថែរក្សាជៀមរបស់គាត់បានល្អមែនទែនក្រោយមកព្រះយេហូវ៉ាបានឲ្យពួកគេធ្វើអាសនាយ៉ាងបូជាសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអេបលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនឈាមដំបងពីវងឈាមរបស់គាត់រួចទៅថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចំពោះដង្វាយរបស់អេបលតែទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះដងវាយកាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏ក្តៅក្រហាយហើយខឹងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
3: ឯងខឹងធ្វើអីហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខប្រញើដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានវាយវូបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយ
2: ដោយការច្រណែននឹងអេបលថ្ងៃមួយកាអ៊ីននាំអេបលទៅឆ្ងាយពីផ្ទះហ ើយក៏សម្លាប់អូននៅទីនោះទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានដឹងគ្រប់ទាំងការដែលកាអ៊ីនបានធ្វើហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាអ៊ីនថា
3: យើងនឹងដេញឯងចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននឹងបានដាក់បណ្ដាសាទៅឯងថាកាលណាឯងធ្វើស្រែចម្ការនោះដីនឹងមិនបង្កើតផលឲ្យឯងពេញកម្លាំងទៀតទេឯងត្រូវរសាត់ព្រួតហើយអន្តែទៅមកលើផែនដីវិញ
2: កាអ៊ីនបានគិតថាទោះគាត់ធ្ងន់ណាស់ហើយគាត់ខ្លាចថានឹងមានគេសម្លាប់គាត់ទើបព្រះបានដាក់សញ្ញានឹងខ្ញាស់របស់គាត់ថានឹងគ្មានសះដតីណាអាចនឹងសម្លាប់គាត់បានទេនោះកាអ៊ីនក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅឯស្រុកណូតខាងកើតអេដែនទៅដូច្នេះក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងនេះហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានចិត្តស្រណែននឹងបងប្អូនយើងអីយើងត្រូវមានការចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនក៏មានចិត្តច្រណែនណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ
4: តើយើងចង់ឲ្យម្ដាយរបស់យើងសុខឯងមានអំណរឬក៏ចង់ឲ្យគេពិបាកចិត្តជួយចប់ចាប់នៅក្នុងចិត្តជំរាបសួរក្រុមជំនុំនៅសម្បួរហើយថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយសារថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អាទិត្យមុនជាថ្ងៃសៅរ៍ពិសេសសម្រាប់អ្នកបងជាមួយទឹកនៅហូតែលហើយនៅទីនេះមានខ្លះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ធីរីក៏ជួយដាក់នាំគេអាទិត្យមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយបង្ហើបពេលយើងស្ដាប់យើងឆ្ងល់អ្នកគ្រូចង់ថាម៉េចទៅពីនេះទៅនោះតែណាទៅណីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាអំពីម្ដាយព្រះដោយម្ដាយដោយយើងហើយអំពីម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី2នៅក្នុងខែ5នៅប្រទេសច្រើនគេអបអរសាទរម្ដាយថា Mother's Day នៅភាសាអង់គ្លេសហើយពីខ្ញុំនៅទូទូចនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំលោលោះនៅក្មេងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលវាដល់ Mother's Day weekendយើងក៏ធ្វើកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អបអរសាទរម្ដាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំនឹកឃើញច្រើនមកពីខ្ញុំនៅទូចទូចតែពេលគេឲ្យដាក់ឈ្មោះសម្រាប់អធិប្បាយនៅ calendar សម្រាប់ព្រះវិហារយើងខ្ញុំឃើញខែ5ខ្ញុំថាអូដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្រងធ្វើអីអំពីអបអរសាទរម្ដាយដែរនៅព្រឹកមិញយើងអានព្រះគម្ពីរម៉ាកអ្នកណាចាំអាយសាយ Wow, you remembered. អរគុណព្រះចាំមកហើយហើយយើងដឹងថាខនេះយើងមានបទចម្រៀងនៅក្នុងសៀវភៅចម្រៀងរបស់យើងដែរហើយបទចម្រៀងហ្នឹងយើងច្រៀងពេលចប់ការអធិប្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីខហ្នឹងសិនសូមលើកដៃអ្នកណាមានម្ដាយអូខេអ្នកណាអត់លើកដៃមិនអត់លើកដៃអត់ច្បាស់អូខេខ្ញុំមិនថាមានម្ដាយនៅរស់សពថ្ងៃខ្ញុំថាមានម្ដាយសូមលើកដៃអ្នកណាធ្លាប់មានម្ដាយអូខេបាននៅតែអត់ច្បាស់លើកអោហើយមើលស្នាមបច្ចិតខ្ញុំអត់ដៃឃើញបើខ្ញុំពួតលាអោតាមត្រូវហើយណាមើលស្នាមបច្ចិតបានអ្នកឃើញថាអ្នកមានម្ដាយធ្លាប់មានម្ដាយពីព្រោះស្នាមបច្ចិតមានន័យថាយើងធ្លាប់ជាប់ជាមួយម្ដាយយើងនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយអូខេមានអ្នកណាអត់មានស្នាមបច្ចិតតែយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានម្ដាយហើយម្ដាយប្រហែលម្ដាយយើងអត់រស់សពថ្ងៃដោយខ្ញុំដោយលោកគ្រូដោយមនុស្សច្រើននៅទីនេះម្ដាយយើងស្លាប់ហើយឬក៏ប្រហែលយើងអត់មានម្ដាយដោយសារម្ដាយរត់ចោលយើងឬក៏ឲ្យយើងឯអ្នកតតេពេលយើងនៅទូចទូចយើងអត់ស្គាល់ម្ដាយប្រហែលម្ដាយធ្វើបាបយើងប្រហែលម្ដាយ មានប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីយើងគាត់រវល់ការងារខ្លួនឯងមានម្ដាយទាំងអស់គ្នាទលាប់មានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសពថ្ងៃក៏មានអ្នកណាធ្វើដោយម្ដាយសម្រាប់យើងដែរប្រហែលមិនមែនម្ដាយបង្កើតប៉ុន្តែមានអ្នកណាយើងក៏ថាហូពេលខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំសួរអ្នកនោះពីព្រោះគេដោយមានការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងជាងម្ដាយបង្កើតរបស់យើងម្ដាយរបស់យើងបាត់បង់អីច្រើនសម្រាប់យើងឬក៏អង់គ្លេសយើងថា sacrifice អានឹងដោយបូជាប៉ុន្តែមិនបូជាដុតម្ដាយយើងធ្វើច្រើនសម្រាប់យើងពេលនៅក្នុងពោះម្ដាយចែកឈាមជាមួយយើងចែកជាតិអាហារនៅក្នុងឈាមឲ្យយើងចែកឲ្យពេលវេលាជួយបោយើងប្រមាណខែ9ខែអានឹងពេលវេលាយូរណាសម្រាប់យើងហើយម្ដាយពេលយើងកើតហើយនៅតែចែកឲ្យយើងមានទឹកដោះចែកឲ្យយើងមានពេលវេលាជួយមើលយើងចែកបាត់បង់ការដេកលក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយឲ្យមើលយើងម្ដាយធ្លាប់បាត់បង់លះបង់ច្រើនសម្រាប់យើងដាហេតអ្វីដាហេតអ្វីម្ដាយធ្លាប់លះបង់ច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងពីព្រោះគេស្រឡាញ់យើងនៅពេលយើងគិតថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំពីទូចម្ដាយខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអត់ចង់ទទួលខ្ញុំជាកូនម្ដាយខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកដទៃពេលយើងគិតអញ្ចឹងយើងអាចមានខូចចិត្តមែនអត់មែនហើយពេលយើងក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវនឹកឃើញខព្រះគម្ពីរយើងអានព្រឹកមិញអេសាយម៉ាន49ខ15ទូបីក៏ម្ដាយបង្ការរបស់យើងភ្លេចយើងអត់មើលយើងអត់ថែយើងព្រះអត់ដើរភ្លេចទេព្រះនៅសម្រាប់យើងហើយយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយពីរកន្លែងទៀតអំពីជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលយើងក៏ថាអូខ្ញុំពិបាកអត់មានម្ដាយឬក៏ម្ដាយស្លាប់ឬក៏ម្ដាយរត់ចោលសំបាក់ព្រះគម្ពីរទៅអេសាយចំពោះ46 3និង4
5: អេសាយចំពោះ46ខ3អពុវងយ៉ាកបអើយចូលស្ដាប់យើងចុះគឺសំណាននៃវងអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានថែរក្សាអ្នករត់គ្នាតាំងពីកំណើតហើយបានបីបាច់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទោះបីជាអ្នកចាស់ជរាយើងនឹង3អ្នកដរាបដល់អ្នកមានសក្ដិសមគឺយើងបានបង្កើតហើយយើងនឹងថែរក្សាអ្នកអើយយើងនឹងបីហើយនឹងជួយអ្នកឲ្យរួច
4: គេអរគុណដល់យើងឃើញថាត្រង់អ្នកថែរក្សាយើងត្រង់អ្នកបីយើងបោយើងជួយយើងពីកាប់មកពីមុនកាប់មកនៅក្នុងតែហើយត្រង់ចង់បីយើងរហូតចង់សង្គ្រោះយើងចង់ប្រកបប្រកងនេះយើងបើសិនត្រង់មានសន្យាដូចអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តលើត្រង់ហើយមួយទៀតនៅក្នុងអេសាយចំពោះ66ខ12-13
5: អេសាយចំពោះ66ខ12ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងផ្សាយសេចក្តីសុខអោយហូរទៅដល់វាដូចជាទន្លេព្រមទាំងសេរីល្អរបស់អស់ទាំងសះដូចជានឹងទឹកជ្រោះដែលហូរលិចច្រាំងផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងជញ្ជប់បៅវានឹងពោឯងហើយថ្នាក់ហើយថ្នំឯងនៅលើផ្លូវខ13អញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួមលងកូននោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមហើយ
4: អរគុណច្រើនពីច្រើនយើងនឹកឃើញថាត្រង់ដោយអពុកដោយប៉ាប៉ាប៉ុន្តែខនេះហើយយើងយល់ថាត្រង់ដោយម៉ាក់ដោយម្ដាយដែរត្រង់ចង់កំសាន្តចិត្តយើងនៅពេលយើងមានពិបាកនៅពេលយើងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលយើងឈឺនៅពេលយើងអត់ដឹងធ្វើអីត្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តយើងសេចក្តីស្រឡាញ់អស្ចារ្យរបស់ត្រង់ឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅផ្លូវនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះមួយយើងអត់អានប៉ុន្តែច្បាស់ជាយើងធ្លាប់អានយើងឃើញ ឈ្មោះអាយកោទេ right អាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវពីអាដាមរហូតដល់ម៉ារីនិងយ៉ូសេបនៅក្នុងឈ្មោះនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក1យើងឃើញឈ្មោះស្ត្រី5នាក់ម្ដាយមានឈ្មោះ5នាក់នៅក្នុងចំពុកនោះក្រៃពីនោះសិតតែឈ្មោះប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសប៉ុន្តែមាន5នាក់5នាក់ហ្នឹងមនុស្សច្រើនគេឆ្ងល់តាហេតុអ្វីស្រី5នាក់នោះមានឈ្មោះនៅក្នុងឈ្មោះហ្នឹងម៉ារីអានឹងច្បាស់ជាយើងចង់ស្គាល់ឈ្មោះព្រោះម្ដាយបង្កើតព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែ4នាក់ទៀតមិនចោះឈ្មោះគេឈ្មោះគេយ៉ាប់មែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយតាមកផ្លែតអំពីស្រី5នាក់ហ្នឹងទីមួយយើងឃើញឈ្មោះថេម៉ាថេម៉ាជាស្រីជនជាតិកាណានក៏មិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយគេអត់ស្រឡាញ់គាត់ក៏មានប្តីប្តីស្លាប់ឪពុកឲ្យឪពុកក្មេកឲ្យប្អូនប្រុសប្អូនប្រុសក៏ស្លាប់អានឹងឪពុកក្មេកខ្លាចឲ្យកូនទី3ថាទុកសិនប៉ុន្តែគាត់តែសារកំណត់របស់គាត់ឬក៏កំណត់របស់ព្រះយើងមិនដឹងអានឹងគាត់មានកូនជាមួយឪពុកក្មេកហើយមានកូន1បានកូន2កូនភ្លោះព្រះជ្រើសរើសមួយកូនមួយនៅក្នុងកូនភ្លោះហ្នឹងជានៅក្នុងអាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែម្ដាយមិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេហើយគេមិនស្រឡាញ់គាត់ក្រោយទៀតយើងឃើញឈ្មោះរ៉ាហាប់រ៉ាហាប់យើងស្គាល់ឈ្មោះពីទីក្រុងយេរីកូព្រះគម្ពីរអត់ច្បាស់ថាគាត់ជាស្រីពេស្យាឬក៏គាត់មជ្ឈាទេសនាប្រហែលទាំងពីរប៉ុន្តែក្រោយពេលពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដីកាណានហើយយេរីកូអលុំរ៉ាហាបដៃសាកជឿក៏មានសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះនៅឋានសួគ៌គាត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះទាំងក្រុមគ្រួសារហើយគាត់យកជាប្តីម្នាក់ធ្លាប់ស្រាប់មើលនៅក្នុងដីកាណានឈ្មោះសាម៉ុននៅក្នុងម៉ាថាយយើងឃើញថារ៉ាហាបជាម្ដាយរបស់បូអាសប៉ុន្តែកាពិតពេលគេសរសេរព្រះគម្ពីរគេទុកចោលប្រមាណឈ្មោះពីព្រោះគេចង់មាន14ដល់ព្រះយេស៊ូវដល់គេទុកចោលប្រមាណឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់យូរឆ្នាំក្រោយទៀតមកពីកូនរបស់យូដាកូនរបស់យ៉ាកបកូនរបស់យូដាមានបូអាសទៀតហើយរ៉ាហាបទួយជាយាយប្រមាណយាយទួយយាយអួយប្រមាណមុនបូអាសមិនតែម្ដាយបង្កើតបូអាសយើងស្គាល់បូអាសអត់បូអាសធ្វើអីបូអាសរៀបការជាមួយអ្នកណានាងរួអេហើយនាងរួមិនមែនជនជាអ៊ីស្រាអែលដែរក៏ជួយជនជាម៉ូអាប់ហើយព្រះហាមគាត់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលការជាមួយជនជាតិម៉ូអាប់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ថ្វាយជីវិតទៅឲ្យព្រះគាត់រៀបការជាមួយបូអាសហើយកូនរបស់គេឈ្មោះអូបេតអូបេតជាលោកតារបស់ស្ដេចដាវីតហើយយើងដឹងដាវីតដល់ព្រះយេស៊ូវប្រមាណឆ្នាំទៀតមកប្រពន្ធរបស់ស្ដេចដាវីតម្ដាយរបស់ស្ដេចសូឡូមោនហើយឈ្មោះបាសេបាបាសេបាមិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរប៉ុន្តែពីណប្ដីប្រពន្ធក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចដាវីតមានតែស្ដេចដាវីតធ្វើខុសតើគាត់ហើយម៉ារីម៉ារីស្មោះត្រង់ម៉ារីចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក្នុងក្រុមការងារម្ដាយខុសខុសគ្នាទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយអត់សរុបជាមួយម្ដាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងពួកយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេមានរឿងខុសខុសគ្នាគេមានប្រវត្តិខុសខុសគ្នាគេជំនឿខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមានមួយផ្នែកនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះឲ្យមនុស្ស គ្នាទោះបីក៏ជំនឿផ្សេងទោះបីក៏នៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាតើយើងសប្តាហ៍យើងមានមួយការសិក្សាសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែរយើងត្រូវចែកឲ្យអ្នកដទៃដែរសុខសាយដំណឹង All right ឥឡូវទៅមកមកខាងនេះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាជាម្ដាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាដឹងនាងអេវ៉ាអូខេនាងអេវ៉ា right how do we know យើងដឹងពីណាខណាពូណាលោកកបាត់មែនជាពូមួយទេមែនជាពូពីរទេមែនជាពូបីទេមិនបើមើលជាពូបួនក៏មួយយើងឃើញថាអេវ៉ាមានកូនទី1ឈ្មោះអីកូនទី1កាអ៊ីនអូហាអូខេកូនទី1 All right អានឹងម្ដាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើម្ដាយក្រោយគេមានពីរអ្នកក្រោយគេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំសួរអញ្ចឹងអូខេសំបាទៅវិវរណៈជំពូក12ខ2និង5សំអានខាងនេះ
5: វិវរណៈជំពូក12ខ2នាងមានកហើយកំពុងស្រែកទាំងជាចាប់ដោយហៀបនឹងសម្រាប់កូនខ5នាងសម្រាប់បានកូនប្រុសដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងជាតិសាសដោយដំបងដែកតែព្រះបានឆក់យកកូនរបស់នាងទៅដល់បាលាំងរបស់ព្រះអង្គ
4: អូខេអ្នកណានៅក្នុងខនេះ Is it really Marie? Marie មានតែនឬក៏អានេដោយនិមិត្តរូបនិមិត្តរូបអំពីអី Yeah អំពីព្រះវិហារអំពីសាសនាគ្រីស្ទានអំពីការថ្វាយបង្គំព្រះត្រាំត្រូវយើងឃើញស្ត្រីនេះក៏ស្លៀកពាក់សអឺឯនៅស្លៀកពាក់ពលឺថ្ងៃព្រះអាទិត្យហើយមកុដអូខេសំមើមួយទៀតនៅក្នុងវិវរណៈពូមានម្ដាយពីរនៅវិវរណៈចំពោះ17ខ5ហើយយើងឲ្យព្រៀបទៀតម្ដាយទាំងពីរនេះចំពោះ17ខ5
5: វិវរណៈចំពោះ17ខ5នៅលើថ្ងៃរបស់នាងមានចាឈ្មោះអត់កំបាំងមួយគឺក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំជាម្ដាយនៃពួកស្ត្រីពិសានៅអំពើគូអស់ស្អប់ខ្ពើមនៅលើផែនដី
4: អូខេអានេះម្ដាយចង់បញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រៀបធៀបជាមួយម្ដាយនៅក្នុងចំពោះ12យើងអាចយល់ថាអានេះម្ដាយទាំងពីរមានន័យថាព្រះវិហារដោយការថ្វាយបង្គំមួយស្រឡាញ់ព្រះមួយរបស់អរៈមួយខោមួយខ្លាំងខ្លាយហើយមួយបាត់អតតអតតនេះមានស្រេចផាប់ថ្មីស្រេចផាប់ថ្មីមកពីអាមេរិក Amazing Right តើយើងអាចដឹងអនាគតរបស់សាសនាកាតូលិកប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្រេចផាប់មានអំណាចធំហើយឥឡូវស្រេចផាប់ជំនឿអាមេរិកទៀតចាំមើលព្រះជិតយើងមកហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអស់ហើយយើងមានតែរងចាំឃើញពេញសញ្ញាកាត់ឡើងម្ដាយនេះនៅក្នុងចំពោះ17គាត់ជាម្ដាយរបស់ការថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយគ្រប់ទាំងអស់ហើយម្ដាយនៅក្នុងចំពោះ12មិញជាម្ដាយរបស់ការថ្វាយបង្គំត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះម្ដាយទាំងពីរនៅចុងបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទៅមកកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះធ្វើដោយនិមិត្តរូបដោយរឿងឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រាឧទាហរណ៍ដោយម្ដាយដោយកូនជួងកៅអពុកបណ្ដៃជួងកៅម្ដាយសូមបាក់ទៅកំណប់ទាំងកាំង131ហើយខ2សម្រាប់មើលអំពីនិមិត្តរូបមួយព្រះចង់ឲ្យយើងយល
5: ់ព្រះគម្ពីរទំនុកដកាន131ខ2ប៉ុន្តែទូលបង្គំបានរងាប់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យប្រលឹងទូលបង្គំស្ងប់ដូចគុនក្មេងដែលនៅជាប់នឹង ទ្រូងម្ដាយគឺប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំដូចកូនក្មេងដែលបានបើឆ្អែតស្កប់ស្កល់អ
4: ូខេអ្នកណាធ្លាប់មានកូនហើយធ្លាប់មានកូនបៅឡោះសំលឹកដែរអូខេនៅពេលកូនយើងឃ្លានអឹមជុងការសេះរសសរសេះរសសនៅស៊ីអឹមទេហើយយើងថាអស់កម្លាំងហើយកូននេះហូនេះធ្វើឲ្យយើងហត់យើងអត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់អត់មានអារម្មណ៍ស្ងៀមខ្លួនឯងដោយសារកូនអត់ស្ងប់អត់ស្ងៀមពេលបៅហើយអានឹងគេដេកលក់ប៉ុន្តែយើងក៏មានការងារច្រើនវល់បានគួយស្ងប់ដូចគេទេខនេះឲ្យយើងយល់ថានៅពេលយើងស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងឈប់រសេះរសោះយើងឈប់ស្វែងរកផ្លូវខ្លួនឯងយើងឈប់ញេញ៉ៃអានឹងយើងស្ងប់ជាមួយព្រះដូចកូនបៅដល់រួចហើយឈប់ហើយដាច់ដោះហើយពេលកងាដាច់ដោះហើយនៅចិត្តម៉ាក់អត់មានរសេះរសោះទេលេងហើយញោមនិយាយប៉ិតអត់មែនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់ញោមទាំងអស់គ្នាណៃពេលវាអត់ទាន់ដាច់ដោះអូទីរ៉ៃអូ

0: มถมไม้ปันได้เพลขยมมีนเก่าตู้ขยมกระทาอ๋ออาเมียนเพลเลียทัวไอไงทัวไปก่อนอาเมียนเพลเลียอังพองเมียนเพลเลียอังเพรคุปีนอยจัดจมวยเพรไมครูดยมอสังคมครูนังตาเพลขยมอังคอนี้ยมตาอ๋อเพรดังหายเพรสนอกยมหายเพรยลายไอสายจะปุ๊บสายซับคอดับมวย
1: เอสายจะปุ๊บสายซับคอดับมวยเพรอังนั่งควิลวงฟงรบเพรอังตัวเชี่ยกุ้งวิลព្រះអង្គនឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនជាមមកបីនៅព្រះពិហុហើយលើកបន្ទាប់ទៅព្រះអរាក៏នឹងនាំពួកមេមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នម
0: អូខេព្រះដាក់នាំយើងណៃនាំយើងមានកូនខ្ចីខ្ចីយ៉ាងម៉េចមានបងវាយយើងអូខខឲ្យខខឲ្យម៉ាក់ខខឲ្យម៉ាក់ខខឲ្យម៉ាក់មែនទេថ្នមថ្នមតែសាត្រង់ដឹងត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចម្ដាយដែរត្រង់ដឹងហើយហើយត្រង់អាណិតយើងត្រង់ណែនាំយើងដែរថ្នមថ្នមហើយត្រង់ចង់បីកូនរបស់យើងដែរឲ្យគេនៅចិត្តតាមត្រង់របស់ត្រង់ I forgot the right word but anyway that's okay ថ្ងៃនេះយើងចង់អបអរសាទរម្ដាយយើងចង់គ្រប់ម្ដាយទាំងអស់គ្នាសូមបាក់ទៅនិកេតម្នាងចំពុះ20ខ12ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មុនដំបូងថាយើងមានខព្រះគម្ពីរច្រើនកុំឯងងុយដេកវាបាក់ព្រះគម្ពីររហូតបានអត់ងុយដេកនិកេតម្នាងចំពុះ20ហើយខ12បើហើយយើងស្គាល់ខ្លះយើងចាំខ12
1: លេខាម្នាងចំពុះ20ខ12ចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានដល់អ្នក
0: គោរពអ្នកណាឪពុកនិងម្ដាយអូខេយើងអត់ចង់ឲ្យភ្លេចឪពុកថ្ងៃនេះដែរពីព្រោះបើមានឪពុកយើងនៅតែអត់មានកូនប៉ុន្តែម្ដាយគឺសំខាន់ដែរអូខេគោរពម្ដាយនិងឪពុកថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានមែនខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរមាន You ball Chiran Some rap I young នឹងម្ដាយរបស់យើងសម្បោទៅសុភាសិតចំពោះមួយខ8
1: ណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ពុកចោះកូនកុំបោះបង់ចោលដំបូលមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយ
0: អូខេកុំធ្វើអីកុំបោះបង់ចោលអ្វីម្ដាយយើងបង្កប់យើងណានៅពេលយើងនៅទូទូថាម៉ាក់ខ្ញុំចេះទាំងអស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំឯងជួសជុលទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំចេះអស់ហើយប៉ុន្តែពេលយើងអាយុប្រហែល12 13 14ឆ្នាំយើងថាអូម៉ាក់ខ្ញុំចាស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះអីសោះម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះចេះហើយពេលយើងអាយុប្រហែល18 19 20យើងថាអូបែកស្ដាប់ម៉ាក់ទេម៉ាក់អត់ចេះម៉ាក់ចាស់ហើយតែពេលយើងអាយុ30ជាងហើយយើងចេះប្រាំកថាអូខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីនោះទេចាំសួរម៉ាក់សិនមែនអត់យើងក្មេងយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ាក់យើងថាម៉ាក់យើងអត់ចេះម៉ាក់ចាស់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលយើងចាស់ជាងតិចទៀតណាពេលយើងមានកូនខ្លួនឯងយើងមានផ្ទះខ្លួនឯងយើងថាអូចាំមើលនោះឯងសួរម៉ាក់សិនម៉ាក់មានប្រាជ្ញាហើយពេលយើងប្រហែលអាយុ50ហើយយើងថាស្ដាយណាម៉ាក់ស្លាប់ហើយអត់បានស្ដាប់អ្វីម៉ាក់ចង់ប្រាប់តើខនេះឲ្យយើងនឹកឃើញថាកុំឲ្យបោះចោលអ្វីម៉ាក់យើងបង្កប់តើយើងនៅក្មេងប្រហែលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអូអត់ចង់ទទួលទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតប្រហែលយើងនឹកឃើញកុំបោះចោលមែនទេនោះឯងទុកម្លែកសិនហើយរហូតទៀតតើមើលទៅពីសិតជពុមកផៃបីខមកផៃពីនេះយបល់ទៀត
1: ចូលស្ដាប់តាប់តាមឪពុកដែលបង្កើតឯងមកហើយកុំអោយមើងងាយម្ដាយក្នុងកាលដែលគាត់ចាស់ឡើយ
0: ទលាប់ហ្នឹងមើងងាយម្ដាយពេលគាត់ចាស់ហើយអូម៉ាក់អត់ចេះអូម៉ាក់អើយនៅស្ងៀមទេនោះម៉ាក់កុំធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអត់ទេសុភាសិតចំពោះ10ខ1មានអានេះហើយមួយទៀតហើយ
1: សុភាសិតចំពោះ10ខ1នេះជាសុភាសិតរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែកធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយ

0: មានចិត្តរីករាយតែកូនដែលល្ងីល្ងើនោះនាំឲ្យម្ដាយធ្ងន់ទ្រូងវិញ
1: ខ្ញុំស្មានម្ដាយច្រាមទលាប់បាត់ពិសាហ្នឹងគេឃើញកូនធ្វើល្ងីល្ងើអង់គ្លេសហៅ foolish សម្រាប់ចែកខោអីអីហើយធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តម្ដាយវិញបើសិនគេស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយគេចាំអីវិញម្ដាយបង្គាប់បាគេអត់ធ្វើអីពិបាកចិត្តរបស់ម្ដាយវិញហើយយបលមួយទៀតអឺសុភាសិតជពុមកផៃបៃខមកផៃប្រាំមកផៃបៃខមកផៃប្រាំ
0: ដូច្នេះចូលបើកឱកាសឲ្យឪពុកម្ដាយឯងបានរីករាយចុះហើយឲ្យអ្នកដែលសម្រាលឯងមកនោះមានចិត្តសប្បាយផង
1: ហេតាយើងចង់ឲ្យម្ដាយរបស់យើងសប្បាយមានអំណររីកចង់ងាយគេពិបាកចិត្តជួយចប់ចាប់នៅក្នុងចិត្តយើងមានសង្ឃឹមថាយើងចង់ងាយម្ដាយសบายក៏មកមានពិបាកតើចង់យើងទៅសម្រាប់ចិត្តយើងត្រូវគិតមុនយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីសម្រាប់ចិត្តធ្វើត្រូវគិតថាបើខ្ញុំធ្វើនេះម្ដាយខ្ញុំមានសប្បាយចិត្តឬក៏អត់អូម្ដាយខ្ញុំច្បាស់ជាខ្មាស់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំធ្វើផ្សេងសួរខ្លួនឯងយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ជួយសម្រាលកូនអ្នកខ្លះដោយធីរយ៉ា and ដោយដល់ណាគេទៀតហ្នឹងនេះអេលីមកណៃអេលីណៅអត់ណៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយដោយចៃហៅនិងចៃហៀល if they here ណៃពេលខ្ញុំជួយឲ្យគេសម្រាលកូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យរលពេលព្រះអ្នកបង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយព្រះបង្កើតផ្លូវសម្រាប់កើតមកព្រះអ្នកធ្វើទាំងអស់មិនខ្ញុំអ្នកបង្កើតកូនគេនោះហើយយើងថាបង្កើតបន្តែមិនខ្ញុំអ្នកធ្វើទេខ្ញុំមានតែអង្គុយចាំអង្គុយមើលអង្គុយថែពេលកើតហើយវាកាន់ងាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសរសើរព្រះក្នុងពីកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំអសរសើរអំពីព្រះបង្កើតម្ដាយសម្រាប់បង្កើតយើងទំនប់ទំកាំង139
0: ត្បិតគឺព្រះអង្គហើយដែលបានបង្កើតចិត្តថ្លើមទូលបង្គំហើយបានផ្សំគ្រឿងទូលបង្គំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ
1: អូខេអ្នកណាបង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយព្រះហើយពីចារណាសិនយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកណាចាក់ឬក៏ដីឬក៏ធ្វើអីប្រាដៃគេពីចារណាថាព្រះមានដៃធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយយើងធ្វើស្អីស្អីស្អីស្អីស្អីស្អីតើមានកូននៅក្នុងអស់ចាអស់ចាមានទេខ្ញុំដូចខ្ញុំថារលពេលជួយឲ្យគេសម្រាលកូនខ្ញុំទៅទៀវិញហើយឲ្យគេសម្រាលសិនខ្ញុំចេះតែសរសើរព្រះរហូតរឿងអស្ចារ្យគេមួយទៀតអឺទំនប់ទំកាង71ខ6
0: ទូបង្គំពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គតាំងពីកំណើតគឺព្រះអង្គហើយដែលបានយកទូបង្គំចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយទូបង្គំសរសើរមកកាន់ព្រះអង្គជានិច្ច
1: គេខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងក៏សរសើរព្រះអង្គជានិច្ចដែរសរសើរព្រះអង្គជានិច្ចថាទ្រង់បង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយហើយទ្រង់ចង់បង្កើតយើងឲ្យយើងរស់ដល់សពថ្ងៃមែនថាទ្រង់បង្កើតយើងហើយហើយទុកឲ្យរស់តឯងទ្រង់នៅប្រកបប្រកងរៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងមានម្ដាយច្រើនខ្ញុំឃើញលើកដៃច្រើនហើយមុនដបងខ្លះជាម្ដាយបង្កើតខ្លះម្ដាយក្នុងមណ្ឌលកម្មាគម្ពីរខ្លះម្ដាយក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកតតៃបន្តៃយើងមើលគេដោយម្ដាយរបស់យើងមានអ្នកខ្លះគេអត់មានកូនគេអត់មានប្ដីឬក៏គេអត់តមានកូនឬក៏គេមិនអាចមានកូនបាហាគេសោកស្ដាយថ្ងៃនេះបាហាគេមានអារម្មណ៍ថាគេមិនមានម្ដាយគេអត់មាន អត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់គេអត់មានអ្នកណាអបអរសាទរគេបងហើយគេខ្មាស់ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញបាស្ត្រីអត់មានកូនគាត់ដោយអត់មានតម្លៃនៅក្នុងសហគមន៍អានឹងបញ្ហារបស់ហេណាយើងនឹកឃើញរឿងហេណាម្ដាយរបស់សាមយែលគាត់អត់មានតម្លៃគាត់ថាអត់មានទោះបីក៏ប្តីស្រឡាញ់អត់មានកូនក៏អត់មានប្រយោជន៍នៅក្នុងសហគមន៍បើហាមានអ្នកណាមានអារម្មណ៍ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអត់ដឹងបើហាអ្នកខ្លះក៏ខឹងជាមួយព្រះហើយដៃព្រះអត់ឲ្យអ្វីគេចង់បានខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានការលើកទឹកចិត្តហើយកំសាន្តចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ54ហើយខ1ហើយបើសិនយើងក៏ជួបគេយើងដឹងរឿងរបស់គេយើងអាចជួយលើកទឹកចិត្តគេដែរអេសាយចំពោះ54ខ1កាលពេលខនេះនិយាយអំពីដោយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែយើងអាចយល់ថាវាមកពីត្រង់ដងអំពីរឿងនេះអ្នកណាអត់មានកូន54ខ1
0: ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក54ខ1អូស្ត្រីអាដែលមិនបានបង្កើតកូនអើយចូលច្រៀងឡើយចូលច្រៀងឡើងអូអ្នកដែលមិនបានជឿចាប់នឹងសម្រាលអើយចូលធ្លាយចេញជាបាត់ចម្រៀងហើយបំភ្លឺឡើងចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលថាកូនរបស់ស្ត្រីដែលនៅតែម្នាក់ឯងមានច្រើនជាងកូនរបស់ស្ត្រីដែលមានប្តីទៅទៀត
1: គុណទោះបីក៏យើងអត់មានយើងដឹងថាទ្រង់មានកម្រងសម្រាប់យើងអនាគតយើងអាចមានកូនច្រើនប្រហែលមិនកូនបង្កើតប៉ុន្តែកូនយើងសពសែននឹងល្អដល់គេគេដូចកូនរបស់យើងដែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានម្ដាយពីមុនខ្លះនៅសពថ្ងៃហើយនៅផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តកន្លែងខ្ញុំដែកមានផ្កាម្លិះហើយខ្ញុំសូមឲ្យម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទី7បានយកថាទៅចែកឲ្យយើងបើសិនយើងចង់អបអរសាទរអ្នកណានៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះប្រាប់គេថាអរគុណធ្លាប់ធ្វើជាម្ដាយអីគេមកគាត់កុំឲ្យចង្ហោហោះទៅបាត់ចេះតែដាបាគេបាយើងលើកដែរឲ្យហោយកទៅឲ្យយើងយកមួយហើយយើងដាក់ទៅយកឲ្យអ្នកណាទៅយកទៅឲ្យអ្នកណាយើងថាដូចម្ដាយឬក៏ម្ដាយបង្កើតរបស់យើងថ្ងៃនេះបាយើងអត់ចង់អត់អីទេអត់ដឹងថាមានគ្រប់ឬអត់ឬក៏បាមានអ្នកណាចង់មកខាងមុខនិយាយអំពីម្ដាយរបស់គេសម្រាប់សរសើរព្រះអំពីម្ដាយគេយើងងាប់យកទៅហើយមានសម្រាប់យើងទុកទេយកទៅឲ្យអ្នកណាជាម្ដាយរបស់យើងយល់អត់ទៅយកឯម៉ាក់មានទុកខ្លួនឯងណាទៅចែកឲ្យគេបាទអត់គ្រប់សំតោះខ្ញុំចេះតែយកពីសួរមេបាទអូអពិនមេព្រាបទីបើព្រាបទីបើខ្ញុំយកពីសួរមេបាទផងនៅទីផងខ្លាចតើគ្រប់ពីកោបាទអូអស់លីងអត់គ្រប់មានអ្នកណាអត់មានចង់ធ្វើសំភិតចៅណាថែមទៀតអ្វីយើងអាចកត់សម្រាប់អាយលើកទឹកចិត្តម្ដាយយើងសម្រាប់អបអរសាទរម្ដាយយើងហើយសម្រាប
2: ់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែនសម្រាប់អាយចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់បានរៀបចំព្រះគម្ពីរហើយបានបាក់ព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ស្វាគមន៍ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ ោព្រះគោបេដាននៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះនៅព្រះវិហារនៅកន្លែងណាក៏ដោយសម្រាប់អានព្រះបន្ទូលសម្រាប់សិក្សាព្រះបន្ទូលហើយសម្រាប់ទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅហើយសូមឲ្យសេរីរឿងល្អទាំងអស់ដល់ទ្រង់ក្នុងការអធិប្បាយនេះកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះសិអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាតើយើងបង្រៀនកូនក្មេងជាអ្វីនៅក្នុងមេរៀនសាប់ស្គូលរបស់យើងត្រីមេនេះយើងរៀនអំពីការអប់រំហើយការអប់រំនឹងជាសំខាន់ខ្ញុំសប្បាយមែនទែនរៀនមេរៀនសាប់ស្គូលត្រីមេនេះវាច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់ជួយឲ្យយើងនឹកឃើញថាការអប់រំជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតើខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើយើងត្រូវបង្រៀនមនុស្សយូរប៉ុណ្ណាយើងមានថ្ងៃយើងអាចឈប់បង្រៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមបើកព្រះគម្ពីរ excuse me ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ហើយខ18ដល់20
3: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះសូអាយគេធ្វើពីបីមុខមុនដំបូងអាយថាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើអាយសាវៀតថែមទៀតហើយមួយទៀតធ្វើអាយគេចូលក្នុងបញ្ចមួយទឹកធ្វើបញ្ចមួយទឹករួចហើយខមអភ័យថាហើយបង្រៀនគេបង្រៀនគេសម្រាប់ស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់គ្រប់ច្បាប់តើព្រះសិបង្រៀនគេហើយប្រាប់គេហើយទ្រង់គង់នៅរហូតដល់អស់កលតើអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខមអភ័យថាពេលបងជាមួយទឹករួចហើយត្រូវបង្រៀនមនុស្សច្រើនគិតថាមុនគេធ្វើបងជាមួយទឹកគេរៀនហើយពេលគេរៀនចប់ហើយគ្រូកំវៀវនាំគេទៅបងជាមួយទឹកហើយពេលគេបងជាមួយទឹកហើយគេចេះអស់ហើយគេឈប់រៀនប៉ុន្តែក្នុងខក្នុងម៉ាថាយនេះយើងក្នុងម៉ាថាយយើងឃើញអានេះមិនមែនត្រូវទេពេលយើងធ្វើបងជាមួយទឹកហើយយើងតំចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីព្រះការពិតយើងត្រូវរៀនអំពីព្រះរហូតជីវិតរហូតជីវិតហើយរហូតពេលនៅឋានសួគ៌ដែរយើងអត់ឈប់រៀនទេនៅក្នុងឋានសួគ៌អ្នកគ្រូ Ellen G. White អ្នកស្រី Ellen G. White ថានៅឋានសួគ៌យើងរៀនតទៀតរហូតអកលពីព្រោះមានអវ័យអវ័យច្រើនយើងត្រូវរៀនខ្ញុំអត់ទាន់ចេះអស់យើងអត់ទាន់ចេះអស់ព្រះចង់ឲ្យយើងរៀនរហូតអ្នកស្រី Ellen G. White មានភាពមួយទៀតយើងអាននៅក្នុងមេរៀនសាប់ស្គូលដែរថាក ោលដៅនៃការអប់រំនៃគ្រីស្ទានជាពិតជាស្តារឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងរូបភាពឬចិត្តនៃព្រះនៅក្នុងមនុស្សសូមពិចារណាពីកន្លែងនឹងតិចបើសិនយើងគិតអំពីការអប់រំប្រហែលយើងគិតអំពីសាលាធម្មតាថ្នាក់ទី1ថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី12មហាវិទ្យាល័យហើយយើងគិតថាអ្វីយើងរៀននៅក្នុងសាលាវាសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Ellen G. White ប្រាប់យើងថាគោលដៅនៃការអប់រំនៃ Christian ជាស្តារឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងរូបភាពឬក៏ចិត្តរបស់ព្រះនៅក្នុងមនុស្សវិញសូមនឹកចាំនៅក្នុងលោកុបាទប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនៅក្នុងរូបភាពរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរូបភាពរបស់ព្រះវាអត់សូវច្បាស់វិញវាដូចបំផ្លាញវាដូចអត់សូវល្អអត់សូវឃើញតើអញ្ចឹងការអប់រំជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏ស្តារឡើងវិញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចឃើញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងការអប់រំតាមលោកីឬក៏ទេខ្ញុំគិតថាអត់ប្រហែលបើយើងគិតអំពីការអប់រំតាមលោកីជួនកាលគេប្រាប់យើងថាមានចិត្តសប្បុរសជាល្អកុំធ្វើបាបលោកីប៉ុន្តែវាខ្វះវាមិនអាចបញ្ចេញឆ្លោះបញ្ចេញរូបភាពរបស់ព្រះពីព្រោះគេអត់ស្គាល់ព្រះតើយើងត្រូវការមានគ្រូស្គាល់ព្រះសម្រាប់ឲ្យណៃណោមកូនសាបានឆ្លោះបញ្ចេញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ហើយខ28ដល់30ព្រះអាយើងមានការអញ្ជើញពិសេសមួយសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក11ហើយខ28ដល់30សម្រាប់អានការអញ្ជើញពិសេសនេះ
3: អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល
2: តើការអញ្ជើញនេះវាមានផ្នែកទី3ព្រះសូអញ្ជើញយើងមកដល់ព្រះហើយអាយសម្រាកកុំមកកុំប្រឹងខ្លួនឯងវាមិនកាត់យើងត្រូវសម្រាកហើយព្រះសូមឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការងាររបស់ព្រះដោយសារយើងយកនឹមរបស់ព្រះបាកោដាត្អែងកំពជួរដែរវាហត់ប៉ុន្តែបើមានកោដាក់នឹមជាមួយកោមួយទៀត ទាំងពីរអាចជួយយូរជាងហើយអត់ហត់អត់សូវហត់ហើយពេលយើងយកនំរបស់ព្រះជាមួយព្រះក្នុងកងងាររបស់ព្រះមួយទៀតក្នុងខ29ថារៀនពីព្រះដែរព្រះអញ្ជើញយើងមករៀនរៀនពីព្រះព្រះដូចម៉េចនៅក្នុងខហ្នឹងថាព្រះ slot board សុភាពហើយព្រះជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសម្រាប់សុភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញសូមម្ដងទៀតដែលយើងបង្រៀនខំក្មេងជាអ្វីខ្ញុំមានចំណុចប្រហែល9សម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាខ្លួនឯងថាយើងបង្រៀនខំក្មេងយ៉ាងម៉េចទី1យើងដែលយើងបង្រៀនគេសម្រាប់ចងចាំចងចាំអ្វីខ្លះតើយើងបង្រៀនខំក្មេងសម្រាប់ចងចាំអ្វីអ្វីអក្រក់អ្នកផ្សេងធ្វើដល់គេដូចយើងរំលឹកថាងអ្នកនោះធ្វើនេះអ្នកនោះធ្វើនោះឬក៏យើងបង្រៀនគេថាត្រូវរៀនសងសឹកវិញពេលមានបញ្ហាតើយើងបង្រៀនអញ្ចឹងឬក៏អត់ឬក៏តើយើងបង្រៀនខំក្មេងថាអ្នកចាំថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអ្នកចាំអំពីត្រង់ស្រលាញ់យើងហើយថែរក្សាយើងក្នុងយូរឆ្នាំហើយឬក៏យើងបង្រៀនគេចងចាំថាយើងជាមនុស្សបានជ្រើសរើសហើយយើងជាមនុស្សមានតម្លៃខ្លាំងធំក្នុងភ្នែករបស់ព្រះទី2តើយើងបង្រៀនខំក្មេងអំពីជាសំខាន់គេត្រូវយកប្រាជ្ញាច្បាស់ជាយើងគិតថាសំខាន់ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាតាមលោកីវាថាយើងត្រូវឆ្លាតក្នុងលោកីកុំអាយគេកៅយើងពេលយើងទៅផ្សារយើងត្រូវខំតវ៉ាច្រើនកៅគេវិញកុំឲ្យគេកៅយើងតើយើងបង្រៀនខំក្មេងយើងអញ្ចឹងតើយើងបង្រៀនគេថាអ្វីៗខ្ញុំធ្វើវាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមានជីវិតល្អជាងតើយើងប្រើប្រាជ្ញាហ្នឹងឬក៏អត់ឬក៏ខ្ញុំត្រូវការប្រាជ្ញាពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកល្បីអាយគេឃើញខ្ញុំអាយគេស្គាល់ខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញាឬក៏យើងបង្រៀនកូនក្មេងអំពីប្រាជ្ញារបស់ព្រះប្រាជ្ញារបស់ព្រះឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវរស់នៅប្រកបដោយតំណែងតំណុលខុសត្រូវតែពាក្យច្រឡំបន្តិចហើយប្រាជ្ញារបស់ព្រះវាជួយឲ្យយើងសម្រាប់ដើម្បីបន្តប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃ មិនប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងទេប្រយោជន៍តែអ្នកតតែហើយប្រាជ្ញារបស់ព្រះវាជួយឲ្យយើងយល់ថាប្រាជ្ញារបស់ព្រះអាចជួយការពារពីបញ្ហានៅខាងមុខអានេះជាប្រាជ្ញាល្អយើងត្រូវបង្រៀនកូនយើងទី3តើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីស្តាប់បង្គាប់ច្បាប់ឬទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះប្រាប់កូនគេថាយើងត្រូវពាក់មួកការពារនៅពេលយើងឃើញប៉ូលីសបើអត់ឃើញប៉ូលីសមិនបាច់ពាក់ទេអានឹងឯកូនយើងយល់យ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់ច្បាប់ពេលមានអ្នកណាមកយើងឬក៏យើងគ្រប់ច្បាប់ពីព្រោះវាជាច្បាប់ហើយវាសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងឡានអ្នកខ្លះប្រាប់ថាបែកពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីព្រោះអត់មានអ្នកណាឃើញទេអត់មានអ្នកណាផាត់ផាត់វិញណាហ្នឹងអត់ត្រូវទេបើយើងដឹងមានច្បាប់ហើយយើងសមត្ថភាពគ្រប់ច្បាប់យើងត្រូវគ្រប់ដែលយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីស្តាប់បង្គាប់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាហើយរក្សាច្បាប់របស់ព្រះច្បាប់របស់ប្រទេសតាមសមត្ថភាពរបស់យើងឬក៏អត់ទី4តាយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីការស្មោះត្រង់តាយើងបង្រៀនគេថាកុហកបានបើវាកុហកតិចតិចកុហកទូចទូចឬក៏តាយើងបង្រៀនគេថាលួចលួចលួយម្ដងមកការបានបើសិនយើងត្រូវការឬក៏យើងលួចគេឈ្មោះរបស់គេតែសារយើងនិយាយរឿងអាក្រក់អំពីគេអានេះមែនផ្លូវរបស់ព្រះទេផ្លូវរបស់ព្រះយើងបង្រៀនកូនថាស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈទី5តើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីលុយកាក់ហើយគេគ្រប់គ្រងលុយកាក់ហើយគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់គេមានអារម្មណ៍ថាអាត្មានិយមលុយរបស់ខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំមានចែកឲ្យណាទេឬក៏តែយើងបង្រៀនគេធ្វើជាសប្បុរសចែកលួយឯអ្នកតតែចែកលួយឯអ្នកក្រីក្រមានចិត្តសប្បុរសហើយតែយើងបង្រៀនគេអំពីឲ្យលួយវិញទៅព្រះទាំងវាយរបស់មួយតបហូតមួយរបស់ព្រះវាមិនមែនរបស់យើងតែយើងទុកមានន័យថាយើងអត់ស្មោះត្រង់យើងលួចពីព្រះហើយនៅពេលយើងមានអំណរសบายរីករាយតែយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីតង្វាយស្មាត់ពីចិត្តសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅព្រះទី6តែយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីសុខភាពឬក៏អត់បើយើងអត់បង្រៀនអ្នកណាបង្រៀនគេ ប្រហែលយើងប្រាប់គេឬក៏យើងធ្វើកាយវិការនៅក្នុងផ្ទះអាយគេយល់ថាវាមិនអីទេបើសិនខ្ញុំបំផ្លាញសុខភាពរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើសារខ្ញុំហូបខុសឬក៏ផឹកខុសឬក៏ប្រើគ្រឿងអីផ្សេងខុសឬក៏ខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះឆប់ញ៉ាំខ្ញុំចេះតែហូបហើយប្រហែលយើងបង្រៀនគេថាវាមិនអីទេពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំអាចចាយលុយច្រើនសម្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនផ្លូវរបស់ព្រះសម្រាប់បង្រៀនកូនយើងទេដែលយើងឯងបង្រៀនកូនយើងអំពីខ្ញុំថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរោភាពស្មើគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនថាហូបច្រើនហើយសម្រាប់តិចឬក៏ហូបតិចហើយសម្រាប់ច្រើនប៉ុន្តែទាំងអស់នៅស្មើគ្នាហើយអ្វីខ្ញុំញ៉ាំអ្វីខ្ញុំផឹកវាសំខាន់មែនវាអាចទាក់ទងដល់សុខភាពអនាគតហើយពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំធ្វើអីយើងអាចបង្រៀនកូនយើងថានៅពេលឈឺយើងអធិដ្ឋានយើងសូមព្រះជួយឲ្យមានប្រាជ្ញាសម្រាប់យើងត្រូវធ្វើអ្វីពេលឈឺមានថារត់ទៅគ្រូពេទ្យមុនអធិដ្ឋានមុនទី7ដែលយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីសម្លៀកបំពាក់និងរូបរាងស្លៀកពាក់ដែលយើងបង្រៀនគេថាឲ្យស្លៀកពាក់ដែលអត់ទៅម្ដងទៀតដែលយើងបង្រៀនគេឲ្យគេស្លៀកពាក់សម្រាប់ឲ្យដោយគ្នាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេឬក៏អ្នកណាគេឃើញនៅទូរទស្សន៍ឬក៏ movie ឬក៏អ្នកណាគេឃើញនៅ Facebook តើយើងបង្រៀនអញ្ចឹងឬក៏យើងមានផ្លូវផ្សេងតើយើងបង្រៀនគេថាគេត្រូវស្លៀកពាក់ដែលសុភាពរៀបសា without us something មិនមែនថាធ្វើសម្រាប់ឯងទាំងអស់បានមើលបានសម្លឹងមើលបានអស់ចាហើយមិនមែនជាខ្ជាយលុយច្រើនសម្រាប់សំលៀកបំពាក់ហើយរូបរាងតាយើងកាត់ឡំព្រះចង់ឲ្យយើងផ្លូវណាព្រះចង់ឲ្យយើងបង្រៀនផ្លូវណាសម្រាប់កូនរបស់យើងទី8សិក្ដីជំនឿតាយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីសិក្ដីជំនឿឬទេកូនយើងត្រូវយល់អំពីព្រះពីម្ដាយឪពុកមុនត្បូងបើអត់មានម្ដាយឪពុកប្រហែលគេអាចរៀនអំពីព្រះនិងសេចក្ដីជំនឿពីគ្រូរបស់គេប៉ុន្តែត្រូវការមានអ្នកណាបង្រៀនគេមិនអាចយល់ខ្លួនឯងបើអត់មានអ្នកណែនាំតែយើងបង្រៀនគេថាទុកចិត្តលើអ្នកណានៅទូទៅឬក៏អ្នកណានៅ Facebook ឬក៏អ្នកណាមានអំណាចក្នុងរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្នុងសហគមន៍ យើងចង់ឲ្យគេទុកចិត្តលើគេឬក៏យើងជួយឲ្យគេរៀនថាគេត្រូវទុកចិត្តលើព្រះមានតែព្រះជាស្មោះត្រង់ជាមួយគេហើយទុកចិត្តលើម្ដាយឪពុកអ្នកជឿព្រះហើយទុកចិត្តលើគ្រូអ្នកជឿព្រះហើយទុកចិត្តលើមិត្តភ័ក្តិអ្នកជឿព្រះពេលយើងបង្រៀនគេអំពីទុកចិត្តលើព្រះគេអាចឃើញគេអាចជ្រើសរើសអ្នកណាទៀតគេត្រូវទុកចិត្តA last one. Da yung bong rin kaon yung ang pi sikday sri lan rite. Nay knong lok kay kay bong rin tha sikday sri lan yung ek pra sikday sri lan knong piet pa aim la ham chriyeng knong movie.ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាសម្រាប់ឲ្យមានយក away វិញយក away ដល់ខ្លួនយើងនិយាយភាពផ្អែមល្ហែមគេឲ្យយើងឲ្យខ្លះអាហ្នឹងមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដៅឯកមានលក្ខណ៍បើគេឲ្យវិញអានឹងស្រេចលើគេយើងនៅតែស្រឡាញ់ហើយយើងស្រឡាញ់គេដៅឯកមានលក្ខណ៍ក្នុងភាពរបស់យើងហើយក្នុងកាយវិការរបស់យើងដែរទោះបីពេលវេលាវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់យើងនៅតែស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណ៍អានេះជាសំខាន់បើហៅសំខាន់ជាងគេក្នុងអ្វីយើងបង្រៀនកូនយើងសម្រាប់ឲ្យគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណ៍គេអាចឈ្នះគ្រប់បញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់គេពីព្រោះគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្រៀនគេតើយើងសួរម្ដងទៀតតើយើងបង្រៀនកូនយើងជាអ្វីដោយរបៀបណាហើយខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតតើយើងកំពុងរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងត្រូវបង្រៀនផងយើងត្រូវរៀនខ្លួនឯងផងសូមបើកខព្រះគម្ពីរពីរកន្លែងទៀតសម្រាប់ចប់ចាគយតថាជំពូក6ខ4ដល់7
3: ដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមចោះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយោបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅភ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងលឺថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប្រមាណនេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកាសជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតត្បិតតើមានសាសណាដ៏ធំមួយដែលមានព្រះគង់នៅចិត្តគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់គង់នៅចិត្តក្នុងកាលដែលយើងអំពាវនាវរកទ្រង់នោះ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថានិយាយអំពីអ៊ីស្រាអែលតើយើងជាអ៊ីស្រាអែលខាងវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាពេលយើងជឿព្រះយើងជាកូនរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយខនេះឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងសំខាន់ថារៀនខ្លួនឯងតទៀតកុំគិតថាខ្ញុំអត់ត្រូវការរៀនទៀតទេរៀនរហូតហើយទី2បងរៀនកូនរបស់អ្នកគ្រប់ពេលហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងពេលយើងដើរពេលយើងដេកពេលយើងនៅក្នុងផ្ទះពេលយើងក្រៅផ្ទះ គ្រប់ពេលហើយគ្រប់ទីកន្លែងខមួយទៀតសម្រាប់ចប់មានតែនចៅទីកថាចម្ពោះ4ហើយខ9
3: ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយរក្សាចិត្តឲ្យមែនតែនក្រែងភ្លេចអស់ទាំងការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក្រែងនៅក្នុងជីវិតឯងការទាំងនោះបានឃ្លាតចេញពីចិត្តឯងទៅត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់កូនចៅឯងឲ្យដឹងតរៀងទៅវិញ
2: អាយុបលយើងតាមពីទីមួយថាចូលប្រយ័ត្នចូលប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងដឹងថាមានអរតល្បងមានបញ្ហាច្រើនតើយើងត្រូវចូលប្រយ័ត្នទី2មើលខ្លួនអ្នកមើលខ្លួនឯងបើយើងអត់មើលខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាពេលយើងធ្លាក់ក្នុងល្បងឬក៏ពេលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងដែរហើយទី3កុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យភ្លេចអំពីបៅរបស់ព្រះកុំឲ្យភ្លេចអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងច្បាស់ជាយើងមានប៉ុន្តែយើងស្រួលភ្លេចយើងស្រួលនឹកឃើញថាល្អូបញ្ហានេះបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងភ្លេចអំពីព្រះទៀនបៅព្រះធ្វើការអស្ចារ្យហើយខៃទៀតថាបង្រៀនកូនបង្រៀនកូនខ្លួនឯងហើយបង្រៀនកូនរបស់គេទៀតមានន័យថាកូនចៅរបស់យើងសូមក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយបង្រៀនកូនយើងចៅយើងកូនរបស់អ្នកតន្ត្រីបងប្អូនចាស់ទុំដូចគ្នាបង្រៀនទាំងអស់គ្នាអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយតំណែងល្អថាព្រះចិត្តយើងមកហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដឹងថាព្រះស៊ូចិត្តយើងមកហើយខ្ញុំចង់រៀនរហូតអកលនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែរជាមួយព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនចង់រៀនដែរចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់រៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវរហូតអស់កលសូមព្រះទៀនបោហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបេដាននៅក្នុងឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់ឲ្យយើងមានព្រះគម្ពីរឲ្យយើងដឹងអំពីគម្រោងនិងកូដៅរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានបង្រៀនកូនក្មេងបានបង្រៀនកូនរបស់យើងកូនអ្នកតន្ត្រីកូននៅក្នុងសាលាកូននៅគ្រប់កន្លែងយើងជួបអំពីព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនបានរៀបចំគណិតសម្រាប់ជួបព្រះសូភព្រះហៀងមកលើកទី2សូមអរគុណហើយសូមព្រះទៀនបោក្នុងនាមរបស់ព្រះសូ
4: មនុស្សចម្លែកមកពីទិសខាងកើតតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានទៅឃើញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យនៃផ្កាយនៅពេលដែលពួកទេវតាមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយនៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយប៉ុន្តែមើលទៅវាឆ្ងាយរាប់រយម៉ាយដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយទៅខាងកើតដ៏ឆ្ងាយនៃតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីឬក៏ពើស្យាមានមនុស្សមួយក្រុមតូចបានឃើញមិនត្រឹមតែពន្លឺនោះទេគេថែមទាំងជឿថាវានឹងមានន័យសំខាន់ទៀតផងព្រះគម្ពីរមិនបានប្រាប់ថាគេទាំងនោះមានអាយុប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះ គេចេះប្រកបណាស់នៅគម្ពីរភាសាហេប្រឺហើយគេដឹងច្បាស់ថាពេលវេលារបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានមកដល់ហើយពួកគេច្បាស់ជាបានសិក្សាពីបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលម៉ូសេអេសាយនិងបទទំនាយផ្សេងផ្សេងទៀតមិនខានពួកគេបានគិតគូរពីបទទំនាយចំនួន72អាទិត្យបានប្រសាជាងមេដឹកនាំនៃពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទៅទៀតគេបានយកនៃពាក្យសន្យាថានឹងមានផ្កាយមួយលេចចេញមកពីកន្លែងពួកយ៉ាកុបនៅពេលដែលគេឃើញនៅពន្លឺដ៏ចម្លែកគេបាននិយាយទៅកាន់គ្នាថា
5: កាលនេះហើយដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំ
4: បន្ទាប់មកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមើលដើម្បីដឹងថាមានន័យយ៉ាងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេបានធ្វើដំណើររហូតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេបានឃើញមនុស្សទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើចំនួនឬលក់ដូរជាធម្មតាគ្មានអ្នកណានិយាយអំពីការយាងមករបស់ស្ដេចថ្មីនេះឡើយគេបានសួរមនុស្សខ្លះថាតើស្ដេចដែលនឹងប្រសូតមកជាស្ដេចសាសយូដានោះប្រសូតនៅកន្លែងណាបរិសម្នាក់ឆ្លើយតបដោយឆ្ងល់ថា
6: ស្ដេចនៃសាសយូដាហេរ៉ូតនោះឬ
5: ទេស្ដេចថ្មីជាស្ដេចរបស់អ្នកយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់នៅទិសខាងកើតហើយបានធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំទ្រង
4: ់បរិសម្នាក់ឆ្លើយតបថា
6: គ្មានស្ដេចថ្មីណានៅជុំវិញទីនេះទេ
4: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ថា
5: តែប្រកបជាមាន
4: ហេតុនេះបានជាគេខិតខំធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយមកក្រោយមកទៅមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមចាប់ផ្ដើមជឿថាពួកគេប្រហែលជានិយាយត្រូវមែនមិនយូរប៉ុន្មានពួកមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលបាននិយាយអំពីមនុស្សសម្លែកទាំងនេះដែលបានធ្វើដំណើររាប់រយម៉ាលដើម្បីស្វែងរកស្ដេចថ្មីនៃសាសយូដាឥឡូវនេះដំណឹងនៃរឿងរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានលេចលឺដល់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយវាហាក់ដូចជាអំពើក្បត់ជាតិទ្រង់ព្រួយប្រតិណាស់មើលទៅពួកសាសយូដាប្រហែលជាបះបោរទៀតជាមិនខានហើយនេះជារឿងប្រឌិតមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿអំពីស្ដេចថ្មីគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើអាក្រក់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បានហៅពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យដើម្បីសួរគេពីកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវប្រសូតគេបានទូលស្ដេចថាន
7: ៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាត្បិតមានពាក្យចែងទុកមកតាមរយៈពួកហោរាថាភូមិបេតលេហឹមជាដែនដីយូដាអើយក្នុងបណ្ដាក្រុងសំខាន់ៗនៃស្រុកយូដាអ្នកមិនមែនតូចជាងគេទេត្បិតនឹងមានមេដឹកនាំមួយរូបកើតចេញពីអ្នកលោកនឹងថែរក្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើង
4: មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេតាមរបៀបដែលពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិយាយគឺស្ដេចហេរ៉ូតដឹងច្បាស់ពួកគេមិនជឿថាមានស្ដេចថ្មីណាមកទេមកដល់ពេលនេះគេខ្វល់ខ្វាយពីចៅហ្វាយប្រហែលជាមិនទំនងនឹងលេចមកអាភូមិបេតលេហឹមទេព្រោះគេរងចាំអររយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែស្ដេចហេរ៉ូតមានការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងដែលឮពាក្យចចាមអារាមថាមានពួកអ្នកប្រាជ្ញបានចាប់ដើមធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតមានរឿងស្អីទេត្រង់នឹងដឹងស្ដេចហេរ៉ូតបានហៅពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យមកគេនៅក្នុងខេត្តនៅឡើយគេបានមកដោយរីករាយស្ដេចហេរ៉ូតបានរាក់ទាក់គេប្រកបដោយភាពរួសរាយហើយបានសូមឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរឿងដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនដល់ត្រង់គេក៏ប្រាប់ហើយស្ដេចហេរ៉ូតស្ដាប់ដោយចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់មកហេរ៉ូតបានសួរទៀតថា
8: តើពេលណាដែលអ្នកបានឃើញកាយនឹងដំបង
4: ពួកគេក៏បានប្រាប់ហេរ៉ូតដែរ
8: ហើយអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានខែមកហើយ
4: ពួកគេក៏បានប្រាប់ត្រង់ដែរ
8: តើអ្នកគិតថាដាច់ថ្មីនេះនឹងកើតនៅបេតលេហឹមដែរឬទេហើយចុះអ្នកជឿថាព្រមប្រសូតរួចហើយឬនៅ
4: ពួកហោរាបានឲ្យយោបល់ហេរ៉ូតនិយាយថា
8: អឺចាំខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកសូមអស់លោកនាំគ្នាទៅចុះហើយស៊ើបសួរដំណឹងអំពីព្រះអរោះនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលបើបានឃើញហើយចូលមកប្រាប់យើងវិញផងដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរ
4: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានអរគុណស្ដេចហេរ៉ូតហើយក៏ចាកចេញទៅ នេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ប្រសើរមួយបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលគេមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានខិតខំជួយគេក្នុងការស្វែងរកនេះដែរហើយពួកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅបេតលេហឹមពេលនេះគេបានឃើញនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរយ៉ាងក្រៃលែងនៅទីនោះនៅលើមេឃពីលើភូមិដ៏តូចមួយគេបានឃើញផ្កាយម្ដងទៀតគឺផ្កាយដែលគេបានឃើញនៅទិសខាងកើតជាច្រើនអាទិត្យកន្លងមកហើយខ្ញុំស្ទើរតែឮគេនិយាយគ្នាថា
9: មើលណោនោះផ្កាយទៀតហើយ
4: ឥឡូវនេះពួកគេជំរុញឲ្យអូតរបស់គេឲ្យដើរឲ្យលឿនទៅមុខដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញខ្លាំងពេកហើយគេដឹងច្បាស់ថាការស្វែងរករបស់ពួកគេជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរតាមកំផែងនៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតមនុស្សនៅទីនោះមានការញញឹមឆ្ងល់ថាតើពួកមនុស្សចម្លែកទាំងនេះជានរណាទៅប៉ុន្តែការទារយកពន្ធបាននាំឲ្យមនុស្សមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងភូមិទាំងពួកអ្នកក្រនិងពួកអ្នកមានគេមិនចាប់ផ្លឹកទៅលើពួកគេឡើយនៅទីបញ្ចប់អ្នកប្រាជ្ញទាំង3បានមកដល់ផ្ទះដែលយូសាបនិងម៉ារីកំពុងស្នាក់នៅឥឡូវនៅពេលដែលគេដើរចូលទៅគេបានឃើញព្រះអរស់គង់នៅជាមួយនឹងម៉ារីជាមេដាហើយពួកគេនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គវាពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលបានឃើញអ្នកប្រាជ្ញ3នាក់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃអង្គក្រាបនៅចំពោះព្រះអរស់យេស៊ូវនឹកក្នុងចិត្តថាតើម៉ារីគិតយ៉ាងណាតើអ្នកឃើញភ្នែកទាំងគូរបស់នាងបើកធំធំដល់ញឹកឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលពួកមនុស្សចម្លែកបើកកាបូបនិងប្រអប់ដែលមានរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលនាងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដូចជាមាសគ្រឿងក្រអូបជ័រល្វីងទេដែលជាអំណាចសម្រាប់ស្ដេចហើយនៅទីនេះគេបានចាក់នៅពីមុខកូនប្រុសដ៏តូចមួយរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងច្បាស់ជាយំដោយអំណរនិងប្រកបដោយការដឹងគុណខ្ញុំហាក់ដូចជាឮនាងថា
10: អរគុណអរគុណអ្នកចិត្តល្អណាស់អ្នកបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយហើយឲ្យរបស់របរមកយើងច្រើនទៀត
4: ក្រោយមកគេក៏ចាក់ចេញបាត់ទៅគ្មាននរណាដឹងថាគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតែគុណដែលគេបានធ្វើនឹងមានជីវិតជារៀងរហូត

បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញស្រុកខ្មែរហើយក៏នៅតាមគេហដ្ឋានដែលយើងមករួមគ្នាក្នុងការបាញ់គុំនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកទីអាទិត្យទី3នៃកម្មវិធីថ្វាយគុំអនឡាញរបស់យើងនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់គ្នាខ្ញុំមានសារមួយដែលព្រះបានដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីនិយាយនៅពេលថ្ងៃនេះចឹងពីមុនដែលយើងនឹងចូលរួមក្នុងការស្ដាប់សូមអធិដ្ឋានរួមជាមួយខ្ញុំបិតានៃគុំនៅកលាំងឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនបានទទួលនៅកិច្ចការមួយដែលកូនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅលឹងញៀនរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងកូនដើម្បីឲ្យកូនបាននិយាយនៅពាក្យរបស់ទ្រង់នៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនធ្វើបិតាក៏សូមទូលថ្វាយព្រះវិហាររបស់កូនទៅកាន់ទ្រង់អាមែនការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនេះលើកឡើងចេញពីគម្ពីរដានីយ៉ែលពីដានីយ៉ែលជំពូក3ជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យជារឿងមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពខ្លាហានភាពមមួនហើយនឹងភាពតស៊ូហើយក៏មានភាពស្មោះត្រង់ផងដែរជឿមកនៅដើមឆនៅដើមជំពូកនៅដើមជំពូក3នៅពីដើមដែរស្ដេចនីមូខេសាបញ្ចេញនៅបរិយជាមួយដែលបញ្ជាឲ្យគ្រប់មនុស្សជុំវិញនគររបស់ទ្រង់ត្រូវថ្វាយបង្គំ

ពី Jerusalem គេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ដាវីដគេបានទទួលការសិក្សានៅក្នុងរាជដំណាក់របស់ស្ដេចគេបានឆ្លងកាត់នៅការបញ្ហាមួយពីមុនមកហើយដែលជាបញ្ហាខាងមហោខាងហុកចុកប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេនឹងជួបជាមួយបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់អាចដល់ជីវិតរបស់គេបានដូចដែរនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំហើយសម័យនេះក៏ដូចសម័យនោះពួកបាប៊ីឡូនបង្កើតក្នុងការប្រើនៅអារ៉ាប់ប្រើនៅផ្លេងប្រើនៅពេលវេលាក៏ប្រើនៅលើហើយប្រើពីទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សចង់ថ្វាយបង្គំនៅសម័យចុងក្រោយនេះក៏នឹងមានរឿងចឹងកើតឡើងដូចគ្នាមនុស្សនឹងចាប់ដើមថ្វាយបង្គំនៅរូបជំនួសនៅរូបព្រះរបស់គេនឹងប្រើផ្លេងគេនឹងប្រើពលឹងគេនឹងប្រើពេលវេលាដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យរាជរបស់ព្រះថយចេញទៅនៅពេលដែលសត្រមិសាហើយនៅពេលនេះគេចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយព្រះរូបចម្លាននេះយើងអត់ដឹងហេតុផលហេតុអីបានពួកគាត់ចូលទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេប្រហែលជាគេបានចេញលិខិតសារហើយគាត់នៅក្នុងក្រុមគេហៅគាត់ទៅតែប៉ុន្តែយើងឃើញមានបញ្ហាមួយកើតឡើងនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលបន្តទៀតយើងឃើញថាគេចាប់ដើមឲ្យក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់នេះនេះមកពីសារជំនឿជាបើមិនថ្វាយបង្គំទេអ្នកនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេក្រោកថ្វាយបង្គំគ្រប់គ្នាមានបរិបាញ់ទៀតដែលនៅជុំគេបានលើកទៅគុំថ្វាយបង្គំទេនៅពេលនេះយើងឃើញបញ្ហាខ្ញុំអាចសួរអ្នកវិញថាគិតថាចូលអ្នកវិញបើសិនជាមានរឿងនឹងចឹងកើតឡើងបើគ្រាន់តែអោនហើយចង់បញ្ជើបន្តិចអាពេលគេឲ្យថ្វាយបង្គំនឹងវាមិនស្រួលទេអីយើងមិនអាចរួចយើងមិនរួចខ្លួនពីបញ្ហាអីបន្តិចក៏បានដែរប្រឡប់បន្តិចក៏មិនអីមែនមែនប៉ុន្តែហេតុអីបានគេនៅឈប់ហេតុអីបានគេនៅមានចិត្តមមួនរឹងតឹងប្រឈមជើងទៅពេលមានជួបបញ្ហាគឺដោយសារគេស្មោះត្រង់នៅក្នុងបញ្ហាតេះដែលគេធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកនឹងសួរតេះអីគាត់ដូចជាមហោការផឹកការផឹករបស់ការផឹករបស់នេះការរស់នៅរបស់គេការខ្វាយបង្គំព្រះការសិក្សាព្រះបន្ទូលហើយនឹងកតិថារបស់គេស្មោះត្រង់នៅក្នុងចំណុចតេះដល់តូចតូចរបស់គេការប្រឡងតូចតូចរបស់គេចុះអ្នកវិញបើអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបែបនេះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកនឹងស្ដាប់តាមព្រះឬក៏អ្នកនឹងស្ដាប់តាមមនុស្សតើអ្នកនឹងធ្វើតាមព្រះឬក៏ឥឡូវនេះតើអ្នកកំពុងតែប្រឡងធ្លាក់នៅតែតូចតូចប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការតែនឹងអ្វីខ្លះគុណិតរបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកនឹងមើលតើអ្នកកំពុងតែខកនៅក្នុងប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងចំណុចនេះទេ

0: Phần tay nhóm miền có bí môi đã lực tình trình đạt bản có bí dư xuê trong bụng môi khó khẳng bí dư xuê trong bụng môi khó khẳng bí để chạy anh tha ôi anh con tình miền hồn là nâng chất khóa hàn của nó đồng bây nâng can hai phật rất tan rất bình này cực chung phục đại mô xê trên nhạc hồn ra hai bàn hồn cổ họ cùng ôi nghiệp bay trên cực hàng sạm rước hình chuyện lời rồi cho ôi anh bằng cá ca nơi gần lại nà để anh tự mình rồi chúng ta không còn tí mũi mình cũng là mình khiếp cũng là một to su mình chất khả hàn cực chủ phụ nhưng ra tại khả hàn một cảm đá tạm trẻ hãy đi bay ra tại căng tăng cực bình này rồi miền mình nơi không còn là nơi bao nhiêu lộn để có phong cách hoàn kỳ có sự băng mơ kỳ tam đan mơ và rộng thật bay kỳ chóng rằng thật ta rộng bay thật bay là mình nâng cổ rộng tam chú bắp rộng bó sạch rộng bó rộng tam chú bắp kỳ có quan chất để xa sạch bằng lớp của ta rộng rộng thật bay nhí ở miền ca nghe đồng hồ đó xa chịu kỳ chân kỳ ngon tại trạm sạc không biết được mình nó quên là sạch như rong khăn rong đây cũng bay khó tập buồn sạch trong cho lòng nó bê chắn sạch hai rong tập bay vào vì cái tên chiếc gà cũng áp mục bỏ sạch và xin dịp rong tập bay mình có rong tăng sạch thế sách một miền là người bắt mộc nơi riêng bỏ trộn chân sách chập làm buồn đại ca thần lỡ dương người của đó các loại anh mà đó thì bàn tay đại cũng còn vậy thà thì không biết bây giờ là đại là ai vô chuyện gì mà bàn vào mình ai đó sự rạch ruồi ở nhà ruồi trên bì bàn nhà này bàn vào sách tu viện mình tu thà ở lâu nay bảo anh nói cái gì rom priem không kể về việc gì nữa để lư để play như lại nâng người trai tục già hãy grab quay một cung đo rom miên để giờ mà thôi nhưng lúc bạn hào tai anh sách tập ra cuốn ba mình quay một cung thế lúc người trai bỏ anh tự nộp cục lớn để che giang sự thơ nơi về liền của anh ta mình phải hài nà ai cũng đọc anh rồi rồi thì nó rui đi cần đọc tay này liền bạn nơi phê nhỉ sạch bạn uốn đọc về sạch bạn vô về nhìn một phê dùng uốn nơi phê nhỉ phê rồi thì chẳng lúc hãy được không chúng nói gì tại Satan cho ở dưới Kram thoại của quý vị Satan cho ở dưới sạc Satan cho ở dưới của bạc mục bệnh nơi chúng cũng mục biệt Satan cho ở dưới thương tạm biệt Satan cho ở dưới sạc vào hai những khuyên bệnh cứ Satan hai những sạc rụt biên bệnh hai những Satan bị sạc hành về đề cao ta nhận nàng như thế này ta nhận nàng như thế này ta sát ra đi sát hai nàng bên này cả con dây thắng vậy nếu không có bi đa nhạy cũng bay thọ đọc ra mùi sát ra đi sát hai nàng bên này cả tu chung lai đó sạch thà bỏ bất bệ hí chìa nê bộ khai xa dương mình chăm mạch tu chung lai đó trung bi đồng nà đi tê bà chí nhận mẹ nụ bệ này dương nhộm nụ đại dương khi nhóm cổ rốt rốt bạc tạo trung hạ nhóm chui ở khi nhóm rui vì cục phường đã che nhang sinh thờ và hạ bỏ bất bất cả là bệ ông nụ còn nhóm chui dương rui vì bệ hoa tổng đại khó lầm vậy tại bằng nhóm chui thì nụ xôn bệ cả là chết thả dương khi nhóm mình bồn cổ rốt tạm bệ hoa tổng lại còn mình bồn xoay mình cũng có rút miệng đại ដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរសត្រមិសានៅវេនកោបានបង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះបងធំបងគេសុខចិត្តស្លាប់បើព្រះជួយគេគេអរព្រះគុណបើព្រះនឹងជួយគេក៏គេនៅតែអរព្រះគុណព្រះនេះគឺជាតេសដ៏ធំតេសដ៏ខ្លាំងជាងគេបងដែលមិនយល់បានជោគដែលពួកទាំងបីនឹងបានជោគស្ដេចក៏ខឹងឆោជាខ្លាំងនៅខ19ស្ដេចក៏ឲ្យធ្វើឲ្យភ្លើងគុណនៅ7ដងកំដៅភ្លើងរត់ទៅតាម7ដងហើយស្ដេចក៏មានបន្ទូលឲ្យគេចាប់ចងបរិសុទ្ធទាំង3នេះយុវជនទាំង3នេះហើយបោះគេចូលក្នុងភ្លើងហើយនៅពេលដែលបោះគេចូលក្នុងភ្លើងមានរឿងមួយកើតឡើងទាហានដែលបានបោះបរិសុទ្ធទាំង3នេះចូលភ្លើងបានស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារភ្លើងនោះដាច់ពេកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក38ខ2សូមបានទៅជាមួយខ្ញុំគម្ពីរអេសាយចំពុក38ខ2កាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះឯងនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះមិនលិចឯងឯងឡើយកាលណាឯងលុយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលីងហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរអេសាយបានបញ្ចេញពាក្យនេះបានសេនពាក្យនេះទុកច្រើនឆ្នាំពីមុនដែលរឿងនេះកើតឡើងរឿងនានានេះកើតឡើងបរិសុទ្ធទាំង3យុវជនទាំង3នេះបានអានបានធ្លាប់អាននូវការចាញ់ទុកគេដឹងថាព្រះអាចនឹងជួយគេបានហើយសារព្រះមិនមានបន្ទុកទុកសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានច្រើនណាស់ហើយសេចក្តីសន្យារងចាំតែបងប្អូនបានអានហើយទទួលយកហើយជឿតាមបរិសុទ្ធទាំង3នេះជឿតាមសេចក្តីសន្យានេះហើយតាមនេះកាលណានៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែល3ខ24និងខ25វិញព្រះបានជួយសង្គ្រោះរីរបស់ទ្រង់ខ្ញុំមិនដានសានជួយខណៈនោះស្ដេចនៃបូខេសាទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់ហើយក៏ក្រោកឡើងជាប្រញាប់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកជំនិតរបស់ទ្រង់ថាតើមិនមែន3នាក់ទេឬអីដែលយើងបោះចូលក្នុងគុកភ្លើងនេះហេតុអីបានមើលទៅឃើញមាន4នាក់វិញហើយអត់ចំណងជាប់ចំណងសោះហើយដើរក្នុងភ្លើងដូចជាមិនមានប៉ះពាល់អីដល់ពេលសោះចឹងហើយអីបានម្នាក់ទី4នោះមើលទៅដូចជាកូនរបស់ព្រះខ21គាត់ក៏មើលគាត់ឃើញគាត់ផ្អើលព្រះបានមកជួយសង្គ្រោះសត្រនិសាហឺវិញដល់ព្រះបានជួយគេនៅពេលដែលគេចេញមកវិញព្រះគម្ពីរបានចែងថាទាំងសក់ទៅសៃសក់គេមកទៅសៃក៏បានទៅឆ្អាបទៅឈ្ងៀមភ្លើងទៀតឆេះរលាកអត់អីមិនទេឆេះតែខ្សែចំណងគេប៉ុណ្ណោះតែមានបូកគ្នាសាទ្រង់ក៏បង្វាស់ចិត្តទ្រង់ក៏ដឹងថាមានព្រះតែមួយគត់នៅលើនេះមានតែព្រះមួយគត់តែគត់មានរជុំគត់ស្ដេចទ្រង់បានថ្វាយបង្គំព្រះទ្រង់មិនអរព្រះគុណព្រះនៅថ្ងៃនោះព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់ថារៀបព្រះទ្រង់បានចុះមកជួយមកលើកទឹកចិត្តហើយមកបំរំផ្លូវរបស់សាត្រានិសាននៅអាមេរិកព្រះបានជួយគេហើយក៏ដូចយើងដែរនៅថ្ងៃចុងចប់នៅថ្ងៃតទៅមុខនេះអាចឆាប់ៗនេះទៀត យើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដល់បាទយើងជួបប្រទះនឹងកម្មវិធីដល់ខ្លាំងខ្លាគ្រប់ជំនុំរបស់ព្រះនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបាទគ្រប់ជំនុំរបស់ព្រះដើរជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងរបស់តូចនោះគ្រប់ជំនុំអាចទៅឈរជើងបាននៅពេលដែលជួបបើសិនជាបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទជួបជាមួយបញ្ហាទៅតូចទៅពេលនេះសូមពង្រឹងចិត្តរបស់ខ្លួនសូមពង្រឹងថាខ្លួនមិនដើរតាមនេះតើតើយើងដើរនឹងរបស់តូចតូចបើយើងអាចដើរជាមួយរបស់ធំធំជាមួយព្រះបានដូចព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកស្មោះត្រង់នៅក្នុងរបស់តូចនោះព្រះនឹងផ្ដល់របស់ធំឲ្យដូចគ្នានេះដែរយើងត្រូវតែរត់តាគៀកចិត្តជាមួយព្រះឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាបានមកដាក់ក្នុងការថ្វាយបង្គំរួមគ្នានៅក្នុងព្រះវិធានីមួយមួយព្រះបានបន្តឱកាសឲ្យបងប្អូនចូលរកគ្រីស្ទដើម្បីរត់តាគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដល់ខ្លួនឯងឱកាសនេះកុំអល់ដំណងខ្លួនឯងសោះមានឱកាសនេះមួយបងប្អូនគឺជាពេលវេលាដែលព្រះដល់ឲ្យយើងដែលមានតម្លៃខ្លាំងជាងបងតែវានឹងពិបាកយើងមានសត្រូវមួយដែលចង់ធ្វើបាបយើងតាំងពីអើយបងគឺសាតានសាតានមិនចង់ឲ្យយើងគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះឡើយសាតានមិនចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងគំនិតរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងទង្វើរបស់យើងទៅកាន់ព្រះឡើយសាតាននឹងមកឆាំងគ្រប់ជំហានដែលយើងតាមប៉ុន្តែបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទយូហាន14ខ14យូហានជំពូក14ខ14គឺជាការសន្យាកិច្ចសន្យាមួយដ៏ធំរបស់ព្រះគឺជាកិច្ចសន្យាដែលព្រះបានកត់ទុកឲ្យយើងសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ14យូហានជំពូក14ខ14គឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលខ្លីប៉ុន្តែមានន័យបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីតែនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចហើយខ្លីបងប្អូនខ្លីមែនតើប៉ុន្តែអត្តន័យក្លឹបសារខ្លាំងសូមអ្វីនោះព្រះនឹងតបសាតានមិនអាចឈរជើងជាមួយនឹងព្រះបានឡើយសាតានមិនអាចធ្វើអ្វីដោយព្រះមិនដឹងឡើយបងប្អូនព្រះនឹងជួយបងប្អូនឲ្យកាន់តែគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះចំចូលសូមការគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះនៅពេលវេលាព្រះគុំចាំគុំចាំនោះហូបពេលអីបងប្អូនគុំដូចក្នុងរឿងមួយមកពីប្រទេសភូមានៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលជប៉ុនបានវាយលុកប្រទេសភូមាមានមីសិនរីមានបេសកជនដែលបានរៀបចំខ្លួនចេញរត់ចេញពីប្រទេសនៅពេលដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវចិត្តក៏ដល់កន្លែងខ្លួនដែរមានស្ត្រីម្នាក់បានមកដល់ហើយគាត់បានស្ទូលអង្វរសូមប៉ាសទ័រថាជួយទឹកឲ្យខ្ញុំមករកទឹកដើម្បីជួយទឹកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ទទួលការអន់ជាមួយទឹកនឹងព្រះនៅពេលវេលានេះនៅឥឡូវនេះប៉ុន្តែ Pastor Clive ពីទឹកមុនខ្ញុំអត់ទឹកខានទាំងយំទាំងលុបជង្គង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកស្វែងចិត្តទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលការអន់ជាមួយទឹកហេតុអីបានអ្នកមិនទទួលនៅពេលនោះត្រៃនោះក៏យំហើយក៏ឆ្លើយថាមែនហើយខ្ញុំដឹងហេតុអីបានខ្ញុំមិនធ្វើ ឥឡូវនេះវាពុះពេលឥឡូវនេះពុះពេលហើយជួយបងប្អូនឲ្យពុះពេលអីគៀកចូលគៀកចិត្តស្ងប់ជាមួយព្រះកុំប្រឈមជើងកុំរឹងទៅតាំងសោះដើរជាមួយព្រះដល់នេះប្រសាពេលលាយើងនៅលើផែនដីនេះគឺលែងមានយូរទៀតហើយជីវិតរបស់យើងចិត្តអស់ហើយខ្ញុំមានការលើកចិត្តក្នុងក្រោយពីក្បួនដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងការចូលជាស្និទ្ធគឺបីចំណុចទី1គឺការអធិដ្ឋានតែគិតរន្ធនីយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនគឺអធិដ្ឋានត្រូវតែអធិដ្ឋានគឺដូចជាទឹកដែលយើងផឹកជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែផឹកទឹកជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនត្រូវតែអធិដ្ឋានជាប្រចាំទី2គឺជាការសិក្សាព្រះគម្ពីរការអានព្រះគម្ពីរការសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរសម្បូរទៅដោយអត្ថន័យសម្បូរទៅដោយមេរៀនសម្បូរទៅដោយចំណេះដឹងដែលមិនអាចគិតតែថ្លៃបានវាសារច្រើនពេកបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលក្នុងការសិក្សានៅបន្ទូលនេះសិក្សាពីមេរៀនដ៏អស្ចារ្យអស្ចារ្យដូចជាហោកមួយថ្ងៃញ៉ាំបាយ3ដងសិក្សាព្រះគម្ពីរក៏មួយថ្ងៃ3ដងដែរហើយទី3គឺជាការចែកបងប្អូនត្រូវការបញ្ចេញនៅអ្វីដែលបងប្អូនចែកដើម្បីដល់បងប្អូនអត់ទេការចែកជំនាញទីការធ្វើនៅអ្វីដែលបងប្អូនមកទេហើយនៅក្នុងពេលវេលាចុងក្រោយនេះដែលជាពេលវេលាដែលពិបាកក្នុងការជួបជុំគ្នានិយាយចែករំលែកទៅមេរៀនដែលខ្លួនចេះព្រះបានផ្ដល់នៅកម្មវិធីមួយដែលអស្ចារ្យគឺជាទូរស័ព្ទសង្គមរបស់អ្នកមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលនៅអនឡាញនេះហើយគឺជាឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការចែករំលែកនៅអ្វីដែលមានដាក់នៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទៅតាមសង្គម Facebook ទៅតាមសង្គម Instagram ទៅតាម YouTube ទៅតាមអ៊ីនធឺណិតព្រះបានផ្ដល់នូវឱកាសនេះហើយនេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយហើយឱកាសនេះគឺផ្ដល់ឲ្យយើងក្នុងការចែករំលែកនូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកតើបងប្អូនរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់ពលរដ្ឋតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះឆាប់យាងមកវិញនេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនក្នុងការនាំនៅការយាងមកវិញរបស់ព្រះឲ្យកាន់តែឆាប់ហើយខ្ញុំសូមជំរុញចិត្តអធិដ្ឋានរបស់យើងក្នុងការបន្តទៅបិតាដែលគុំនៅលើដើមសូមគុំសូមអរគុណទ្រង់ដែលកូនបានមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់បងប្អូនរួមមិត្តគ្រួសារហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអង្គពុំមានចិត្តតាតែបានមកចូលរួមស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណព្រះបិតាមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយឲ្យកូនបានរត់ទៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយមានតែទ្រង់ទេដែលអាចបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍របស់កូនឲ្យតែកូនចេះឲ្យតែកូនដឹងតកាន់អ្នកស្គាល់បានបិតាកូនដឹងថាពេលវេលាចិត្តរបស់តើកូនដឹងថាឱកាសរបស់កូនក្នុងការបញ្ចេញមតិបន្តទៀតគឺតិចប៉ុន្តែបិតាសូមទ្រង់យកពាក្យអាក្រក់របស់កូនមកលាងឲ្យស្អាតឲ្យខ្លាយជាពាក្យល្អសម្រាប់ទ្រង់បិតាគ្រប់ទាំងអស់ក៏សូមទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអរគុណច្រើនហើយនៅអាទិត្យក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការស្ដាប់តាមដាននៃការអធិប្បាយតាមអនឡាញអរគុណច្រើនសូមព្រះទានពរ
1: បាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយ ឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហិសុំនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហិមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូក
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរឬទេ
3: Do you think that people can do the works that Jesus did
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់ថា
3: Around 2000 years ago before Jesus ascended to heaven he told his followers that
2: ចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំ
3: Believe me that I am in the Father and the Father in me
2: ពុំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះឯងចុះ
3: Or else believe me for the sake of the works themselves.
2: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ
3: Most assuredly I say to you he who believes in me
2: នោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការនោះទៅទៀត
3: The works that I do he will do also and greater works than this he will do
2: ពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាហើយកាលអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករកគ្នានឹងសូមនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
3: Because I go to my Father and whatever you ask in my name that I will do
2: ដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រា
3: That the Father may be glorified in the Son
2: បើអ្នករកគ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
3: If you ask anything in my name I will do it
2: ដូច្នេះមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរហើយក៏អាចធំជាងនឹងទៀត
3: So people can do the same works as Jesus did and it can be even greater
2: កិច្ចការនោះនឹងសម្រេចបានកាលណាមនុស្សយើងសូមដោយនៅឈ្មោះព្រះយេស៊ូវ
3: That work will be done when we ask in the name of Jesus
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ដោយសារគាត់មិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់នៃបង្ការបង្កបង្កើតគាត់បានក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាត់បង់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អឲ្យគេជឿថាមានអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានព្រះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចេញពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយ
5: បាទជម្រាបសួរសួស្តីថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប
4: ្រហែលជាចូលមួយឆ្នាំហើយណាតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ចុងឆ្នាំអត់ដែលបានមកព្រះវិហារសម្បួរសោះតែម្ដងសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់កូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងនៅសេចក្តីពិតហើយសូមព្រះវិញ្ញាណនៃការកំសាន្តចិត្តបានកំសាន្តចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែសោកសៅដោយសារការបាត់បង់បងប្អូនដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនៅឯសមរភូមិព្រះអង្គឲ្យបន្តសូមកុំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចាប់ដោយការស្អប់ខ្ពើមការឈ្នានីសចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ប៉ុន្តែសូមឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងទូលថ្វាយទៅព្រះអង្គនៅរាល់បន្ទុកទាំងឡាយព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាមានអនាគតដែលល្អប្រសើរជាងនេះសូមព្រះអង្គបានបង្រៀនពីអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាជាជាងនៃការឈឺចាប់អនាគតដែលតែងតែជួបនៅការភ័យខ្លាចនិងការឈ្នានីសនិងសង្គ្រាមដែលមិនចេះឈប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយសូមរងបើកសម្ដែងឲ្យទូបង្គំទាំងគ្នាបានទទួលការកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតប្រាកដមកពីព្រះអង្គសូមថ្វាយគ្រួសារទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតមើលតើសង្គ្រាមដែលកើតឡើងវាជារឿងថ្មីឬជារឿងដែលបងប្អូនខ្មែរដែលបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ So I want every one of us to think today is the war between Thailand and Cambodia is new. Something new that never happened. How long have humanity in this world has been struggling, has been running away, had been so fearful because of all this tragic war that's happening in the world? How many hundred years already have we been through these circumstances of life? តារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ការយំយែកការបែកបាក់ការបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃតើស្អែកនឹងមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាSo we've been through First World War, Second World War, Ukraine, Russia, Palestine, Israel, now Cambodia and Thailand. Which country will break up war against each other tomorrow? And how long have humanity had been through this? So the question, is there a better future for humanity? សំណួរសួរថាតើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេតើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនថៃនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកឬថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយដែរឬទេយំមិញយើងនិយាយគ្នាជាមួយប៉ាដឿងជាមួយលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូណុកនិងខ្ញុំនៅព្រះវិហារលោកគ្រូណុកនិងលោកគ្រូផលលោកគ្រូដឿងបាននិយាយថាឬគេនិយាយថាសង្គ្រាមនេះគេមិនអោយហួសពីមួយអាទិត្យទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យនេះតើនឹងមានរឿងអាក្រក់ឬរឿងល្អដែលបន្សល់ឲ្យ So last night we talked with the church pastor and other two elders and all of them had mentioned that they heard this war would not last more than a week. In 1 week it will be over. But what would be the result after this 1 week? Would Cambodian people suffer more or would Thai people suffer more? Would there be more destructions at the end of the war? តើមានអនាគតមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះឬទេ Is there a better world, a better hope for humanity in this world? យើងទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងហៅថាផ្ទះគឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសដ៏អស្ចារ្យពពួកតារាវិទូពុំទាន់រកឃើញជីវិតនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលល្អជាងពិភពផែនដីយើងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជីវិតនៅលើពិភពលោកយើងកំពុងរងការគំរាមកំហែង This little planet we call home is an incredibly special place in this universe. Astronomers had not found any world, any planet that is better than the planet Earth that we are living in. But the world that we are living in today is scary. is under a threat. It doesn't matter where you go, you feel threatening. You feel fearful, something bad's gonna happen. តាំងពី200ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំនួនប្រជាជននៅលើផែនដីបានកើនឡើងពី 1,000 លាននាក់មក 7,000 លាននាក់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទស្សន៍ទាយថាកំណើននេះនឹងឈានទៅដល់9,700លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050. In the past 200 years, the Earth's population has grown from 1 billion to 7 billion, and the United Nations had predicted that it will be 9.7 billion by the year of 2050. An increased population brings increased problems, social crises, crimes, and international conflicts are becoming more frequent and violent. Earth inhabitants are rapidly consuming natural resources. Pollution is endangering wildlife. ដោយសារការកំណើនប្រជាជនកើនឡើងមកជាមួយផងដែរវិបត្តិសង្គមអូក្រិតកម្មចំនួនអន្តរជាតិកំពុងតែប្រែក្លាយជាសាហាវឃោឃៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងឃើញទេតើមែនអត់ដោយសារមនុស្សច្រើនកើនឡើងអញ្ចឹងប្រទេសមួយប្រហែលជាត្រូវការដីខ្លួនឯងរស់នៅអញ្ចឹងត្រូវតែឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតពីព្រោះខ្លាចអត់កន្លែងនៅ Is it true? Because my nation is growing. So in order for us to survive well and healthy, we need your lands for my people. Therefore, I need to kill you. That's why war is happening in the world today. ធនធានធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហិនហោចទៅហិនហោចទៅបរិស្ថានក៏ខ្វក់កំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងមនុស្សលោកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសង្ស័យថាតើផែនដីនេះនឹងអាចទទួលផ្គត់ផ្គង់ចំនួនមនុស្ស10,000លាននាក់បានដែរឬក៏អត់តើមនុស្សលោកនៅតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះរហូតបានដែរឬទេ Science wonder whether the earth will be able to sustain 10 billion people. Will we ever be able to overcome all these problems? ពតប៉ោងយើងសອບឲ្យធំបានមែនទេពតប៉ោងមូលតើឡើយមនុស្សច្រើនកាន់តែកើនតើយើងអាចសອບផែនដីឲ្យប៉ោងធំដូចពតប៉ោងដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅបានទេ Balloon you can blow it make it bigger but can you blow the earth so that the earth would stretch out so we have more space for 10 billions of people? Can human has the ability to solve all these problems that the world are facing? We don't know. But let's see what religious have to offer. ប៉ុន្តែសូមយើងមើលបើសិនជាគ្រប់គ្នាអ្នកដឹកនាំទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែរកផ្លូវដោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះតើនៅក្នុងជំនឿសាសនានីមួយៗមានផ្លូវដែលឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងមានអនាគតដែលមនុស្សកាត់បន្ថយពីការយំយែកការបែកបាក់និងការស្លាប់រង្គាលឬទេសាសនានីមួយៗផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នាខ្លះបង្រៀនថាពិភពលោកនេះនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចយើងឃើញច្បាស់ហើយថាវាផ្ទុយពីនេះ Every religious has different way to overcome all of this. Some religions would say that the world would getting better as time goes. But we see today that that is not true.ខ្លះទៀតប្រាប់អំពីផ្លូវដែលជាផែនការអាចគេចចេញពីការអាក្រក់ Some religions had teach people way to escape bad things that could happen to their life សាសនាទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យយើងយល់ឃើញថាពិភពលោកនេះនឹងអន្តរាយនិងបង្រៀនថាព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សល្អនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ហើយយកពួកគេទៅឋានសួគ៌ Some religions had taught thatIf you are good, if the Thai Cambodian people are fighting but you're not involved in killing and all the stuff, if you're good when you die, God will take you to heaven straight away. ចឹងសាសនាខ្លះបានបង្រៀនថានៅពេលដែលមនុស្សល្អស្លាប់ព្រះនឹងលើកពួកគេទៅឋានសួគ៌តែម្ដងប៉ុន្តែតើទាំងអស់នោះជាការពុតដែរឬទេនៅលោកខាងកើតយើងគេនិយមជឿលើនិព្វានគេថាគឺបាននិយាយថាមនុស្សយើងនៅពេលស្លាប់ទៅវាចប់ហើយ So in the East religions people believe in the death the cycle of death and rebirth but in that itself does not describe solution. អញ្ចឹងគេនិយាយពីនិព្វានប៉ុន្តែសួរថាពៀននិព្វានខ្លួនឯងយើងរកផ្លូវចេញអត់ឃើញអោនិយមន័យថាពៀននិព្វាននោះគឺជាអីយើងអត់យល់និព្វាននេះបញ្ចប់វដ្តសង្សារនៃជីវិតសេចក្តីស្លាប់និងការកើតជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនិព្វានពុំបានពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាអ្វីឡើយ So the religions of the East saying death and rebirth is the end of life, but there is no proper description into this. But let's look at what Christians have to offer. But I think some more. But in the Bible, Christian, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, the Bible, ទាំងអស់គ្នាអូនទុយទុយនៅខាងមុខសូមស្ងាត់បាទពីពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាអ្វីដែលយើងមិនជួបប្រទះវាជាការសម្អាតសម័យមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសន្យានៅក្នុងគ្រីស្ទសាសនា So if possible I would like every one of us to close our eyes and start these imaginations with me the imaginations of a new world the world of hopeAnother better world that we had not experienced that in this world. But let's open the Bible to the book of Genesis chapter 6 verse 5. Like I said, you can close your eyes and just listening and imagine. ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំព ুক 6ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះដែរGod had seen the iniquity of man had increased and all in their mind is full of iniquity thoughts. ប៉ុន្តែតើព្រះបានបណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់និងអំពើអាក្រក់របស់គេដែរឬទេ? So God had saw that humanity is full of iniquity thoughts, iniquity acts in their life. But did God leave them there? In the book of Revelations 21 verse 1 had given us the answer.រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយ For I seen the new heaven and the new earth for the old heaven and the old earth had passed away and I had seen no more sea បើយើងសម័យគិតមើលផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីតើល្អប៉ុណ្ណាយើងដឹងនៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកថៃបើយើងទៅនៅទីក្រុងបាងកកមានពេលខ្លះយើងមើលអត់ដែលឃើញពុនផ្ទៃមេឃមានពណ៌ខៀវទេនៅទីក្រុងបាងកកមានអ្នកឆ្លាញ់បរិស្ថានម្នាក់គាត់ដើរទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារគាត់ឆ្លាញ់បរិស្ថាន3ឆ្នាំក្រោយគាត់កើតជំងឺមហារីកសួតស្លាប់ដោយសារគាត់ដើរដកខ្យល់ឧស្ម័នពុលពីឡានវាច្រើនពេកនៅទីក្រុងបាងកកទីក្រុងបាងកកធ្លាប់ជាប់លេខ1ឬលេខ2ទូទាំងពិភពលោកគឺទីក្រុងដែលចង្អៀតដែលស្ទះចរាចរណ៍ជាងគេកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំជិះកង់ជិះកង់សម្បីតែជិះកង់រោផ្លូវបដើកង់អត់ឃើញនៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងសូមសម្អាតសម័យមើលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ឬអត់ព្រោះយើងនៅនេះយើងមើលឃើញមេឃពណ៌ខៀវខ្លះប៉ិនខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងបាងកកមើលមេឃឃើញតែពណ៌ខ្មៅពីព្រោះវាជាឧស្ម័នពុលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះសន្យាសម្រាប់យើងតើយើងមានអំណរយ៉ាងណាតើយើងចង់ដកដង្ហើមមានអ្នកណាធ្លាប់ទេធ្លាប់ទៅអង្គុយពីក្រោយម៉ូតូឲ្យគេបិឆេះម៉ូតូហើយអង្គុយដកដង្ហើមយកខ្យល់ម៉ូតូហ្នឹងទេSo the promise in Revelation chapter 21, God said, I will create the new heaven and the new earth. I was living in Thailand. I was even cycling from my university to Bangkok. It was so difficult for me to even drag my bicycle on the sidewalk of Bangkok street. And the city, you cannot see clear sky, blue sky, because it was full of pollution. When I was in Thailand, Thailand was the second top, or between the first to the third top world pollution city back then.One guy was loving the environment. He refused to not taking bus or riding motorbike. He walked to work every day. In 3 years, he dies because he breathed in all the pollution in Bangkok city. Is selfishness, pride, and immorality. The Bible said, yes, God creating a new heaven and a new earth. But in order for every one of us to go there, we must die to self. We mustLet God take away our selfishness and our immorality act. Then we are welcome to this new city gates. Are you ready to go? ព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអស់អ្នកណាដែលចង់ចូលទៅទឹកដីថ្មីនោះគឺត្រូវតែឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលពីភាពអាត្មានិយមពីជំងឺអសិលធម៌យើងស្គាល់អត់ជំងឺអសិលធម៌ខ្ញុំធប់មកខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់គ្រូណាមកប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរម៉ាក់ឯងមិនទាន់សម័យនេះទេសម័យគេកុំព្យូទ័រគេទូរស័ព្ទម៉ាក់ឯងឲ្យទូរស័ព្ទប្រើមិនចេះមើលផងនឹងកុំមកចេះមកបដៅខ្ញុំអានឹងជំងឺអសិលធម៌ What is the immorality disease? I'm an adult. I know what to do. Don't tell me. This is a modern generation. You don't know. You don't even know how to use my phone properly. Many young children, many young people, even in our church today, is carrying a lot of that disease. And I hope not so many here. But if so, I hope that everyone from today would choose to let God heal your disease and sickness.អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាក្មេងៗនៅសាលាយើងអត់សូវមានអាជំងឺនឹងទេអាជំងឺអសិលធម៌ណាប៉ុន្តែបើមានថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះព្យាបាលយើងចង់ចូលឋានសួគ៌ទេចង់ហិតផ្សែងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូឬចង់ស្រូបអុកស៊ីហ្សែនស្រួលណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលទៅទឹកដីដែលគ្មានផ្សែងម៉ូតូគ្មានផ្សែងឡានសូមឲ្យព្រះព្យាបាលជំងឺពីរដែលសំខាន់គឺជំងឺអាត្មានិយមនិងអសិលធម៌ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់ចង់ជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកនិងគ្មានចង់បញ្ឈប់នៅរាល់សេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសោកសង្រេងឬការទួញយំចាញ់ពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងគ្មានទៀតឡើយសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតទៅហើយ So God want to wipe our tear the answer is in Revelation chapter 21 verse 4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ For God wanted to wipe away their tear sorrow and suffering deaths and pain will be all been taken away all these things will be passed away That is the promise of God who loved selfishness and immorality disease.អញ្ចឹងព្រះប្រងមានបន្ទូលថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅនគរព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាដែលយំដែលសោកសង្រេងដោយសារអីដោយសារសង្គ្រាមដោយសារមានបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសារការបាត់បង់មនុស្សជាទីសេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គោបាត់បង់ក្របីទាំងអស់នោះព្រះអង្គនឹងជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញគេដាក់ច្រើនបង្ហោះច្រើនក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនដែលស្លាប់ជាទាហាននៅសមរភូមិតើយើងគិតថាគ្រួសាររបស់គាត់ទោះបីស្លាប់បងប្អូនប្តីជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយឧទាហរណ៍បើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់កូនរបស់គាត់កូននិងប្រពន្ធនោះនឹងមានអំណរនិងអំណួតទោះបីជាប្តីស្លាប់ក៏ដោយពីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកអ្នកឲ្យខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទទួលការកំសាន្តទុកពីអ្នកដែលមានអំណាចមានមុខមុខចុះទំរាំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាតើយើងចង់បានដែរឬទេ So imagine we have all these people who suffering and were killed at the border by the war What if one of the family that their relative were killed in the warAnd the Prime Minister, former Prime Minister of Cambodia come and comfort them and wipe away their tear. I believe the family would be very proud of the loved one that had been passed away. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក35ខ5ដល់ខ6 Let's in the book of Isaiah chapter 35 verses 5 to 6. គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងបានឮគ្រានោះពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោតដូចជាប្រះហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សក៏នឹងជ្រៀងឡើងត្បិតនៅទីរហោស្ថាននឹងមានក្បាលទឹកផុសចេញហើយនឹងមានផ្លូវទឹកហូរនៅសមុទ្រខ្សាច់ដែរ So the Bible said in Isaiah 35 verse 5 and 6 said the blind will see the deaf will hear and the lame will walkAnd those people who cannot speak, they will sing praises to the Lord. And in the wilderness would be fountains of water come out. We have brother Chen who requests for prayer every week. We know that he's blind. Maybe he can see a little bit, but what if he can totally see clear today? We have a boy, Lyle, at first house. I don't think he can talk, right? What if he can come and communicate and be happy and sing praises and worship with us today? Yung kết mơ bà sân chìa bóng chân nơi tín ý. Anh mơ khơi. Ta quát sở bài chật dàng nà. Yung ai xua quát bàn. Hai ôn lao nơi tìa mạ bò đại quát ọt đăng ấy quát ọt chè nì dây tầm nè tầm đông mùa dương. Bà sân chìa thang ai nì quát ai nì dây bàn quát màu. Nì dây lên chì mùa dương. Nâng chì riêng xa xa đầm càng bè chì mùa dương. Ta dương sở bài ọt. Bà sân chìa quát chìa bì chùm ngư tiàng lai đè mình bạch. Rồi vô đòl mạ bò nâng bòm bò nè nông tè chùi mơ chùi thai quát. Ta dương sở bài ọt. Nú cư chìa. À vậy để bè chong ở dương để bà ông bàn xôn nè dà. Nơi khăn ông bè khẩm bì ế xài. Chùm bụng xám sập rạm xâm rạp. Sự kết đây xong khẩm. Nơi ả nà cụt rồi bỏ dương. Xong mơ nơi khăn ông bè khẩm bì ế xài. Chùm bụng xài sập khó xám sập muối. Let's go to another promise. Encouraging words in Isaiah chapter 40 verse 31. Tại ông nè nà đại xong khẩm đòi bà Yê-hô-va vinh. Nú nâng miên cầm lăng chùm ràn chì chà ràn kia nâng hào lăng. Hai đòi slap đôi chân tri kia nâng rút tư ớt đài hót. Hai nâng đau ớt đài lùi lại. In the book of Isaiah, I'm just doing my own translations. Chapter 40 verse 31 said that those who ever hope in the Lord, they will have strength and they will have wings and fly out like the eagle. They will run without tiredness. Do you want to have that experience? Recently, there is marathon run in Angkor Wat. After the marathon, some people has to go and get oxygen. And before the marathon, I had spent 1 week in the jungles conducting this ultra marathon race. People race through the jungle 220 kilometers for 6 days. And you know what happened? At the end of each race, everybody would come and sit down and ask the doctor to do operation on their feet with blister and everything. And everybody at the end, every night, they ask, why am I doing this? They love running. They love to get this reward to go home and tell their sibling and their friends, said, I run 220 kilometers for 6 days. But I know every day they was not happy. But the Bible said, when we, whoever have hope in Jesus, will be able to fly like an eagle. Running without feeling tired. Do you want that? I can't wait because I love to run. I cannot wait. Sapada mun ke rut marathon neu Angkor Wat 21 kilo. Pan mun rut marathon khom teu riep chom kamvithi rut 220 kilo pi khaet Kampong Thom mau khaet Siem Reap. Hai phnieu neak dae mau rut nu chamnai luy roap puan dollar dambei mau kamvithi rut neu. Hai mau nu spiey mohop khluon aing tang pi teah mau deik tang prey mien muh hai rot kat phok kat ei muoy muoy ke chang ban mau ke tha ke bombai aikata kam ke rot knong riyak pel 6 thngai 220 kilo chieng mo chop neu knong teuk dei Angkor Wat pantae hai ke teu srok veng muoy muoy ke uot u khom rot 220 kilo pan a yop laung jeung mien volunteer sneak smak chet doctor smak chet 3 neak yop laung nang neak khlas mau luk kru oi chuoy veah pong cheung khom phong hai cheung nang bat bang krop kalai អ្នកខ្លះដើរដល់ទីហើយគេសួរថារាល់យប់ទៅពេលគេមើលមកមើលជើងសួរថាមិនគួរណាខ្ញុំឈួតមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលទៅស្រុកវិញគេមានអំណរគេអួតប្រាប់បងប្អូនគេខ្ញុំមានម្នាក់មួយអាយុ70 76ឆ្នាំហើយមានធំចិត្តប្រពន្ធលោកគ្រូខូឌីឆ្នាំ2023គាត់មកគាត់ធ្វើអត់ចប់គាត់ឡើងឡានឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើចប់ខ្ញុំដើរជាមួយគាត់រហូតទៅចូលទីគាត់ថា I'm proud of myself. ប៉ុន្តែគាត់ថាឈប់ហើយឈប់ធ្វើទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យហើយបើសិនជាធ្វើឆ្នាំក្រោយទៀតអត់បានជោគជ័យដូចឆ្នាំនេះនឹងស្ដាយក្រោយនឹងមានវិបត្តិសេរីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាអ្នកណាដែលជឿព្រះអ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងមិនមានពេលស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលហត់រត់លែងចេះហត់នៅពេលដែលហើរដូចជាសត្វឥន្ទ្រីនៅពេលដែលយើងទៅនៅទឹកដីសន្យាថ្មីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងយើងនឹងគ្មានថ្ងៃស្ដាយក្រោយទៀតទេខ្ញុំដាំពេញប៉ោះ3ដើមងាប់2ដើមស្ដាយអើយស្ដាយអាមួយដើមនោះងេកកងក់បានផ្លែមួយមកឲ្យឈូលូមីតឲ្យឈូលូមីតអររងៃចូលតម្រាំយើងរស់នៅលរហូតប៉ុន្តែគ្មានស្លឹកឈើសំបីតែមួយស្លឹកជ្រុះពីដើមចង់ឃើញទេបែរពេលហ្នឹងនាំគ្នាប្រាប់លោកគ្រូធីមលោកគ្រូអត់មានស្លឹកឈើខ្ញុំរើសទៀតទេអានាំគ្នាប្រាប់គ្រូធីមលោកគ្រូបកកែប្រើមិនប្រើខ្ញុំទៀតទៅI think when we get to heaven, some of the kids would come and teach teacher team. Teacher, you used to ask me to go and collect leaves. Why don't you ask me to do that work now? I want to do the work. Because there will be no leaves dropped from the tree in heavens. I can't wait to go there. And this is the promise, despite all the war, despite all the bad things that are happening in the world, God had promised and He is preparing that place for us. Let's read in Isaiah chapter 6, verse 25. Sumbak prekampi Isaiah chimpuk 65, khom 25. ឯឆ្កែព្រៃនឹងកូនជាមវានឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោចំណែកពស់វានឹងមានធូលីជាអាហារសត្វទាំងឡាយនឹងមិនបៀតបៀនឬបំផ្លាញអ្វីនៅក្នុងស្រុកភ្នំរបស់អញទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា The Bible said the dogs and the lamb the wild dogs and the lamb will eat together the lions and will eat hay like the cow and the snakeWe eat dust, and they will not harm each other. Nen na khlas op pu. How many of you hate snake today? Sob ah. Okay. Ta preat ot ton ta than su a chang. Pi pru preah prab tha pu nang koun khmeing luk dai te knong run pu Hanuman leing chmuoy khnie. Khnyom cham pi khnyom neu tuuj neu Phnom Penh. Lu kru team chih moto a trai bos kwat a DT 125 khmeing khmeing lo skol le.ដប់លោកគ្រូសច្ចាទៅទៅដល់នៅផ្ទះខ្ញុំនៅតែខ្មៅសបោពោះមុខមុខផ្ទះទៅដល់គូធីមទៅដល់ខ្ញុំវាយទៅវាយពោះងាប់មួយពោះឡាំកែបហើយពោះឡាំកែបនិយាយពី slow ណាហើយគ្រូធីមថាវាយវាទៅអីពោះហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងផងខ្ញុំចាំពីទូខ្ញុំថាអូយលោកគ្រូឲ្យតែពោះកាពីប្រាប់យើងអញ្ចឹងពីក្មេងមកសម្លាប់រហូតទោះដល់ថ្មីថ្មីនេះទេតែមិនជប់សម្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជឿថាព្រះចង់ផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់យើងយើងដឹងមិញតើជំងឺអីដែលយើងមានជំងឺអាត្មានិយមនិងជំងឺអសិលធម៌អាការដែលសម្លាប់សត្វផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងយើងគិតថាជាជំងឺអសិលធម៌ហើយហើយបើវាអត់ទាំងចឹកយើងផងហ្នឹងយើងតែសម្លាប់វាអសិលធម៌ដែរអត់យើងហៅខ្ញុំថាលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគិតថាខ្ញុំមានរឿងអសិលធម៌មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមួយជិះម៉ូតូខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងជិះម៉ូតូហើយពីងពីងបបិនមេជើងនៅលើមេជើងហ្នឹងនៅក្នុងស្បែកជើងហើយជីពីនេះទៅដល់ប្រាសាទបឹងមាលាគ្នាខំរួញខ្លួនអត់ហ៊ានខំទេដល់ពេលដកស្បែកជើងចេញមកឃើញមេពីងពីងនៅលើជើងតលាក់វាចេញជួនហេងាប់បាត់អាត្មានិយមទេអាគ្នានៅរាប់ម៉ោងជីផងអាគ្នានោះក្នុងភ័យអាម៉ូតូអលាក់ផងអីផងគៀបខ្លួនអាខ្លួនវាប៉ោងជាមួយស្បែកជើងផងឯងខំអត់ធ្វើអីគេមកដល់ជួនឯងងាប់បាត់ I think you know God promises. When I was young, I just killed in one time Tim and visit my family. I killed one snake right in front of him. And he said, because in my village was full of snake. Indeed, actually my house, the villager there said, before we moved to live there, they always see cobra. They believe that land is the land of the spirit. Nobody lived there. And snake right in front of my house, people said if we are not home, they would see at night. There would just spirit snake or whatever around our house.So one day I killed just a normal snake and teacher Tim came and said, why do you kill? It's harmless. I said, but the Bible said all the snake are our enemy. But the Bible in Isaiah said too, you know, in heaven, the baby would put their hands into the cave of snake and play around with snake. So by killing animal like that, it's also selfishness. One day I went over 100 kilometers with my dirt bike and I have my dirt boots. And in my boot, there was a big spider.On top of my toe. And I was driving over 100 kilometers and then I took a break. I took my feet out of the boot and I saw that spider on my toe. And I suddenly killed the spider. But the spider did not harm me at all. Is that immorality acts and selfishness? So I think maybe almost 2 months ago, their snake first came into my water bucket. I came back from home because I said, you know, it might...hurt my daughter or my wife, so I kill it, but then I regret. And you know what happened? I think God is trying to transform us from now. I killed that snake, you know what happened? The next day, 2 snakes came into my house. I went to check my jackfruit in the morning. One is hanging down like, hello, say hi, from my jackfruit tree. And actually, I wanted to kill it, but then I feel like, no, it doesn't hurt me. And then I come to the side of my house,There's another green snake, and green snake, they said it's a bit venomous. And it was just right. My leg was here, and the head was here. And that little snake is

till I stop bothering about the snake, snake doesn't appear to bother me anymore. God is interested in purify our acts, our thoughts. Otherwise, this nature of the world you cannot bring to heaven. ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ស្អប់សម្លាប់ពស់ពីមុនអញ្ចឹងព្រះសាឡបងព្រះឲ្យពស់មកទះខ្ញុំទៀតថ្ងៃមួយមកវានៅក្នុងកធុនវាអត់ធ្វើអីផងសម្លាប់វាមួយណាបលឹមឡើងទៅមើលខ្នៅអាមួយនោះវាដាក់ក្បាលវាចុះពីដើមខ្នៅមកសួស្តីគ្រូសេហាដល់ពេលហើយអត់ធ្វើអីវាទៅបាត់ដល់មកទះឈរអញ្ចឹងអាពស់ខៀវគេថាពស់ខៀវពស់ហនុមានមែនទេបើខំមកលួយឈរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើអីដល់ពេលវាអត់ធ្វើអីខ្ញុំមិនចេះសួស្តីលោកគ្រូអបិជាងកថាលែងសម្រាប់ពស់រួចហើយខ្ញុំទៅផ្ទះ2ថ្ងៃពស់ដេកនៅលើរបងផ្ទះហ្នឹងហើយដឹងខ្លួននេះដំបងចាក់សោទៅមើលទៅពស់នៅលើប៉ិនមេជើងពស់ខៀវហើយក៏វាទៅបាត់ទៅស្អែកឡើងមកម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឈប់សម្រាប់ពស់ដឹងមិនព្រះអត់ឲ្យពស់មកជិតខ្ញុំទៀតទេពីព្រោះអានេះគឺជាជំងឺនៃអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះប្រាប់ទៅឋានសួគ៌ពស់ជាមិត្តរបស់យើងប៉ិនតែបើយើងនៅមានអាធម៌ជាតិសម្លាប់ពស់ហ្នឹងទៅដល់អង្គរឋានសួគ៌ព្រះឲ្យពស់មកលេងជុំយើងចាប់បោកចាប់បោកសោចណាមេញមេញប៉ុន្តែធ្លាប់អត់ឃើញកែណាឃើញប្រគួយបាញ់លេងអានោះមិនមែនជាទម្លាប់ដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទេពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាមនុស្សសុចរិតមានចិត្តសប្បុរសដល់សត្វរបស់គេ So God want to transform us to heaven. He promised to create a new heaven and new earth for us, but he want us to go into that land with a new characteristic. The righteous men are kind to the animals in the book of Proverbs.So, let us prepare ourselves to go there. សូមយើងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ចូលទៅនគរព្រះ។សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36និងដល់42យើងតែងតែសួរថាត្រូវព្រះសន្យាប៉ុន្តែតើព្រះនឹងមកដោយរបៀបណាហើយព្រះនឹងមកពេលណា So we can't wait to go there and we said God had been promises many years ago, 2000 years over already, but when will he come?And how, in what form, will he come to take us home? Let's go to the book of Matthew 24:36-42. ឯត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះត្បិតកាលណាកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៅជំនាន់លោកណូអេត្បិតនៅគ្រាមុនទឹកជំនន់លិចនោះគេកំពុងតែស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំគេអត់បានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរនៅគ្រានោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅស្ត្រី2នាក់កំពុងតែកិនម្សៅម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅដូច្នេះឲ្យចាំយាមត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់នៃអ្នករាល់គ្នានឹងយាងមកនោះទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងចាំយាមឲ្យយើងរក្សាសេចក្តីជំនឿរក្សាភាពសុចរិតនិងទង្វើរបស់យើងត្បិតព្រះនឹងយាងមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងពេលវេលាទេ So God tell us to be watchful because nobody know the time and the hour Don't kill snake today and thinks because God is coming soon and then God doesn't come I'll go back and kill snake again ណាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតអូថ្ងៃនេះអត់សម្លាប់ពស់ទេព្រោះមើលទៅព្រះចិត្តយើងមកហើយព្រះខានក្រមកពេកសម្លាប់ពស់វិញសូមឲ្យយើងនៅក្នុងសេចក្តីរបស់យើង So according to the Bible in the book of Matthew 24:27 and Revelation chapter 16 verse 17-21 said that when Jesus come back there will be thunder and lightning and every eyes the whole world would see him it is not a secret rapture សំឡេងត្រែនឹងលើឡើងជាខ្លាំងអស់អ្នកដែលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអតិកោដែលបានស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅលើពពកដើម្បីជួបព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿកំពុងតែនៅរស់ In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 said that he would come with the loud voice of trumpets and those who die will come back to life and will be up to the clouds with those who are living and will be going to heavens with him I can't wait to be there Can you imagine what would be a happy day if that happened? តើយើងអាចសម័យបានទេ?តើថ្ងៃនោះនឹងល្អយ៉ាងណា?បើយើងដែលបានបងគ្រួសារជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយបានរស់ឡើងវិញទៅជាមួយយើង។លោកគ្រូ Shannon

អ្នកគ្រូយ៉ាលោកគ្រូធីមអ្នកគ្រូវ៉េនឌីលោកគ្រូខាឡាប់និងកូនចៅប្រពន្ធទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបម៉ៃគីដែលជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្រុសនិងឪពុកជាទីស្រឡាញ់តែនៅក្រៅសាលាពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយជាមួយឈូឡាមីតមិនទេពីព្រោះឈូឡាមីតឃើញរូបថតលោកតាឈូឡាមីតសួរថាប៉ាប៉ាថ្ងៃណាទៅព្រះយេស៊ូវព្យាបាលតាតា I can't wait for the days I know Tim's family Shannon's family Caleb's family recently they lost Mikey every one of us love Mikey dear to our hearts but the Bible promised that every one of us will be with Jesus on the cloud I cannot wait for that my little daughter oftenly look at my father's picture so we're hanging his picture in the house and she asked me this question oftenly daddy when will Jesus heal grandpa I was speechless I cannot lie to my daughter but I know there will be a day that Shulamit would run to grandpa and she know for sure even though she did not recognize grandpa when he died Shulamit would go say grandpa I am happy to see you I cannot wait for that day and every one of us we have our loved one by the graveyard behind the school Jesus would wake them up and we all will go with him that is the promise of a Christianity religions that we have to offer what would be what that day would be to us I can't wait តើថ្ងៃនោះនឹងคล้ายជាថ្ងៃដែលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងតើយើងចង់បានថ្ងៃបែបនោះនឹងមកដល់ដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 66ខ22ដល់23បានប្រាប់ថាមួយសប្តាហ៍ម្ដងយើងនឹងចូលរួមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរាជធានីដែលព្រះអធិការកំពុងគង់នៅហើយយើងច្រៀងសរសើរព្រះអង្គ In the book of Isaiah chapter 66 verse 22-23 said that every month every week on the Sabbath we would goTo the city of Jerusalem where Jesus is sitting there and there will be no more sorrow there will be no more tear but it's full of happiness grandpa grandchildren siblings a whole family every one of us gonna be there day may pass year may pass but everyone will still remain the wrinkle in my hair will be no more gray hair some people ask me you should dye your hair they want to see how my hair looks when it's blackI say, no, wait to go to heaven because I will not dye my hair. On my wedding, my wife asked me, can you dye your hair? I said, don't marry me. She's here. If you married me just because of my black hair, it will come gray. But if you love me enough, we will go to heaven. I would never become gray again. អ្នកគ្រូមុនកាគាត់សុំខ្ញុំថាឲ្យលាបសក់ខ្ញុំថាកុំកាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះកាហើយសក់នឹងវាសវិញដែរប៉ុន្តែបើចង់ឃើញសក់ខ្ញុំខ្មៅជឿព្រះយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាសក់នឹងខ្មៅហើយលែងសក់សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការចាស់ជរាហើយគ្មានការស្លាប់និងការបាត់បង់ទៀតទេរឿងនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាជារឿងសោកស្ដាយនៅក្នុងពិភពលោកមានតារាវិទូម្នាក់ឈ្មោះលោក Robert បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាព្រះអង្គម្ចាស់និងតារាវិទូAstronomers, one of the scientists in the world had wrote the books Astronomer, Scientist and God. គាត់ពុំមែនជាគ្រីស្ទានទេប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញភស្តុតាងដ៏រឹងមាំនៅលើសកលលោកនេះថាមានអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានអំណាចមួយដែលជំរុញពីការកកើតនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែដែលអ្នករាល់គ្នាអាចហៅថាព្រះឬហៅថាអ្វីៗជារឿងរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មិនអាចទទួលយកបានថាគាត់មិនអាចរកឃើញហើយទៅបែរជាឃើញអ្នកមួយដែលល្អជាងគាត់អាចបង្កើតអ្វីៗដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងផែនដីអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2008គាត់បានស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់គាត់បាននិយាយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៅក្នុងសំណេរសិភ័យរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងខ្វះអ្វីមួយ So this scientist by the name of Robert